გარდა მეომრის კურსი. და საკუთარ თავზე გამოსცადოს, როგორ ცხოვრობდნენ ამერიკელი მეომრები 200 წლის წინ. კეთილი იყოს თქვენი ბრიტანულ არმიაში მობრძანება, სოფლიოში საუკეთესო არმიაში. თქვენ აქ მეფე ჯორჯის დასაცავად ხართ, მაგრამ ხედავ რომ აქ ვიღაც წესებს არიცავს. რა არის ეს? რა გაცვია? რა ფერია ეს ჯარისკაცო? მწვანე? ეს სხვა ფერია. გაიხედე გარშემო. არმიამ კაცად გაქცია ახალწეულო. ბოძივით ნუდგახარ, მიდი მორი მოიტანე. ნედავ ფული რაში გადავიხადე. 10 წრე სირბილით. უმაკნისო. კიდევ 10 წრე. ზარბაზანი დატენე. მეთაურის ჩექმა მთელი დანაყოფის სახეა. ჩექმა გამიწმინდე. გესმის რომ ოსკაც სტავაზობა ახლოს მოიწიოს და ჩექმა გაგიწმინდოს. თან ასეთ პოზაში. საერთოდ ხვდები რომ ამის შემდეგ აქ მთელი ჩრდილოეთ ოსეთი, ჩეჩნეთი და მთელი კიევი ჩამოვა. შუბებით. არასერ, ამას არ გავაკეთებ. არ გააკეთებ? არა. მოკლედ, ეს ატრაქციონი მათთვის არის განკუთვნილი, ვინც ჯარში არასოდეს ყოფილა და უნდა მთლიანად შეიგრძნოს იმდროინდელი სამხედრო ცხოვრების წესი. ამ ეგრეთ წოდებული გასართობის კულმინაცია ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროინდელი თოფიდან გასროლაა.

0: ლამაზია. Dayton Street.
1: მაგრამ ვიცით რომ ამერიკაში უამრავი სკაუტია. სავანაში კი სპეციალური ადგილია, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სკაუტი გახდეს. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილი იყო შენი მოსვლა სკაუტების კლუბში. დიდი მადლობა. ძალიან მინდა სკაუტი გახდე, მართლა. ეს მარტივია. თქვენ $15 იხდით და ოფიციალურად სკაუტი ხართ. კარგი. მინდა სკაუტი გახდე. ყველაფერი ფულით. სკაუტების მოძრაობა ჩვეულებრივი სკოლაა, რომელიც ბავშვებში ანვითარებს ძალას, გამომგონებლობის ნიჭს და უნერგავს მათ სამშობლოს, ბუნების და ცხოვრების ჯანსაღი წესისადმი სიყვარულს. მაგარია სკაუტებში გაწევრიანების ცერემონია. მზად ვარ. გახსოვთ, პიონერებში მიღებისას ფიცს ასევე დებდით და მედალიონსაც გაძლევდნენ. რა კარგია. სკაუტი ვარ. გოგონა სკაუტი. სკაუტი ვარ. ბევრმა არ იცის, მაგრამ სწორედ სკაუტებისგან გადაიღეს პიონერებმა მათი მთავარი სიმბოლო და იდეები. პიონერებმა სკაუტების სამკერდე ნიშნის სიმბოლო, შროშანის სამი ფოთოლი, ცეცხლის სამი ალი შეცვალეს. ყველასთვის საყვარელი პიონერების ყელსახვევი ასევე მათგან გადაიღეს, მაგრამ ყვითლის მაგივრად პიონერები წითელ ყელსახვევს ატარებდნენ. სკაუტების დევიზი იყავი მზადყოფნაში და ასევე მათი პასუხი მზად ვარ, პიონერებმა არც კი შეცვალეს. სკაუტებმა სულ რაღაც დავალებები უნდა აკეთონ. თუ დავალებას თავს გაართმევ ჯილეზე, ნიშანს გაკერებენ. ღმერთო, რამდენი დავალების შესრულება მოახერხეთ. ზოგი დავალება მარტივია, მაგალითად, ნამალული ნივთი უნდა იპოვოთ. არის რთული მისიების, მაგალითად, ვიღაცის გადარჩენა. არსებობს ნაკარგების, სტომატოლოგისთვის გაწეული დახმარების.

0: ანთითის ანაბეჭდის აღების ცოდნა. ასეთი დავალება და ნაკარგი სულ 125-ია. რაც უფრო მეტი ნიშანი გაქვს, მით უფრო მაგარი ხარ. ამიტომ სკაუტის ოცნებაა ყველა ნიშნის შეგროვება. პირველ დავალებას, რომელსაც სკაუტს აძლევენ, ორცხობილების გაყიდვაა. შემოსული ფული კი მან სკაუტების მოძრაობას უნდა შესწიროს. ორცხობილები მომცეს, არ ვიცი. დიდი მადლობა. მაგარია, ნამდვილი სკაუტი ვარ. მაქვს ნიშანი, მაქვს ორცხობილა და შემიძლია ის გავყიდო. მაგრამ ალბათ შეჭამ. რატომ უნდა გავყიდო? Вестривер-стрит.
1: ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც უნდა დარწმუნდეს, რომ სავანაში $100 შესანიშნავი უქმების გატარება შეიძლება, ამ სანაპიროზე ვეპატიჟებით. მას შეუძლია ჩვენი დატოვებული განძი, ბოთლი და $100 მოწებნოს. იმისთვის, რომ $100 იპოვოთ სავანაში, Вестривер-стритზე მიდით. იქ 215 სახლის პირდაპირ განთავსებულია ავტოსადგომი. მის გვერდით კი ბზის ბუჩქები იზრდება. სწორედ იქ იქნება ბოთლი დამალული. წარმატებებს გისურვებთ.
0: სავანა 7. უდრო ქალაქი აღმოჩნდა. გეგონებათ, რომ ის 150 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ დღემდე ისვენებს. ომები, პლანტატორების სისასტიკე და შავკანიანების აჯანყებები.
1: ეს რა არის? რა გაცვია? სავანაში მოხვედრა ძველ ფილმში მოხვედრის ტოლფასია. აქ ყველგან სამხრეთული სტუმართ მოყვარეობა და პროვინციული სიმყუდროვე სუფევს. მომსახურება რა თქმა უნდა საშინელი იყო. შეიძლება აქაური გასართობები უცნაურად მოგეჩვენოთ. ეს დღის შოუს გავს. მაგრამ სწორედ მათში იმალება მთელი სავანას ღირს შესანიშნაობა. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები.
0: მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლია გასინჯოთ, არა, შეგიძლიათ მიირთვათ.
1: გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი დაშლიან.
0: რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა ამ დროს?
1: არა, სერ, ამას არ გავაკეთებ.
0: გენიალური იდეაა.

0: ბულ სტრიტი.
1: ოხ, ეს ქალები.
0: მოვდივარ, მოვდივარ. ხედავ რომ უკვე წრეზე დადიხარ.
2: ნასტია, როგორ მიხარია შენი ნახვა? როგორ მიხარია?
0: მეც მიხარია შენი ნახვა.
2: სულ შენ უნდა გელოდებოდე?
0: პირველად მელოდები.
2: მომეცი ზურგჩანთა?
0: ოჯახ, გამომართვი რომ ძიმე არ მეჭეროს არა.
2: რა თქმა უნდა, შენ ხომ ამდენია არე, აბა?
0: საოცარ ადგილას ვიყავი, ხალხი პირდაპირ ეკლესიაში ცეკვავს და ღერის. სიმღერაზე გამახსენდა, ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ.
2: რა თქმა უნდა.
0: მოვასწარი და მეგობრება. მომისმინე.
3: მაიო ჩელა.
0: ბოლომდე ვერ დავამუშავე, მაგრამ
2: ნასია, მე შენ აფრიკაში სავანაში ხედავ.
0: ხო, ხო. ჟირაფზე?
2: ძალიან კარგია. სულ გაგხდით.
0: არა გახდა, არა, ანდრეი წინააღმდეგი იქნება.
2: ანდრეის არ ვეთქვით, უბრალოდ გაგხდით და კლიპს გადავიღებთ. ეს შოუ ბიზნესია.
0: შოუ ბიზნესი. შოუ ბიზნესი მართლა?
2: ხო, მუშაობთ.
0: ეს ადრეი თვლებოდა რომ თუ პომიდორს ლაქა ჰქონდა. არა. ადრე ითვლებოდა რომ თუ პომიდორს ლაქა ჰქონდა, რამჭირს? ო, გოსტა, კამერა მომეცი.
4: და კამერა.
0: სადმიდიხარ, კამერა მომეცი, მოდი, ახლა ვე გადავიღებ. მოდი, მომეცი. ახლა ყველაფერს გადავიღებ.
4: ასე.
0: ახლა ყველაფერს როგორ ამბობ?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: მინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივ მომხდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფირთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამყრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
0: მედია კავშირი, ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველიძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის

თინის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბადა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქეთან ადგილომეტში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრევლმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მრევლი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშენელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მრევლი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განმოურებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრევლი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მრევლი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების

0: შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეცდომა. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად ყოველის ადამიანი, ვინც გასასერსა შინახართ, ვენერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, მინდა აუცილებლად პატიმრები განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და უცხოეთში ყოფი ქართველი და აი ის არ ქვია ქალბატონი ფატიმ ნახე იმ დღეს мама კახაბერ ტაბატაძის საფლავზე ვიყავი რუსთავში ეს ადამიანი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და აი ესეთი წიგნები დაუბეჭდიათ დაუჯდომელი არაჩვეულებრივი და მამებსო ჩემს სახელზეო мамаო სახელზეო გადაეციო და мама დავით ციცქიშვილი ყავს თუნდაც დასაფასებელი ადამიანი რომელიც ავიცე ეს ადამიანი რო არის ხოლმე ეთერში ძალიან ბევრი SMS-ები მოგდის ხოლმე შემდგომ ყველა კითხულობს მის ქადაგებებს იმას ყოველთვის გვაჩქარებენ ხოლმე мамаო როდის мамаო და სუხშია ვცდილობ ხოლმე мамаო რო თქვენ მოგიყვანოთ ხოლმე მოგიყვანოთ ამხრივ გთხოვოთ მოსვლა რომ რაღაცნაირად დაგვარიგოთ мамаო იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო დიდი გამოცდილება გაქვთ мамаო და მადლობა რომ რაღაცნაირად ესე გვეხმარებით мамаო და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი ვინც თქვენ გამოცდილებას იყენებს мамаო იმიტომ რომ თქვენ ვიცი რომ აკადემიაში სასწავლეთ რაღაცა და მადლობა თქვენ мамаო ამ ყველაფრისათვის მართლა და აი თქვენი გამოცდილებით мамаო აი ეს წიგნი გვინდა გაჩუქოთ აი мама კახაბერის სულის საოხად და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე სხვათა შორის мамаო ესეთი შენ აი ესეთი რაღაცა მითხრა შენიშნა არის ანუ მინდა რომ თქვა რაღაც мама კახაბერზე საუბრობ რომ გარდაიცვალაო мамаო ძალიან გული მწყდებაო რომ რევლი დაიფანტაო და ნეტაო სხვაგან მაინც იარონ წარმოიდგინეთ мамаო და რატო ხდება ხოლმე თუ შეიძლება мамаო აი ამის შესახებ გეტყვით ვინაიდან რაღაცა ეხება კიდევაც ჩვენი ეკლესიის მდგომარეობას ეხლა რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არ დადის ეკლესიაში რაღაცა ზოგს მოძღვარი გარდაიცვალა არ მოდის და აი რა უნდა გავაკეთოთ იმ ყველაფრისთვის мамаო ეს გუნდი რო რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ და თან კიდე აი ეს გული დასაწყვეტი არ იყოს მრევლი ხომ არტო ის არ არის რომ სიტყვაზე мама კახობერთან დადიოდნენ ეხა იარონ ნეტა და მოიკითხონ უნდა აუცილებლად ეს ადამიანებმა ეს ეკლესიაც ისაფლავი და რა ვიცი მე მგონია რომ ძალიან მაგარი მრევლი იყოს იმიტომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი გააკეთა რუსთავისათვის რუსთავი ფაქტიურად რუსთავში რო საეკლესიო ცხოვრება ერთ-ერთი мама კახაბერმა წამოწია ერთმა თუ არა ერთ-ერთი იყო მათ შორის იმიტომ რომ 20 და 30 წელი იქ საერთოდ არაფერი არ იყო ბაღი შენობები იყო წარმოიდგინე და იქიდან მოყოლებული ხსნიდა

0: ტაძრებს და დიდი მადლობა მამაოს სულსვენაცვალე, არაჩვეულებრივი წმინდაკაცი იყო და სულ უნდა გვახსოვდეს მამა კახაბერი. ეს იყო, რა ვიცი, ტაბატაძე, ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ამოდენიმე ჯერ ვნახე და ისეთი ტკივილი დამიტოვა სულში, რომ დღესაც მის საფლავზე ჩავდივარ ხოლმე და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ. მამა ბოდიშით რა ენდეხას გამიგზელა, უბრალოდ უნდა მეთქვა და რაცნაირად, აი თუ შეიძლება რომ დაგვარიგოთ რაღაც ისე, რომ
1: ერთმა დაავლოსოთ ხო საკმარი სათული საკითხი. წამოჭერით გიორგი და ალბათ ღრმა ანალიზი რო გააკეთო არა სხვადასხვა მხარეს გამოყოფ. ერთი შემილია თქვა, რასაც ხშირად აღვნიშნავ მე, რაც ცხოვრება მიჩვენა. ერთზოთ რას, რომ თქვა ყდათან მოდის 10 კაცი და რჩება 2. თქვა. ანუ მე რა მინდა თქვა, რომ აი უფალს უყვარ სტაბილურობა. და აი ამის გამძლეობა ბევრთან არ შეინიშნება. პირდაპირ უნდა ითქვას ის, რომ ეს მარათონია ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. მარათონიდან ბევრი ჩამოდის. როგორც აი სახარებაში არა ეს მარცვალი, რომ კლდეზე დავარდება ერთი ნუყიერ ადგილას, ანუ ასე და ასე შემდეგ. ხო და ეს თვალატრივ შეიმჩნევა, რომ მოდის ბევრი რჩება ცოტა. ეხა რითი არის ეს განპირობებული, ეს კიდე ცალკე ალბათ საკითხია. მე ესე ვიტყოდი, რომ საერთოდ ჩვენ კარგად არ ვაანალიზებთ აი ჩვენი თვისებები ყველაფერთა ერთად როგორ განისაზღვრება. კერძოდ რას გულისხმობ, აი რა იყოს ადამიანმა, არა რამდენი უარყოფითი და დადებითი თვისება დაგვიფიქსირებია ჩვენ ჩვენი წინაპრების, მშობლების. არა? როცა შეესწორა ცხოვრობ, არა ამიშთავმავლოს უადრულებ გზას. აი ზოგჯერ არის რომ აი განკითხა რატო არის უბანდური საქმე. თქვათ აი თქვათ რუსებს მიდრეკილება აქვს სასმელისკენ, არხისკენ. წარმოიდგინე შენ. ნუ ეხა ამან კლიმატურ პირობებმაც ხელი შეუწყო ციმბირში რო ცხოვრობ, არა იქ არაყი წყალივით მეტის გახურების კუთხით. როცა ბაბუის ბაბუას ვამ და ბაბუის მამას ვამ და მე ბუნებრივია გენეტიკური მიდრეკილება ყალიბდება, არა მე ესე ვიტყოდი ხო. შეიძლება ჩვენ ქართველები რო ვიყავით მათ ადგილას, თქვენ ხომ ნიჭიერები ვართ ყველაფერში, უარესად მიდრეკილება გაგჩნოდა ეგრე შეესაბამისად. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ სწორა ცხოვრობ, გენეტიკური დატვირთვა იქნება თუ სხვა კუთხე, არა შენ ამით შთამომავლობას უადვილებ გზას, რომ ამა თუ იმუნების მონა არ გახდეს ეგრე შეესაბამისად. მეორე, ეხლა როცა ეკლესიურ გარემოში იზრდება ადამიანი, არა ბავშვისთვის ბუნებრივია უფრო ადვილია რომ წავიდეს არა მიმართულებით, იმიტომ რომ გარემომ ხელი შეუწყო. გენეტიკურმა კოდმა ხელი შეუწყო, მე ესე ვიტყოდი. ეხა ცნობილი გამონათქვამია რა მარტო აღზდა რაზგიშველის თუ ბუნებამაც არ გიშველა, მაგრამ რაც გითხარი ეხა ბუნებაც რაღაცა კუთხით ჩვენით ყალიბდება რა, იმის და მიხედვით ცინაპროლი ხაზი როგორი საღია. ეხა პირადად მე შეხება მქონია და ზოგიერთი გოარის წარმომადგენელი ისეთია, რომ გრძნობ, რომ ეს არის მადლიანი გოარი, აი გენიარი მადლიანი, იცი? დაძმა იქნება, ოჯახი იქნება, აი გრძნობ, რომ გვარში რაღაცა სხვა წყალობა უფლის. და არის გოარი, რომელიც პირიქით, აი ძალიან ცოდვის მიერად არის დათვირთული და მის წარმომადგენლებს საკმარისად ურთულდება თხოვნა ცხოვრება, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი ეს შეიძლება გამოიღოს, ანუ ის რომ პირადად აი რაც გითხარით ჩემი მხდლობის გამოცდილება მას მიჩვენა, რომ ცოტა რჩება ბევრი მოდის ეკლესიაში, მაგრამ ეს რით არის განპირობებული? აქ რომ ანალიზი რო გააკეთო, რაღაც რაღაცებს გამოყოფ. არის კიდე ესეთი მომენტი, რომ აი შეგრძნება მაქვს, რომ უფალი ნიშანს დაადებს ადამიანს. და ნიშანს რომ დაგადებს უკვე არა შეხარ მის ჩემთვის დღესაც აოცრება როდესაც ხვდები ხოლმე ახალგაზრდა ბერებს მონაზვნებს სულ საოცრები შეგზნება მაქვს კერძოდ რა კუთხით რომ ადამიანი იმ ასაკში როდესაც უნდა ილტოდეს კარიერის გაკეთებისკენ სიამოვნების მიღებისკენ მოგზაურობისკენ ოჯახის შექმნისკენ და ასე და ასე შემდეგ ამას ყველაფერზე არმოდვარ 70-ის მონასტერში თითქოს ერთფეროვან ცხოვრებისკენ მიილტვის არა აი ანუ ბუნების სინაულდე ქმედის რა ეს კაც მაგრამ უფრო ნიშანი დაათო არის მეორე მომენტიც ახლა პირადად აი ჩემი მაგალითად ჩემი ცხოვრება რა ბევრ ნაპირს მივიახლე ვერსად გუზა ვერ ჩაუში და გული ვერ დაუდე იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო მეორე ხარისხოვანი სანამ უდელი გავხდებოდი სანამ არ მოვედი და აქ ასე ვთქვათ არ დავფუძნდი იმიტომ რომ სულ შეგზნება იყო რომ ეს არ არის ჩემი თავი საქმე ანუ მერე დავიტანჯებოდი რომ ეს ნაბიჯი რო არ გადამეტყა ცხოვრების ბოლოს ვიტყოდი რომ არ შეიძლება ჩემი ცხოვრება ანუ აი ესეც გიბიწკებს რომ წამოხვიდი აქეთკენ მაგრამ ყველასთან აი ეს არ შეიმჩნევა ვიღაცა კომპოზიტორი ხდება ვიღაცა იურისტი ხდება ვიღაცა ექიმი ხდება ანუ შეგზნება აქ რო ეს არის მისი საკეთებელი საქმე და არა ის რომ სასულიერო მოღვაწეობას მისცეს თავი ეს მომენტიც არის არის კიდე ერთი მომენტი, რაზეც აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო. კერძოდ რა. ჩემი აზრით სასულიერო პირები დიდ შეცნობას უშვებენ რა კუთხით. ეგ ეტყვი, ეხა ცოტა კიდე მინდა რომ ღრმად წავიდე. და რაღაცა გავამახვილო ყურადღება. დაისვა ერთხელ ესეთი საკითხი, რომ მრევლი რატო ცოტავდება? სხვათაშორის მეც დავსვი ერთად შეკრებაზე სასულიერო პირების. უბრალოდ დასვა სხვამ და მე ვთქვი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის რომ უნდა გამოიყოს ფაქტორები რომელიც განაპირობებს მრევლის შემცირებას ეკლესიის წიაღში. ხო და მერე მე მითხრეს მოდი წადი და იფიქრე ამაზე. გაანალიზე და მოდი და გითხარი შენი აზრით რა ფაქტორებია? სამწუხაროდ მე აღარ დაუძახიარდ. ხშირად მოხდა რა ეკლესიის ციახში ეს რომ აქტუალური საკითხებისთვის მე თავი აურიდებია და მეორე ხარისხონზე გავუკეთებია აქცენტი. ეს ერთი თირთიდი ტკივილია. ხო და მოკლედ რომ მითხრეს არა წავედი და ერთ-ერთი რას მეუბნება იცი? ეხა ვიღაცას აწყობს, არ აწყობს, მე გეუბნებით რა პასუხიც მივიღე. რომ უმადლო მსახურებები წამოვიდა ძალიან ხშირად. უმადლო მსახურება რას გულისხმობს? მსახურება ტარდება, თქვა საღალოსლოც არ ტარდება, წირვა ტარდება და ადამიანი შეიძლება თვითონ ვერაფერს ვერ გზნობდეს. ჩემი პირადი გამოცდილება მინდა გეუბნები რა, რომ იმისთვის რომ წირვა წირვას გავდეს, მთელი უნდა იყოს სულიერ ფორმაში. აი ზოგჯერ როგორ არის, იცი, წირვას ატარებ აი მადლს ვეგზნობ რა რომელიც შესაბამისი უნდა იყოს რა და რაღაცა კუთხე შეიძლება შენი თავის დაიდანაშაულო იცი რომ შეიძლება წინა დღეს ისე ვერ მოემზადა შეიძლება ვიღაცა გააკრიტიკე ეს განკითხვაში გადავიდა შეიძლება რაღაცა კიდე სხვა სისუსტე გამოიჩინე ანუ უფალი ამ შემთხვევაში არ გაძლევს იმ უნარს რომ წირვა წირვას დაემსგავსოს ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხია სხვათაშორის რა აი მაგალითად ეხა წარმოიდგინე შენ აი უბრალო რისკაცი გამიგებს ეხა აი თქვათ რაღაცა რისხანებაში ზედმეტად ჩავარდი ან კიდე სხვავნებას მეეცი გაქნების საშუალება და უცებ მოინდომო სულიერ საკითხებზე საუბარი შენ თვითონ გგრძნობ რომ
0: აი შენ ისაა საუბრობს ვინც უნდა ისაო
1: ხო არა შენი შინაგანი მდგომარეობა ეს არის შეუსაბამო ხო არა გაიგერაში ასაკმე ანუ სულიერ სამყაროში ეს ხშირად შეიმჩნევა იმისთვის რომ მადლიანი იყოს მსახურება ხალხზე იმოქმედოს არა მთელი სხვა სულიერ ფორმაში უნდა იყოს პირდაპირ გეუბნები ამას გეუბნები გამოცდილებით შეიძლება ბევრმა არ ილაპარაკოს ამის თაობაზე მაგრამ ეხლა მე გულახდილად ვამბობ რა რაც ცხოვრობენ ძალიან კარგად მიჩვენა ასე რომ შესაძაც მე არა ვარ სულიერ ფორმაში და ჩემი მსახურება შეიძლება ისე არ მიდის როგორც საჭიროა რა ბრევლი ცმოტავს, ბრევლი ისე ვერ ჩერდება, ბრევლი ისდენად აღარ მიიზიდება ეკლესიური მიმართულებით, გაიგერაში ასაკ. მეორე არის ქადაგება, ვთქვათ. ეხა არ არის დასამარი, რომ შეიძლება არც თუ იშვიათად რომ გამოდია სასულიერო პირები. მათი ქადაგების ნომე ჩემი აზრით უფრო მაღალი უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა მოემზადონ. ეგრეშია საქმე. ანუ არც თუ იშვიათად არტოვებს სერიოზულ შთაბეჭდილებას. მე ზოგჯერ არის ერთ-ერთი ნაკლოვანება რა იცი, ესეც ასტულია ღვთლების, რომ ხანდახან აგრძელებენ ხოლმე.
0: იღლება
1: ადამიანი, ეხა რო ვაკრიტიკებ, არა, გულახდილად რო ვთქვა, ალბათ მეც დამეშვია ამ კუთხით შეცდომა. მაგრამ ერთია, როცა საინტერესოდ ქადაგებ და მაინც ზედმეტი მოგივა და მეორე, როდესაც უინტერესოდ ქადაგებ და ზედმეტად მოგივა, აიგი ეს უკვე უფრო რთული გასაძლებია. მე არის ზოგჯერ ხა ჩემი აზრით არა, სასულიერო პირები ჭიმავენ ამ ქადაგებას და მსახურებას. რა იგულისხმება რა, ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ ერთია, როდესაც ჩემ მსახურობ და ხარ მოქმედებაში ჩართული, დრო ადვილად გადის უფრო. აი თქვა მედალი სტიხაროსანი სასულიერო პირი და სულ სხვა არის, როდესაც უსმენს ადამიანს. ეს სხვა ღვაწლი, ამაზე არ ამახვილებ ყურადღება. აი წარმოიდგინე მე 3 საათი, კი, რთულია ეს წირვა, გაიგე, მაგრამ სულ მოქმედებაში ვარ ჩართული, გაიგე, და 3 საათი ვიღაცა მე მისმენს. და მე რომ ამას ვაჯამლე, მე რომ ამას ვჭიმავ, მე რომ ზედმეტად დუნეთ, აი ამ ყველაფერს ვაკეთებ, არა? ყოფილა აი მსახურებები ზოგჯერ 5-6 საათი გაგრძელებულა, გაიგე, რა შეასაქმნა. ეხა 5-6 საათი იმ დღეს შეიძლება გაუძლოს ადამიანმა, მაგრამ მე უკვე აღარ უნდა იქ მისვლა, იმიტომ რომ ახსოვს. ქვეცნობიერად თუნდაც უკვე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ასე რომ მე რა ლაპარაკობ? ლაპარაკობ იმაზე, რომ შენ ეკლესიური გარემო უნდა მიმზიდველი გახად, გაიგე, რა შეასაქმნა. მიმზიდველი ადამიანისთვის. თუნდაც მე დავითნე, ეხა ბევრი შეცდომაა დაშვებული. ზოგჯერ აი კითხულობს ადამიანი, მე დავითნეა და ის კიდევ მეორებს, შესაბამისი დიქცია არ აქვს, გაიგე, რომ კითხულობს, უბრალოდ კითხულობს და არ ლოცულობს. ანუ ტექსში ვერ ჩნდება
0: სამსახურში,
1: გაიგე, ხო, აი ლოცვის ტექსში ვერ ჩნდება აზრობრივად და ეს მოქმედებს ადამიანზე, გაიგე, რა შეასაქმე. თქვათ, ზოგჯერ არის ახლა ესეც საინტერესო ნიუანსი, შეიძლება ერთი მე დავითნე იდგეს, გაიგე, და 2 საათი რო კუთხულობ, მე ყელი იღლება, გაიგე, რა შეასაქმე. და ზოგჯერ აი დაბოლოებებს არა, იმდენად კვეთრაც
0: არ ამბობს,
1: ყლაპავენ, გაიგე, ანუ გინდა არ გინდა რაღაცა კუთხით ადამიანი შეიძლება ახატურებდეს ამ ყველაფერს. იმდენი ნიუანსი, ახლა რატო ლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს, რომ შენ უნდა მიმზიდველი გახადო. და შენ თუ ამას არ ცდილობ მიმზიდველი გახადო, შენი ქადაგებით, შენი თუნდაც ურთიერთობით, ისიც არ არის ახლა
0: დასამალი, რომ
1: ხო, დასამალი, რომ ერთ-ერთი აქლევსის ხუცლი ჩემი აზრით სასულიერო პირების კიდე ის არის, რომ ზოგჯერ ტაქს არ ეჩენენ შესაბამის და შეიძლება ისე უხეშად უთხოს ადამიანს სასულიერო პირმა, რომ ის წლები აღარ მოვიდეს ეკლესიაში, ეგ რა შეესახება. და როდესაც მე სათანადო სიმაღლეზე არ დგევარ და არ მინდომებ მიმზიდველი გავხადო ეკლესიური გარემო, მე სხვას მე არ უნდა დავაპრალო, გაიგე, რომ ის რატო არ მოდის, გაიგე, რა შეასრულებ. თავი დამნაშავე ვარ მე და ამაზე არ მახვილდება ყურადღება. ის რომ ეს არის მაღალ დონეზე სამუშაო, შენ გახდი სასულიერო პირი, სულ უნდა იფიქრო იმაზე კიდევ მეორე, რომ მიმზიდველი გახადო შენი გარემო, არა ქრისტიანული დოგმების შესუსტების კუთხით. არა, მართლობა იგივე უნდა იყოს, რაც არის. უბრალოდ შენ უფრო კიდევ მეორებ რა, ადამიანური, უფრო თბილი, უფრო მე ესე ვიტყოდი, საინტერესო უნდა გახადო ეს ყველაფერი და საკმარისად ხშირად აი სასულიერო პირები ამაზე აფიქრობენ.
0: ამ ხოლო ჩვენ და მამო, ეს სუ იქნება, ეხა ეს ჩემი გადაცემა რატო არის, იცით მამაო, რომ სუ ფიქრობ იმას, რომ აი ეს რაც სიტყვაზე ვიღაცა სადღაც რაღაცაზე განაწყენდა, აი რაღაცა ის არის, რომ გადავატანინოთ აი ამ პასუხებით, რომ აი რატო ხდება ჩვენ თავს ეს? აი რატო ხდება მაგალითად მამაო ჩემ თავს ეგ, რომ მე მივედი და რაღაცა მეწყინა ეკლესიაში, მე არ გასაგებია? ეს ერთი პრობლემაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცა მაწყენინა, მაგრამ მე მითავხსნა, რომ რატო ხდება ის, რომ მე ისე მაწყენინეს, რომ ეკლესიაში არ მივდივარ და ვის აწყობს ეს და ვის მისცემს ეს ქულას? იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში მამაო რა არის, იცი, ცუდი შეიძლება არ დაილიოს. ეს ავანტყოფო არის და აქ ავანტყოფები იქნებიან. უბრალოდ აი ჩვენ როგორ არ დავკარგოთ ხომ ერთი ხა მე მაგალითად თქვენ თუ აწყენინეთ მამაო მე თუ არ მოვალ ვის დააკლდება მე დამაკლდება არც ეზიარები არც ეოსან მასა გასაგებია რომ ძალიან ცუდია რომ თქვენ მაწყენინეთ მაგაზე ლაპარაკი არ არის და შეხვდება კიდევაც რაც უფრო მეტად ეკლესიური იქნება ვით უფრო მეტად დაინახავ იმ შავფერებს და გამოჩდება იმიტომ რომ ბოროტი იბძვის რომ შენ დაკარგო ის მთავარი რა ცხონების გზა თუ შეიძლება მამა აი ჩვენ როგორ გადავიტანოთ ის ყველანაირი დაბკოლება მამა იმიტომ რომ იავარდეთ მამა არც არ არის მოკლედ ყველას ზოგს თავის პრობლემა აქვს ზოგს ისა და ეს ყველა პრობლემა იყრის აი აქ თავს აი თუ შეიძლება მომო როგორ გავუძლოთ იმ ყველაფერს რაც ჩვენ წინ დაგხვდება რა თუნდაც ეკლესიაში ნა იმიტომ მე ადამიანი მომო არ მინახავს ვისაც ერთხელ მაინც არ უთქოს რა აი მე მაწყენინეს იქ მივიყავი აი ვიღაცა ისე მომექცა რაღაც თუ შეიძლება
1: იცი რა საერთოდ მომდე ესე დავსვათ საკითხი რომ
0: კარგი არ არის მომო მე ვაღიარებ რომ ძალიან ცუდია რომ ესეთი ტიპები ვიღაცა შეიძლება სტიქაროსანი ქცეოდეს უხეშად და უზდელად ან ვიღაც არ არის მაგ ეგ არ არის კარგი დიახ
1: ხო, სხვათაშორის ახლა ჯერ ერთ ფრაზას ვიტყვი და მე ისევ გავაგრძელოთ, აი რა კითხვა იყო იმაზე საუბარი. ნუ ერთ ჩემი ახლობელი ჩამოვიდა რა ამერიკიდან და ეს დე რაღაცა მითხარი, ყდლებია, კულტურულები არიან და ძალიან ეს უფრთხილდებიანო რა ამ ურთიერთობასო და ჩვენთანო აი პირდაპირ უნდა ითქოს, რომ ტაქტი ღალატობსო. არც თუ იშვიათად სასულიერო პირს, ეხა იმას გეუბნები, რაც ჩემი ყურით მოვისმინე, გაიგე, ამანაც დამაფიქრა, ეხა მარტო ისე ჩემი გამოცდილებიდან არ ამოვდივარ, გაიგე, რა შეასაქმე.
0: თუ აქ იციან, მამაო, რომ მაინც მიხვალ.
1: ხო, ნუ იციან, არ იციან, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არის სამუშაო, ეხა აი ფსიქოლოგიურ სამყაროში, ეხა მაგალითად, ჩვენი ფსიქოლოგი რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ მიმზიდველს ხდის, გაიგე, რომ თავის ურთიერთობას იმ გარემო სადაც მოდის პაციენტი, იმიტომ რომ ის უნდა გაიხსნას, ან უნდა ილაპარაკოს, გაიგე, ის შენს მიმართ უნდა მდობით აღიჭუროს, გაიგე, ეს არის რა ნაყოფიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო? და თუ ისინი ინდომებენ, შეიძლება ეს ხელოვნურია, შეიძლება აქ თამაშის მომენტებია, მაგრამ ეს მიმართულება იქ საკმარისად ზლოვრად გამოიყოფა, მაშინ რა ფსიქოლოგი ხარ, შენ თუ ადამიანი ისეთი გარემო შეუქმნე, აღარ მომუნდა შენთან მისვლა, ხო, არა? აი კიდე რაღაც რაღაცები ხომ უნდა გადმოვიღოთ, არა, ჩვენც, არა, მე ესე ვიტყოდი. ხო, მეორე რაც არის აუცილებლად აღსანიშნი რა, რომ პირდაპირ უნდა ითქვას, ეხა მე აი მრავს ვეუბნები, როცა ეგეთი შემთხვევები. მეც ეხა ერის კაცი რო ყოფილვარ, მეც კიდევ მეორე ბულ სატკანი მქონია, აი შევსვარ ეკლესიაში, ვიღაცას უხეშად მოუმართავს. იქ სტიხაროსარი იქნებოდა, იქ მოხუცებული ქალი იქნებოდა, ძველი ხლის პრევლი იქ, ბდელი იქნებოდა, გაიგე რა შეეს. ამას ვერაცდები. პირდაპირ უნდა ითქვას რა და
0: მაგას
1: ხო, მაგას ვერაცდები. ეხა ეს სადღაც აი უფრო ზუსტად რო ვისაუბროთ, რას გულისხმობს, რომ ღმერთი ამ გამოცდას შენ მოგიწყობს.
0: ბატონო,
1: გამოცდას მოგიწყობს და გიყურებს. აბა ეხა შენ რო ეს უხეშობა დაინახე ვიღაცის ხრიდან იქნა გამოვლენილი ანა შენ დარჩები ეკლესიაში თუ წახვალ. ამას გადააბიჯებ თუ ასე ვთქვათ დაინგრევე სულიერად ფსიქოლოგიურად. ამიტომ ეს გამოცდა შენთან აუცილებლად იქნება. შენი პიროვნული სიძლიერის, შენი ჭკუის გამოვლენა რა იქნება, რომ ამას გადააბიჯო და დარჩე ისევ ეკლესიაში, ხო? ის სამკე პრობლემაა, რაზეც ვისაუბრეთ.
0: აი მაშინ გაიმარჯვებს.
1: აი მაშინ გაიმარჯვებს. ანუ ეს გამოცდა აუცილებლად იქნება შენ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი რა, აუცილებლად. ღმერთი მოკლედ მოგიწყობს აი ამ გამოცდას, რომ აი ეს წყენა რაღაცნაირად აიტანო. მაგრამ არის მეორე მომენტი იქ, აქ იმდენი ნიუანსია სულიერ ცხოვრებაში. მეორე რა არის, ცი? რომ ზოგიერთისთვის ეს ქვეცნობიერა თუ არაცნობიერად არის ხელსაყრელი. კერძოდ რაც ვიძახი მე. აი, ხდელი ესე მომექცა, აი სტიქანოსანმა ესე უხეშად მომართა. რა მინდა მე იმ ეკლესიაში? და სინამდვილეში ამ კაცს ეზარება ლოცვა, ეზარება მარხვა, ეზარება ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისგან, გაიგე და ადამიანი როგორი არსება, იცი, რომ აი აქ ძალიან ხშირად თავდაცვითი რეაქციები ირთვება. ზოგჯერ თვითონ ვერაცნობიერებს
0: ეს. ხო,
1: გაიგე, რომ უნდა რომ გაამართლოს, გაიგე? და საბაბი ადვილი გამოსაძებნია. მოტივი. იმის მიღმა მაინც აი ეს დგას, გაიგე, რა შეასახა. და მეორე კიდე ხა რაზეც ხშირად გამომახვილებია ყურადღება, აი რა პრიმიტივიზმია რა. ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? აუცილებლად იქნება ცუდი ექიმი, იქნება კარგი ექიმიც, ხო? ცუდი იურისტი, კარგი იქნება. ერთ-ერთი რაც მეკვირს, აი გულახდილად რო გითხრა გიორგი, რა არის? აი ყოფა ჩვენი როგორ არის მოწყობილი? აი მკერავი რო აიღო, რა ვთქვა 15, ხო? აი ზოგჯერ მთელი ცხოვრება კერავს ადამიანი და მაინც კერავად ვერ შედგა. წარმოიდგინეში.
0: რამდენი წგინდა?
1: რამდენი წგინდა? ხა 30 წელი, 40 წელი, 50 წელი, არა თითქოს რა, ამდენი
0: წელი.
1: ვერისდება, ხო? აი როა საინტერესოთ არის, ხო? ეხა ჩემი თავი რომ ახსენდება, ეხა რომ შემიკერია თქვა ჩარვალი ან სხვა რაღაცა, არა? აი რამდენი კერავი იყო უკმაყოფილო დარჩენილი ვარ და ცოტა გაიგერაში ასა. აი სხვა სფეროშიც აი შეიძლება კარდიოლოგი 30-ია, მაგრამ ის ერთი იყო გულიკო ჩოფიძე და ვიღაცა გაიგერაში ასახნი, არა? საინტერესო მომენტია, ხო? აი როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი. კარგი მოდელი და ცუდიც აუცილებლად იქნება, ხო? ეხა შენ ამას რო ასე ვთქვათ, შეაჩერდები, არა? ადექი რა კარგი მონახე ხო მოდელი, რა პრიმიტივიზმია, რომ ამას მიაჩერდე გაიგე და
0: იბათ თუ შენ მიზეს არეძებ იმისა რომ იქ არგინდა ია.
1: რამდენი მარგალიტია რა სასურველი პირებიდან არა. ეს არის თან პრიმიტივიზმი, თან აი უაზრო გამართლება იმისი რომ შენ ეკლესიაში არ მედიხარ და ასე და ასე შემდეგ. სოდები ჩვენი ყოფნის კიდევ მეორებ რაზეც ვისაუბრო რომ ჩვენ მიმზიდველი უნდა გავხდო და უფრო დაქტენები უნდა ვიყოთ, მაგრამ მეორე სხული კიდევ მეორებ ადამიანის ბუნებაც ესეა გაიგე რომ შეიძლება თავს იტყუებს რა. და შეიძლება აი სერიოზულ ანალიზს კი არ აკეთებს. ამაზე დიდი ეკლესიურ გარემოზე, სამყაროზე არც არაფერი არ არის. როდესაც ცხოვრებას ეხები, არა, ყველაფერი ამასთან შედარებით არის პრიმიტივიზმი, მაგრამ აი ამის სიდიადე რო დაინახო, ეს კიდე სხვა პილოტაჟია.
0: ეს უკვე ამაზე მაღლა უნდა დადგა. აი мамаო, ზუსტად როგორ დაუდგეთ мамаო, ამაზე მაღლა, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის აი ყველაზე სამწუხარო мамаო ეგ არის, რომ ეს არა მარტო ეკლესიას კი არ კარგავთ мамаო, არამედ აი ვიღაცასთან ურთიერთობაშიც мамаო, რაღაცა პატარა უნიშნელო რაღაცეები უფრო წინ წამოიწევს ხოლმე და მე იმათაც კარგავთ ხოლმე ადამიანებს. ეხა აი თქვენ რასაც ამბობთ мамаო, ეკლესიას და ღმერთს ვერ დაკარგავ, მაგრამ ანუ იქაურ სიტუაციას დაკარგავ, ზიარება, ახსარება, ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს დაკარგავ იმის გამო, რომ შესასვლელში ვიღაცა უხეში შეგხვდა, ან ვიღაც სულად მოიხდა. მართლა დასახვეწია ის, რომ აი ბევრი საერთოდ გაუცნობია თვითონ არის სამკურნალო და რაღაცა შეიძლება რაღაცა დადგება და შეიძლება მართლა არის ხოლმე ეს პრობლემები აქვს და კურნალო გამკურნე ჯერ თავი შენიო, ხო იცით? მაგრამ ამ შემთხვევაში мамо, ეს ყველაფერი ის არის, რა ქვია, შენ ამაზე მაღლა როგორ უნდა დადგე? აი გარი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეკლესია ესე მივატოვეთ мамо, ყველა უბრალოდ ფიზიკურად დაცარიელდება და ვის დარჩება? ეხა მაგალითად რო დაინახავ, რომ აი ვიღაცა მაგალითად არ არის მოწოდებული, მიდი და შენ დადექი იმ ადგილას, ხო? ან აი რაღაცნაირად შთააგონი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ იმას რო გადის мамаო, რომ შენ მე არ მიდიხარ, თუდად რომ უგიქცე, ის მე არ მივიდა, ის მე არ მოვიდა. ჩება მაგასაც ეგუნდა და ბოროტს უნდა мамаო ეგ. იმ ადამიანის ბრალი კი ის არის ეშმაკის მსხვერპლიანი мамаო და შენ იმას გიშვება, რა ქვია. რაღაცნაირად ბოროტი მისი სახით გებძვის და გაგდებს ფაქტიოთ ეკლესიით. აი როგორ უნდა იმას ვქნათ мамаო, მოვერიოთ ამას, თუ შეიძლება ის პირად ურთიერთობაშიც мамаო ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცას გამო, პირადულის გამო, მნიშვნელოვანს კარგავს, შეიძლება ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ.
1: ხო, აი როგორ უნდა მოვერიოთ, რა რაც ითქვა უკვე გუში მქონდა საუბარი ერთ-ერთი ესეთი ჩვენი ცენტრალური ტაძარია და დღეს ანდრია პირველწოდებლის ხსენების დღეა, ხო? და შევიარეოდა ლოცვაზეო იქო, ცოტა ხალხი იყო წინა წლებში, მახსოვსო რომ უფრო მეტი იყო და ეხლა შეცოტავებული არის და ეგერაში ასაკმე, ანუ ისე უბრუნდები იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთეთ, რომ ეკლესიური გარემო მიმზიდველი გავხადოთ, მაგრამ როგორ გითხრა იცი, ალბათ როგორ უნდა მოვერიოთ საკუთარ თავს სასუფევლიც ისა იძულების. ახსარების, ზიარების გარეშე, მოწყვართან ურთიერთობის გარეშე საკუთარ თავს ვერ მოერევით ეს. თუ მადლი არ შემოვიდა, ხა მე გეტყვი ჩემი დაკვირვებით რა. სანაყდელი გავხდებოდი, რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური პრაქტიკა მქონდა და რომ მოდიოდა ჩემთან თქვათ აი პაციენტი, ვეუბნებოდი რომ მაშინ არ ვიყავი სასულიერო, ვეუბნებოდი რომ თუ რაიმე სისუსტეს ხედავ შენ თავში და მის გამოვლინებებს. კარგია, მოდი მეუბნები მე, მაგრამ წადიავცლებთ ახსარებაში თქვენს ყველაფერს. იმიტომ რომ ახსარებას აქვს ხომადლი. როდესაც ახსარებაში ამბობდა მოდელი შენდობის ლოცვას, ისე წაგიკითხავს და ყოლას გადაგაფარებს, არა? იქ სხვა ძალა გეძლევა. ეხა ერთი ახსარებით ვერ გამოსორდები და 10-ით. ეს ხანძლივი პროცესია, მაგრამ აი ჩემი დაკვირვებით ახსარების გარეშე მაინც ადამიანს ძალა არ ეძლევა, რომ ეს სისუსტეების დაძლევის კუთხით წინ წაეციოს. შეიძლება აცნობიერებდე შენ სისუსტეს, მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებდე რა შენთან. ყველაზე რთული ამოცანა ჩვენთვის რა არის? ებრძვი გამძინვარებულ ხეს, რასაც საკუთარი მექვი. ამაზე რთული ამოცანა არსებობს პირდაპირ გეუბნები. თელი ქრისტიანობა რა ზედგას? ეკლესია რა არის? ადამიანის გამოსწორების რელიგია. უპირველესი რასაც ღმერთი მოითხოვს ჩვენგან არის რომ გავხდეთ უკეთესები. მაგრამ მიდი და გახდი უკეთესი. საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად რა დასკვნას აკეთებ? რამდენი რაღაცაა შენში ნაკლოვნება მოცემული სისუსტე რომ ვერაფერს ვერ უხერხებ? რა წლები უყურებ და იღლები რა შენი თავის ყურებით, ხო? და მაინც ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. მithumedes ეხა სხვას რო უყურებ, არა? გინდა ოჯახის წევრი, გინდა სხვა ცული ისე. რა ურთულესია რა ამ ადამიანების შეცვლა უკეთესი მიმართულებით და წარმოედგინე მოდულობა რაღაცა გუთხით როგორი უმანდური საქმე ამისგან მიიღთვე და წლები ხშირად ერთი და იგივე ადამიანი ქრჩება.
0: ხო, როგორი?
1: როგორია ხა აი ამას უყურო რა? ძალიან ძნელია ხო, მაგრამ გინდა არგი და მაინც სხვა რამიზელი გაქვს, რომ უკეთესობისკენ შეცვალო, ღმერთისკენ წაიყვანო. უფრო კეთილშობილ ადამიანად აქციო, უფრო ვნებების დამასპირებელი იყოს ეს კაცი, ქალი და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ასეთი პირადი ღვაწლის გარეშე შეუძლებელი. ცხოვრება რას გვიჩვენებს? ვიღაცა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ვიღაცა ნარკოტიკზე, ვიღაცა თამაშზე, ვიღაცა
0: ხიბლშია.
1: ხიბლშია, ვიღაცა აი ესეთი მრისხანეა, რომ აი
0: ანგრე
1: ფსიქოპატი თქვა და არის ეგეთი, წარმოიდგინეთ. კონფლიქტური ადამიანი სულ რო ეძლევს რა კონფლიქტს, ხო?
0: ვიღაცა ზიზღით არის.
1: ვიღაცა ზიზღი, ვიღაცა შურით სკდება სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რამე ესე ვიტყოდი. უფალს რა არ შეუძლია რომ ადამიანი ერთ წუთში უკეთესი გახადოს, ა? რა არის მისთვის არაფერი არა, მაგრამ თელი სამყარო რითი იმშოლება რა კანონით. ღმერთი შენ გასაკეთებას არ გააკეთებს და უფალი გეხმარება მაშინ, როდესაც შენ ცდილობ და შენ ინდომებ, ეგრე რა შეასახა. მე თუ ეხა გამოსტამაკ და არ მომემზადე რა, ბედისერას გადავაბრალო, რომ ესე მეწერაო. სუ შეიმჩნევა ეს კანონი. აი, როდესაც ამ ადამიანებთან მქონდა ადრე თქვათ ურთიერთობა, გეუბნებოდი, ღმერთ შეუძლია ერთ წუთში გაგიქროს ეს ვნება, თქვათ ნარკოტიკის მიმართულებით, მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ შენ მონდომებას, იმიტომ რომ შებრძოლას მოითხოვს
0: და გაიზდები.
1: მერე გაიზდები თანდათანობით, ანუ სასფეველიც ისე იძულებს. მაგრამ ეს სიძულების მომენტი კიდევ მეორე, ერთი არის როდესაც მე ვინდომებ და მეორეა ძალა, საიდან მოდის? ძალა მოდის უკვე მადლიდან. აი ეგრეშია საქმე. მადლი რა არის? მადლი არის ის, რაც სულიერად გზდის. აი მადლის განმარტება ეგ არის. აი როგორც ჩვენ გჭირდება საკვები, არა, ბავშვდება საკვები, რომ გაიზარდოს, სცენარი სირდება წყალი, რომ არ გახმეს, არა, ეს მადლი ეს არის, მადლი ამ ძალას გაძლევს შენ. და თუ ეს მადლი არ შემოვიდა, როგორ გინდა რომ შენ თავს ძლიო? ამას კიდევ მეორეობ, ეს არ არის თეორიული წეოსყვა, ეს არის რაც ცხოვრობენ ძალიან კარგად მიჩვენა. თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობ, თუ ჩვენურ ახსარებებს არ ამბობ და კიდე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ მოვიდე ჩვენური ახსარებების დრო. ჩვენური, ჩვენური ასგულისხმობს. აი მაგალითად მოდიან და ჩამოწერენ, გაიგე? პირველი წერი ამპარტავნება. მეუბნები, ეს ერთი სიტყვა რა არის ამპარტავნება? იმისთვის რომ ახსარება წაგადგე შენ, უნდა მითხრა ეს ამპარტავნება რაში გამოვლინდა. ეს არის ერთი ზოგადი სიტყვა.
0: ხო, რომ ამოძირკო რა ის.
1: ამოძირკო, ხო, რა თქმა უნდა, ხშირად გაიგე, როგორ გითხრა, იგივე აი ცოდ ცოდვილში ჩავარდა ადამიანი. არა, ხოლო ცოდვა უნდა აღნიშნო, არამედ ამან რა შეუწყო ხელი?
0: როდის იგზენი რომ ეს ცოდვა?
1: როდის იგზენი რა ბრძოლები წამოვიდა, გარემოებები ხელშემწყობი გაიგე? ეხა აქ მოთხრობა უნდა დაწერო, მაგრამ თუ არ გაანალიზე ეს ყველაფერი, ეშმაკი დეტალებში იმალება. არა ეგეთი გამონათქვამი.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენ ორი ახსერები ამას გულისხმობს. მე ზიარება რო ავიღო ჩვენ. აი ჩემი ზიარების პრინციპი რა არის, ცი, ვთქვათ მეუბნები. რომ როგორ მომიზადოთ ნაყოფიერად ზიარებისთვის. აი ყოველთვის უღირსად ვეზიარებით, მაგრამ აი წარმოიდგინე, შენ გვირას უნდა ეზიარო. გვირას. გვირას უნდა ეზიარო და ცდილობ რა აი სამი დღე, ვთქვათ, კონდე ზიარების თვის მომზადების განწყობა. ვთქვათ ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი.

0: რომ უნდა ეზიარო და სულიერად ემზადები, რაღაცა კუთხე სულიერ მარხვაზე ხარ არა, უფრო ღირსეულად ეზიარები წარმოედგინეში. შეიძლება მოვიდეს 50 კაცი და ვიღაცამ ეს 3 დღე მომზადებაში გაატარა, სულიერ მომზადებაში. ვიღაცა ეგრევე მოვიდა ეზიარა, ეგ ისეთი მოდელი აწოდები, მაგრამ მადლი ხო სხვადასხვანაირი მიიღო იმ გეგრეში ასაკი რა. ლოცვა არ აიღო მაგალითად, იგივე ხა სხვა არის ზედაპირული ლოცვა, ჩვენ სულ ყურადღება გვეფანდება ლოცვის დროს, სხვა არის ვიღაცა მოინდომა და უფრო გულისხური წაიგითხა რა. აი როდესაც მადლი შემოდის და წმინდა სერაფიმეს აროლი ამბობდა, რომ სულიწმინდის მადლის მოპოვება არის ადამიანის მიზანი, გეგრეში ასაკი. იქ უკვე სხვა ძალა გეძლევა, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აქაც სასუფეველიც ისა იძულების. უნდა გაიაზრო, უნდა მოინდომო, უნდა ღმერთთან დაახლოვდე. აი მერე გეშველება და არა ისე რომ მაგალითად აი ესე შეაჩერდე მაგალითად უფალს და მოდი რა უფალ მიშველე რა. კიდევ მეორე ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს და ვინც იბრძვის. და ვისაც ხელები ჩამოშვებულია, ღმერთი შენ გასაკეთებელს არ გააკეთებს. არა და მის თუ შეუძლებელი რა არის. ერთ წამში შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს, მაგრამ
1: სამპოტენციას უნდა ხედავდეს შენ.
0: პოტენციას და ბრძოლას მონდანებას და არა სამყაროს ჩვალავს ეს კანონი. ეგე მე როგორც მინდომებ, ყველა ადამიანი არის სადღაც საკუთარი ბედის ჭედელიც, ხო? ეს არის უცილებელი ჭეშმარიტები.
1: და მამო, ბრძოლები იქნება აუცილებლად და მაგას მამო ვერაო, იქ არ იქნება, სხვაგან იქნება რაღაცა, მაგრამ აქ ყველაზე მეტად იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა ჭეშმარიტებას უნდა მოგაკლოს ბოროტმა, რა და აი რაღაცნაირად არის იმის საშუალება, იმიტომ რომ მამო, სულ არის ხოლმე ხა მეც რო აი გადასემა რო დავიწყე მამო, სულ ყოველთვის ხა აი ტელევიზიიდან სულ ყოველთვის ქონდა ხოლმე აი მთელი ხელშეწყობა და აბა გიორგი ღდელი და ისა ხანა ყოფილა შემთხვევები, მამო, იქითკენ რაღაცა სხვა ჯგუფები მებზოდნენ ხოლმე. იცით რამდენჯერ ყოფილა. იმის მაგერად, აი სიკეთე არაფერს არ ვაკეთებ, არ ვაშავებ რა, მინდა რომ პირიქით ღდელი მოვიდეს რაღაცა და ყოფილა, მამო, ხელი შემშელი მომიტერ, მაგრამ ამას გაუზდივარ, მამო, ამასაც ჩაულია. მე უკვე 18 წელია ეს გადაცემა მომყავსაც პატრიარქმა მიკუთხა, მაგრამ უბრალოდ აი წარმოიგინე, როგორ უნდა გაგზარდოს, მამო, მე პირველად ღმერთმა გამიმართლა, თორემ იმცაცო დამეყარა ფარხმალი, ამხელა ბრძოლები მქონია, იცი, ღდლებისგანაც, მამო, იმისგანაც, ამისგანაც ქონია, ხა არ დამალავ რა, რა დასამალი არის, ხო? და კიდე იქნება, ვიცი, მაგრამ ამასაც გადავიტან თაუცილებლად და იქნება ყველაფერი და ანუ ამ შემთხვევაში, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა იმას გქონ, მე მაგალითად ამან უფრო გამზარდა, აი ისიც როგორ უნდა გაიზარდოს, ანუ რამხრივ გეუნებით, ხა მე ხიბლით კი არ გეუნებით, ხიბში კი ვართ, მაგრამ ანუ აი ამ შემთხვევაში ვამბობ, მამო, რომ საჩვენოთ როგორ გამოვიყენოთ რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თუ ჩვენ რაღაცას სხვანაირად მივიღეთ, აი ხა მაგალითად იმ წლებში რომ დავიწყე 2008 წელს დავიწყე. გეფცებთ ყველაფერს დღეს ანუ 2010-ში მაქსიმუმ უკვე უნდა დამეყარა ფარხმალი დახურული ხო გაცემა წავსულიყო. ამ შემთხვევაში რაღაცა გაუძლო ხო იმას, თუ რაღაცა იბძვი რაღაცნაირად მოდის რა, ღვთისწყალობაც და რაღაცა ძალაც მოდის იმისა რომ გადაგატანიოს რა.
0: კი. იცი რა არის ახლა, მოდი ესე დავსვა საკითხი, რომ არის სულიერი განზომიერება. როდესაც ღვთისთვის სათნო საქმეს აკეთებ, იქ განსასწრების უზათ უნდა იყო. ღვთისაწინააღმდეგო ძალა საერთოდ ცდილობს, რომ სამაგიერო გადაგიხადოს, ან მანამდე, ან იმის შემდეგ. სხვათაშორისაა ეზიარების დროსაც. ეზიარა ადამიანი, ხო, მანამდე ან შემდეგ ცდილობს სამაგიერო გადაგიხადოს. აი, და ზოგჯერ ესეც საინტერესო დეტალია, მაგალითად ადამიანმა ახსარება თქვა და მე თვითონაც არის ის რაღაცაზე უშარდება ოჯახის წევრი, გეგირაში ესა. აი ეს ოჯახის წევრი თვითონაც ამას ვერაცნობიერებს, გეგი, მაგრამ უჩიჩხინებს ეს ბოროტი. ეს ბოროტი ზირეთა ფსიქოლოგიურად იბრძვის, ახლა კუძი დარქებით კი არ გამოგეცხადებ. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ხილვა არის ესეთი, მაკარი ალექსანდრელი იყო დიდი წმინდა მამა, ადრე მახსოვს მე.
1: მაკარი დიდი.
0: ხო, მაგა, ხო, ეს უწმინდესმაც იქადაგა ილიამ. ეს შემთხვევა მოიყვანა, რომ აი მამას გამოეცხადა ბოროტი და უბნება, რომ წამოდი მსახურებაზე. ცნობილი შემთხვევა და ამან უთხრა, რომ რა ხელი გაქვს შენ ეკლესიურ მსახურებაზე? და ესე უბნება, რომ შენ არ იციო, რომ არც ერთი მსახურება ჩვენ გარეშე არ ტარდება. და აი ამ დიდმა мамამ მიილოცა, რომ გაეგო მართალი იყო თუ არა ბოროტი. და მედის მსახურებაზე, მედის მსახურებაზე მონასტრის

0: ფსალმებს კითხულობდნენ, რას ხედავს, რომ ეს ბერები მორჩილები ზიან და აი მთელი ეს ატმოსფერო არის დატვირთული სხვადასხვა შავი, ისე არის აღწერილი შავი ეთიოპელები ვითო, ნუ ყმები ვითო დაფრინავდნენ, ნუ აი ამ ეკლესიის სივრცეში. ერთ ერთთან მიდიოდნენ თქვა თვალებზე ხელს
1: უშლიდნენ რა, რომ წვეტილიყო ლოცვა.
0: ხო, აი ეს თვალებზე ხელს მოკიდებდნენ და იმას ეძინებოდა, გაიგე რა შეასაქმე. მეორესთან მივიდნენ ქალის სახით გაივლიდნენ, წაიგე რა შეასაქმე. და იყო კატეგორია, ვისთანაც არ მომიდიოდნენ, რაღაც ძალა განაგდებდა ხოლმე. აი ეს იყო ის ხალხი, რომელიც აიცილებდა, რომ გულისხურულით მოესმინა ლოცვისთვის. მე რა დიდმა მამამ მსახურების დამთავრების შემდეგ დაიბარა, ვინც იყო იქ და ყველას გამოკითხა, რას განიცდიდა და მართლაც ყველა მის უთხრა. იმას განიცდიდა, რა ხილვაც ჰქონდა მამას ამოედგინეში რა. იმ ბრძოლებზე დაუცხეს საუბარი, რომელიც თვითონ იხილა, რომ მათ ჰქონდა. ანუ მე რა მინდა ვთქვა? ის მინდა ვთქვა, რომ ეკლესიური გარემოც ეს არის სადღაც კონცენტრაცია ბოროტის ზემოქმედების. ეკლესია, მადლიანი ეკლესია, ზოგჯერ იქ ძალიან ძლავრობს ბოროტი. იქაც ჰაერში დაფრინავენ ეს ბოროტისულები, მე ესე ვიტყოდ. და ძალიან ძალუმად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ იქაც ბრძოლები მიდის. კიდე რაც ითქვა, განსაცდელი მოაუცილებლად, აი სულიერ საქმეს რომ აკეთებ. მაგრამ არის ესეთი დეტალიც რა, ხო უფრო ფსიქოლოგიური მიმართულებით წავიდეთ, რომ არის ესეთი კლასი ფსიქიკური განცდების. საერთოდ აი ზოგად ფსიქოლოგიურად, სხვა თავშეს რელიგიური კუთხითაც სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა. აი ფსიქიკური განცდები ხო მრავალსახოვანია, ჩვენში რამდენი განცდა რჩება რა, თქვათ ვიღაცაზე ბრაზდებით, ვიღაცის შეგშურდება, მე რა ფიქრობთ, ემოციები მოდის და ასე და ასე შემდეგ. სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა. ერთი არის შემეცნებითი, აი როცა ვაზრუნებთ, ან კიდე აი შეგრძნება, თქვათ, აი შევიგრძნენი, რომ ეს კარები არის თეთრი ფერის, რაღაც ინფორმაცია მივიღე, ხო? მეორე არის ემოციები. თქვათ, მე ქვახო არა ვარ, არა, ჩემში რაღაც რაღაცები ემოციებს იწვევს, ხო? გამიხარდება, მეწყინება და ასე და ასე შემდეგ, ხო? და მესამე არის რა? ნებელობითი განცდები, რომელიც ხოლოს ადამიანს აქვს. ანუ მე ნებისყოფა უნდა დავწაფო. გაიგე რა შეასაქმე. როდეს რაღაცას ვაკეთებ, ხა ნებსის გაკეთება, ალბათ რო არ, სულ არ მეხალისება, მაგრამ საჭიროა, ხო? სწავლა ზოგჯერ სულ არ მეხალისება, მაგრამ უნდა ვისწავლო, ხო? რამდენი რაღაცაა, რაც ნებისყოფის დაძაბოს მოითხოვს, ხო? არის ძლიერი ნებისყოფის ადამიანები, არიან, ხო? აი მაგალითად რო აიღო ხა სტალინი შეიძლება ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ ძლიერი ნებისყოფის იყო, ხო? და აქაც ზოგჯერ შენ ძლიერი ნებისყოფი უნდა გამოიჩინო, გაიგე? მარტო ეხა იოვარდებით რო იყოს ჩვენი ხოლმე ვაშე მოხვიდე და ხალხ შეწყობა იყოს, სულ და გასასწრებელი არ იყოს, შენთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ გასასწრებელი მა უნდა გამოგაცრთოს, ხო?
1: გაიზდები, გზდის მამა.
0: გზდის აბარა.
1: აკასო.
0: ასე რომ ამასაც ხო ვერაცდები არა, ნებელობითი განცდები ჩვენში მოიცემა და შენი პირველი შეძლიერე რა შემძღავდება, რომ პირველივე დაბრკოლებაზე ფარხმალი კი არ დაყარო, არამედ იბრძოლო, ხო? იმიტომ რომ ესეც საჭიროა შენთვის. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაეცნო ადამიანებს, საკუთარ თავს გაეცნო, გამოიცნო ამ ბრძოლაში და ასე და შემდეგ. ასე რომ კიდევ მეორებ, ყველა საქმეს, კეთილ საქმეს, სულიერ საქმეს განსასწრებელი ახლავს თავს, მაგრამ ესეც საჭიროა ჩვენთვის, რომ რაღაცნაირად წინ წავედიოთ პიროვნების სრულყოფის გზაზე.
1: ყოველ შემთხვევაში გაიგო როგორი არ უნდა იყოს. და მაგარი იქნება, რომ აი ეს ადამიანები, აი მართლა მამა, ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ეხა აი რაღაცნაირად ისე საცოდავად შევხედ, მე მეწოდებინე ესეთი ადამიანები, ვინც სხვა საბკოლებენ თავის, არა მარტო ის აი ეკლესიაში მომავალ ადამიანს დააბკოლებენ, არის გაი, აი ყველაზე დიდი მტერი არის ეკლესიის, ეხა აი ამ ბოლო ხანსაც სუყოვეთვის მამაო არის ხოლმე ის, რომ ვიღაცა ერის ხალხი დადგებიან მამაო და ეპისკოპოსი იმას განეკითხავენ რაღაც, აი რაღაცა ზოგი ჟურნალისტი ზოგი ის გასაგებია, მაგრამ შენ არ უნდა მისცე შენ თავისუფლება, როცა ვერ ერკვევი რაღაც საკითხში და შენი არ არის, ხო? იმიტომ რომ იმ ადამიანს რა პრობლემა აქვს, თუ გასაჭირი აქვს, ხო? ის შავხარისო წამოწევს, მამო, ის მისი ტკივილი არის და ღმერთის ტკივილი, ეხა ვიღაცა რომ ვერ შედგა, იმაგალითად სასულიერო პირი, რომელიც შენ მიგაჩენო ცუდია და გააშუქე, ხო? ის ღმერთისთვის ამხელა ტკივილია, წარმოიდგინეთ, მამაო, რომ ადამიანს ენდო მღვდელი გახადა, ან რაღაცა ტაძრის სახური, რა ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და ამან იმედები ვერ გაამართლა ღვთისათვის ამ ტკივილს, კიდე წინ წამოწევ და რატო წევ, მამაო, რომ ვიღაცა ადამიანები დააბკოლო და იმათ მათ წერო, რომ აი ხო ვამბობდი ეკლესიაში, იმიტომ არ დავდივარ, რომ აი ესეთი ცუდი მღვდლებიან, როგორ ეს ხო ამხელა სიბოროტია, თუნდაც აი თქვენ რომ ამბობთ ხოლმე ის სიტყვის სუმახსენდება, რომ ნახევრად სიმართლით მოდისო ბოროტი რა, თუნდაც სიმართლე იყოს და დაცემულია რა ეს ადამიანი და შეიძლება ცუდი ადამიანი არის საქციელით, ხო? მაგრამ ღმერთმა ხო ესეთი არ შექმნა და შენ ამას რო წაუხალისებ ვიღაც ტიპს და კიდე დაუმატე, გამოწიე რა შე ადამიანი, შე კაი ადამიანო, კაი მღვდელი რო, აი ხო შეიძლება ვიღაცას ეშლება, მაგრამ აი იუდა არის, მაგრამ მაგერ აი ანდრია მოციქულიც არის, ისიც არის და აი მოდი ამას მივაძეთ, ხო? აი თუ შეიძლება, მამო, აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, ბოლო 5 წუთი დარჩა და
0: ხო, აი რა უნდა ვთქვა, რომ დიდი პაისი ათონელი ამბობდა, რომ კატეგორია არისო ადამიანებისო, ადარებდა ბუს და პოდკასტ თუ გახსოვს, გახსოვს ხო ეს, ანუ შეიძლება ზოგმა არ იცოდეს, რომ
1: კი, კარგია, სწორი.
0: ხო, რომ ადამიანი ზოგი ისეა მოწყობილია, როგორც ბუზიო მაგალითად სხვადასხვა უწმინდობას აჩდება, ხო? და ფუტკარი პირიქით, კარგ მცენარეებს რომ არა თაფლი მოიპოვოს, ხო? აი ესე ადამიანებიცო რა ორ კატეგორიად გამოყოფდა რა. ზოგიერთი მე პირადად ერთ-ერთი კატეგორია ადამიანებისა, ვისიც პირდაპირ ვამბობ, გინდა თეთრი ლურჯი, რა ვიცი, მწვანეშური და არ გიმშურს, აი რომელიც ისე მოწყობილი, რომ ვიცი ეგეთი ხალხი, რომელიც ცუც არის წვის ხოლმე. აი რომ ლაპარაკობენ ცუც ხვაზე, არა, ისინი განერიდებიან ხოლმე. ცოტაა სხვათა შორის, მაგრამ ვიცი რამდენიმე კაცი, რომ აი ყოველნაირად თავს არიდებს რა ამ ყველაფერს. კიდე აი რამდენიმე დღის წინ მითხეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ხალბატონი მეუბნება და თავის ქმარზე, რომ აი ვიღაცა უძრავს ხის აქციელი ჩაიდინაო და უძრახს აქციელს იმდე შეხვდები ცხოვრებაში და ამბობდაო, რომ იმ კაცო იცი რომ გარემოებამ შეუწყო ხელიო სიტუაცია, მაგაიგე, ანუ ამართლებდა, გაიგე, წარმოიდგინე როგორი ძვირფასთვისებაა, ხო? როგორი ძვირფასთვისებაა და საერთოდ ეხა აი ვაიო, ყველაზე დიდი ცოდნა არის საერთოდ ქრისტიანობაში ჩადებული ფსიქოლოგიური. აქ რა მომენტია, იცი? აქ ის მომენტია, როგორ გითხრა, იცი, რომ მაგალითად რა განსხვავება ხილებასა და განკითხვას შორის? ანალიზი უნდა გააკეთო, გაიგე, ანალიზი უნდა გააკეთო. მე თუ ბოროტის სიხარული მომძრავებს, მე თუ ბღმა მომძრავებს, გაიგე, რა შეასახვი და იმიტომ გავაკრიტიკებ ადამიანს. აი ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე განკითხვა. ეს არის უკვე ცოდვა, გაიგე, და ხო არის რა გამონათქვამი, მოყარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანავ, ხო? მე თუ გულის ტკივილი მომძრავებს, გაიგე, რა შეასახვი. მე თუ მინდა რომ ადამიანი გამოსწორდეს, მე მინდა რომ სფერო უფრო გაჯანზაღდეს, თქო თუნდაც ეკლესიური არა, ეს უკვე სულ სხვა რაღაცა, მაგრამ თვითონ ხილებაც ხელოვნებაა, გაიგე, რა შეასახა. იქაც რამდენი ნიუანსია, იცი? მე თუ გაბრაზებული ვარ და შეიძლება ეხა გულით მინდა რომ გამოსწორდეს, მაშინ ვამხილე, სიტუაცია ვერ დავიჭირე, გაიგე, რა შეასახა. მე თუ ზედმეტად მკაცრად ეს გამომივიდა, მე თუ არ ვილოცე, გაიგე, რა შეასახა. იქ იმდენი ნიუანსია, რომ შეიძლება შენ გული შექტკიოდეს, მაგრამ მაინც ესე ვიტყვი, ძალიან პრიმიტიულად მივდგე ამ ყველაფერს, გაიგე, და ესეც შენი ხილებას, თუნდაც აი კეთილი მიზნები და გამომდინარე არა ბოროტებად გადაიქცეს.
1: კი ბატონო, და ვერ მოზომო მომო ადამიანი.
0: ბატონო, და ვერ მოზომო და
1: გამურიცხული.
0: ადრე გითხარი გიორგი, ერთ-ერთი კიდე დიდი დასკვნა ჩემი ცხოვრებისული რა არის, რომ აი ბოროტი ხშირად მოდის სიმართლით. აქ არ ელაპარაკი ნახევრად სიმართლით. მართალი ხარ, მაგრამ ამ სიმართლეს როგორ ეუნები შენ ადამიანს? ეუნები იმ ფორმით, ის ადამიანი ფკოლდება, ის ადამიანი იძაბება, გაიგე, რა შეიძლება. სიტყვა შეიძლება მოკლა კაცი. და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ ეს სიმართლე არის ბოროტის იარაღი. აი როგორ სინათლის ანგელოზით მოდის, არა, ღვთისაწინააღმდეგო ძალა წმინდა წერილში რო კითხულობთ. არა, ესეთი სიმართლე შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალა არის ძალიან ჭკვიანი. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნა გამოცდილებით აღჭურვილი, ესე ვიტყოდი და აი მისი აი ეს ქმედებები არა აზანზარებს სამყაროს, მაგრამ კიდევ მეორებ ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებ ხშირ შემთხვევაში.
1: ძალიან დიდი მაგალითი.
0: აი ხარ.

0: მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის. ბედნიერებას გისურვებთ, მომო ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის ხა ამასთან. იტალიიდან დედაშვილი შეხვდა, როგორ მახსოვს ესე იმათ, ყველა ჩვენი გადაცემა ნანახი ქონდა, მომო წარმოიდგინეთ, ამბის ლომიძია გარეთ, აი როგორ აი ესეთ აი ესე რომ წამახალისებენ ხოლმე და რაღაცნაირად ესეთ სტიმულს რომ მოგცემენ, მომო აი ამდენად მიიღეს უბრალოდ და სულ ყველა ზეპირად იცოდა აბსოლუტურად, მომო თქვენი გადაცა აი საერთოდ თელის და ისე გამიხარდა მომო აი რამდენი ადამიანისათვის ჩვენ შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ერთმანეთს, თორე ხილებას და სხვისი ცუდის წამოწევას მომო წი რა უნდა და დაშჯას მერე კიდე ზემოდან
1: ხო,
0: ესეთი რაღაცაა ხო, გაეგოისტებული ადამიანი და მეორე ადამიანს ამცირებს, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცა გამოჩდეს, რაღაც დაანებე თავი, შენ ხო იცი მარტო რო ხარ, ვინც ხარ ხო, დაანებე სხვა ადამიანებს თავი, ყველა თავის თავს მიხედეთ, იმიტომ დროს დაკარგავ მე სხვა იმას სხვასაც შეაძულებ თავს და ის დრო რაც შენი გამოსწორებას და ცხონებას უნდა მოანდომო მამო, სხვის იმაში განკითხვაში და იმაში ხარ იხარჯება ხო, სხვის იმხილება რო იციან ხო, ვინ უნდა ამხილო ხანახა, ჩაიხედე ხოლმე შენ გულში და სულში და მე მიხვდები რომ ერთადერთი ადამიანი ვინც უნდა ამხილო ის ხარ შენ და აი ეს ყოველთვის იცოდეთ რა, რადიკალური ვიზას არ დამდობი თუ იქნებით, უნდა იყოთ ხოლმე თქვენი თავის მიმართ, სხვა ყველას მიმართ უნდა იყოთ მოწყალე, როგორც იყო ჩვენი პატრიარქი და ღმერთო ბედნიერება და სიხარული ყველა იმ ადამიანს ვინც შეეცდება რომ ესე მოწყალები და იმით იცხოვროს ხვის მიმართ, რა თქმა უნდა, და ღმერთი აუცილებლად სიხარულს მისცემს მათ. მამა უღრმესი დიდი მადლობა, მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ხართ პატიმებს განსაკუთრებით და აი უცხოეთში ყოფ ქართველებს უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ ხართ აი ჩემს მენელი უამრავი ადამიანი რომელიც აი დღესასწაულებს და იმაზე საოცრებებს ახდენთ ხოლმე და მადლობას გიხდით, ქეც ვიხრით თქვენ წინაშე და ზემოთ სტაფს რომლებიც აი მართლა გადაყოლილები არიან ჩემზე ადამიანები, რა ვიცი რაც თქვენ რასაც თქვენ ხედავთ აი ამაში მეხმარებიან ხოლმე, ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს, ხვალდაგიბრუნდებით საღამოს რვის ნახევრისათვის, მამა დავით ციცქიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
4: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
3: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამ

0: მაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგუწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობათა ევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
3: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად. სამშობლო როგორც უფალი ერთი აქვს ქვეყანაზე.
2: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდევა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
3: რა თქმა უნდა,
2: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერი მცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ შოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინე ფხუცესი სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
3: მერაბ კოსტავაცხონო
2: იამზედოლაბელა, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
3: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
2: აი ეს არის სამშობლო.

ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აგაკი ველთაური გახლავართ. როგორც წინაზე უკვე გითხარით, ჩვენ გავდიოდით ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 5:30-ზე. დღეიდან ჩვენი გადაცემა იქნება ყოველ სამშაბათს 6:30-ზე. ეს რომ იცოდეთ მაყურებლებო. ჩვენ ტრადიციას, რა თქმა უნდა, არც გადაუხვევ და არც დავაღვევთ და ესე ჯიუტად, როგორც რუსთაველზე ყოველდღიურად არის პროტესტი და ჩვენ წყვეტა არ ქონია, ისე ვიტყვირო თავისუფლება ქალბატონ მზიას, მან ეს ნამდვილად დაიმსახურა, ქალი უკვე ხალხო წელიწადზე მეტია ზის ციხეში რისთვის, რაღაცა იქ ლუყაზე მოთათუნებისთვის. კიდევ ერთხელ განმეორდები, ბატონო მაყურებლებო, და ეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ ადრე ქალბატონის მანდილი ნიშნავდა, რომ აშკაცებს, კაცებს უნდა გაშველებულიყვნენ და უნდა დაევიწყებინათ ის წყენა, სინაგალა გახლდათ გამოფხიზლების საშუალება. და როდესაც კაცი გადაამეტებდა, როცა კაცი რაღაც უზნეობას უცებ, რავი, თავისი შმაგი ბუნებით ჩაიდენ და ქალის სილა მას გამოაფხიზლებდა ხოლმე. და აი ეს ერთ-ერთი ტრადიცია და ესეთი მართლა ჩვენ ქვეყანას ულამაზესი ბევრი ტრადიცია აქვს და აი ზუსტად ამისთვის ეხლა ეს კალბატონი უკვე წელიწადზე მეტია ციხეში ჩავშვით და ის 2 მეტრიანმა კაცმა ლოყვა ამეწვავე. საერთოდ ისეთი არაქართული ფენომენი გახლავთ, არ ვიცი საიდან და როგორ მოუვიდათ ჯერ თავში. ასევე ვიტყვით, რომ ყველა სინდის პატიმრას, ყველა პოლიტიკმარს უსურვებ თავისუფლებას. ასევე დიდი გულის კენით, დიდი გულის წყრომით და ნუ რა ვიცი, აი მე ძალიან თვალებით რამით მევსება ხოლმე ხალხო, როდესაც იმ მშობლებს უყურებ, როდესაც მე ახლა აი ამას წინათაც მომიწია მათთან ერთად კიდევ ერთი ღამის გათენება ან ჩვენ გაერთიანებიდან ერთი ადამიანი ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ გვერდში დაუდგეთ და იყოს შესმენილი მათი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხალხო, ეს ეხება ბავშვებს, ეს ეხება მათ სიცოცხლეს, მათ ჯანმრთელობას. აი თქვენ თვალით განახათ, აი ერთმა მშობელმა მოყვა და ნუ წემლები გადაყლაპე, რომ ბავშვი შევიდა საჭირო ოთახში და გამოსვლა ვერ შეძლო. აი ესე, აი ყოველ დღეს, ყოველ 12 საათს აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა და ესენი კიდევ 2 წელია ვიცით, რომ აი ესე ახვეწნინებენ. ინგლისმა მიიღო წინაკვირას ეს წამალი, ასაც ითხოვენ და აი ხა წარმოიდგინეთ, რომ ინგლისის, საფრანგეთის, ამერიკის წინწასული ქვეყნების შეაქვთ თავის სახელმწიფოში, რომლებიც მართლა ზრუნავენ თავის ბავშვებზე და ნუ არ ვიცი, ჩვენ რა გვემართება ხალხო, მე უკვე აღარ ვიცი. ძალიან დამწუხებული ვარ ამ ფაქტით, რომ 22 დღე არის ეს ხალხი ათენებს, აი ქალები, რომლებიც აი ამ ბავშვების ზრუნველობით უნდა იყვნენ და აუარება საქმე აქვთ, ათენებინებენ ხალხო აკელ კანცელარიის წინ და ჩვენი სტუმარი ბატონი მერაბიც რამდენჯერ სულ იქ გახლავთ და ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა ყველასთვის, ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ ქვეყანა ერი თუ ბავშვების სიცოცხლეზე არ ზრუნავს და მათ ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავს, ნუ არ ვიცი, ანუ მეტი უპირატესი და პრიორიტეტული მე მგონი არც არაფერი არ არის. აი ხა მე Facebook-შეც დავდე, მეტრო ვარკეთილის წინ იმხელა ტყე გაიზარდა, იმხელა ბალახია, კაცი შვილი არ ეხება. აი დააკვირდით ხალხო, ყველაფერი მათი საქმე არის მხოლოდ გამოჩენაზე და ისეთ რამებზე, რომ ხილულია თუ არის ადგილი და რაღაც გზა უდგება ამ შემთხვევაში და გვერდზე გაიხედავთ 2 მეტრაში და არის ჩაოხრებული ყველაფერი. ეს მიანიშნებს ზუსტად მათ გურგილობაზე და აი მათ დამოკიდებულებაზე, ძვირფასო მაყურებლებო. და ჩვენ კიდევ აი ამ ხელა მსოფლიოში ეს ერთი მუჭა ხალხი რა გვაქვს, თუ არა ერთმანეთის სიყვარული და ერთმანეთის გამტანობა, უფრო მეტი გაგება, უფრო მეტი მოფერება. ხალხო, ჩვენ მიმყავს მეტი ერთმანეთის გარდა. მოკლედ აი ამ პატარა შესავლის შემდეგ მე ჩემ სტუმართან ბატონ მერაბი ჩუხუა გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ კავკასიოლოგი, თესოუს პროფესორი, ენათმეცნიერი და დიდად ჩართული ამ საქმეში და რამდენი წელიწად ნახევარს მეტია, რომ იყწვის ეს ადამიანი, რომ ზუსტად გამთავისუფლდეთ აი ამ საშინელებისაგან, რათაც იქცა დღეს ოცნება. მოგესალმებით ბატონო მერაბ და პირველი კითხვა ჩემი იქნება ესეთი, ნუ ძალიან ზოგადი, იმიტომ რომ ეს მართლაც 20 და 21 დღე არის გასაცვიფრებელი ჩვენ ცხოვრებაში და მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ხშირად ხავთ ხოლმე აი ამ ბავშვებთან, აი ამ მშობლებთან, იცით ზედმიწევნით მათი ეს პრობლემები და რას ვფიქრობთ ბატონო მერაბი, აი ძალიან ზოგადად რომ გითხრათ, აი როგორ იქცევა სახელმწიფო მათ მიმართებაში, ანუ რას დავაბრალოთ ეს თავის დაბრმავება და ესეთი გურგილობა ბატონო მერაბ, მე დარწმუნებული ვარ თქვენი შეხედულება გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის ბატონო აკაკი, დღეს მივესალმები ასევე თქვენს მაყურებელს, რომელიც ძალიან გზნობიარეა ყოველივე იმის მიმართ, რაც ხდება საქართველოში, ეს იქნება ქუჩაში, შინ, გარეთ, ყველგან, სამწუხაროდ ყველა სფეროში არის კრიზისული მდგომარეობა და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. მე ჩემდა გასაკვირად მხოლოდ ამ წლის თებერვალში გავიგე დიუშენის დაავადების შესახებ. ვიყავი ჯანდაცვის სამინისტროსთან მაშინ, როდესაც მშობლებმა მოითხოვეს ეგრეთ წოდებულ მინისტრთან, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ არანაირ მინისტრად, ეს არის მავანი მიხეილ სარჯველაძე, რომელიც ჩემს თვალწინ დახპირდა მშობლებს, რომ აუცილებლად აიყვანდა ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და საქმის კურსში ჩააყენებდა ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრსაც. იმის შემდეგ იყო ბევრი აქცია, მათ შორის აქცია მარშები სპეციალური მიძღვნითი.
0: მე თვითონ ყოფებოდი თქვენს
1: მარშს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველგან და ყოველთვის
0: განდაცვის სამინისტრო.
1: აი ბოლო პერიოდი, რაც 2 წელია ქუჩაში ვართ ყველანი, 24 წლის იმ საშინელი გაყალბების და უკეთური დამოკიდებულების შედეგად, რაც დამახასიათებელია.

0: თებელია ქართული кошмарისათვის, რეალურად კი რუსული ოცნებისათვის და ვიყავით მარშით ზუგდიდშიც, ბათუმშიც, სადაც ეს საკითხი ყველა სხვა საჭიროთა საკითხთან ერთად, რომ თავისუფლება პოლიტპატიმრებს და სინდისის პატიმრებს გაზდებს უკვე ლაიტმოტივად ჩვენს ქმედებებს. დიახ, მეც მაქვს სურვილი, რომ გავათიოთ ასევე ღამეები, დაუდგეთ გვერდში, მაგრამ ნახეთ პროპაგანდა როგორი აამუშავა ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ. რომ იკვლევენ საკითხს.
1: ორი წელია ხომ?
0: დიახ, მეორე წელია თურმე იკვლევენ საკითხს, არენდობიან ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემას. ენდობიან ყველა ჭორს დაგდებულს და სპეციალურად გავრცელებულს ამა თუ იმ პრეპარატის საპირისპიროდ, მაგრამ არასდროს კვალიფიციურ აზრს. თქვენ შესანიშნავად მონიშნეთ, რომ რატო არის ასეთი უპასუხისგებლო დამოკიდებულება? რას გულისხმობს ეს? ცხადია, ეს გულისხმობს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ამ ხელისუფლებას ტკიცე და აქვს განზრახული არცერთ საკითხში უკან არ დაეხიოს. აი ეს ვეფხისტყაოსანში რო არის უცილობლობს ვითა ჯორიო, აი ვირივით უტიფრად
1: და ასეთ
0: განან თავიან ბოროტების პოზიციაზე, რომ როგორ შეიძლება ვინმე მათ რაიმენაირი პოზიცია წარმოუჩინოს და ისინი დათანხმდნენ. თან იმასაც ვერ ამბობენ, რომ ეს პოლიტიკური საკითხიაო, მაგრამ ამოქმედებული ყავთ მათი უსინდისო და ვერაგული ტროლბოტების სისტემა, რომელშიც ფულებს იხდიან, კარგად ვიცით ეს, და აი ისინი კი ამბობენ, რომ ხო თორე ეხლა მაგრად ტკივათ თქვენ გული.
1: კარგი, ჩვენ არ ტკივათ, თვითონ თუ ტკივათ, გააკეთოთ საქმეები. კარგი, ჩვენ არ ტკივათ.
0: თვითონ რატომ არ ტკივათ? მე როგორ შეიძლება გული არ ტკიოდეს, როცა 4 ბავშვის შობელი ვარ და ვხედავ შობელს შვილის დაბადების დღე არ უხარია. ყველა მშობელს უხარია დაბადების დღე და მასთან მიახლოება. აი დიუშენის კუნთოვანი ატროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კი ყოველ დაბადების დღეს განსაკუთრებული შიშით უახლოვდებიან. სამი ბავშვი უკვე გარდაიცვალა.
1: აჰ, სამწუხაროდ მე თუ აცხონდი მათ.
0: მე რომ ყოფილიყავი, აი მოდი ჩვენი თავის დავაყენოთ ახლა ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების, ნუ ესენი რა ხელისუფლება არის, მაგრამ მაინც რომ თქვათ, პირველი რასაც ვიზამდი, რა თქმა უნდა, სპეციალური ჯგუფი პროფესიონალების, რომლებიც იქნებოდნენ მუდმივ კონტაქტში მშობლებთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან, ძალაუფლებაში მყოფი ხელისუფლების მხრიდან, ვამბო. საკონსულტაციო საბჭო და მონიტორინგი, თუ როგორი არის ბავშვების მდგომარეობა. ეს არ მოითხოვს იმ ფანტასტიკის სფეროს, რომ თითქოს აქ მილიარდებია საჭირო და წარმოგიდგენიათ ჯანდაცვის ეგრეთ წოდებული მინისტრი ეს ბავშვების სიცოცხლის ხელყოფაში შემჩნეული არსება სარჯველაძე რას ამბობს? 3 წლით ამ სიცოცხლის გახანძლება თუ არის შესაძლებელიო? ამას ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც უნდა იყოს ჰუმანისტი და
1: სხვადასხვა როგორც ვიცი ექიმიც არ ყოფილა
0: პატრიკა. არა, ეს ყოველთვის კომერციულ სტრუქტურებში იყო. გრანტი ჭამია, ერთი გრანტი ჭამია ტიპია, რომელსაც კანტორა ჰქონდა შექმნილი და ფულებს აკეთებდა ვითომ რაღაცა საკონსულტაციო და იურიდიული მომსახურება. სხვა რამ მას არ ქონია არაზრუს. თავიდან რო შევხედეთ, მე ვიფიქრე, რომ რაღაცა ადამიანობა ეკნებოდა მას, თითქოს და ცდილობდა, რომ კულტურული და ცდილობიანი ყოფილიყო, მაგრამ ახლა კი რაც მან თქვა, რომ ეხლა მე ეთერებს გამოვიყენ, საეთერო დროს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ვამხილო ესა და ეს პოზიციებია. ეს იმას პირდაპირ ნიშნავს, რომ მას არანაირი გეგმა არ აქვს. ეს არის დროის გაყვანის ტაქტიკა, მაგრამ დრო არ მუშაობს სამწუხაროდ ჩვენს სასარგებლოდ, არავის სასარგებლოდ არ მუშაობს. ეხლა მეორეც, კი დიდი თანხებია საჭირო, მაგრამ ყველას ერთდროულად ხო არ სჭირდება ეს? ხომ შეიძლება რომ მოხდეს კომპლექსური შესწავლა სიტუაციის და ვინც უფრო მეტად საჭიროებს, აი დღეს უკვე ამ წუთას, სწორედ ისინი დავაყენოთ პირველ ადგილს და დავიწყოთ დიალოგი დასავლურ სამყაროსთან. თქვენ როგორ გონიათ, სახელმწიფო დონეზე საქართველო, თუნდაც ამ არაკანონიერი, უკანონო, არალეგიტიმური ხელისუფლების მხრიდან მიმართოს საერთაშორისო საზოგადოებას და ამ წამლების მწარმოებელ ნოვატორებს, რომ თქვენი პრეპარატი იქნებ ჩვენს მოგვაწოდოთ, როგორ გონიათ ისინი სარჯელაძისნაირი ბრიყვები და გულქვები არიან?
1: არ მგონია ბატონო მერაბი,
0: შეიძლება რაღაცა დოზები აჩუქონ კიდევაც ამ ბავშვებს და მათ სიცოცხლეს.
1: ბატონო მერაბი, აი ფაქტს გეტყვით, მე მყავდნენ მშობლები ჩემთან იყვნენ სტუდიაში და მათ თქვეს ესეთი რაღაცა, რომ ერთი ბავშვი საფრანგეთში თავიანთი ხარჯებით ფრანგებმა უნკურნალეს და კიბეზე ჩეულებრივად აირმეს, ჩამოირმეს. მეორე ბავშვი ამერიკაში, ოღონდ ეს ოჯახის ახსნებით, თავის ახსნებით მოახერხა და მეორე ბავშვიც უკვე მშვენივრად ზნობს თავს და ბრიტანეთს გარდა ამ ქვეყნებშიც არის. და აი წარმოვიდგინოთ ხალხო, აი მე გული რაზე მეწვება ბატონო მერაბი, რომ აქედან ჩასული ბავშვი, რომელიც არ არის ეროვნებით ფრანგი და არც იმ ქვეყნის შვილი არ არის, უფასოდ საფრანგეთმა უნკურნალა ხალხო და ფეხზე დააყენა და მე ჩემ შვილებს ამ კატასტროფულ დემოგრაფიის დროს, ბატონო მერაბი, და მე რამდენიცაც ვიცი, სულ არის რაღაც 30-35 მილიონზე ლაპარაკი და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ აი ახლა რომ აი კორუფციების გამო დაიჭირეს ხალხი 9 მილიარდ გაცნა მათ კიდან სისტემიდან მოპარული ფული და აი ეს თანხა არ გახლავთ ახლა იმ ხელა თანხა და მე კიდე ერთხელ ვიძახი, საქართველოში არ მომეძებნება ისეთი ქართველი ოჯახი, ისეთი ქართული ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ არა, ბავშვებს წამალი არ მივცეთ. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანი და ყველა ოჯახი ითქვის, თუ არის საშუალება, გადავიხადოთ.
0: რა როდეს ეს საკითხი ღმერთმა უქნას, რომ გახდეს პოლიტიკური? ნუ ყველაფერი იქეთკენ მიდის, რომ ეს საკითხი შეიძლება გახდეს პოლიტიკური და საერთოდ სულაც აჯანყების საბაბიც. და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც დაუნდობელი დაავადება მიშვებულია და თან ბოროტები უტიფრად დაგცინიან. ამასინათ გუშინ წინ თქვენ ნახეთ, რამდენი ათასი ადამიანი ჩვენ მივედით თავრობის ეგრეთ წოდებულ რეზიდენციასთან. დაგვახედრეს ეს საწყალი პოლიციელები, რომლებმაც რაქნან, არ დაგხვდება იქა და ამასაც მოხსნიან და იმასაც პრობლემები შეექმნება. ეს ხელისუფლება არის უტიფარი ხელისუფლება. უტიფარი და ბოროტი, რომელსაც არაფრის არ ცხვენია და რომლისთვისაც შემაკავებელის ნეობრივი ფაქტორი არანაირი არ არსებობს. ამიტომაც ასეთი ხელისუფლება დიახაც რომ იმსახურებს იმას, რომ მათ ჩვენ მოვექცათ ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ. მაგრამ ჯერჯერობით ქართული საზოგადოება, რომელიც შედგა, რომელიც ყოველთვის ისტორიულადაც იყო დაფუძნებული სოლიდარობის პრინციპებზე, ამას ყველაფერს ფიქრობს, რომ გადაწყვეტს დიალოგის გზით და ჩვენც გვინდა, რომ ეს იყოს დიალოგი. ბატონი კახა ციქარიშვილი ერთ-ერთი მშობელი არის, რომელიც ასევე აქტიურია პოლიტიკურად, ახლა ხო ვერ დავმალავთ, მაგრამ მისი შვილი გახლავთ ამ დაავადებით შემყრობილი. მან თქვა, რომ არავითარი პოლიტიკური განცხადებები, არავითარი სპეციფიკური დროშები და ასე შემდეგ. ეს სწორი მიდგომაა, მეგობრებო. მე მაგალითად პირადად არასდროს ამ თემა ამ თემით პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვის
1: არ სპეკულაცია რა
0: არ ვიქნები დაკავებული პირობას გაძლევ
1: ეს ზე პოლიტიკური საკითხი
0: აუცილებლად მე ამას არ გამოვიყენებ არსად მაგრამ როგორც რიგითი შობელი და ამ ბავშვების გულშემატკივარი ბოლომდე დავდგები მათთან ერთად დღეს ეს რიგი მათ უნდა შექმნან მე რა უფლება მაქვს მივიდე და იმათ შევთავაზო
1: გამწარებულ
0: რასაც გადაწყვეტენ იმაში ჩვენ გვერდში ვდგავართ და ახლა თავარი დაუშვათ და სარჯველაძე ყობახიძე ივანიშვილი თვითონ გახდა მსხვერპლი ამ დაავადების
1: თვითონ კი აქვთ იმდენი ფული ბატონო და მოუკიდებლად გააკეთეთ იმდენი მოიპარეს
0: თქვენ ძანეთ 35 მილიონი ეხლა პატარა ფაქტი მინდა გითხრათ სამტრედია გრიგოლეთის გზა თქვენ იცით რამდენი დაჭდა
1: ნუ ესე არ ვიცი ზუსტად რამდენი
0: ეხლა მე მინდა კონკრეტული თანხები გითხრათ
1: დიახ
0: დაჭდა იმიტომ კი არა რომ ეს გზა გაკეთდა და ეხლა თქვენ გაივლით და ჩახვალთ იქ არა
1: მოპარული იქნა
0: ხიდი ჩაიმტრა გახსნიდან მესამე დღეს მანამდე ორჯერ იყო განსხვავებული ტენდერები გამოცხადებული და ხიდი და გზა რომელიც არ ფუნქციონირებს დაჭდა 900 მილიონი მილიარდამდე უკვე მისული და არც ხიდი არსებობს და არც გზა არ არსებობს. მისი გაგრძელება აი ეს ცენტრალური ავტობანი რომელიც ბათუმამდე უნდა ჩასულიყო. გინახავთ რა დღეშია? არანაირი ავტობანი არ არსებობს, თანხები უზარმაზარი არის გაზ. მე იმას კი არ ვამბობ რომ რამე შიდა სტრუქტურის
1: მინისტრი დაიჭირეს.
0: მაგრამ შენ რომელსაც თავი მოგაქვს ასე და ვითომ პატრიოტობ და ქართულ ტრადიციებს და ქართველობას და რაღაცას გვატყუებ აქ უტიფრად, იმიტომ რომ არაფრის არ წვენია, ხო? კეთილი ინებე და დაიწყე დიალოგი იმ მშობლებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ იცავენ ქცევის ნორმებს და იმასაც კი თანახმანი არიან, რომ არ ქონდეთ კუნთები, ეგრეთ წოდებული პუფები, პუფას უფს ქართულად კონტაქვია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეს ჩვენს მთაში ხევსურებში მიღებული ცხოვრებისეული წესი იყო ეს კულტურა ჩვენ ქონდა
1: ანუ რბილი სკამი ხო
0: და ნახო
1: კუნთა
0: და ბალი მოკლე ბალიშებრივი სკამი არის კუნთა ქართულად და ნახეთ მშობლებმა რა გააკეთეს სამი ქონდათ და ერთი ქალბატონ დარეჯან სკვიტარიას გაუგზავნეს რომელიც რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ
1: დააპატიმრა
0: და პატიმრა და სანაგვეში მის ცხირწინ, აი ამ მშობლების ცხირწინ გადაუძახა სანაგვეში. სანაგვის მანქანა მოყავდა პირდაპირ იყრიან ყველაფერს, ყველაფერი, ყველა ნორმის და სამართლის დარღვევით. ამ თემას
1: პოლიციასაც როგორ აბაიურობენ არა ბატონო.
0: არა, აბუშადიგდებენ და მე დაიჭერენ.
1: გუშინწინ იცით ხო?
0: მე დაიჭერენ, ის
1: ფრანსუზები რომ დააპატიმრებენ ეს იცით ალბათ.
0: კი, როგორ არა, მაგრამ ეს ამათთან
1: სამარცხინო რაღაცებს
0: აკეთებინებენ. ამათთან ამათთან შედარებით ეს რა არის?
1: ვარის ის გახლავს ვაშკაცი რაღაც დარბაისელ ჩამოყალიბებული და სკამებს აჭერინებენ ხალხო, აი ნუ სამარცხვი.
0: რატო? დაგჩინია. მაგრამ სანამდე შეიძლება ქართველი კაცი გახდეს დაცინვის ობიექტი და დაცინვის სუბიექტი მაგასაც დავინახავთ მაგათ ძალიან თავს გაუვიდა
1: მე ვიცი რომ 26-ში ბატონო მერაბი ხა ცოტა ის არის მაგრამ მე ვიცი ძალიან მხარს უჭერა ამ ყველაფერს 26-ში არის გაერთიანებული ოპოზიციის ანუ დიდი შეკრება ო რამდენთანაც ვიცი უკვე კარდაკარი დაიწყეს და აუცილებლად ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ და აუხსნან და ბუკლეტიც უნდა მიუტანონ რომ საზოგადოება გონს უნდა მოეგოს მე ხშირად მითქვია ბატონო მერაბი რომ დაიღალა უყურეთ მე ესე უყურებ საკითხს რა საერთოდ მე გავხდი კოალიციის მომხრე ანუ ხელისუფლება უნდა იყოს კოალიციური ამის მომხრე იმიტომ რომ რა პარტიაც მოვიდა და მოვიდა 50 პლუსით ხო სულიმ პარტიაზე წავიდა, ეჩოსავით თუ სულ თავისკენ მიითალეს თუ რამის იკეთეები იყო. რო დავიწყოთ ახლა ჩვენ შევარნაძინა და ჩამოვიდეთ აქამდე, იყო მოქალაქეთა კავშირი და მათ გააკეთეს ეს, მე სხვა

0: ყოველ ოცნება და ამ შემდეგ და ამიტომ მეც ვარ კოალიციური ხელისუფლების მომხრე რომ შევიდეს მაინც ჩვენი საჩენია ბატონო მერაფი 150-კად შევიდეს ყველა ვინც არის არავის არ კონდეს ეს 51 და ერთმანეთთან აზრობრივი და გონებრივი ჭიდილში იშვას ხოლმე რაღაცა იმიტომ რომ ყველას თავის ინტერესი ეგ და ესე ვერ შეთანხმებიან ჩვენ საწინააღმდეგო და ესე იმიტომ რომ ეხლა ხო ხედავთ ერთი პარტია ზის რაც არის კატასტროფა ამიტომ მე ძალიან მხარს უჭერ ამ 26-ს და მე ვიცი რომ თქვენ პოლიტიკურ მოძრაობათ უკვე მალე ჩამოყალიბდებით და უერთდებით ამ ალიანსს და რაც კიდევ ერთხელ ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ თქვენ ეროვნული ფრთახართ და აი ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო მერაბი და თქვენ რომ ამას აკეთებთ, ჩვენ ძალიან სასიხარულოა. და აი 26-ზე რაც გეტყვით ბატონო მერაბი მე ვიცი რომ მეც მათ შორის მანდიქნები და აი ძალიან ბევრს მუშაობთ რომ ხალხი ბევრი იყოს და უნდა იყოს იმიტომ რომ პოლიტიკურ საკითხებს მაინც პოლიტიკოსებმა უნდა დააყენონ დღის წესრიგში.
1: რა თქმა უნდა ეს უკვე წმინდად პოლიტიკურია. ყოფნა არ ყოფნის საკითხი უდგას ჩვენ სამშობლოს საქართველოს. მე 14 წელია ყოველად უპასუხისმგებლო კორუმპირებული, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ძარცვავს საქართველოს. მოიგონებენ რაღაც სისულელეს, ჯერ ომი ქონდათ, შემდეგ დიპსტეიტი, ახლა კიდევ მშვიდობა და რაღაც სისულელეები, რომელიც არასდროს არ ჩდება რეალურ ჩვენი ცხოვრების დღის წესრიგში და ყოველად უსაფუძვლოა. ისინი ადამიანებს ატყუებენ რა დროშენი პირადი ცხოვრების და კეთილდღეობის პრობლემებია, აგერ თავზე გვემხობა მთელი სამყარო და ასე შემდეგ. ანუ ზოგად თემებზე მათ ურჩევნიათ საუბარი, ვიდრე კონკრეტულზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვემხრობით 26-ის აქციას, აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ და მოუწოდებ ყველას, რომ ვიყოთ ერთსულოვანნი და მოვიშალოთ მავნებლური წინასწარ შემუშავებული ასეთი ფორმულა, რომ მე ამასთან ვერ დავდგები. არ შეიძლება, მეგობრებო. ამასთან ვერ დავდგები, ნიშნავს დაასაბუთეთ, რატომ ვერ დავდგებით. ეს ერთი და მეორე, საქართველოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხებიდან გამომდინარე ყველასთან დავდგები, რომელიც იქნება დადებითად განწყობილი და მოიტანს პოზიტივს. ეხლა მეორე წესი. საქართველო იმარჯვებდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო გაერთიანება. მადლობა ღმერთს, არსებობს ალიანსის გაერთიანება და არსებობს რუსთაველზე შეკრებილი საზოგადოება საპროტესტოდ განწყობილი და მებრძოლი უკვე 520-ე დღე გახდება მალე. ეს ხო კარგად ვიცით არა?
0: 521-ია დღეს თუ?
1: 521 დღეს. დიახ. მე კარგად რა თქმა უნდა ვიღებ რა მონაწილეობას ამ პროცესებში. მეჩვენება ჩვენი გამძლეობა 520 დღის შესახებ. მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ კიდევ 520 დღე გავაგრძელოთ ეს ბრძოლა? არა. ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ და ოპოზიციური ფრონტის პირობებზე დაინიშნოს ახალი არჩევნები. იმიტომ რომ ის არჩევნები 24 წლისა ის არჩევნების მაგვარი 25 წლის ადგილობრივი იყო მხოლოდ დაცინვა და კიდევ ერთხელ ჩვენი უფლებების ფეხქვეშ გათელვა. როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 3.5 მილიონ ქართულ ემიგრაციას ხმა ჩაუწყვიტეს, ამოაცალეს ცხოვრების არსი, იყვნენ ჩართულები საქართველოს პოლიტიკურ
0: კატასტროფაში.
1: ამიტომაც საგანმანათლებლო ცვლილებები, ერთობლივი ახალი საარჩევნო წესი და ციფრული ონლაინ არჩევნები

0: მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც არის შესაძლებელი და რომლის ფარგლებშიც თვით ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობაც შეძლებს რომ მიიღოს ამ არჩევნებში მონაწილეობა. ამიტომაც ეხლა არ არის ერთმანეთისკენ ხელის გაშვერის დრო და ეგრეთ წოდებული რაზბორკების, აი ამ რაც შეეხება ამ ხელისუფლებას, ამის დრო. ერთ დიდ მუშტად უნდა შევიკრათ და ვიყოთ ერთსულოვანნი 26 მაისის ირგული. მე არ ვამბობ დავამხოთ. მე არც მივიღებ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანი უნდა იყოს პოლიტიკოსი და მით უფრო მე ვასწავლიდი და ვასწავლი და მომავალშიც ფიქრობ გავაგრძელო ჩემი პედაგოგიური მოყვაზეობა მას შემდეგ, რაც ამ ხელისუფლებას ჩვენ დემოკრატიული წესით შევცვლით. ამიტომაც ჩვენი ბრძოლა იქნება მშვიდობიანი, მაგრამ ვაიძულებთ რომ ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან, დატოვონ არჩევნები სათანადო საკანონმდებლო ბაზით, ახალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიით, საერთაშორისო აღიარებული სადამკვირვებლო მისიებით და ჩართულობით საერთაშორისო საარჩევნო ასოციაციისა. იმიტომ რომ ივანიშვილის მიერ ჩატარებული ახალი არჩევნები ჩვენ მოგვიტანს ომს საქართველოში, რაც ძალიან მინდა რომ არიყოს, ვინაიდან თქვენ გახსოვთ რა მოუტანა საქართველოს სამხედრო კრიმინალურმა გადატრიალებამ, რომელიც ჩაიდინეს დღეს ხელისუფლებაში მყოფმა ტიპებმა, რომლებიც ეკლესიასაც ეპოტინებიან. თქვენ წარმოგიდგენიათ, გოგა ხაინდრავა ითქაჩებოდა გუშინ პატრიარქზე, შიო მესამეზე და იქ იდგა, წარმოგიდგენიათ, ბოლო 35 წელია გოგა ხაინდრავა გახდა პირდაპირ მინიშნება იქისკენ, რომ ჩვენ პუტჩისტები განკარგავთ საქართველოს. ეხლა საპატრიარქოშიც, ეხლა ვინც, მე არ ვიტყვი რომ პატრიარქმა დაპატიჟა, არც კიცხელოდა ალბათ გოგას, როგორც გუშინ არ მიაქცია
1: ყურადღება.
0: აი ვინ მოიპატიჟა გარეწარი გოგა ხაინდრავა და სიმბოლო საქართველოს უბედურებისა ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს საპატრიარქოში, სამებაში, სადაც მიმდინარეობდა ჩვენი ქვეყნისთვის
1: უზნეობის მაგალითი. აი თუ გვინდა
0: უთიფრობის,
1: აი იმაზე ყველაფერზე გეთანხმებით ბატონო მერავი, და მეც ესე მიმაჩნია, ჯერ სადაც ერთი მუჭა ხალხი ვართ და აქ ერთმანეთს რა თქმა უნდა ამბოხებს და იმის მომხრე არც უნდა ვიყოთ, და მეორეც ესეთი, აი ჩვენ ესეთი ცივილური ბრძოლა და ესე ცივილურად ამათი აქედან ამუხსენებლების რაღაცნაირად აი ცივილური ფორმით დაგდება, ხო, ეს იქნება კიდევ საზოგადოებას უფრო გაზდის ბატონო მერავი, და ამიტომ სამოქალაქო ცნობიერებით აამაღლებს და ამიტომაც აი ყველაფერში გეთანხმებით, და რა თქმა უნდა ჩვენი ბრძოლა უნდა იყოს მშვიდობიანი, იმიტომ რომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. მე მართლაც აი ყველაფერში გეთანხმებით. სხვათა
0: ჩვენ მათ უფრთხილდებით.
1: დიახ, აი ერთ ამას ვიტყვი,
0: მაგრამ თვითონ ახალგაზრდა დაფცინიან. ეს ახსავსია ცინიზმით, სარკაზმით და საზიზღარი ენით. გველაპარაკებიან ზიზღის ენით.
1: და აი ხე ისე გაუტეხეს უბრალოდ პოლიციელს, პოლიციას სახელ იმდენად მათ ავტორიტეტი იმდენად ქვევით დაწიეს, რომ აი ახალგაზრდებს რო ვისაუბრები ხომ, აი ძალიან ცუდად უყურებენ ამ პროცესებს. მე მართალია ვეუბნები, რომ ხალხო, ეხლა თუ ყველა პოლიციელი რაღაცნაირად ახლა მართლა ერთ კაცის ირგვლივ მუშაობს, ყველანაირად წაგებული ვიქნებით, მაგრამ მე რატომღაც მჯერა, რომ იმ პოლიციაშიც არიან ვაშკაცები და არიან ქართველები, რომელსაც გული უძგეთ. აი ზარია ბატონო მორავი, შემოუშვით თუ არის ზარი.
2: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ, გენაცვალეთ, მოგესალმებით.
2: ეცი ბოდიში მოგიხსნით. თქვენ შეიძლება თუ ამ არჩევნები დაგვეძებს, ან რაღაცა ეცდება, ან რაღაცა საკეთებს ოპოზიცია, Ну ты, а у меня тут мысли, как ты, как, когда ты устал, я не знаю, что чабарит, устал.

0: გვარამი არის ოპოზიცია. ესენი ახლა ოპოზიცია, მე როგორ უნდა დავი თქვენ ჯერ ამ დაიგერეთ ახლა. რა უნდა გავაკეთოთ? მოი, რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, აღზე არა ვარ. ყოველ დღე თუნდება და თუნდება, უფრო გაკუნდება.
1: მესმის ბატონო თქვენი წუხილი
0: ახლა მე გავაკეთო
1: მე ვთქვი
0: რა არა მაქვს არცის არა ახლა პენსიონერი კაცის არა ვარ არცის არა არ მუშაობ ინვალიდი ვარ ვერ დავდო ვერაფერი ნინა რა ის დავიდო მეზობელი არის გარეთაიდე თუ ყველა
1: სახელი ბატონო თქვენი სახელი როგორ გითხრა გენოცვალე სახელი როგორ მოგმართოთ
0: თამაზი მქრია
2: ბატონო თამაზ მე ბატონო თამაზ მე ის კი არ მითქვია რომ ვინმე გამოვრიცხოთ ან მაინც და მაინც ვიღაცა იყოს ამ ოპოზიციურ გაერთიანებაში. ჩვენი ფორმულა ხო, ნახეთ, ჩვენი ფორმულაა ბატონ თამაზ. მე მესმის რასაც თქვენ ბრძანებ და მეც ასე რომ ვარ აღშფოთებული და ლამისა მართლა ხმალზე გავიკრა ხელი, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ უნდა შევძულოთ ჩვენი რიგების გამთლიანება. და თუ ვინმე აღმოჩნდება სტრეიკ ბრეხერი, ანუ შიგნიდან თუ ექნება ღალაც ადგილი, ვიყოთ ბევრნი, რომ ის ჩვენს რიგებშივე აღმოფხრა. თორე აპრიორულად, ეხლა ვინ შეიძლება იყოს ოპოზიცია და ვინ არ შეიძლება იყოს ოპოზიცია, მე პირადად ვერ განსაზღვრავდი და მოგიწოდებთ, რომ მიმცეთ კიდევ ერთხელ შანსი ყველას და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პარტიული ალიანსი. აქ უნდა იყოს ხალხი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აღტკინებული აი ამ არაბობით, რომელიც მურვანხურს შემდგომ დავის აღმაშენებლის მიერ განთავისუფლებული თბილისის შემდგომ ჩვენ არ გვინახავს საქართველოში, მაგრამ ამათ შემოგვაჩიჩეს. ხო ხედავთ? გონიო, კრძანისი და საუკეთესო ადგილები ჩვენი ქვეყნისა უკვე არაბებისთვის არის გამზადებული. ამიტომაც ერთად ყოფნას, ერთ დიდ მუშტად შეკვრას, მოდი 9 აპრილი გავიხსენოთ. იყო იქ ხალხი, რომელსაც მე კატეგორიულად ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი, მაშინ 25 წლის, მაგრამ არ ვეთანხმებოდი. დღესაც გავიმეორებ, რომ მე არაფერი საერთო არ მქონდა და არც მექნება არასდროს თამარ ჩხეიძესთან. მაგრამ 9 აპრილი დავიწყეთ ყველა მერტი.
0: აი რა მეგობა, რომ ეს თუ გამყიდველები არიან.
2: ხო, ერთი წამი 9 აპრილი დავიწყე.
0: აბა ღმერთს ახალი მოგიმართო.
2: ხო, მე დავამჭა.
0: არაფერი გამოვა. თუ გაიგე მაგალითად 4 ოქტომბერს ვინ წაიყვანე ჩვენ ისინი რა თქმა იმას.
1: ბატონო თამაზე, მეც გაცემთ პასუხს ესა.
0: ბატონო. ვინ წაიყვანა მოვი, ვინ მიიყვანა ეს ხალხი?
1: არა, ხალხი თვითონ გამოვიდა. კარგად იყავით, ბატონო თამაზ, კარგ დღეს გისურვებთ.
2: მე გავახავე, ბატონო თამაზ, ბოლოდიან დადება არ მაქვს.
1: ბატონო მერაბი, აი მეც გავცე.
2: ერთად დაიწყო მაშინ, მაგრამ მე ვნახეთ როგორც განვითარდა, რომ მოვითხოვეთ ყველაზე მთავარი, უმთავრესი მე ვიტყოდი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება.
1: და ეს იყო ყველაზე მთავარი იდეა და
2: გასვლა საბჭოთა კავშირიდან, რომელმაც ორ წელიწადში
1: მეც გავცელე.
2: ორ წელიწადში საქართველოს სულთანა დამოუკიდებლობა.
1: დიახ, დიახ. აი ეს იდეა რაც იყო მაშინ, ხო, იყო თავისუფლების დამოუკიდებლობის იდეა და ბატონო თავაზ, დღეს ახლა ჩვენ და აი ამ ალიანს რაც აერთიანებს არის ამ მუხსენებლების მოშორება და რატომ აი როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს დავინახოთ? მე ამას შევესწრები, აგიხსნათ, იმიტომ რომ თვითონ ASN-ი ისე აყენებენ საკითხს, რომ საიდაც არ უნდა გაიხედოთ, დააკვირდით ბატონ თამაზს, ყველას ეძახიან ნაც, ყოფილნაც, ნაცის ანასხლეთს, ჭიათურებიც კი, რომლებმაც სოციალური საკითხი მოითხოვეს და პირობების გაუმჯობესება ნაცად მოიხსენიეს. აი ხლა რომ ბავშვები ყავთ, დედებს და აი ესე დღეში არიან, თურმე ამასაც თურმე ოპოზიცია აგულიანებს და ეს ტალახის როლა არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ამ ტროლბოტებში და ამ პროპაგანდაში ისინი მილიონებს ხარჯავენ, ბატონო თამაზი. მე წეხან თქვი, თქვენ მისმენდით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილია, რომ იყოს კოალიციური, ისა რა ქვია, მთავრობა, რომ შევიდეს ყველა ძალა, ანუ ვინც არის დღეს პარტიებს, ვინც აქვს ამის გამოცდილება და ვინც არის მოქმედი და ეს ახლა დაუშვათ ესეთი პარტია იქნება კვალიფიცირებული

0: სიური თუ არა კვალიფიციური, ამასთან არსებით მშენობა არ აქვს. ჩვენ ერთიანდებით მხოლოდ ერთი აზრი კი არა გვაქვს ყველას და რაღაც ერთი იდეოლოგია არა. ერთი დიდი მიზნისთვის რომ თავარია ASN-ი, ეს გაუნათლებელი მწლო, ანუ ამდენი ბოროტების გამკეთებელი ხალხი მოვიშოროთ, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელიც ცივილურ სამყაროსთან ჩვენ უკვე ჯებირი აღვიმართეს და უნდათ რომ გადაგვაქციონ რაღაც თურქმენისტანულ, რაღაცა უზბეკისტანულ ქვეყანათ. აი ეს არის თავარი პრობლემა, თორემ მე
1: ჩვენი ცხოვრების წესი არასდროს არ იყო ბატონო თამას, ბატონო აკაკი,
0: თუ არის კიდევ ზარეშაური
1: და არც აღმოსავლური. საქართველო ყოველთვის ქმნიდა, ეს იყო უაღრესად ინტელექტუალური საზოგადოება, დიდი საქართველო.
0: ნამდვილად, ნამდვილად.
1: ყოველთვის ქმნიდა საკუთარ დღის წესრიგს.
0: დიახ.
1: დღეს ჩვენ მე ვიტოვებ უფლებას კიდევ ერთხელ გამიმეორო, რომ ერთად უნდა შევკრათ პირი.
0: დიახ.
1: და ის პრინციპები, რაც ჩამოყალიბებულია, რომ არა მხოლოდ მოდი ახლა მოვიშოროთ ესენი და მე როგორც იქნება, არა. ესენი უნდა მოვიშოროთ, როგორც იქნება კი არა. საფუძვლიანად უნდა აღმოიფხროს საქართველოში კლანური მართლობა და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საქართველო უნდა გახდეს მრავალფეროვანი. აი შოთა რუსთაველი რო გვეუბნება თვით ბუნების შესახებ, რომ ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა და იყოს სხვადასხვა, ოღონდ არა მხოლოდ პარტიული, არამედ საზოგადოების ყველანაირი, რომ ძლიერი მებრძოლი ეროვნული
0: კიდევ არის ზარი და თუ არის კიდევ ზარი შემოშვით,
1: იყოს ინიციატორი და ბოლომდე ამ საქმის მიმყვანი. არ შეიძლება გამორიცხვის წესით იმთავრით, ბრძოლაში გამოჩნდეს ვინ არის და ვის როგორ უძგერს გული მამულისათვის. ბატონო, ასპარეზი უნდა შევკნო.
0: ერთ კიდევ ერთ განცხადებას გავაკეთებდი ბატონ თამაზ, თქვენ კითხვას გავაგრძელებ, აი ყურეთ როგორ დგას საკითხი. საერთოდ პროპაგანდას აქვს თავისი ბევრი ხერხი და ერთ-ერთი ხერხი გახლავთ ესეთი, რომ ხალხს საერთოდ იმედი უნდა გადაუწევრონ და როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, ბატონო მერაბი, აი თან ხშირად იმეორებდა, რომ მიჩეული, შეჩეული ჭირი ურჩევნი ადამიანს შეუჩეულსო და აი ძალიან ბევრს, აი უშროებიდან დარიგებული ხალხი ესეთ რაღაცას აკეთებს, რომ ჯერ დაიწყებს აი ამათ ლანძღვას, შემოა ასე რომ ვთქვათ დობაში, რომ ეხლა წარმოიდგინეთ იქა წელიწადრო ადამიანი დგას და ეხლა იმის ასრო გააგზელებთ, ის რაღაცნაირად უფრო კონტაქტი დგება. ამის შემდეგ წარმოაჩენს მე რამოდენიმე ხანში, რომ თურმე ესენიც ხმეც არ უქნიან, აგერ სულ ყველა ნაცი ყოფილა, ის ყოფილა, რომ ამით გითხრა სირიბად, რა თქმა უნდა ეს აზრი დატოვოს ჩვენში, რომ ესენი არ ვარგან, მაგრამ არც ისინი არ უქნიან ღმერთს და გამოსავალი არ არის. ამ შემთხვევაში ბატონო თამაზ, მართლაც გამოვალდგომარეობაში რჩებით და აი ის რო გაყიდეს მიწები იქ, რომ მიწოდეთ ჩვენი ხალხი.
1: არ გაყიდი, ვერ გაყიდი.
0: ანუ ის ხელშეკრულება ხო გაასაიდუმლოს და ხალხი მორიგეობს ის ბატონო მერაბი იქ და მართლა ჩვენები მორიგეობენ იქ, რომ რაღაცა დაიწყოს, იმწუთში გავიქცეთ უყოლოდ და დავდგეთ იქ.
1: რა თქმა უნდა.
0: და აი რაღა
1: ახლა შაბათსაც იყო,
0: ახლა ახლა კონსერვატორები გამოვიდეს ერთხელ, ერთი მიტინგი ჩაატარეს შუჩი და დაივიწყეს ეს ყველაფერი და ახლა 10 მაისს გამოვიდნენ და უკვე მიწა არავის აღარ ახსოვს, რაღაც სოციალურ პრობლემებს და რაღაცებს ითხოვენ, რაც კატასტროფაა, იმიტომ რომ თუ მიყვებით ამას, ხო რაღაცას უნდა მოუჭიდოთ ხელი და მიყვეთ ბოლომდე და უკან დაიხიეს მიწის გაყიდვაში, არავის არაფერი უკან არ დაუყიავია და თქვენ რომ მითხარით აი რუსთაველის ისაო გაყიდესო კინოსტუდიაო, ნამდვილად გაყიდეს და ის ვასკვლავი მიტოვებული გახლავთ იქ და ჩვენ რომ მივედით, ოღონდ ამას რეალურად გეუბნებით, თქვენ რომ იყავით მაშინ, სიტყვით იყავით იქ გამოსული, პოლიცია დაგვიხედეს
1: 3 დეკემბერს ჩვენ დავაკეთეთ რავალრიცხოვანი.
0: ხო, ნახეთ, რომ პოლიცია პირიქით ჩვენ დაგვიწყო, აქეთ ისა რა ქვია, აგრესიულად ლაპარაკი და ჩაგვიყენეს შუაში, რომ იქ ვიღაც არაბებს რაღაც თავი უკუმფორტოდ არ ეგზოთ და ზედ ისე რა ქვია, ყვავილების გარშოკები უდებთ იმაზე, რა ქვია, ლეილი აბაშიძეზე და გნებავთ, გავძანდით და ნახეთ თქვენ და ნახავთ ისა.
1: არა, მე თემას გავაგრძელებთ.
0: დიახ, ხაი დროც
1: ჩვენ ალტერნატივა არ აქვს გაერთიანებას. როგორიც არის თანამედროვე საზოგადოება საქართველოში, ისეთია. სხვები აქ არ ჩამოვლენ. ოცნებას უნდა, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ჩაანაცვლოს უცხო ტომელთა ურდოებით, მაგრამ ეს არ გამოვა არავითარ შემთხვევაში. ჩვენი რესურსი რა არის? ერთხელ ვამბობ, ჩვენი საზოგადოება არის მრავალფეროვანი, ყველას აქვს თავისი სამრეკლო, მაგრამ ამავდროულად მე მჯერა, რომ ყველას უყვარს საქართველო და ჩვენ ყველანი გავერთიანდებით იმ ჭირის წინააღმდეგ, რასაც ქვია ივანიშვილის დიქტატურა. აი ამ ბრიხვის, რომელმაც ნახეთ რა სისტემა შექმნა, არაფერზე პასუხს არ აგებს და ამ დროს შეუძლია ის თავისი ლაქიები, პაიკები, როგორც უნდა ისე გადაანაწილოს და შემდგომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრად ნამყოფი და მეკრთამე კორუმპირებული. რამდენჯერ აქო ჩვენს თვალწინ, ხომ?
0: და რა დღეში აქ და
1: რამდენი მინისტრი ციხეში? ეს არის სუფთა უძრაობის პერიოდი რო იყო საბჭოთა კავშირის დროს და შევარდნაძის
0: დროს. ეწოდებული
1: ზასტაობი, დიახ. აი იმას იმეორებს და როგორ აკონტროლებს მოსახლეობას, ნახეთ? მოსახლეობის გაღადაკება უკიდურეს მდგომარეობამდე, მისი უდიდესი ნაწილის მიბმა სოციალურ საპენსიო დახმარების და სხვადასხვა საშუალებებზე და თუ თქვენ მაგალითად ბატონ აკაკის მისემთ ხმას, მოგიხსნი ამას ყველაფერს. თუ გახვალ საპროტესტო მიტინგზე, დაკარგავ სოციალურ გეგონება, რომ ეს ყველაფერი არის მისი წყალობა. ასე ექცევიან ჩვენს დიდებულ მრავალტანჯულ და ჯვარცმულ სახელმწიფოს, მრავალტანჯულ ერს და ჯვარცმულ საქართველოს. მაგრამ მოთმინებასაც აქვს თავისი ზღვარი. ნუ გამოსწრიან.
0: ბატონო, თქვა უკვე, აი ხედავ, რომ
1: ადამიანია
0: ადამიანი.
1: აი მე პირიქით ვაოკებ, ვაჩერებ ბატონ თამას, რომ არ გვინდა რადიკალური ზომები. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება, მაშინ იქნება ან სიკვდილი ან გამარჯვება. აბა ეხლა სანამდე საქართველო ერთი სიტყვა მე-14 წელია არ უთქვიათ, არაზროს არ სიტყვიან ცხინვალის რეგიონის საქართველოსთან გამთლიანების თაობაზე, დიალოგის თაობაზე, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებასთან დაკავშირებით. არაფერი მაგდა გვარი ამათ ტვინში, საერთოდ არც კი განიხილება, გარდა ამისა, აი როგორ დაგცინიან, ნახეთ, ულტრა თანამედროვე ჩაცმულობით. იღნეჭებიან, საქონელივით იცოხნებიან.
0: ნუ უნახავმა რა ნახავ.
1: საქონელივით იცოხნებიან და პრეზიდენტ ტრამპის მეუღლის მიერ მიწვეულ აი ამ მეტად მნიშვნელოვან შეკრებაზე საქართველოს წარმომადგენელი ერთი ხომ ენა ჩაიგდო და ვერ ლაპარაკობს. ნუ ეს ჯანდაბას ნერვებმა უმტყუნაო და მეც შეიძლება დავეთანხმო. მაგრამ მეორეს არ შეუწყვეტია ცოხნა და კევნა. ცოხნი და კევს ხეჭავდა ხალხო იქ, სადაც
0: ცოტა არის, ბატონო, მე რაც შემეცოდა, აი ეს გახსოვთ ის, რო ჩამოვიდა ალიევი ფინია ძაღლივით, რო დაძდებდა ისეთი ხუჭუჭა უხსენებელი, მე შემეცოდა მაგალითად, ეხა კაცს დამოყვარეს და დაძდებდა, ხომ ნაკეთ როგორ ბიძინა
1: ფინია ხუჭუჭიშვილი,
0: ხო ხო, აი ფინია ძაღლივით და აი დავიჯერო თავის თავს, ვერ ხედავენ გარედან, აი როგორ რად, როგორ აიგდეს თავი, აი როგორ მართლა, როგორ მონებივით ჩანან და აი
1: საერთოდ მონებიარია,
0: ანუ ფულით ესე იგი ყველაფერი
1: მონებიარია.
0: უნახავმა რა ნახავ, ზუსტად ეს იმაშო, ეს მე მესმის, რაზეც გვიზეც გააკეთეთ, ეხლა ესეთ სოფლელი არის აქ, ავტობუსებზე რაღაცები რომ დაგვიწერა და ეხლა გადმოსასვლელ ხიძზე ღეძურა ხაზად რომ ამუშავებს ამ ჩვენ დიდებულ პენსიონერ ხალხს, ნუ რაღაცა ხორცი იყინონ ხალხო, 40 ლარიანი ხორცი რო შვეში ერთხელ შეჭამოს ადამიანი დგას ღეძურა ხაზად სადგურის მოედანზე. ეს არის
1: აი ღეძურა ხაზმა ერთი რამე გამახსენა კიდე.
0: დიახ,
1: ჯერფასო მეგობრებო, მოდი რა, ყველაფერში თქვათ და არის მართალი, ეს საქართველოს მტერი, ეგრეთ წოდებული ოცნება.
0: დიახ.
1: ჯო. პარკინგი საქართველოში ჯარიმის კუთხით იყო ათლარიანი. დღეს რამდენია იცით?
0: მე ავტომობილი არ ამყავს და
1: 50
0: გახუთმაგდა.
1: არა, 50 იყო და ეხლა გახადეს 100 ლარიანი.
0: გაორმაგდა, ხო.
1: ხო,
0: პენსია მოიგო და
1: მე თქვენ გეტყვით. მოდი პენსიასაც თავი დავანებოთ. მე თქვენ გეტყვით. პარკირების სისტემა გაუმჯობესდა. რაღაცა ააშენეს ამ საშინელი საჯარიმო შემოსავლებით თუ რა?
0: არა.
1: ეს ხომ არ არის ბიუჯეტის თანხა, ეს არის პირდაპირ დაყაჩაღება მოსახლეობისა და იმ გაჭირვებულ მშობლებს რო ეუბნებიან, ჩვენო არანაირი თანხა არ აგვაქვსო, მილიონები შემოდიოდა 10 ლარიანი ჯარიმის დროს. და ახლა 10 ლარიანი 10 ჯერ მეტი რო გახდა, ეს შემოსავალი დაუთმონ. ერთი თვისა ეყოფა ბავშვების მკურნალობას. და ნახეთ კალატოზიშვილი იყო, მე მგონი
0: ჩვენ დრო ამოიწა.
1: ხო, ამთავრო. გიორგი კალატოზიშვილი იყო, რომელმაც ფული არ შეჰკადრა საზოგადოებას და დაგროვილი ქულებით თანაზიარობა შესთავაზა ბავშვებისათვის. ნახეთ, ფულს კი არ იხდით თქვენ. თქვენ რაღაცას რომ ტრანზაქციებს განახორციელებთ, ანუ საბანკო ოპერაციებს, იქ რაღაცა ქულები გიგროვდება და მოდი ის გადაურიცხოთო რა.
0: ვენაცვალე ბატონო მერაბი აღიწვე და ჩვენი დრო ბატონო მაყურებლებო
1: დიდი მადლობა იმისთვის რომ დავამატეთ
0: ისოცხლეთ ჩვენ სალაპარაკო მართლა ძალიან ბევრია უბრალოდ ფანჯიდან გაიხედოს ნებისმიერ მომენტში მიხვდება რომ ძალიან ძალიან ცუდ სადღაც მოხვდით გაუგებრობაში ჩვენ შევხვდებით იქით სამშაბათს მოქალაქის ხმაში 6:00-ზე კარგად ბრუნდებოდით კარგ დღეს გისურვებთ

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოსი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ, რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან

წმინდა მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

მარიამ ლორთგიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთგიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. კონსტანტინე ჩაჩავა. გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავაძლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. მსოფლიოში პირველებმა შესძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მეან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 160 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერства и гинекологиის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი, უფლებამოწველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელობა, დღევანდელი გადაცემის თემა ავიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური თემა სისხლის სამართლისაპროცესო კოდექსში, რომელიც ეხება დაზარალებულის ინსტიტუტს. ძალიან ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, გვთხოვს, რატომ არის, რომ დაზარალებულს უფლება არ აქვს გააშაჩუროს სისხლის სამართლის საქმეზე მიღებული განაჩენი, რატომ არ უშვებენ დაზარალებულის ადვოკატებს სასამართლო პროცესებზე და ასე შემდეგ. სანამ გადავიდოდით კონკრეტულ кейსზე, რომელსაც დღეს მე ზაზა ხატიაშვილი წარმოგიდგენთ, მე მინდა მოკლე ისტორია გავაკეთო დაზარალებულის ინსტიტუტთან მიმართებაში. საბჭოთა კავშირის დროს, რომელსაც ბოროტების იმპერიას ეძახოდნენ, დაზარალებულს ჰქონდა ფართო უფლებები, ფაქტობრივად დაზარალებული იყო მხარე, რომელსაც შეეძლო გაესაჩივრებინა სასამართლო გადაწყვეტილება, დაზარალებული მონაწილეობდა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში, მოწმეებს, ბრალდებულს და ასე შემდეგ უსვავდა კითხვებს და თუ არ მოსწონდა პროკურორის მიერ ჩატარებული გამოძიება, მას ჰქონდა საკმაოდ ფართო უფლებები. 2000-იან წლებში, როცა ცალკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და იქცა რეჟიმად და ძალიან ბევრი ადამიანის დახვრეტა ხდებოდა ქუჩებში, მე პირადად გახდით იური ვაზაკაშვილის ადვოკატი და მე გავასაჩივრე საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, რომელიც შემდეგ დამთავრდა მოგებით და კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა დაადგინა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. ძალიან კარგად ვიყენებდით დაზარალებული მხარის უფლებებს. სააკაშვილის რეჟიმმა იფიქრა და მოიფიქრა, რომ დაზარალებული როგორც მხარე გაეკრო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან და დაზარალებულისთვის ყველა უფლება ჩამოერთმიათ. მოვიდა ივანიშვილის რეჟიმი. ივანიშვილის რეჟიმი, როგორც ძალიან აქტიური გამაგრძელებელი სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან ჩადენილი ძალიან ბევრი უკანონო გადაწყვეტილებების, მოერგო ამ სისტემას და როცა დღეს პროკურორი არღვევს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს და თუ პროკურორი შედის ბინძურ გარიგებაში ბრალდებულთან, ბრალდებულის მხარესთან სხვადასხვა დაინტერესების გამო, ფაქტობრივად დაზარალებული მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ მიიღოს პროცესში რაიმე მონაწილეობა, გაასაჩიროს სასამართლოს განაჩენი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ დაზარალებულ მხარეს უფლებას ვაძლევთ ისარგებლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეცამეტე მუხლის მოთხოვნებით. ეს არის დაზარალებულის უფლება, ან შეიძლება ნებისმიერ მოქალაქის უფლება იქონიოს ეფექტური სამართლიანი საშუალებებით სარგებლობის უფლება თავის სახელმწიფოში. მე მინდა ახლა კონკრეტული кейსი წარმოგიდგინოთ, რომელიც ადასტურებს, რომ პროკურატურა

ამ ქვეყანაში ქმნის ძალიან საშიშ პრეცედენტს, რომელზეც ალბათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ხმა უნდა მოიღოს. საქართველოს პარლამენტს მინდა მე მივმართო, რამოდენიმე დღეში მქონდა ერთ-ერთ პარლამენტის წევრთან დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე, ძალიან ბევრ ადვოკატს ვესაუბრე და მე მინდა თქვა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა შეშფოთებულია იმით, როდესაც იცავენ დაზარალებულს, ფაქტურად სასამართლო სტომებზე მათ არ აძლევენ უფლებას, რომ მიიღონ დახურულ სტომებში მონაწილეობა, ვინაიდან ისინი არ წარმოადგენენ მხარე და წარმოგიდგენიათ ადვოკატი, რომელსაც აქვს გაფორმებული კონტრაქტი დაზარალებული დაცვის თაობაზე, სასამართლო პროცესზე არ უშვებენ. და ეს არის კატასტროფული ფაქტი. და მე ვფიქრობ, რომ ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს გამოსწორდეს. ეხლა რა პრაქტიკას ამკვიდრებს პროკურატურა? პროკურატურა ამკვიდრებს პრაქტიკას, ჩემი აზრით, რომ შვილების გარდაცვალების საქმეში მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი. კონკრეტული кейსი მინდა წარმოგიდგინოთ, როგორც აღნიშნე, ეს არის პორტუგალიის მოქალაქეების სონია ფერიერას და პედრო მაჩადოს შვილების გარდაცვალების საქმეზე საქართველოში წარმოებული გამოძიება, რომელიც დაიწყო 2024 წლის აპრილში. პორტუგალიის მოქალაქეებმა ცოლ-ქმარმა გადაწყვიტეს სუროგატის დედის მეშვეობით შვილის ყოლა, გააფორმეს კონტრაქტი, მაგრამ დადგა დაადრევე მშობიარობა და მათი შვილები გარდაიცვალნენ. დაიწყო სიცხლის სამართლის გამოძიება, პატიუციამულო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა 12 თვის წინ, უკვე 13 თვეა. მაგრამ სასწაულია ის, რომ არც ერთი მშობელი, არც დედა და არც მამა ამ საქმეში არ ცნო პროკურატურამ დაზარალებულად. არის ერთადერთი კანონი საქართველოს შესართით ჯანმრთელობის დაცვის კანონი, რომლის 153 მუხლიქე უბნება, რომ გარდაცვლილი მშობლების კანონიერ შვილების კანონიერი მშობლები არიან პედრო მაჩადო და სონია ფერიერა. ორივე მშობელი დაიკითხა, ორივე მშობელმა განაცხადა, რომ მათ მიიღეს ქონებრივი ზიანი, მათ განიცადეს მორალური ზიანი, მაგრამ პროკურატურა ამბობს, რომ გარდაცვლილი შვილების საქმეში მშობლებს თურმე არ ადგებათ მორალური ზიანი. ეხლა რატომ ვამბობ მე ამას? არის სიცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 პუნქტი, რომელიც გეუბნება, დაზარალებული არის მხარე, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ზიანი, მორალური, სულიერი, ქონებრივი. როდესაც გარდაცვლილი მშობლებს შვილის საქმეზე, გარდაცვლილ შვილის საქმეზე მშობლებს უარს ეუბნები, რომ შენ არ მოგადგა მორალური ზიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მეგობრებო სისხლის სამართლის დანაშაული, თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. როდესაც პროკურორმა ჭაავა და შემდეგ პროკურორმა ნოზაძემ დიდუბის პროკურატურაში უარი უთხრეს ადვოკატს დაზარალება ცნობის დადგენილების გამოტანაზე გარდაცვლილი შვილების საქმეში, მე ზაზახატიაშვილმა პირადად მე გავასაჩივრე გამოტანილი დადგენილება სასამართლოში. მოსამართლემ არ გაითვალისწინა ადვოკატის არცერთი არგუმენტი, ეს არის ნანაშამათავა მოსამართლე, და უარი მითხრა ჩემი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე. მე ზაზახატიაშვილმა ჩავთვალე, რომ მოსამართლემ და პროკურორმა ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება, და მიმართე საქართველოს გენერალურ პროკურორს. ახლა რას გვეუბნება პროკურატურის შესახებ კანონი? პროკურატურის შესახებ კანონი გვეუბნება 15 მუხლი, რომ როდესაც ითხოვენ გამოძიების დაწყებას პროკურორს და მოსამართლის წინააღმდეგ, ეს არის გენერალური პროკურორის ქვემდებარე საკითხი. შემდეგ, როდესაც ვრეკავდი და ვარკვევდი თუ სად იყო ჩემი საჩივარი, აღმოჩნდა, მეგობრებო, რომ ჩემი საჩივარი გადააგზავნეს იმავე პროკურატურაში, რომელ პროკურატურაშიც დასაქმებულ პროკურორებს მე ზაზა ხატიაშვილი უჩიოდი იმაში, რომ
მათ ჩაი

წარმოადგენს სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. რადგან ვთვლი, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-მე მუხლის მეხუთე პუნქტი ავალდებულებს პროკურატურას, რომ გამოიტანოს დადგენა დაზარალება ცნობის თაობაზე, როდესაც საქმეში არის გარდაცვლილი პირი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-მე მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად, გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში მისი ყველა უფლება მოვალეობები გადადის ერთ-ერთ მშობელზე. ანუ პირდაპირ იმპერატიულად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ამას მეგობრებო არეგულებს, მაგრამ პროკურატურა წავიდა იმ გზით, რომ თითქოს და მშობლებმა არ მიიღეს მორალური ზიანი. მე ვფიქრობ, რომ კომენტარი ზედმეტია. Ну, мезаза хатиешული არ ვარ ის ადამიანი, დაუნებდე აქეთან გამომდინარე, რომ ნახე, რომ ჩემი საჩივარი დააწერეს დიდუბა ჩუღერეცის პროკურორს, 19 მარტს შევიტანე საჩივარი და მოვითხოვე ჩემი საჩივრიდან გამომდინარე პროკურორ ჭავას, პროკურორი ნოზაძის და მოსამართლე შამათავას მხრიდან სულიერი მორალური ტანჯვის მიყენების გამო გარდაცვლილი შვილების მშობლების პედრო მაჩადოს და სონია ფერიერას დაზარალებულად ცნობა. ყველაზე მთავარია ის, რომ პროკურატურა ჩავარდა გამოუვა მდგომარეობაში, იგი ვალდებული იყო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-მე მუხლის მეხუთე ნაწილიდან გამომდინარე 48 საათში გამოეტანა დადგენა ჩემი საჩივრის შემთხვევაში პირის დაზარალება ცნობის თაობაზე ან უარი ეთქვა დაზარალებულად ცნობაზე. პროკურატურამს რომელიმე გადაწყვეტილება რომ მიეღო, მე რა თქმა უნდა ამას გავასაჩივრებდი, ამიტომ პროკურატურა არ იღებს გადაწყვეტილებას. მე ვეუბნები, ვინაიდან თქვენ კანონი დაარღვიეთ, ჩემმა კლიენტებმა განიცადეს სულიერი ტანჯვა, გამოიტანეთ გადაწყვეტილება, დადგენა დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. ყველაზე დიდი პარადოქსი არის ის, მეგობრებო, რომ ვითხოვ პროკურორ ჭავას მიმართ სისხლის სამართლებრივ დევნის დაწყებას და პასუხი ჩემ საჩივარზე გამცა პროკურორმა ჭავა. მოდით ახლა გადავხედოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო სტანდარტს მოცემულ საქმეებთან მიმართებაში. მე ამ საქმეში ადვოკატი ვარ და სუბიექტური შეიძლება ვიყო. ამიტომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები როგორ არეგულირებენ აღნიშნულ საკითხს? როდესაც ხდება პირის გარდაცვალება, ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეორე მუხლი, ეს არის სიცოცხლის უფლების ხელყოფა, ადგენს აუცილებელ გარემოებებს ეფექტური გამოძიების ჩატარების. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ამბობს, რომ გამოძიება რო იყოს ეფექტური, ამისათვის უნდა იყოს გამოძიების ადეკვატურობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და ყველაზე მთავარი, მეგობრებო, დაზარალებული მხარის ჩართულობა და გამოძიების დამოუკიდებლობა. აი ეს არის ეფექტური გამოძიების მინიმალური სტანდარტები. გამოძიება არაადეკვატურია პედრო მაჩადოს და სონია ფერერასთან მიმართებაში და დაზარალებული მხარე არ არის ჩართული პროცესში. ბოლო გადაწყვეტილება ევროპის ადამიანის სასამართლოს საქართველოსთან მიმართებაში იყო მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის 2023 წლის გადაწყვეტილება, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ დაზარალებული მხარის მინიჭებაზე პროკურატურის უარმა დაზარალებული მხარე წართვა ესარგებლა სხვადასხვა პროცედურული გარანტიებით. ეხლა რატომ ჩაწერა ეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ? 2020 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტანტინე გამსახურდიას სარჩელის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება და არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიც
ართმევდა დაზარალებულ მხარეს უფლებას სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადაღების მეკობრებო. ვიდაიდან როდესაც პროკურატურას არ უნდა რომ დაზარალებულ მხარემ გადაიღოს სისხლის სამართლის მასალები, პროკურატურა უარს ეუბნება მხარეს ამ შემთხვევაში მომჩივან მხარეს, რომ შენ არ ხარ დაზარალებული. 12 თვეზე მეტია მიმდინარეობს გამოძიება პედრო მაჩადოს და სონია ფერიერას შვილების გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე. 12 თვის განმავლობაში პროკურატურამ არ მიიღო არანაირი გადაწყვეტილება, როგორც ვამბობ, დაარღვია კონვენციის მეორე მუხლი, ავიღოთ ერთ-ერთი ყველა ცნობილი გადაწყვეტილება მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ, რომელმაც, როგორც აღნიშნე, დაადგინა მინიმალური გამოძიების სტანდარტი, სადაც ერთ-ერთ სტანდარტად პირდადად მითითებულია, რომ ვალდებული ხარო შენ დაზარალებული მხარე ჩართო მიმდინარე სისხლის სამართლის პროცესში და მას კონდეს უნდა დაზარალებული მხარის სტატუსი. როდესაც მე ვითხოვდი ზაზახატიაშვილი კონკრეტული პროკურორის ჩაავას მიმართ სისხლის სამართლებრივ დევნის დაწყებას და პასუხი გამცა თვითონ ქალბატონმა ეკა ჩაავამ, ამით დაიღვა მეგობრებო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 97 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც გვეუბნება საჩივარზე გადაწყვეტილება ზე პასუხი არ შეიძლება მიიღოს იმ პირმა, ვისი მოქმედებაც საჩივრდება. ეს არის კანონის იმპერატიული მოთხოვნა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 393 მუხლის გვეუბნება თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. რა გამოდის მეგობრებო? საქართველოს პროკურატურის სისტემა, რასაც უნდა იმას აკეთებს, ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში გამოდის გადაწყვეტილებები, მაგრამ ვერც ერთი პროკურორი ჩვენ ვერ ვნახეთ საბრალდებო სკამზე, გირგვლიანი საქმეზე. პატიმრობაშია საქართველოს პრეზიდენტი და ვფიქრობ, რომ დამსახურებლად იხდის ის საჩელს, მაგრამ ამ საქმის პროკურორები და სხვა პროკურორები, რომელთანაც ვიზიტის შემდეგ საქართველოს მოქალაქე ნახულობდა კეთილ საქმეს და სიზმარს და მთელ თავის გონებას სახელმწიფო ჩუქნიდა, ეს ადამიანები სისტემაში დარჩნენ და ამიტომ აგრძელებენ იმას, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ეხლა ვნახოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, მეგობრებო, როგორ უყურებს იმ პროკურორის მხრიდან საჩივარზე პასუხის გაცემას, რომლის მოქმედებაც საჩივდება. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ერთ-ერთ საქმეზე დეკემბერში ბელგიის წინააღმდეგ თქვა: გამოძიების მიუკერძოებლობა, ეს არის აუცილებელი სტანდარტი, რომელიც შენ გეუბნება, რომ როდესაც პირი იღებს გადაწყვეტილებას იმ საჩივარზე, რომელიც მას ეხება, ეს არის კონვენციის 13 მუხლის დარღვევა. ანუ ადამიან წართვეს უფლება, ესარგებლა პატივცემულო მეგობრებო, ეფექტური დაცვის საშუალებებით. იყო ცნობილი გადაწყვეტილებები, ეს არის კლასი გერმანიის წინააღმდეგ, საქართველოს სინამდვილეში იყო ტატიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც პირი მიმართავს განცხადებით სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმოადგენს პროკურორი, მას უნდა ჰქონდეს დაცვის საშუალება, ანუ მას უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს პასუხი კონკრეტულ განცხადებაზე. დღესდღეობით სამარცხვინო ფაქტია, რომ ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეები, პედრო მაჩადო და სონია პერიერა, ვერ იღებენ ელემენტარულ პასუხს პროკურატურისაგან, რატომ არ არიან ისინი დაზარალებული მათი შვილების გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე. პროკურატურა ვალდებულია ელემენტარულად გაგვცეს პასუხი, რატომ არ მიადგათ სონია ფერიერას და პედრო მაჩადოს მორალური ზიანი მათი შვილების გარდაცვალების ფაქტზე. რატომ იგნორებას უკეთებენ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეორე მუხლის მოთხოვნებს? კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილის თანახმად ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია დგა ჩვენ კანონმდებლობაზე მაღლა, პატივცემულო მეგობრებო. ჩვენი კანონმდებლობაც კი, ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 ნაწილი, გეუბნება, რომ დაზარალებული არის პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური, ქონებრივი ან სულიერი ზიანი. მეგობრებო, შვილების გარდაცვალების ფაქტზე
უმძიმესი რა უნდა იყოს.

როგორ შეიძლება прокуратура მიფიქროს რომ შვილების გარდაცვალების ფაქტზე მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი. ეხლა ეს кейსი მე რატომ მოიყვანე? ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს და მეუბნება რომ აი დაზარალებულ მხარეს რატომ არ აქვს უფლებები? უბრალოდ მე მინდოდა განმეხილა რატომ არ აქვს დაზარალებულ მხარეს უფლებები იმ კონტექსში, რა კონტექსშიც ეს ხდებოდა და დღეს მე კონკრეტული кейსი იმიტომ მოიყვანე რომ ეს ადამიანები ვინც მირეკავს მე და მეუბნება რომ დაზარალებული მხარეს უფლებები არის იგნორირებული კონკრეტულ кейსებს არ მაწვნე და მე მოვიყვანე ის кейსი, რომელზეც მე ვითხოვ ეფექტური გამოძიების ჩატარებას. მე მინდა მიმართო პროკურატურას, მიმართო გენერალურ პროკურორს. 17 აპრილს მე თქვენ მოგმართეთ საჩივრით. სადაც გეუბნებით რომ არ შეიძლება იმ პროკურორმა გამცეს პასუხი ჩემ საჩივარზე, ვისი მოქმედებაც საჩივდება. მიგიტითეთ კონკრეტული ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ელემენტარულად როგორ შეიძლება რომ პროკურორმა არ გამცეს პასუხი ჩემ საჩივარზე? მე დარწმუნებული ვარ, ჩემ საჩივარს გადაუგზავნია დიდუბის პროკურორს და დიდუბის პროკურორი გამცემს პასუხს, რომელიც არის მეგობრებო, მოცემული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ წავალთ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ჩვენ ამ პროცესს მოვიგებთ. და მე მინდა შევპირდე ყველა იმ პროკურორს. მე არ ვარ ის ადვოკატი, რომელიც გაპატიებთ იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ. როდესაც გამოა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გადაწყვეტილება კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევის გამო და ეს არის სიცოცხლის მოსპობა, ეს არის კონვენციის ყველაზე მძიმე მუხლი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ყველა პროკურორი, ვინც უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო, დაშდეს აბრალდებოს გამზე. და ბოლოს მე მინდა შევეხო ასევე მოსამართლე ქალბატონ ნანა შამათავას უარს ჩემ საჩივაზე, როდესაც მე ვითხოვდი რომ გაუქმებულიყო პროკურორის დადგენილება. საერთოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო გვეუბნება რომ მოსამართლე როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას ამ გადაწყვეტილების გამო მოსამართლის მიმართ რა თქმა უნდა საჩივარს ვერ დაწერ. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო გვეუბნება რომ სასამართლო ვალდებულია ადვოკატის საჩივარზე მოყვალულ არგუმენტებს უპასუხოს. რა გააკეთა ნანა შამათავამ? მოვიყვანე რამოდენიმე არგუმენტი, მოვიყვანე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს რამოდენიმე გადაწყვეტილება, მოსამართლემ ისე არ დააკმაყოფილა ჩემი საჩივარი, რომ არც ერთ ჩემ მოთხოვნაზე არ გამცა არგუმენტირებული პასუხი. როდესაც მოსამართლე არ ქცემს პასუხს ფაქტობრივად, მას გამოა გადაწყვეტილება ყოველგვარი მტკიცებულების შეფასების გარეშე და ეს ვფიქრობ, რომ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება. მე მოვითხოვე გენერალურ პროკურორისგან გამოძიების დაწყება, მაგრამ ელემენტარულად პასუხის ღირსი არ გამხადა გენერალურმა პროკურორმა და ხდება ჩემი საჩივრის სხვა პროკურორებზე დაწერა. ეს ძალიან კარგია ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის, მაგრამ უბრალოდ მე როგორც ადვოკატი ვფიქრობ, რომ საქართველოში უნდა შექმნათ ისეთი სისტემა, რომ ადამიანებს არ გვიხდებოდეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში წასვლა და შემდეგ სახელმწიფოს არ უხდებოდეს დაზარალებული მხარისათვის საკმაოდ სოლიდური კომპენსაციის გადახდა. ეს პატრიციონ მეგობრებო ძალიან ძელი ის გამომივიდა მე შესავალი სიტყვა, იმიტომ რომ როგორც წამყვან ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამირეკა და მე იძულებული გავხდი ჩემი კონკრეტული кейსი მომეყვანა, ვინაიდან ადამიანები რომლებიც მირეკავენ და მეუბნებიან რომ დაზარალებული მხარის იგნორირება ხდება სასამართლო პროცესებზე, კონკრეტულ кейსების წარმოდგენას ვერ ვეღირსე და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი кейსი, რომელსაც მე ახლა ვამზადებ, რომ გაუშვა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და დარწმუნებული ვარ წარმატებას მივახცევ, იმიტომ რომ ევროპის ადამიანის სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება საქართველოსთან მიმართებაში კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევას და ეხება დაზარალებულ სტატუსის არ მინიჭებას პროკურატურის მხრიდან, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, აი ბოლო გადაწყვეტილებაში საქართველოს წინააღმდეგ, მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიუთითა, რომ აი მეორე რამოდენიმე საქმეზე თქვენო მიგიტითეთო, რომ არ შეიძლება რომ ხარებს არ მიიღოს მონაწილეობა დაზარალებულის სტატუსით სისხლის სამართლის საქმის

0: ხილვაში, როდესაც საქმე ეხება მის გარდაცვლილ შვილს და ასე შემდეგ. ამიტომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ჩემი აზრით იქნება ძალიან მკაცრი ჩვენ кейსთან მიმართებაში და ვფიქრობ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა დადგეს კონკრეტული პროკურორების, კონკრეტული მოსამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი, სანამ რამოდენიმე პროკურორი და რამოდენიმე მოსამართლე არ დაჯდება საბრალდებოს კანონზე ჩემი აზრით. კანონის უხეში დარღვევის გამო და ადვოკატები არ ვიბრძოლებთ ჩვენ, რომ როდესაც ვიგებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქმეს, რომ პროკურორებმა და მოსამართლებმა უნდა აგონ პასუხი, ეს ქვეყანა იქნება სამართლებრივ ჭაობში. უბრალოდ მე სუბიექტური არ ვიყო ამ кейსის შეფასებისას. მე დღეს მოვიწვიე ძალიან ცნობილი ადვოკატი, რომელსაც ვთხოვ, რომ შეაფასოს დაზარალებული სტატუსი საქართველოში, შეაფასოს აი кейსი, რომელიც გვეუბნება, რომ გარდაცვალებული შვილების საქმეში მშობლებს არ ადგებათ მორალური ზიანი, და თხოვ ასევე აი შეაფასოს პროკურატურის უმოქმედება და ასევე პროკურატურის უარი დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე რამოდენიმე საქმეზე. ბატონო ფრიდონ, თქვენ გამოდიხართ როგორც ადვოკატი და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პრაქტიკის გაანალიზება. გთხოვთ ბატონ ფრიდონ სიხვაშვილს შეაფასოს მიმდინარე საქმე, რომელიც მე წარმოვადგენ და ასევე სხვა საქმეები, რომელსაც თვითონ გამოდის და ასევე მას აქ შეხება ფართო სპექტრთან ადვოკატების, ვინაიდან არის ადვოკატის უფლებათა დამცველი, როცა ხდება დაზარალებული მხარის იგნორება სისხლის სამართლის პროცესში. გთხოვთ ბატონო ფრიდონ.
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი პრობლემა ჩვენი მართლმსაჯულებისთვის. ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკა ყველა ხელისუფლების, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად და შემდგომში საერთოდ გაეკროთ ეს დაზარალებულის პროცესში არსებობა, ვინაიდან მომხდარ იყო ზუსტად იმ დანაშაულებრივი მოქმედებების საპროცესო იქნებოდა, თუ ეს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან და მოსამართლების მხრიდან, თუ გამოძიება პროკურატურისგან, რომ ეს არ გამხდარ იყო საჯარო და რაც შეიძლება ნაკლებად ქონდეს საზოგადოებას ინფორმაცია, თუ რა ხდება გამოძიების თუ სასამართლოს სრულობის დროს. თქვენ დასაწყისში ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ ის, როდესაც აკრიტიკებდნენ და თურმე მართლმსაჯულება არ არსებობდა 90-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების და 2005 წლამდე, რაზედაც იყო ხოლმე საუბარი, ის პროცესი და ის კანონი, რომელიც მანამდე სანამ სააკაშვილის რეჟიმი არ გააქრობდა დაზარალებულის ინსტიტუტის პროცესში, თურმე ის ყოფილა ბევრად დემოკრატიული და სამართლიანი პროცესი და თურმე იქ ყოფილა მთელი რიგი ადამიანის დაცვის მექანიზმები ჩადებული ზუსტად აი ამ დაზარალებულს თუ სხვა კიდე თავში. მაგრამ დღეს ვინაიდან ჩვენ დაზარალებულზე ვსაუბრობთ, გეტყვით, რომ ზუსტად ის იყო, როდესაც და ჩვენ პროცესებში რო ვიღებდით მონაწილეობას და გამოდიოდით დაზარალებულის და პროცესზე უკვე მხარე ვიყავით, ძალიან ბევრი არ ვაძლევდით არც სასამართლოს და არც ბრალდების მხარეს, იქნებოდა თუ გამოძიება, რომ მათ რაიმე სახის თავი შეეკავებიათ ამა თუ იმ მოქმედებებისგან და დაეფარათ და არ გამოეშკარავებიათ დანაშაული, ან კიდევ ხელი დაეფარებინათ და ამ შემთხვევაში დამნაშავე დარჩენილიყო პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობის გარეშე, ხო? ამიტომ ჩვენ ჩართულები თა პირველსავე დღიდან, როცა ვერთვებოდით გამოძიების ეტაპზე, იქიდან მქონდა ინფორმაცია და შესაბამისად მითითებებს ვაძლევდით და ვაიძულებდით გამოძიებას, რომ ემოქმედა, ხო? მტკიცებულებების მოპოვების, რომ არ დარჩენილიყო პირი დაურჯერ. დღეს რა გვაქვს ჩვენ? და რასაკეთებენ დღეს? დღეს მაქსიმალურად, ეხლა რამოდენიმე დღეს მქონდა ზუსტად სასამართლოში საქმის გაშვების წინა დღეს ცნეს ადამიანი დაზარალებულად, რომ შემდეგ მას არ ემოქმედა დაუშვათ და არ საქმის გაცნობის შემდგომ მას კიდევ რაიმე მტკიცებულებების მოპოვება არ მოეთხოვა გამომძიებას და ბრალდების ხელს, ხო? ეს არის მიზანმიმართული განზრახი და ეს არის ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკაც და რის სხვებიც არის საზოგადოება უკვე სადღაც 20 წელია, ზუსტად 20 წელია, რომ ამ უბედურებაში არის ჩვენი საზოგადოება, აი ამ უბედურებაში რაც თქვენ საუბრობთ ახლა და თქვით რომ წელიწადზე მეტია ვერ მიაღწიეთ დაზარალებულად ცნობას აი ამ პიროვნებების, ეს ხდება მიზანმიმართული, ვინაიდან თქვენ არ გქონდეთ სისხლის სამართლის საქმესთან წვდომა, თქვენ არ მოახდინოთ მტკიცებულებების შეფასება და არ მოახდინოთ, არ მოითხოვოთ ამა თუ იმ მოქმედებების განხორციელება, რომ მოპოვებული იქნეს და დამაგრებული მტკიცებულებები კანონირად, ხო? როდესაც ეს სისტემური უკვე ყველა ხელისუფლების მხრიდან და ნამდვილად ეს რომ დაიწყო სააკაშვილის და შემდეგ გაგრძელა აი ამ ივანიშვილის დღევანდელმა ხელისუფლებამ და თქვენ გახსოვთ რომ არაერთხელ დაუბრუნდა საზოგადოება და იყო ჩვენი ადვოკატების უპირველეს ყოვლისა ჩვენი მოთხოვნა რომ დაზარალებული დაბრუნებულიყო პროცესში, რომ დაზარალებულს ქონოდა სასამართლოზე და გამოძიების დროს საკუთარი თავის და საკუთარი ინტერესების დაცვა. რა თქმა უნდა, ეს თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა თუ რა დონეზე უქმნის დისკომფორტს აი დღევანდელ მართლმსაჯულებაში მონაწილე მხარეებს, ხო? სულ თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერი გარიგება შედგეს ბრალდებისა და ბრალდებულ შორის, ან კიდევ სასამართლოს მხრიდან, როდესაც დაზარალებულს კითხვის დასმის უფლებაც კი არ აქვს. პროცესში როგორ შეიძლება შენ განახორციელო შენი უფლების რეალიზება მოახდინო ამ შემთხვევაში სასამართლოს ცნობებზე, ხო? ამიტომ საზოგადოების ფიქრობ რომ საზოგადოების აი მართლმსაჯულებაში მონაწილე პირების ჩვენ შორის ჩვენი მხრიდანაც არის აუცილებლობა და მოთხოვნა რომ ერთხელაც სამუდამოდ შევიდეს ისევ ის საკანონმდებლო ცვლილება და დაბრუნდეს ისევ ეს დაზარალებული სისხლის სამართლის პროცესში. მიუხედავად იმისა, თქვენ ახსენეთ კიდევ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება და მიუთითა რომ დაზარალებულს ქონდა ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საკითხის მასალების ასლების მიღება.
2: იმიტომ აცნობენ დაზარალებულად რო არ მიიღო სისხლის სამართლის მასალები.
1: დიახ, ერთია რომ ეს არ და არ გახდეს საჯარო და საზოგადოებისთვის ყოველთვის დაფარული დარჩა და მეორე რა, თქვენ ხო არ გონიათ რომ პრაქტიკაში ამას ახორციელებენ? არა, 99% აღნიშნულიც სულ ყოველთვის დაზარალებულს ეუბნებიან და წინას ატყუებენ, რომ შენ ამის უფლება არ აღარ, შენ ამის კი ბატონო მოგზანდი, გაიცანი და გააკეთე ჩანაწერები და უშუალოდ რაღაცა, მაგრამ ჩვენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს თქვენ ვერ გაგატათ, იმიტომ რომ ამის უფლება არ აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ არ შეიცვალა პოლიტიკა ამ კუთხით, თუ არ რა თქმა უნდა, ამას ხელისუფლება, არც ერთი ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს. არც ერთი სასამართლო ხელისუფლება და პროკურატურა გამოძიება ამაზე არ დათანხმდება. ეს ისევ საზოგადოების ძალიან დიდი აქტიურობით შეგვიძლია ჩვენ მივაღწიოთ და ეს აუცილებელია, რომ ობიექტური და სამართლიანი გამოძიება ჩატარდეს და ის იქიდან გამომდინარე რამ უამრავი ასობით საქმეა ბატონოზას, რომელიც არის თაროზე შემოდებული, რომელსაც ჩვენ ვერ ვეცნობთ, იმიტომ რომ თუ არ
2: დაზარალებული სტატუსი არ
1: აქვს, დაზარალებული სტატუსი თუ არ აქვს, ამ შემთხვევაში სანამ სტატუსი არ აქვს, თუ გინდ ბრალდებულიც, დაზარალებული თუ ყავს საქმეში, იქ იმწამსვე აუცილებელია ბრალდებული პირის გამოვლენა, ხო ისეა? ეხლა თქვენ რაც მოყევით, ეს იმდენად ეს თემა ჩვენთან და აქ ისეთი ტრიალებს, აი კონკრეტული ეს საქმეები იქ თანხაც აქ არ არის, სოლიდურ თანხებზეა საუბარი და აქ სოლიდური ხალხი არის ამ საქმეში დაკავებული და ძალიან დიდ თანხებს ატრიალებს და დიდი კავშირები აქვს. აქედან გამომდინარე ეს მარტივი არ არის. თუ აქ მიზეზი დადგა და მიზეზი გაირკვა და დაადგინა გამოძიება, აქ ერთი და ორი ადამიანის პასუხისგებლობა არ იკვეთება, ბატონო ზაზა. აქ არის რამოდენიმე და შეიძლება 5 და 10 ადამიანის პასუხისგებლობაც. ეს ისეთი ჩვენ არაერთი საქმე გქონია მსგავსი მხარეები, ხან ერთ მხარეს წარმოადგენთ, ხან მეორე მხარეს და ეს პროცესი რო იწყება, რაზედაც თქვენ საუბრობთ.

ჩასახვა ხდება ხო ბავშვის იქიდან მართვას როცა იწખებს ამ შემთხვევაში და აკვირდებიან ხო თუ როგორ ვითარდება და შემდგომ და აი ბოლოს რო ესეთი შედი ესე იგი მთელი ეს პროცესი უმართავი ყოფილა მთელ ამ პროცესში მხოლოდ მხოლოდ გამოდის რომ თანხა აიღეს ორივე მხარემ ამ შემთხვევაში და მშობლები დარჩნენ როგორც მატერიალური ზიანის ასევე მორალური ზიანის და ფსიქოლოგიური ტანჯვის გეთახმებით რომ მთელი წელიწადი რო ელოდები და იმედი გაქვს და ასე შემდეგ და ბოლოს რაც ხდება კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას რომ ზუსტად აი სახელმწიფოს დამოკიდებულება სახელმწიფოს დამოკიდებულება აი ამ პროცესში და ეს არის სახელმწიფოს დანაშაული არც ერთმა

0: ეს არის სახელმწიფოს დანაშაული. არც ერთმა უფლებებით იყო აღჭურვილი და როგორ ახორციელებდა დაზარალებული და როგორ ცდილობდა თავის ინტერესების დაცვას გამოძიების და სასამართლოს გახდის ეტაპზე, ხო? და დღეს რა გვაქვს? და თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა რამდენად საზოგადოება არის უბრალოდ დაბრმავებული, ვიტყოდი, რომ აი არ ცდილობს საზოგადოება სამართლიანი მართსაჯულების ერთ-ერთი მხარე, რომლის ინტერესიც უცაც უნდა ემსახურებოდეს სამართლიანი სასამართლო, ხო? და იმდენად თვალებში ნაცარი შეაყარეს ყველა იმ ხელისუფლებამ დაწყებული სააკაშვილი და რომ ჩვენო ბრალდების მხარე ვიქნებითო, თქვენი ადვოკატიო და ჩვენ ვიქნებით თქვენი უფლებადამცველიო და თქვენ დაგიცავთ თქვენო და ამ შემთხვევაში დახურავენ სხდომას, დაზარალებული იქ არ არის, დაზარალების ადვოკატი იქ არ არის და თუ არ არის დახურული სხდომა და დაუშვა დარბაზში ზიხარ, ხარ გაჩმულებული და ვერაფერს ვერ აკეთე. და ამ დროს ბატონო ზაზა, პროკურატურა, ბრალდების მხარე, ზოგი ისეთი ზის, რომ უბრალოდ პროცესის მართვაც კი არ იცის და როგორ უნდა დაიწყოს მან დაზარალებულის ინტერესი, როცა თვითონ არ შეუძლია პროცესების მართვა. და აქედან გამომდინარე დგება ის შედეგები, რაც არის. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად და ჩვენ მართალი ხართ, უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე, რომ დაზარალებულის ინსტიტუტი დაბრუნდეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. აი
1: ერთი კითხვა მაქვს აი თქვენთან. აი თქვა, დაუშვათ ჰიპოთეტური საქმე ავიღოთ, რომ პროკურორი არის დაინტერესებული საქმის შედეგით და ეს ამ ქვეყანაში ჩვენ ხშირად გვინახავს და შედის გარკვეულ ბინძურ გარიგებაში ბრალდებულთან. მაინტერესებს დაზარალებულს რა უფლებები აქვს?
0: არანაირი უფლებები?
1: აი ეგ არის.
0: და მეცაც გეტყვით. ძალიან ბევრი საქმე დღევანდელ დღეს გამომდინარე იქედან, რომ თუ დღეს ხარ ამა თუ იმ კლანის თუ ამა თუ იმ გავლენიანი პირის ახლობელი, თქვენ რაც არ უნდა დანაშაულო ჩაიდინოთ, თქვენს მიერ დევნა არ იწყება. ჩვენ კანონი და სიმახინჯე რა გვაქვს სისხლის სამართლის პროცესში? პროკურორს აქვს ის უფლება, უნდა დაიწყოს, უნდა არ დაიწყოს, ხო? აქედან გამომდინარე, არც დევნის დაწყებაზე და არც დევნის არ დაწყებაზე პროკურორს არავინ პასუხს არ თხოვს. გამოძიება და გვახსოვს, ხო, ვადები იყო, როცა იწყებოდა გამოძიება, იქ ვადებში უნდა ჩატეულიყავი და უნდა დაგეწყო, ან შეგეწყვიტა უნდა. დღეს სადა უკვე
1: დადგენება უნდა გამოგეტანა.
0: ხო, სად არის დღეს ეს? არ არსებობს. შეგიძლია 10 წელი გამოიძიო? მე მაქვს საქმე 2013 წელს დაწყებული გამოძიება, ჩემ წარმოებაშია საქმე ქალბატონი, ხო, 2025 წელს მისცეს პასუხისგებაში, რომ ისაა ავხანაგობის კრების ოქმი გააყალბაო. როგორ უნდა გაეყალბებინა ადამიანს ავხანაგობის კრების ოქმი? აბა წარმოგიდგენიათ? მაგრამ იყო პოლიტიკური შეკვეთა, რომ ეს ქალბატონი არის პოლიტიკურად აქტიური და ვინაიდან ეს ქალბატონი ვერ გააჩერეს, ჯარიმებს დაუწერეს და ასე შემდეგ ამოიღეს 2013 წელს დაწყებული გამოძიება და 2025 წელს წაუყენეს ბრალი, ხო? აი ეს არის. აქედან გამომდინარე, არავის არ აინტერესებს სამართლიანი და ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიება. აქ არის ის, რომ ეს საქმეები გროვდება, ეს საქმეები არის თაროზე, თუნდაც დაჭირდა, რომ ზაზა ხატიაშვილის მიმართ, ფრიდონ სიხუაჩვილის მიმართ, ან რომელიმეს მიმართ, თუ დაჭირდებათ და ვიღაცას იპოვიან და აწერინებენ საჩივარს, შეიძლება როცა მათ მოუნდებათ, მაშინ გამოიყენონ ეს, არის თუ არა დევნა დასაწყები. მაგრამ ეს საქმეები სადაც ასობით კიდევ ამბობ და შეიძლება ათასობით საქმეც იყოს, სადაც არის ბრალი წასაყენებელი, სადაც არის გამოკვეთილი დაზარალებული. აქედან მე 2017 წელში ქალბატონი, ალბათ თქვენს გახსოვთ, საქართველოს ბანკმა მილიონები ქონება რო წაართვეს და დღესაც ვერ ვაცნობთ, ვერ ცანით დაზარალებულად, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკია და სახელმწიფოში ყავს, ხო? აქედან გამომდინარე, ნამდვილად და ჩვენ საქმესთან არ გვიშვებენ, გეუბნებიან რომ ხარი არა ხარ, ჩვენ ასე მიგვაჩენ რომ ამ ეტაპზე

0: ანუ ვერ ცნობთ დაზარალებულად არ აგვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები. მაშინ როდესაც სისხლის სამართლის საქმეში დევს ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც არის რომ ამ ქალბატონის ხელწერა არის გაყალბებული.
1: მეცაც გეტყვი. ერთადერთი წესიერი გამომძიებელი იყო მაგ საქმეში, ვინც ეს ექსპერტიზა ჩაატარა და სამსახურიდან გააგდეს.
0: კი ბატონო. ეს იყო სააკაშვილის დროს, ეს ხდება ივანიშვილის დროს. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გაცოცხლდეს და ამ დაზარალებულს და პირიქით გარიგებაშიც არიან, შედიან კიდევაც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ შეგიძლია რომ პროკურატურაში დაარეკინო ვინმე გავლენიანს, რაც არ უნდა იყოს, საქმე გაჩერებულია, არც არავ დაზარალებულად არ ცნობს, არც საქმის მასალებს გაგაკარებენ და ამ შემთხვევაში
1: ხო, მაგრამ აი ხელისუფლებები იცვლებიან ფრიდონ და საქართველოს პრეზიდენტი ვახსენეთ ციხეში ზის გირგულიანის საქმეზე, მაგრამ იმ საქმეს პროკურორები ხო ყავდა? როცა ივანიშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში და 250 პირი პარლამენტმა განთავისუფლა პოლიტპატიმრების სტატუსით. იმ პოლიტპატიმარს ყავდა მოსამართლე, ყავდა პროკურორი. ანუ გაოგნებული ვარ ეს ადამიანები, როგორაც დაწესდა აბრალდებულს კამპანია, ხო? ხო,
0: ბატონო ზაზა, ჩვენ ხო ამას არაერთხელ საჯაროდ საუბრობთ და
1: სამართლინო ფაქტია.
0: 2014-15 წლიდან ხო ჩვენ ამას საზოგადოებას და აი
1: პოლიტიკური განაჩენის გამომტანი მოსამართლეები უზენაეში დაწინაურდა.
0: კი ბატონო და ეს ხომ დაცინვაა ჩვენი საზოგადოების და ეს არის ზუსტად ის უსამართლო რა ქვეყანა, აი სამართლის არარსებობას ვიტყოდი მე. დღეს ჩვენ მარცხაჯულება არ აგვაქვს ქვეყანაში და არც იარსებებს, თუ კიდევ ერთხელ სანამ ეს ადამიანები იქნებია როგორც სასამართლო ხელისუფლებაში, ასევე პროკურატურაში და სანამ ჩვენ გვეყოლება ის პარლამენტი და ვერ იღირსა ჩვენი ქვეყანა, რომ პარლამენტში მოვიდეს ის ხალხი, რომელიც ნამდვილად ლუსტრაციას მოახდეს ამ ყველაფრის და თავის სახელი დაერქვა და ეს ხალხი ერთხელ და სამუდამოდ წავა სახლში და ვერ დაბრუნდება, ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება ქართულ მართლმსაჯულებაში. ეს სახეები და ამათ ისეთი კლანები აქვს უკვე შექმნილი და იმდენად ფესვები აქვს გადმული, რომ ამათი ჩამოშორება აი პროცესებზე არის ძალიან რთული. მაგრამ არაფერი არ არის შეუძლებელი, თუ საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ თვალს გაახელს და გაიგონებს რეალურად, დაინახავს რა არის და მოისმენს და სწორ გზაზე დადგება და მოითხოვს სწორ და სამართლიან მართლმსაჯულებას და სამართლიან პროცესს, რითაც შეძლებს მე ადამიანის თავის უფლებების რეალიზებას ჩვენ სასამართლოში, ხო? აი ეს არის გასახურცე, სანამ ეს არ იქნება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაყობდნენ რომ 200-250 პოლიტპატიმარი ჩვენ გამოუშვეთ და აი სააკაშვილის რეჟიმი თურმე რა ყოფილა და ის ადამიანებმა, რომლებმაც თვითონ ეს რეჟიმი შექმნეს და ისინი იყვნენ აი ამ რეჟიმის შემოქმედები, რომლებსაც კანონის და ქართული კანონის სახელით, სახელმწიფო სახელით ასამართლებდნენ და აჩაქუჩებდნენ და უშვებდნენ აწლეულობით ციხეში, ეს ადამიანები დღეს არიან თურმე პატრიოტები და ქვეყნის მოსიყვარული ხალხი, ეს მურუსიძეები, ჩინჩალაძეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა როდესაც წელიწადში და ორ წელიწადში 2-3 გენერალური პროკურორი შეიცვლება. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება
1: ორი თავიდანება, ხეთ იგი. მოვიდა პირველად არჩილ კბილაშვილი, ერთადერთი ღირსეული და წესიერი პროკურორი უახლეს საქართველოს ისტორიაში ჩემი აზრით, რომელმაც გახსნა პროკურატურა. შემდეგ იგი შეცვალა ბოტასების ქურდმა ფარცხალაძემ. ზაზახატიაშვილმა მაშინ გააკეთა განცხადება, რომ ბოტასების ქურდი დანიშნეს, ყველა მემლანძღავდა, ერთ თვეში აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს გაზაწყოტილა, რომელიც მე გავასაჯაროე, იყო სამართლიანი და ფარცხალაძე გააკეთეს. მე მინდა გაგახსენო, ყველანი მემლანძღავდნენ, რომ ფარცხალაძისაგან რა გინდაო. აი სამოქალაქო საზოგადოება აიღე.
0: დღეს რა შედეგი გვაქვს? დღეს ბრალი აქვს.
1: ეხლა ბრალი აქვს აღენებული უყურე, მაგრამ თუ ივანიშვილი ბრალს წაუყენებს კაცს, ის არის დამნაშავე. მაგრამ თუ ზაზახატიაშვილი იტყვის, რომ ივანიშვილმა რა კადრი წარადგინაო, ზაზახატიაშვილი დამნაშავე. ეს არის, მე მგონის, ფსიქოლოგიურ დეგრადირება ადამიანის. როგორ შეიძლება, რომ ადამიანი მაშინ არის დამნაშავე, თუ ივანიშვილი იტყვის, რომ დამნაშავეა, ივანიშვილის რეჟიმი რომ იტყვის, დამნაშავეა. შემდეგ ფარცხალაძის შემდეგ მოიყვანეს შოთაძე, ხო? შემდეგ გააგდეს შოთაძემ, შემდეგ მოიყვანეს კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტი ერთად დაამთავრა თადუმაძე. შემდეგ გაუშვეს თადუმაძე, ისევ შოთაძე მოაბრუნეს, ხო? შემდეგ სხვა იყო, ეხლა მოიყვანეს ეს გვარაკიძე.
0: ბატონო ზაზა, ჩვენ უბედურება ზუსტად რაშია?
1: ანუ ორი წელი რო ისა რო დავაჯამოთ, რო დავაჯამოთ, ხო? ფაქტობრივად რამდენი ხანია ესენ ხელისუფლებაში არიან? 2012 წელში მოვიდნენ, 14 წელი. 14 წლის განმავლობაში გამოიცვალეს 7 გენერალური პროკურორი. ნუ სიცხვილია.
0: რა თქმა უნდა.
1: 10 დაახლოებით უფრო მეტი განათლების მინისტრი. და მიდის და მიდის ეს პროცესი. როდესაც მე ვამბობდი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ჩემი აზრით კორუმპირებული და საბრალდებო სკამზე უნდა იჯდეს, მეთქი ლანძღავდნენ. როცა ირაკლი ღარიბაშვილზე ივანიშვილის რეჟიმმა თქვა, რომ კორუმპირებულიაო, ეს უკვე სიმართლეა. ანუ საზოგადოება
0: ცოტა ხანში თუ გითხრეს, რომ ესეც პოლიტპატიმარიაო, ბატონო ზაზა, და დაიდო დოკუმენტები, რომ ეს პოლიტპატიმარი ყოფილა ღარიბაშვილი და სხვა მინისტრების, მე რა სიზავს? ქართული უცნაური
1: ღარიბაშვილი პოლიტპატიმარი ვერ იქნება, იმიტომ რომ
0: საუბრობენ,
1: როდესაც კეთხვი როდესაც
0: საუბრობენ ახლა, რომ ისაო, რა ქვია, ევროკავშირშიო წავიდა საუბარი იმაზეო, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება აღმოსცეს პოლიტპატიმარი. ჩვენ უბედურება რაშია? ჩემი შეფასება
1: ბატონო, რომ ამ ადამიანმა ისეთ რამ ჩაიდინა აი ჩემ კონკრეტულ кейსზე, სისხლის სამართლის ჩემი აზრით სავარაუდო დამნაშავე, მე მის წინააღმდეგ მოვიგე სტრასბურგში მესამე მუხლი, წამება არახმანული, არ ადამიან მოპრობა, დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ და სააკაშვილმა ეს პოლიციელი გააგდო. მოვიდა ივანიშვილი პრემიერად, ღარიბაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს ადამიანი დანიშნეს პოლიციის სამართლის უფროსად. ყველა პრეზიდენტს მივწერეს ამ ამას.
0: ხო, მაგრამ მაგაზე ხო არ არის ღარიბაშვილი?
1: არა, ამიტომ მას ისეთი რამეებია გაკეთებული, რეალურად რომ გამოძიება ჩატარდეს.
0: მაგაზე ხო არ არის ეს პასუხი?
1: ჩო, გასაგებია, მაგრამ მის მიმართ გამოძიება რომ ჩატარდეს, აღმოჩნდება რომ ღარიბაშვილს
0: აი თქვენ ორად თქვით, გამოძიება რომ ჩატარდეს.
1: ხო, გამოძიება რომ
0: ჩატარდეს.
1: რომ იმიტომა გაჩუმებული, რომ იცით რეებია გაკეთებული და იმიტომა გაჩუმებული.
0: ჩვენ უბედურება რაშია ცით ბატონო ზაზა, რომ ჩვენ დღეს არ აყვავს სახელმწიფოში ოპოზიცია, რომლის ნდობა ექნება საზოგადოებას. ჩვენ არ აყვავს ის ადამიანები, რომლებთანაც, რომელსაც საზოგადოება დაუჯერებს და მიდის კიდე და კიდე ისევ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების თამაშს მიყოლილი დღევანდელი ოპოზიცია. ამიტომ
1: ჩაი და პრიდომ ოპოზიცია სად არის, არ გამარჯვა?
0: ჩვენ არა, ვინც იძახი, ვინც თავის თავს ეძახის, ხო? ამიტომ ჩვენ
1: თავის თავს ეძახი ამ
0: პოზიციას. ამიტომ ჩვენ უნდა ავიღოთ, ჩვენ უნდა ავიღოთ ხელში, ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ საზოგადოების გაერთიანება, რომელ საზოგადოებასაც რეალურად,
1: რომელ საზოგადოებას პრიდონ ოცლარა თქმაც რო კიდე ის
0: სულ ცვლილებების განხორციელება
1: არის? ოცლარა თქმაც რო კიდე ის საზოგადოება?
0: არა, მე არ მომბობ ისა, რა ქვია, საზოგადოება
1: სამწუხაროდ ეს საზოგადოება არის ძალიან,
0: მაშინ ახლა გულზე ხელს ხომ ვერ დავიკრებთ ჩვენ და გავჩერდებით და ვიტყვით რო კი ბატონო, ახლა ცოტა ხანში მეფედ მოგვევლინოს მერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ვალდებულება გვაკისია თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც არ შეგვიძლია გავაკეთო და მით უმეტეს ჩვენ კორპუს, ჩვენ ინსტიტუტს, რასაც ქვია ადვოკატები, რაც ვარ და ჩვენ არა ვართ პატარა ძალა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ გაერთიანებას, შევძლებთ იმას, რომ ზუსტად აი საკითხები, რა საკითხებიც და ბევრად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ჩვენ რო კონკრეტულ ხელისუფლებები გვეიძულებინა, რომ აი ასეთი სიმახინჯეები არ ეკეთებინათ, კანონი აი ესე არ დაეჩეხათ, როცა დაიწყეს აი ამ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დაუშვათ მატერიალური იყო ეს თუ და აი ასეთი დამახინჯება, ასეთი დაჩეხვა, გაქრობა კონკრეტული დაზარალებული იქნებოდა თუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა მხარი არის პოლიციელი, ხო? გამოძიებელი. და პიროვნებას დაუშვათ, როდესაც რაღაც ცხრეკაზე შევლენ თუ აჭერებენ თუ ცხრეკ

0: ენ ასწებს მეორე პოლიციას. როგორ შეიძლება პოლიციელმა გამოძიების და ტრეკაზე და ამოღებაზე შეხვიდე და პოლიციელი ყავდეს მოწმეს და ასწრებდე, ხო? აი წარმოუდგინეთ, მაგრამ ეს გაბედეს რა. იმიტომ რომ ეს შეძლო სააკაშვილმა, ეს მოწოს ამ ხელისუფლებას არ აინტერესებს. ის რომ პროკურორები ვერ დაჟი და ვერანაირი, იმიტომ რომ კანონი არ ჯის მას, ყველაფრის უფლებას აძლევს. ის რომ მოსამართლე დანიშნულია უვადოთ, ის რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილება მოსამართლის მიღებული სწორია თუ არასწორია, მაინც არავინ პასუხს არ აგებინებს. ამან მოიტანა ეს მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში დღეს ჩვენა ვართ და თუ ამაზე ჩვენ არ ამოვიღეთ ხმა და მე მიმართა ჩვენ კოლეგებსაც და ყველა საზოგადოებას, რომ აქედან უნდა დაიწყო, რომ სამართლიანი სახელმწიფო ვერ აღშენდება, თუ არ აგაქვს სახელმწიფოში სამართალი, თუ არ აგაქვს კანონი მოწესრიგებული, თუ არ იქნება მექანიზმები ჩადებული, რომ ყველა მიც იქნება ადვოკატი იქნება, გამომძიებელია, პროკურორია, მოსამართლეა, რომ ყველა პასუხს აღებს უკანონო გადაწყვეტილებაზე, უკანონო მოქმედებებზე. აი ეს თუ არ შევძენეთ ჩვენ ვერაფერს ვერასოდეს ვერ მივახცევთ და არც სახელმწიფო და იქნება ზუსტად ესეთი გაუსი, იქნება სულ ასეთი არეულობა და აღრეულწყალში ყველა ადულად იჭერს თევს, ვისაც რა უნდა დაიჭერს და იქნება ესე და ეს საზოგადოება და ჩვენ ხალხი იქნება იმ დღეში როგორც კიდე უარესი, დღითი დღე უარესი.
1: პატრიო თელმაყურებელი და რადიო მსმენელობა, ამით ჩვენ დაგემშვიდობებით. ჩვენი სტუმარი იყო ცნობილი ქართველი ადვოკატი, იურისტი ბატონი ფრიდონ სიხოაშვილი და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ დაზარალებულის უფლებების არქონაზე ამ ქვეყანაში და დაზარალებულის საკმაოდ მძიმე სამართლებრივ მდგომარეობაზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქეთან ადგილობრივში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, თავარ საკლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრევალმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მრევალი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშენელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მრევალი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრევალი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მრევალი ეპისკოპოსის

0: სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მოროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მოროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

რა შემოვარდი? მომიცითათი. დათუჩა შეგძინავს. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე, მეთამაშე. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე. მეთამაშე. მართლა გძინავს.

მე ახლა მაჭმევენ. მე ახლა შევჭამ, მე ახლა ვემაჭმევენ. მომიტანეთ ფაფა, ფაფა, ფაფა, ფაფა.

მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. დიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მუსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მის განვითარებაში. დღეს მოგიყვებით ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაზე, რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც ჯოკონდა. ძნელია ნახატზე გამოსახული პიროვნების იდენტიფიცირება. მისი ვინაობის შესახებ დღემდე არსებობს რამდენიმე სადავო მოსაზრება. მათ შორისაა ვერსიები, რომ ეს არის ფლორენციელი ვაჭრის, დელ ჯოკონდოს ცოლი მონა ლიზა. სფორცას დინასტიის წარმომადგენელი კატერინა სფორცა. ესტეს დინასტიის წარმომადგენელი იზაბელა დესტე. ახალგაზრდა ყმაწვილი ქალის სამოსში. ლეონარდო და ვინჩის ავტოპორტრეტი ან უბრალოდ იდეალური ქალი და კიდევ მრავალი სხვა მოსაზრება. ცნობილი იტალიელი მხატვრების ბიოგრაფების ავტორის ჯორჯიო ვაზარის თანახმად, მონა ლიზა ფლორენციელი ვაჭრის, სახელად ფრანჩესკო დელ ჯოკონდოს ცოლი იყო, რომლის პორტრეტზეც ლეონარდომ 4 წელი დახარჯა და მაინც დაუსრულებელი დატოვა. ნახატის შესახებ ვაზარის საკუთარ აზრს გამოთქვამდა, სადაც აღწერილია წარბები, რომელიც რეალურად ტილოზე არ არის. სპეციალისტები და ხელოვნების მოყვარულები მსგავს საკითხებზე საუკუნეების განმავლობაში მუშაობდნენ. ზოგი მათგანი მიიჩნევდა, რომ მხატვარს ჯოკონდასთვის წარბები და წამწამები არასდროს დაუხატავს, რადგან მას ამ სურათის დახატვა არ დაუმთავრებია. ნაწილის აზრით კი მას წარბები გაპარსული ჰქონდა. არსებობს სხვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს ნაკვთები რომელიმე რესტავრაციის დროს წაიშალა. პარიზელი მეცნიერის პასკალ კოტის

კვლევების შედეგად ბოლო ჰიპოთეზა უფრო სარწმუნო ხდება. ის ირწმუნება, რომ მარცხენა თვალის ჭრილთან აღმოაჩინა შტრიხი, რომელიც მისი აზრით წარბის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო.

0: აღებავებით ალვის ხის დაფაზე შეასრულა. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი ამჟამად საფრანგეთში, პარიზის ლურშია გამოფენილი. აღსანიშნავია, რომ ლეონარდო და ვინჩის არცერთ ნახატში არ არის სივრცის ისეთი სიღრმე, როგორც მონა ლიზაში. ტილო მსოფლიო აღიარება არამარტო ლეონარდოს ხარისხიანი შესრულების გამო მოიპოვა. ამ სურათის ყველაზე დიდი მიმზიდველობა მოდელის განთქმული ღიმილია. და ვინჩიმ შეძლო ჯოკონდას ღიმილში ქალის ცხვირის, ბაგეებისა და ნიკაპის ირგვლივ შუქჩრდილების ფაქიზი და დახვეწილი შერწყმა გადმოეცა, რაც მოდელს კეთილგანწყობილ გამომეტყველებასა და იდუმალ სიღრმეს ანიჭებს. მონალიზას თვალები ელვარე და წყლიანია. მათ ირგვლივ კი მოწითალო და ტყვიისფერი ჩრდილებია, რომელთა დახატვაც მხოლოდ უფაქიზეს ხელს შეეძლო. ვარდისფერი და ნაზი ნესტოებით შემკული ცხვირი ცოცხალი ადამიანისას გავს. ოდნევ გახსნილი ბაგეები კი, რომელთა წითელი ფერი სახის პირისფერ ტონებს უერთდება, დახატულს არ ჰგავს და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ლეონარდოს შემოქმედებაში თვალებს მართლაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იგი მათ ადამიანის სულის სარკეს უწოდებს და დიდი მონდომებით ეცხადავს. ასე ოსტატურად შესრულებული ბუნებრივი თვალები ლეონარდოს სულიერებაზეც დიდი ინფორმაციას გვაწვდის. ადამიანი ხომ იმას ხატავს, რაც მის სულშია. ლეონარდოს თვალებიც ხომ ისეთი ამოუცნობი და ემოციებით დატვირთულია, როგორც მონა ლიზასი. ნახატს წლების განმავლობაში სწავლობდნენ ისტორიკოსები. მხატვრები კი უამრავ ასლს აკეთებდნენ. თუმცა რომ არა მისი გამორჩეული ისტორია, დიდი ხნის განმავლობაში ის მხოლოდ ხელოვანთა რიგებში იქნებოდა ცნობილი. 1911 წელს ნახატი მოიპარეს. მისი პოვნა მხოლოდ 3 წლის შემდეგ მოხერხდა და იგი მუზეუმს დაუბრუნდა. ამ 3 წლის განმავლობაში კი მონა ლიზა მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი ჟურნალ-გაზეთების ყდებზე იყო. საიდუმლო, რომელსაც უცნობი ქალის პორტრეტი მოიცავს, მუზეუმში ყოველდღიურად მილიონობით მნახველს იზიდავს.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერც რომლის თანახმადაც, მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომ მათ ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს, ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-მდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება. ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1899 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღეს

რომელიც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების, ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორია ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე მაყურებლისათვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. ფილმის გადაღება 1995 წელს დაიწყო, როდესაც კამერონმა რეალური ტიტანიკის წყალქვეშა ნარჩენები გადაიღო. ტიტანიკის რეკონსტრუქცია კალიფორნიულ სტუდიაში ჩატარდა, შემდგომში კი მას გადიდებული მოდელები და კომპიუტერული ეფექტებიც დაემატა. კრიტიკოსებმა ფილმს მაღალი შეფასება მისცეს. იმ დროისათვის ტიტანიკი ყველა დროის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამის სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუხდება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირად ღირებული იყო. რადიუმი ართვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდეს სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უვნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის, მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1980 წლის ნოემბერში ჯო ლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება ხელუხლებლად იყო დარჩენილი, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი. ჯო ლაბელმა აღნიშნული შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოაჩინეს. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. რა მოხდა სინამდვილეში ტბასთან მდებარე სოფელში? იყო ვერსიები უცხო პლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ.

მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, ორი წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გემბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია, თუმცა თავად მარი სელესტი არაერთი ნაწარმოების ჯორისა თუ ლეგენდის წყარო იქცა. ჩინეთში არსებობს ჰეიჩჟუ, ეგრეთ წოდებული შავი ბამბუკის ყრუ. ასობით ადამიანი ყოველწლიურად შედის ამ ბამბუკის ჯუნგლებში და იქ სამუდამოდ რჩება. ყველაფერი უკვალოდ ქრება. არანაირი კვალი, მსხეული ან პირადი ნივთები. აქ დაკარგული ადამიანების ისტორია გასული საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება. 1950 წელს გაურკვეველი მიზეზების გამო ხეობაში თვითფრინავი ჩამოვარდა. საინტერესოა, რომ ბორტზე ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ეკიპაჟს სამაშველო სიგნალები არ გაუგზავნია და რაიმე უცნაურობა არ დაუფიქსირა. თვითფრინავი ყველა მგზავრთან ერთად უბრალოდ გაქრა. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალელურ სამყაროსა და დროის ცნობილებებზე საუბრობს, რომლებსაც ადამიანები ხეობიდან სხვა რეალობაში გადახავს. ჩინეთის სამეცნიერო აკადემიამ ამ ადგილას უცნაური მიწისქანები და მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინა, რომელსაც სავარაუდოდ ადგილობრივი მცენარეები გამოყოფს. ორი წლის ზაფხულში ინდოეთის შტატ კერალის მცხოვრებლები გასაოცარი სისხლიანი წვიმის მხილველნი გახდნენ. წვეთებს, რომლებიც ციდან ეცემოდა, მკვეთრი წითელი შეფერილობა ჰქონდა. ასეთი ფერადოვანი წვიმები კერალში შემოდგომამდე გაგრძელდა. როგორც წესი, მათ ხანმოკლე ხასიათი ჰქონდა და სულ რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა. წვიმის წვეთების ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძლიერ იყო დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით კი სპილენძით. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა ამ მოვლენის გამო. სისხლიანი წვიმა კარგს არაფერ მოასწავებს, ფიქრობდნენ ისინი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ხსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. ამ საოცარი ფაქტის შესახებ სიახლე ლივერპულის გაზეთმა გამოაქვეყნა. ყოველ გაზაფხულზე დანიაში გასაოცარი ბუნებრივი მოვლენა ხდება. ევროპაში სამხრეთიდან დაბრუნებული მილიონზე მეტი შაშვი თავს იყრის დიდ ჯგუფებად. დღისით ფრინველების საკენკს აგროვებენ მინდვრებზე, ხოლო ღამღამობით ლერწმის ჭალებში ათევენ ღამეს. მათი გუნდები საოცარ ქიმერულ ფიგურებს ქმნიან, რომლებიც ხანდახან მზესაც კი ფარავს. სწორედ ამ გასაოცარმა მოვლენამ მიიღო სახელწოდება დანიის შავი მზე. ამ მოვლენაზე დაკვირვება მარტის შუაგულიდან აპრილის ბოლომდეა შესაძლებელი. ბალახის გამუდმებული უკმარისობის გამო მაროკოელი თხები იძულებული არიან ხეებზე აძვნენ საკვების მოსაპოვებლად. ისინი ჯოგებად ბალახობენ არგანის ხეებზე და მისი ფოთლებით იკვებებიან. აი ასეთი გასაოცარი სურათი შეიძლება ნახოთ ატლასის მთებში, სუსის დაბლობზე და აფრიკის ატლანტიკურ სანაპიროზე. წემსების მოვალეობაში შედის არამარტო თხების ერთი ხიდან მეორეზე გადარეკვა და მათთვის თვალყურის დევნება, არამედ არგანის ხის ნაყოფის კურკების შეგროვებაც, რომელსაც თხები აფურთხებენ. სწორედ ამ კურკებისაგან ამზადებენ უძვირფასეს არგანის ზეთს, რომელიც პარფიუმერიაში, კულინარიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება. –
იაპონიაში წყალქვეშ ხშირად შევხვდებით უცნაურ ქვიშით დახატულ წრეებს. ამ მისტიურ წყალქვეშა წრეებს სინამდვილეში სრულიად მიწიერი დანიშნულება აქვს. უცნაურ ფიგურებს ქვიშიან ფსკერზე მამრი თევზი ფუგუ ხატავს, რათა მდედრი ფუგუს ყურადღება მიიქციოს. ეს გაბერილი თევზები დღე და ღამე შრომობენ, რათა ოკეანის ფსკერზე საოცარი ნახატები შექმნან. ამას ისინი მხოლოდ ერთი ფარფლის მეშვეობით აკეთებენ. მდედრი ფუგუ ირჩევს იმ მამრს, ვისი ნახატიც უფრო ღრმადაა ქვიშაში ამოტვიფრული და ეს სრულებითაც არაა შემთხვევითი. ქვიშის ამაღლებული ბორცვები ხელს უშლის ოკეანის დინების მიერ კვერცხების მოტაცებას. უცნაური წყალქვეშა წრეები პირველად იაპონელმა ფოტოგრაფმა იოჯო ოკატამ ნახა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ბუნების ეს უნიკალური მოვლენა. ზაფხულის ბოლო დღეებში ინდოეთის ასამის შტატში უჩვეულო ფენომენები ხდება. ჯატინგას მთის ხეობაში შუაღამის მოახლოებასთან ერთად ჩიტების მთელი გუნდი თითქმის უგონო მდგომარეობაში მიწაზე ეშვება. ფრინველთა უმრავლესობა ძალიან დაბლა წრეზე დაფრინავს. ზოგიერთი მიწაზე ეცემა და მასზე მონადირე ადამიანს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ხეობის მკვიდრნი დარწმუნებულები არიან, რომ სამართლიანი ცხოვრებისთვის მათ ღმერთები იოლი ნადავლით აჯილდოებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ფრინველების უცნაურ ქცევას თვით გადარჩენის ინსტინქტის დაკარგვას და სხეულის შენერებულ რეაქციებს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს, როგორიც ახალი მთვარე, ქარი და ბინდია. სავარაუდოდ ამ ადგილას მოკლევადიანი ანომალია არსებობს, რომელიც ფრინველებზე გავლენას ახდენს. ჩილეში ხშირად გვხვდება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქვები, რომელიც ბუნების გასაოცარი მოვლენაა. გარეგნულად ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ქვებისგან, მაგრამ ქვის შიდა ნაწილი ძალიან ჰგავს მცენარეს ან ცხოველს. თუ ქვას გაჭრით, მის შუაგულში წითელ მასას იპოვით, რომელიც სისხს მოგვაგონებს. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ უცნაური მცენარე ცხოველის შიგთავსისაგან ადგილობრივები გემრიელ კერძებს ამზადებენ. იაპონიის ქალაქ ნიიგატეში ბუნების უცნაური მოვლენა დააფიქსირეს. ვიდეომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, როდესაც კადრში გამოჩნდა უჩვეულო გველის ფორმის ღრუბელი, რომელიც ვერტიკალურად არის გაჭიმული. შემდეგ ღრუბელი იშლება და უჩინარდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ბუნების ასეთ მოვლენას ჰაერის ნაკადების დაახლოებით ისეთი მოძრაობა იწვევს, როგორიც ქარიშხლების დროსაა. ასეთი ღრუბელი შეიძლება ტორნადოშიც გადაიზარდოს. ხმელეთის წითელი კიბორჩხალები სამართლიანად ითვლება ატლანტის ოკეანეში მდებარე შობის კუნძულის სავიზიტო ბარათად. ამ კუნძულზე კიბორჩხალების რაოდენობა 120 მილიონს აღწევს. ეს უცნაური რეპტილიები მხოლოდ ხმელეთზე ცხოვრობენ. სეზონური მიგრაციის დროს, რომელიც როგორც წესი 10 დღე გრძელდება, მილიონობით კიბორჩხალა მიემართება ოკეანის სანაპიროსაკენ, რომ იქ ქვირითი დაყაროს. ამ დროს მთელი კუნძული კიბორჩხალების უწყვეტი წითელი ნაკადით იფარება. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათით ან დღითაც კი ჩერდება. ეს გასაოცარი სანახაობა მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ეკოლოგებს, ბიოლოგებსა და ფოტოგრაფებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
3: შენ გეზმანება, ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული, გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა, შენ გეზმანება, გარუჯული სამცხის წერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარემ გვარი, ცის კაბადონზე, სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი, შენ გეზმანება, ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, პარხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით და სეტყვილი და ჭირნახული.
2: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კვლავ შემოანგრევს რიჟირაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითემთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნი ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება. მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს. მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩალი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ პოლ მაკარტნი ენდ ვინგსზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ პოლ და ლინდა მაკარტნი და დენი ლეინი. ვინგსის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის

ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მა აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამარსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა -45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველი

ია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრი სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეც წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

1787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-მე-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას

თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21-ე საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, მიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაცისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაგვრჩა.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემა.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი, საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუსლი. ჩინელი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, სახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუსლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი

სინათ ლეგინესის რეკორდების ციგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად ციგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წმინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წმინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძახშიც კი ეშლებათ.

ლაშე წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის UFC-ს სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში, სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით.

ქალბატონებო და ბატონებო დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დო სანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და თმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დოსანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხვდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და კუკე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი, გამეორებით გვაჩვენებენ, თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ.

ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელაილეთით 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახშობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნის. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტი

Nope. Go, no. Go over.

0: Do you hand again a tea?
1: He got him a worm.
2: She's dragging her.

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლევს ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასოდეს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკული

0: აბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. ყველა ილუზიონის იგია ფარადაშვილი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ფიჩხაიები
3: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. რომელს ქართველები ძამასციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას. და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ ზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეცახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისრბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამეჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყვდიაში დატოვა ძამას ციხე. მტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ეპოქის დასრულების შემდეგ 2026 წლის 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაყდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით აღსრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს. მის უწმინდესობას შიო მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები. მოხდა მისი აღკაზმა პატრიარქისთვის განკუთვნილი საღვთისმსახურო სამოსით. ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირსიას ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. მოგვიანებით საზოგადოებამ ასევე მოისმინა ახალი პატრიარქი არქის პირველი ოფიციალური სიტყვაც.
6: დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს. ამავდროულად კი მიპყრობს კრძალვა და სასოები შევაყადებ მას. მაუწყე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდი. სასოებ და მუხს ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე, რომლის განგებულებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთი ორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. რთულია

0: სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამა სოფლის გამოწვევებს. მაგრამ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად, მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად.
1: შიომესამეს სამდომთავრო გვირგვინი იგივე მიტრა ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლისა და ღვთისმშობლის წილხვედრობის დღეს სვეტიცხოვლის ტაძარში დაადგეს, იქ სადაც 23 წლის წინ მაშინ იღუმენი შიო ეპისკოპოსა დაკურთხეს. საქართველოს ეკლესიის საწყეთმყოფელი 152 პატრიარქია. შიო პირველი და შიო მეორე ამ ტიტულს მე-15 და მე-14 საუკუნეებში ატარებდნენ. გაფართოებულ კრებაზე ღმრთმსახურებმა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მუჯირი სამი კანდიდატი დან გამოარჩიეს, მას 22 ხმა ერგო.
2: აქციოს!
3: აქციოს! აქციოს!
1: ახალარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების ცერემონია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. ინტრონიზაციის ცერემონია სასულიერო პირებთან ერთად მოქალაქეებიც დაესწრნენ.
4: ძალიან დიდი სიხარულეა. პირველ რიგში ულოცავ მეუფე მის უწმინდესობას, დიდ მეუფე შიოს და ულოცავ საქართველოს, თქვენს გილოცავ და ყველა სოფლო მართლმადებელ ასე თქვათ სამყაროს.
5: თითოეულ ამ ქვას, ამ ლოდებს, რომელთაც ეს სვეტიცხოველი ჩვენმა წინაპარმა ააგო, თან ახლავს დიდი შინაარსი და ამას ახლავს დიდი ღვაწლი და ზოგჯერ ტკივილიანი ისტორიები და ზოგჯერ მოწამეობრივი ისტორიები. მე ვისურვებდი იმას, რომ ყველაფერი მისცეს ჩვენს უწმინდეს, რომ გაუძღვეს ამ ერს, რომ ის გახდეს ის სახალხო. ნახეთ როგორი უკვე ეს იგრძნობა, რომ ის ხალხს უყვარს, ის სახალხო პიროვნებად იქცეს.
1: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერებისა და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებულები არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არ შეიძლება საქართველოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ამჟამინდელი მთავრობის ქმედებებმა შეუქმნას და მოწოდებით გამოდის, რომ გაწევრიანების პერსპექტივა ღია დარჩეს იმ პირობით, რომ პოლიტიკური წინაპირობები შესრულდება და მოქმედი მთავრობის მიერ კანონის უზენაესობასა და ფუნდამენტურ უფლებებზე თავდასხმები დასრულდება.
6: რეზოლუციას მაშინ აქვს პასი, როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით. როდესაც რეზოლუციებში საქართველოს დასახელებაც კი როგორც სახელმწიფოს კი არ არის ხოლმე, სწორად იმდენად ჩვენთან ეძახიან ხოლმე ამას ტერმინს გამოიყენ მიაფუჩეჩეს, ხო გაგიგიათ ეს.
1: კვიპროსში 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებსა და იმ მოთხოვნებს განიხილავენ, რომლებიც ევროკავშირმა მოსკოვს უნდა წაუყენოს. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. კალასის განცხადებით ევროპული უსაფრთხოების საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთი მუდმივად ესხმის თავს თავის მეზობლებს და როგორ შეგვიძლია ამის თავიდან აცილება. ამისთვის ჩვენ დათმობები ჭირდება რუსეთის მხრიდანაც, აღნიშნა კალასმა. ამასთან მისივე თქმით, მოლდოვაში რუსული ჯარები იმყოფებიან და შესაძლოა რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი პირობა, მაგალითად რუსეთის მიერ საკუთარი ჯარის გაყვანა იყოს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა მინისტრთა კაბინეტს განუცხადა, რომ ის გადადგომას არ აპირებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი მიიჩნევს, რომ ეს ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობაზე უარყოფითად აისახება. მას თანამდებობის დატოვებისკენ თანაგუნდელებმა მოუწოდეს. ამ დროისთვის სტარმერის შესვლას ლეიბორისტული პარტიის 91 დეპუტატი ითხოვს. პროტესტის ნიშნად უკვე გადადგა ორი მინისტრი, თუმცა მინისტრთა კაბინეტში სტარმერს მომხრეებიც ყავს, რომლებმაც კაბინეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მასთან მუშაობის გაგრძელების სურვილის შესახებ განაცხადეს.

0: ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე გვფარავდეს და გწყალობდეს მისი მადლის. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნდადარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვა მქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას, თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მისი თანამოსაყრეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
1: Ну, მეც გილოცავთ, ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
0: დიახ.
1: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაიში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
0: თბილა.
1: ხო, უნდა ეს აღნიშნოს სიტყვას და თბილი ქართული სიტყვა არაა ეს. ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
0: სხეული
1: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ ი გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა, რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმენდო და მეორე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად, იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მითუმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს რომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სუ სხვა ეპოქა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუს იკეთებენ, სადაც თლიანად ეტევია მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა, თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. Ну, თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში, ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა საჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისთვის უკვე სახ

0: ჯგუფში, ვისაც შესაძლებლობა აქვს ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენი წმინდავთ სხეულს, არი წმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვები ჩენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არა მხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებს სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარ ახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომელიცგანს თავს იხსნი ზიარების გზით. ნუ ეს ცოტა რთული ამ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მის ძმას სიმონი ერქვა.
1: მერე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი, და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი. სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს, ესე იგი ქვას კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. ოღონდ ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მერე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში გავლით, ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად. და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის, რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს. და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ნუ გუშინ ავირჩიეთ, ჩვენ კი არა, ეკლესიამ აირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ. სინოდმა აირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლდა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა, კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს. რაღაც აი სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა. ნუ აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი.

0: ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადიდებლური, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადიდებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადიდებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ, ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადიდებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვა, რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი, რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა, შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვი ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი, მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ, რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთი? მართლმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა, მღდელი იყო, მერე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა მთავარი. ამ კაცს საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართლმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ბასილ კობახიძე საუბრობს მართლმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგს სრულად არასწორ, ზოგს სამართლიანს, მაგრამ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შეგვიძლია ვთქვა. ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შესდგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. აი ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: წინა თემა რო დავასრულო, მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტარფერ წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლება მეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ.
1: პატრიოტთა ალიანსს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და

0: წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხაუგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მე დაიწყო თებერვალში თუ არ ვცდები.
1: თებერვალში დაიწყდა 21.
0: მანამდე ივლისში უნდა წინა წელს, მაგრამ მე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ დნესტრისპირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჯურვია ფეთქეს იქ ისროლეს უნდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა რომ აი ეხლა სამთვეში უკრაინა მოუგებსობს რუსეთს აღმოჩნდა სისულელე. და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრო მშვიდად. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ახლა, მალიშიც არიან რუსები, როიცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რომ იქ რუსეთი რაღაც რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან
1: ბატონ დავით რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე
0: ანუ რუსეთი ყველგან გადის სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოსშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თუ თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი თქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრებით რომ უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას რომელიც ამათმა შექმნეს არავინ არ შეეგუება.
1: კი კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონო დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაის მოსკოვში, როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი, და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ, ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონო დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას, და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთხელ დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონო დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
0: Ну, мориги ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი. აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-75000. ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40000 ხართო და თავისთავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110000.
1: ანუ ყველაზე მეტი.
0: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხით თაობა ეს არის.

0: დაპყრობას.
1: დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხენ, მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულ ოცნებამ არამარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის, რომ დაიწყეს მობრუნება, რომ თქვენს რომ საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბრძანეთ, ქართულ მოოცნებამ ყველაფერი ქნა, რომ ეს ხატი იქიდან გამოეტანათ, რომ ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო ქართულ ოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი, მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
0: რატო?
1: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც უნდა დააკმაყოფილო. ამა ჩვენი გაყრა უნდა ამ ქვეყნიდან კაცო და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდა ამა სოხუმი და ცხინვალი, არ უნდა ამა ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს, დავით გარეჯი გაყიდეს კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინდ რამ დაგაბრმავთ ხალხო? ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი, ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი, რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთმა, რუსეთს მიაქვს ეს, თორე გთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ, ხო კაცო, დეპუტატები დადიოდნენ, ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი. ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო, რომ არაფერი არ გვინდა, წადით თქვენ გზაზე, გინდა ევროკავშირში წადით, გინდა ამერიკაში, ეს იყო რუსული პოზიცია, სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ. ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი, ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება. ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულმა ოცნებამ, ყველაფერი. მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო, მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც პირობას იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები. გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი. მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო. დღეს არის თუ არა, არ ვიცი, შესაძლოა არც იყოს.
0: სხვათა შორის ბატონი გუმბარო დაბრუნდა აფხაზეთში, მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია. აი პირდაპირ ეს მისი
1: ჩვენ პირადად მე ჩვენმა გუნდმა ირმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა, წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველოს რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
0: ბატონ დავით, ეხლა იცით
1: რა. შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი, როგორც ეხლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველო იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
0: თვითონ.
1: და ვითომ კი რა აქვთ და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
0: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხოლე მეცეთ რაზე ვფიქრობდე, რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
1: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი.

0: რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ახლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ახლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა, უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე. ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია დღეს სოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში სადღაც ცხელი ომია, ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოსთან უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრო რუსული, რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოს არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანა ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი და მოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირეო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირ გეზი აიღო რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველოს რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც აღიაზროვნების უნარი.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახოთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ახლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5%-ით იყო საშუალოდ გაზრდილი, ახლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთივე მასკარადია ეს, რომ საქართველოს წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაანგრევა შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება. და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემებია.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბაზე სიღარიბი ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესია, სუსმაო რომ დადოს პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ
0: ხალხი. მე არ მომისმენია ხა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი. აი, არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ხა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ესეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და ექიმი იყო, ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც პან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინო ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და შეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა გიქცა საშუალო
1: განათლების
0: 20 წუთში და ნახევარ საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიან ამ მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის, ან ჩერჩის მათემატიკის, ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები. აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირებით დავეწყოთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულ დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად და არა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ მისიც კი ნახევარ საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში. და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არ უკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი, იქ მისულ ფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათ მას ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია როდესაც ფასები იზრდება.
1: დეღ.
0: რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი.
1: დეღ.
0: ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა. და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ რომ ეს ნიშნავს რომ $11,000 თვითეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თვითეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არიციან ეკონომიკა, არიცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტი და ვერ გაერკვევა, ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებრო, ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ვცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ.
1: კი ბატონ, აი, როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ თქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარია და საშუალო ხელფასიო გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი
0: არა კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად.
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთად რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა ხოლმე საუბარი.
0: პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები,
0: მე ვიცი, რომ ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ არ არის რომ ეს წამლები ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა, რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები, უკვე დამტკიცებულია რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: ნუ გასაგებია, ქართულ ოცნებას არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სულ.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ხიმშიაშვილები, ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
3: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილთა წინაპარს აგზავნიდნენ. და მასე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლებივით შრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
2: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: საღამომშვიდობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ხვდებით საღამოს ხრის ნახევარზე. ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანი გახლავართ თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი გოჩა თეოდორაძე და ბატონი გეგა ხვედელიძე. უბწინარეს ყოვლისა მე მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილი პოლიტიკოსის ბატონ თემურ მაისურაძის ოჯახს. ბატონი თემურის გარდაცვალება, ის იყო საოცარი პიროვნება, დაახლოებით 2 კვირის წინ გარდაიცვალა და სამწუხაროდ მე დამავიწყდა წინა გადაცემაში ამის აღნიშვნა. ღმერთმა სასუფეური დაუმკვიდროს და ღმერთმა მისი მონაპოვარი შეუნარჩუნოს ბოლომდე საქართველოს. ასევე არის სასიხარულო ამბავიც, კერძოდ საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. მეუფე შიო გახდა ჩვენი ახალი პატრიარქი. მე მინდა მას უსურო ყოველივე საუკეთესო, ღვთის ღალობა, ღვთის შემწეობა იმ რთულ გზაზე, რომლის გავლაც მოუწევს, იმ ესტაფეტის გადაბარება, რომელიც მას ერგო უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორისგან, და ვისურვებ, რომ ის იყოს ნამდვილად ღირსეული პატრიარქი. მას ამისოთ ყველანაირი მონაცემები და ყველანაირი წინაპირობები გააჩნია. მე ერთი რიგითი ცოდვილი ვკადნიერდები და ასე ვაფასებ მის პირველ ნაბიჯებს. და რასაკვირველია, მეუფე შიო, ჩვენი პატრიარქი შიო მესამე იქნება ღირსეული პატრიარქი და ის ღირსეულად გააგრძელებს იმ ჯვრის ძიდვას, რასაც პატრიარქობის რანგი და პატრიარქის ჯვარი ჰქვია. მე მინდა პირველი ორი შეკითხვით გეგას მიმართო, შემდეგ კი გადავინაცლო ბატონ გოჩასთან და უკვე ვისაუბროთ პოლიტიკურ თემებზე. საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. როგორი მოლოდინებით ხდება მრევლი ახალი პატრიარქის აღსაყდრებას, გეგა?

0: მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგილოცავთ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემობრძანებისა და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხედრობის დასასაულს. ეს განსაკუთრებული დღეა ქართველი ერის ცხოვრებაში, ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში, საქართველოს ცხოვრებაში და შემთხვევითი ცხადია ეს არ არის, რომ ამ დღეს მოხდა სწორედ აღსაყდრება უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა შიო მესამის და მე ვულოცავ მას და ვუსურებ დღეგრძელ ჯანმრთელ ნაყოფიერ მოღვაწეობას ამ წმინდა და საპატიო ადგილას, სადაც ის უფალმა დაადგინა. საქართველოს ეკლესიაში ჩვენ გვყავდა ღირსეული მართლაც დიდებული წარმომადგენლები ამ საჭედმყოფლის პოზიციაზე მყოფი და მათ შორის იყო ჩვენი ბოლო პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დიდებული მოღვაწე ადამიანი, ერის დიდი მამა და ჩვენი თვალსაზრისით ნამდვილად წმინდანი და მკვიდრიზე ცათასასუფევლისა. და ჩვენ ვსასწრებთ უფალს, რომ აი როგორც მოსე წინასწარმეტყველმა 40 წელი ატარა ისრაელის ერი გამოსული ეგვიპტის მონობიდან და ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ატარა ქართველი ერი გამოსული ათეიზმის წყდიადიდან, ატარა აი ამან სოფლის წუთისოფლის უდაბნოში და დიდი განსაცდელებისა და ქარტეხილების მიუხედავად მოიყვანა დღევანდელობამდე უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ და შემდეგ აღესრულა მოსე წინასწარმეტყველი ჩვენეს ვიცი წმინდა წერილიდან და აღთქმულ ქვეყანაში წმინდა მიწაზე მისმა სულიერმა შვილმა, მისმა მოწაფემ ისუნ ავესმა შეიყვანა ისრაელის ერი. ჩვენ სასწრებთ ღმერთს და ჯერა და გვწამს და ლოცულობთ ამისათვის, რომ სწორედ უწმინდესისა და უნეტარესის შიო მესამის მოღვაწეობისას, მისი მოღვაწეობით აღსრულდება ის ნანატრი საქართველოს აღდგინება, გაბრწყინება საქართველოს დიდებაში დაბრუნება. ჩვენ ჯერა და გვწამს, რომ ეს ადამიანი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე იქნება ღირსეული გამგრძელებლები მისი წმინდა წინაპრებისა. ეს არის ნამდვილად ისეთი ადამიანი, რომელიც პატრიარქმა ილია მეორემ თქვა, რომ ბრძანა მისი აღსაყდრების, მის მოსაყდრე დადგინებისას, რომ ეს იყო ნება წმინდა დიდმოწამე გიორგისა. და ჩვენ გვჯერა, რომ დიდმოწამე გიორგის მუდმივი შემწევნელობა ეკნება მას ამ საპასუხისმგებლო ჯვირს ტვირთვისას. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკლესია და მართლმადიდებელი ერი და მრევლი უნდა იყოს სრულ მორჩილებაში. ეკლესიის იერარქიული მორჩილება საძირკველია ეკლესიური წესრიგისა და ეკლესიური თლიანობისა და ზოგადად ეკლესიაში ყველაფერი წარიმართება მორჩილებით. და როდესაც დღეს ჩვენ ხედავთ აი ამ უკიდეგანო განკითხვის ცილისწამების აი მოდინებას, რაც დღეს საქართველოსია, ხო ეხ რაღაც არც მინდა გავიმეორო ის ცილისწამებები და ის ბრალდებები, რაც დღეს გაისმის ჩვენი ახალი პატრიარქის მიმართ. ეს არის ყოლად მიუღებელი, ყოლად ამაზრზელი და დაუშვებელი და ეს მოდის აი არაკეთილი და უწმინდური ძალებიდან, რომელიც ემტერებიან ყოლად წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრებსა და ეკლესიას. მაგრამ ღმერთის წყალობით მე მწამს, რომ ეს ყველაფერი გადაილახება და დაიძლება და დაუშვებელია. როდესაც შემოდის ეკლესიაში ურჩობა, როდესაც შემოდის განკითხვა და როდესაც მომის აი ეს დაპირისპირება, რაც დღეს საქართველოსში, ეს ანგრევს მთელ ჩვენს ერსა და ქვეყანას. და აი ახალმა პატრიარქმა, ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა შიომ ბრძანა თავის ქადაგებაში, რომ მისი მიზანია სწორედ აი ეს დაიძლიოს, ეს გადაილახოს, ეს დაპირისპირება, ეს პოლარიზაცია, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა. და ნამდვილად ჩვენი ილია მეორეც იგივე ბრძანებდა, რომ ჩემი პატრიარქობის აღსაყდრებიდან მოყოლებული ჩემი მთავარი მიზანი იყო ქართველი ერის მთლიანობის დაცვა და ამ ერთიანობისთვის, ერთსულონებისთვის ბრძოლაო. და მან ბრძანა ისიც, რომ მე გამოცხადებითად მემცნო, როდესაც ვიყავი ბოდბის მონასტერში, მე ესე იგი ნახე გრაგნილი ხილვისას, სადაც იყო გადმოცემა, წინა მხარეს იყო ესე იგი წმინდა ნინო მომაწოდა გრაგნილი, წინა მხარეს იყო ყოვლადწმინდა სამების ხატი და იყო უკან წარწერა ერთსულოვნებაო. და ეს არის ღვთისგან ჩვენი მოწოდება, საღვთო მოწოდება იმისა, რომ ერთსულოვნებით იცხოვროს ქართველმა ერმაო. და მართლაც აი ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნება უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენ ქართველ ერს. ეს არის საღვთო მოწოდება ქართველ ერზე, როგორც წმინდა კვიპრიანელი კართაგენელი ბრძანებს იქ სადაც კვართია უფლისა არ შეიძლება ეპყროს და ეკუთნოდეს კვართი იმას ვინც ეკლესიის ერთიანობას არღვევს და ეკლესიას განყოფს ერთ ეკლესიურობის დაცვა და ერთსულონების ერთიანობის დაცვა ეს არის საღვთომოწოდება ჩვენზე გამტკიცებული მთელი ამ სიმბოლიკათა სიმრავლით მათ შორის კვართის მყოფობით საქართველოს წმინდა მიწაზე და შესაბამისად ჩვენ გვჯერა და ჩვენ სასვებთ უფალს რომ უწმინდესსა და უმეტარესის შიო მესამის მოღვაწეობისას საქართველოს დაადგება ნამდვილად და ივლის გაბრწყინებისა და გამარჯვებისა და ერთიანობის გზით ერთსულონების გზით და ამ ერთსულონებაში და ამ ერთობლივად ღვთის დიდებაშია ქართველი ერის მისიაც ქართველი ერის მყოფობის არსიცა და ამისთვის არის საღვთოდ მოწოდებული ქართველი ერი იმ მოციქულებმა რომლებმაც საქართველოს ეკლესიაში საქართველოსში შემოიტანეს ქრისტეს ჭეშმარიტის სწავლება და დააფუძნეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მათ შორის წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა ვის ხსენებასაც დღეს აღვასრულებთ აი სწორედ ეს ეს გზა მიგვითითებს ჩვენ და ამ გზით მოგვიწოდეს სულისკენ და აი ამ გზით მოდის ქართველი ერი დღემდე ეს არის გზა ქრისტესთვის მოწამეობრივი ქრისტესთვის თავდადებისა წრის აღმსარებლობისა და ჩვენში მართლმადიდებლობის აი ამ ურყევი სიმწიცისა რომლის მაგალითიც არის წმინდა ელიათესბიტელის სიმბოლურად სწორედ აი ეს არის მისი ხალენი ასვეთის ხოლში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ სვეთის ხოლის წმინდა ძარში იმყოფება ელიათესბიტელის ხალენი და ეს არის სწორედ მოწოდება ასე განიმარტება რომ აი როგორც ბოლო ჟამს იქნება მტკიცე დამცველი მართლმადიდებლობისა ელია ქართველი ერი მსგავსად ელიათესბიტელისა რომელმაც უნდა იქადაგოს და ამხილოს ანტიქრისტე და ბოროტება ბოლო ჟამს აი სწორედ ეს მისია ქართველებს რომ ეს ერთეკლესიურობა ერთიანი მართლმადიდებლობის მტკიცე შეურყვნელი დამცველობა გამოავლინოს და იყოს ერთგული მართლმადიდებლობისა იყოს ერთგული ქრისტეს სახარებისა და იყოს ერთგული ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა და დამოწმებელი ჭეშმარიტი მაცხოვნებელი სარწმუნოებისა და სასუფევის გზაზე მომწოდებელი კაცობრიობისა და მე მწამს რომ ამაში ღირსე უწმინდეს შეიტანს ჩვენი ახალი პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ღმერთმა დალოცოს ღმერთმა მადლი და წყალობა უმრავლოს და მისი ლოცვა კურთხევისა და მწყემსთავრობით ჩვენ შეგვიცხელოს უფალმა და გვატაროს მაცხოვნებელი სასუფევის გზით.
1: კარგი, გეგა, კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ გადავალ უკვე ბატონ კოჩასთან მომდენო შეკითხვებით. თანამედროვე ეპოქაში რა უნდა იყოს ახალი პატრიარქის მთავარი ამოცანა?
0: დღევანდელობაში მე ვფიქრობ, ხა მე არ გავკადნიერდები რომ ვინმეს რაიმე ვასწავლო, ვინმეს რაიმე დავარიგო, მე უბრალოდ ჩემი მხრიდან ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ მე მჯერა და მე მწამს, რომ დღეს ჩვენ ერთში და ეკლესიაში არსებული აი ეს გათითოკაცების ეს და ურთიერთშუღლისა და დაპირისპირების მთელი ეს კასკადი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში უყურებთ და რაც დღეს საქართველოს აფერხებს ღვთისკენ სალოგზაზე, ეს მტრობა და დაპირისპირება გარდა მთელი რიგი სხვა გამოწვევებისა რაც ჩვენს წინაშე არის. ეს არის უმთავრესად დასაძლევი და ამისთვის მოღვაწეობა მოუწევს დიდად და ღმერთ შეეწიოს ამაში რომ ეს ერთობა აღდგეს და ეს დაპირისპირება და ეს ხიტჩატეხილობა დაიძლიოს, იმიტომ რომ დიდია ასეთი ხიტჩატეხილობა, დიდია მტრობა ეკლესიაში, დიდია მტრობა ეკლესიის წევრთა შორის, არამხოლოდ მის მიღმა, შიგნით მართლმადიდებელ ეკლესიის წევრთა შორის. დღეს ჩვენ ერთმანეთის გამკითხველ პოზიციაში ვართ. მრევლი მამებსგან იკითხავს, იერარქებსგან იკითხავს, მღვდლებსგან იკითხავს. მუდმივი შეურაცხყოფა, მუდმივი ჩასაფრებულის პოზიცია. ეს არის დაუშვებელი და ეს არის დამღუპველი და დამაზიანებელი და მე მჯერა რომ ეს უნდა დაიძლიოს და იღვაწებს ჩვენი ახალი პატრიარქი, იღვაწებს მართლმადიდებელი ეკლესია და ურთიერთსიყვარული და თანადგომა დაგვიბრუნდება და ამაში ყოველას ჩვენი წვლილი გვაქვს შესატანი და ყოველას ჩვენი სამოღვაწეო ასპარეზი გვაქვს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს რომ ყოველა თავთავის ადგილზეა დადგინებული ქრისტეს მისტიურ სხეულში, ჩვენ ვართ ასონი მისი ქრისტეს სხეულისა და ყოველას ჩვენ გვაქვს მოღვაწეობითი მისია ქრისტეს მისტიური სხეულის აღსაშენებლად და სასუფევის კაცთა შორის განსავრცელებლად, როგორც აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ბრძანებდა რომ ქრისტემ დანერგა სასუფეველი ამ ქვეყნად და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, გამტკიცება და გაძლიერება მოგვანდო და აი ამაში უნდა ვიყოთ თანაშემწევნელნი ყოველნი ერთმანეთისა, ურთიერთ ჯურის მტვირთელნი და ერთობით განმახორციელებელი ამ დიდი იდეალებისა და სასუფევის მიზნებისა, რისთვისაც არის ადამიანი მოწოდებული და რისთვისაც გვაგურთხებს უფალი რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ მარადისობაში მასთან ერთობა და აი ამაში შეგვეციოს უფალი და დღევანდელი წმინდანები, წმინდა ანდრია პროწოდება და ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი რომლის წილხედრობის დღესაც დღეს ჩვენ აღვასრულებთ.
1: მადლობა გეგა. ბატონო გოჩა. რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ევროპის დღეები ჩატარდა, ეს აღინიშნება მსოფლიოში ეს ასე ვთქვათ ღონისძიება, რატომ ამ მნიშვნელოვანი ქართული სახელმწიფოს ეროვნულსა და ევროპულ ყაიდაზე მოწყობა და დაფუძნება?
2: მოგესალმები. პირველ რიგში მინდა მეც ამ მილოცვებში

გვერდით დღევანდელ დღე მიულოცო ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს, ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს შემოგზავნებისა და ღვთისმშობლის ცხოვრების დღე. მიულოცო პატრიარქის არჩევა და ვისურვო, რომ მესამის მოღვაწეობა ყოფილიყოს ჩვენი ერისათვის სასიკეთო. მადლობის მანძილზე, რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას, რა თქმა უნდა, ევროპის დღეების აღნიშვნა, რომელსაც ისე ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ისეთი ძალიან ცუდი პოლემიკა მოყვება ხოლმე ამ დღის აღნიშვნას და განსაკუთრებით წელს ვნახეთ ჩვენ ეს, რომ ვიღაც თურმე გვიპირებს, რომ ევროპის დღით ჩაანაცვლოს აი ამ 9 მაისი და გამარჯვების დღე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის. ევროპის დღეც უნდა აღინიშნებოდეს და ქვეყანას და სახელმწიფოს, რომელსაც კონსტიტუციაში გვიწერი ახლა ჩვენ თავიდან ვთვლით, რომ ეს აუცილებლობა არ იყო და საერთოდ არ იყო ამის საჭიროება, რომ კონსტიტუციაში ჩაგვეწერა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ევროინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის მთავარი მიზანი, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენი ადგილი, ჩვენი ქვეყნის ადგილი, ჩვენი ხალხის ადგილი არის ევროპულ ოჯახში და ჩვენ ღირსეული ადგილი უნდა დავიმკვიდროთ ოჯახში. დღეს ხელისუფლება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ ნაბიჯებს არ დგამს და უფრო მეტიც, ჩვენ უფრო და უფრო მეტად და მეტად შორდებით ევროპას. ამიტომ თუ ერთხელ კიდევ აი ამ დღეების აღნიშვნაში ახსენებს ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას, რომ ჩვენი ადგილი ევროპულ ოჯახში, ამას მხოლოდ მხარს უჭერთ და მივესალმებით და სხვა არაფერი. რაც შეეხება ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს, რომ აი მართლაც უხარებით მინდა ეს თქვა, რომ არ შეიძლება ეს დღეს ჩვენ რისი მომსწრე ვართ? ვართ იმის მომსწრე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, აი პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის, საერთოდ მინისტრთა კაბინეტის, თუ ყველა რგოლი, ყველა მართველი გოლი, ვინც აგყვავს, მათი მხარდამჭერი ტელევიზიებიც მხოლოდ გვეუბნებიან იმას, რომ რა ცუდია ევროპა, როგორ ცუდად იქცევიან ჩვენს მიმართ. და არაფერია აი საინფორმაციო გამოშვებაც, ახლა ვიდრე ჩვენი ეთერი დაიწყებოდა, მივადევნე თვალი და ახაც ჩვენ ხედავდით, რომ კომენტარები კეთდება თუ რაიმე რეზოლუცია იქნა მიღებული ევროკავშირის მიერ, ევროინსტიტუტების მიერ. ყველაფერზე არის საუბარი, რომ ეს არ არის სამართლიანი, ეს არ არის სწორი და ამას არც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არა და რეალურად სხვაგვარი აღქმა აქვს ჩვენს ხელისუფლებას ამ რეზოლუციების. ეს ხალხი ჩვენ ევროპა რას გვეუბნება? გვეუბნება იმას, რომ დემოკრატიულ ჩარჩოში უნდა დავრუნდეთ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა იყოს დაცული. პირველ რიგში ამას გვეუბნებიან. არ უნდა არსებობდნენ პოლიპატიმნები. სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი სასამართლო და სამართლიანი სასამართლო უნდა იყოს პირველ რიგში. ეს ძირითადად ეს არის, რომ დემოკრატიულ ჩარჩოში დავრუნდეს ქვეყანა და არ იჩაგრებოდეს ადამიანი უსამართლო და ადამიანს კონდეს გამოხატვის თავისუფლება. ეხლა ხელისუფლება როდესაც ისეთ კანონებს იღებს, რომ ტროტუარზე ადამიანის დგომა დასჯადი ხდება და ამისთვის პატიმრობას შეგიფარდებენ, როდესაც მოსაზრებას გამოთქვამ შენსას, რომელიც მოსაზრებასაც რაიმე ქმედება არ მოჰყოლია და არ შეიძლება ადამიანის ესა თუ ის მოსაზრება, გაფიქრება ითვლებოდეს სისხლის სამართლის დანაშაულად და შენ თუ ხელისუფლებაზე ამბობ და თვლი, რომ ის არალეგიტიმურია და ამ კუთხით თქვათ რაიმე ქმედება არ ჩაგიდენია, ხო? არის რომ ახლა შეიძლება აზრი გამოთქვა შენი, ამას მოყვეს რაიმე ქმედება, როცა თვლი, რომ არალეგიტიმურია, გაიბძოლო ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, თქვათ სამართლებრივი ფორმით, არასამართლებრივი ფორმით, თუ სხვადასხვა რაღაც ქმედება გააკეთო, მაგრამ არავითარი ქმედებაც რომ არ მოყვეს შენ ამ საუბარს, თუ თვლი, რომ არალეგიტიმურია ეს ხელისუფლება, შეიძლება დაგაპატიმრო. ყოველივე ამის შემდეგ უკვირს ხელისუფლებას და გემტკიცებს ყველას ჩვენს, რომ ჩვენც უნდა გვიკვირდეს თურმე, როცა ევროინსტიტუტებიდან მოდის ესეთ რეზოლუციები და ესეთ მითითებები, რომ ჩვენ სამართლიანობის გზას უნდა დავუბრუნდეთ და დემოკრატიულ ჩარჩოში უნდა ვიყოთ. მითუმეტეს, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ადგილი ევროპაშია, ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა, ამას ხელისუფლება პარალელურ რეჟიმში ამბობს, ხო? ეხლა საქმე სხვას აკეთებს, რეალურად სხვას ამბობს, თორე ჩვენ ვიცით, როდესაც თავად გააკეთეს განცხადება,
რომ ვაჩერებთ ინტეგრაციის პროცესსა და ახლა ვაბრალებთ ევროკავშირს, რომ ცალმხრივად თურმე მან შეწყვიტა ჩვენთან აი ამ ევროინტეგრაციის პროცესი არა და ჩვენ ვიყავით თვითონ ამის მომხრე. პარალელურ რეჟიმში ვიღებთ ისეთ კანონებს, სხვადასხვა კანონებს, რომელი კანონებიც არ შეიძლება დემოკრატიული ქვეყნის პრინციპებში ჯდებოდეს. და როცა ამასთან დაკავშირებით თქვათ ევროკავშირის ევროსტრუქტურებისგან სხვადასხვა რეზოლუციები მოდის, მოწოდებები მოდის, ვაიგნორებთ ამას და ვამბობთ რომ ჩვენ აი ევროპა ჩვენ გვთხოვს რომ ქალი კაცი გახდეს და კაცი ქალი გახდეს და ასე შემდეგ არ არის და რეალურად ამაზე არ არის საუბარი. აკონკრეტებს შემდეგ აი ეს ევროსტრუქტურები იმას რომ პირველ რიგში დემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას გვთხოვენ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას. ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. სამართლიან არჩევნებს, სამართლიან სასამართლოს, არც ერთი არ აგვაქვს ხალხო ქვეყანაში და საფუძველი, ხო სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო არის სახელმწიფოს საფუძველი. თუ ხელისუფლების გადარჩევა არ შეიძლება არჩევნების გზით და არა და ჩვენ ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომლის გადარჩევაც პრაქტიკულად არჩევნების გზით არ შეიძლება. იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ისეთი გვაქვს მიღებული, რომ არ შეიძლება ეს ბარიერი დაძლიო არჩევნების გზით. და გარდა ამისა, ეხლა აი გვემუნებიან რომ ჩატარეს არჩევნები 2024 წელს იყო ეუთოს ოდირის დასკვნა და გვეუბნებიან რომ აი ეუთოს ოდირის დასკვნას რატომ არ ითვალისწინებთ თქვენ ხელისუფლება გვეუბნება ამას რომ ეუთოს ოდირის დასკვნა უნდა იყოს ჩვენთვის თურმე აი პირდაპირ მისაღები დოკუმენტი კი ბატონო მივიღოთ ეს დოკუმენტი ვთქვათ და გავყვეთ რა წერია ამ ეუთოს ოდირის დასკვნაში წერია რა წერია ის რომ არჩევნები რამდენად ლეგიტიმური და ან არალეგიტიმური იყო ამას მე არ ვაფასებო ეუთო გვეუბნება მე ვხედავ იმას, თქვა რა დარგოები იყო, ან რა იყო მოსაწონი არჩევნებს და შემდეგ ასახელებს რა იყო დარგოები და გვეუბნება რომ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. ზეწოლას გამომრჩეველზე ჰქონდა ადგილი. მოსყიდვას გამომრჩევლისას ჰქონდა ადგილი. რომ სასამართლომაც თქვა შემდეგ ერთი ინსტანციის სასამართლომ ამ ხელისუფლების პირობებშიც თქვენ ნახეთ რომ გაჟურვას კონდა ადგილი და ესე იგი ფარულობა დაცული აღარ იყო არჩევნების დროს. აი ყველაფერს ამას როცა გეუბნებიან რომ თურმე მოსყიდვას ადგილი აქვს, ეწოლას ადგილი აქვს, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ადგილი აქვს და ამას ყველაფერს გიწერენ, როგორ შეიძლება ასეთ არჩევნებზე ვთქვა ჩვენ რომ ეს არჩევნები იყოს სამართლიანი. მაგრამ ამიტომ დღეს ხელისუფლებისგან მოსახლეობისთვის ნაცრის შეკრა ხდება ყოველდღიურად. თვალში როგორც აი ევროპაზე ახლა გვეუბნებიან რომ ევროპა ჩვენგან ითხოვს რომ ჩვენ ჩვენ ღირებულებებზე უარი ვთქვათ. არ არის ეს ასე. შეიძლება ვიღაცას კონდეს იმის სურვილიც თუნდაც რომ ვთქვათ ევროპის რიგ ქვეყნებში არის ერთსქესიანთა ქორწინებაც და სხვადასხვა და შეიძლება რაღაც აი საკითხებში ესიც იდგეს რომელზეც შენ სახელმწიფო ამიტო ხარ ხელისუფალი შენ რომ შენთვის რაც არ არის მისაღები და რაც მიუღებელი ამაზე თქვა უარი მაგრამ ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს რაც ადამიანის თავისუფლება გამოხატვის თავისუფლება აზრის თავისუფლება რაც სამართლიანი სასამართლო სამართლიანი საარჩევნო სისტემა აი ასეთებზე უნდა ამბობდე რომ ამას მივაღწევთ და ხელისუფლება დღეს რასაკეთებს დღეს ჩვენ დავინახეთ რა გვინდა არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ რომ ის ადამიანები პოლიტპატიმრებია ის ახალგაზრდები იმიტომ რომ ბევრი მათგანი დაპატიმრებულია ტროტუარზე დგომისთვის მიტინგზე მისვლისთვის და აი ესეთი დაპატიმრებები როცა ხდება სხვას ვერ დავარქვენ ჩვენ თუ არა პოლიტპატიმ არ სხვა ასეთ ადამიანს ეს ხალხი უნდა გათავისუფლდეს და როდესაც მოგიწოდებენ ასეთი ადამიანების გათავისუფლებისკენ და შენ არაკეთებ თან დაუსჯელობა გქონდა აი ახამდე გვეუბნებოდი რომ აი როგავას წინააღმდეგ ჟურნალისტი მყავს მხედველობაში და სხვა ის ორი სამი ფაქტი რომელიც იყო ეხლა რომ ოთხი კაცი დააპატიმრეს თუ ხუთი სპეცნაზის წარმომადგენელი თუ დაცვის პოლიციის წარმომადგენელი მოქმედი თუ იმჟამად მოქმედი და დღეს უკვე აღარ მოქმედი ჩვენ ხედავთ რომ ეს ნაბიჯები ამ ნაბიჯების გადადგმა ხელისუფლებისგან დაიწყო უკვე იძულებით რეჟიმში. როდესაც ხელისუფლებამ ნახა რომ
აი ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა დაუდგა არ მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც, ხო? ეხლა ეს ახალი არ არის, მე რასაც მევამბობ, რომ ამ ხელისუფლებას ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს და ამ ლეგიტიმაციის პრობლემას განიცდის ძალიან მტკივნეულად. და გახსოვთ თქვენ ალბათ მოწოდებები, რომ ყველას მოგვიწოდებდნენ, რომ უნდა წნოთ ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ უნდა წნოთ არჩეულ ხელისუფლებას და ამას მოუწოდებდნენ დასავლეთსაც, ვერ მიაღწიეს ფაქტობრივად და ეს რადგან იყო, ვერ მიაღწიეს ამას და დასავლეთისგანაც უფრო დიდი წნეხი წამოვიდა, ერთადერთი რაც აშინებთ, რომ აი ეს სანქციები მართლაც რეალურად მძიმე სანქციები თუ იქნება, ამიტომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეს. დაიწყეს ნაბიჯების გადადგმა და გონიათ რომ რას ნიშნავს ახლა აი ევროპა შემოვიდეს ჩვენთან დიალოგში. ამას ამბობს, რისთვის უნდა ახლა ეს? აი განვიხილოთ ეს საკითხები დიალოგში, შემოსვლაში გულისხმობენ რას? ამ პირდაპირ უნდა დაეთანხმონ, როდესაც ვთქვათ დებატებსაც, როცა აწყობენ რამე საკითხთან დაკავშირებით, იმას კი არ ითვალისწინებენ შენ რა საკითხს აყენებ. ამათთვის დებატები ნიშნავს იმას, რომ რაც გააკეთეს, უნდა მიხვიდე და დაეთანხმო იმას, თუ არ ეთანხმები, აგიხსნიან კიდევ ერთხელ, რომ უნდა დაეთანხმო ამას ამიტომ და ამიტომ. აი ჩვენ ის მომსწრე გავხდით, მე არ ვიცი რამდენად მიაძევნეთ თქვენ თვალი იმ ფაქტს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, როდესაც აი ერევანში შეხვედრები იყო. იმის შემდეგ ზელენსკისთან ხონდა მას შეხვედრა და ამის შემდეგ აკეთებდა ერთ-ერთ კომენტარს, სადაც თქვა, რომ ნუ რაღაც კანონებზე უთხრეს, რომელი კანონებიც აქვს მიღებული და ჩვენ სხვა გზა არ გქონდა, ეხლა ხუთჯერ მიწყობდნენ თუ ოთხჯერ რევოლუციას და ამიტომ მივიღეთო ესეთი კანონები. ესე იგი, ამათი მთავარი მიზანი რა არის? როგორმე თავისი თავი შეინარჩუნონ ხელისუფლებაში, ძალაუფლება მათ კონდეთ, ამათ არ მოუწყოს ან რევოლუცია, ან არ წააგებინოს თუნდაც არჩევნები, როგორღაც იყვნენ, თორე ასეთი საფრთხე თუ დადგა, აი ვიღაც რევოლუციას უწყობდა, ვთქვათ ადამიანთა ჯგუფი თუ რაღაც, როგორც ასახელებენ, მიიღეს კანონები, რომ ადამიანს მიტინგზე გასვლის უფლებაც არ აქვს, ადამიანად მომ საერთოდ თელ საქართველოს აუგზავნეს გამოხატვის თავისუფლება და ამართლებენ, იმით რომ აი ჩვენ გადაყენებას გვიპირებდნენ გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა, ამიტომ ყველას თავისუფლება შევზღუდეთ, რომ არავინ ჩვენი ვერც გადაყენებაზე ვიფიქროს და ვერც გაშვებაზე ხელისუფლებიდან. აი ესეთ ქვეყანაში ვართ, ასეთ ხელისუფლების პირობებში ვართ და კარგი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის ეს სანქციები, მაგრამ ამ სანქციების გარდა მე მგონი ამათ არაფერი არ შველის. სხვა ერთადერთი რა განცდაც აქვს, ნუ იქნება ოღონ ბუნდიო ეს ფილმი, ცნობილი ფილმიდან, ნუ იქნება მიტინგი სადმე ხალხის რაოდენობა არ უნდა იყოს ისეთი ძალიან შთამბეჭდავი, თორე ახლა 20-30 და 50000 კაცმა თუ გამოხატა პროტესტი, გამოვლენ და იტყვია, რომ 2-3000 კაცი იყო. არ უნდა იყოს 200-300000. ამათთვის ეს არის პრობლემა და დასავლეთმა საერთოდ უნდა დაანებოს თავი, მიიღოს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ისეთი, როგორიც არის. ქვეყნის ხელისუფლება, ესე იგი, ეს იქნებიან მონათმფლობელები. ამათ რაც უნდა იმ კანონს მიიღებენ, როგორც უნდა დღეს ჩათვლიან, რომ ეს არის კარგი, ამას მიიღებენ, ეს ზოგადად კაცობრიობისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის არის კარგი, სამართლიანი თუ არა, ამას არ დაგიდებენ, თვითონ რასაც ჩათვლიან, ამას მიიღებენ და თელმა ევროპამ, თელმა დასავლეთმა უნდა მიიღოს ეს ხელისუფლება, როგორიც არის, აი ესეთი. იყვნენ მონათმფლობელები, რაც უნდა ისაკეთონ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ვინც ამ ხელისუფლებაშია და ამ ხელისუფლებასთან არის დაკავშირებული დაახლოებით 24000 ადამიანია, ხო? ეს პროცენტულად რო ავიღოთ, ამ 24%-ის არის ყველაფერი ამ ქვეყანაზე, რაც უნდა დანარჩენი 99.3%-ს არის არაფერი ამ ქვეყანაში და გადარჩენისთვის იბრძვის, ლუკმაპურისთვის იბრძვის, ყოველდილით იგვიძებს იმაზე ფიქრით, რომ ოჯახი როგორ შეინახოს, თავი როგორ გაიტანოს, ჯანმრთელობის პრობლემას როგორ მიხედოს, სხვა პრობლემას როგორ მიხედოს. სამაგიეროდ 24000 კაცი არის ისეთი, რომელი არაფერზე ასეთზე ყოფით არავითარ პრობლემაზე არ ფიქრობს, ფიქრობს როგორ ისე როგორ გამდიდრდეს, როგორ დაჩაგროს სხვა და როგორ გაზარდოს თავის კაპიტალი.
კიდე გაათმაგოს, გაასმაგოს და როგორ შეინარჩუნოს თავისთავად ისე მართლობაში და ძალაუფლებაში, რომ წლების თუ ათწლეულების მანძილზე არც მას და არც მის შემდგომ მომავალ თაობას ბუზიც არ აუფრინოს ვინმე. აი ასეთ ყოფაში ვართ ახლა ჩვენ და რეალურად ესენი ციფრები

0: საც როცა ასახელებენ თვითონ გვეუბნებიან ამ ციფრებს. აი ესეთ ყოფაში ქვეყანა იცლება, ყველა მიდის, არავითარ პერსპექტივა ამ ხელში ამ ქვეყანას არ აქვს. საგარეო კუთხით თუ ავიღებთ, ეხლა რა ხდება საგარეო კუთხით? აი ხედავთ ეხლა 9 მაისს ცხინვალის წარმომადგენლობა, აფხაზეთის წარმომადგენლობა იყვნენ მოსკოვში ჩასული, მის შემდეგ რომ როგორღაც ცხინვალი საერთოდ აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენლობაში, ამაზე მიმდინარეობს საუბარი. თუ ნახეთ რაიმე განცხადება ჩვენი ხელისუფლებისგან აი ამ თემებთან დაკავშირებით, თუ ნახეთ რაიმე აქტიობა ჩვენი ხელისუფლებისგან რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, თუ ნახეთ რაღაც აი თუნდაც სინანული იმის გამო რომ კონსტიტუციაში იცით აი 2017 წელს როცა წერდით რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი და ევროინტეგრაცია, ამასთან ერთად როგორღაც უნდა თუ ამის ამოღებაზე არ ეკნებოდათ საუბარი, ამასთან ერთად ისიც უნდა ჩაგვეწერა რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი ამოცანა და მიზანი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაო. არა, არც არავინ ფიქრობს ამაზე, არც ჭირდებათ ეს. არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მონათლობელ სახელმწიფოს ვაყალიბებთ და ამაში ზედმეტად ეხლა ესეთი აფხაზეთის და ცხინვალის აყოფნა არც არავის ჭირდება, დამატებით საზრუნავია, დამატებით კითხვები და დამატებითად მოსათოკი იქნება და ეს ხალხი, ამიტომ ამაზე ფიქრიც ამათ არ აქვს, თორე მე არც ერთი ნაბიჯი, აი 14 წელია ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება. თუ გინახავთ რაიმე ქმედება, ოდნავ პოზიტივის შემცველი, თუნდაც აი მხოლოდ მარტო საუბრის დონეზე, რომ ამათმა რაღაც ნაბიჯის გადადგმა დაიწყეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით. არა ბატონო, ასეთი არ ყოფილა. ეკონომიკაზე აი გვეუბნებიან, რომ ყოველდღიურად თითქოს წინ მივდივართ და ყოველწლიურად იზრდება სოციალური შემცველობის მომთხოვნთა რიცხვი და ზოგს უკმაყოფილებენ კიდეც. ფაქტობრივად გადავდივართ რაზე, დამონებული ხართ ეს ხალხი, ასობით ათასი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარსკვევით, ასეთი ადამიანების მართვა ყოველთვის უფრო მარტივია, რაც უფრო მეტად გაუჭირვებ ადამიანს ხმა მიიღონ მისგან არჩევნების დროს, შედარებით მარტივია, ამიტომ ხელისუფლება გადასულია ამაზე, რომ როგორღაც აი ეს ხალხი უფრო მეტ სიღარიბეში იყოს, თვითონ იყვნენ მარტო გამდიდრებული არჩევნების დროს, ეს მარტივია, თუ ვინმე სადღაც პროტესტი გამოხატა, ეს როგორ ხდება? აი რევოლუციას მიწყობენ, ამიტომ ფიქრობენ რა დრაკონული კანონი მიიღონ კიდე, რომ ადამიანს რაიმე თემის გაფიქრებისთვისაც პატიმრობა მიუსაჯონ. აი აქეთკენ მივდივართ ჩვენ, მაგრამ ვხედავთ რომ თანდათან ეს ზეწოლა ძლიერდება, ეს ხელისუფლებაც ხვდება იმას, რომ ასე იზოლირებულად ქვეყანა ვერ იარსებებს. არ შეიძლება რომ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთ სახელმწიფო შენ ხელისუფლებას არ ცნობდეს და ამ ცნობის პრობლემა ძალიან კაფეოთ რომ უდგათ, ჩვენ ხედავთ რომ აი მარტო გერმანიის ელჩო დაძლევენ, რომ გინდა თუ არა საიძზე გაასწორეთ რომ პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი სხვა ყავს ქვეყანას ამჟამად და სირცხვილია ეს რომ 200-ჯერ გახდა უკვე თემა, მთავარი თემა ხელისუფლების მხარდაჭერი ტელევიზიებისთვის აი საინფორმაციოების წამყვან თემად. ეს თუ არ კეთდება, შენ ამას აფიშირება უკეთო კიდე. მაგრამ არის ასეთი პრობლემები, რომ მართლაც ამ ხელისუფლებას არ ცნობს ეს სახელმწიფოები, ასეთ ხელისუფლებას არ ცნობენ, არც მათ მიერ ჩატარებულ არჩევნებს ცნობენ სამართლიანად, არც იმ კანონებს ცნობენ ნორმალურად და აი ეს აწუხებს ხელისუფლებას, ამიტომ უნდა არ უნდა ეხლა რაღაც ნაბიჯების გადადგმა მას მოუწევს, მე არ ვიცი ეხლა რას ეტყვის დანარჩენებს, აი თავის მხარდამჭერებს რას ეტყვის. ორი წელიწადია გვეუბნება რომ ვერ მოახერხეს ამოცნობა იმ სპეცგაზმელების, რომელმაც ამ ხალხის მიმართ ესე ძალიან ცუდად იმოქმედეს და დანაშაულებრივად. ეხლა როგორ ამოიცნეს, ძნელი სათქმელია, მაგრამ ამ ამოცნობის შემდეგ მათთან ერთად ვინც მოქმედებდა, უკვე ის რომ ის ბოლოდინშია, რომ მე შეიძლება მერე ვინმე დავაპატიმროს ასეთი დავალებების შესრულების დროსო, მათ რაზე უნდებიან, ეს ალბათ ძნელად მისაყვედრი არ არის, რომ რა მოყვება ამას. ასე ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც და თანდათან რაც უფრო გაღრმავდა პრობლემები, ჩვენ ნახეთ უკვე 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებისგან შეიქმნა ბევრი პრობლემა ხო ქვეყანაში და პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით შეიქმნა ეს პრობლემები, სახელმწიფო აღსრულების დაწესებულება, რომელიც აღიარეს იმ ხელისუფლებას თვითონ რომ ეს პრობლემები იყო, ეხლა უკვე დამთავრდა ყველა ზღვარს გადაცდა, აი ყველაფერს, ყველა რაღაც რაღაცის მკიცებას, რაღაც გასაჭირს, ყველაფერს თავისი ზღვარი აქვს, ხო? ეხლა უკვე დავამთავრეთ ალბათ ის პერიოდი 14 წელია გვიძახიან, რომ ის ხელისუფლება იყო და ბოროტი ხელისუფლება, ჩვენ კარგი არა ვართ, მაგრამ ის ბოროტი მოდის და ამიტომ ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ. აი ეს თემა უკვე ყოველგვარ ზღვარს გაცდა და უნდა დასრულდეს. და ამის შემდეგ რა მოტივით უნდა აირჩიო, თქვა ქართული ოცნება უკვე. ისიც დასრულდა, რომ აი ჩვენ თუ არა ომი იქნებოდა, ჩვენ თუ არა ომი იქნებოდა, არ არის ახლა ეს.
1: ამიტომ ტრის ხატები აღარ მუშაობს ამ
0: ხელში. იმიტომ რომ 2022 წლიდან მოყოლებული, როდესაც აი ეს რუსეთ-უკრაინის ეს ომი დაიწყო, ამის შემდეგ ხელისუფლება შეეძლო ასეთი თქმა იყო მართლაც რამოდენიმე თვიანი პერიოდი, როდესაც ხო ომში ჩართული უკრაინა ცდილობდა რომ დსთ-ს ბევრი ქვეყანა ჩართულიყო ამ პროცესებში, მოლდოვას ჰქონდა ასეთი შეთავაზები ჩვენს და სხვადასხვა, მაგრამ აღარ არის ეს რეალობა ახლა, არც ევროპისთვის არის, არც სხვა მინუსი და არც უკრაინა ასეთ მოწოდებებს აღარ აკეთებს. ახლა რა უნდა გვითხრან, რომ ესენი თუ არ იქნებიან ომი იქნება, ან ესენი თუ არ იქნებიან ისევ ნაციონალური
1: მოძრაობა. დიპ სტეიტსაც აღარ ახსენებენ.
0: დაგარკვეულ ნაციონალურ მოძრაობას უკვე აღარ არსებობს, გეგა. არა, თვითონაც ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ეს ნაციონალური მოძრაობა არ არის, კაცო, არჩევნების დროს პარტია რომ 5%-იან ბარიერს ვერ ცდება, რეალურად ამ 5%-დან არის, როგორ შეიძლება დავარწმუნო იმაში, რომ მე თუ არ ვიქნები 5%-იანი ნაციონალური მოძრაობა მოვა ხელისუფლებაში, რომელი ნაციონალური მოძრაობასაც მინიმუმ 51% ჭირდება ხელისუფლებაში მოსასვლელად და რეიტინგი 5-იც არა აქვს. და როგორ უნდა მოვიდეს?
1: Ну, ზერიალურად ეხა როგორც ყველა ავტოკრატიულ რეჟიმს შეეფერება, ანუ რეჟიმს, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებს არ ითვალისწინებს და საკუთარი მოსახლეობის საკუთარ მოსახლეობაზე განავრცობს თავის უკონტროლოდ დიდ ძალაუფლებას და ჩემი თვალთახედვით ნამდვილად ახლა დიდი კრიტერიუმები აქვს, ესე იგი ავტოკრატიასთან მიახლოებული ქართულ ოცნებას, მე ესე ჩემი ხედვაა ეს ასეთი მთელი რიგი ესე იგი ფაქტორებიდან გამომდინარე. რამოდენიმე მთავარი საკითხია, რაზეც ჩვენ უნდა ვედავოთ ამ ხელისუფლებას, ჩვენ თუ გინდა დავებრუნოთ ჩვენი ქვეყანა. პირველი რაზეც წეგან შენ საუბრობდით, უნდაც ის რომ ჩვენ არჩევანის უფლება გვაქვს წარმოული, მაგრამ გაყალბებული არჩევნები დღეს ვიღაცას უნდა დაგვანახოს, რომ შეიძლება შეიცვალოს ელექტრონული ყუთით. და რა იდეალურადაც არ უნდა ჩატარდეს პროცესი იქ, სულ რომ არც ერთი ყალბი ბიულეტინი არ შევიდეს და მართლაც რომ ელექტრონულმა სისტემამ იდეალურად დათვალოს ყველაფერი. ეს არაფერს არ ნიშნავს და ერთი ხმაც კი რომ ზედმეტი არ დაამატოს ქართულმა ოცნებამ. მე მაგნაწილზე მეტად მაინტერესებს ის მეორე ნაწილი, შენ წეგან რაც ახსენე, ის რაც არის ადმინისტრაციულ რესურსზე ზემოქმედება, მოსახლეობაზე სოციალური გაჭირვებით манипуლირება. როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ იმ ბოლო ლუკმასაც გამოგაცლი, თუ შენ მე ხმას არ მომწემ, შენ ყველა ცხოვრების პირობებს წაგართმევ, თუ შენ ჩემი ამომრჩეველი არ გახდები, შენ თუ აქციაზე გახვალ სამსახურიდან გაგაგდებ. ეხლა უამრავ ადამიანს ვიცნობ, კაცო, სკოლის დირექტორები რო იბარებენ მასწავლებლებს და რო ეუბნებიან, რომ ხვალ ხა არჩევნებზე აბა დარაზმე მთელი შენი ოჯახი და წადი და ხმასათითაო და თან ის ის ხო ფოტო უნდა გადაუღო და რაღაცით უნდა წარუდგინო მე ამ დირექტორს, რომ იმან პარტ მუშაკებთან თავის ანგარიში ჩააბაროს. აი ეს არის გაყალბება. ის პროცესი გვაქვს ჩვენ წაგებული დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველაფერს არის დაუფლებული და დაპატრონებული და ამის გამოსწორება მხოლოდ იმ შიდა რეფორმით, ცესკოს გარდაქმნით არ მოხდება. ეს უფრო დიდი და ფართოსა და ამაზე ეს როგორ უნდა მოხდეს? ამაზე ძალიან ბევრია სამუშაო. ამაზე თუნდაც ისია სამუშაო, რომ თვითონ სახალხო კონტროლი, სახალხო ზეწოლა და პრესინგი ძალიან დიდი უნდა იყოს თვითონ თითოეულ იმ ადმინისტრაციული საჯარო მოხელეზე, ხალხისგან უნდა ხედავდეს, შიში უნდა ქონდეს ხელისუფლებას ხალხის, დიდი სახალხო წინააღმდეგობის, სახალხო ერთიანობის, თუ 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში არ გამოვა, თუ შიში არ გაუჩნდება ქართულ ოცნებას, ამ სიტყვას ხო იდეალურად შეეპერვა, თვითონ ქართული ოცნება, რაც ბიძინამ დაირქვა. ეს არის სრულიად იდეალური შესაფერისი, ესე იგი სახელწოდება ამ ხელისუფლებისათვის, რომელიც მუდმივ ოცნებაში ამყოფებს ქართულ ხალხს. დათა თუშხიას ლიტერატურული ანალოგია ყოველთვის იდეალურად მიესადაგება ხოლმე. ეს ჭაში რომ ყავს ზებუ, რომელმაც უნდა დარეკოს ზარი, როდესაც ეს რა ქვია, გვირაბი გაითხრება, მაგრამ ყველა მიცის რომ ეს გვირაბი არასდროს გაითხრება, მაგრამ რაღაცა მოლოდინით შეშციცინებენ რომ ეს გვირაბი აუცილებლად და მაშინ დარეკოს, მაგრამ ისიც არიცის

0: სა უტოპიური ოცნებების ასრულების მიმართულებით და ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი ეს დაგვაჯეროთ რა
1: ჩვენც აი ეს დაპატიმრებულებზე ვამბობ ეხლა სპეცნაზის წარმომადგენლები რომ ეხლა დააპატიმრებს ეხლა რა მოტივაც რა გითხრეს აი რაღაც სვლილება პატარა კარუსელი დატრიალი და ხელისუფლებაში ჩვენ ნახეთ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი წავიდა უშროებაში უშროების ხელმძღვანელი წამოვიდა
0: როგორც ყოველთვის ქართულ სახელმწიფოს ძალიან დამახასიათებელია
1: ბოლო მინისტრად და თურმე აი ამ სახელმწიფო მინისტრად რო წამოვიდა ამან გამოიწვია ბიძგი მისცა იმას რომ რაღაც სამართლიანობის აღდგენა დაიწყეთ და არა და რა ხდებოდა თურმე შინაგან საქმეთა მინისტრი არაკეთებდა ამას, ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა გამოეხატა აი ეს სწორი პოზიცია და დამნაშავე დაეპატიმრებია. შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამას არაკეთებდა და ეხლა უშიშროების ხელმძღვანელს, რომელიც სახელმწიფო მინისტრად წავიდა, მას მოუწია რადგან კოორდინირებას უკეთებს ორივე ამ სტრუქტურას, რომ მათთვის მიემართა რა ეს ნაბიჯები გადადგით, ახლა გადაიდგა ეს ნაბიჯები, შინაგან საქმეთა მინისტრი არაკეთებდა, მაგრამ ის შინაგან საქმეთა მინისტრი წავიყვანეთ და უშიშროების უფროსად გადავიყვანეთ. აი რაღაც საოცრებები ხდება, ისე თუ არაკეთებდა машин სად ვიკავს ან იგივე თანამდებობაზე ან დასაწინაურებელ თანამდებობაზე და თუ არა და რატომ მეუბნები რომ აი ახლა ამან მისცა ბიძგი
0: ზოგადად ბიძი ნაივანიშვილმა ეგეც დაგვაჯერა რომ ესე იგი ისიც ხო იყო კაცო კობახიძე ხო გამოდიოდა და იძახდა დიპსტეიტიდან ზარი გაიშნა გაისმა და პრემიერ მინისტრად დამნიშნეთო ანუ ამათმა ჩვენ დაგვაჯერეს რომ ესე იგი რაც არ უნდა დაგვაჯერეს კი არა შეგვაგუეს უფრო ზუსტად რა ამათმა შეგვაგუეს რომ ესე იგი ერთ წმინდა წერილში არის ესეთი ციტატა რა ნრუში ხალის ზნე ესეთია შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის ცუდი არაფერი ჩამიდენიაო აი ესე იგი მე ეს წლების განმავლობაში რაღაცებნა ვაფუჭო მე რომ უნდა გამოვიდე ბრიფინგი ჩავატარო ვიღაცებს ხელი შევაწმინდო და დამთავრდა გავსუფთავდი გამოვიდე
1: და ხვალიდან
0: ახალწყალი
1: არ ვიყავი მაშინ
0: ძლიერი
1: მე შევიდე ახლა ორ ფეხზე დგომით მივდივართ და ამ დროს ხედავთ რომ
0: საერთოდ ასრულების წლები იწყება ახლა
1: დერეფან დავდევთ უკვე ევროპის სხვა სხვა ქვეყნის სხვა სხვა ლიდერს რომ იქნებ გამარჯობა გვითხრას ხელი ჩამოგვართვას ან 23-იანი და 30-იანი რაღაც გაბაასება მოხდეს მათთან რომ ეს დავარახოთ ამ ქვეყნის მოსახლეობას და ჩავთვალოთ რომ ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია და ურთიერთობების დალაგების წინაპირობა ამა თუ იმ ქვეყანასთან თუ მთლიანად ევროკავშირთან
2: პატრონობა ჩემ მეც დაოფისებ ჩემს მოსაზრებას ორი წუთი ფრჩება ნამდვილად ევროპული განათლების სისტემა, ევროპული ჯანდაცვა, ევროპული შრომითი კოდექსი და შრომითი უფლებების დაცვა არის ის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, რომელიც გააჩნია ამ კონტინენტს და ამ კონტინენტის წარმატებულ ქვეყნებს და მაშინ, როდესაც გვიცხადებენ, რომ ევროპისკენ სვლა ეს არის არასწორი ნაბიჯი, ბუნებრივია ჩვენ უნდა შევახსენოთ, რომ სწორედ ევროპულმა სახელმწიფოებმა შეძლეს წარმატებული და ცივილიზებული სახელმწიფოს მოდელების შექმნა და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადმოვიღოთ ეს მოდელები ჩვენს ქვეყანაში და მაშინ, როდესაც გვიცხადებენ, რომ ესე იგი ევროპა მაინც და მაინც მოითხოვს ამ ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას და ბავშვების შვილად აყვანას, აქ უნდა უთხრათ ჩვენ მათ, რომ ეს ასე არ არის და ასე ვთქვათ, საჭიროა იმ მოდელების გადმოღება, იმ ჯანდაცვის სისტემის მოდელის გადმოღება, განათლების სისტემის მოდელის გადმოღება და სხვა მნიშვნელოვანი სიკეთეების გადმოღება, რაც არის ევროპულ სახელმწიფოებში და რაც არის ცუდი მახასიათებელი, ამას ასაკვირველია ჩვენ არ მივიღებთ და არ შევეგუებით. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს გაწეული სამსახურისათვის. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ბატონებო, ბატონო გოჩა, ბატონო გეგა. მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს. გვიხარია რომ თვალს ადევნებთ ჩვენს გადაცემებს და აქტიურად გვიკავშირდებით, წერთ კომენტარებს, პირადად გვიკავშირდებით და მადლობას მოგახსენებთ ყველაფერ ამისათვის. უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით გემშვიდობებით ბატონებო და კიდევ და კიდევ მოგილოცავთ იმ დღესასწაულებს, რომელიც დღეს არის და გისურვებთ რომ უფალი იყოს თქვენი შემძე. კარგად ბრძანდებით.
0: შეიძლება კონდუქტორ გავბრძანდებით.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი.

0: უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და გარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდება უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მიეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კოდეა. ამ კოდეს კოტიას კოდეს ეძახიან. კოდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ, აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაცს უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიხაბერიძეები, მიხელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები,

0: ყოლბაიები, სილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12,379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აზგანსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაუბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გატაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეოთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ მან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. მთავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ გაანთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში „ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში“ დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის, საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანტურიშვილის ნაშრომი „ეთნოლოგიის ქრესტომათია“ უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჭანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მზოვრეთის ციხესიმაგრე სტრატეგიულად მოხერხებულ ადგილას მდებარეობს. იგი შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ მნიშვნელოვან გზას იცავდა. ცნობილი იყო ციხის სიმტკიცე მიუვალობა. ძეგლი რამდენიმე ქრონოლოგიურ ფენას მოიცავს, რომელთა გამიჩვნაც დღესდღეობით შეუძლებელია. ძამასციხე ადრეულ შუა საუკუნეებშია აგებული. წყაროებში კი პირველად 10 საუკუნეში იხსენიება ისტორიულ თხზულებაში მატიანე ქართლისა. დემეტრე აფხაზთა მეფესა და მის ძმას თეოდოს შორის წარმოებულ ბრძოლებთან დაკავშირებით. თეოდოსმა ძამისხეობის გამგებელ სადარნასეს სთხოვა დახმარება, რომელმაც თავის რეზიდენციაში ძამასციხეში შეიფარა თეოდოსი.
1: თავად ნაგებობას თუ განიხილავ, ძალიან სერიოზული არის, იმიტომ რომ აქ გათვალისწინებული იყო საბრძოლო თითქმის ყველაფერი. აუღებელი იყო ეს ციხე მე-14 საუკუნემდე. მე-14 საუკუნეში უკვე თემურლენგი შემოსევები რო დაიწყო, წაგებული ქონდა უკვე გორის ციხე და მეფე გიორგი მეშვიდე აქ გაჩერდა. თიმის გამო რომ ეს ციხე აუღებელი იყო, ეს დანარჩენი ბრძოლები არ არის დაფიქსირებული. ეს დაფიქსირდა თემურლენგის ბრძოლა, იმიტომ რომ მან პირველად გამოიყენა ქვისატყორცნები, საშინლად დააზიანა აქაურობა, ციხე აიღო და აქ მერე ისეთი საშინლებები ჩაიდინა. მისივე ისტორიკოსი წერს, რომ აი ზედა ფანჯრები როა, იმ ზედა ფანჯრებიდან მდინარესავით გადმოდიოდა სისხლიო.
0: მე-12-მე-13 საუკუნეებში ძამასციხეს და მის მიმდებარე ტერიტორიას მეფის მოხელე ქართლის ერისთავთერისთავი განაგებდა. მე-12-მე-13 საუკუნეებში იგი დიდი ფეოდალის გამრეკელ თორელის ხელში გადავიდა. მონღოლთა ბატონობის ხანაში ციხეს მცირე ხნით ოსები დაიპატრონენ, თუმცა მალევე გამრეკელ თორელებმა დაიბრუნეს ისევ. საუკუნეების განმავლობაში ძამასხეობის ზედა ნაწილს გამრეკელ თორელები და მათი გვარი შტო ჯავახიშვილები აკონტროლებდნენ.
2: ამ ციხეში მონასტერი ისტორიულად არ ყოფილა. ეს იყო საფორტიფიკაციო, ანუ საბრძოლო ციხე იყო, თავდაცვითი ნაგებობა იყო. და გარკვეულ პერიოდში დიდი ომები აქვს გადახდილი, კონკრეტულად მე-14 საუკუნეში. თვითონ ისტორიულად როგორც ყველა ესეთი საბრძოლო ნაგებობა ხან ერთი გვარი დაისაკუთრებდა, ხან მეორე დაისაკუთრებდა. ამიტომ ხან გამრეკელ თორელების იყო, ოსების ხელშიც იყო, ნუ ბევრი რაღაცა გამოვლილი, მაგრამ მონასტერი აქ არ ყოფილა.
1: ეს ციხე იყო მაკონტროლებელი აბრეშუმის გზის. ეს ხეობა იყო აბრეშუმის გზის დიდი ნაწილი ამ ხეობაში. თვითონ თემურლენგიც ამ აბრეშუმის გზის დასაცავად, წესრიგის დასამყარებლად შემოვიდა.
0: მე-15 საუკუნიდან ძამასციხე ფანასკერტელ ციციშვილთა ხელშია. მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში მზოვრეთში მოღვაწეობდა ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილი, რომელმაც აქ დაწერა წიგნი „კარაბადინი“. ვახუშტი ბაგრატიონი ძამისციხის შესახებ წერს: „სამწერისის სამხრეთით მოერთვის ძამას იმერხევის ხევი, გამოდის საცხენისის მთას. აქ არის მონასტერი ძამისა. იმერხევის დასავლეთ ძამასეთ არის მზოვრეთი, მცირე ქალაქი. ციხე არის მაღალს კლდესა ზედანაშენი. ესე არის ძამის ციხე. ამ ციხის ქვეშ სასახლე ციციანთა.“ როგორც კი მონასტრის კარიბჭეს შეაღებთ, მაშინვე თვალში მოგხვდებათ ლამაზად მოწყობილი ეზო კარმიდამო. ამ გარემოს შექმნაში მონასტრის კრებულის დიდი შრომა და მზრუნველობა იგრძნობა. მონასტერში მოღვაწე მონაზვნები განსაზღვრული ტიპიკონის მიხედვით ცხოვრობენ და საკმაოდ ბევრს შრომობენ. აქ არსებობს ყველანაირი პირობა იმისა, რომ ადამიანმა იცხოვროს ღვთის სადიდებლად და საკუთარი სულის საცხონებლად.
3: თორმეტი საათის მერე იწყება დღე და სადღაც ღამის 3 საათზე უკვე ვიღვიძებთ. ხანდახან 12 საათზე როდესაც ღამის დღეა. მერე არის სისკარი, ლოცვები. შემდეგ შეგვიძლია 1-2 საათი დავისვენოთ ამ პირდაპირ ტრაპეზის დრო უწევს ტრაპეზობთ, მერე მორჩილებებია.
0: სხეულის სულისადმი სრული მორჩილება, ფიქრი მხოლოდ ღმერთზე, ადამიანისთვის მიცემულ სიკეთესა და მადლზე. ფიქრი და ლოცვა ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის საკუთარ თავზე ტვირთვისა და მიტევებისათვის. ეს ბერმონაზნური ცხოვრების გზა. ბერმონაზნობის მოსაგრეობა ხომ სათნოებათა სრულყოფილი ერთიანობა და უწმინდესი ძღვენია უფლისთვის.
2: რამდენიმე რამის გამო შეიძლება ეს ნაბიჯი გადადგა. ერთი რომ დაგღალოს ამ წუთისოფელმა, მეორე რომ ძალიან დიდ განსაცდელში იყო, მესამე ღვთისაძიებლოთ რომ წახვიდე, მაგრამ ეს მესამე უფრო მეტია ვიდრე დანარჩენი წინა ორი. თუმცა მიზანი მაინც ერთი არის, ღვთისძიება არის ცოტათ. ყოველი დღე უნდა იყოს როგორც უკანასკნელი. სვანაერად მონასტერში ვერ იცხოვრე.
3: მონასტერში როდესაც მოდიხარ, უნდა შეიცვალო და გახდე ანუ ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ მონასტრის წესებს ექვემდებარება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ახლიდან უნდა დაიბადო, ასე ვთქვათ. ახალდაბადებულს ახალი სახელი ერქმევა. რაღაც აზრები მომდიოდა, მაგრამ ისე ანუ ესე ფიქრით, რომ მე ვერი გავხდები, უფრო შორს იყო ეს ფიქრი. თვითონ ცხოვრებასთან ერთად მოდის რაღაც, წინასწარ ესე ვერ ფიქრობ. ღმერთი გაუწყებს, რომ შენ ასე ვთქვათ, ამ გზით უნდა აღასრულო შენი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული ცხოვრების წესი.

0: ნაგებობა როგორც ადრე იყო. ის გაცოცხლდა, მეტი მნიშვნელობა შეიძინა და დღეს უკვე ახალ ზღუდად დგას სულიერების სადარაჯოზე. ეს არის ადგილი, რომელიც საღთო მადლით აგავსებს.
1: მზოვრეთის ციხეს დღეს უკვე სული აქვს. სული, რომელიც განანათლებს ყოველს. სული, რომელიც ყოველივე სიხარულით აღავსებს. და სული, რომელიც საღმრთო მადლით აღგძრავს. დია ხაქაურმა ბერებმა აშენეს სამოთხის ანარეკლი დედამიწაზე. ეს არის ქალაქი მონაზონთა, მზოვრეთი.

0: ხელოვნებას არ გააჩნია დრო, საზღვრები, რელიგია, სქესი, ასაკი. ის მხოლოდ ემოციით გადაეცემა ერთიდან მეორეს, მეორედან მესამეს და ასე დაუსრულებლად. სწორედ ამ ემოციების ინდივიდუალური აღქმისა თუ სამყაროს ხედვის აღწერაა ხელოვნება, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წყალობით ცხოვრებას მეტად მრავალფეროვანს ხდის. ჩვენი გადაცემაც სწორედ ასეთ ადამიანებსია, რომლებიც სამყაროს მისეულ ხედვას, საზოგადოებას უზიარებენ. დღეს სწორედ ასეთ ადამიანზე მოგიყვებით. ნახოთ, როგორია იურა მკრტომიანის ცხოვრება ხელოვნებაში და მის მიღმა. იურა ერთადერთი ახალგაზრდაა საქართველოში, რომელიც მოკუმეგანის ტექნოლოგიით ნივთებს ამზადებს. დანარჩენზე კი თვითონ მოგვეყვება.
1: ანუ ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეს რაღაცა არსებობს რა, მოკუმეგანე ქვიაო და დამაინტერესა. ხო და ანუ რა მოუკიდე ხელი, რაღაც ნაკეთობა რომ გავაკეთე, გამომივიდა. და ამის შემდეგ დამიტერესდი უფრო მეტად. ეხა უკვე ინდონეზია რო ჩემი რეცეპტი მაქვს, ესე ვთქვათ, საიდუმლო, რომელიც მარტო მე ვიცი. ხო და ამის ან კიდევ ვაპირებ რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტების გაკეთებას, იმიტომ რომ რავი, მინდა რომ მთელი ცხოვრება მივწნა ამ ჩემს ხელოვნებას, იმიტომ რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ძალიან მინდა რომ განვითარო ეს ჩემი ტექნოლოგია.
0: შენ მითხარი, რომ შენმა მასწავლებელმა გითხრა, რომ გეცადა ეს ტექნოლოგია. ანუ ამ ყველაფერს ბავშვობიდან ეუფლებოდი და ბავშვ

0: ბავშვობიდან სწავლობდი ამ ყველაფერს გაკეთებას?
1: დაახლოებით 9 წელს ვიყავი, როცა გავაკეთე პირველი ნამუშევარი, ანუ მამაჩემი ექიმი იყო, მან უყვარდა ხატვაც და რაღაცებს აკეთებდა კიდეც. არადი ხოლმე ინსტრუმენტებს. მე და ბავშვები ხოლმე ჩემ ნამუშევრებს, ანუ 9 წელს ვიყავი მაქსიმუმ მარტის, როცა გავაკეთე, რაღაც პატარა კვერცხი იყო ეგეთი. და ანუ 12 წელს ასაკში უკვე თითქოს რაღაც შეკვეთებს ვიღებდი სავით, რაღაც ასოებს ვაკეთებდი რაღაც ლითონებისგან. ჩემი სახლის გვერდზე იყო სალონი. ხო და ბავშვობიდან მე და იქ მოხვედრა რა. და დაახლოებით აი 16-17 წელს ვიყავი, როცა მივედი იქ პირველად. Ну их заново რაღაც ვისწავლე, მაგრამ შემიძლია თავისო თქვა, რომ ვარ თვითნასწავლი, ესე ვთქვათ რა.
0: რა არის შენი შთაგონების წყარო? საიდან მოდის შენი ინსპირაცია? საიდან ქმნი ამ ყველაფერს?
1: ინსპირაცია არის ჩემთვის ადამიანები, ანუ მინდა რომ რაღაც კარგი შევთავაზო, მინდა რომ გავახარო, ესე ვთქვათ, და რაღაც ახალი შევთავაზო. შეიძლება ნებისმიერი მოძრავი რაღაც იყოს, ანუ რაღაც გავიარო და სხვანაირად დავინახო შენობა, შეიძლება, ანუ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს შემთხვევის შეტაგონების წყარო. გამოდიوار ხოლმე სახელოშეს, შეიძლება 3 საათი ვიჯდე ისე, ანუ დაუნძელოთ. და მე თავში დამატყას რაღაცამ და რაღაცა გავაკეთე. ანუ უბრალოდ მავთული იყო ეგეთი და პროსტა იდო ესე თავისთვის, რა. და აი რაღაცა მინდა და გამაკეთებინა იმ მავთულით. ორი კვირა გავიდა დაახლოებით, ხელი მოკიდა და ეგრევე რაღაც გავაკეთე.
0: როგორ ფიქრობ, ყოველთვის გასაგებია თუ არა ის, რასაც შენ ქმნი და ყოველთვის მისაღებია თუ არა შენი ნაკეთობები?
1: ახლობლები რომ ხდებიან ხოლმე. იმას კიდე მეუნებიან, რომ აი კარგი სამკაული გავს, ან ლამაზ რაღაც, ანუ აი კარგ რაღაცეებს აკეთებ. ანუ ვერაღი ქვამენ, რომ სამკაულია შეიძლება, არ ვიცი, ანუ მე ისევ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
0: შენ თვლი რა საკმარისად გადასცემ ადამიანებს იმ ყველაფერს, რასაც შენ გრძნობ და რაც შიგნით გაქვს და გინდა რომ გარეთ გამოიტანო და ამ ნაკეთობებში დებ?
1: არ ამგონია. ესე ბოლომდე რომ რაღაცა, ну შეიძლება იქ რაღაც შენ მიდევს, მაგრამ ანუ ადამიანები ვერ ხედავდეს ამას. მე ვიცი რასაც ვაკეთებ. მე ზუსტად ვიცი რასაც ვაკეთებ, უბრალოდ ამას ადამიანები ძალიან ისედაც ხვდებიან ხოლმე.
0: რა ადგილი უკავია შენს ცხოვრებაში ხელოვნებას?
1: მე უბრალოდ მიყვარს ჩემი საქმის კეთება. და მინდა რომ ყოველდღე ვემუშაო ამაზე. ანუ 24 საათი, კვირა 7 დღე, მინდა რომ აი აქ ვიყო. ან სადმე მშრომლობა არ აქვს, უბრალოდ მქონდეს ჩემი ხელსაწყოები, მქონდეს მასალა და უბრალოდ რაღაცა ვაკეთო რა. მინდა რაღაცას მივახციო. არა მარტო წარმატებას, არამედ მინდა რომ რაღაცა თუნდაც ამ სფეროში რაღაცა ახალი გამოვიგონო რა. არა მარტო აქ ნებისმიერი შეიძლება გამოგონება იყოს რამე, ანუ მეტად საინტერესო რაღაცები მინდა რომ ვაკეთო.
0: მე როგორც ვიცი, მთელი ცხოვრება არ იყავი ამ პროფესიით დაკავებული და ბევრ რამეში მოსინჯე შენი თავი.
1: სპორტით ვიყავი დაკავებული, დავიწყე ვარჯიში. ვიყავი ალბათ 18-19 წლის, ერთი წელი მომსადებოდი რაგბისთვის. მოხდი ყველაზე ისეთ ან ჩემთვის პატივსაცემ გუნდში, იუნკერებში. ერთი წელი მომსადებოდი სამაგისოთ და ცოტა ხანი დავდიოდი შერიულორთა ბრძოლებზე. რაღაც ცოტა ხარ. მორბენელის მინდა ყოფილიყავი, ველოსიპედისტის მინდა ყოფილიყავი, მაგრამ მაინც რაღაცა აქეთ წამივიდა გული. ბევრი რაღაც ინტერესი მაქვს ძალიან. ანუ იმიტომ კი რომ შეიძლება აქ არ გამოვიდეს, ანუ აქაც გამომივიდა, მაგრამ სხვაც მინდა რომ სინჯო. ძალიან საინტერესოა ცხოვრება ჩემთვის.
0: როგორ ფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში შეძლებ ამ ყველაფრის განვითარებას?
1: სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ აქ გაიგონ ჩემი მოღვაწეობა. არ ანუ სრულ შეიძლება მქონდეს სხვაგან წასვლა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ხედავენ რაღაცებს, მაგრამ მინდა რომ აქ დავანახო ხალხს და არ მინდა ისე მოხდეს, რომ თქვა მე წავიდე სადღაც და მე თქვა რომ ეს ჩვენთან არ მუშაობ და ქართველია თუ რაღაც ესეთი. და მე ჩამოვიდი აქ და შენ რაღაცა ძალიან კარგი ხარ, ანუ მინდა რომ აქვე დამინახო, იმიტომ რომ მე ვცდილობ რომ ანუ საქართველოს სახელი გავიტანო საზღვარგარეთ. შეიძლება დიდი არაფერი, მაგრამ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ ჩემი დავანახო და საქართველო ასე თქვა დავანახო. უცხოელებს.
0: ნაკეთობას რასაც აკეთებ, მხოლოდ ერთი კეთდება კონკრეტული დიზაინით თუ მრავლად კეთდება და ერთი დიზაინი შეიძლება ეკეთოს ბევრ ადამიანს?
1: ანუ რასაც მე ვაკეთებ პრინციპში იმის გამეორება ხელით, ესე ვთქვა, შეუძლებელია. თან ანუ რაღაც პრინციპი მაქვს, რომ ერთი წელი გავაკეთო და არ გავემეორო, მაგრამ მაქვს რაღაც ნამუშევრები გამეორებული, იმიტომ რომ ესეთი დიზაინია, რომ სხვაც გაიმეორებს და ვიღაცას უნდა რომ აი ჩემი გაკეთებული ქონდეს, ესე ვთქვა რა. პრინციპში ანუ ერთს ვაკეთებ და აღარ ვიმეორებ. მაგრამ შეიძლება ანუ იმ რაღაც უცნაური როარი, ესე ვთქვათ. იყოს ერთი და ანუ მეორეს თუ გავაკეთებ, უნდა იყოს აუს რაღაცას შეუცვლია აუცილებლად რა.
0: ანუ შეუცვლია ამაყადია როს იმ ადამიანმა, ვისაც ჩემი ნაკეთობა ეკნება. როგორ ფიქრობ, დაუფასებელი ხარ ამ ქვეყანაში?
1: ფიქრობ, რომ ანუ ჯერ ვეხვდებიან, რასაც მე ვაკეთებ. ანუ არა მარტო მე, ანუ ბევრიან, ბევრს ისწავ, ანუ ესე თქვა და შეიძლება სულ სხვა რაღაცის ინტერესი აქვს, შეიძლება არ ვიცი, ანუ მართლა არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტად დაინახონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თქვენთვის. ანუ თქვენ რო არა, ჩვენ არა, მაგრამ ჩვენ ვართ თქვენთვის და მინდა რომ ეს დააფასოთ უბრალოდ მეტი არაფერი.
0: რა მეტალით მუშაობ? რაიმე კონკრეტულია თუ ზოგადად ყველაფერზე შეგიძლია მუშაობ?
1: რამე მეტალი თუ იშოვება საქართველოს, თითქმის ყველაფერზე მუშაობ, მაგრამ ყველაზე მეტად მიყვარს მაინც და მაინც აი ტიტანი, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ლითონი არის, რომელსაც შეუძლია მინიმუმ 4 ფერის მიღება, ესე თქო და ყველაზე მეტად მომწონს ლურჯი ფერი. ისე ანუ ეს მოკუმეგანე კეთდება როგორც ნახევრად ძვირფას, ასევე ძვირფას ლითონებში. როგორც არის ვერცხლი, ოქრო, პალადიუმი.
0: რა დროს ატარებ სახელოსნოში შენი ცხოვრების, რა დროს გამოყოფ სახელოსნოსთვის?
1: გაჩნია რომ მოსალაძე მოვალ. ანუ არის ხანდახან რომ შეიძლება ერთ დღე ვერ მოვიდე რაღაც ის გამო, მაგრამ გულის უაკეთ მიწევს რა, რაღაცნაირად და. ნუ აი ყოფილი შემთხვევა რომ შეიძლება 6 თვე მუშავა ერთ ნამუშევარზე. ანუ შეიძლება ძალიან მარტივია ჭედი იყოს, მაგრამ მინდა რომ თავში იყოს სულ ყოფილი და მე ის გადმოვიტანო ლითონში, ესე ვთქვა და. ალბათ მინიმუმ 7 საათი ვარ ხოლმე აქ, ყველაზე ესეთი მცირე დრო. მაგრამ მინდა რომ 24 საათი ვიმუშაო.
0: რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? რა არის შენი სურვილი, რომ გააკეთო, შექმნა და მიაღწიო?
1: ამაზე საუბარი მიჭირს, მაგრამ ერთიო რაღაცას ვიტყვი ალბათ. მარტივად თქვა, თან მინდა რომ ვიყო, ასე თქვა, ცნობილი, ესე თქვა, თან მინდა რომ არ ვიყო. ანუ რაღაცა ამ ორ რაღაცაში ვარ გაჭრილი. ნახავთ, ანუ ამ ყველაფერს ნახავთ, მიხვდებით რა მინდოდა და რას ვაკეთებდი ამ ერთხელ განმავლობაში. თუ მომცეს დრო ამის საშუალებას.
0: დრო გვაქვს საკმარისად მეტი, გვაქვს ამ პანდემიის ფონზე. დღეს ყველას იმის საშუალება ეძლევა, რომ გამოხატოს თავისი თავი, აკეთოს თავისი საყვარელი საქმე. დარწმუნებული ვარ, გექნება მაგისტრო და მაგის საშუალება, რომ უფრო მეტი ნამუშევარი შექმნა და გაგვანებივრო შენი ნამუშევრებით.
1: მადლობა. მადლობა.
0: გადაცემას ქვია პირადი სივრცე, როგორც უკვე იცი და მინდა რომ დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს, მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულები არიან შენი ხელობით.
1: მინდა რომ ადამიანებმა დააფასონ საქართველოსი მოღვაწე არტისტების ნამუშევრები და მაინც და მაინც სახელოსნო გამოეკიდებინე, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ განვითარდეთ რაღაცნაირად, ანუ ყველა, ანუ მარშავის მეც, ანუ თქვენი შეფასებით და თქვენი აქტიურობით მეც განვითარდები და სხვაც და ამიტომ ჯობია რომ სახელს მართლა არ გაეკიდოთ და საქართველოსში მოღვაწე ადამიანები წარმოაჩინოთ უფრო მეტად. ანუ ჩემი აზრი ესეთი არის. დააფასეთ ერთმანეთი, დააფასეთ საქართველოსში მოღვაწე არტისტები უბრალოდ, ანუ ამის თქმა მინდა და მეტი არაფერი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებ-შაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამეს ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
1: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: პრტი ჯექსონ ხოლი
2: 100 წელია არ მინახე ხა.
1: მადლობა ღმერთს.
2: კარგია რომ მუხლებიდან ის საშინელი სვირინგები მოიშორე.
1: მადლობა ღმერთს.
2: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ანდრეი ბედნიაკოვი. მოგესალმებით, გადაცემა გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და მედალი ესეა დღეს ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე საოცარ ადგილას, იელოუსტოუნში ვართ.
1: ვულკანის კრატერში, მეგობრებო. ამბობენ, რომ სწორედ მის გამო გადაშენდნენ დინოზავრები. როგორ შეგიძლია იყოს ასეთი უგულო?
2: დინოზავრები შეიძლება აღარ არიან, მაგრამ დარჩნენ დათვები, მგლები, ირმები და ბიზონები, მაგრამ უახლოესი ორი დღე ამ ადგილს კიდევ ორი ცხოველი შეემატება.
1: მიტყოდი ველური ცხოველი.
2: ლესია, ვინ ველურია და ვინ არა? გერბი
1: საფასური.
2: სალამი იელოუსტოუნ.
1: მორჩა მეწყინა.
2: მაპატიე.
1: ნაწყენი ვარ.
2: რა ჩემი ბრალია?
1: სულასე რატომ აკეთებ? ასე მგონია რომ რაღაცაზე ხარ ჩემზე ნაწყენი და მთელი ეს წლები ეს წენა პროგრესირებს.
2: კარგი, კარგი, ზურგჩანთა გამომართვა.
1: რა გინდა რომ ამ დათვებთან და რა ქვია იმას ბიზონებთან ერთად ვიარო?
2: კარგი, წავედი.
3: что это за?
1: რა ყვირილი იყო?
3: по-моему, кто-то уже.
1: მე მგონი ვიღას უკვე შეხვდა ველურ ხეთს.
3: слава богу, что.
1: მადლობა ღმერთს, ეს მე არ ვარ.
2: დღეს გერბიან საფასურის უჩვეულო გადაცემა. ამ უქმეებს ჩვენ არც ერთ ქალაქში არ ჩავალთ. ჩვენ ორ დღეს ამერიკის ნომერ 1 ეროვნულ პარკში გავატარებთ. ეს იელოუსტოუნია. უნიკალური ბუნებრივი ფენომენი. ეს საბედის წერო მიძინებული ვულკანი. და წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია. დღეს ჩვენ აქ ოქროს ბარათით და $100 ვიმოგზაურებთ.

0: აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
1: იელოუსტოუნში სამოგზაუროდ უჩვეულო ტრანსპორტი ვიქირავე. გადაცემაში ასეთი ჯერ არ ყოფილა.

0: ух ты
1: магария серьёзный рамья
0: о
1: намдвили сахлия
0: ух ты ничего себе
1: рамхела отгелия
0: слушай
1: мой трейлер чеми трейлери forest river самия эс срулкопили бина убрало форблебзе самзареуло сасадило садзинебели трейлери 100000 долларов ღერს ეს კვადრატული 4500 დოლარი გამოდის ზუსტად ისე როგორც კიევის ელიტარულ მშენებარე корпуსში მეგონა ძალიან პატარა და ვიწრო იქნებოდა მაგრამ აქ ჩვეულებრივი საწოლია იცით ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ აქ რამდენიმე ჯადოსნური ღილაკია მაგარია ჩემი სახლი იზრდება კიდეც. შესანიშნავია. ასეთი რამ არასოდეს გვინახავს. და მე მგონი იმ ძვირადღირებულ ფერარებს და პორშებს ნამდვილად ჯობია. აი ეს არის ნამდვილი სიმდიდრე. დიდი მანქანა დიდი ადამიანებისთვის. აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
2: იელოუსტოუნში 100 დოლარით მოგზაურობა ტურისტისთვის кошмарია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ არის. ველოსიპედით ფეხებს დაიმტვრევთ. ფეხი წასვლა კი ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ერთადერთი რისკის გადაადგილება შეგიძლიათ ეს პირადი ავტომობილია, რომელიც მე არ მყავს. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მანქანა ვიშოვო. სენიორ, გთხოვთ, მარტო 100 დოლარი მაქვს. გთხოვთ. ხოლოდ ნახტი ფული მაქვს.
1: მანქანას ნახტი ფულზე ვერ მოგცემთ. ამას ვერავინ გააკეთებს.
2: აღმოჩნდა, რომ მანქანას ვერ ვიქირავებ. ამისთვის ბარათი მჭირდება, რომელზეც 500 დოლარის ოდენობის თანხას დაბლოკავენ. არა, არაფერი გამომდის. ვერაფრით ვერ დავიყოლია. ხოლოს საკრედიტო ბარათს ითხოვს, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. ანდრეი, ანდრიუშკა. ანდრეი,
1: რა მოხდა?
2: გთხოვ დამეხმარე, გთხოვ გადამარჩინე.
1: რა მოხდა, მითხარი?
2: შენი საკრედიტო ბარათი მჭირდება.
1: ბარათს ვერ მოგცემ.
2: გთხოვ დროებით რაღაც თანხას გაყინავენ, ნახტ ფულს მოგცემ. გთხოვ თორემ ფეხით მომიწევს სიარული.
1: ოჰ, ლესია. ძვირიანი არ გვინდა. ყველაზე იაფასიანი. დიდი მადლობა. მომეცი, რაღაც ითვლი. რამდენი უნდა?
2: 51.
1: ყველაფერი სწორია. წავედი, ბედნიერად, ისედაც რამდენი დრო დავკარგე.
2: მადლობა, დიდი მადლობა. საზიზღარი. ხანგრძლივი ზანჯვის შემდეგ სადგომზე ჩემი მერცხალი მელოდება. გაქირავებაში ყველაზე იაფასიანი მანქანა შევროლე კრუზე აღმოჩნდა. ავტომატიკა, კლიმატ კონტროლი, სავარძლების გათბობა, მაგრამ ხარჯი მერტო ჩემო. 100 კილომეტრზე 8 ლიტრი. ჩემი მანქანა. მერტო რა კარგია, როგორ მიხარია, როგორი ბედნიერი ვარ. ფერი შესაფერისია, ყველაფერი ისე როგორც მინდოდა.
3: Ну, друзья,
2: მეგობრებო, ეს 24 საათის განმავლობაში ჩემი ტრანსპორტიც იქნება სახლიც და ყველაფერი. A91 მაგისტრალი.
1: Рамхела. Намдул სატვირთოს გავს. და რამხელა საჭიებს? ორივე ხელით უნდა ატრიალო. მაგარია. ამერიკელები გიჟდებიან თავის ქვეყანაში ხანგრძლივ მოგზაურობაზე. ამერიკაში ყოველ მეათე მაცხოვრებელს საკუთარი სახლი აქვს ბორბლებზე. უფრო მეტიც, პენსიონერების სახლებს ყიდიან და ასეთ ტრეილერებს ყიდულობენ, რომ წლების მანძილზე იმოგზაურონ ამერიკის გარშემო. საოცარი გაბარიტებია. აქ ეკრანია, რომელიც ძალიან კომფორტულია. აქ არის უკანა ხედვის კამერა. შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება გვერდზე. მარცხნივ, მარჯვნივ. შეგიძლიათ გადართოთ და უყუროთ, იმიტომ რომ ზემოთ სარკე არ არის. 191 მაგისტრალი.
2: გადაწყვეტა სხვადასხვა ნივთები შემეძინა. ახლა მოყავს ნაჭერი დამჭირდება. მანქანების რეცხვა.

0: მანქანების რეცხვა.
1: გინდათ მანქანა?
0: მანქანებს რეცხავ?
1: დიახ. ფული მჭირდება.
0: და რა ღირს?
1: ნიშნელობა არ აქვს.
0: უფასოდ?
1: არა, უფასოდ არა. არა. კარგი. რა გინდათ? კლიანი მანქანა გავრეცხო თუ მხოლოდ ფანჯრები? რა სიტყვით?
0: მთელი მანქანა.
1: კლიანად.
0: ხო?
1: სერეს ხომ დიდი მანქანაა?
0: თქვი რომ 15 წუთში გარეცხავდი.
1: კარგი, 20 დოლარი. 15 წუთში 20 დოლარი.
0: კარგი.
1: ხო? სუპერ. შესანიშნავია. სად არის ჩემი სათლი? ვიფიქრე რომ 1 საათში გვესერის ფულს მაინც ვიშოვიდი, მაგრამ 5 წუთიც არ გასულა რომ 20 დოლარიანი შეკვეთა მივიღე.
2: Ну что?
1: Маша, авто сам рецхао, Леса, мушаобас იწებს.

0: მადლობ.
1: აი $20.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: პირიქით, დიდი მადლობა.
0: 30 წუთი და $20 ჯიბეში ჩავიდა. მას $80 მოცემა უნდა, მაგრამ სხვისი ფული რა შემჭირდება. $20 კარგია, მაგრამ Yellowstone-ში რომ გადავრჩე, მეტი მჭირდება. სერ, მანქანის გარეცხვა არ გინდათ? ჩანდება. ბიჭი, სათამაშო მანქანა არ გყავს? არ გინდა დედამ გაგირეცხოს.
2: დავაი, ჩოჩა პომოე.

0: რა ღირს გარეცხვა?
1: რამდენი გაქვთ?
0: 10 დოლარი.
1: 10 დოლარი? იყოს 10 დოლარი, შევთანხმდით. ბარათით აიღებთ. ნაღდი ფული მირჩევნია. კარგი. რეალურად, ორ თვეში შემიძლია აქ სახლი ვიყიდო. კუნთებსაც გავავარჯიშებ. ჯერ კიდევ სასურაო კოსტუმი არ ჩამიცვამს. ჯანდაბა, კინაღამ საწმენდი გავდეხე. მეგობრებო, საათნახევარში 45 დოლარი ვიშოვე. დასაწყისი ინვესტიციისთვის შესანიშნავია. მართალი ყოფილა ანდაზა. ვინც მუშაობს, ის ჭამს. ახლა შემიძლია თამამად მოვემზადო გზისთვის. ბოსტეულის მწვადი. სოსისი. წყალი. ლორი. სპაგეტი. პური. დიდი ვაჭრე. South Entrance Road.
0: მორჩა, ბილეთები უკვე ვიყიდე. ჩვენ ველურ ადამიანისთვის მიუწვდომელი ადგილების დასალაშქრად მივდივართ. უკიდე განო ტყეები. მიუწვდომელი კლდეები. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკის ადგილია, სადაც მილიონობით წლის შემდეგაც ბუნების კანონები მოქმედებს. აქ არ არის არც მობილური კავშირი და არც ინტერნეტი. პარკი კი სავსეა ველური ცხოველებით. შემოვლითი გზა.
1: მერტო, როგორი მთებია. პარკში უამრავი უცნაური წესია. მაგალითად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შიშველი ბანაობა. 22 მეტრზე ახლოს ცხოველთან მიახლოება აკრძალულია. თუ მასთან მიხვალ, ცხოველს შეეშინდება სტრეს განიცდის. დაიწყება უფლიანობა ფსიქოზი, მოკლედ, ეს არაფერში გჭირდებათ. პარკის პოლიტიკა მთლიანად პირველყოფილი ბუნების შენარჩუნებაა. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს დისკავერის რომელიმე გადაცემა შემოხვდით. ირმების, ლოსების და დათვების მთელი ჯოგები დარბიან. თუ გამიმართლა და დათმა არ შემჭამა, თქვენ ძალიან საინტერესო გადაცემას ნახავთ. ძალიან საინტერესოს. და თუ შემჭამს, მაინც ძალიან საინტერესო და რეიტინგული გადაცემა იქნება. Grand Loop Road.
0: მაგარია. გაგიჟება შეიძლება. ნამდვილი ველური ბუნება ხელის გულზე გაქვს. დაუჯერებელია. ორივე მხარეს საშინელი საცობია. აქედანაც და იქიდანაც. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ბიზონებმა გზაზე გადასვლა გადაწყვიტეს. გასაგიჟებელია. ევროპელების მოსვლამდე ამერიკაში 3 მილიონი ასეთი ველური ხარი ბინადრობდა. ისინი ადამიანებზე მეტნი იყვნენ. მაგრამ წლების განმავლობაში ადამიანებმა ცხოველების 99% გაანადგურეს. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკი ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ველური მთის ბიზონები ცხოვრობენ. Grand Loop Road.
1: იელოუსტოუნი არამარტო თავისი პირველყოფილი ბუნებით არის ცნობილი. მის ტერიტორიაზე მსოფლიოს 2/3 გეიზერები და ცხელი წყაროებია. ამის გამო პარკი გავარვარებულ ქვაბს გავს. აქ არის ადგილები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი სამყარო ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მილიარდი წლის წინ. მოდით ვნახოთ, როგორი იყო სამყარო მაშინ.

0: когда Одесгас дедамица ჯოჯოხეც გავდა დუღარე ქვეები ალახის ტბები და დუღარე წყლით სავსე გუბეები მილიონობით წლის განმავლობაში ასეთ გუბეებში სხვადასხვა ნივთიერებები კალეიდოსკოპივით ერეოდა ერთმანეთს სანამ პირველი ორგანო მოლეკულა არ გამოჩნდა ასე გაჩნდა დედამიწაზე სიცოცხლე სრული სურათის წარმოსადგენად გეტყვით რომ იმ დროს ყველაფერს საშინელი გოგირდის სუნი ასდიოდა და მზე პორტოხლის ბრათანათებდა აბარა გეგონათ 2 მილიონ ტურისტზე მეც უნდა ნახოს როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე
1: Old Faithful Roadie
0: Yellowstone-ში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია პარკში ყველაზე ცნობილი გეიზერი ძველი მსახური მოინახულოს.
2: Up, you up.
0: ხედავთ, დაიწყო. დაიწყო.

0: გეიზერს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ ის საპატიო ყარაულივით პუნქტუალურად და დადგენილი დროით მოქმედებს. გეიზერი ყოველ 95 წუთში ერთხელ ცხელი წყლის შადრევანს უშვებს. აი ეს არის ნამდვილი ბუნებრივი მოვლენა. დაუჯერებელია. დუღარეს სვეტის სიმაღლე 50 მეტრს აღწევს. ეს ხომ 16 სართულიანი სახლის ხელაა. გამიმართლა, ჩემს უკან კიდევ ერთი გეიზერი ამოქმედა, გიგანტი. ის მხოლოდ 24 საათში ერთხელ იფრქვევა. რა სილამაზეა. როგორ იფრქვევა, როგორ ბაბოქრობს. რა ლამაზია. არა? Серёжа, чем сукара хтеба, има шехеде. Гейзери ყოველ 15 წუთში ერთხელ იფრქვევა. წარმოგიდგენია? და ეს ნახე, ჟავე ტბები. ანეს, შეხედე 1 2 3 4 მუდმივად აქტიური წყალბადის ორთქლის გუბეები. სულ იფრქვევა. ეს კიდევ ფეხებს იღებს.
1: Людям покажи.
0: Каждане храхтеба Йеллоустоунში. ეს ყველაფერი იმის მიზეზია, რომ Yellowstone პლანეტაზე ყველაზე მეტად ვულკანურად აქტიური ადგილია. დაუჯერებელია, მაგრამ ჩემ ფეხქვეშ 2 კილომეტრის სიღრმეზე თხევადი ცხელი ბობოქარი ლავას უნთქავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო. მთელი ეს ტერიტორია დაახლოებით 20-25 კილომეტრის რადიუსში უზარმაზარი ვულკანის კრატერია. მე ახლა ამ კრატერის ცენტრში ვდგავარ. სხვადასხვა მეცნიერები დიდი ხანი ამტკიცებენ, რომ ვულკანის ამოფრქვევის დრო მოვიდა. ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ შედეგები საშინელი იქნება. ამ ადგილს Yellowstone-ის სუპერვულკანს უწოდებენ. ის ეროვნული პარკის მთელ სამხრეთ ნაწილს მოიცავს. მისი კრატერი მოსკოვის ხელაა. ის ყოველ 600 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა და ეს ყოველ ჯერზე პლანეტარიული მასშტაბის კატასტროფაა. ფილმში 2012 ეს პროცესი გვაჩვენეს კიდეც.

ყველაზე საშიში ის არის, რომ პროცესი ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ამ ადგილას მიწა ყოველ წელს 5 სანტიმეტრი ზემოთ იწევს. ყოველწლიურად უფრო მეტი გეიზერი იფრქვა, უფრო მეტი ადგილი ფეთქდება და აი ასეთი ტბები ყალიბდება. ეს ყველაფერი კი იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ფრქვევა გარდაუვალია. თქვენთან ერთად იყო კორესპონდენტი ლესანი კიწუკი. ბოდიში ასეთ ამბებს რომ გიყვებით, მაგრამ ძალიან მეშინია. Rim Road.

ისეთი შეგრძნებაა, რომ თითქოს ტელეპორტით სადღაც მილიონი წლის წინათ აღმოჩნდი და მგონია, რომ კლდიდან დინოზავრი უნდა გამოვიდეს. ეს უკვე საინტერესოა.

აქედან ჩანჩქერი ძალიან პატარა ჩანს. თითქოს დაბალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე ორჯერ აღემატება ნიაგარას ჩანჩქერის სიმაღლეს. მისი სიმაღლე 94 მეტრია.

0: Grand Loop Road.
1: Патисемузо, Йеллоустоунის ტბაზე როგორ მოხვდები? პირდაპირ უნდა წავიდე? ასეც ვიფიქრე.
2: Когда путешествуешь,
1: Родесацилостоунში მოგზაურობ. მთელი გზა

0: არ შემონანახი ხედებით ხარახფტოვანებული ცხოველებით, რომლებსაც ხელი შეეხებით და ფიქრობთ, რომ უკვე პარკის ყველა საოცრება ნახეთ. მაგრამ ეს მანამ, სანამ პრიზმის ფორმის ტბას არ მიუახლოვდები. ეს ნამდვილი ბუნებრივი საგანძურია. ტბა გიგანტურ კრისტალს გავს, რომელშიც წყალი ცისარტყელას ფერებში ირევა. ტბის ცენტრში წყალი ღია ფირუზისფერია. მაღალი ტემპერატურის გამო ის აბსოლუტურად სტერილურია. ნაპირები კი განსაკუთრებული ბაქტერიებით არის დასახლებული, რომლებიც მიუხედავად ცხელი წყლისა, თავს ისე გრძნობენ, როგორც სასტუმრო ჰილტონში. ეს მიკრობები ნებისმიერ ბირთვულ ომსას გადაიტანენ. სწორედ ისინი არიან ჩვენი პლანეტის პირველი ორგანიზმები. საშიშია იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია. დიახ. და ეს ტბაც ვულკანის ამოფრქვევაზე მიგვანიშნებს. გრანდ ლუპროუდი.
1: უკვე საღამოვდება, ამიტომ ადგილი უნდა მოვცებნო, სადაც ჩემს სახლს გავაჩერებ. თავიდან ვფიქრობდი, რომ უზარმაზარ გორბლებიან სახლს ავიღებდი ვივლიდი მთელი პარკის ტერიტორიაზე. ავირჩევდი რომელიმე ყველაზე მაგარ ადგილს, მაგალითად ჩანჩქერთან. დავდგებოდი და ბარბექიუ, წვადები, დავისვენებდი, მუსიკა. მაგრამ გეგმა ჩამეშალა. პარკის ტერიტორიაზე ტრაილერის დაყენება მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრულ კემპინგის ტერიტორიაზე ანება დართული. ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. ნომერი მომცეს, ჩემი ნომერი 183-ია. ასევე რუკაც, რომლის მიხედვითაც ჩემს ადგილს ვიპოვი. 183. ჩავთვალოთ, რომ ეს საპრეზიდენტო ლუქსია. შენ ფეხით, კოსტა, ფეხით წამოდი. კარგი, როგორც ამბობენ, აქ ყველაფერს ფენშუის მიხედვით მოვაწყობთ. დიდი ტრაილერი მყავდა, ელიზომის. მე ის XL-ად ვაქციე, ახლა კი 2XL-ი გახდება. შეხედეთ? საოცრება. ეს ნამდვილი სასწაულია. უცებ მეტეორიტების წვიმა წამოვიდა, მე კოლგის ქვეშ ვიქნები. მაგარია სუფთა ჰაერი და საოცარი სურნელი. დიდი პრიზმატული წყარო.

знаете, телес гейзерები, ორთქლის ღრუბლები. გარშემო რაღაც ენით აღუწერელი უძველესი მაგიური ძალა იგრძნობა, რომელიც დედამიწის სფორებიდან ამოდის. და ეს იმდენად გამოუგნებელია, რომ მე დაბნელებამდე შემოვრჩი.

0: უკვე დავნელდა. როაღამის გასათევი ადგილი მოვძებნავ. სასურველია უფასო, იმიტომ რომ ამ ბიზონების გადამკიდე უკვე არაფერი აღარ დამრჩა. აი კემპინგი.
1: ღამის გასათევს ეძებთ?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ადგილი არ გვაქვს.
0: როგორც არ გაქვთ?
1: ხო, არ გვაქვს.
0: კემპინგში ყველა ადგილი დაკავებული დამხვდა. აი კიდევ ერთი ადგილი ჩანს. ჩემი კარვისთვის ადგილი მინდა.
1: დაჯავშნილი გაქვთ?
0: არა.
1: დაგეტილები ვართ. ვერავინ ვერ გაგაჩერებინებთ.
0: აღმოჩნდა, რომ ადგილები მინიმუმ 3 კვირით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. თაში და ტყეებში სიარული კი ძალიან საშიშია.

0: ესე.
1: აჰა. Где найти?
0: Регистратура сад არის.
1: Сейчас тут что-то.
0: Раме უნდა ვიპოვო.
1: Ой, это не.
0: საერთოდ არ გამშლი ამ კარავს და არც $16 გადავიხდი. Банкანაში გავათევ ღამეს და მორჩა. Болос да болос, зебнас тави даванеме. Мы пасиани кемпинги садгомзе, тавхедура давдеки. Кемпинги Canyon Village.
2: აქ მზარეული არ არის, ყველაფერი თვითონ უნდა მომამზადო. რესტორნებამდე ძალიან შორია, არ ვიცი, ალბათ ასობით კილომეტრი. ამიტომ მე უნდა მომამზადო. სადარიგი დავიჭირე და ყველაფერი მაქვს. ტაფა. ჩემთვის სტეიკიც ვიყიდე. ერთი წუთი. ეს ბიზონის სტეიკია.

0: დიახ, ის ამზადებს კიდეც. კემპინგი მედისონი.
1: ნახოთ რა გვაქვს. და მარინადებული ჰამბურგერი. უცნაური ამერიკელები. უკვამ ჰამბურგერებს ამარინადებენ. სემართლე გითხრათ, ძაღლის კონსერვის სუნი აქვს.
0: და აი, ტრეილერის მინუსიც. საწოლი თვითონ უნდა გავშალო. თუ ძვირად ღირებულ სასტუმროში ყველაფერი გაქვს, აქ შენი თუნდა იწვალო. ხო, უამრავი ფული გადავიხადე და თავი მატარებლის კუპეში მგონია. კოსტი. ხო, ლოგინი გამიშალე. კარგი ბიჭი. მიდი, მიდი, ბალიშს უკვე გადავაკარი. ო? ხოჩა? და ზეწარი. ზეწარი, კოსტა. ზეწარი, კოსტა.

0: კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
1: კოსტია, თავი დამანებე, ცოტა ხანი, 5 წუთი მაინც.
2: ოთ.
0: როგორც ამბობენ, თუ გინდათ მანქანაში ამოწმოთ, მაშინ ღამე უნდა გაათიოთ.
1: კემპინგი მედისონი.
0: როგორც მიხვდით, მანქანა არც ისეთი კარგია. კიდევ 5 წუთი. შენდება. მანქანა უნდა ჩავაბარო. თუ მანქანას დროულად არ დააბრუნებთ, დამატებითი დღისთვის მოგიწევთ გადახდა. ტუალეტი სად არის? დაუჯერებელია, მაგრამ 150 წლის წინ ადამიანები ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ ელოსტოუნის ეროვნული პარკის შექმნას. ისინი ამბობდნენ, რომ სულაც არ იყო საჭირო ბიზონების, ირმების და თახვების დაცვა. ფიქრობდნენ, რომ ბევრად მარტივი იყო მათი გატყავება და ხორცის გამოყენება. სამაგიეროდ დღეს გაოცებული ხარ ესოდენ ბრძნული და წინდახედული გადაწყვეტილების გამო. ყოველწლიურად იელოუსტოუნს ქვეყნისთვის 400 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოაქვს. ასე რომ ფულის კეთება მიწაში ჭაბურღილების კეთების ტყეების გაჩეხვის გარეშე ბუნების შენარჩუნებითაც შეიძლება. ავიაცენტრი დეიტონი.
1: მოკლედ, უნდა ავირჩიო რითი ვიფრენ. ორძრავიანი რაღაც ბანალურად მეჩვენება. ვერტ მფრენი. არა, ის უკვე ყელში ამოვიდა. დიდიც და პატარა მითუმებს. აი ეს აკრობატული კარგად მახსოვს და მას ახლოსაც აღარ გავეკარები. ეს ტრიუკები არაფერში მჭირდება. ეს? არა, ეს რაღაც მოსაწყენი მეჩვენება. დღეს მე ვიფრენ იმით, რითიც არავის უფრენია გერბიან საფასურის ისტორიაში. მე ვიქნები პირველი. აი, დღეს რითი ვიფრენ? ალბათ იკითხავთ კი, მაგრამ რა არის ამაში განსაკუთრებული? კი, პასუხებთ, მას რავი არ აქვს. საერთოდ, მას პლანერი ეწოდება. ეს არის მსუბუქი თვითმფრინავი, რომელიც ჰაერში ჩერდება. სინამდვილეში ის მხოლოდ კარკასისგან შედგება. კაბინა ფრთები და კუდი ყოველგვარი შიგთავსის ის გარეშე. სხვათაშორის ეს სიამოვნება საკმაოდ ძვირი, 300 დოლარი ღირს. პლანერს თავად აფრენა არ შეუძლია. სიმაღლეზე ის მეორე ძრავიან თვითმფრინავს გამოსაბმელი ბაგირით აჰყავს. ზემოთავდივართ?

რაღაც მომენტში ტროს ხსნიან. ღმერთო. გამოსაბმელი ბაგირი ჩახსნა. ახლა არაფერი აღარ გვიჭერს. მორჩა, ჩვენით უნდა ვიფრინოთ.

ალბათ ეს საუკეთესო საშუალებაა ხელუხლებელი ბუნების დასათვალიერებლად. პლანერი ჰაერის ნაკადს მიყვება. ის არ არღვევს ბუნების სიჩუმეს. არაშინებს ცხოველებს. და ასევე არაშინებს ფრინველებსაც. თავისუფლება. აი ეს არის თავისუფლება.

0: ეს საუკეთესო შტაბეჭდილება, რაც ალბათ ერთი წლის განმავლობაში მქონია. ძალიან მაგარია. ტეიტონ პასის მაგისტრალი.
1: პირობების თანახმად მანქანის დაბრუნებამდე ავზი უნდა გაავსო. ახლა ვნახოთ რამდენი გავიარე. მანქანა სპეციალურ სადგომზე დავტოვე. სულ ეს იყო. ჩემთვის იელოუსტოუნის პარკში მოგზაურობა დასრულდა. აეროპორტში რომ არ ვიჯდე, უფასო ავტობუსში ავედი და პატარა ქალაქ ჯექსონში წავედი. ჯექსონი ნამდვილი პროვინციაა. ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ტურისტებისთვის განკუთვნილი ეტლები და ირბის რქებისგან გაკეთებული თაღია. დარჩენილ დროს სწორედ აქ გავატარებ. რესტორანი კულუარი.
0: რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ადგილია. გემრიელად მიერთვით. დიდი მადლობა. ჩემთვის ბიზონის სტეიკი შევუკვეთე. მინდა შევადა, რომ განსხვავდება თუ არა იმისგან, რომელიც მე მომამზადე კემპინგში. პირში დნება. ისტ ბროდვეი სტრიტი.
1: შემადგენლობა: ორის ხორცი, ძროხა და ქათამი ტომატის წვენში. გავსინჯოთ. არის. რა თქმა უნდა, როდესაც შიმშილი ტყდები, ყველაფერი გემრიელია. ლიუბიმ ვეის გზა.
0: მეგობრებო, დათვი მომსდევს. ჩემი $100 უნდა, მაგრამ ამას ვერ დავუთმობ, იმიტომ რომ ამ ფულს თქვენთვის დავმალავ.

ძალიან საფასური მორიგ განს გიტოვებთ. ჩადით ტეიტონის პარკში. საბაგიროთი რესტორან კულუარში ადით. იქიდან ქვემოთ ლუპენ ვეის გზა ჩადის.

0: Stone King Avenue.
1: Вайоминги, ковбоების штатია. და ковბოების საყვარელი სპორტი რა არის?
2: იყო.
1: დღეს კი როდეო სპორტი შოუ და მთელი კულტურა. როდეოსთვის პატარაობიდან მემზადებიან. მონაწილეები ასე ვთქვათ, ხარის ზურგზე იზრდებიან. ეს იმიტომ რომ ერთ დღესაც ის რინგზე მოათვინიერონ. გადმოვარდა. ვერ გაუძლო. ამ დროს ძალიან მომწონს ხარი. ხედარს გადმოაგდებს და თავდაჯერებული აგრძელებს გზას. თითქოს მშვიდად სახლისკენ მიდის. მე გადმოგაგდე, მოგიგე. უიღბლო ტიპი ხარ. ალბათ თავისიანებთან მიდის და ეუბნება რომ კაცი ორ წამში გადმოაგდო. მოკლედ მაგარი ვინმეა. მიდი. შეჯიბრის ყველა სახეობას თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად, ადრე ხარს ვეტერინარები ეჭერდნენ, რომ ცხოველი გაესინჯათ. არის. ცხენის გახედნის როდეო იმ დროიდან მოდის, როდესაც კოვბოები ველურ მუსტანგებს იმორჩილებდნენ.

0: წარმოუდგენელია. სხვათა შორის ეს ცხენები სულაც არ არიან ისეთი ველურები და ბოროტები, როგორც ეს ბევრს ჰგონია. ისინი შინაური და მშვიდობიანი ცხოველები არიან უბრალოდ, ასე რომ მოიქცნენ როდეოზე სასტიკ ეშმაკობას მიმართავენ. არენაზე გასვლამდე ცხენს მუცელზე მჭიდროდ უჭერენ რემენს, ისე რომ ის მტკივნეულად ერჯობათ კანში. ტკივილისგან გაგიჟებული ცხენი მხედრის ჩამოგდებაზე კი არა, რემნის მოშვებაზე ფიქრობს. გასაგიჟებელია, მეგონა ხარი იყო რთული, მაგრამ ცხენი კიდევ უფრო რთული ყოფილა. ისე დახტის, რომ გონი ადამიანს შუაზე გადატეხავს. როდეო ყველასთვის არ არის. აქ არც ისეთი საპრიზო ფონდია, როგორც მაგალითად კალათბურთის ან ჰოკეის აქვს. მოგების უმეტესი ნაწილი მოტეხილობების მკურნალობისთვის მიდის და თან ვილის მაგივრად ფერმაში ცხოვრობ. მაგრამ ეს შეუდარებელი რომანტიკაა. იცით, თუ ჩვენთან გოგონები ასეთი კუნთებიანი ბიჭების დანახვისას ცუდად ხდებიან, როგორ ხარ ლამაზო? მე ანტონი ვარ. აქ პლანეტის ამ წერტილში წოვლების მეფეები სულ სხვა ტიპის ბიჭები არიან. ბიჭები, რომლებსაც ქუდები ახურავთ და ცხენზე ან ხარზე 8 წამი შეუძლიათ გაძლება. გერბიან საფასურში ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა. ძალიან ღელავ, მაგრამ მაინც უნდა ვცადო. ზადვარ. მარტივი ყოფილა. ადვილია. სულაც არ არის რთული. შვიდად, შვიდად, შვიდად, შვიდად. კარგი. კარგი. შვიდად, შვიდად, შვიდად. შვიდად. სუსტი. მაინც მოგერიე.
1: იელოუსტოუნის პარკის საოცარი ადგილია. აქ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან სახიფათოა. შეიძლება უცებ სუპერვულკანმა თქვენს ფეხებში ამოხეთქოს. მოპატიეთ, რომ ასეთ საშინელებებს გეუბნებით, მაგრამ მეც მეშინია. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ტყეები, მდინარეები და მთებია. უბრალოდ ამერიკელებმა ის ძალიან კარგად შეფუთეს და მსოფლიოს მთავარ პარკად აქციეს. საშიშია იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია.
0: იელოუსტოუნი საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ თუ თქვენ ველური ამერიკის ნახვა გინდათ, მას გვერდს ნამდვილად ვერ აუვლით.
1: სენიორ, გთხოვთ, მე მხოლოდ $10 მაქვს.
0: ჰაერში ჩიტივით ვარ გამოკიდებული.
1: აი, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა.

0: Norsker Street.
1: Леся, моди дрозе, санам манканები არ არიან. ჯანდაბა, მაინც ახლა გაქრა ყველა მანქანა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მიდი, დროზე მომიყევი როგორ მოიარე.
0: ანდროშ, ამჯერად თითქოს პრეისტორიულ პერიოდში მოვხვდი. იცი როგორია, როდესაც გახარდა შენს გარშემო ყველაფერი ბუკბუკებს, ფეთქავს და დუღს. თან ამ ყველაფერთან ერთად საშინელი გოგირდისუნი დგას. ახლა ზგრძნობ.
1: ახლა?
0: ეგრე უკეთესია. კარგი, შენ როგორ მოიარე მილიონერო?
1: რომელი მილიონერი? ეს ორი დღე მანქანას მე ვატარებდი, მე ვალაგებდი, სადილს მე ვამზადებდი, საწოლით ჩემი დგავშალე. სამაგიეროდ მთელი ეს სილამაზე. მოვიარე? და მეტიც. მას ჩიტივით სიმაღლიდანაც გადმოვხედე.
0: ხო?
1: ხო, მე დავფრინავდი.
0: და თუ იცი რომ ჩვენ აქ როგორც დენტის კაზრზე დგავართ.
1: რას გulisხმობ?
0: ეს ხო ვულკანია.
1: მერე?
0: მერე ის რომ აქ ვულკანის კრატერია და ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ისე როგორც 600 000 წლის წინ.
1: წამოდი.
0: და ბორჩა, არაფერი აღარ არის, აღარც ირმები, აღარც დათვები.
1: მოიცადე და ჩვენ?
0: სუდია.
1: მე და შენ დავრჩებით?
0: მინდა მაგალითისთვის მადლობა გითხრა.
1: მაგარია, რამხელა კარადა.
2: Кстати,
1: хозяин трейлера из патроны цаყოფილა.
0: Дати мои ноги снимать. Серёжа, пехებს ნუ იღებ, გზა გადაიღებ, ერთხედავ გზაზე. თახმა გადაგვირბინა.
1: Густой лес. Гаршемо симцვანე. Телегейზერები, ვულკანები.
2: Вулкан и тому подобное.
1: Шენიქს ურათებს იღებდი, ხელი ხომ არ შემიშლია?
0: Есть какая-то. Джохи ხომ არ გაქვთ? Там такой жук. Бехемотивит хоჭოი ხჩობა.
1: Дрейдан профессияс ვეცვლი. Андрей ассенизатори დამიძახეთ.
0: ჩემს ქვემოთ 2 კილომეტრის სიღრმეზე დუღს. სიროჟა რა დუღს? სიროჟა ვარიანტი ა ლავა, ბ თიხა, ვ მაგმა. მაგმა. ვ წყალი. გეტალახი.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე ბრაძალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისაც საცხლით და იმ გვარი გადაცემით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამ ქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალეხსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკებ ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტ ტი მაკედონია.
2: მე იმას ვიცნობ, ის შენი რა ქვია?
1: ვიზი ამბობ.
2: დამავეც და სვეთკალობოდა ერთად ხართ მითხარი.
1: არა, არა, არა. მასთან საერთო არაფერი მაქვს.
2: ამჯერა.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. შეგებე. კოლია სერგა და ნასტია კაროტკაია. ჩვენ სალონიკში მიმყოფებით. სალონიკი როგორც ცნობილია, ალექსანდრე მაკედონელის, არისტოტელეს, კირილეს და მეთოდეს სამშობლოა.
2: აქ სიძველე და თანამედროვეობა ისე ერთმანეთში არეული, როგორც ბერძნულ სალაში პომიდორი და ზეთისხილი.
1: როგორც გერბიან საფასურის მე-11 სეზონის სამყვანები, როგორც გერბიან საფასური მონეტაზე.
2: მარჩი, მარჩი, ყოჩა.
1: გერბი?
2: საფასური, აქ დე რაღაც ალოდები. კონიკა, მიდი აქ დე. აბა კარგი გეყოფა მაჩვენე. კოლა შენ გაიხარე. შენ გაიხარე კოლა. ოჩა, მომეცი, მომეცი ჩემი ოქროს ბარათი. მერტო ისე შუათად ხდება ეს ოქროს ბარათი. მე კოლინკა არაუშავს, გული არ დაგწყდეს. ბერძნული სალათა მაკედონელი ყველაფერი შენს ხელთაა. მიდი გაისეივნე და ისვენე ოქროს ბარათი.
1: მართალი გითხრათ საბერძნეთში $100 უფრო კარგია ვიდრე ოქროს ბარათი. ახალ ამბებს არ უყურეთ? აი. სალონიკი საბერძნეთის ქალაქია, რომელიც უკვე 2300 წლისაა. მის ქუჩებს ალექსანდრე მაკედონელი და უძლეველი ჰერაკლე ახსოვთ. ამბობენ, რომ თავად ზევსიც იყო აქ ჩამოსული წმინდა ოლიმპოს მთიდან. ის მწყუნვარე მზის სხივებით, მარილიანის შეფების და ცოცხალი ზეთის ხილის სუნით არის გაჟღენთილი. ნახოთ, როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი ღმერთების ციახში. ჩამოგზავნით საბერძნეთში. აეროპორტი მაკედონია.
2: ცოტა ფულს მოხსნი და გასართობა წავა. საბერძნეთში რომ კრიზისი აეროპორტში ვეიგრძნობა. აქ ფული არ არის, იქნება აქ იყოს. სამი ბანკომატიდან ფული მხოლოდ ერთშია და თან უზარმაზარი რიგი დგას. მოკლედ, ქალაქში ნაღდი ფულით ვერ ჩავა. უნდა ვიპოვო ჩემ ბარათს, ვინ აიღებს. ტერმინალი გააქვთ? არა. თქვენ ხომ არ გაქვთ ტერმინალი? არა. კარგია, რომ საინფორმაციოში ისეთი ტაქსის ტელეფონი მომწეს, რომელშიც ბარათით გადავიხდი. თორემ უკვე მეგვინა, რომ ამ ორ დღეს აეროპორტში გავატარებდი. აეროპორტი მაკედონია.
1: მეგობრებო, როგორც ამბობენ, საბერძნეთში ბანკომატიდან 8 ევრო რომ მოხსნათ, ამისთვის 2 დღე რიგში უნდა იდგე. მე კი ფულის გადახურდაებაში 30 წამი დავხარჯე. ახლა ხვდებით, ამ ქვეყანაში მაკედონელი ვით ვინს ის ცხენზე. დღევანდელი კურსით $100 თითქმის 90 ევროა. ქალაქამდე ტაქსი 25 ევროზე მეტი ღირს. სალონიკში მეტრო არ არის, ამიტომ მომიწევს ძველი კეთილი ავტობუსი ვიპოვო. გამარჯობა, ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ცენტრამდე ავტობუსი ყოველ 15-20 წუთში დადის. იაფია, თან გზაში შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერო. აგიუ დიმიტრიუს ქუჩა.
2: მიყვარს ეს შეგრძნება. ახალ ქალაქში რომ შედიხარ, იქ რაღაც საინტერესო ლამაზი, რაღაც ისეთი გელოდება, რაც ჯერ არ გინახავს. დარწმუნებული ვარ, რომ სალონიკში 20 საუკუნევანი ისტორიის ქალაქში დაუვიწყარი დასვენება მერის. ეს ცენტრია. ერთი სიტყვი ცენტრი გარეუბნისგან არაფრით განსხვავდება. იგივე ერთნაირი სახლები, უბრალოდ აქ მეტი მაღაზიებია. ეს ხომ საბერძნეთია. ველოდი რომ აქ დამხვდებოდა ტაძრები, თეთრი კოლონები, რამე ლამაზი ისეთი, როგორიც ძველ ქალაქებში უნდა იყოს. აქ კი მაღაზიებია. როგორ გამიმართლა? არა უშავს. Салоники ზღვის პირა ქალაქია. Საბერძნეთში კი ზღვა ლამაზი სანაპიროები, რესტორნები და უამრავი ძვირადღირებული გასართობია. Угасравот. Салоникში პლაჟი თუ არის?
3: Салоники.
4: Дях.
2: Машин იქ წამიყვანეთ.

ეს რა პლაჟია? ეს პლაჟი კი არა, უბრალოდ სანაპიროა. ის კი ამბობს პლაჟიო. ასე რატომ არ მიმართლებს? რად მინდა ეს ოქროს ბარათი, ეს პლაჟები არც გართობა, არც ქალაქია საინტერესო.

0: კარგი, წავედით. ვასილისის ოლგასის ავენიუ.
1: ვერ ვიტყვით, რომ სალონიკი ლამაზია. ყველა სახი ერთნაირია. ყუთის მსგავსი გრძელი აივნებით, მაგრამ სალონიკის ხიბლი იმაშია, რომ ამ ყუთებს შორის უძველესი ნანგრევები იმალება. მთელი ქალაქი ანტიკურ და უძველეს სიძველეებში დგას. წარმოიდგინეთ, სალონიკში 4-ჯერ დაიწყეს მეტროს გათხრა, მაგრამ ყოველთვის წვეთნენ იმიტომ, რომ ყოველ ჯერზე რაღაც ძვირფას პოულობდნენ. აქ კი ოდესღაც საცხოვრებელი სახლის აშენება უნდოდათ. ფუნდამენტის გათხრა რომ დაიწყეს, დაუსახლებელი სასახლე აღმოაჩინეს. აბა, მიდი და ამის მერე დაიწყეს საბერძნეთში მშენებლობა. აბა, რასიზამ, საბერძნეთში კრიზისია და სალარო არ მუშაობს. მაგრამ მეორეს მხრივ საბერძნეთში კრიზისია და დაცვაც არ მუშაობს. ეს ნანგრევები 2300 წელს ითვლის. შეხედეთ, იქნებ სწორედ აქ ჩამოასხეს ბერძნებმა უქროს საწმისი. აქ კი აქილევსმა დაიზიანა ქუსლი. აქ კი პატარა ჰერაკლე დედას გმირების სკოლაში დახავდა. იმ დროს მართლაც კარგად აშენებდნენ. აბა ჩვენთან კიევთან ახლოს კოტეჯების დასახლება აშენეს და სამ წელიწადში ნგრევა დაიწყო. აქ კი 2000 წელია დგას. მსგავსი მუზეუმები ღია ცის ქვეშ სალონიკში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა და ჩემსავით ღარიბი ტურისტებისთვის ეს ძალიან მაგარია. არც კი ვიცი კიდევ სად წავიდე. რაღაც თაღია. აქ იმდენი ძველი ნაგებობაა, რომ გინდა სასწრაფოდ გაიქცე და თავი ისევ ახალგაზრდულად იგრძნო. პროს სტრატოუს გამზერი.
0: სალონიკში ძვირფასი გართობის დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ ვალდებული ვარ, რომ ყველა მოვიარო. სალონიკში არის სატელევიზიო ანძა რესტორნით. მოკლედ გართობა იწყება. აი ისიც. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ოსტანკინოს ანძის პატარა ვერსიაა, მაგრამ ის ცოტა გაბრწყინებულია. ისევე როგორც ოსტანკინოს ანძაზე, აქაც ბოლო სართულზე რესტორანია, რომელიც ტრიალებს. აბა, აბა, აბა, ვნახოთ. ამას ქვია საბჭოური წარსული. ანძა აშენდა 1966 წელს და იმ დროს ის ტექნოლოგიის საოცრებად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ, ანძა ფერად ტელევიზიას გადმოსცემს კაფე, რომელიც ტრიალებს. ეს საოცრებაა. ახლა კი ის ნაკლებად ახდენს შთაბეჭდილებას. დღეს ანძა უფრო მეტად დამჭკნარ სოკოს გას. რესტორანი კი უფრო მეტად ბელორუსის ქარხნის სასადილოს. ისიც არ შველის, რომ ტრიალებს. სანახავე კი ნამდვილად არაფერია. სალონიკი უზარმაზარი ვალის გამო ღრმა კრიზისგან იცის. მას 320 მილიარდი საგარეო ვალი აქვს. ამიტომ ყველა ბერძენმა წელიწადნახევრის განმავლობაში საჭმლის, სასმელის და ხელფასის გარეშე უნდა იმუშაოს, რომ ეს ვალი გაისტუმრონ.
1: ვალების გამო ბანკებში ფული ფაქტიურად არ დარჩა. ბანკებში მკაცრი წესები დააწესეს, რომლის მიხედვითაც თითოეულ მაცხოვრებელს დღეში მხოლოდ 60 ევროს გამოტანა შეუძლია. კრიზისის კვალი სალონიკში ყველგან ჩანს. უამრავი უმუშევარი, ცარიელი კაფეები, გაკოტრებული ბუტიკები და უამრავი მოწყალების თხოვნელი.

0: სალონიკის სანაპირო.
1: როცა ცენტრალურ ქუჩებს დაათვალიერებენ, ყველა სალონიკის სანაპიროზე მიდის. აქ ყველა მფრინავი ქოლგების ინსტალაციასთან იღებს სურათს. ჩანაფიქრი გაუგებარია, მაგრამ ხასიათს აუმჯობესებს. ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. გულკეთილი არალეგალები. მათ შეუძლიათ

არა ექსკურსიაც კი ჩაგიტარა. აუცილებლად ძადი თეთრ კოშკზე. შესანიშნავი ადგილია ლამაზი ხედით. შესანიშნავი, იქ წავალ. ის უნდა ნახო, მოგეწონება. კარგი. მოგეწონება. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ჩამობრძანდით საბერძნეთში. ყველას მშვიდობას და სიყვარულს გისურვებთ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. ეს ქალაქის მთავარი სიმბოლოა. თეთრი კოშკი. მართალია ის თეთრი ალბათ 100 წლის წინ იყო, ახლა კი მას გაქუცულ კოშკს უფრო ვუწოდებდი. არა, უკაცრავად აქ ამას კამეჩის სკანის ფერს ეძახიან. მინუს 3 ევრო. სხვათა შორის კოშკი დაბალი არ არის. 9 სართულიანი სახლის სიმაღლისაა.

0: კოშკის თავზე ამაყად ფრიალებს საბერძნეთის დროშა. ის ჩაძირული მტრის გემის კიჩოზეა მიმაგრებული. სხვები რომ იმედ გაცრუებულნი იყვნენ. ნამდვილად მადლობა ჩემ ბერძენ მეგობრებს. შესანიშნავი ხედი მასავლეს. მაგრამ ახლა აქ მხიარულება ტურისტების ხედან. ყველა სურათებს იღებს და ქალაქს ათვალიერებს. აბა 150 წლის წინ კოშკი ციხე იყო და აქ ადამიანებს საჯაროდ სიკვდილით სჯიდნენ. მოკლედ, პატიმრები აქ მოყავდათ კოშკის კიდესთან. თავს აქ ადებინებდნენ, აჭრიდნენ და მოკვეთილი თავი სადღაც. აი, სადღაც აქ ეცემოდა. ვროულონის ქუჩა.
1: შემდეგ რაც მდიდარმა ტურისტმა სალონიკში უნდა გააკეთოს, ეროვნულ ტავერნაში სადილია. საუკეთესო ვარიანტი ხამო დრაკასის ტავერნაა. ბერძნებზე თისხლის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი მას ჭამენ მწვანეს, შავს, დამარინადებულს და ფარშირებულს. ყველა ბერძენი წელიწადში თითქმის 100 კილო ზეთისხილს და 23 ლიტრ ზეთისხილის ზეთს მოიხმარს. ზეთისხილის გარეშე არც ერთი ტრაპეზი არ ტარდება. ესე ზეთისხილის სადილი. პური ზეთისხილი, ზეთისხილის ზეთი. ზეთისხილი ზეთისხილის ზეთში. ბერძნული სალათი ზეთისხილით და მიდიები ზეთისხილის ზეთში. იმედი მაქვს ოფიციანტების ზეთისხილის კურკებისგან არ არიან გაკეთებული გასინჯა. აი ესე გამოიყურება ნამდვილი ბერძნული სალათი. პომიდორი, კიტრი, ბევრი ხახვი და კვერცხიც. მაგრამ კერძის მთავარი საიდუმლო ზეთისხილია. ის აუცილებლად კურკიანი უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში დაკონსერვებული, თორემ ბერძნები ამას კულინარიულ შეურაცხყოფად მიიღებენ. ეს ზეთისხილით ფარშირებული სიბასია. არა, ეს ძალიან გემრიელი ზეთისხილით ფარშირებული სიბასია. არა, რეალურად გემრიელია.
0: რა თქმა უნდა, მე მსგავსი სადილი არ მელის. ყველა უბრალო მოკვდავი სალონიკში სადილზე გოუნარის მოედანზე მიდის.
1: გოუნარის მოედანი.
0: ხალხი ამ მოედანს 1 ევროიან მოედანს უწოდებს. ეს იმიტომ რომ აქ ძირითადად სტუდენტები იკრიბებიან. და ვინაიდან სტუდენტებს და განსაკუთრებით ბერძნებს ფული თითქმის არ აქვთ, აქ წარმოდგენილი პროდუქტის უმეტესობა 1 ევრო ღირს. ნახეთ როგორი ფასია. შესანიშნავია. სხვათა შორის სასმელი ფრაპე 50 წლის წინ სწორედ აქ გამოიგონეს. ცხოვრება მშვენიერია. სალონიკში საღამომდე ნოყიერად კვება მიღებული არ არის. ამიტომ მთელი დღის განმავლობაში მსგავსი ცომეულით იტყუებენ თავს. მე ხომ სალონიკში ვარ, ამიტომ შევჭამ რამეს. გამარჯობა. მხოლოდ 2 ევრო და საუზმე მზად არის. მართლა ძალიან გემრიელია და იჭმევა. ძალიან ბევრი ფეტა სყელია. და ცომი ცოტა. საერთოდ ვერ ხვდები რა საჭიროა ეს რესტორნები, დელიკატესები, ზღვის პროდუქტები, ვის რა შეჭირდება. უფრო მარტივად უნდა იცხოვრო. ასა ოდოსის გზატკეცილი.
1: ეცეთ, ტაქსიციარული სამეფო საქმე არ არის. გავიგე რომ აქვე ახლოს შემეძლო ოქროს ბარათის შესაფერისი ნამდვილი ბერძნული სუპერკარი მენახა. ტაქსისტმა რაღაც სახლის უკანა ეზოში მიმიყვანა. აბა სად არის სუპერკარი? ო, ეს არის სუპერკარი. არა,
0: სუპერკარი იქ არის.
1: ნამდვილად არ გას.
0: აი იქ არის.
1: იქ. აღმოჩნდა რომ სუპერკარი უბრალოდ ფარეხში დგას. რაღაც უცნაური ხდება.
2: ვაუ.
1: აი ეს მესმის სუპერკარი. შევროლეტ კორვეტის ძრავი, სიმძლავრე 505 ცხენის ძალა. სისწრაფე 3.18 წამში 100-მდე ადის. ის აი ამ გამხდარმა კაცმა აწყო თავისი ხელით საკუთარ ფარეხში. მომწონს.
3: Ну что ж.
1: Аба внахот. Посмотрим, что можно там. Да, შეუძლია ამ პატარას.
3: Поехали.
1: Заведите.

0: რა თქმა უნდა თქვენ იტყვით რომ მსგავსი რამ უბრალო ლამბორჯინსაც კი შეუძლია მაგრამ აბა ეს თუ შეუძლია თქვენს ლამბორჯინს ეს რა არის მაგლა იწევა გმირთო დედიკო დედიკო გაჩერდი. გმირთა. გიჟი ხართ. იცით რა ვიფიქრე? არც ისე ცუდია ტაქსიც იარული. ყოველ შემთხვევაში უფრო მშვიდად ვარ. მორჩა, საყმარისია. ნახვამდის.
1: აკროპოლისი ეს ციხე რომელიც ქალაქს მტრის თავდასხმისაგან იცავდა მას ყველა პატიმოყარე ბერძნულ ქალაქში აშენებდნენ იცით რატომ არის ასეთი მაღალი საფეხურები იმიტომ კი არა რომ იმ დროს ხალხი მაღალი იყო არამედ იმიტომ რომ თუ მტერი შემოჭრას მოახერხებდა და ზემოთ კოშკზე ასვლას მოინდომებდა ჯავშანში ჩაცმულები მთელი აღჭურვილობით მაქსიმალურად რომ დაღლილიყვნენ ავიდოდა მერე შესვენება შესვენების დროს კი ფეხს კრავდნენ და დააგორებდნენ აი ასე იბრძოდნენ ძველი ბერძნები მუშაობს როცა გვამლი არ არის აქედან ოლიმპო ჩანს სამწუხაროდ ახლა გვამლი ამიტომ ოლიმპოსთან მხოლოდ ახლოს თუ მივალ და ისე თუ ვნახავ პრინციპში ქალაქი უკვე ვნახე აქ მეტი არაფერი მესაქმება ოლიმპოზე წავიდეთ
0: თელი სალონიკი შემოვიარე ძვირფასი გართობის ძებნაში, მაგრამ აქ ის არ არის. მაგრამ არის საბერძნეთში ადგილი, სადაც კრიზისი არ არის და მდიდარი ტურისტები თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში. იქ მისასვლელად კერძო თვითფრინავი ვიქირავე. გამარჯობა.
1: აეროპორტი მაკედონია. გამარჯობა.
0: სანტორინიში წამიყვანეთ. მალე წავიდეთ სანტორინიზე.
1: კარგი, გავფრინდებით.
0: სანტორინიზე მინდა გაფრენა.
1: დაბრძანდით.
0: როგორი პატარა თვითფრინავია.
1: კარგად მოთავსდით.
0: გავფრინდით. მოკლედ, სანტორინიზე მიფრინავ. სანტორინი ყველაზე ძვირფასი ბერძნული კუნძულია. ის ზღაპრულად ლამაზია. ლეგენდის თანახმად, ის გაუჩინარებული ატლანტიდის უკანასკნელი ხმელეთის ნაწილია. კიდევ იქ საშინელი სიძვირეა. ერთი სიტყვით, ოქროს ბარათის მფლობელისთვის უკეთეს ადგილს ვერ ნახავთ. აი შეხედეთ, უახლოვდებით. ღმერთო, რა ლამაზია. ეგნატე ოდოსის გზატკეცილი.
1: ოლიმპო, ლეგენდებით მოცული მთა.

თქმულების თანახმად, სწორედ მის წვერზე ცხოვრობდნენ ძველი ბერძენი ღმერთები, რომელიც ადამიანების სამყაროს მართავდნენ. ზოგიერთ ბერძენს სამსრომ ღმერთები დღესაც იქ არიან. უნდა ავიდე და შევამოწმო. ეს ქალაქი ლიტოხორუა. ამ ქალაქში ავტობუსით ჩამოვედი. დანარჩენი ფეხით უნდა გავიარო. სულ ფეხით და ზევით. მთელი დღე ფეხით და ზევით. ოლიმპო საბერძნეთის ყველაზე მაღალი მთაა. მისი სიმაღლე 3 კილომეტრია. მის მწვერვალზე ასვლას 3 დღე სჭირდება, ამიტომ ბოლომდე არავალ. იქნებ ვინმე ღმერთებიდან ქვემოთ ჩამოვიდეს პურზე და სწორედ აქ შევხვდები. ღვთაებრივი სილამაზეა. თუმცა არა, ეს ღვთაებრივი სილამაზე არ არის. ღვთაებრივი ოლიმპოზე იქნება. ეს კი პრე-ღვთაებრივი სილამაზეა. თუ მითებს დაბუჯერებთ, ღმერთები და ქალღმერთების სასახლეებში მხოლოდ ქეიფით და ჭამასმით იყვნენ დაკავებული. როგორც ჩვენი დეპუტატები ელიტურ რაიონებში, მთის პირას დღეებში კი უფრო უბრალო ღვთაებები ცხოვრობდნენ. ყველანაირი ნიმფები, მუზები და სატირები. გრძნობ, რომ ოლიმპოს მოახლოვდები. სადღაც აქ კენტავრმა ჩაიარა. იქნებ დაბნელებამდე ავიდე. ეპარქია კი ოდოსის გზატკეცილი.

სანტორინის შავი ხიზი ლალასავითაა, ყველას უნდა, მაგრამ ამის საშუალება მხოლოდ ერთეულებს აქვთ. მე სწორედ მათ რიგებში ვარ. Мы выкираве люкс класс вилла. Бутик састумро дом резортчи. 1200 евро გადავიხადე ერთ ღამეში. Да ეს ყველაზე ძვირი სასტუმრო არ არის. Убрало цხები უკვე დაკავებული იყო. Мотит внахот ам пасат, раз втавазобен.

0: რა ვიცი. არც კი ვიცი რა ვთქვა. არა, ცუდი ნამდვილად არ არის. ორიგინალურია. ვილა უცნაურად გამოიყურება. აქ ყველაფერი ბეტონის არის. საფეხურების საწოლი. და საბანიც კი. გამოქვობულს გავს. იგი საერთოდ რაღაც სტალაგმიტია. ეშხაპი ყოფილა. მაგრამ ყველაფერი ისეთი ნათელი და ნაზია. გოგოსთვის არის. გოგოების გამოქვაბული. პრაქტიკულად კუნძულის ყველა სასტუმრო სანტორინის სახლებს ბაძავს, რომლებსაც ქვისგან და თიხისგან აშენებდნენ. ყველაფერი ისეთი მომრგვალებულია, კუთხეები არსად არ არის. ისეთი შექმნებაა, რომ დიზაინერს საშინო და არ გაჭრილიყო, მაგრამ ამის გამო ისეთი ატმოსფეროა, რაღაცნაირი რბილი. არ ვიცი როგორ აგიხსნათ. ყველაფერი ისეთი შინაურია. მერთო რა სილამაზეა. ზუსტად როგორც ფოტოებზე. მაგარია. ყველაფერი ისეთი თეთრია.
1: ალბათ ყოველად არ წერდა ჰომეროსი, რომ ოლიმპოზე ქარი არ უბერავს. აქ არც წვიმა, არც თოვლი.
0: ოლიმპოს მთა. სიმაღლე 1600 მეტრი.
1: აქ ყველაფერი ნათელ ფერებშია ჩაძირული. მოხუცი მართალი იყო. შეხედეთ რა სილამაზეა. იცით ამას ასწვილში არის რაღაც მისტიური. ციცინათელები. მაღალი ხეები. შესანიშნავია. მართლა თითქოს რაღაც ზღაპარში ხვდები. ლეგენდის ვიზუალიზაცია. მოდი ჩემთან. შეხედეთ. რაღაც კარგად ვერ მინათებ გზას.

0: გრძნობუკვი ახლოს ვარ. ეს კი ცერბერია. გამარჯობა ცერბერო. პირველი 10 წუთია. ოლიმპო მოკდავებისთვის არ არის. არის აქვინმე. გამარჯობა. გამარჯობა. ჰოსტელი უკვე დაიკეტა. სამზარეულო არ მუშაობს, თავისუფალი ადგილებიც არ არის. რა მოუხერხოთ, რა ვქნათ? შემოვიდეს. ადმინისტრატორი ძლივს დავიყოლია, რომ ღამის გასათევად შევეშვა. მოკლედ. ამ სიტუაციაში არის რაღაც პლუსებიც და მინუსებიც. პირველი პლუსი ის არის, რომ მე ოლიმპოზე ვარ. მეორე პლუსი ის, რომ მოვახერხე ჰოსტელში შესვლა. მინუსი კი ის არის, რომ ამ სკამზე მომიწევს დაძინება. ასევე მინუსია, რომ შეა და ჯამას ვერ ვახერხებ. კარგი, აბრაღამე მშვიდობის. მერთო რა ცივის გამია.
1: რამე მშვიდობისა.
0: ბუტიკი სასტუმრო დომ რიზორტი.
1: აი ასე ვცხოვრობ, მარტო გამოქვაბულში. ხო, მორჩა, ძილინებისა. ძილინებისა. ჰოსტელი აგაპიტოსი.
0: დევა მშვიდობისა.
2: Доброе утро.
0: ხვთაებრივი დევა. თავს არც ისე კარგად ვგრძნობ. გავიყინე. ვერ გამოვიძინე. მთელი ღამე რაღაც მაგარს კამზე მეძინა. ყველაფერი მტკივა. შეარი ვარ. მაგრამ ერთი წუთითაც არ ვნანობ, რომ აქ ამოვედი. ბუტიკსა სტუმრო

0: დედა მშვიდობის. ეს მართლაც მშვიდია. ჰოსტელი აგაპიტოსი.
1: დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. იცით. ღმერთები ადამიანებს კვანან, მაგრამ რუსულად არ ლაპარაკობენ. ზევსი. ისაკ უფროსია. ხასიათი მაშინ მეიგრძნობა. კარგად მეგობრებო, თქვენ გააგრძელეთ. ღმერთების სამსახურში გავაცილე. აი ახლა შემიძლიათ ქალაქში ჩავიდე. მოსაწყენ სალონიკში დაბრუნება არ მინდა. რა დამრჩაი ქსანახავ? ამიტომ გადავწყვიტე უნიკალურ ადგილას. მეტეორას მონასტერში წავსულიყავი. აქედან ავტობუსები არ დადის. ასე რომ მომიწევს ავტოსტოპს ველოდო. დაუსრულებლად.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. იმეროვი გლისბურჯი. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.
0: ძალიან კარგი. მე კი ოქროს ბარათით ისღა დამრჩენია რომ ფული გავფანგო. ამიტომ წყლის ტაქსი ვიქირავე და სანტორინის დედაქალაქში. ტირაში გავემგზავრე. ოდესღაც სანტორინის ადგილას დიდი ვულკანი იყო. 3500 წლის წინ ის აფეთქდა. ამბობენ რომ აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო რომ 200 მეტრის სიმაღლის ტალღა წარმოიშვა რომელმაც

0: ჩაძირა ლეგენდარული ატლანტიდა. ასე რომ ეს კლდეები სინამდვილეში ვულკანის კრატერის კედლებია. კარგად.
1: ნახვამდის.
0: ეპარქია კი ოდოსის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა. იცით, კალამპაკაში მინდა წასვლა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? მე ლარისში მივდივარ. და შეგიძლიათ გამიყოლოთ? დიახ. და რა იღირება? უფასო იქნება. იქნებ ფული დაგიმატოთ და კალამპაკამდე ჩამიყვანოთ. კარგი. და რა დამიჯდება? 50 ევრო. 50? ეს ძალიან ძვირია. იქნებ 10 ან 15 ევრო მოგცეთ. და რამდენიმე საინტერესო ისტორიაც მოგიყვეთ. ბევრს მოგზაურობ და ბევრი საინტერესო ამბავი ვიცი. კარგი. მადლობა. დიდი მადლობა. სხვათა შორის მე მომღერალი ვარ. იქ სადაც ტირიფი ხმაურობს, დინარის ტალღებზე ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობდით. იამამა, იამამა, იამამა, იამაიკა. ჩვენ ერთად წავალთ ტომატის წვენის დასალევად, თვარის შუქსები ცეკვებთ და მოვუსმენთ როკს. გინდა სამუდამოდ ჩემთან დარჩი. ყველაფერი კარგად არის. მე ჯენტლმენი ვარ და ცოლად გამომყევი. შეგიძლიათ სიმღერა შეწყვიტოთ. უფასოდ წაგიყვანთ. უფასოდ? დარწმუნებული ხარ? დიახ, ოღონდ არ იმღეროთ. ოღონდ გაჩერდით. კარგი. მესია იალოსის ბურჯი.
0: ქალაქში ასვლა სამი გზით შეგიძლიათ. პირველი ფეხით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის არ არის. მეორე ფუნიკულორით. ეს მოსაწყენია. და ყველაზე მაგარი, ყველაზე ელიტარული და ძვირი გზა ეს არის. ვირი. მიდი ვირო, წამიყვანე. თქვენ არ გეუბნებით, ამას უთხარი. რა რა ღმერთო ვირო, რა გჭირს? ასე რატომ აჯანჯღარებ? როგორი კომფორტულია ღმერთო. არ შემიძლია, ისე კომფორტულად ვარ. თითქოს მანქანაში ვზივარ. მოვედით? მორჩა? მადლობა ღმერთს. ჯანდება.
1: კარგი.
0: კი, კარგი. მაგრამ მსგავსი მოგზაურობის მერე კარგად ვერ იქნები. დიდხანს მოუნდები გონზე მოსვლას. მაშასე. ტირა, საბერძნეთის ქალაქი. აქ სახლები კლდეებზე მერცხლის ბუდეებით არიან მიწებებული. აქედან საბერძნეთის ყველაზე პოპულარული ხედი იშლება. ეს ზუსტად ის ადგილია, სადაც ყველა ფოტოს იღებს. სწორედ ის გინახავთ ბარათებზე, ინტერნეტში. ფოტოებზე მოკლედ, მეც უნდა გადავიღო აქ სურათი. აბა გოგონი, მიტრიალდით, აქ ყველაზე ლამაზი უნდა ვიყო. გადაიღე ოლეშკა. დედოფალს გავარ. სწორედ ამ შესანიშნავი ხედის გამო ჩამოდიან სანტორინიში ტურისტებით სავსე ლაინერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები. აქ ყველაფერი ისეთი კათკათა და ნაზია. მე კი ვარდისფერი კაბამაცვია. თავი შაქრის ფხვნილიანი ზეფირი მგონია. კალამპაკას დასახლება.
1: აბა, შეგებეთ სამყაროს მორიგი საოცრება. მეტეორა. მეტეორა ბერძნულიდან სიტყვა სიტყვით ჰაერში მოლივლივეს ნიშნავს. ეს შავი მთის სვეტებია, რომლებიც თითქოს მიწიდან მოწყვეტას ლამობენ, როგორც ფილმ ავატარში. და იქ 600 მეტრის სიმაღლეზე კლდის წვერზე ხალხი ცხოვრობს. რასიზამ. ზემოთ წმინდა სამების მონასტერია. მასთან სულ რაღაც 1000 საფეხური მაშორებს.

0: სულ რაღაც 1000 საფეხური. რა მოხდა მერე? უბრალოდ დიდი ციფრია, რაც ამ დღეებში გავიარე, ეს არაფერია. ჩემთვის არაფერია 1000 საფეხური. ერთი გადაფურთხებაა. ერთს მივაფურთხებ, ორს მივაფურთხებ, სამს მივაფურთხებ, 4-ს, 5-ს და 100-ი ავალ 1000-ზე. ათასი საფეხურიდან განვლილი თითოეული საფეხური ნამდვილად ღირს იმ სანახაობად, რაც ზემოდან იშლება. ბერები ამ სიმაღლეზე კარგი ცხოვრების გამო არასულან. აქ თურქების შემოსევებს ემალებოდნენ. ადრე მონასტერში ასვლა მხოლოდ სპეციალური ბადეებით იყო შესაძლებელი. ამ ბადეებით ზიდავდნენ პროდუქტსაც, საშენ მასალასაც და თავად ბერებსაც. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ამ მონასტერში მხოლოდ ერთი ბერი ცხოვრობს. ერთადერთი. და ამავდროულად აქ ასობით ტურისტი მოდის. შეიძლება ითქვას, რომ მას ასკაციანი წვეულება აქვს. ბერის დღის განრიგი მარტივია. დღეში 8 საათის ძინავს. 8 საათს მუშაობს და 8 საათს ლოცულობს. სხვათაშორის ბერი აქ არის. საინტერესოა ახლა რას აკეთებს. მუშაობს თუ ლოცულობს? იქნებ ძინავს. ძილში დადის. ასეთ სიმაღლეზე ბერებს არავითარი გასართობი არ აქვთ. არც ტელევიზორი, არც კომპიუტერი. სამაგიეროდ შორს არის ცოდვილი მიწისგან და ღმერთთან ახლოს. იცით ხალხო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული. მარტო ცხოვრობ მაღალ კლდეზე და შენთან ხალხი რჩევისთვის მოდის. მეც ვიქნებოდი ბერი. კიდევ ერთი 5 წელი ცოდვაში ვიცხოვრებ და მე ბერი გავხდებოდი. 6 წელი.
1: Да.
0: Хо, 6 წელი. მე ყოფა.
2: სანტორინიში გადაღებული დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ნიდრების გართობა, მაღაზიებში საყიდლებზე სიარული, რესტორნებში სადილი, ან საკუთარ აუზებში ცურვა. ღარიბებს კი ზღადარჩენიათ, ჩიდური აფასიანი სუვენირები იყიდონ, იაფასიანი ნაყინჭამონ და სურათები გადაიღონ იმათ ფონზე, ვინც აუში ცურავს. ამიტომ ყველა, ღარიბებიც და მდიდრებიც, კუნძულზე ყველაზე მთავარ მოვლენას, მზის ჩასვლას ელოდებიან.
0: სოფელი ია.
2: გონიათ ეს ხალხი აქ უბრალოდ დგას? არა, ისინი მოვიდნენ, რათა მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იხილონ.

0: სწორედ სატორინიზე ჩამოვიდა ტელეკომპანია BBC მზის ჩასვლის გადასაღებად, რომელიც წარმავალი ასწეული სიმბოლოდ იქცა. ხედავთ მზე როგორ გაწითლდა. ალბათ შერცხვა. აბა რა ამდენი ადამიანი მოვიდა მისანახავად. გესმით. ყველა წაშს უკრავს.
1: ეპტარ პიგიუს ქუჩა.
0: ახლა კი ჩემი ოპერატორის საყვარელი რუბრიკა. ამ ბოთში $100 რომ ჩავდოთ, ჯერ უნდა გამოვცალოთ. არა, ოლეჟა. ო, შენი წითელი წვირი ამაზე მეტყოლებს. მოკლედ, ყველაფერი ისე, როგორც ყოველთვის $100 ბოთლი ბუჩქები. სალონიკში $100-იანი ბოთლი რომ იპოვოთ, ძველი აკროპოლისის კედელთან მიდით. აქ ეპტაპირგიუს ქუჩაზე ანა პალა

0: საღამო სალონი კი ვერ ვიცანი. ქალაქი გამოწოცხლდა, სტუდენტები შეიკრიბნენ. შეყვარებულები წყვილებად წერნობენ. ქუჩის საჭმელი მზადდება. ყველა ცეკვავს და მხიარულობს. საერთოდ აღარ არის ის დეპრესიული ქალაქი, რომელიც დღისით იყო. სალონიკი ჩვენ გადაცემას გავს, ამტკიცებს, რომ მხიარულად ცხოვრება ცარიელი ჯიბითაც შეიძლება. საბერძნეთში კრიზისი, ამიტომ დაცვაც არ მუშაობს. საერთოდ ვერ ხვდები, რა საჭიროა ეს რესტორნები და ფუფუნება. უფასოდ, დარწმუნებული ხართ? იცით, მეგობრებო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული.
1: ვერ გეტყვით, რამდენად კომფორტულად მგზავრობ.

0: არისტოტელეს მოედანი.
1: ნასია, გამარჯობა.
0: კოლა, ნიკოლაი, საათხა რამდენი ხანი, კოლა?
1: მოვდიოდი. სულ ფეხით მოვდიოდი.
0: ფეხით? კარგი, კარგი, დაწნადი, გაჩერდი. მორჩა, მორჩა, წნარად, წნარად. დამშვიდდი.
1: როგორ ხარ? საბერძნეთი როგორია?
0: კოლა, კოლა, რთულია, რთულია, მდიდარი ყოფნა. მართლა გეუბნები, არ ვიცოდი ფულის და მეხარჯა, ამიტომ ამდექი და სანდორინზე წავედი. იქ ისეთი კათკა დასახლებია, ულამაზესი, თვალებში განათებს. თვალები მტკივა, სუპერკარის ვიქირავე, მოკლედ ძლივს დავრუმე ხოლმე და რთულია, რთული გეუბნები.
1: არ დაიჯერებ, მეც არ ვიცოდი ჩემი $100 სადა მეხარჯა.
0: როგორ
1: იმის დახარჯვა ცრთული იყო. მე ვფიქრობ, რომ საბერძნეთი სხვანაირი ადგილია, სხვა ფასეულობებით. აქ ფულის დახარჯვა არ არის საჭირო, უფრო სწორად საჭიროა, მაგრამ ცოტა რთული.
0: კოლინკა, შენთან ერთი სათხოვარი მაქვს.
1: მითხარი?
0: შენთვის ლექსი არასდროს არ მოუწყვნიათ. შენ დასაწყისში შემახსოვს რაღაცას ამბობდი, რაღაც დაწერე. იქნებ რამე დაწერო ჩემთვის.
1: შენ მოგიწყნა?
0: მიდი.
1: მთელი დღე კლდეებზე ვიარე. ზემოთ, ქვემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. ბედნიერებას სხვაგან ეძებდი. ლამაზი, კეთილი ადამიანი.
0: გენიალურია, კოლა. ღმერთი ხარ, კოლა, ყოჩა ხარ.
1: ანდრიო ხარ, გამიგე, თავად მოთხოვა. ნეტავ დაღამებამდე მოვასრო. უკვე შებინდდა. შებინდდა.
0: არა, არა, დაიჯერეთ.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთი

ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები.

მღრლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება.
შემდეგი კერძია ტეფელ

შპიცი. ამ კერცში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: სოსო ჯანდურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში „ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში“ დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანდურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანდურიშვილის ნაშრომი „ეთნოლოგიის ქრესტომათია“ უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანდურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანდურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახდა. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანდურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანდურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდიოა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერი მცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუამირეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარმეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეტ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავაცხონო.
1: იამზედოლა ბელაძე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა,
2: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლის. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
2: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვამი ჰქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას. თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მის თანამოსაყრელობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
3: Ну, მეც გილოცავთ, ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
2: დიახ.
3: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
2: თბილა.
3: ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტბოს და თბილი ქართული სიტყვა არაა ეს. ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ განბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
2: სხეული
3: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ ი გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა, რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კერ იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მეორე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა, და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არ

0: არსებობენ დღესაც მაგალითად იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე მან თქვა რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ მithumetes მაშინ ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში ხო ეს რომ არ არის ის ეპოქა როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა ხო დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსს იკეთებენ სადაც თლიანად ეტევია მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად ასე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში თლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. ნუ თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ახლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა საჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს, აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენი წმინდავთ ცხეულს, არი წმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე განწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო განბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვები ჩენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები განბანილი. განწმენდილი სულითაც, არამხოლოდ სხეულით განბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებ სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომელიცგან თავს იხსნი ზიარების გზით. ნუ ეს ცოტა რთული ამ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქო.
1: და
0: მერე ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვი ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს

0: პირველ მომნათვლელად. როგორც ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოსში, მე რა სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოსში. გავლით ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად. და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ну гушин авирчет ჩვენ კი არა ეკლესია მაირჩია პატრიარქი თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ სინოდ მაირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა და რა თქმა უნდა კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი რომელიც არსებობს დღეს ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ აპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაცა ის სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართმადებელი, ქართული მართმადებლური ეკლესია. რუსული მართმადებლური ეკლესია, ბერძნული მართმადებლური ეკლესია. ამერიკის მართმადებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართმადებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართმადებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართმადებლური ეკლესია, თუ ქართული მართმადებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართმადებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართმადებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართმადებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართმადიდებლური ეკლესია. ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა, რაც ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი, რაც ნიშნავს ეს. ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე რასაც იტყვის ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე, თუ მართმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და სოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვა ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე. პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი?

0: საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი ღვთისმეტყველმა მიიღო, უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი, მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მერე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთ მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ვასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა, მღდელი იყო, მერე მდგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა მთავარი. ამ კაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა და რა არის რწმენა. ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ვასილ კობახიძე საუბრობს მართმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგ სრულიად არასწორ, ზოგ სამართლიანს, მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავითა, თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესთა, დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შეგვიძლია ვთქვა. ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამავდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: წინა თემაზე დავასრულო. მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს. და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველო ერთი მიმართულება იყო, უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზარი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტაფერ წვლილი არ შეუტანე ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანე ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლება მას იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
1: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხა უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მეორე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვცდები.
1: თებერვალში დაიწყო
0: 21. მანამდე ივლისში უნდოდა წინა წელს, მაგრამ მეორე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა. მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ ნესტრის პირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვე ააფეთქეს, იქ ისროლეს, უნდოდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები, მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არა დასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა, რომ აი ეხლა სამთვეში უკრაინა მოუგებს ომს რუსეთს, აღმოჩნდა სისულელე და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრო მშვიდად. და ამიტომ ხდება ეს. თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, რო იცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველო დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რაღაც, რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
1: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე, ხალხი
0: განსხვავდება. ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს, რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამ მხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა.

0: საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თუ თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ახლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი ვთქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრები და უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია ყოველას ესმისეს, ეს არის კობახიძის ხუშტურები, რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან. თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს. არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს. არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას, რომელიც ამათმა შექმნეს, არავინ არ შეგუება.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობები ისა უნდა განვიხილოთ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონ დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს თქვათ რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთ დღეს დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
0: ნუ მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც მთლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80,000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი. აფხაზეთში მეორე ადგილზე არის 70,000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-65,000 ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ რომ თქვენ 40,000 ხართო და თავის თავზე ამბობენ რომ ჩვენ 100, 105, 110,000
1: ანუ ყველაზე მეტნი
0: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არა ხარ ქართველი, შენ

0: აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ უარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხით თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი, მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულოცნებამ არამარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის, რომ დაიწყეს მობრუნება, რომ თქვენს რომ საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბზანეთ, ქართულ მოოცნებამ ყველაფერი ქნა, რომ ეს ხატი იქიდან გამოიტანათ, რომ ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო ქართულ ოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი? მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
1: რატო?
0: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილონ. ამათ ჩვენი გაყრა უნდათ ამ ქვეყნიდან, კაცო, და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდათ ამათ სოხუმი და ცხინვალი? არ უნდათ ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს, დავით გარეჯი გაყიდეს, კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინდ რამ დაგაბრმავთ ხალხო? ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი, ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს, რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი? რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა, რომ აჩუქა ამათმა, გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთმა, რუსეთს მიაქვს ეს, თორე გთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ, ხო კაცო, დეპუტატები დადიოდნენ, ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი. ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო, რომ არაფერი არ გვინდა, წადით თქვენ გზაზე, გინდა ევროკავშირში წადით, გინდა ამერიკაში, ეს იყო რუსული პოზიცია, სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ. ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი, ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება. ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულმა ოცნებამ, ყველაფერი. მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო, მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც პირობებს იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები. გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ, მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი. მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო, დღეს არის თუ არა არ ვიცი, შესაძლოა არც იყოს.
1: სხვა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში, მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია. აი პირდაპირ ეს მისი
0: ჩვენ ირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა, წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველო რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ახლა იცით.
0: შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი, როგორც ახლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველოს იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ახლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
1: თვითონ.
0: და ვითომ კი რა აქვთ და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხლა მეცეთ რა ზაფიქრობდე, რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა, უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე. ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია დღეს მსოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრო რუსული, რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოს არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვან ამ ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირ გეზი აიღო რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტშიც კეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარა

0: ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ახლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5% იყო საშუალოდ გაზრდილი, ახლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთვე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაანგრევათ შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის, 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები აქვს.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სურსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სურსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესიაო, სურსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ, ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება რო ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენი ახლა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ახლა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც პან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა
1: გიქნას საშუალო განათლების პროცესი
0: 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიანა მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები. აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულს დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაც ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი

0: აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად და არაა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ ისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის მფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი, იქ მისულ მფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არ იციან ეკონომიკა, არ იცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტი, ვერ გაერკვევა, ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. არ არის საკითხი, ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებ, რომ ფეოდალური წყობა არის, მონათმფლობელობაში ვცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ.
1: კი ბატონო, აი როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასიო გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი?
0: კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუბნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად?
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთად რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არაზროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შევჭამა ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომოფანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა
0: ხოლმე საუბარი. პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები.
0: ვიცი რომ ირმა ინაშვილიჩი აპირებს რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა რომ არ არის რომ ეს სწავლება ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები უკვე დამტკიცებულია რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია ქართულ უცნობებს არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულ უცნობებს ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი
0: სულიერად. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი იოსებ ნუნიშვილი კითხულობს ავტორი.
1: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კვირობის დაუკვდაობის ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თალტანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმულდარ ეროს სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის თიშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენამ ჭიაურელი ვარ. 557-98-95-98 ველოდებით ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ საკითხზე, თუ რომელ პრობლემებს გამოყოფთით, რომელიც აწუხებს თქვენს ქალაქს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ როგორც დიდ ქალაქზე, დიდ ქალაქებზე, ასევე რაიონებსაც შეგიძლიათ რომ შევეხოთ და რაიონებში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბროთ, თქვენს ოჯახს, ზოგადად მთელ საქართველოს და ასევე როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ვისაუბრებთ ასევე საკითხზე საოჯახო კალათთან დაკავშირებით, თუ რა სახის ინფორმაცია გავრცელდა და არა მხოლოდ ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის, თუ რაზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, გვირეკავთ 557-98-95-98 და ვისმენთ თქვენს პოზიციას, კიდევ ერთხელ გეტყვით სოციალური და პოლიტიკური საკითხები, რასაც მიმოვიხილავთ ასევე დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილას ამ თემის ირგვლივ, რასაკურველია ჩვენ დავუთმობთ რამოდენიმე წუთი საკითხს სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გამოხშირვაზე და დახმარების მიზანმიმართულ გადამისამართებაზე. ესაუბრება აღნიშნულიდან გამომდინარე მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესის იცვლება. მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად შეუწყვეტს. სპეციალისტები ახალ რეგულაციებს სკეპტიკურად უყურებენ, მათთვის ძნელი აღსაქმელია, რომ ავსი მიდგომებით სფეროში არსებითად რაიმე შეიცვლება, თუმცა ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ახალი რეგულაციები საბიუჯეტო ხარჯის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯია და შესაძლოა ადამიანებმა რეალურ დასაქმებაზეც იფიქრონ. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი? პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდება, მოგესალმებით.
1: შეიძლება განაცხადო?
0: დიახ, ისაუბრეთ, ქალბატონო.
1: ჯერ საიდან უნდა დავიწყოთ, ჩემო კარგო, მაგრამ სოციალურ დახმარებაზე მოგახსენებ. კი ბატონო, იცი მისცენ, მაგრამ ის სახში რომ ის უნარიანია და ისინი წრუთ იღებენ, ეს ხო უნდა მოიხსნას? ეს ერთი ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არის ბაზრები, რომ მოხარდ მოსავალი და აქ ყველაფერი ალაგვეს წელებზე გადაიყვანეს. მაგის გარდა კიდე ასე ქალაქში უკუდე გამომშენებლობა და რაიმე შეიძლება? ხალხს აღარავის აღარ უნდა შრომა გენაცვალე. სოციალური დახმარება შესთავაზებ საკურსა სოციალურ მონიციენო.
0: დიახ, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. ნამდვილად პრობლემა არაერთია, რაზეც შეიძლება რომ ისაუბროთ. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას? გვირეკავთ 557-98-98-ზე. რომელ პრობლემებს გამოყოფთით, რომელიც აწუხებს თქვენს ქალაქს, თქვენს ოჯახს და მთელ საქართველოს? ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, როგორც დიახ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105-ზე და ერთზე ვინც გვისმენთ, შეგიძლიათ თქვენც დაგვიკავშირდეთ. რაც შეეხება უფრო დეტალურად ცვლილებების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი ფინანსური ზღვარს ეხება. ახალი დადგენილების მიხედვით, თუ ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ მიღებული ხელფასი ბოლო 3 თვის განმავლობაში ოჯახის ერთ წევრზე გაანგარიშებით ყოველთვიურად

0: 1250 ლარის ტოლი ან მეტი იქნება, ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე. ბაზაში რეგისტრაცია ასევე შეუწყდებათ გარდაცვლილ პირებს, ოჯახის იმ წევრებს, რომელსაც მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შემდეგ დაუფიქსირდება ისეთი სტატუსი, რომელიც აღარ შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს, ასევე გადამოწმება შეეხება იმ ოჯახებსაც, რომლებზეც პანდემიის პერიოდში იზოლაციისა და კარანტინის წესებით განსაზღვრული შეღავათით სარგებლობდა. ასევე ის ფაქტი, რომ სოციალურ შემწეობა საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია სპეციალისტებიც ერთხმად საუბრობენ, ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული კრიტერიუმებიც, ძნელია წინასწარ იმის გაცხადება, თუ რამდენად დახვეწს და აღმოფხვრის არსებულ ხარვეზებს ეს ახალი რეგულაციები. ზოგადად, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ახალი დადგენილება, რომელიც მორგებული იქნება სოციალურად დაუცველებისთვის და თქვენი შეფასება როგორია? პირდაპირ ეთერში უსმენთ, შემდეგ ტელემაყურებელს გამარჯობათ.
1: მოგესალმები, სალვადორო შორენა. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ძალიან მძიმე ვითარება სოციალური კუთხით ამ ქვეყანაში. ბალი ღირს 40 ლარი, უკაცო 80 ლარი, 80 ლარი 1 კილოგრამი. საშინელება ხდება, ახლა ბალში არ არის პრობლემა, არ შეჭამს ადამიანი, მაგრამ სხვა პროდუქტები, როგორ ვიყიდოთ ხორცი 40 ლარი ღირს, პენსიით როგორ შეცვლეს ხალხი, ამას არავინ არ ფიქრობს და მე მინდა მთავრობას გამოვეხმაურო. დღეს პროპაგანდა მიდის მთავრობის ტელეარხებზე, რომ ფასები გაიაბდაო, კუთხეები გაჩნდაო ფასდაკლებებისო. ჩვენ დავდივართ ამ მაღაზიებში და აქამდე არ გვინახავს ჩვენ ხალხო ეს ფასდაკლებები რო იყო. არასამართლიანი ფასდაკლებებია ისიც, მაგრამ აქამდე იყო და ფასების კომისიას არაფერი მიუღწევია. სულ ყოვილად ილაპარაკეთ.
0: დიახ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი აზრის დაგემშვიდობებით. ფაქტობრივად ფასების საკითხზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას. დიახ, გასაგებია ახლა თქვენ რომელი ხილის ფასის მაგალითიც მოიყვანეთ, სრულიად გასაგებია თქვენი აღშფოთების მიზეზი. ის რომ საქართველოში ეკონომიკური პრობლემები არსებობს და ის რომ თუნდაც დროებითი ასე ვთქვათ კომისია იყო ფასების შემსწავლელი პარლამენტში, რომელიც დაახლოებით ამ თვეზე მეთხანს მუშაობდა, ფაქტობრივად დასრულებულიც არის და ჩვენ შედეგს ველოდით, რომ აუცილებლად სხვადასხვა ქსელურ მარკეტში და არამხოლოდ აუცილებლად გაკონტროლდებოდა მათ შორის დისტრიბუტორთა საქმიანობაც, რომ თვითნებურად არ ყოფილიყო პროდუქტზე გაზრდილი ფასები. ჯერჯერობით ამ მოცემულობას ჩვენ ვერ ვხედავთ. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მაგალითად სამთავრობო არხის მიერ იყო ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც ისინი აღნიშნავენ, რომ უკვე ეს შემცირებული ფასები შესამჩნევია, თუმცა ჩვენ მოქალაქეები ამას ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ. თუ არის შესამჩნევი თქვენთვის და ასე ვთქვათ, რა შედეგზე გავიდა ეს ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, შეგიძლიათ თქვენც გაგვიზიაროთ, გვირეკავთ 5557 98 95-ზე და მოგისმენთ, რასაც კვირველია ყურადღებით. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ საკითხზე, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. ასევე დიახ, ყურადღებას ვამახვილებთ სოციალურად დაუცველებისთვის ახალი დადგენილება, ასე ვთქვათ, ახალი კანონი, რომელიც ამოქმედდება და კონკრეტულად თუ რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრელას, ამასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ ვისაუბრეთ. ასევე ვინაიდან ფასების საკითხი წამოწია ტელემაყურებელმა, შეგვიძლია გავამახვილოთ კვლავ ყურადღება საოჯახო კალათის იმედზე ყოფნით, სურსათი და მედიკამენტები ვერ გაიაბდება. ამასთან დაკავშირებით ეკონომისტები აქტიურად საუბრობენ, მთავრობამ ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქმე, თორემ ხალხში უკმაყოფილება გაიზრდება, ასეთია პოზიცია ფასებთან მიმართებით. მაყურებელია კვლავ ხაზზე, მოგესალმებით თქვენს და გითმობთ დროს, გამარჯობათ. დიახ, მესმის, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
2: და შეიძლება ფასების დასაწყისში ეს არის ზღაპარი. იმიტომ რომ

0: იქნება რაღაც გარკულ იმაზე ფაქტები დაიკროდა
1: გლობა თქვენს პოზიციისთვის 557 85 95 98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს როგორი აქვს ქვეყანაში თქვენი შეფასებით როგორც სოციალური ეკონომიკური ასევე პოლიტიკური მდგომარეობა და რა შეეხება ისევ და ისევ მთავრობის დაპირების მიუხედავად ფასებთან გამკლავება რეალურად ჭირს სავაჭრო ქსელების დაანონსებული საოჯახო კალათა ამხრივ შედეგს ვერ გამოიღებს სანამ ფასების კლების პროცესი საკანონმდებლო დონეზე არ დარეგულირდება სპეციალისტების ვარაუდით საოჯახო კალათაში ისეთი პროდუქტები შევა რომელზეც ისედაც ცხადდება ფასდაკლება და ამ ინიციატივით პრობლემა ნამდვილად ვერ გადაწყდება თანაც საუბარია დაახლოებით 12 დასახელების პროდუქტზე დანარჩენზე საუბარი არც კი მიმდინარეობს აღნიშნავენ ეკონომისტები რამდენიმე დღის წინ დიახ სავაჭრო ქსელებმა გააკეთეს განცხადება და განისაზღვრა საოჯახო კალათა რომლის ფარგლებშიც იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება დაიწყება რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეზღუდვები ვრცელდებოდა უფრო სწორედ შეთავაზება ვრცელდებოდა შესაბამისად ასეთია პოზიცია რომ ფაქტობრივად აი ამ საოჯახო კალათში იქნება ისეთი პროდუქტები მოცემული რომელიცაც შეთავაზებები და ფასდაკლება ამდრომდეც ვრცელდებოდა და ფაქტობრივად რაიმე ისეთი განსაკუთრებული შეთავაზება შეღავათი რომ იყოს მოქალაქეებისთვის ჯერჯერობით არ იკვეთება თქვენი მოსაზრება როგორია გისმენთ გამარჯობა
2: გამარჯობა
1: დიახ გისმენთ ყურადღებით ბრძანეთ
2: რა ვაიქნებით ეხლა სულაპას რამოდენიმე გზით აქცია ჩატარდა პოსტიატორების მიერ პავლავეთა ამ ფასეთა გაძურებულ პოსტებზე და გადასახადებთან დაკავშირებით ხალხთა რაოდენობის მიხედვით თუ ვიმიჩნევთ იქ საქართველოს მოსახლეობას არ აინტერესებს არც ფასები მათ აინტერესებს მხოლოდ რაღაც უაზრო ევროკავშირი უაზრო დადგენილი ყოფა და ასე შემდეგ ხო შეიძლება რომ შეჩუხდეს ადამიანი და რაღაც ნახევარი საათი ერთი საათი მომიგეთ და გამოხატა თავისი პროტესტი ამ ფასებთან დაკავშირებით როგორც ხდება საფრანგეთში თუ დასავლეთის ქვეყნებში ეს მინდა
1: მომწონს. კარგით, მადლობა თქვენც არისთვის. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ, შეგახსენებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ სოციალურ პოლიტიკურ საკითხზე. თქვენი შეფასება როგორია მოქალაქეობრივ აზრს, რა საკურველია? შეგიძლიათ გამოთქვათ ჩვენ აუცილებლად მოგისმენთ დაუბრუნდეთ ისევ ფასების საკითხს აღსანიშნავია და კიდევ შეგახსენებთ რომ ფასების საპარლამენტო კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ფაქტობრივად ყველა ის ცნობილი ქსელური სუპერმარკეტი რომელიც საქართველოსია ერთმანეთის მიყოლებით დაანონსეს ძირითადი პროდუქტების გაიაფება და მათ დადეს პირობა რომ რამდენიმე დღეში დახლებზე ფასი დაიკლებს ასე რომ ჯერჯერობით აი ეს შეღავათი რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ შევნიშნოთ ნამდვილად არ ჩანს საუბარია 12 დასახელების პროდუქტზე რომელიც საოჯახო კალათ

0: უნდა იყოს განსაზღვრული და სწორედაც ეს ის პროდუქტებია და არასაკურველია იქნება უფრო მეტად თვალსაჩინოდ რომელ პროდუქტს ამახვილებენ ყურადღებას მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ მათი სამუშაო პროცესი დასრულდება და ეს ის პროდუქტებია რომელზეც ძალიან ხშირად შეთავაზებები და აქცია არის ამა თუ იმ მარკეტში პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ გამარჯობა
1: ხო გამარჯობა
0: დიახ
1: შეიძლება ყოველთვის არის მაიმუნობა ეს ხალხს ატყუილებს ფახიზე ამას არ ჯობია პენსია გაზარდოს ხალხს პენსია მოუმატოს ანალიზები ვერ გაუკეთებია ხალხს რა თქმა პროდუქტის დაკლება 1000 რამეა ხალხი რა პროდუქტები რა პერცხი რა სიცულელე ყობახიზე საერთოდ წაეთრიოს რა პენსია გაზარდოს რაც მაიმუნობდა ეს ხალხიც კიდე რა ყოლობნება დაკლე ფასები დააკელიო კაცისი არ გამოდის უკრას პენსია გაზარდეს პენსიონ მიყიდიო დავიღალე რა უკვე ამ მაიმუნობის ყობახიძის მაიმუნობის დამპალი ყობახიძე
0: კარგით გავიგეთ ჩვენ ასევე თქვენი აზრი და ნახვამდის დიახ რა შეეხება ჩვენი საკითხი ჩვენი აქტიური ტელემაყურებლისთვის ცნობილია საუბრობთ სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხებზე. თქვენი პოზიცია როგორია? ყოველდღურად ადევნოთ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მედია საშუალებას თვალს და იგებთ სხვადასხვა სიახლეს, ამიტომ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი შეაფასოთ, რადგან სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები ფაქტობრივად ერთმანეთთანაა დაკავშირებული და თავისუფლად შეგვიძლია და შეგიძლიათ რომ განიხილოთ. მე მინდა ასევე მაყურებლის შემდეგ კვლავ გადავინაცვლო სოციალურად დაუცველების საკითხთან მიმართებით და ასე ვთქვათ წინასწარი პროგნოზი ასე ვთქვათ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების საკითხი იმ ცვლილების შემდეგ რასაც ასე ვთქვათ უკვე დააკანონებენ შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გყავს მოგესალმებით თქვენს გისმენთ
1: მოგესალმებით აი რა არის ის ფალს ის ძალი მეუღლე ძოლია ვერ დადის ხო ვარ მისი მომლელი მეუღლე ხო და მაღალ ფეანი მქონდა მაღალ ფეანი პენსია რა ჩიდანი ხო მომიხსნეს რა დარო მე საავადმყოფოში დავდები ერთი დღე და ფერახავარი და მეორე წელიწადია მეხამე წელი დაიწყო უკვე რომ აი წოლიარე ხალი მყავს ხო ოლა ამის მიხედვით რა გავაკეთო მიმხარი პენსიაზე რა თქონდა მაგამდიანი ის მომიხსნეს არავითარი დახმარება მე არა მაქვს არც სოციალური არც არაფერი ხო ძალიან ხო განიხილებს ხო მე ყოველდღიურად ვარ მოვიდა დაყა შემამოწეს მე დასული ვიყავ წოლიარე წულიდი და მოვიხსენ ის არა ყველა პეტია მაგალ პეანი
0: დიახ სამწუხაროდ
1: დიახ
0: დიახ, გასაგებია თქვენი პრობლემის შესახებ. მადლობა, თქვენ ძალიან ბევრ უსამართლობას აქვს ადგილი, ნამდვილად. აი, თუნდაც მსგავს თქვენს საკითხთან მიმართებით, აქ არის აღსანიშნავი ერთი, რომ დღეს ბევრი სოციალურად დაუცველი უარს ამბობს დასაქმებაზე, იმ მიზნით, რომ მათ შეუწყდებათ შემწეობა და ყოფილა გაჟღერებული არაერთი აზრიც, რომ აი, არის ნამდვილად სოციალურად დაუცველთა კატეგორია, რომელიც გაზარმაცებულია, არ დილობს რომ და აქვს აბსოლუტურად რესურსი იმის რომ მოიძიოს სხვა სამსახური, მაგრამ რაღაცანაირად დამოკიდებული და ჩამოკიდებულია სოციალურ შემწეობის დახმარებას, რადგან ეს არის სტაბილური, გარანტირებული და აქვს იმის შიში რომ თუ სადმე დაიწყო მუშაობა, შესაძლოა ან გაანთავისუფლოს სამსახურიდან, ან რაიმე ნებისმიერი მიზეზით შეიძლება დატოვოს აღნიშნული პოტენციური სამსახური, აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად კვლავ სოციალურად დაუცველის სტატუსს ყველანაირი ფორმით ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ. რას ფიქრობს მაყურებელი? ისევ და ისევ პირდაპირ ეთერში გყავს.
1: არის ის.
0: ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
1: ის. ალო.
0: დაუწიეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ.

0: ესმის, დიახ. დაველოდოთ, სამწუხაროდ, დიახ, მოგვიწია დამშვიდობება მაყურებელთან, დაუწიეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ ისე პირდაპირ ეთერში. დიახ, და ისევ და ისევ დიახ, ბევრი სოციალურად დაუცველი უარს ამბობს დასაქმებაზე იმიზნით, რომ მათ შეუწყდებათ შემწეობა, რეალურად სოციალურად დაუცველს და ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს სტიმული სამუშაოს დაწყების და იმაზე გაცილებით მეტი ანაზღაურების მიღების. ადამიანი უარს ამბობს დასაქმებაზე სოციალური დახმარების დაკარგვის შიშით, რეალურად რაზეც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ საუბრობდით, და ეს იმიტომ ხდება, რომ ფინანსური დახმარებას ირიბი დახმარებაც ახლავს, ანუ სამედიცინო, ასევე კომუნალური საგანმანათლებლო დახმარებები და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ჩრდილოვან შემოსავალზე თანხდებიან და დახმარებასაც ინარჩუნებენ. ცხადია, მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ასეთია სპეციალისტების პოზიცია: არა მხოლოდ თვის განმავლობაში სოციალური შემწეობის მიღება, არამედ სხვადასხვა შეთავაზებაც აქვთ და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ ეს სტატუსი უღირთ შეინარჩუნონ. თუმცა შესაძლოა გაცილებით ბევრს კარგავდნენ, მაგრამ არის ის რიგი შიში, რომელიც აქვთ აი ამ ადამიანებს. პირდაპირ ეთერში უსმენთ შემდეგ მსმენელს. გამარჯობა. დიახ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ. ისაუბრეთ თუ შეიძლება. დიახ.
1: ქალბატონო, რა უნდა ვერაპარაკო ამ ობახიზე და ამ ვინცზე? 495 ლარი პენსია, 5 ლარი ვეღარ დაუმატესო, 500 ლარი გახსარო. ნუ თუ მაგის საშუალება არა აქვს საქართველო, რა გახდნენ? რით ვერ გაძვნენ? რით ვერა კობახეჯე რო დადი საქეთნიკი და თავისი ბავშვი ბიჭი დაყავს უკვე როგორ დაყავს ის გამაძღარი არა უყურებს ბავშვი აი მან რა ქნას ფასებიო დახვიეს შები გოგო მოვიდა ეხლა უნივერსამიდან
0: დიახ
1: არა იქ არაფერი დაკლებული არ იყო არაჟანი მაინცა უთლარას დადო პროია პიქო რა უნდა ველაპარაკო ამას რა არ გას რამათი მუცელი არ გას და ნუ ჩგან ბრარა ესე ღორები იყოდენ ჩაქში მუდუ ან ჩოლი ან ჩობლები ან ნიკი შვილები არაფერზე უბნევიან რო ხალხს მოყმობო რა გახსნენ, რა გახსნენ? ოპახიზე რაჭველი მეგონა და კაიტაცი მეგონა, მაგრამ რაჭველებს ეგეთი წასი არ არის.
0: კარგით, ქალბატონო. დიახ, მადლობა თქვენ ზარისთვის და ზარისთვის სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში გვიწევს უფრო სწორედ საუბარი იმ პრობლემაზე, რასაც ქვია პურის ფული. და აი თქვენც აღნიშნეთ, რომ კი ვიცით, რომ მაღალმთიან რაიონებში განსხვავებული პენსია ცირედით, მაგრამ უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, მაღალმთიან რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისთვის სახელმწიფო შემწეობა, თუმცა ეს იქნება 540 ლარი თუ 600 ლარი, არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენად მიზერული არის, რომ შეუძლებელია ის თვის განმავლობაში პენსიონერმა იკმაროს. რაში ხედავთ გამოსავალს? პირდაპირ ეთერში უსმენთ შემდეგ მაყურებელს. გამარჯობა.
1: ჩვენ მოსავლს ტელევიზორშიც მოვიცნენდი.
0: ის
1: ტელევიზორშიც მოვიცნენდი მას.
0: დიახ.
1: გამაგებინეთ ეს ასაკოვანი ქალები საიდან ამ ენით რო ბავშვებს რაცერჩიან ქვიშვილებ არ ცხენიათ ქალებო? რას ლაპარაკობ? რას თქვით სპეციალურად? რასადინი ან ყობახიძეს ამ ნიში შვილებს ამ იმად არ ცხენიათ ქვ უში რა გიქრათ, რა სიტყვები გიქრათ?
0: თუ შეიძლება თემატურად გასაგებია იმ ქალბატონმა თავისი სიმწარიდან გამომდინარე თავისი პოზიცია

0: ინფორმაცია გააჟღერა. რასაკვირველია, კორექტულობა და ადამიანური მიდგომა უმნიშვნელოვანესია, თუმცა დამერწმუნეთ თქვენს, რომ გამწარებული ადამიანი და მშიერი ადამიანი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით რას იკადრებს კაცმა არ იცის. ამიტომ გთხოვთ, რომ დარეკავთ თქვენს პირდაპირ ეთერში, სხვას კი ნუ გამოეხმაურებით და უარეს ნუ გააკეთებთ. გამოთქვით თქვენი აზრი თემატურად, ვიმსჯელოთ, განვიხილოთ, ჩვენ ხომ ყოველთვის გვიწევს საუბარი, რომ არის სოციალური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ადამიანურად ცვლით აზრს, რადგან ერთ-ერთი თუ შეიძლება ითქვას ერთადერთი მედია საშუალება, ეს გახლავთ მედია კავშირი ობიექტივი, რომელიც გააძლევთ მოქალაქეებს შესაძლებლობას, რომ პირდაპირ ეთერში გაცვალოთ აზრი და პირდაპირ ეთერში ის ვისაუბროთ იმ პრობლემაზე, რომელიც ყოველდღიურად გვაწუხებს ადამიანებს. მაშა ასე, დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, რომელიც დაგურეკავს 557-45-95-98-ზე, როგორ აფასებთ როგორც სოციალურ, ასევე პოლიტიკურ პროცესებს ჩვენს ქვეყანაში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
1: გენაცალე, მე ვრეკ ქართლიდან ვრეკავ, გორიდან.
0: დიახ.
1: დახმარებები უნდა მისცეთ საყარელო ქალაქის მაცხოვრებელ პენსიონერებს. გესმის ჩემი ხმა?
0: გესმის, ქალბატონო, ისაუბრეთ, დიახ, გესმის, კი.
1: ხო, ასე საყარელო სოფლებში ზოგს 1000 და 2000 ხუთი ვაშლი მოზიდა. დახმარებებს იღებენ, ერთხელ ხომ უნდა გადამოდნენ აუცილებლად უნდა შემოძლეს გორი და გორის რაიონი. უნდა მისცეთ გაჭირვებულებს, ნამდვილ გაჭირვებულებს უნდა მისცეთ დახმარება. აღნიშნეთ ესა გენაცვალო. როგორ არიან ხალხი დამწარებულები, ნაზის მომგანში იქეთებიან ქალაქში და აქიდე 2000-3000 ხუთი ვაშლი მოდით. გორში, გორის რაიონში და დახმარებებს ისხოვენ ესები.
0: დიახ, გავიგეთ და სხვათა შორის არ არის ახალი ეს საკითხიც, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის სამართლიანი მიდგომა და ალბათ ის საკითხი, რაზეც ახლა საუბრობენ და ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება სოციალური შემწეობის მიმღები პირთათვის, ალბათ გარკვეული დადგენილებებიც იქნება განსაზღვრული, მე რამოდენიმეზე გავამახვილე, ცოტა ხნის წინ ყურადღება უფრო ბევრი რამ გამოიკვეთება და შესაბამისად სიების გაცხრილვაზეა საუბარი. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ცვლილება შეეხებათ იმ ოჯახებს, იმ წევრებს, რომლებსაც მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შემდეგ დაუფიქსირდებათ ისეთი სტატუსი, რომელიც აღარ შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს, რადგან ახალი დადგენილებით უნდა იხელმძღვანელოს სამსახურმა და შესაბამისად ახალი დადგენილებას უნდა მოერგოს რეალურად ის ოჯახი, რომელსაც რეალურად სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობა, დახმარება, გვერდში დგომა. ბაზაში რეგისტრაცია ასევე შეუწყდებათ გარდაცვლილ პირებს, რაც ყველა გადამოწმდება. გადამოწმება შეეხება ასევე იმ ოჯახებს, რომლებზეც პანდემიის პერიოდში იზოლაციისა და კარანტინის წესებით განსაზღვრული შეღავათებით სარგებლობდა და ის ფაქტი, რომ სოციალურ შემწეობებს საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია სპეციალისტებიც საუბრობენ ამ საკითხზე და ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული კრიტერიუმებიც. ცნელია წინასწარი მის განცხადება, რომ თუ რამდენად დახვეწ და რამდენად აღმოფხვრის ახალ ამ აღნიშნულ ხარვეზებს ახალი რეგულაცია, თუმცა ფაქტია, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოხდეს გაცხრილვა იმ ადამიანების, ვისაც არ ეკუთვნის ასე ვთქვათ ეს დახმარება იმ ოჯახებს, სოციალურად დაუცველებს. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, თქვენს გისმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: აი, როგორც ფასების კომისია შეადგინეს.
0: დიახ.
2: მილიონერებით რო დააკომპლექტეს. და ჩემს ხო არ მოუჭრით ასო? ისეთი ანალიზ დასკვნა რო დადეს 140 ფურცელი ვის რაში სჭირდება? წავიდნენ და მაკულატურაში ჩააბარონ ეგ 140 ფურცელი რა. ძალიან კარგად იციან როგორ უნდა შეამოსიანთიონ ფასები ქვეყანაში რა. კანონები უნდა მიიღონ, საით უნდა აიღონ მიმართულება ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის განვითარების, რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე რა უნდა მიიღონ, ან ზემოგება განსაზღვრონ, ან გადასახადები შეამცირონ, ეროვნული ბანკი რასაკეთებს კონკურენციის სააგენტო რასაკეთებს. ძალიან კარგად იციან რა უნდა მიიღონ, რა კანონები, რა საკანონმდებლო სრულიადები, რომ რაღაცა შეცვალონ ცოტა მაინც უკეთესობისაკენ, მაგრამ ამათ არაფრით გაკეთება არ უნდა. ეთქვა რაც შეხება ამ სიეს. აი როგორც ისე ობიექტურად ჩაატარეს ის კომისიის სხდომები და დადეს ის 140 ფურცელი მაკულატურაში გასაგზავნი. აი ესე ობიექტურად ჩაატარებენ ამ სიების დაზუსტებასაც. მე ამჯერ ამათი უკვე არაფრის. იმიტომ ეს მანკიერი პრაქტიკა ჯერ კიდე ნაციონალებმა დაიწყეს თავისიანებს ადლებს და სოციალურ დახმარებას ჩვენიანია, ჩვენიანია და ესე გაცემდნენ და შეიძლება რეალურად გაჭირვებულა დღესაც ამ დახმარების გარეშე არიან და ადლებენ თავისიანებს და ეხლა რაღაცა ეგეც ჩაატარებენ. ალბათ მე ასე ვფიქრობ, მე ამჯერა ამათი იქ სადაც სასადილოებიდან ფუსი პარავდნენ და ბავშვების ბაღებიდან ფუსი პარავდნენ, ხა ამათგან რა, აი როგორ უნდა ვიფიქრო ესენი, რომ რამეს კარგად გააკეთებენ და კიდე ბოლოში ისიც რა მინდა თქვა, თქვენამდე იყო გადაცენა ჯახან მოურავი საუბრავ და ვეთავრე არუსი პირდაპირ იყო თუ არ იყო და რაღაცა რუსეთის საკითხზე დაისვა, რუსეთზე საუბრობდა და ბატონი ამ კითხვას მოურავი ამკითხებს, რომ რუსეთის თო კავკასიაში არანაირი გავლენა აღარ აქვს და თან ამკითხებს, რომ სოხუმი და ცხინვალი თანდათან დაკარგული, უკვე დაკარგულიაო და ესა თუ გავლენა არ აქვს კავკასიაში, აბა როგორ აქვს მიტაცებული სოხუმი და ცხინვალი? ესე აღარ არის სოხუმი და ცხინვალი საქართველოს შემადგენლობაში. ესე კი რუსეთი აღარ არის საქართველოში და როგორ აღარ არის კაცო, აგერ ბაზები აქვს ორ რეგიონში, საქართველოს ორ რეგიონში და როგორ არის ასული კავკასიიდან, როგორ დამისდას, მაინტერესებს. და მე კიდე რაღაცა ინტილისური გზავნილები, რომ ჩვენო დავკარგეთ, მორჩაო სოხუმი და ცხინა, რაც ნიშნავს მორჩა დავკარგეთ? ასე ლაპარაკობენ ნაციონალები.
0: კარგით, გასაგებია.
2: ეს ესე ლაპარაკობს ვერა, ჩვენ არანაირი პერსპექტივა არ აქვს ამ ტერიტორიაზე. როგორ შეიძლება ესე ინტილისურად ილაპარაკოს პარტიის
0: ხელმძღვანელობა,
2: პარტიის ხელმძღვანელობა და საქართველოს მოსახლეობის ყოველგვარი იმედი დაუკარგოს ამ მიწების და ტერიტორიების დაბრუნებას. პირიქით, ყველამ უნდა იმუშაოს ამაზე. მასო ხელისუფლება მარა, რომ ეს ორი დაკარგული რეგიონი როგორმე დავიბრუნოს და
0: კარგით, დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. შეგიძლიათ რომ თქვენი პოზიცია და აზრის გაცვლა შეძლოთ მას, როდესაც ბატონი დავითი იქნება პირდაპირ ეთერში? მერწმუნეთ რომ მას აუცილებლად იქნება ამომწურავი და დაზუსტებული ინფორმაციაც. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით ბატონი დავითის შესაძლებლობა, რამდენად კარგად ერკვავა საკითხებში, განსაკუთრებით რელიგიის მიმართულებით, რაცაც თქვენ წამოჭერით ასევე საუბარი. მადლობა კიდევ ერთხელ. ფაშა ასე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. იცით ამ გადაცემის ფორმატი, გვირეკავთ 5-5-7-82-95-98 და საუბრობთ სოციალური პოლიტიკური მიმართულებით. როგორია თქვენი შეფასება, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა პატრიარქის ბატონიშვილს.
0: მადლობთ ასევე.
3: დიდი ძალა მოვიდა, დიდი ძალა, დიდი ქართული ძალა მოვიდა.
0: დიახ.
3: ეხლა ისიც არის, ძირითადად მე სულ ყოფილა თქვენი გადაცემა გასწვიმე, მაგრამ ამ ხალხთან შემოთ ვეთანხმები ბოლოს რაც საუბრა სამაჩაბლო აფხაზეთის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ამის თმა გამორიცხული. ეს არის დანაშაული. ბატონ თასო მოულებს ის პატივისცემით სხვათაშორის მეც ვახსოვს რაღაც ნიჩინიზმს ყველა საკითხში და ამატონ საკითხში და ჩვენ თუ ასე ვიცაუბრეთ რომ დაკარგულია ფონდები და რუსეთმა ძალა დაკარგა და ახსნას ეს რაძანა დაკარგა ან თუ შეიძლება საუბარი ჩაცვა თუნდაც თვითონ ჩაცვლდეს ისიც და მიდეთ აი თქვენ რამდენი ხო, ვაფიქსირებთ დღეს, დავუშვათ ამ გადაცემას რამდენი ადამიანი უშმეს. აი ამ ძალასაც დაკარგა ფიჩი.
0: მოდი ქავატონო, დაგიმშვიდობებით რა, ძალიან გთხოვთ, ულტიმატუმის სახით არ გსურს ახლა ჩვენ აზრის გაცვლა.

0: ასე შემდეგ პოლემიკაში შესვლა, ბატონი დავითი ხშირად არის პირდაპირ ეთერში, დარეკეთ და ის თემა, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება, ვინაიდან მე ამ პოზიციიდან ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ და ვერ შემოგყვებით აზრში, აქედან გამომდინარე, გთხოვთ თემატურად გამახვილოთ ყველა იმ ტელემაყურებელმა ყურადღება საკითხზე, რაზეც დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი. სოციალური მიმართულებით, როგორია თქვენი აზრი, შეგიძლიათ შეაფასოთ ასევე იმ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, რა შედეგზე შეიძლება გავიდეს. დღეს სახელმწიფო არქივის მხრიდან იყო ასევე ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც გვეუბნებიან, რომ ამა თუ იმ ქსელში უკვე არის განთავსებული ისეთი დახლები, სადაც წარმოდგენილია ფასდაკლებული პროდუქტი და ასე შემდეგ. თქვენ თუ შეგხვდათ მაგალითად უნივერსამში, მიყო ჩემი შვილიშვილიო, ერთ-ერთ მაყურებელმაც აღნიშნა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი მსგავსი შეღავათი ჩვენ არ გვინახავსო და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც მსგავსი აზრით შეუძლია დარეკვა ღია ეთერში. შემდეგ მსმენელი გვირეკავს, გამარჯობათ. შეგიძლიათ ისაუბროთ? გამარჯობა. კარგით, თუ შეიძლება დავმშვიდობები მაყურებელს, სამწუხაროდ არ მესმის თქვენი ხმამე, ამიტომ განვაგრძობ თუ შეიძლება. ისევ და ისევ, ვინაიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა და ასევე საოჯახო კალათი, ამ მიმართულებით შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, თუმცა მანამდე კვლავ მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა.
1: დიახ, მოგესალმებით საზოგადოებრივ. დიახ. ყველას უწევთ თანამრაკუნის საკერას გულიკა, რომ დავისმა რა თქმა უნდა გაკირვებაში. დევანდელი ოქროს ბიტების იუბილეს 85 წელი მოვიდა, ესეთი ციხარული არ გულწევია. ისა დახსოთ გადაგახსნით ჩვენ თანამოყალაზეს, რომ როგორი ბედნიერი იყო ბაქო თბილისში. და ეს აღარ გამოორდება, არა კიდე ერთი 100-150 წელი. თუ საერთოდ გამოორდება. იმიტომ რომ ჩვენი ფეხები შეხეთ ხინდებიან. ხო, ეხა რა შეიძლება დაწერდნენ? იგი ზღაპარია შორენა, არავის არ ქეცები არ შეფიქრდება, იგი გაიზრდება და მოდით რა ის დავანებს თავია ქართველებმა იმას სტილ ლამაზი ფული სიყვარულს. მაგრამ აფხაზეთი არ დაგრუნდება საუბედუროს, მართალი იყო ის პოინტი, რომ ის შეიძლება ლაბორატორიას ქანი უცეთი არსებობს. მართალი იმპერია მართალი ისრი და არ დაგიგრინეს შანსი არა. ხო, რა შეიძლება მაგას ყოველ უერთდებს გამოსავალია, რომ ამ თავობა რაღაცა ზღარი თქვა, აი ამის თითი არ ამ პოზიციაზე არ გამოიძებება ფასები. ანუ თქვა 40 ლარია, ხო? აი 30 ლარს ზემოთ არ იქნება ფორცი. 4 ლარზე მეტი არ იქნება პური. 8 ლარზე მეტი არ გაძლიერდება ბენზინი. 10 ლარზე მეტი სიგარეტი და ასე შემდეგ. და მართლა თუ დაირღვა, აი მაშინ უნდა პასუხი აგეთ და მაშინ უნდა გამოვიდეს ხალხი და ეს არაფერია. სოციალური აფეთქება მოხდება. აი ესეთი რამე, შემეირეს არაფერი არ გეცნობა. უცე ვიკაუბრეთ, გული მოვიოქეთ და რაღაცა ვაივიჩი უკავი და მაგის გული კიდე ხეხვა გამოვიდა. მე ისე ადამიანი ვარ, კიდე ეს ვერ გავფრინდებით და ვერ სავალთი სამწუხაროა, მაგრამ ეს
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის. შემდეგ ვაყურებელს 557-82-95-98-ზე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. საუბრობთ სოციალური პოლიტიკური მიმართულებით. რამდენიმე წუთი გრძელდება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე, ამიტომ მაქსიმალურად შეგიძლიათ ისარგებლოთ. ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის, რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილვას? დიახ, მე ასევე მოგახსენეთ, ასე ვთქვათ, თუ კონკრეტულად რომელ ოჯახებს და რა პირობა ექნებათ ახალი კანონის შემთხვევაში. ის ფაქტი, რომ სოციალური შემწეობა საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია ამაზე უკვე პირდაპირ ეთერში ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია, ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული სხვადასხვა სახის კრიტერიუმიც და ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელმა, როგორც აღნიშნა, შემწეობა არ უნდა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების საკითხი, ის მუნიციპალიტეტებს უნდა ეხებოდეს და შესაბამისად მიიღოს იმან, ვისაც რეალურად ჭირდება ფაქტობრივად ამა თუ იმ რაიონში კონკრეტული მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა იყოს ის, რომ მან შეისწავლოს რეალურად მის რაიონში რომელ ოჯახს ჭირდება სოციალური შემწეობა სახელმწიფოს მხრიდან. სოციალური დახმარება დაკავშირებული იყო ლეგალურ შემოსავლებთან და თუ ის დაუფიქსირდებოდათ, შეუწყვეტდნენ ასეთია სპეციალისტის პოზიცია, ამან უარყოფითი შედეგი გამოიღო და მუშაობაზე უარი სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა განაცხადა, შესაბამისად მუშახელიც შემცირდა. არსებულმა სოციალურმა დახმარებამ ადამიანებს ლეგალური დასაბრუნება

0: ბის შემდგომ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამიწვევით მოკლე პასუხი მაქვს. ჩემი გამომდინარე მარე ამაზე კეთილი ეკონომიკას ერთ-ერთ ამ რეალურია ის ყო მიდის ამათქვით ო ვითო ვიღაცებს ვიღაცებს რაღაცი რაღაცა საუბარი რაღაცა ლევალი გაკეთებული რაღაცა მაგრამ უმეტესობა მაგაც უფრო დაუცხრეს ის
0: მე
1: ამით იმას ფუნქციონირებენო იგი შავილაკა ჩამოიწელონ და ჩამოიწვინონ რომ 3 მილიონი არა მილიონი შეიძლება უკანაში 3000 დაუცხრეს ბაუჩი და ბაუჩი ელაბარაკი
0: დიახ
1: ეს არის რული სიხარული ახლა გამლაკას ველან დროს ვერ მოიშორებენ როგორც იმას იმას ვერ მოიშორებს საფუძველი ისტორიიდან რომ ესეთი გათახსირებული და მოღალატე თაოლოგი ხავს 30 წელია გამსახურდია მე ესე
0: დიახ კი
1: ბატონო 300000 ფუნტი ფუჭაში გაიშენ აი ფუჭაში იჭირამი ხო მარტო ტრიბუნები და საუბარი და პარლამენტსა და შავი ჯიპები გათხოვს გამოკვლევები ასება რეალურად აი 1 საათი ხოცალიან 1 საათი გამოვიდნენ ქუჩაში გაიხედონ მდგომარეობა თვითონ შეაფასო გესმის თვითონ გაანალიზო ყველაფერი თვითონ დაინახონ თავის თვალებით რა რეალურად წინაშე დგას ქვეყანა დღეს ხალხი ბუნკერებში იკეკება ფეისბუქები აჭრელებულია აღარ მიდა შეგვა იმის გამო რომ უამრავი ბავშვი იყოს დაავადებულია დახმარება აი ის ულამაზესი ბავშვები პარლამენტაროდ განეხა ნაციას ამაზო ისხოვენ.
0: დიახ.
1: გომე დაუცხრობას ვლაპარაკობ შემოგეულე რომ აი თუნდაც ერთი მაგალითი ყველაფერს წავიდავარებ პარლამენტთან რა ქვია. აუ ის ულამაზესი ბავშვები ისხოვენ წამალ. გესმის? ჩვენი დაქირავებული მუშაკები რომელიც მოიყვანეს და დაუცხრეს მთავრობაში და რომელი ბიუჯეტი ჩვენი ჩიქიდან იწება და ჩვენი არის ქართული ხალხი ამ ჩვენ შვილებს არასწორი გამშობობა ვიღაცის შვილია თუ არა ქართველები ვართ ყველანი დაკმანი ყველა ჩვენი შვილები არიან გესმის?
0: კი ბატონო
1: ეს არის სამარცხვინო სამარცხვინო და ყველაზე მეტი თუ ვიცი რა არის შემოგემი და ყველაზე მეტი აი იცი რა მითხავს ხოლმე იმას კი არ ვაძლევ საყოველთაოდ აი ქროზნია განძულუქებულები და ის მინისტრი რო გამოეთრია და მერე აიო სამალიში და სამწუმე გავდახავდა იმას კი არ კიდე 13 რო აიჩიე და კიდე 4 წელი საკამებლად რო გადაანდე. საქართველოს საკითხენად გესმის? აი მათ მიუმართა რა ხომია თავსო? იმიტომ არ გამოყოლით იმდეს აქციაზე? იმიტომ არ დაუდექით სასწაულს დაუბავშვეთ? ა? თქვენი ბრალია, თქვენი ბრალია, თავობებს უხეთ, თქვენი ბრალია, რომ ესე ციდუქციდეში რო ქვეყანა გაფაქტებული როა. თქვენი ბრალია, რომ სოციალურ დაუცველი სამართლებას დაუცვია. ხასნო თქვენ, უმენდა 51-ის შეფასება. და თქვენი ბრალია ის რომ ის ბავშვები დღეს სამათი ხოვენ არავინ არ აკნია თქვენი ბრალია თქვენ ნორმალური აგერჩია ქვეყანაში ესეთი ბანკი ყურადა და ბანკი საკითხურა შეკეთება და როგორ შეიძლება თქვენი ბრალია ვიზერდებს უედებს დაავრობაში დაავრობა იმას გაზი და ფორჩაბა გესმის ბანკი თემა არის და პერიხალი გაზი და მაგიტო მიეჩვიენ თავში ხმას როგორ ლოხები ვარ ბანკები ვარ გესმის მონები ვარ ფულზე გაყიდული ხალხი ვარ. მიეჩვიეთ მაგას გეძბი?
0: სამწუხარო რეალობაა, ნამდვილად თქვენ რაც ბძანეთ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ბავშვებს არაძლევენო და ჩვენ ნახეთ ასევე არაერთი ვიდეო, სადაც მშობლები რომ ეთხოვენ მედიკამენტს, ეთხოვენ შეხვედრას, მაგრამ ფაქტობრივად უშედეგოდ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება რა იმის სახის რეაგირება, ალბათ ის ყოველფერი გამოჩდება, რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტი ფაქტით რომ ფაქტად რჩება მაინც და რაც ნახეთ ჩვენ. რას ფიქრობთ? ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი სოციალური ასევე პოლიტიკური ფონის გამო პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ თქვენს.
2: გამარჯობა გენა ცვალე.
0: სამწუხაროდ
2: ეხლა ხაზს გადავდეთ თქვენ ათხზე, არ ვიცი რომელ თემაზეა საუბარი, მაგრამ ის რომ მე დეთახმედი წინა გამოსდეთ აბსოლუტურად ჩვენი ბრალია ყველაფერი. დუხჭირი ცხოვრება, სამარცხვინო თავრობა, ასეთი გამყიდველი თავრობა საქართველოს ისტორიაში არ ყოლია. მე არ ვიცი რა გეშველება. ყველაფერი ძირია, 360 ლარი პენსიონერმა როგორ უნდა იარჩებოს? ერთი სახელმწიფო საავადმყოფო ან სახელმწიფო ბანკი რატომ არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში? მის ვერ გაიკეთე პენსიონერი, ხალისექიმია თუ რაც არის, მე სად ვერ მიდიხარ. აი კი არ ვარ, არსებობ, შენ სულ ხავ ისე დონე.

0: ძევად მისულ სამარცხინო პირობებში გაამათხოვეს ხალხი და ეს ერთი ნიჭა ხალხი როგორ შეიძლება რამდენი სოციალურად დაუცველდა საქართველოში ბავშვები რატომ უნდა შიმშილობდნენ შვილები ვერ გაუჩენია ხალხს თავიანთი წონა ფული უჯდება დაფერგილებს და სახელმწიფო არაფრით არ ეხმარება გაიხედეთ რა ხდება რუსეთში თურქეთში სხვა ქვეყნებში მოუწოდებენ თავიანთ მოსახლეობას რომ ბევრი ბავშვები გააჩინეთ რომ გამრავლდება ჩვენ ხელს მეპატიჟებით აქა მოდით გამრავლდით ინდოელები შავი ხალხი სადღაციდან ჩამოთრეულები და ჩვენი ხალხი აქედან გაქცევაზეა და ამბიძინავ შუშეჭა მამთელი საქართველო მთელი საბადოები სიაღისეული ყველაფერი თავის საკუთარი ჯიბისა ქონია ყველაფერი აწყობილია ბიზნეს ხუსტურებზე არაფერი არ გეშენება თუ ხალხი არ გამოფხიზდა დიდი მადლობა
1: დიდი მადლობა თქვენ პირიქით ძარისთვის და ფაქტობრივად გადაცემის მიწურულს კვლავ მინდა საოჯახო კალათის საკითხს დაუბრუნდე ცნობისთვის რითეილ ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება ფაქტობრივად მას შემდეგ რაც ფასების შემსწავლელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა ნათქვამია რომ რითეილ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა რათა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში თავად სავაჭრო ქსელების მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგვიანებით ასევე განცხადება გაავრცელა ნიკორა სუპერმარკეტებმა და განაცხადა რომ ფასებს განახლებს და ყოველდღიურ პროდუქტებს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის განცხადება გაავრცელა ასევე დეილი ჯგუფმაც და აღნიშნა რომ შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქტების კალათა რომელიც გაერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს და კიდევ ერთმა კომპანიამ ეს გახლავთ გუდვილი მანაც განაცხადა რომ ფასების დაწევის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა რომელიც ძებს გავრცელდება განსაკუთრებული შეთავაზებები. მოკლედ ჩვენ დაგვრჩენია ის რომ ნახოთ რეალურად ფასების შემსწავლელი კომისიის მუშაობამ გამოიღო თუ არა შედეგი, რასაკურველია ვერსად ვერ გაიქცევიან იმას რომ ჩვენ მოქალაქეები აუცილებლად თვალს ვადევნებთ, რადგან თითქმის ყოველდღიურად გვიწევს სუპერმარკეტებში შესვლა პროდუქტის შესაძენად და მათი რეალური მუშაობის შედეგს თავად ჩვენ გამოვააშკარავებთ. მაყურებელი გვყავს ხაზზე, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ქადრონ, მოგესალმები.
1: დიახ.
2: მე ვეთნახები წინა გამომსვლელს. პატარას დაუმატეთ იმ გორიდან და შემოხმიანები იმ ფალბატონსო. ეტყოთ თვითონ არ დაუშვა დახმარება და შვაზე ნისაგან შურისაგან ასეთი აზრების გამოთქვა, იმიტომ რომ ვილეს თუ 1200 ყუთი რამე აქვს ოჯახში მოსავალი, ეს უკვე იშვიათობა გახდა და თანაც თუ აქვს, იმას ვეღარ ასაღებენ ბაზაში, ვეღარ აყიდან უტებად და ყრიან. ეს უკვე ხშირა ყველანიფის კარგად.
1: დიახ.
2: ასე რომ ფლატსა და დახსენილი ცხოვრება გლეკაც ნამდვილად არ არის. ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, ასევე მადლობა ყველა იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც დაგვიკავშირდით, ან უბრალოდ გვისმენდით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით იმ ყოველდღიურობას, რაზეც ჩვენ თითქმის ყოველ დღე ჩვენს ინტერაქტიულ გამოკითხვებში და არამხოლოდ გადაცემებში ვუზიარებთ ერთმანეთს. დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანლი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიამთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია დლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი.

ოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობათ. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით თელს ქართულ მოსახლეობას, ქართველ ერს. და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველაზე საპატივცემულო და ჩვენი ობიექტივისთვის ჩვენ მსმენელებს, რომლებიც ყოველთვის გვისმენენ და წარმატებებს ვისურვებენ ხოლმე და აქედან გამომდინარე თქვენი ნებართვით ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელიც ყოველ ოთხშაბათს ამ დროს მიმყავს, განსაკუთრებული პატივისცემა მაქვს ამ ჩემ პროექტთან, იმიტომ ეს არის სამშობლო და ღირსება. ზოგჯერ შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, როგორ შევძელი და როგორ გავბედე, სამშობლო და ღირსება. მე სამშობლო ერის დაკარგული ერის შვილი ვარ. ჩემ სახლში ყოველთვის ახსენდებოდათ ის დეტალები, რაც გადაიტანეს. და როდესაც მე აქ დაბადებული გაზრდილი ყველაფერი თბილისის 62 სკოლაში ვსწავლობდი და საერთოდ მეგონა, რომ ზღაპრებს ხარ ყვებიან ჩვენი ბებიები და ბაბუსი სასტიკის ის, რაც 21 საუკუნეში ეხლა აღმოსავლეთში ჩვენ ნახეთ, თელმა მსოფლიომ რომ დაინახა ის სისასტიკე, სწორედ აი ეს გავლილი დრო იყო. და აი ეს ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ და მაშინ გავლითი პერიოდი, რომელიც გამოიარეს, სახელ და გვარს ეკერ სად იყო ან დოკუმენტი ან რამე, სახელი იყო და მე იანი ეწერებოდა, შემოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, ზოგი სომხეთში გაჩერდა, ზოგი კიდე საქართველოში. მე რა თქმა უნდა, მთელი ჩემი არსებით ვარ ქართველი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის და ის, რაც დაემთხვა ეხლა სანამ გადავალ თემაზე, ჩემთვის მთავარი თემა, ბატონ ჩვენი უნეტარესი ილია მეორის გარდაცვალება, რომელიც მეორე საკითხად უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ გუშინ წინ 11-ში უკვე დაინიშნა ჩვენი ახალი წარმომადგენელი სულიერი მამა ქართველი ერის და საქართველოს მოსახლეობის თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ყველა 87 ეროვნების ადამიანს თავისი რელიგიით ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ყველაფერი ჰქონდათ, მაგრამ ქრისტიანული სამყარო ღრმა პატივისცემით ექცეოდა ყველა აქ მაცხოვრებელ 87 ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. მე ცირათ ელოიანმა დღეს აი ამ გადაცემისთვის და ეს არის ჩემთვის ყველა ფერზე მტკივნეულიც, სასიხარულოც, იმიტომ რომ ეპოქა მიდის, ახალი ეპოქა შემოდის საქართველოში. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რამდენადაც განსაკუთრებული ცოტა ხნის დაშორება მქონდა და გასული ვიყავი ქვეყნიდან, გადავწყვიტე, რომ ძალიან ისეთი ადამიანები დამეპატიჟებინა ამ გადაცემაზე, რომელსაც უშუალო კავშირი ჰქონდათ ამ თემებთან, პატრიარქთან, მომავალთან და ბევრი მძიმე პერიოდების გადაიტანეს. ძალიან ბევრი დღეს ამბობს

ხოლმე ახალგაზრდები რომ მათაც უჭირთ, მათაც გადაიტანეს უსამართლობა, კი, გეთანხმებით. არის არანაკლები იყო წინა რეჟიმის დროს, ყველა ეპოქას თავისი მსხვერპლი ყავს. აქედან გამომდინარე, მე წარმოგიდგენთ ქალბატონ ფატი კიპაროვიძეს, რომელიც ჩემგან მარცხნივ ზის, იურისტი, 4 შვილის დედა, 4 შვილიშვილის დედა. მისი მეუღლე შესაბამისი უწყებები საგამომძიებო სამსახურებში, პოლიციის სამართველოში მუშაობდა სერიოზულ თანამდებობებზე, მაგრამ ქალბატონ ფატის შემთხვევა ისეთი რამე, რომელიც ფაქტიურად მის ცხოვრებას დაღი დაადგა. რაც მოხდა ამ დაწვრილებაზე არ ვიტყვი, მაგრამ ვიცი, რომ ისიც იმ უწყებების მსხვერპლი იყო, რომელთანაც ხდება ხოლმე უსამართლობა, გაუგებრობა და ამას ყველაფერს შეეწინააღმდეგა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იურისტია, ცოდნია და რაც მთავარია, ძალიან უყვარს თავის სამშობლოს საქართველოს. ქალბატონი ცირა ბარამიძე, რომელიც ჩემთვის ასევე ძალიან საპატივცემული ქალბატონი, იგი არის ფაქტიურად კავკასიოლოგი, მთელ კავკასიას ძალიან კარგად იცნობს. პარლამენტში იყო ასეთი კომიტეტი, იმისი წევრიც ბრძანდებოდით, სპეციალისტიც იყავით ყველა, ვთქვათ, ხაზით იმ კავკასიაში ნამყოფ სახელმწიფოების და რა თქმა უნდა პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრის. ბიოგრაფია იმდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისათვის, აი როდესაც უყურებდი და კითხულობდნენ სამღვდელოებას, აუცილებლად უმაღლესი უნდა ჰქონდეს დამთავრებული. ცოტა გამეღიმა მაშინ, იცით რატო? იმიტომ მე ყოველთვის მღვდელს უყურებდი, როგორც ისეთ ადამიანს, რომელიც ყველა რაღაცა ფლაგისგან თავისუფალი იყო, მაგრამ ესაც 21 საუკუნის დამსახურება, როდესაც ამას თხოვლობენ სამღვდელოებაში და ღმერთის წყალობით უფალს ვთხოვდა მე მინდა თქვენი თანხმობით და მთელი საქართველოს თანხმობით და აი მოულოცო ბატონ, მე ასე ვიტყვი, მაგრამ უკვე აღიარებული საქართველოს პატრიარქი ბატონი შიო მესამე, რომელიც უკვე გუშინიდან შეუდგა საქართველოში ამ მნიშვნელოვან, იცით, სულიერ მამის წოდების ტარებას საქართველოში. მე ასე ვფიქრობ, მე ეს ჩემი ესეთი გაგება, ქართველი ერის სულიერება დევს სწორედ მის ეროვნულ ღირებულებაში, რასაც ქვია ქრისტიანობა. მე ვიმყოფებოდი გარე სამყაროებში. მე დავინახე და უყურებდი საერთოდ რა ხდებოდა საქართველოში, პატარა საქართველოში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდა. როგორ დაასაფლავეს ხალხმა, ერმა, საზოგადოებამ, არ ქონდა მნიშვნელობა ვინ იყო, ვინ არ იყო, როგორ იყო, მაგრამ ერთი იყო, რომ შეხმატკბილებულები, ბავშვები რომ ესვათ კისერზე, საათობით იდგნენ უხმოდ გაერთიანებული საქართველო ნახე მე იმ დღეს. და ამ სილამაზეში იმდენი რამე იფრქვეოდა, თქვენ ვერ წარმოიდგენ. ერთ-ერთ საზოგადოებაში იმ დროს, ოდესაც ეს მოხდა, სტუმარი მომივიდა, უცხო ერის წარმომადგენელი, გერმანელი, ჩემი გოგონა უთარგმნა, მე პტიროდი, რატომ ატირდა, რატომ ტირისო, და მე მინდა მსმენელსაც და ჩემ სტუმრებსაც უთხრა. ბატონი ილია გარდაიცვალა 17 მარტს. გამოაცხადეს 4 საათზე, რომ იგი მძიმე მდგომარეობაში გადაიყვანეს კავკასიის სამკურნალო დაწესებულებაში.
მე იმ წუშვი რაღაცნაირად გამიელვა იმან, რომ ჩვენ ცოცხალს ვეღარ ნახავდით მეთქი, აი მე ერთ-ერთზე. აქ გამოვიდა ნახევარ საათში მისი ექიმი კალოი იეზიდი ეროვნების ახალგაზრდა, რომელიც წარმატებული ექიმია, პროფესორია, ძალიან კარგი ნასწავლი ახალგაზრდა და მე ყურადღებით მინდა 17 მარტი. ეს არის ჩემი ერის ეროვნული დღესასწაული. ღირებული, რომელიც დაკავშირებული არის ყველაზე სუფთა და წმინდა ეროვნულ დღესასწაულად. იქ 16 საათზე მზადდება შესაბამისი დიდი და ბევრი, მათ შორის პატარა, მაგრამ იმ დიდში არის ძალიან დიდი მძივი, რომელიც უფალი ყოველთვის ლოცავს თვითონ, თვითონ ოჯახის წევრი და შემდეგ ეს იჭრება ხუთშაბათ დღეს. ესე იგი 21-ში. როდესაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, იმ დღეს არაფერი და დამთავრდა ის დღე იმით, რომ მე 11 საათზე მაინც აბდექი ბავშვებს ყველას ეძინა, შვილიშვილებს და ჩავრთე. ამ დროს აცხადებს კალოი, რომ გარდაიცვალა. მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ 17-ის დასაწყისში კალოის მომსახურეობა და რითიც ვალდებული იყო ეროვნად და დამთხვევა და ხუთშაბათი იმ დღეს, როდესაც იჭრება ეს და მომავლის იმედი აქვთ ერს, ამ დროს ჩვენ პატრიარქს ასაფლავებენ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ხუთი დღე მთელი ეკრანები, როგორც გერმანიაში, როგორც შემდეგ სხვა ქალაქში, როგორც რუსეთში, სოფლიო აჩვენებდა, ყველა აჩვენებდა, როგორი დაფასებული მიდის ჩვენი პატრიარქი თავის სამშობლოდან უკანასკნელ გზაზე. ეს იყო ისეთი, აი იცით რა, სილამაზე, როგორ თქვა ეს, სიმაცვალებულზე, მაგრამ როგორიც ლაღი იყო, როგორიც კეთილი იყო, როგორიც ადამიანური იყო და მე მინდა მსმენელს უთხრა, ჩვენ ვართ რელიგიურად მზის თაყვანის მცემლები. მზეზე ილოცება, ყველაფერი მზესთან, უძველესი ერი ეს ერი, მაგრამ ყოველთვის აღმოსავლეთში წამებული ერი, რასაც გადაიტანა დღეს სხვამ უკვე. ის ტერიტორია ისეთია, ქალბატონ ცირა თქვენ კარგად იცით, კავკასიოლოგი ბრძანდებით, და აქედან გამომდინარე სიმშვიდით, სილამაზით ჩვენი პატრიარქი დაემშვიდობა საქართველოს. საქართველოს კი არა, ყველგან თუ იყო იეზიდური ოჯახი, იმ დღეს ჭიქა იყო პირველი პატრიარქის. 17-დან რომ დაიწყო ამ ლოცვების დღე და ყველაფერი გადაიდო აბსოლუტად იმას, რომელსაც ყველა ქვეყანაში ისინი ძალიან დიდ იმას აძლევენ, გადაიდო აბსოლუტად ყველაფერი. და როდესაც უკვე ხუთშაბათს ასაფლავებდნენ, ჩემ ოჯახში შეწყდა ეს ყველაფერი, მოვიდა ხალხი, მაგრამ ისე რომ ის დღესასწაული, რაც უნდა გაეკეთებინათ, ჩვენ ვერ არ გავაკეთეთ საერთაშორისო დონეზე, იმისათვის რომ ეს აუცილებლად ეკუთვნოდა ილია მეორეს. მე მართლმადიდებულ ეკლესიაში როდესაც შევდივარ, ყოველთვის ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობ, აბსოლუტურად ყოველთვის. და ძალიან დიდი მრევლი თემი ჩემი ასაკით ყველაფრით ვარ მატრონას ეკლესიაში ყოველთვის შევდივარ. 4 შვილიშვილი მყავს, უფროსი 23 წლის. და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანის ცხოვრებაში რელიგიას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. უდიდესი ქართულ მართლმადიდებულ ქვეყანაში, სადაც ესეთი პატივისცემით ემსახურებოდა
ქართული ეკლესია ყველა ეროვნების ადამიანს, როდესაც ხედავდი, როცა ტარდებოდა ესეთი რიტუალები, ყველას აზერბაიჯანელებს ყველამ გადასდო, აბსოლუტურად ყველა ეროვნების ადამიანს.

ადამიანმა. ეს იყო აზერბაიჯანი, ეს იყო ნებისმიერი საბჭოთა კავშირის ყოფილ სივრცეში ყველამ გადაზდო ის რიტუალები, რომელიც უნდა სახელმწიფოს დაენახა, თუ ეს თუ ის მაცხოვრებლები როგორ და როგორ ატა, ყველამ გადაზდო. აი ამით მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა. ყველას, იმიტომ რომ ჩემს არსებობაში მე ასეთი არც დასაფლავება მინახია, არც დამთხვევა მინახია. არც დამთხვევა. და ეს დამთხვევა, იცით რატომ აღნიშნე? როდესაც აფხაზეთის თემა, ტკბილიანი თემა იყო და დაეცა, ჩემერს ძალიან მაშკაცი სამი, ერთი ოჯახიდან სამი ბიჭი უმამოდ გაიზარდნენ, თემქაზე ცხოვრობდნენ. მე მათ არ ვიცნობდი. ერთ დღეს გადაწყვიტეს და მოვიდნენ ჩემთან, რომ გაიგეს, ქალბატონ ცირავ, ჩვენ გვინდა პრეზენტაციისთვის, თქვენ რა პრეზენტაციისთვის და ეკლესია ავაშენეთო, ქართული ეკლესია, საქართველოს ჩუქნითო ქართული ეკლესიას და ეს უნდა გავხდეს და ჩვენ კეტავთ ჩვენ კარებს და მივდივართ საქართველოდანო. მე რა თქმა უნდა ძალიან გამიკვირდა, გავიარე რაღაც ეტაპები აღმოსავლეთ მცოდნეს და მაშინ ცოცხალი იყო ქერი მამოევი და ქერი მანყოსი, მათთან გავიარე ყველაფერი ეს და რა თქმა უნდა შეუდიქი. ბატონ ელდარ შენგელაიას იმის ხსოვნა იყოს კინოსახლში, მე მქონდა ურთიერთობა მაშინ და უამრავი ადამიანი დავპატიჟეთ ამ ეკლესიის გახსნაზე. მაშინ უკვე იმ ატარებელშიც ვიყავი, რომელიც აფხაზეთის ომში გახსოვთ, რომ მთელი ეს რეგიონ გზადაგზა მივდიოდი, ბავშვები მცირეწყობანი დავტოვე. და როდესაც ჩვენ შევედით ეზოში და მოდიოდა ზღვა ხალხი, მონათესავე ჩეჩნეთიდანაც, აზერბაიჯანიდანაც, სომხები, ყველანი აბსოლუტურად სავსე იყო და ამ დროს პატრიარქი ჩვენი გამოჩნდა. როდესაც შემოვიდა იქვე მთავრობის წარმომადგენლები, ყველანი თითქმის ძალიან ღირებული ხალხი შემოვიდა და მე აქ ცოტა მოკრძალებით ბიჭებთან ამ სამივე ძმასთან ვიდექი, ჩემი ეროვნების ადამიანებთან და ჩემთან მოვიდა, შენი ხარ, ბავშვები რო დატოვე და ომში წახვედი, გამიკვირდა, მე ვთქარი, კი მეთქი, მე ვარ მეთქი, როგორ დატოვე ბავშვები, არ შეგეშინდა რო ცოცხალ, არა მეთქი, გადაწყვეტილი მქონდა უკან დახევა მეთქი, ჩვენი საქმე არ არის. აი ეს ლოცვა იმ წუთიდან, აი რაღაცნაირად ვიგრძენი, იცით, სხეულში ვიგრძენი ამ ჩვენი პატრიარქის ლოცვა, რაღაცნაირად რო შევედით, რო გამოვედით იმის მერე მართლაც, ამ ბიჭმა რო აშენეს და წავიდნენ. დღეს იქიდან, იმ ბიჭებიდან, ოთხი ბიჭიდან, ესე იგი, ერთია ცოცხალი, ისიც რუსეთში ცხოვრობს. ეს ეკლესია მართლმადიდებელი, როცა გავივლი და გამოვივლი, ყოველთვის დაკავშირებული არის ჩვენ პატრიარქთან. და მე ჩემი ოჯახის თხოვნითაც, დავალებითაც, ერთი ექიმი მყავს, მეორე საერთაშორისო ეკონომისტი, შვილები, ოთხი შვილიშვილი. ერთა, ესე იგი, ყველა ისე განიცდიდა და ჩემთან ერთად მთელი ის ადამიანი ქალაქში რო გავიდოდი, ჯერ ერთში მერე ვია ტუდა და ოე და პრელეს, ეტა რუსული, მერე რა, ამისათვის მე რა უნდა გადაბეკიტო იმ ადამიანს? მე როცა გამიჭირდა იმ რეჟიმის დროს, იძულებული გავხდი, მაშინ მცირე ახალი დამთავრებული ბავშვები გავიყვანე, მაგრამ საქართველოსთვის არასოდეს არ გვიღალატია, იმიტომ ჩვენთვის საქართველო არის სამშობლო და მის ღირსებას ყოველთვის დავიცავ და ყოველთვის ვიქნები ერთგული, იმიტომ ეს არის სულიერება, რომელიც ნებისმიერ პერიოდში ჩემ წინაპრებსაც, რომლებიც ალბანში დასახლდნენ და იქ ცხოვრობდნენ, იქ გაატარეს მთელი თავისი ცხოვრება და დანარჩენები, ვინც თბილისში, თაბუკაშვილზე, დოლიძეზე, ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადია. და მე უკავშირებ აი მზის თაყვანის მცემლიურ რელიგიურს,
წამს ის სითბო და სილამაზე.

0: რაც პატრიარქის დასაფლავებაზე ხდებოდა და დამთხვევითი, ესაც ღმერთის ამბავი იყო. იმიტომ რომ როდესაც გამოდიოდა, ხომ იყო ბოლო წუთებში თავდახრი თავისი მდგომარეო, მაგრამ მაინც მაღლა იხედებოდა. მზეზე თუ გარე იყო თუ როგორ იყო, ჩვენი უსაყვარლესი პატრიარქი გარდაიცვალა საქართველოსი და მომავალი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი საპატივცემულო ადამიანი და მას, მის წინამძღობლობას მთელი სული და გული დავლოცა, იმიტომ ის არის ეროვნული ღირსეული ქართველი, კარგი ოჯახიდან, კარგი წარმომადგენელი და ჩემი საქართველოს გაბრწყინება ეხლა მინდა ქალბატონ ფარტის მიმართო, რომ ვიცი, რომ თქვენ დღეს რა თქვენ როცა საუბრობთ, მაგრამ თქვენი მონათხრობიდან და თქვენი განვლილი ცხოვრებიდან აბსოლუტურად ქალი, რომელიც მე ბოდიშს ვიხდი თქვენთან და ვიტყვი თამამად ამას, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც აი იმ პერიოდში საზერ აღსრულების, რომელსაც მისი მეუღლე ებრძოდა, ფატი მოხვდა იქ. და ფატი გახდა უდანაშაულობის მსხვერპლი. მაგრამ ვაჟკაცურად აიტანა. ხო, როცა გამოხვედით ქალბატონო ფატი და ალბათ იქ სამართლებრივად როგორც იურისტმა, იმიტომ რომ მე გუშინ ჩვენ მარხზე უსმენდი ძალიან ცნობილ ადვოკატს, რომელიც ამბობს იცი რა, დაზარალებულთა ფონდი ძალიან დიდია. ძალიან დიდი საქართველოში იურისტობის ხაზით. ზაზა ხატიაშვილი, რომელიც დიდი ხნის ადვოკატია, მას უძნელდება, რომ აი ამ დაზარალებულ, რომელიც ცნობს სამართლო და ის ზარალი, ეს ყველაფერი შეჩერებულია. და აი თქვენ, რომელიც ადვოკატი ბრძანდებოდით და კარგი იურისტი იყავით, რა განიცადეთ აი ჯურმო, როგორ ვთქვა, იმ კედლებში, სადაც ქალი არ უნდა იყოს საქართველოში, მით უმეტეს ოთხი შვილის დედა, თქვენ იყავით ახლოს ყველაზე ძალიან სულიერებასთან და გთხოვდით აი ეს, რაც მე თქვენში ვიგრძენი, რომ ეს აუცილებლად იქნებოდა და თქვენ აქ მსმენელისთვის, ქართველი და საქართველოს მოსახლეობისთვის, თქვენი ნათქვამი იმდენად გააძლიერებს აი ახლა დარჩეულის გზას, რომ ქალების მდგომარეობა ძალიან ფაქიზად უნდა განიხილონ. ძა, როდესაც შვილები ყავს, როცა ოჯახი აქვს, როცა მომავლის იმედი აქვს, ასე უცბად ადგე კი, როგორ არა, კონსტიტუცია და სამართლებრივი, ისიც ადმინისტრაციული სისხლის, სამოქალაქოც იძლება იმის საშუალებას, დამნაშავეა, მაგრამ პატარა ქვეყნის მართმადიდებელი ერი მაინც უნდა ძირფესვიანად გამოიძიოს, ღირს ამ ქალის იქ შეშვება, ტანჯვა და გთხოვდით ფატი, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. მე ამ თემას გავაგრძელებ იმით, რომ ნამდვილად პატრიარქის გარდაცვალება იყო, როგორ გითხრათ, მოუნელებელი ტკევილია. ეს მე დღემდე ლოცვებშიდაც კი ხშირად როგორც ცოცხალს ისევე ხსენიებ და მინდა გითხრათ, რომ პატრიარქმა, რომელიც ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ საქართველო გაბრწყინდება და გამთლიანდება, მან თავისი გარდაცვალებითაც კი შეძლო ჩვენი ერის გამთლიანება. და ეს ზუსტად თქვენს მიერ ნახსენები კადრებითაც, თვითონაც იქვეყავით, თვითონ ქართველი, ვისაც შეეძლო, ალბათ არავინ არ დარჩენა გულგრილი და ყველანი იქვე ვიყავით, ჩუმად მდუმარედ განვიცდით, იმიტომ რომ ბევრს ალბათ არც გვეჯერა, რომ ეს ნამდვილი იყო და შეიძლებოდა ჩვენი პატრიარქი ამ ქვეყნიდან გასულიყო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სეციური საქართველოდან ის გულოცავს და ყოველთვის გვიჩვენებს იმ გზას, რომელსკენაც მოგვიწოდებდა. და აგრეთვე მიულოცავ ჩვენს დღევანდელ პატრიარქს, შეომესამეს, მაქვს ბედნიერება მისი პირადად ცნობის და მე ვთვლი, რომ საქართველოს მართლა ღირსეული პატრიარქი ყავს და ეყოლება ყოველთვის. რაც შეეხება ილია მეორესთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ის წლები, რომელიც საშელაფსლობაში გავატარე, მნიშვნელოვნად უკავშირდება თვითონ ჩვენი ას გარდაცვლილი პატრიარქის სახელს, რადგან მე ვთვლი, რომ ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რადგან სწორედ იმ დაწესებულებაში პატრიარქი ილია მეორე სტუმრად გვეწვიათ და ესრო ჩემ პოეზიის საღამოს, რომელიც ჩატარდა, რომელიც იყო დადგმული ოფიციალურად და მას ერქვა სპექტაკლი დაედგა, რომელსაც ერქვა გისოსოს მოყვა დაწერილის დრეკონები და ეს იყო უნიკალური შემთხვევა და ბევრი ასეთი შემთხვევა არც ყოფილა სხვა, რომ ილია მეორე ესრებოდა ამ საღამოს და მაშინ მან თქვა ესეთი სიტყვები, რომელიც შემდეგ მე მგონი ყველა უცხოელმა სტუმარმა თავის ქვეყანაში გაავრცელა, იმიტომ ხდებოდა გადაღებაც ბუნებრივია, იყვნენ საელჩოების წარმომადგენლები და ძალიან სტუმრების დიდი რაოდენობა, რომ გადახედეთ ამ ქალბატონებს და დედას რა უნდა ციხეში, ყველამ გაიგონეთ, რომ არც ერთი ქალი ციხეში არ უნდა იმყოფებოდეს. მართალია თუ მტყუანია, მას უნდა ქონდეს სხვა ალტერნატივა, რადგან არ შეიძლება ქალი და მითუმეტეს ქართველი დედა იმყოფებოდეს გისოსებს მეკმა. ეს სიტყვები ძალიან ბევრ ამის ნიშნავდა, იქ რა თქმა უნდა ბევრი ისაუბრა ამის თაობაზე და ეს არ იყო მარტო ჩვენთვის გასაგონად, ეს იყო მართლაც როგორც მოწოდება, რომ არ შეეძლებოდა ესე ყოფილიყო. იმ პერიოდში ძალიან ბევრი იურისტი იყო დაკავებული, ძალიან ბევრი ყოფილი თანამდებობის პერი, თუმცა აღარ ღირს იმ სისტემაზე საუბარი, რატომ ხდებოდა ის, მაგრამ ერთ ვიტყვი, რომ ის წლები, რომლებიც იქ გაატარა თვითონმა ადამიანმა, ქალი იქნებოდა კაცი, მე ვთვლი, რომ არის უფალთან უფრო მიახლოების ძალიან დიდი შანსი. როდესაც ჩვენ ფიქრობ ჩვენ გავლის გზაზე, როდესაც უკვირდები თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა და სადამდე მიხვედი, ხვდები ერთ რამეს, რომ უფალი გაფრთხილებს, გეუბნება, რომ შენი სულიერება არ არის იმ ზღვარზე, იმ დონეზე, რომ შენ შეძლო საკუთარი ქცევის შეფასება და შემდეგ შენი შესაძლებლობების გამოსწორება. მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც მე წიგნი მაქვს დაწერილი, წერილები მოძღვარს, რომელიც ზუსტად ეხება ამ თემას და მასში არის აღწერილი ზუსტად ის სულიერი გარდასახვა და სულიერი ტკივილი, რომელიც იქ არა მარტო ერთი ადამიანის, არამედ ყველას ტკივილია და ყველას შინაგანი მდგომარეობა. მაგრამ მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ ქართველი ქალის თვისება არის, რომ არასოდეს არ დაეცეს და თუ დაეცემა, ის წამოდგება სხვის დაუხმარებლად. მას არ ჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ ჩვენი ერი ენდენა ძლიერია და მებრძოლიერია. მე ვიტყვი, რომ არ ვიცი თუ ამორძალი შეიძლება ერქვას ვინმეს, ალბათ ყველაზე მეტი მებრძოლი ქართველი ქალია.
0: ქალბატონო ფატირაშია საქმე, იცით, როდესაც აქ საუბარი გვაქვს მაშინ ქართულ ციხეზე და ქართულ ტკივილზე, რომელსაც ადამიანი ხვდება და მას ოთხი შვილი გარეთ რჩება და ეს ყველაფერი მოდის პატრიარქი თქვენ გაქცევთ, მაგრამ თქვენ შინაგანად ეს ტკივილი რომ იგზენი გარეთ უფრო მეტად გაძლიერდი.
1: რა თქმა უნდა,
0: თქვენ თქვით, რომ თქვენ გადაცემის დასაწყისში არავთანში რომ პოეტი ბრძანდებით, ნიჭიერი ქალი ბრძანდებით, წერთ ლექსებს და იქ განაგრძეთ თქვენ აი ეს როლი, რომელიც უნდა, აი რაც თქვენ თქვით, იმიტომ ამას საქართველო იძლება.
1: კი.
0: ქართველი წინაპარი იძლება. ისტორია ქართულ სკოლა მათემატიკურ სკოლებში, რომელიც არიან დღევანდელი ბავშვები, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ნიჭი საიდან მოდის? გარედან? არა, შეგვითადებს ეს ნიჭი.
1: ჩვენი
0: გენეტიკა არის და გენეტიკა არის. და ღმერთმა გიმრავლოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ თავარი იყო, რომ თქვენ გაამხნევეთ ის საზოგადოება, რომელიც შიგნით იყო და არანაკლები. მე მაგალითად ამ სტუდიიდან ძალიან ბევრი ყოფილა, მაგრამ აი სულიერად ვინ იყო დაახლოებული თავის რელიგიასთან, სულ არ ვიცოდი ხა თქვენ რაც თქვით, მაგრამ მე ვიგრძენი, რომ თქვენ აუცილებლად იქნებოდი.
1: გეტყვით, აუცილებლად იქ იყვნენ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, და არავინ არ იყო შეზღუდული, რომ თავიანთი, ესე ვთქვათ, მსახურების ის ფორმა ჰქონდა ჩენარჩუნებული, რომელიც მათთვის იყო, ახლა იყვნენ მუსულმანები, იყვნენ სომხები და ყველა. მაგრამ თავი იცით რა არის, როდესაც ადამიანი განსაცდელში ვარდები და თუ არ ახარ უფალთან ახლოს, სწორედ მაშინ გიჭირს, იმიტომ რომ ადამიანი შენ გვერდზე არ არის, გრძნობ რომ საერთოდ მარტო ხარ ამ სამყაროში და ზოგს მაშინ ახსენდება ღმერთი, ზოგს ახსოვდა, მაგრამ ის სიძლიერე არ იცოდა, რა სიძლიერე.

0: ის მოცემა შეეძლო უფალს და როგორ შეუძლია მან გაჩვენოს გზა, როგორ გადაერჩინო თავი. თავის გადაერჩენას მე ფიზიკურობას ავგულისხმობ ამ შემთხვევაში, თავი რომ სულიერად გადაერჩინო თავი, შინაგანად გადაერჩინო თავი და არ გამოგყვეს იმ კედლებიდან ბოღმა, შორი, ბოროტება და სამაგეროს გადახდის სურვილი. ამას თუ ვერ მიაღწე, მაშინ უფალთან ახლოს არ ახარ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე, მე მაინც ყოველთვის ესე ხსენიო და არ შემიძლია სხვაგვარად მოხსენიო. როდესაც ის შემობრძანდა და ქალბატონებს გადახედა, მის თვალებში ძალიან ისეთი ცრემლები აკეებდა და შემდეგ სახეზე ესე ჩამოუგორდა, როგორც იცოდა ხოლმე ყოველთვის და უჩუმრად მოიწმინდა ის ცრემლი, რომ ის იმედი არ დაეკარგა ჩვენთვის, რაც ჰქონდა, იმიტომ რომ იცით მაშინ რა პერიოდი იყო, თუმცა ახალი წასული იყო წინა ხელისუფლება, ის ნაციონალური მოძრაობის ესე ვთქვათ
1: რეჟიმი
0: და ახალი წასულები იყვნენ და თუმცა ჯერ კიდევ იგრძნობოდა, ჯერ კიდევ იყო ის კვალი და ადამიანები რა თქმა უნდა იმედით იყვნენ სავსე, მაგრამ თავი იყო ერთი რამ. თქვენ იცით, რომ მეხუთე და მეექვსე დაწესებულება გვერდიგვერდ არის ახლოს და განსაკუთრებული რეჟიმის მატარებელია მეექვსე დაწესებულება და როდესაც პატრიარქი შემოგზანდა, მე არასოდეს არ დამავიწყდება. ის აჟიოტაჟი, ის ანთებული სანთლები, ის ხმაური და მადლობა. მადლობა რომ პატრიარქი მოგწანდა. ეს იყო ყველასთვის შვება, იმიტომ რომ პატრიარქი იყო იმედი, ყველას იმედი იყო. მე ვთვლი რომ ოჯახი არ არის, ვისი იმედიც არ იყო. არ აქვს მნიშვნელობა რა რელიგიის წარსის
1: მატარებლები.
0: პატრიარქს ჰქონდა უნარი რომ ყველა ყარებოდა. ყველა პრობლემის გადაჭრა შეეძლო უმტკივნეულოდ. ის იყო, მე ვიტყვი რომ მშვიდობის გარანტიც იყო, ის იყო ბერკეტი იმის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს ყოფილიყო, როგორღაც გაერთიანებული ეს შინაგანი მოხდი ყოველთვის ყოფილიყო დადებითად. მე მახსოვს რომ აფხაზეთის თემასაც უკავშირდებოდა და ოსეთის თემას, ის ყოველთვის ამბობდა თავის ქადაგებებში და ეპისტოლეებში, რომ ჩვენ ვართ ერთნი და არ უნდა განვიხილოთ ცალ-ცალკე. არ შეიძლება ცალკე ვიყოთ ჩვენ და ცალკე იყოს ის ხალხი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთის სიყვარული, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება და მე სულო ერთი წუთით მინდა აი ეს ამ თემასთან დავაკავშირო, რომ მე დღესდღეობით ხელმძღვანელობ პროექტს აფხაზეთი მე ვარ, რომელიც აგრეთვე პატრიარქის კუთხევით იყო დაწყებული წლების უკან და ამას ხელმძღვანელობდა ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი შორნა ჯავაშვილი, რომელიც 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ჯერ ერთი წელი არაა გასული და მან დაწერა წიგნები და გადაღებული აქვს 7 ფილმი თავის მეუღლესთან გიაკაი შაურთან ერთად და მე-7 ფილმი გადაიღეს დღევანდელი ჩვენი პატრიარქის შემესამის კურთხევით და მე გინდა პარალელი მინდა გავავლო, რომ
1: აუცილებელი
0: ჩვენმა პატრიარქმა დღევანდელმა ესეთი დარიგება მისცა, რომ გთხოვთ, ფილმებში არ იყოს ზალადობა, არ იყოს ის კადრები, რომლებიც მაშინ იქხდებოდა და უბრალოდ ის სითბო, ის დამთბარი მდგომარეობა, რაც დღეს ნელ-ნელა შემოდის, ჩვენ არ გავაკეთოთ ისე, რომ გავაღიზიანოთ პირიქით, ჩვენ მოვეფეროთ მათ და ვისწავლოთ ჩვენ პატიება და ისე გადავიღოთ ის ყველა ფილმები, რომლებსაც თქვენ აპირებთ გადაღებას, რომ ეს იყოს ჩვენი მესიჯი, რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი აფხაზი ხალხი. ეს რატომ დავაკავშირე, რატომ თქვი ახლა მართლაც სიმბოლურია, რომ ეს ყველაფერი, აი ეს უბრალოდ არაფერი არ ხდება და მე ზუსტად ამ თემებთან დაკავშირები და მოხდა ისე, რომ მე ამ პროექტში ჩავერთე ახლა კოლგა ორგანიზაციის ქვეშ
1: ეს კიდევ
0: მადლობა და ჩვენ გვყავს მშვიდობის ელჩები, წარმატებული ქალბატონები და ახალი წევრების გვეყოლება და მე აუცილებლად ქალბატონი ცირა და თქვენ რა თქმა უნდა მინდა შემდეგ შემოგთავაზოთ. ახლა მეორე ფილმი მთავრდება და როდესაც იქნება ამ ფილმის პრემიერა, ჩვენ აუცილებლად მოგიწევთ ქალბატონი რმასაც, იმიტომ რომ მაინც ის ამ პროექტის შესახებ და ეს პროექტი არის ზუსტად გამოძახილი იმ პოლიტიკის, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში, რომელიც იყო ილია მეორის საგზური ჩვენთვის, აგრეთვე დღევანდელი ჩვენი პატრიარქიც შეომესამიც არის ის ადამიანი, რომელიც ალბათ ყოველთვის იქნება და დარწმუნებული ვარ, ეს საერთოდ არ არის იმის გარანტი, რომ ხალხი უფრო მეტად გაძლიერდეს სულიერად.
1: მე სიძლიერეს გისურვებთ ქალბატონო. ფატი, იმიტომ ვახსენე 4 შვილის დედა და რაც გამო აი ეს დატოვე ის და ეს იყო დღევანდელი ოცნების ის ძალიან დიდი რითმი, რომელიც მაშინ საჯანახსურების დეპარტამენტს აბსოლუტურად თითქმის უმეტესობამ ქალებმა ყველამ თუ არ იყო მკვლელობა რაღაცა ისეთი ყველამ დატოვა. მაგრამ თქვენ იმ დღიდან შრომობთ და იურისდიქცია დატოვეთ.
0: არ დამიტოვებია სიმართლე გითხრათ, მე იურისპრუდენციაშიც მოღვაწეობ, რა თქმა უნდა, ვიცავ
1: ადვოკატობასთან.
0: როგორც ადვოკატი, არ როგორც იურისტი, ისე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ადვოკატი არ უნდა იყოს საჯარო მოხელე და არც გათანაბრებული საჯარო მოხელესთან, იმიტომ რომ თუ კანონს ჩვენ კანონის მიხედვით მსჯელობთ, მაშინ მოწინააღმდეგეებს ხარ ვერ იქნება.
1: ბატონმა ზაზახატიაშვილმა
0: ატურად ვეთანხმები, თუმცა
1: დავასრულებ
0: ერთ სიტყვით, ერთს დავასრულებ. ახლა ქალბატონ ცირა ძალიან კარგად ვიცნობდა მე მის მოღვაწეობის შესახებ, ბევრი ვიცი და მე აღფრთოვანებული ვარ მისი პიროვნებით, იმიტომ რომ მისი ძლიერესთან მე კერა და 10 ჩემნაირი ვერ მივა. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ ზუსტად იმ კანონის მანკერი მხარეების ბრალია, რომ ძალიან ბევრ ამეს ვერ ვაკეთებთ.
1: ადვოკატურა ვერ მუშაობს.
0: არა, მარტო ადვოკატურა არა. კანონი ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ დრო ჭირდება იმ კანონების გამოსწორება საოცრებლად. ესე მარტივი არ არის იმ ყველა სიმახინჯის და იმ ყველა, ესე ვთქვა, დარღვევის გამოსწორება, რომელიც მოყვება ამდენი წლებია. თუმცა ერთ რამეს გეტყვით, რომ რაც შეეხება ჩვენს საპატრიარქოს, ჩვენს მართლმადიდებლობას, მე ერთი სურვილი მაქვს, მიუხედავად იმისა, არ ვიცი რამდენად ამაში დამეთანხმებით, მე ყოველთვის დიდი სურვილი მქონდა, რომ ჩვენი მართლმადიდებლობა გამოცხადებულიყო საქართველოში სახელმწიფო რელიგია, თუმცა ეს ცოტა საკამათო თემაა, არავის არ უნდა ეს გამოცხადება.
1: მე
0: სურვილი მქონდა, იმიტომ რომ
1: აუცილებლად იქნება ქართულო ფათი თქვენი შემდგომში. მე წეღანაც ახსენე და თქვენ კითხვით ქალბატონი ცირას მოღვაწეობა, მისი კოდი, მისი გამოცდილება, მისი ყველაფერი ვიცი ჩვენთვის წინა პლანზე დგას, მაგრამ თქვენ ამ სულიერებასთან, რასაც მე დაუკავშირე, ყველაზე მტკივნეული ქალბატონი ბრძანდები და ღმერთმა აცილოს ქალბატონ ცირას და ის რაც თქვენ შეძელით, ბევრი ქალი ვერ შეძლებს, ბევრი ვერ გააკეთებს იმას, რაც თქვენ თალამდებობი და იცით რა, არახარდ გაბოროტებული. აი ყველაზე ადამიანში მომწონს რა იცი, როდესაც არ ბოროტდება და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცოტა ისეთი და მე აი პირადად როგორც დედა, როგორც ბებია, მე მადლობას გიცხადებ თქვენი ცხოვრების აი გაგრძელებისათვის სამოქალაქო საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის. წარმატებებს გისურვებ. ქალბატონო ცირა, დიდი ბოდიში რომ ცოტა ასეთ თემას, მაგრამ ჩემ დღევანდელ გადაცემას მინდოდა რომ აი მართლა გული ყოფილიყო ყველაფერში, რატომ მოყვარდა ამ ხალხს პატრიარქი? რატომ იყო ამდენი ხალხი საათობით, რომ ტალღა რომ მოდიოდა სამეგრელოსი, მანქა აი მთელი კუთხე ადარჩენილა და ამ სიყვარულს ისე ხო არ მოდის თუ რაღაცა ტანჯვიციც ხო ყველა საუკონეს აქვს თავისი უკუნსულა, წარმატებაც აქვს, მაგრამ პატარა ქვეყანას რაც 30 წელიწადში გადაიტანა საქართველომ, 33 წელია რაც ყოფილ სივრციდან გამოდაიშალა, მაგრამ აი თქვენ მაინც ის გზა ირჩიეთ, რასაც ქვია საერთაშორისო და კავკასიური მოძრაობა, ხალხი კავკასიური, რომელიც ამთლიანებდა ყოველთვის საქართველოს, ძმებივით შედიოდნენ, გადიოდნენ, ერთიმეორეს სიახლოვე ჰქონდათ ყველაფერი და აი გთხოვდით თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი ყველაზე მტკივნეული თემა, რაც ეს ჰქონდა და მახსოვს ჩვენ წინა გადაცემაში, თქვენ თქვით რომ აი ამას ვაპირებ და დღეს გულნაკრული გამოხედით იქიდან, საიდანაც უნდა ეცადოს, აუცილებლად უნდა ეცადოს. მე რატო ვამბობ, იცით მთავრობა, როდესაც თქვენ წინააღმდეგ კი არ მიდის რამე ისეთი პროექტი, პირიქით საქართველოს აძლიერებს ქალბატონი ცირა იმ პროექტით, საქართველოს ხედვას, საქართველოს მომავალს, იმიტომ რომ სხვანაირად სამეზობლო პოლიტიკა ვერ შედგება მარტო ერთი საგარეო

0: საქმეთა მინისტრით ვერ შედგება. ხალხი უნდა ამ პროექტში, ახლა არ წამიკითხე, მაგრამ მე ვხვდები უკვე რასთანა გაქვს საქმე და რას ემსახურება თქვენი პროექტი.
1: კავკასიის ერების გადარჩენას.
0: აი ეს არის და გთხოვდით ამ კავკასიურ ენაში იმაც ქვეყანაში ქართული ენა შედის ხო სწორია თქვენ როცა ჩვენ საქართველოში ამ პროექტში ისენები შეგყავთ ისე ქართული ენა სახელმწიფო ენა იმათ პროექტებში ეს არის ზუსტად ძმობა მშო აი ძმობა და დობა აი იმ კავკასიის რომელიც აერთიანებს და რომელიც მშვიდობას ინარჩუნებს

0: რეგიონალური და საერთაშორისო. თუ ამ სამიდან ერთ-ერთს ვერ ასრულებს საქართველო, ის ვერც დანარჩენს ასრულებს. ანუ თუ საქართველო ვერ შეასრულებს რეგიონულ, ანუ კავკასიურ ფუნქციას, დანარჩენი ორი ფუნქციაც იქნება სუსტი და ფაქტობრივად არასრულყოფილი. ну დიდი გამოცდილება მაქვს მეთქი შეიძლება თქვა რომ 44 წელია ამ დარგს ვემსახურები და ეს ცოტა დრო ნამდვილად არ არის
1: 44 წელი
0: დიახ ნამდვილად არ არის და ჩემი გამოცდილებიდან მე ისე თუ შეიძლება პატრიარქს დაუბრუნდები რომელიც ადგვარად ერთი თემა და მე სხვადასხვა პრიზმაში უყურებ აი ჩემი ხანგრძლივი დაკვირვების კალეიდოსკოპიდან თუ შეიძლება ასე ითქვას უპირველესად აღნიშნავ რომ მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი იყო ადამიანების გულის ტკივილი და რაოდენობა მე სამებასთან ცხოვრობ ერთი ქუჩით აქეთ და ფაქტობრივად შესვლა ძალიან გამიჭირდა საათობით იდგნენ ადამიანები და კითხვა ისმის რამ გამოიწვია ასეთი დიდი
1: პატევის
0: გამოხმაურება პატევისცემა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა ამას უპასუხო რატომ რა მოხდა საქართველოს და ქართველი ერი არის ტრამვირებული ერი საუკუნების მანძილზე უამრავი რამის გადატანა მოუხდათ ქრისტიანული ერია უნდა თქვათ რომ ქრისტიანობის 1700 წლიანმა გამოცდილებამ სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაზე განსაკუთრებული ფუნქცია იკისრა ასევე ქართული სააზროვნო ველი კულტურული მეცნიერული მიემართებოდა სწორედ აქ ჩაისახა კულტურის ყველაზე მთავარი ელემენტი ქრისტიანული ლიტერატურა რომელმაც მოახდინა ამ ერის როგორც ტოლერანტი მიმღები ერის თვისობრიობა ამიტომ ქრისტიანობას მიუხედავად იმისა რომ საქართველოსში არა მხოლოდ ქრისტიანული ხალხი ცხოვრობს, სხვადასხვა რელიგიებია წარმოდგენილი და სხვადასხვა ეთნოსები. იმიტომ არის ეს ტოლერანტული ქვეყანა, რომ სწორედ ქრისტიანობა არის ასეთი მიმღები რელიგია. ამის ამ რელიგიის ას ჩვენი ქვეყნის 141 პატრიარქი მივაბარეთ მზის ქვეშეთიდან გავიდა და ზეციურ საქართველოს შეუერთდა. როდის მოუხდა მას მოღვაწეობა? აი ეს დიდი გამოზახილი, აი ესეთი დიდი გულის ტკივილი, რომელიც შეიძლება რაღაც ექსტაზამდე იყო მისული და სილდებოდა ზოგჯერ გონივრულობის ფარგლებსაც კი, იმიტომ რომ ბავშვები 8-9 საათი იყენათ რიგში. ეს გამოწეული იყო იმით, რომ ეს ერი არის მრავალჭირნახული, ბევრი რამის გადამტანი და ამ გზაზე პატრიარქმა შეიძლება ითქვას რთულად ზიგზაგისებურად გამოატარა ქართველი ერი. პირველი რაც თვალში საცემი იყო, მან განახორციელა ქრისტიანული ტაძრების მოაბრუნა ურწმუნოების ეპოქიდან თავისი 49 წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე, როცა ეს ძალიან რთული იყო. მოაბრუნა ქართველი ერი ეკლესიისკენ და გახადა ეკლესიური. აღაშენა ეკლესია ტაძრები, შემოიკრიბა, შექმნა ეპისკოპოსობა, ეს სულ ხუთმა კაცმა აირჩია და ახლა ახალ პატრიარქს 40 ეპისკოპოსი ირჩევს, სინოდი გაზრდილია. ეს ყველაფერი იყო სამოღვაწეო და მე როცა 91 წელს სტუდენტი შევდიოდი ქაშუეთში, მაგისტრის მიბარებდნენ ბზობას, რომ შევედი კომკავშირის სხდომა გამართეს და მრიცხავდნენ კომკავშირიდან, წევრი არ ვიყავი, მაგრამ მაინც მრიცხავდნენ. ანუ მინდა იმის თქმა, რომ აი ასეთი რთული სიტუაციიდან, ურწმუნოებიდან გადაყვანა, საზოგადოების დაბრუნება თავის ბუნებრივ ციახში, ეს მარტივი საქმე არ არის. ეს შეძლო პატრიარქმა.
1: ეს რომ ვახსენე მე ის ძმები, აი რომ ააშენეს ტაძარი. აი იქ რო ვიჩიქ ვიჯახთ, ესენი გრძნობდნენ თუ როგორ იყო. აი პირველ აი მომის მერე ზუსტად 23 ნოემბერს იმის პრეზენტაცია, რომ აი ეს ტაძარი რომ დატოვეს, იმიტომ რომ ეს იყო სიყვარულისგან, პატივისცემისაგან საქართველოს მიმართ და იმ დღეს, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყველანი რა თქმა უნდა ამდენი ხალხი რო იყო, ყველამ გადასდო თავიანთ ეს მუსლიმებმა, სულ ყველამ, ყველა
0: მისამძიმრებელი
1: სახში აწეული იყო ქართველი ერის სადღეგრძელო და მისი რელიგიის
0: არა მარტო კავკასიელები

0: კავკასიიდან მისამძიმრებდნენ, იმიტომ რომ ის ასევე მისაღები იყო ჩეჩნებისთვის, ინგუშებისთვის, ოსებისთვის, ყველა ერისთვის კავკასიაში ყველას გულშემატკივარი იყო. პირადად შემცხოვრებაში პატრიარქი სამწუხაროდ ნეგატიური კონტექსტით შემოვიდა 9 აპრილის ღამეს მის წინვიდეკი და როცა მან მოგმართა, ჩვენ არ გავიგონეთ ხო, ფაქტია რომ არ გავიგონეთ და რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ტრაგედია იყო და რომ ვეღარ ვხედავდი რომ აღარიყო უცბად პატრიარქი. ეს დღემდე რაღაცა ტკივილიან კითხვად რჩება, რომ ჩვენ არც გაუგონეთ და არც თვითონ დარჩა ჩვენთან თუ რაც იყო, მაგრამ ამის გადახარშვა მე წლები მომიწია, მომიხდა ამაზე ფიქრი, რა მოხდა მაშინ ისეთი, რატომ ვერც ჩვენ გავიგეთ და ვერც თვითონ დაგვიპარა, ხო, დაგვიპარა. მაგრამ შემდგომ რაც ხდებოდა მთელი ამ 10 წლეულების მანძილზე, რა თქმა უნდა, უდაოდ მისი დამსახურება არის ძალიან დიდი. არაერთი პროექტი განხორციელდა მისი ხელმძღვანელობით, კულტურული, სამეცნიერო, აი ძველი ქართულის ლექსიკონები უნივერსიტეტმა რო არ გააკეთა, ვთქვათ, ელექტრონულად საპატრიარქო მთლიანად შეერთებული სახით გამოსცა. ამ ყველა ამ საქმეს კურირებდა პატრიარქი. ახლა რაც შეეხება ახალსაც უნდა შევეხოთ, მასთანაც რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა გაჩნდა. მათ შორის არჩევის, მე ის მახსოვს, კონსერვატორიიდან მე თვითონაც სწავლობდი კონსერვატორიაში, ელისბარ მუჯირი, როგორც გამორჩეული ჩელოს სპეციალისტი და მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი კარიერა მომავალი, მაგრამ უცნაურია ის ტოვებს თბილისს და 5 წლით მიდის თბილისიდან შიომღვიმეში ხდება მისი სულიერი ჩამოყალიბება, შემდგომ ის აგზელებს თავს. ბევრი კითხვა გაჩნდა მის მიმართაც ამ დღეებში, ჩვენ სამართლიანი უნდა ვიყოთ და უნდა ვთქვათ, მაგრამ მახსენდება გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არსენისა და ეფრემის დავასთან დაკავშირებით, როცა გრიგოლ ხანძთელი ეუბნება ეფრემს, რომ შენი გულის წყრომა გადადეო, იმიტომ რომ ღვთისნება რო არ ყოფილიყო, ის ვერ ეკურთხებოდა არსენზე, ეუბნება. მოკლედ, იმ 22-მა ეპისკოპოსმა, რომელმაც ნდობა გამოუცხადა, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ 17 ადამიანს, რომელსაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა, მაგრამ ამ 22 ეპისკოპოს, რომელსაც ეს რწმენა ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ, რომ რწმენით უნდა გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი, მათზე გადადის მთელი პასუხისმგებლობა. ფიქრობ, საქართველოს ახლა ძალიან მძიმე პერიოდი აქვს გეოპოლიტიკურადაც, ხო, ძალიან რთულია, როცა ეკლესიის კართან მიდის, თქვათ, ავადმყოფი ბავშვების მშობლები და კარი უნდა გაიღოს, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გადაიტანენ. ქალბატონი ფატი ასეთი განსაცდელის განსაცდელ გამოვლილი ადამიანია, ციხის ისა ძალიან რთულია, მაგრამ დღესაც ყავს ჩვენ პატიმარი ქალები, დღესაც ყავს დაუცველი, წამალქონელი პოლიტიკური პატიმრები და
1: ნუ ისა ცირა ბოდიშს გიხდით, იმიტომ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა. ძალიან ცოტა დრო გაქვს, აი თქვენ რაც ახსენეთ.
0: მე მინდა თქვენ რომ ერთმა შეაძლებინოს ეს ყველაფერი, ამის თქმა მინდა. და არაფერი არ მოხდებოდა ღვთისნების გარეშე და მე ვფიქრობ რომ მან ეს პასუხისგებლობა მძიმე ჯვარია იყო, ძალიან მძიმე ჯვარია იყო
1: და თუ მდგომარეობაში.
0: ილიას მეორესთან გათანაბრებაც ძალიან ისეთი მემკვიდრეობის
2: ფონზე
0: თანამოსაყდრება. რთული ძალიან.
1: თქვენი ნებართვით მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ორთავე ქალბატონს, ჩემთვის, ჩემი ცხოვრებისთვის, აი მემატიანეში შედიხართ როგორც ორი უძვირფასესი ქალბატონი და რაც შეეხება სამართალს, აი მე და ფატი წეღან რო ვახსენე, ზაზა ხატიაშვილი, უნიჭერესი ადვოკატი, როდესაც ის გამოდის და ამბობს, რომ ძნელია დღეს სამართლის მიღწევა, მე ვთხოვდი ჩვენ ქვეყნის მეთაურებს დაფიქრდნენ, აი ეს სიძნელეები აი იმ ციხეებში როგორ მოხდნენ ქალები, რანაირად გთხოვდით სულ აი ეს სამი ქალბატონი, რომლები ჩვენ ახლა ვზივართ, ნაკლებად კი არა, აი ბევრი საქმის გამკეთებლები, მიაქციეთ ყურებას დედას, ქალს და ოჯახს ნუ დაანგრევთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, შემდეგი გადაცემისთვის უკვე სხვა იქნება. მომავალს კაცს უსურვებ ჩვენ პატრიარქსიოს. მე მწავს ქალბატონო ცირა, რომ ის თავისი სიმაღლით, სილამაზის, ქართველობით იქნება არაჩვეულებრივი პატრიარქი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი, გამოჩენილი პედაგოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1980 წელს ნოდარ მამისაშვილმა და ჰიუგო ცუკარელმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და 10-ობით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებული იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: საყურებლებო და რადიომსმენელებო, მე ვაჟაო თარაშვილი გახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ცნობილი მკვლევარი სტალინის ისტორიისა და ჩვენი წარსულისა, ბესო ახალშენაშვილი. მოგესალმებით, ბესო. მე ბესო რამდენჯერმე მყავდა გადაცემაში, როგორც მედია კავშირ ობიექტივში, ისე სხვა ტელევიზიებში. მას აქვს ძალიან საინტერესო კვლევები ჩვენი უახლესი ისტორიის, განსაკუთრებით გასული საუკუნის დასაწყისიდან ის 20-იანი წლები, 30-იანი, 40-იანი წლები, 50-იანი წლები, იოსებ სტალინის სიკვდილით დამთავრებული. და ვიტყოდი, რომ ბესო ახალშენაშვილის ეს მისი მონდომება და მისი სიყვარული ჩვენი ქვეყნის ისტორიისადმი არის, ფიქრობ, გენეტიკური, რადგანაც მისი დიდი წინაპარი მიდავ თქვა, რომ იყო ანჩისხატის ეკლესიის დიაკვანი, რომელმაც შეადგინა ახალშენაშვილი გვარად, რა თქმა უნდა, რომელმაც შეადგინა ბიბლიის ტერმინთა ლექსიკონი. იგი ცნობილი წმინდა ძმების კარბელაშვილების პერიოდში მსახურობდა ამ ეკლესიაში, ანჩისხატის ეკლესიაში. და აი, კიდევ ერთხელ ეს შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ აი ამ კუთხით, კვლევაციების, მეცნიერული კვლევების კუთხით ბესო ახალშენაშვილი მოიწვიე. ჩვენ წინა გადაცემამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩემთან პირადად, როგორც პირად ტელეფონზე ზარები უამრავი შემოვიდა ამ გადაცემის შემდეგ. ძალიან ბევრმა მომაკითხა, ასევე სოციალურ ქსელში, ბუნებრივია, ხშირად ქვეყნდება ბესოს წერილები, სტატიები, გამოკვლევები და ათასობით ადამიანის მოწონებას იმსახურებს. დღეს, როდესაც სამწუხაროდ ლიბერასტულმა ფსევდო ისტორიულმა მიმართულებებმა წალეკა სინამდვილე, როდესაც ხდება ისტორიის გაყალბება, აი რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიზეიმეთ ფაშიზმზე გამარჯვების 81 წლის თავი და ესე იგი ევროპის დღე დაარქვეს ამ დღეს, რაშუაშია ევროპა, როდესაც ქართველმა კაცმა, ბუმბერაზმა ქართველმა კაცმა, იოსებ სტალინმა გადაარჩინა არა მარტო ევროპა, არამედ მთელი მსოფლიო, ბუნებრივია საბჭოთა კავშირიც, ფაშიზმის ტირანიის მახვილის ჩაცემას. ეს იყო იოსებ სტალინის დამსახურება. მინდა გითხრათ, რომ მე გამაკვირვა ასევე რუსეთის მაღალი წრეების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ცალკეულ გამოსვლებში თვითონ პუტინიც და სხვებიც ახსენებენ იოსებ სტალინს, როგორც დიდ მხედართავარს, რომელიც დამსახურება გენერალსიმუსსა შეიძლება უარყოს ისტორიამ. მაგრამ ისევ ერთ-ერთი რუსი ცნობილი ისტორიკოსის სახელ გამონათქვამს დავესესხები, მეორე მსოფლიო ომის, სამამულო ომის შეფასება ისევე აბსურდულია, როგორც აღდგომას არ ახსენო იესო ქრისტე. ასეა, როდესაც სტალინს არ ახსენებ და ყველა სურათები დაგაგდა დაატარებ აქეთიკი და რაღაცა ევროპის დროშებს აფრიალებ, რომელიც ქართველი კაცის ჩვეულებრივ რაღაცა, იმას რა ქვია, საცვლის დარია, მეტი არაფერი, ღირებულება მას არ გააჩნია და არ ახსენებ იმ დიდ ქართველს და მეთუმეტეს ქართველს, რომლის ძეგლი ფაშისტმა სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ მოაძრეს მშობლიური გორიდან, სოსელო ჯუღაშვილის მშობლიური გორიდან და სადღაც სოფელ ბერბუგში, სადღაც წყალკანალის თუ რაღაც იმის საწყობის ტერიტორიაზე გდია. ეს არის სამარცხვინო ქართველებისთვის და ამ გავიდა ამდენი ხანი და გორის საკრებულოს არც ერთ შემადგენლობას არავის არ მოსულია თავში, რომ დაეყენებინა ეს საკითხი, რომ ისევ ძველ ადგილზე თუ არა სახლმუზეუმში მაინც დაედგათ ეს ძეგლი, თუ არა მე მომხრევა, რომ ძველ ადგილზე უნდა დაედგას, იმიტომ რომ სწორედ ისეთი ფაშისტები დაამარცხა იოსებ სტალინმა, როგორც იყო ნაციონალური ხროვა მიშა სააკაშვილის დროს. თუმცა არც ესენი არიან ეხლა ნაკლებები, რასაც უყურებთ ჩვენ ქვეყანაზე ახლა მეორე უკიდურესობაში გადააგდეს ქვეყანა. ხო და აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოვიწვიეს სწორედ ბესო ახალშენაშვილი, მე მინდა კიდევ ერთხელ, რადგანაც სკოლაში არის სწავლება, რადგანაც სამეცნიერო სესიებზე არასწორად მიდის გაშუქება ამ საკითხების, რადგანაც სხვადასხვა ტელეარხები, რა თქმა უნდა, დამახინჯებულად წარმოაჩენენ ამ ისტორიას, რეალობა როგორ იყო, სწორედ ამიტომ მოვიწვიე ბესო ახალშენაშვილი, რომელიც წარმოგვიდგენს ბუმბერაზე ქართველის იოსებ სტალინის ბიოგრაფიულ შტრიხებს და ეს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება როგორც ძველი თაობისთვის, ისე მომავალი თაობისთვის. ხო ბესო, სიტყვის ალავერც ახლა ბესოსთანავალი, ბესო ახალშენაშვილი, ცნობილი მკვლევარი, მეცნიერი აი ამ კუთხით, რომელიც სწორედ სტალინის ბიოგრაფიას და მის მოღვაწეობას იკვლევს.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩამოვაჟა, მივესალმები მაყურებელს და იცით რა არის, ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამიგია მე ისეთი რაღაც, რომ სტალინი იცით რა, ქართველი არც იყო და მას თურმე პასპორტში და სხვადასხვა დოკუმენტებში ეწერა რუსი. ისეთოთ საქართველოს არც ცნობდა, არც აღიარებდა, წარმოდგენა არ ქონდა და ნუ მიდის ერთი სიტყვით განსაკუთრებული დონის ტყუილების და ცრუპენტელობის
0: დამახინჯება ისტორია.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ნუ დავალებით ხდება ეს შეკვეთა. ეხლა ესეთი ადამიანები სიმართლე გითხრათ, არც თავიანთი დაბადებით და არც თავიანთი წასვლით ამ ქვეყანას არც არაფერი მოუტანია და ვერც ვერაფერს დააკლებენ, მაგრამ იმ ადამიანებს მე მინდა ახლა გაუქარწყლო აი ეს ჭორიკანობა მათი მხრიდან და მინდა უბრალოდ ახლა ოპერატორს ვთხოვა პირველ რიგში სანამ საუბარს დავიწყებდე, თუ უშუალოდ სტალინის ხელმოწერით აი ეგერ არის პირდაპირ მიიჩნევა დელეგატის მოწმობა არის იოსებ სტალინის, სადაც თავისი ხელით უწერია იოსებ ბესონიშ სტალინს ეროვნება გრუზინ თავისი ხელით, არავითარი რუსი, არავითარი შვედი თუ ავსტრალიელი.
0: აი ეს უნიკალური დოკუმენტი.
1: უნიკალური დოკუმენტი, ეს არის დელეგატის მოწმობა იოსებ სტალინის პირადი. ეს არის არქივო იქიდან ამოღებული, მასალებიდან ამოღებული, სადაც იოსებ სტალინი აწერს და შემოხაზული იყო სპეციალურად შემოხაზე მე გავაკეთე პირდაპირ არის მინიშნება რომ იოსებ სტალინი
0: ნაციონალურ
1: დაბლაუწერე გრუზინ სად არის ვინ წაიკითხავს დამაკითხონ ერთი რომ სტალინს ეწერა იქ რა ქვია რუსი სადმე ან რატომ უნდა დაემალა სტალინს თავისი ეროვნება ვინმეს ეშინოდა და ისა რა ქვია, ვინმე დაავალდებულებდა, გინდა თუ არა ქართველობა არ თქვიოდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ რა. ნუ ერთი სიტყვით გამგები გაიგებს, მე უბრალოდ ეხლა ეს იმიტომ ვაჩვენე, რომ ვინც მართლა მედგარი სტალინელია და გულიც სტალინელია, უბრალოდ უკან არ დაიხიონ და ეჭვი არ შეეპაროთ იმაში, რომ სტალინს არავითარი მაგდაგვარი თავის ცხოვრებაში აზრათაც არ გაუვლია. ეს არის უბრალოდ დღევანდელი ლიბერალების მიერ მოგონილი ზღაპრები. ახლა უშუალოდ მე რა კუთხითაც უნდა წავიყვანო მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა ამ უმასშტაბო გენიოსში. დიახ, რომელსაც არ გააჩნდა ნამდვილად არანაირი მასშტაბები და არანაირი საზღვრები და როიტყვიან დაჩოქებულები იყვნენ თუნდაც ის ადამიანები მის მიმართ, როგორებიც იყვნენ ჩერჩილი, როგორიც იყო ამერიკის პრეზიდენტი დელანო რუზველტი და ასე შემდეგ და ლოცულობდნენ რომ მოგონ იოსებ სტალინი გადაგვირჩინე ღმერთო, კარგად ამყოფე და მთელი უბედურება აგვაცილებინე თავიდან და პირადად ჩერჩილს ახახიარებული თავის იმაში სიტყვებში და ნათქვამი რომ მე და ჩემი ცოლი ლოცულობთ ყოველდღე ხატების წინო რომ იოსებ სტალინს კონდესო დიდი ჯანმრთელობა და ეს ომი როგორმე გადავიტანოთ. ახლა რატომ შეიძულეს სტალინი? ვინ შეიძულა? რა მიზეზების გამო? რატომ იყო ამ კაცის ესე იგი ფენომენი მათთვის მიუღებელი? ის ხო ბოლშევიკებს ემსახურებოდა. მან ხო რუსეთი ბოლშევიკურ რუსეთად აქცია, უძლიერეს სახელმწიფოდ ჩამოაყალიბა. მას რა ქონდა იმასთან სადაო გასაყოფი? რაშია საქმე? აი სადაო და გასაყოფი სწორედ რომ ქონდათ უდიდესი და უმძლავრესი მიზეზებიდან გამომდინარე. აი ახლა მე ძირფესვიანად მინდა ძირეულად მიუდგი ამ საკითხს და ვახსენო თავიდან პატარა სოსელოს ერთი პატარა ნაწყვეტი თავისი ლექსიდან, რომელიც ჰქონდა დედაჩემი იყო იმ ხრიდან საგურამოდან მაგო ტერიტორიიდან და ხშირად დავყავდი ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში ბავშვობის ასაკში და პირველად 9 წლის ვიყავი, როდესაც მე მისი ეს ლექსი, უსათაურო ლექსი გავიგონე და გიდმა სხვათაშორის გიდმა დედაჩემს დაუწერა და მისცა, ძალიან მაინტერესებდა ეს და ბავშვობიდან ვიცოდი მე ეს ლექსის ის. აი რა აქვს იოსებ სტალინს ილია ჭავჭავაძესთან მიტანილი უშუალოდ სახლში? ამ ლექსის ნაწყვეტს ვამბობ. ამ ქვეყნად იგი ვითლანდი კარდა-კარდა ძიალებდა, ხელთეპყრა მუხის ფანდური ხმად კბილათ აწკრიალებდა, მაგრამ დიდების მაგიერ, სადა ჩანგმა გაიჟღრიალა, განდევნილს ბრომიკ დაუდგა, შხამით აღხსილი ფიალა და უთხრეს: შესვი წეულო, ეგ არის შენი ხვედრიო, შენი არ გვინდა სიმართლე, არც ეგ ციური ხმებიო. ესე იგი ფაქტიურად ილია ჭავჭავაძეს მიუტანა უფლის ჯვარცმის სცენა. უფლის ჯვარცმა იყო აქ და ილია ჭავჭავაძემ, როდესაც ეს წაიკითხა სოთაშორის თავის ცოლსაც უთხრა: ღმერთო ჩემო, მაშინ არ იმალებოდა იმ დროს სოფელში და სოფელს გამოხვა დროთა განმავლობაში, შემორჩა ეს როგორც იგავ ლეგენდის სახით, ასეთი ის იყო. ეს ბიჭიო ძალიან დიდი მომავალი გააჩნიაო და
0: ანუ მისი საფთვის მეტყველო ხედვა და არეალი დაინახა უცბად. ეხლა
1: რა თქმა უნდა, დაინახა და ილიამ უკვე ამ ადამიანს, ამ პატარა ბავშვს, გიმნაზიელბიც დაუწყო უკვე არა როგორც პატარა ბავშვს ყურება, არამედ უკვე საპირწონე, უკვე სერიოზულად მოაზრონი ადამიანს და მასში აღმოაჩინა რაღაცა უნიკალური ნიჭი და უნიკალური უკვე გზა იმისა, რომ ის უკვე დიდ წარმატებებს მიაღწევდა უკვე მსოფლიოს დონეზე. აი როგორი იყო ის ბერების მომზადებული ადამიანი, როგორ შეიძლებოდა ადამიანს ესეთი რაღაც დაეწერა და მას პატარა ბავშვს, მითუმეტეს პატარა ბავშვის ფსიქიკა სულ უკვე ზუსტად ისე ყალიბდება და ზუსტად იმას გამცნობს და როცა გაესაუბრები მათ, რომ ის სხვანაირი პიროვნება ყოფილიყო. აი პირდაპირ ეტყობა ბერების აღზრდის სცენა. ხშირად საუბრობდა ის ჯვარცმა ქონდა პირდაპირ, ესე იგი ქრისტეს ჯვარცმა იოსებ სტალინის ბავშვობაში იყო აღბეჭდილი იყო რაღაც დიდ უზარმაზარ ტრავმად. და როდესაც ილიამ ეს ყველაფერი წაიკითხა, გაოგნებული დარჩა და რამოდენიმეჯერ შეკითხები დაუსვა: შენი მუხის ფანდურიანი მქადაგებელი ქრისტიაო? თუ იქნები ივერიის დირექტორიაო, რომელსაცო მარქსიზმის კლასიკოსებმა ჟორდანიამ და ძბათამისთა მისმამო, რომ მიართვეს შხამით აღხსილი ფიალაო? კი, მაგრამო შენშიო ჭაბუკო,
0: ჟორდანია ილიას დაუძინებელი მტერი იყო.
1: რა უნდა გაცო და ნუ ერთი სიტყვით ამან უთხრა, შემდეგ სოსომ უთხრა, რომ პატივცემულო მასწავლებელო, მე ამ შემთხვევაშიო ასე ეძახდო ხოლმე მასწავლებელს: ბარათაშვილის არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოსო, იყო სოფელში და სოფლისთვის არ აიზრონოს, ამ აი იმიტომ არ შჩანსო ჩემი ლექსიდანო მიმტებებლობაო, რომ მე ბარათაშვილის აი ამ მას მივანიჭე უპირატესობაო, ეს უმოქმედოდ ყოფნა არ შეიძლებაო და მიმტებებლობაზე აგებაო ამ მისი როგორ ცხოვრებისო. აი ახლა წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ადამიანი გაიზარდა, სწორედ ასეთი მომზადებული შეხვდა და მომზადებული შეამხვედრეს ქართველმა ბერებმა, როიტყვიან დიდ მასონურ ებრაულ ფაშიზმს, რომელიც ფაქტიურად მსოფლიოს მოევლინა როგორც კიბო, უძიეთ უდიდესი დაავადება და სარკომა, და ეს ამ ერთ უღარიბეს ბიჭზე, რომელიც სახადით იყო და დაყავილარი ყავილით იყო და დაავადებ, აი მასზე გადაიტანა, როიტყვიან უფალმა მასზე გადაიტანა დიდი, როიტყვიან
0: ანუ დიდი ჯვრის ტვირთველი
1: გახადა,
0: ძიმე ჯვრის,
1: რა თქმა უნდა გახდა. და შემდეგ ვისთან მოუხდა მას ბრძოლა? აი დღეს სტალინური რეპრესიები, ხშირად ახსენე, მილიონობით უდანაშაულო. აი ახლა მე ვიტყვი, ვინ იყვნენ რეალურად სტალინური რეპრესიებში, ვინ მოყვნენ და ვინ იყვნენ ეგ უდანაშაულოები? სტალინურ რეპრესიებში ებრაელებმა სპეციალურად შემოაგდეს თავიანთი ფაშისტური, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ფაშისტური ორგანიზაციების ის ადამიანები და ის პიროვნებები, რომლებსაც უნდა ბოლო მოეღოთ მართლმადიდებლობისთვის, უნდა მოეღოთ ბოლო რუსეთისთვის, სულიერება უნდა მოსპობილიყო, მღვდელსახურება უნდა მოსპობილიყო, ტაძრები დანგრეულიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და რაც კი რამე ძვირფასი იქნებოდა, მათ ჯიბებში უნდა დალექილიყო, როგორც ტროცკი ამბობდა, და შეპირებული იყო ოკეანის გაღმა ებრაელებისთვის, იაკობ შიფისთვის, რომელმაც უსწუალოდ ეს დააფინანსა, როგორც 1905 წლის რევოლუცია, ესა რა ქვია, ომი, იაპონელები უშოლდო, იაპონია დააფინანსა, ისევე დააფინანსა 17 წლის რევოლუცია. რეხა ებრაელები გაბრაზდებოდნენ, ნაბა რა იქნებოდა სტალინზე. აბა მაშინ რა იქნებოდა, რომ ამხელა უზარმაზარი სახელმწიფო თავისი ნედლეულით, ბუნებრივი წიაღისეულით სტალინმა გამოგლიჯა ხელიდან. არც სინაგოგა დაუნგრევიათ, მათ არც მეჩეთები დაუნგრევიათ, გადამტერებული იყვნენ მაინც და მაინც მართლმადიდებლურ ტაძრებზე. და ანგრებდნენ მხოლოდ მართლმადიდებლურ ტაძრებს. არავის და არაფერს არ შეხებიან. თუ რელიგია მათთვის მიუღებელი იყო, როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო მაგალითად იუდაიზმი, მისაღები, მუსულმანური რელიგია, ხო, მაჰმადიანობა ყოფილიყო მისაღები. რაღაც მაინც და მაინც მართლმადიდებლობა იყო მიუღებელი. მიუღებელი იყო იმიტომ, რომ სწორედ სტალინში დაინახეს აი ეს დიდი საშიშროება და უბედურება, თავიანთი უბედურება, რაც შემდგომში გამოიხატა. 37-38 წლები იოსებ სტალინმა ჩაატარა უშუალოდ ებრაელების რეპრესიები იყო. ებრაელთა რეპრესიები. აი ახლა მე მაგალითად რომ არ შემეშალოს. პირდაპირ ჩამოვთვლი ამ ებრაელთა გვარებს ლენინის თამადობით. სახალხო კომისართა საბჭოს წევრები, რომლებზეც ფაქტიურად იყო დამოკიდებული იმ დროს მთელი რუსეთის მთელი იმ დროინდელი
0: მთავრობა.
1: მთავრობა. სულ ყველა ებრაელი. ესე იგი, ლენინი, ბროშტინი, ლევ ტროცკი, ზინოვიევი, ასეი გერშ, როდომილსკი, კამენევი, როზენფელდი, იაგოდა, ეჟოვი, ლარინი, შლიახტერი, კაუფმანი, ლანდერი, შმიტი, ლირინა, ლუნაჩარსკი, შპიცბერგი, ანბელტი, გუკოვსკი, ვოლდალასკი, ურიცკი, შტაინბერგი, შტეინეგერი, სვერდლოვი, აარონ სვეტლოვი, იგივე გრიგოლი სოკოლნიკოვი, გირშ ბრილიანტი, იგივე და ლიტვინოვი, იგივე მეიხ გენოხ ბალახი. აი წარმოიდგინეთ რა, ერთი სტალინი ქართველი, ერთი იყო სომეხი მიქოიანი და დანარჩენი ებრაელობა. მორჩა. და შემდეგ აი ეს ეგრეთ წოდებული სამეულის წევრები, რომლებიც საქმეებს საერთოდ რომ აღსწრიდნენ და სულ დახურეთ და ეკერათ პირზე. დახურეთა გადასახლება, მაგრამ უმეტესობა მაინც დახურეთა. შემდეგ სხვათა შორის მერხეულებს ეძახი ლავრენტი ბერია. 250,000 ადამიანი იხსნა, თვითონ რო გადახედა დოსიებს და გამოიხსნა ამ უბედურებებისგან.
0: ლავრენტი ბერიამ.
1: კი, როდესაც ეჟოვი დახვრიტეს 39 წელში ბერია უკვე გადავიდა მოსკოვში, შემდეგ ბერიამ გამოიხსნა სწორედ ეს უბედური ადამიანები, რომლებსაც და აი ახლა მე ჩამოვთვლი იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ოპერატორსაც ვთხოვ ვაჩვენებ ის ენკავედეს ოფიცრები, რომლებიც არიან.
0: ვაჩვენოთ პირველი,
1: ვაჩვენოთ ის ოფიცრები, რომლები აი ეს ხალხი, აბრაამ ენგორნი, არნოდ ენგლერი, იოსიფ ესტრინი, სემიონ იუჟნი, იაკობ ლევშიცი, იაკობ ბუხბანდი, იაკობ სერებრიანსკი, იაკობ ვაინშტოკი, იაკობ ვეივიზელი, ზინოვი იაკუბსონი, იანკელ სორენსონი, ფიოდერ იაფედოვი, წარმოიდგენით ხალხო, იოსიფ პერმანი, ნაუბ ლეხტმანი, ლიზან როზვენცეიგი, ეს ყველაზე უდამპლესი ქალი, რომლის როიტყვიან ფანტაზია ცდებოდა ყველანაირი საზღვრებს, სადისტური წამებებში რომ ღებულობდა მონაწილეობას. ეძლევა რაზეც, აი ის ეშმაკები, ის ებრაელი ეშმაკები უარს ამბობდნენ, ეს აწამებდა ხალხს. ისეთი სადისტური უბრალოდ არ შეიძლება სტუდიაში ითქმას. აი ქალი, რაფაილ ლინტერგუნტი, იოსიფ ლორკიში და გირშ ლუცკი. აი, სწორედ ესენი დახვრეტა იოსებ სტალინმა. სამეულები ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ტროიკები შედგენილი. საქმეს არც სინჯავდნენ. და როდესაც ბერიამ აი სხვათა შორის აი ამ ქალს კიდევ იყო გეტყვით მე იანკელ სორენსონი, იაკობ ვიზელი და ეს ქალი ლიზა როზენცეიკი. 600 საქმე. ნახევარ საათში მოაწერეს ხელი და დახვრიტეს, უნდა დაეხვრიტათ ხალხი. როდეს ეჟოვს ძალიან ცუდად ჰქონდა მაგ პერიოდში უკვე საქმე და უკვე გადასული იყო იმასე. უკვე მისი საქმეები კვლევაძიებაში იყო ჩადებული და ფაქტიურად ეჟოვის თანამდებობა უკვე ბერიას ეჭირა. 600 საქმესო, ბერიამ უთხრა. მე თარვეებიდან ვერ გადმოვიღებ და მაგიდაზე ვერ დავალაგებ 9 საათშიო და თქვენ 600 საქმე. როგორ გაეცანითო 600 საქმეს და ხელი მოაწერეთო? ადამიანთა დახვრეტაზე გამაგებინეთ ერთიო. ხმა ჩაწყვეტილები იყვნენ, ყველა დახვრიტეს. 24 საათში იყვნენ, ზუსტად ესე იგი მესამე დღეს, ზუსტად რომ ვთქვა, მესამე დღე დახვრეტილები იყო ყველა. ყველა, აბსოლუტურად. აი ეს ხალხი მოსმენ. აი ვისთვის იყო რეპრესიები, რომლებიც შემდეგ თქვენს უთანაშაულებს ხრეტავდნენ.

0: ანუ ჩვენ საქმეებს გავაფუჭებთ. რახან ხელისუფლებაში არის იოსებ სტალინი, მთელი ეს უბედურებები დაბრალდება მათ, ამ ქართველებს, რეპრესიები, სისხლის ურა, უდანაშაულთა ხოცვაჟლეტა.
1: და
0: ჩვენ გოხდა და ლამაზად ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. ანუ ჩვენ რაც ქონდათ მათ დავალებული დასავლეთიდან, ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პირდაპირ შეკვეთით დავალებებს ასრულებდნენ. მიზეზი რა თქვეს იცით ამ სამეულმა? რომ გამოტყდნენ უკვე. კარგად რომ მოხვდათ უკვე გაკითხების დროს და არ წყდებოდნენ და წყდებოდნენ. მე რო კარ მე ახალი წელი მოდიოდა. სახლში აგვიანდებოდათ. და 600 კაცის საქმე პირდაპირ უყელას ხელი მოაწერეს და დახრეტაზე გაუშვეს. რომ ახალი წლისთვის ღამე სახლში მიესტროთ. აი როგორ ხდებოდა. გადა არც გადაშინდნენ. აა ხო ეს არის დახრეტეთ. მორჩა. და შემდეგ ხალხის მტრები გამოვიდოდნენ თელიამბები და თელიამბები და უკვე რო სტალინსაც ეჭვი შეეპარა და ეს არ მოხდა ეს რო შემთხვევით არ არის რომ ბერია სხვათაშორის მეორე ქართველი რო იყვნენ დასავლეთ საქართველოსთან ლაზი კაცი მერხეულელი რომ წაიყვანა იქ უკვე ფაქტიურად ძალიან დაეჭდა ამ ებრაელთა ვერაგობაში და პირდაპირ ამ საქმეზე დააყენა ეს ხალხი ვინ არიან სამამულო ომი ახლოვდებოდა და უკვე როგორი პროცესი იყო, როგორ კარგად თქონდა ჩაფიქრებული და უკვირდით ებრაელობას. დიდი massa ხალხისა განაწყენებული საბჭოთა ხელისუფლებაზე. გადასახლებულთა და დახვრეტილთა მხრივ. რომლებიც შემდეგ უკვე, როდესაც ფაშისტური გერმანია დაიწყებდა ომს, მომენტალურად იქნებოდნენ უკვე გაბოროტებული ადამიანები და დაიჭერდა რა თქმა უნდა მომხდურის მხარეს. და სტალინის აწყობილ ქვეყანას მიწასთან გასტორებდნენ და იგივე თავიანთი ჯიშისა და მოდგმის ფიურერი შიკლ გრუბერი ადოლფ ელიოზოვიჩი მოიყვანეს ხელისუფლების სათავეში რომელსაც 2%-იც არ ქონდა გერმანიაში მიღებული ხმათა ისა რა ქვია ხმათა 2%-ი ქონდა მარტო მიღებული დანარჩენი ტელმანი რიდლერობდა და კომუნისტები ლიდერობდნენ იქ და სხვათა შორის ვეიმარსკი პუჩი, რასაც ერქვა ვაიმარის პუჩი და იმაში, აი მაგ იმაში, სხვათაშორის გამოაცხადეს მაგ დროს, რომ უნდოდათ გერმანიაც საბჭოთა კავშირთან მე-16 რესპუბლიკა შეერთება. ნუ გამოცხადებულ რასაც. მაგრამ როგორც კი ეს იყოს და დასავლეთმა, ესე იგი, პირველი მსოფლიო ომის ომიდან გამოვიდა, გერმანია გააუბედურეს, მიწასთან გაასწორეს, რევოლუცია მოახდინეს, პირველი დაატაკეს გერმანია და რუსეთის იმპერია ერთმანეთს 1914-ში, მაგრამ ვერ მიიღეს ის სახარბიელო შედეგი, იმიტომ რომ გერმანია კიდასუსტა და მათი კავშირები კი შეწყდა, მაგრამ რუსეთის ის უნდათ უკვე ხელში ჩაგდება, იმიტომ რომ ჯერი კიდე მეფე იჯდა. და ამიტომ ვერ იმასკენეს და ამიტომ მოულინეს უკვე ადოლფ ჰიტლერის სახით საბჭოთა კავშირის თავიანთი მოდგმის და ჯიშის ადამიანის საბრძოლველად.
1: ადოლფ ჰიტლერის სრული სახელი და
0: ადოლფ შიკლ გრუბერ, ალიოზოვიჩ ალიოზის ძე შიკლ გრუბერი, ნეხვის ხოჭო. რეალურად რო ვთქვათ, როგორ გათმოდათ მო სიტყვა სიტყვით. აი შემდეგ ყოველივე ამის შემდეგ, როდესაც უკვე ჰიტლერი ჩაბარდა წარსულს და კისერი მოიტეხა. უკვე ვერაფერი ვეღარ გააწყეს. უკვე, ნუ, მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ რადგანაც ეს ბუნებრივი წიაღისეული და რუსეთის ავლადიდება მათ ჯიბეებში არ დაილექა. სტალინმა არ მისცა გასახანი ებრაულ ფაშიზმს და მასონურ მოძრაობას. არ მისცა უფლება იმისი, რომ საბჭოთა კავშირი დაენგრია და შეეჭამა და როგორც ტროცკი ამბობდა, რომელიც საუკუნით უნდა გადაელოცა თლიანად მთელი რუსეთის ავლადიდება იაკობ შიფისთვის და ამერიკელი ბანკირებისთვის, აი ამის საშუალება რომ არ მისცა, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სტალინი მათთვის ძალიან ცუდი კაცია, მოახდინა თურმე დიდი რეპრესიები, უიმე ვაიმე და უდანაშაულო ხალხი დახვრიტეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მე მოვიყვან ზუსტად ციფრებს. სტალინის მმართველობის პერიოდში სტალინის და სხვათაშორის ახლა რო არის იმას აქვს და დავძენ იმასაც რომ სხვათაშორის ნიკოლოზ მეორე სტალინის გადარჩენილია რომელიც აფხაზეთში იქნა ჩამოყვანილი და აი ახლა მე წავიკითხავ რაღაცას და მე გთხოვთ ეგერ სასულიერო პირი გამოდის მისი საუბარი არის და მოусმინოთ იმას იოსებ სტალინმა როგორ გადაარჩინა ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი აი ახლა სანამ მაგას ვითხოვდე ჩვენმა ნიკიტა კირშმა ალექსანდრე გასვიცკისა და ქსენია კირშის

0: ჯიმა
1: ხრუშოვზე ალაპარაკე ძირფასტელი მაყურებლებო
0: ხრუშოვი ფსევდონიმად ჰქონდა აღებული და არათარი ხრუშოვი ის არ იყო რეალური გვარი იყო კირშ იმიტომ რომ ებრაელები დედითაც ძლევენ გვარს მამამისი იყო გასვიცკი მეტყევე კულაკი მაიმუნი არსება რომელმაც შემდეგ გააგრძელა სამწუხაროდ გენერალური მდივნის თანამდებობაზე მოღვაწეობა თუ მაგას მოღვაწეობა ერქვა და აი ეგერ სპეციალურად ხრუშოვმა გამოიკვლია ასეთი რაღაც აინტერესებდა სტალინის მართველობის პერიოდში რეალურად რამდენი ადამიანი იყო რეპრესირებული და დახვრეტილი 54 წლის პირველ თებერვალს მან მოხსენებითი ბარათით მიმართა იმდროინდელ საბჭოთა კავშირის იმდროინდელ გენპროკურორს რომან რუდენკოს შინაგან საქმეთა მინისტრ სერგეი კრუგლოვს და იუსტიციის მინისტრ გორშენინს მომაწოდეთ ინფორმაცია სტალინის მოღვაწეობის პერიოდში რამდენი ადამიანი იყო რეპრესირებული რამდენი იყო დახვრეტილი და ასე შემდეგ ასე მიაწოდეს 22-დან 53 30 დაახლოებით ზუსტად ნუ ხო 29-30 წლის განმავლობაში სტალინის მმართველობის პერიოდში მთლიანად სასჯელს იხდიდა და რა დახვრეტილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით 30 წლის მანძილზე 3,777,380 ადამიანი ამდგან აქედან დახვრეტა მიუსაჯეს 680,977-ს მაგრამ ბერიამ რომ გადახედა წეგან რაც ვახსენე სიები ეს ირია შემდეგ შეამცირა 230,000 კაცით დაახლოებით 840,450 კაცი გამოდის 30 წლის მანძილზე დახვრეტილი. ხო გასაგები ციფრები არის მოყვანილი, გასაგებად თქვი. აი უყურეთ. მაგრამ ვინ იყვნენ დახვრეტილები? როგორც ამათ აკერიათ პირზე. აღარ ვიძახი რომ ეს ებრაული ფაშიზმის ელიტა რაც იყვნენ და აი უშუალოდ ვინ იყვნენ? ვლასოველები. რუასწევლები. რუსკაია აშობადიჯელნაია არმია. ტყიზმები, ეს ეგრეთ წოდებული პრიბალტიკის ყაჩაღთა საძმო შუხევიჩ კრაიოვას ძმა დნაფიცები. შემდეგ ყალბი ფულის მჭრელები, ფალშივა მანეჩიკები, რასაც ქვია. კიდე პირდაპირ ყაჩაღები, რასაც ქვია, აი, როდესაც პირდაპირ გაჭირებულობას აღარ მივარდებოდნენ, ოჯახებში შევარდებოდნენ და ხოცავდნენ პირდაპირ ხალხს და რაც კი რა მეებათ და ოჯახები რომ მოუწყეთია და ოჯახები რომ დაუწვიეთ. აი ასეთი ისინი. და თავისთავად ცხადია ბანდერელები. ესენი იყვნენ სტალინური რეპრესიების უდანაშაულო მსხვერპლი? ეს კატეგორია იყო უდანაშაულოები? ა? 30 წლის მანძილზე 850,000 კაცი. 850,000 კაცის შეგროვება დღეს რა ვიცი მე, თბილისში შეიძლება. შემდეგ აი ახლა მე მინდა ყოველები ამის შემდეგ აი ვაჩვენოთ ახლა წეგან როგორ თქვი, სასულიერო პირი ლაპარაკობს, თუ როგორ ჩამოიყვანა იოსებ სტალინმა ნიკოლოზ მეორე და გადაარჩინა ფაქტიურად ოჯახიანად დახვრეტას.
1: რუსეთის ხელმწიფო.
0: რუსეთის მართმადიდებელი რუსეთის, აი თუ შეიძლება გაუშვოთ ის კადრები.
2: მეორე და მისი ოჯახი საქართველოში იქნა ჩამოყანილი, კერძოდ იოსებ სტალინის მიერ. აგე მათი სასაფლაო ჩვენი ტაძრის გვერდით არის. მამა ივანეს ვაჩვენე და ერთი ორ ადამიანს, რომ იცოდნენ თუ გარდავიცვლები სად არის ეს. ნიკოლოზ მეორე შევარდნაძე რომ შემოაგდეს საქართველოში, გადაასვენეს, მღდელიც კი არ დამიშვეს, ექსპერტს რომ უტარებდნენ. ახლოს. დაახლოებით 4-5 ექსპერტი იყო რუსეთიდან, 2-3 ქართველები. გადაასვენეს მეფეთა სამარხში. კენიგსბერგში. ნიკოლოზ მეორე მისი ცოლი და ერთ-ერთი ქალიშვილი აქ დარჩნენ. საფლავი განმოახლე, პატრიარქს მოახსენე, წიგნის თარ შევადგინე, რომ არანაირი კვლელობა არ მომხდარა, მხოლოდ ორეულები ნათესავები დახვრიტეს. ნიკოლოზ მეორე იყო დიდხანს სიცოცხლა მან, 8 სიბერემდე, სოხუმში მოღვაწეობდა, მრევლი იყო და ყველა მიცოდა ვინც იყო. კოდური სახელები ჰქონდათ ყველას, ნიკოლოზ მეორესაც, ალექსანდრა დედოფალსაც და მის ქალიშვილებსაც. აი სიგნი რომ გამოვეცი გაეცანით ვისაც არ წაგიკითხავ. იქ ექსპერტებია ჩატარებული ნიკოლოზ მეორის სისხლზე და სხვა, საიდანაც ანუ მეცნიერულათაც დასტურდება რომ არანაირი დახვრეტა არ მომხდარა სინამდვილეში. ეს აწყობდათ ბოლშევიკებს და რატო აწყობდათ იმასაც არის იქ ლაპარაკი აქ თანხებთან აი ლაპარაკი نيكოლოზ მეორის მემკვიდრეობასთან 10 ტონა ოქროა نيكოლოზ მეორის სახელზე გერინგების ბანკში შვეიცარიაში ამიტომ არის რომ ბევრი ეცა და დაემტკიცებინა რომ ან ქალიშვილია نيكოლოზ მეორის ან ვაჟია და სხვა მისი ვაჟი ცოცხალი იყო დედის დაკრძალვა ჩავა მე მეც კითხული აგერ შემოსასვლელში რომ მოძღარია мама გიორგი ტერზიევი დაკრძალული ეგ იყო უკანასკელი მოძღარი ალექსანდრა დედოფლის და მისი ფრეილინების და ლოტკინდე თავის სახლში კერძო სახლი ჰქონდა აუშენა სენაკები მისი ქალიშვილი დრო და დრო ამ მღვდლისა მოდის შენთან ეს მღვდელი გარდაცვლილია და ჩვენ ამასაც ვისაუბრია სად ქონდათ მიმიპატიშა ერთხელ რომ აი თუ გინდა დაგათვალიერებინებ თუ ცოლსაც კი არ გაუხილა ვინ იყვნენ უბრალოდებოდა სულ ვინ არის ამდენი ხალხი მოიყვანე ჭამარუნდა სხვა როგორც ისე ახოლმე ქალებმა მაგრამ არ გასცა საიდუმლოება იმიტომ რომ ასე სხვა დროება იყო ამ დროსაც მიახვრიტა დრენ მათთან ერთად და ასე შემდეგ რამდენი გადაწერილი ცუ ისტორიები არის სოფლიოსი საბჭოთა კავშირი საქართველოსი არ დაიჯეროთ
1: ძალიან საინტერესო.
0: აი ხლა მე
1: საუბარი იყო мама არჩილ მინდიაშვილის, რადგანაც ჩვენ ეკლესიის პეტრე პავლეს ეკლესიის მოძღვარი ვარ ჩვენეთ. მის საუბარი სხვათაშორის დედით ქვემოჭალიდან არის, ჩემი სოფლიდან არის. მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ახალი კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესის შიო მესამის არჩევა და მზეგრძელობა და დღეგრძელობა უსურვო ჩვენ ახალ პატრიარქს ღმერთმა ატარებინოს ქართველი ერის მსახურების ჯვარი და დღეგრძელი იყოს და მრავალჟამიერი იყოს მისი მოღვაწეობა.
0: დიახ. ახლა მე მინდა კიდე დამადასტურებელი ფაქტები, ფოტოები სამამულო ომიდან, როდესაც ამბობდნენ რომ იოსებ სტალინი ჯურისტარება, ეკლესიის ხსენება, პირჯვრის გადაწერა, უიმე საშინელება იყო, რომ დაქორეტამდნენ მიწასთან გაგასწორებდნენ. და ასე შემდეგ. აი ახლა მე კიდე ვთქვი ოპერატორს რომ აი ლენინგრადის ბლოკადის შემდეგ აი გამოაჩინონ კადრები ლენინგრადის ბლოკადის მოხსნის შემდეგ თუ როგორ ლოცავს ეგერ თუ როგორ ლოცავს ჯურით ხელში საბჭოთა მეომრებს სასულიერო პირი მთელი დივიზია დალოცა ადამიანმა საჯაროდ სახალხოდ ჯურით გამოვიდა ხან სად არის დევნა რის დევნა რა დევნაზეა საუბარი
1: არა 1929 წელს სტალინმა გააოქმა ლენინის 1919 წლის ბრძანება
0: რა თქმა უნდა გაბრკუნებული იქნა მაგრამ როგორც ამბობენ
1: დღეს
0: როგორც ამბობენ თამს უყელაფერს უნდა უიმე ფაქტია საშინელება რა აი ფაქტები შემდეგ აი ვაჩვენოთ კიდე მეორე ფოტო არის კურსკის ბრძოლის დროს შეხედეთ
1: ჯვარით
0: ლოცულობს ახალგაზრდა ბიჭი კურსკის ბრძოლა იწყება 53 წელი არის ეს პროხოროვკა და მთელი უბედურობა შეტაკებები ხდება და იწყება რაღაც არნახული მასშტაბის ბრძოლა ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ორი დიდი ბრძოლა არის სტალინ ბიჭი მოლოცული პირდაპირ ფოტოგრაფსა გადაღებული შეუსტრო იქვე ყველგან იყვნენ მაშინ იმ დროს კამერებით დადიოდა ე ფაქტი ჯვართან სიტყვებს წარმოთქვამს ახლა არ ჩანს რა წარმოთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლოცულობს ადამიანი
1: აი კიდე
0: და შემდეგ ბელორუსიაში წარმოიდგინეთ ეს არის ბელორუსიის პარტიზანთა უზარმაზალი ლაშქარი სადაც ჩვეულებრივია სასულიერო პირი არის მისული უკითხავს ლოცვებს და ლოცავს პარტიზანებს ეს ყველაფერი რო თქვათ რო ხდებოდა რა სტალინის ჩუმად ხდებოდა და სტალინმა არ იცოდა და სტალინის ყურამდე არ მიდიოდა.
1: დასლა.
0: ესეთი მასშტაბები არ მიდიოდა. და ესე იგი გაიყვანდა მაშინ სტალინი ამას უყურა და დახურდას იმას იზავდა, მისცემდა იმ ხალხს, ხო? აი ფაქტებია, ხალხო, უბრალოდ არ დაგაჯერონ ეს რაღაცა, მე სპეციალურად მომაქვს ის ფოტოები და ის მткиცებულებები, რომ შემდეგ ადამიანებს ვინც ხარ ნაღდი მედგარი სტალინე უკან არ დაიხიოთ და კონდეს მткиცებულებები იმისა, რომ არის ძალიან კიდე ბევრი მткиცებულებები. სამაგის და სხვათა შორის პირადი დაცვა იური სალავიოვი რომელიც პოცდამის კონფერენციაზე იოსებ სტალინს ახდა აი რაღაც ერთწუთიანი ვიდეოა გაუშვათ და ნახოთ თუ რას იგონებს ის ადამიანი იოსებ სტალინს.
1: გაუშვათ აბა ეს ვიდეოც.
0: პირადად ის
3: человек когда-то тоже служил в охране Кремля. Юрий Соловьёв. Более 10 лет он был личным охранником Иосифа Сталина. За безопасность Сталина он отвечал и на знаменитой Потсдамской конференции.

0: Во время съемок Юрий Соловьев показал нам то место в Большом Кремлевском дворце, которое навсегда осталось в его памяти. За этой решеткой маленькая церковь. Во время Отечественной войны она была местом удивительного события. Сюда часто заходил Сталин.
1: Он заходил только тогда, когда он шел один, без свиты. Здесь он отправлял, видимо, духовные свои потребности. Здесь можно было всегда протянуть руки к церковным книгам, подойти к иконостасу. Ну, он человек верующий.
0: Юрий Соловьев почитает Сталина и по сегодняшний день.
2: Саучари кадреби нахет ехла, да?
3: Актеби. Эс арих махла. Цоцхали моцмеები, რომლებიც უშუალოდ სტალინის გვერდით იყვნენ და თავისი თვალით რასაც ნახულობდნენ, რასაც შეესწრნენ და რაც იყო მათ დამახსოვრებათ მასში.
2: ესო მე რა მინდა დავამატო, რომ იოსებ სტალინის მოღვაწეობის პერიოდში, სწორედ რუსეთში, რუსეთის ეკლესიამ ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიას ცნო.
3: რა თქმა უნდა.
2: 52-53 წლებში გაიხსნა სასულიერო სასწავლებლები, სასულიერო სემინარიები და ასე
3: შემდეგ. განათლება მიმდინარეობდა ბერძნულ ენებზე, რომაულ, ლათინურ ენებზე.
2: დიახ და აი განათლებაზე მინდა დავამატო, რომ სტალინს ჰქონდა მართლაც უნიკალური განათლება მიღებული ღვთის მადლით, მიუხედავად იმისა, რომ გორის სემინარია ჰქონდა დამთავრებული და წარმოიდგინეთ, რომ სწორედ სტალინის ბრძანებითვე საბჭოთა კავშირში ისწავლებოდა, რომ დღეს რო ვთქვათ მტრისენა იმდროინდელი, გერმანული,
3: ფრანგულიც,
2: ნუ ინგლისური ახლა და აი საკვირველია, რომ ჩვენ საქართველოში თითქოს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად წავშალეთ, ის ეროვნული იყო უფრო, სტალინის კონცეფცია ეროვნული იყო და სწორედ ევროპული ერქვა იმას მართლაც. წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში ევროპული ენებიდან მხოლოდ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში ისწავლება გერმანული, იქ არის საოცარი პროფესორი, მთარგმნელი, ცნობილი პიროვნება, ქალბატონი ნანული კაკაურიძე, ვთქვათ, იგივე ისწავლება ფრანგული, სადოქტორო პროგრამა, ვთქვათ, იგივე პროფესორი ზურაბარჩვაძე, აი ანტიკური ახსენე და ლათინური დაც, ხო? ანტიკური ლიტერატურა ისწავლება ქალბატონი ნინო ჩიხლაძეა და რატო უნდა იყოს ეს დეფიციტი და მხოლოდ ამ ქუთაისის უძველესი ქართული განათლების და კულტურის მექაში ისწავლებოდეს ფრანგული, გერმანული, ანტიკური ლიტერატურა და სხვაგან არ იყოს ეს ყველაფერი და აღარ ისწავლებოდეს რუსული. ჩვენ ანაირად ვაპირებთ ერთი ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ან აფხაზებთან, ან სამაჩაბლოსთან ურთიერთობას. რა ხდება ახლა? თუ ევროპისკენ მივდივართ, იგივე ფრანგები არიან ძალიან ეროვნულები და თავისი ენის მოყვარულები. კი, იციან ინგლისურს, არ დაგელაპარაკებიან. ფრანგი ფრანგულად ლაპარაკობს. დისერტაციაც ფრანგულად აქვს და არავითარი რეზიუმები არ არის უცხო ენაზე. ასევე გერმანელებიც ეს დიდი ერებია, დიდი ენები და იმიტომ ჩამოთვალე, რომ აი აკაკი წერეთლის ამ უნივერსიტეტშია დარჩენილი მართლაც, აი საოცარი ის არის, რა ქვია, დასავლეთ ევროპული და ამერიკული ლიტერატურის მიმართულება. აი მე სხვაგანაც უნდა იყოს ეს სწორედ იმ დიდი ბუმბერაზი კაცის ნაფიქრალია, რომ აუცილებელია ევროპული ენები, კაცო, მარტო ინგლისური რატო უნდა იყოს, ხო? ისწავლებოდეს დღეს, რო დაგჭირდეს ფრანგულის, რუსულის, გერმანულის სპეციალისტი, ანტიკური არის უკვე დეფიციტი და ჩვენ შევქმენით ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკით, კაც.
3: რა თქმა უნდა. აი ხლა მე ამ ამბავს ამბობდი და მინდა იგი ოპერატორი.
2: როგორი გენიოსი იყო სტალინი, რომ ეს ყველაფერი განათლების სისტემა შემოიტანა რა.
3: მართალია. და ჩვენ უკვე იმ დონემდე ვარ დასული.

0: სტალინის გენიოსობა და განათლების სისტემა კი არა, ეგრე ფაშისტების საფლავები გვაქვს ჩვენ საქართველოსში გახსნილი. ეგრე ოპერატორს თხოვდა აჩვენეთ ძალიან, თქო სტალინის ძეგლი არის გადაგდებული.
1: რა სლაბა.
0: მიგდებული და ტყიბულში არის მოვლი.

0: ანალოგი არ გააჩნდა კაცობრიობის ისტორიაში პიროვნებას, გადააგდო ქართველმა ხალხმა, ყურადღებას აღარ აქცევს და სააკიანმა გაისროლა სადღაცა და მოისროლა იმისი შინელის ღილის ფასი რო არ არის, წარმოიდგინეთ? და ფაშისტებს საფლავები აქვთ. ფაშისტებს უვლიან, რომელთა წინაპრებიც, ეგერ, ჩვენ წინაპრებს ეომებოდნენ და ხოცავდნენ და ჟლეტავდნენ და იქ ჩვენი ქართველი ხალხი თურმე დიდი სტუმართ მოყარეები რო ვართ და კარგი მაგარი ბიჭები რო ვართ, ფაშისტების საფლავებს უვლიან. როგორია?
1: ახლა საფლავი შეიძლება მოვარო, მაგრამ ის
0: როგორ შეიძლება? აი ახლა
1: დიდი სტალინის ძეგლი გადააგდო და უკუღმა ასწავლო ისტორია.
0: ახლა ისტორია და ჩვენ წარმოვიდგინეთ
1: შეიძლება უბრალო ჯვარი და ის დაასვა, მაგრამ ეს ქრუხორის და მამისონის და მის უღოლტო ხელზე რამდენი ჩვენი წინაპარის სისხლი დაიყვა რამათი ხელიდან, არა?
0: რა თქმა უნდა.
1: ეხლა მე შოვინისტურად ნუ ჩამიტვლით ამ გადაცემას, მე დიდ პატივს ვცემ ებრაელებსაც, გერმანელებსაც, ფრანგსაც, ყველას და ყველა მიყვარს ყველგან არის კარგით და ცუდით, ჩვენ რო საუბრობთ, ეს ერს არ შეეხება, ეს შეეხება იმ გარკვეულ მასონურ სიონისტურ ჯგუფებს, რომლებიც სწორედ ანგრევდნენ და ანგრევენ დღევანდელ სოფლიოს. მაგრამ რაშოაშია, როდესაც ამხელა ბუმბერაზი პიროვნება ყავს, როგორც არის იოსებ სტალინი, თუ თქვათ მოსკოვში მეტროში არის სტალინის, იგივე პარიზში არის სტალინის, იგივე სხვა ქვეყნებში არსებობს ძეგლი და ის განა რა არის ეხლა, რომ საქართველოში ისე ვიდგეს ეს ძეგლი ამხელა პიროვნების? ბოლო-ბოლო მარტო ის რა დღის, რომ მილია ჭავჭავაძემ ვარც გაეფურჩქნა კოკორი, გადახვევდა, არის ეს შედევრი დაბეჭდა თავის ჟურნალში, ხო?
0: აი ახლა მე წეღან ჩემი სიტყვის ის რო არ გამომჭერ, მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი სტალინის გადაბრალებები და რასაც სტალინს აბრალებდნენ, უბრალოდ რომ ითქვენ ქურს კუდი ეწვისო თუ ბოლო ეწვისო, როგორი გამოთქმაც არსებობს და ეგერ გორდონი ხო ვიცით ჩვენ?
1: კი,
0: გორდონი. ოფიციალურად ყველასთვის ცნობილი ჟურნალისტი, წამყვანი და პოლიტიკაში მოსული ადამიანი არის და აი რას ამბობს გორდონი, თქვა გაუშვათ, თქვით ესეც იმასაც,
1: თქვა გაუშვათ ფირი.
2: Большая часть революционеров, историю революции я очень хорошо изучал, была, к сожалению, евреями. И это именно евреи устроили массовый террор в России. Это именно евреи придумали в Российской империи. Это именно евреи придумали концентрационные лагеря. Это именно евреи стояли у истоков. И это именно евреи стояли у истоков ЧК и массового истребления людей. И когда я здесь работал в архивах, когда я изучал расстрельные дела 37-39 годов, к моему большому сожалению, огромное количество фамилий, следователей, чекистов и палачей были с еврейскими фамилиями эти люди. Поэтому хочу вам сказать, это мерзавцы и негодяи. Это негодяи, виновные в гибели миллионов людей и в отрицательной селекции народа, населявшего эту огромную территорию.
1: Тех.
0: ოფიციალური მტკიცებულება.
1: კი.
0: თვითონ გამოვიდა, რასაც მეწეღან ვიძახ.
1: თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ებრაელ ერს არ ეხება. ერთხელ მეორე რო არ ჩაქო.
0: ჩამოთვალა იმ და დაასახელა კონკრეტულად იმ ადამიანმა დაძეც. აი ახლა მე მინდა ბოლოს.
1: კი ბატონო.
0: ილია მეორე ჩვენი პატრიარქის, არ გაცვენებულის პატრიარქის და კადრებიც გავუშვათ. მანამდე არის ერთი ვიდეო გადაგვჩეს სამწუხაროდ და უნდა როგორმე მოვასწრო და მინდა უბრალოდ ჩვენი პატრიარქი როგორ ახასიათებდა იმ ადამიანს.
1: კი ბატონო, გაუშვათ ეს ვიდეოები, რომ მაყურებელმა ნახოს. იქნებ პატრიარქის ვიდეო მაინც გაუშვათ. პატრიარქის ვიდეო.
0: მაგვი არის მიბმული და თუ ეს კადრი, ეს უბრალოდ სტალინის დასაფლავების კადრები იყვნენ, სადაც იძახდნენ, რომ სტალინს ჰქონდა ერთადერთი ფეხსაცმელი გაცვეთილი და როდესაც უკითხიათ, რომ არა აქვს მეტი და ვერ ვაცმევთო მასო და
1: ხო და ერთადერთი შინელი და ერთადერთი კიტელი წავიდა იმ ქვეყანაზე და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ იმ ქვეყანაზე სახელის მეტი არაფერი მიგაქვს.
0: მართალია. Ну, არ ვიცი ახლა თუ მოესწრება
1: და პატრიარქის დიახ პატრიარქის ვიდეო რო გაუშვათ თუ შეგიძლიათ.
0: მაგავე იმაზე იყო და ყოველ შემთხვევაში მინდოდა რომ უბრალოდ
1: პატრიარქის ვიდეო დაზიანებულია, ხო?
0: ანუ რა ვქნათ, არავიშვით.
1: კი ბატონო. თუმცა მე მოსმენილი მაქვს ჩვენი პატრიარქი ძალიან ძვირფასად საუბრობს იოსებ სტალინზე, იხსენებს, იწლებს და იმასაც იხსენებს, როგორი გლო

0: ვაიყო სტალინის გარდაცვალების დროს.
1: 7 მილიონი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში, არ დარჩენია, მთელი საბჭოკავშირის მასშტაბით გაჩერდა ყველანაირი მოძრაობაც კი რასაც ქვია, ფაბრიკა, ქარხნები, გემები გაჩერდნენ ზღვებში და ოკეანეებში, მდინარეებში, შეწყდა აბსოლუტურად ყველგან სწავლება სკოლებში, უნივერსიტეტებში, ინსტიტუტებში, ყველანაირი სამსახურმა შეწყვიტა მუშაობა, ზუსტად 5 წუთი გაჩერდა მთელი საბჭოთა კავშირი. და სხვათა შორის ფრანგებს ჰქონდათ გაკეთებული ძალიან კარგი ფილმი მაგაზე, თუ როგორ გაჩერდა 5 წუთი სამყარო, აი ასეთი ამით იყო ზუსტად დახასიათებული და აღწერილი, თუ როგორ, ესე იგი, სტალინის სიკვდილი მსოფლიომ, თვითონ ჩერჩილმა თქვა, ამოვისუნთქეო სტალინის სიკვდილის შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდი სიცარიელები გრძენიო.
0: და შარლ დე გოლი, საფრანგეთის ეს ლეგენდარული პრეზიდენტი იყო უახლოესი მეგობარი იოსებ სტალინის და სწორედ სტალინის და შარლ დე გოლის დამსახურება რომ მეკვთიმე თაყაიშვილმა ჩვენი საგანძური დააბრუნა საქართველოში, რომელიც ამ განძიყლაპია ჟორდანიამ და მეშევიკებმა გაიტანეს
1: საქართველოდან. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა მე კიდევ ბევრი მქონდა ისინი, მაგრამ სტალინმა ესე იგი იმდენი რაღაც დააბრუნებინა, თუ ჩავეტევი მე დროში იქნებ როგორმე იმასავქნა.
0: სამი წუთი დაგვჭირდა.
1: კი, 9875 წიგნი მოიძია რუსეთის ეკლესიებში და რუსეთის ტერიტორიაზე მიმოფარული.
0: რამდენი 9000?
1: 9875 წიგნი, რომელთაგან 1495 იყო ქართულ ენაზე, 1380 იყო რუსულსა და კიდევ სხვა უცხოურ ენებზე. იყო ასევე 160 ალბომი, 1927 ხელნაწერი, 4913 სიგელგუჯარი, 2422 საარქეოლოგიო და საინჟინრო საგრაფიკო ნივთი, 62 ქანდაკება, 585 მხატვრული ნაწარმოები და 72 პირთა ისტორიული პორტრეტი თლიანობაში. უძველესი ხელნაწერი მიეკუთვნებოდნენ 10 საუკუნიდან დასაწყისი დამთავრებული მეოცე საუკუნის დამთავრებით. ეს ხელნაწერები და წიგნები უშუალოდ სტალინის ბრძანებით იქნა შეგროვილი რუსეთის უზარმაზარი ტერიტორიებიდან. და სხვათა შორის გარდა იმ 259 ყუთისა რომელიც ჯორდანიამ გაიტაცა, იქიდან 48 ყუთი სტალინმა და ბერიამ შეძლეს დაებრუნებინათ საქართველოსთვის, რომელსაც კიდევ დამატებით ვიტყვი წინაგემაში მაგხსენე, მაგრამ ახლაც ვიტყვი, რომ რომელსაც ვალის გადაუხდელობის გამო ეს განძიკლაპია მენშევიკები ვეღარ იყიდნენ და იმ 48 ყუთსაც გაყიდვა ემუქრებოდა და ამიტომ ადგნენ და ერთი სიტყვით სტალინმა და ნკვდ-ში შექმნეს სპეციალური განყოფილება და ნკვდ იხდიდა ამ განძის ფულს, რომ ქართველებს არ დაკარგოდა ის 48 ყუთი მაინც. აი ესეთი საშინელი ხალხი ყავს.
0: და ამ სისულელებს ამ ბოლო პერიოდში რომ არცელებთ, რომ ითომ არაფერი დამსახურდია, სტალინმა სთხოვა შარლ დე გოლს, საფრანგეთის პრეზიდენტს და ჩართული იყო აქ სწორედ ამ ნკვდ-ის დახმარებით 6 თაყაიშვილი, 6 ღვთისკაცი და ჩამოიტანეს საქართველოში, სამშობლოში დააბრუნეს ის განძი, რომელიც მართლა განძიყლაპია ილია ჭავჭავაძის დიდმა მტერმა ნოე ჟორდანიამ და მისმა ხელისუფლებამ გაიტანეს საქართველოდან.
1: გაძარცვეს
0: ფაქტიურად საქართველო, იმიტომ რომ ნოე ჟორდანიას მთავრობის დადგენილებები ქართული ეკლესიის, ქართული მართლმადებული ეკლესიის წინამდებ იყო მიმართული და ვისაც არ ჯერათ წაიკითხეთ მეუფე ანონია ჯაფარიძის ეკლესიის ისტორია, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია და ნახავთ ამ დოკუმენტებს, რასაც ხადებს ამის თავაზე ლეონიდე ოქროპირიძე და სხვები. ისე რომ აი ეს დღევანდელი გადაცემაც კიდევ ერთი ნიშანსვეტია ჩვენი უახლესი ისტორიისა და იმედია რომ ინტერესმოკლებული არისო თქვენგან ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ ბესო ახალშენაშვილს კიდევ შევხვდებით, მე ვაგრძელებ ამ ციკს, ალბათ თვეში ერთხელ მოგვიწევს იოსებ სტალინის და ჩვენი უახლესი ისტორიის ამ ფურცლების ხილვა და სიმართლის გაგება, რაც ხდებოდა რეალურად. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ჩემი სტუმარი ბესო ახალშენაშვილი იყო, თავისი დიდი წინაპრის ღირსეულიშვილი, კიდე ერთხელ ვახსენებ, რომ მისი დიდი პაპა იყო სწორედ წმინდა პოლიექტოს კარბელაშვილის დიაკვანი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სასულიერო წიგნის ავტორი, რომელსაც ჰქვია ბიბლიის ტერმინების ლექსიკონი. მე ვაჟაოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.
1: კარგად.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერი მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოფილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერი მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული პოეზია სასწაულია. ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს იბრძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროას ნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარცხული
1: უნდა თვალოს სვაში ქვიშა დაანცაზე
2: ვარცხულები
1: აკაკი ილია გურამიშვილი ან და ხალხური პოეზია ეფხის და მოყმის ბალადა
2: ტატო რადღევს მარტო ბარათაშვილი ან პაულო იაშვილი ან უხრან მაჭავარი
1: პოეზია

0: ქართული სამეთყელო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივის ტელევიზიის სტუდიიდან. ეს არის ერთადერთი სტუდია, სადაც შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ, თქვენი მოსაზრებები გვითხრათ. დღეს საქართველოს რა უჭირს, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს. თქვენი აზრი და თქვენი მოსაზრებები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საზოგადოება რას ფიქრობს, რაზე ფიქრობს, რა უნდა, როგორ უნდა გაკეთდეს. ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ მოგახსენოთ პირდაპირ ეთერში. რადიო მსმენელებისთვის ვიტყვი 557 88 5588. მე ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია ვიქნებით თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში და გთხოვთ დარეკოთ, მოგახსენოთ თქვენი, რა ვიცი, რა, როგორ, რისთვის, რატომ, ყველაფერი შეიძლება რომ თქვათ და ვილაპარაკოთ, პოლემიკაში შევიდეთ და ჩვენ ვეცდებით, რომ არა ჩასაფრებული პოზიციიდან, არამედ ობიექტური სიტუაციიდან გამომდინარე ავხსნათ ის სიტუაციები, რაც ხდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ოპოზიციას, აი უფლებაც კი არ გვაქვს, რომ ცოტა მოვადუნოთ ყურადღება, რაღაცა უნდა ყოველთვის ვიყოთ არა ჩასაფრებული, არამედ უნდა ვიყოთ მობილიზირებული, რომ გამოავლინოთ ის, რაც ხდება ამ ქვეყანაში ხელისუფლებისგან, მათ მიმდებარე ხალხისგან, რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ. და ამისთვის ჩვენ მუშაობთ, ამისთვის ჩვენ ფიქრობთ, ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რომ თქვენამდე მოვიტანოთ ის აზრი, ის ჩვენ მიერ დადგენილი და თქვენ მიერ მერე აი როგორც გადახარშავთ და როგორც მიიღებთ, იმის მიხედვით. შეიძლება ვცდებით, შეიძლება ავცდებით, არ ვიცი. ეხლა ამას ვერავინ ვერ დაადგენს, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სიმართლეს ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცაში ვცდებით, მაგრამ არასდროს არ ვართ ჩასაფრებული. და ერთი რაღაცა მინდა ჩემო გიორგი გავმიჯნო რა. მინდა ხელისუფლება და ბიზნესი გავმიჯნო. აი რატომ იცი, ბიზნეს დიდი რანტებს კი არ უმღერი. უბრალოდ მე არ ამგონია, რომ ბიზნა ივანიშვილს უნდოდეს, რომ ვიღაცა თავისი დანიშნული ეს ხელისუფლება
1: თავისი
0: კადრები ვირთხები იყვნენ. არ ამგონია,
2: მეც აზრის.
0: აი არ ვიცი, როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც რაღაცა ამხელა პასუხისგებლობა აიღო თავის თავზე, ვირთხების მოყვანა უნდოდეს. მაგრამ ვერ შეძლო ამ კაცმა ეს. ეხლა ხელისუფლება მე როგორ უყურებ, იცი, ხელისუფლება ვაფშე სხვაგან არის, ბიზნა სხვაგან არის. კია დღეს იძახე, რომ ბიზნა ყველაფერი, ყველაფერი ვერ აკონტროლებს ეთყობა.
2: შესაძლებელია.
0: და ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი, რომელსაც ჯო ფული არ აკლია, რაში ჭირდება კიდე რაღაცა ფული და ის თან როგორ არის, იცი, გია თელი თავისი აი ქართუ სისტემიდან მოყვანილი ხალხი ყველა დაუჭირა ამ იმან სოროსელმა, ყველა დაიჭირა. და რა ვიცი, ესეთი შეცდომა არ ამგონია ახლა ბიზნეს, არ ვიცი, ნახდეთ.
2: არა, შეცდომა შეიძლება.
0: ხანდახან ზარი აქაც არის და მე ჩვენ ხო გვეკითხებიან, რატო ამბობ ამ ხელისუფლებაზე ას? ხო, ხელისუფლებაზე იმიტომ ამბობ, მარტო ბიზნა ხო არ არის ხელისუფლება, კაცო. ეს ხალხი, რომელმაც სულ ვიძახდით, რომ ხდება გახსოვს საიდან?
2: კორუფცია, ჩვენ როდიდან საუბრობთ?
0: კორუფცია. არა, არა, ჩვენ ეს ის ხალხი ვართ, ვისაც გვიყვარს ქვეყანა და იყო თითირანდები ის, რომ სამშობლო და რა ვიცი, აღმოჩნდა, თვითონ მე დაიჭირე ეს. თუ ჩვენ დავიჭირეთ, როგორ ამაქ საქმე, აბა ეს გადახედე.
2: თვითონ მოვიდნიეთ სალმების ჩვენს ტელემაყურებელს.
0: Ну, მოიცა ბუდიშის დამავიწყე კაცო ღმერთმა არ დაგვავიწყოს, რომ მაისში ძალიან დიდი დღეები იყო, ჯერ 9 მაისი ფაშიზმის გამარჯვების ქართულმა ერმა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აიღო და
2: გაწევას
0: 50% ადამიანების დაიღუპა, დაინვალიდა და რა ვიცი. მე პატრიარქის არჩევა ეხლა ჩვენთვის ახლობელია რა. მე უფეშიო ისედაც ახლობელი იყო და რამდენიმე წლები პატრიარქთან ერთად ლოცულობდა და პატრიარქი ენდობოდა და პატრიარქმა მიანდო ეს და ნამდვილად მივესალმებით რა
2: ეს არჩევას და ერთადერთს უსურვებ
0: არჩევას პატრიარქად და ღმერთმა რა ვიცი აი ლოცვით რომ ის გზა გააგრძელოს რაც არის ქართული გზა
2: არანაკლები სიყვარული დაიმსახუროს და საქმე ეკეთებინოს არანაკლები რაც უწმინდეს და უნეტარეს აქვს გაკეთებული აი ამას უსურვებდით შიო მესამეს ზარია უპასუხოთ და მე ვისაუბრებ.
1: ალო,
2: გისმენთ? გისმენთ?
1: ალო,
0: ისაუბრეთ?
2: გისმენთ?
1: გაგაგებას.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ძალიან ძალიან კარგი გადაცემაა თქვენ პირადად.
0: გაიხარეთ.
1: რა მე ფილამ მინდა გითხრათ რომ
0: 10 გითხარით.
1: აღარ არის ქართველი კაცი რომელიც მიცავდეს იმას რასაც გვეუბნებოდნენ წინაპრები შორეული მეზობელი კარგ ნათესავს ახლო ცუდი მეზობელი გეჩიეს ამაზე ნამ ნამდი გამოთქვა არ არსებობს
0: ბოდიშით
1: გავნივარ
0: ბოდიშით ერთი რაღაცას ჩაგერთვები
1: ევროპა ვიდახი და აგენ ვიცი მეზობლები კაცო ამ ხელა რუსეთმა გადაგვაჩინა ჩვენ და რუსეთმა ვაქცია ქვეყნამ.
0: კი ბატონო. აი ჩაგერთვებით რა, მოდი ნიჰილიზმში ნუ გადავარდებით. არ შეიძლება ესე რომ აღარავინ არავართ, როგორ არავართ თქვენ შემოგევლეთ. ახალგაზრდობა მოდის, რომელსაც მებრძოლის სული აქვს და მებრძოლი გზნობა აქვს და უნდათ იბრძოლონ ყველაფრისთვის და ესე ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ მე იცი რა, ვიღაცა გაიგონებს და იტყვის რომ აი თურმე ესე ყოფილა, არ არის ესე რა. თქვენ შემოგევლეთ რა. ჩვენ რა გიჟები კი არა ვართ, აკრო ვზივარ და გესაუბრებით. ჩვენ გვინდა რომ სული გავაღვივოთ, ქართული, მართმადიდებლური, ვაშკაცური და კაცური და იმიტომ ვართ აკრო თქვენ გესაუბროთ და ესე თუ დავნებდით ვიღაცა სოროსელებს გეუბნებით ეხლა ბიზნა არ არის სოროსელი და ეს კაცი ეს რა ქვია თაფუჭეჭა არის სოროსელი მაგრამ რა ვიცი ეთქობა ბიზნა შეცდომა თუ ვიღაც შეცდომა ხალხო არასწორია არ არის ის ეს არ არის პრეზიდენტ აი არ წარმოადგენს ხალხ იცით რა ერთხელ იმას უყურე და გოგო ელაპარაკება რაღაცა დავაგებულად რომ აიო ესე მე ხალხის წარმომადგენელი ვარ და ეს თავფუჭეჭა ეუბნება რომ ისა თქვენ მილიონი მანდატი მაინც უნდა გქონდეთ რომ ხალხის სახელით ილაპარაკოთ 10 კაცი არ არის ხალხი არ არის ადამიანები რომელსაც რაღაცა მოთხოვნები აქვს ან ამას ვინ მისცა ხმა? ეს კრეტინი რო გამოვიდეს, ხმას ვინ მისცემს? ბიზინა რო არ იყოს, ვინ მისცემს ამას ხმა? ხმას აძლევენ ბიზინა ივანიშვილს. ამ რეგვენს არ აძლევენ ხმას. ამას დინარაძეს და ამ კრეტინებს არ აძლევენ. დღეს რო შექმნეს რაღაცას ხალხის, რა ქვია?
2: ზალა.
0: ხალხის ზალა. იმას შაქარაშვილის იმას რა ქვია? რაღაცებს ქმნიან ხელონურს და არავინ მაგათ ხმას არ მისცემს ჩემო კარგო აძლევენ ბიზნას ხმას და ვერ გაწუდა ბიზნა რატო ვერ გაწუდა იცით გეტყვით ხელონური ოპოზიცია შექმნეს ბიჭო არ არის ეს ნაცები ხელონური ოპოზიცია ხელოვნურად მოყვანილი, ხელოვნურად დაყენებული. ბუნებრივი ოპოზიცია უნდა ყავდეს, ჩასაფრებული კი არა, ბუნებრივი, რომელიც შენ გეტყვისო, დღეს ამას ესე არაკეთებ და ესე გააკეთე. იმისთვის კი არა, ხელისუფლებაში მოხვიდე და შენი გაატარო მერე. არა, შეიძლება სულ ოპოზიციაში იყო, მაგრამ ხელისუფლებას უნდა უთხრა, რომ ეს ესე არკეთდება, ეს ესე უნდა გააკეთდეს. შენ რა სიტყვა, რა ვიცი მე.
2: მე მინდა არა, მართალი ხარ, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა მართალი ხარ, მაგრამ ის რომ დღეს ახლა ოპოზიციის თავარ ოპოზიციური ძალად არის მონათლული ნაციონალური მოძრაო, ну, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მიერ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯია ხელისუფლების მხრიდან.

0: რადგანაც დღეს ყველაზე მცირე მხარდაჭერა მოსახლეობაში აქ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას და მის გუნდს. და მას აწყობს, რომ აი ოპოზიცია არის ეს და მე
1: საქართველოსთვის ეს რას ნიშნავს? აი რა
0: საქართველოსთვის ეს ნიშნავს
1: კრახს,
0: დაღუპვას, ქვეყნის დაღუპვას. და მეც მიმაჩნია, რომ სწორედ აღნიშნე დღევანდელი ხელისუფლება გაემიჯნოს ბიზინა ივანიშვილს, ის მიიღებს 0.1% რეალურად რა. ხო, არა ეს იმიტომ ის რასაც ისინი დღესაც იღებენ, აი მე-14 წელია დღესაც დაუშვათ მიიღებ. ხმებს ეს არის მხოლოდ ბიზინა ივანიშვილი. კაცის, რომელმაც თავისი ისტორია საქართველოსთვის დაწერა რა. დაწერა არა რაღაც პოლიტიკურად მე ვიტყოდი, არამედ როგორც ქველმოქმედმა ადამიანმა ისტორია შექმნა და დაწერა.
1: გიორგი ბოდიში, გახსოვს ეს თუ როგორ შეხვდა, რომ მე ზვიადის დროსო დეპუტატი გავხდიო, ხმა მომცესო, ბიჭო, მოხდა შენ კი არ მოხდა.
0: ზვიადის მისცეს.
1: ზვიადის მისცეს, ხა შენ არავინ არ ახარ. აი ნოლი. რა
0: თქმა უნდა.
1: იგივე ნოლები არიან, ეგენი არიან ბიზნესზე ჩამოკიდებული და ყველა თავისი ბინძური საქმე მიდის ბიზნესამდე. ბატონო ბიზნა, მოდით რა, დადექით ამ პრემიერად, რაღაცა იყავი, პრეზიდენტი იყავი, რა ვიცი, რაღაცა იყავი, რომ დაამთავრო ეს სისულელე რა.
0: ხა, ყველაზე საინტერესო აქ არის ერთი მომენტი რა, ირაკლიო, სამწუხაროდ ბიზინა ივანიშვილს არ გაუმართლა. შენ კარგად თქვი, ხა ფულიძის ამდულად არ აინტერესებს.
1: დაში აინტერესებს.
0: არ გაუმართლა კადრებში. უერგულესმა კადრმა.
1: არა და გახსოვს რა თქვა გიორგი, რომ მეო მენეჯმენტი დალაგებული მაქო, ეს ქართულ
0: ენდობოდა ეთობა ხალხთა, რაც მივიღეთ
1: და აი
0: ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ჩვენ ვაფრთხილებდით, ვეუბნებოდით და არ იყო ყურად.
1: მაგრამ როგორ იყო ეს ქართულში ხო დალაგებული ქონდა? ზარია გისმენთ?
2: ხო, რა მინდა?
0: გისმენთ?
1: ისაუბრეთ?
2: რა მინდა ისე გითხრათ?
1: რა ვიცი, გითხარით და გეტყვით.
2: აი ის რა მინდა? ეხლა მე ჯერ ოპოზიცია არის ხელო.
1: ცოტა რო ტელევიზორს მოშორდეთ შეიძლება?
2: ბავშვები საყრები იმაშიგნე რა ქვია, წვიმაში საცივეში. სიცივეში თემე დაიჭირეს, ერთი ოპოზიცია არ ახსენებს იმას, რომ ეს ბავშვები გამოუშვი საწალი. ერთი მაგათი შულები რომ
1: დაიჭირეს. ოჩა კონკრეტულად თქვი, ვინ ცემეს? ესა
0: შვებზე
2: იზარდა. აა ეგენი უნდა იყოს, მე ქვეყანა მაგათი უნდა მართლო, ა? მაგათ ბიძინა თვარაჯობის მაგას უყურებს, მე იყო უნამუსო კაცი და ის ფერგოლეიშვილი და იმ თავის ისენი რა ქვია, ეს ხელოვნური ხალხი არა?
1: კაცი
2: ხალხი არ უნდა
1: არა. მადლობ ძალისთვის, ჩვენ მაგათ ხალხა დავთვლით, ეგენი არიან მოსახმარი ადამიანები, როგორ ამნონ საქართველოს
0: ქვეყნისთვის.
1: ჩვენ არ განვიხილავ, ჩვენ ვესაუბრებით ჯანსაღ საზოგადოებას. ჩვენ არ განვიხილავთ პოლიტიკურ სპექტს, იმიტომ რომ პოლიტიკაში არაფერი აღარ ხდება დღეს საქართველოში. ძალიან სამწუხაროა და ბატონ ბიძინას მოუწოდებ, როგორც თქვა, რომ მე ეხლა სამოქალაქო სექტორში გადავალ და პოლიტიკურ სისტემებს რაღაცა შევქმნა, გავაკეთებ. დღეს პოლიტიკა საქართველოში მოისპო. აი, ვინც აი მოდი ვთქვათ რა, ვინ მოიყვანა ხელისუფლებაში დღევანდელი ხელისუფლება? პატრიოტ ალიანსმა
0: კი ბატონო.
1: პატრიოტ ალიანსმა, რომელმაც აიღო თავის თავზე, ბჭო, ბიშა შეეძლო დაეხურიტა ადგილს ეს ხალხი. აი წავიდნენ ევროპაში და აჩვენეს ეს ავბედითი კადრები და იქიდან როგორ იყო იცი, გახსოვთ, რა ვიცი, თუ გახსოვთ, ირაკლი ალასანია გამოდიოდა და იძახთა ჩვენო 30-40%-ით მოვალთო და რა ვიცი დავაშინებ თუ მიშასო და ეს კადრები რო გამოვიდა 60-65% მიიღო ბიზნესამ და მე რა ქნა იმან რა ქვია კობახიძემ იმდენი იჩალიჩა, რომ სუ ჩაწია და ჩაწიხლა ეს პარტია და ეს გაერთიანება, რაც არის ხალხო 12 პარტია ვართ გაერთიანებული, ეს კონსერვატორები და

0: აი სიზდა აბს საერთოდ განადგურა და წამოწია ეს გლახის შვილები ვინ არიან ეს ნაძირალები ნაცები თავისი ხალხი რა სოროსელები თავისი ხალხი წამოწია და ამითი ვაჭრობს დღეს და არ გამოვა ეგ საქმე ნაღდათ არ გამოვა იმიტომ რომ ჩაიფუშება და ბოლოს შეიძლება ეგენის გადაყვნენ მაგას დამიჯერეთ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა რასიც გიორგი რა ვიცი
1: რეალურად ერთი ისა რო ახლა მე
0: ზარია მოდი მოუსმინოთ იმიტომ რომ მე გველოდებია გისმენთ
2: გამარჯობა
0: გამარჯობთ
2: ახლა თქვენ ამბობდით რომ ბიზნესო კადრემაო არ გაუმართლა
0: თქვენ რომ ფიქრობთ
2: გააკეთა
0: თქვენ რომ ფიქრობთ
2: ყველა საშონია ფული ყველა ხატი შეგვიძლია საქმე პროგრამაში აბა მე იყო სხვა რომელიმე ყველა შეიძლება სპეციალურად გააკეთა ყველა შუშეთში
0: აი
2: მილიონები აშონია მე ყველა შეშინია კეთილი სახლა ახლა საქართველოში ყველა ფული ზაკარბის შეშინია ფასები ღერები
0: კარგი გენცოლია
2: ახლა ზეგი არა ლაპარაკი მილიონებზია ლაპარაკი
0: არ არის ლაპარაკი მაგაზე ხა ბიზნეს მილიონები ჭირდა მილიარდებს მილიონები რაში ბონიშით არ გვინდა ეს ისა რაღაცა არ არის ხა ბიზნა ეგეთი კაცი რო რაღაცა კაპიკებს საქართველოში მithumedes ფული ისო არ არის რა ნაკეთ არ არის არ ვიცი ხა მე არც ბიზნას პრეზიდენტორი ვარ არც მისი დიქტატორის ისა მაგრამ რაშიც დამნა ჩვენ მართმადიდებელი ხალხი ვართ ხალხო და არ შეიძლება არ დაუფასო ადამიანს რაც გააკეთა ეს ძალიან დიდი ცოდვა
1: და პირველ რიგში არა მოდი
0: ინტელიგენცია
1: ხო აი მაგე მე ნუდა მე თქვა
0: სწორე ესენი
1: აი 90 ავას ახსენებელ 90-იანებში
0: წავიდა ისო დაუვიწყოთ ვინა ვარ ჩვენ
1: რა თქმა უნდა ეს იქნება უმადურობა
0: იქნება უმადურები მაგრამ ახლა
1: ის არის დაუშვათ რომ აი ესე აი მას
0: როგორც პოლიტიკოსები ხო შეგვიძლია უთხრათ რომ ეს კრედიტები მოაშორე აქედან ჯერ იყო და რა ქვია იმ პარლამენტ სამჯობელოს რო იყო კაცო რესპუბლიკელი
1: ანუ რა თქმა უნდა ახლა ამდე ამ ეს შეცდომა უსუფაშვილი
0: და უსუფაშვილი
1: რომელი
0: იო შუცო არ გაუშვებ ომშიო კაცო თქვენ იემოთო თქვენ ჩაძაღლდითო მე ჩემშულს არ გაუშვებ კარგი ეს მოიშორა მაგრამ ვინები მოიყვანა მე კაცო მე ახლა ღარიბაშვილი ნაღდად მომწონდა იმიტომ რომ მაგან პირულმა თქვა ქალი-ქალია კაცი-კაცია მომწონდა ეს იმიტომ რომ ჯდებოდა ჩვენ მართმადიდებლურ აზროვნებაში და ნუ იპარა რა შედალოცნო ხელფასიგა ყველაფერი
1: არა ეხა მინდა აი
0: ნუ იპარა
1: ირაკლი აი ეს პატრიცემულის ნათქვამს მინდა შეკითხვა რო ქონდა შეკითხვა რა თვითონ რო აი ეს ბიჭო როცა გაქ შენ ხელფასი დაუშვათ 15-20000 ლარი რაღაზე იპარა ხო ყოფნის არა აი დამიჯერეთ რა
0: ღორისა და ადამიანის გენომში არის
1: აქ არის არაერთი მომარად აი მოდი რა ვთქვათ რა რეალურად რო ვიყოთ ჩვენ სიტყვას ამიჯერეთ ხალხო რომ არა სტრუქტურაში აი მართლობეთ ამიტომ არ გავაკეთებთ ეს არის იცი ადამიანის ფსიქოლოგია და ხა სწორედ გამიგეთ რომ ქთამის აღებ ქთამია იგივე ხო
0: და ასეთ
1: ტენდერები და რაღაცები რაღაცე
0: შეიტოვებ ბავშვებთან
1: შევაოცხონებულო რომ გახვალ ქუჩაში რომ ხედავრო შენი ეზობელი შენი ახლობელი ნათესავი ნაგავში იქეკება და შენ 7 მილიონი ქეშად კიდევს დოლარში სახში ქეშად კიდევს ხო უხერხულია ცოტა უხერხულია სხვა თუ არაფერი რა რეალურად
0: აი ჩემთვის აი პირღებინებას იწვევს ეგ ისა რომ ადამიანმა
1: ან სად უნდა წაიღო ნუ თუ ის მაინც არ აქვს ბიჭო ნანახი
0: ხო ჩაძაღლები
1: გაგონილი რომ ალექსანდრე მაკედონელი არაფერი არ
0: მიმაგავო თქვენ საცოდაებო არც შვილებს არ შეერგებათ არც ოჯახს

0: წევლასავით იქნება თქვენ უბედურებო ლუკმასო გამოართოთ პატარა ბავშვო მასაც რაღაცა რძე თუ რაღაცა უნდა და ვერ ხიდი
1: ან აი დღეს რო არ ეხლა ატეხილი აი არ ვიცი ეხლა რა იგივე აი იმას უბრუნდები ხო აი ავონტყოფ ბავშვებზე რო არის
0: ფასების ამბავი როგორ დამთავრდა ერთი
1: ბიჭო ფასების ამბავი მე მგონი ფრედ დამთავრდა ერთით ერთია ჯერჯობი დამატებს
0: გაგვირდა ბიჭო რა ხანა შენ წარმოიდგინე ორი ლარი გახდა ესე
1: არა ეს ხო არა ეს ხო არის აი სულ ახალი გამომცხარი ტყვილი რომელიც პრემიერ
0: არა მასტელი არ ქვია
1: პრემიერმა გააჩერა
0: ამას ქვია თავზე დასურა ადამიანების
1: ეს რეალურად ესე გამოდის ხო
0: სულ ახალი რომელიც პრემიერი არა ნაბოზვარია რას ქვია პრემიერია ეგ არ არის პრემიერი პრემიერი პასუხისგებელი უნდა იყოს რაღაცაზე როგორ შეიძლება პრემიერმა თქვა ის რომ რა მოხდა მე ფეხებზე მკიდი ხართო რავიც ბიძინა ძინავს ნუ უნდა გაიგვიწოს ბიძინამ და გამოვიდეს თქვას ესენი არ არიან ხალხი თუ ესენ უნდა წავიდნენ რა გისმენთ
2: მოგესალმებით
0: სალამ
2: რა მაინტერესებს აი ერთი შეკითხვა მოგცემთ
0: ძანეთ
2: თქვენ რო ხელისუფლებაში მოხვართ ხო პოტენციური ხელისუფლება ხართ მომავალზე რა
0: მაინტერესებს
2: აი სახელმწიფო დამნაშავეებს მოსკოვ თორადა დაესწრი თუ არა აი წელი აი კანონის ლოგიკური საქმე
0: ჩემო კარგო გეტყვი ჯერ არ უნდა გავდეს
2: საინტერესოს რა გარანტიის აი როგორ უნდა გენდოთ რომ დაესწრი იმიტომ რომ უკაცრავ
0: რამე მოგვიყარია
2: იმიტომ დადგა რომ არის გაუშვებლობის სინდრომი. აი ტელევიზორში ხო გამოჩნდება წინამთავრობის, იმ წინამთავრობის დამნაშავე პირები, მინისტრები, ყოფილი მინისტრები. რავიცი, პარტიები. არავის არ მოეკითხა.
0: ვინ გამოაჩნდა? ესენი ვის გამო
2: გაჟიც, სახელმწიფო დამნაშავეებს და რა გარანტიებს გვაძლევს მოსახლეობას? აი ეს კითხვა მაქვს.
0: მადლობთ კითხვისთვის. ჯერ ერთი ის რო რა ვიცი ვინ ესენი რას იზამენ არავინ არ იცის და მეორე ჩვენ დასაჟელები არ ვიქნებით
1: ჩვენ არა არა ირაკლი ბუდიშკი
0: ვინც მოიპარავს არ გჭირდება შენ შემოგევლე
1: ერთი წუთი პატრიციამს მინდა გავცე პასუხი და სწორედ ის ხალხი ვინც აი სახელმწიფო დამნაშავეები რომლებიც არიან ხო რომლებიც იპარავენ ხალხის ფულს რომელმაც გაყიდეს ტერიტორიები რომლებიც ისინი უნდა დაისაჯონ ამ გასასწრებს ეს არის ჩვენი რეალობა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ თუ მოვედით ხელისუფლებაში სახელმწიფო არის ეს იგივე ოჯახი ოჯახი დიდი ოჯახი საქართველოს არის დიდი ოჯახი ხო აქედან მოპარული იქ შენ ნათესავს რო პარავ შენს მეზობელს რო პარავ შენს ახლობელს რო პარავ
0: პენსიონ
1: ბავშვებს პარავ ხო აქედან გამომდინარე ყველა სახელმწიფო დამნაშავე იქნება დაჟილი უმკაცრესად ეხლა მე არ შემიძლია ეს კოდექსის ამუხლები მაგაზე ნამდვილად ვერ გეტყვით მაგრამ გეტყვით ერთს რომ
0: სადაც იშოვებოდა მაგრამ არ იყო ქართული ფული ეს იყო საბჭოთა ფული საიდანაც მოდიოდა და მაშინ შეიძლებოდა დღეს ბიჭო შენ რო პენსიონერს ბავშვს ინვალიდს ვიღაცას პარავ შენ ფუშ რა საზიზღარე ხარ ვიღაცა ხარ შენი მე არ ვიცი როგორ აი არამაც შეერგო შენ შვილს ისა დააგჩოს თუ გინდა აი წელსაც არმინდა მაგრამ როგორ შეიძლება ეს შე უპატრონო ფული მოპარე პენსიონერს რომელიც სადღაც სასადილოში წყალს ყიდულობს და იმას სვამს რომ არ მოკვდე შენ როგორ პარავ თო ეს ბატონო ბიძინა გამოფხიზდი რა ეს არავა უნდა მოიშორო ესენი კრეტინების ქვეყანა ნუ დაგوامსგავსებს არავარ თავანტყოფები რა გამოფხიზდი და დაფიქრდით ესე რა ხდება მესმის რომ აღარ აკავთ კონტინგენტი იმიტომ რომ ყველა გახმარული და მოხმარულია მაგრამ როგორ არ შეიძლება ერთი პატიოსანი კაცი მონახო და დასვა იქ სტავრობაში რომ არ მოიპაროს პატრონო არ მოიპაროს რამდენი უნდა ქონდეს ხელფასი მიეცი 100 მილიონი ხელფასი და არ მოიპაროს აბა როგორ გავაკეთოთ რა ვქნათ აღარ ვიცით ამ ფასემა ხო შეგჭამეს ხალხო გავღეჭეს ამ ფასემა აღარაფერს პირიქით დედას ფიცავ ყველაფერს მოემატა გია ფასები
1: ე ბატონო
0: შენი მაგაზიაში ნახე 50
1: ამას მოდი რა პირდაპირ ვთქვათ ჯერ კიდე როდესაც ეს კომისიის შექმნეს და ის ჩვენ გადაცემებში ჩვენ პირადად და მე პირადად ვიძახოდი ამას რომ არავითარი ფასების დაკლება არ იქნება მით უმეტეს როცა დაიწყო უკვე რა ქვია ირა ამერიკისა და ირანისა ეს კონფლიქტი ხო?
0: სადაც მიზეზია
1: არა მიზეს ხო და რომელიც აი ეს საწყვეთო დაკავშირებით მოხდა ეს
0: ზარს მოусმნოთ გისმენთ? ისაუბრეთ
1: გაითიშა ეთყობა და მაშინაც ვიძახოთ რომ აი არ გამოვა, იმიტომ რომ საწვავი თუ მოიმატებს, რა თქმა უნდა, ყველა პროდუქცია მოიმატებს და ეს არ გამოვიდოდა ეს რაღაცა ბლეფი, რომელიც უნდა გაეთამაშებინათ და უნდათ გაათამაშონ.
0: და მოკლედ, უყურე ინფლაცია ხო ქვეყანაში და დოლარი იწევს და იწევს დაბლა. ინფლაცია თუ დოლარზე ხარ, თუ დოლარზე არ ხარ ჩამოკიდებული, ბენზინს რატო აძურებ? თუ დოლარზე ხარ ჩამოკიდებული, რატო აიაფებ დოლარს?
1: არა, ეხლა რატო იაფება? იმიტომ იაფება, ეხლა იმიტომ იაფება, იწყება ტურისტული სეზონი, ჩამოდიან უცხოელები, და დოლარით ჩამოდიან, რომ გადაახდოდა ეს არის ჩეულებული.
0: ვარდ იმპორტის ქვეყანა ვარდ. ამ იაფ დოლარს ყიდულობენ ეს ნაძირალები, ბარიგები. შემოაქვთ პროდუქცია და 60%-ს, 80%-ს უმატებენ. ამაშია საქმე და ეს დოლარები შემოდის საზოგადოებრივიდან,
1: ვიღაცის
0: გამოგზავნილი ფულია და გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.
0: გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: სევგაითიშა.
0: და ამ იაფი დოლარით შემოაქვს საქონელი, რომელიც მეორე ხალხს ხარკავენ. თელი შეიძლება ბიჭო ეს გიპერმარკეტები, სუპერმარკეტები, რაღაც მარკეტები. შეიძლება ერთ გადაფურთხება ქვეყანაში ბიჭო ამდენი მარკეტები. რატო არ შეიძლება პატარა მაღაზიები იყოს? უბნის მაღაზიები, რაღაცა რო ადამიანებმა რა
1: მიიშო?
0: თან საქონელს ვერ შეიტან შიგნით. ვერ შეიძლება საქონელი რო შეიტანო, ფული უნდა მისცე.
1: იქით უნდა მისცე.
0: 10, 20, 30000 დოლარი.
1: ნუ, განათასო.
0: შენ რო საქონელი შეიტანო. ეს სად გაგონილა? სადა რომელ ქვეყანაშია ეგეთი რამე? რა სისულელია თუ შენ თქვათ აი რაღაცა ხორცის მაღაზია და ხორცის გარდა არაფერს არ. ეხლა აფთიაქებში სიგარეტის გაყიდვას დაიწყებენ. ყველაფერი იყიდება. ყველაფერი იყიდება აფთიაქებში, ყველაფერი იყიდება სუპერმარკეტებში, ყველაფერია გაყიდვაში, ყველაფერი და როგორ უნდა გაარჩიო ადამიანმა გისმენთ?
2: ო ეგან გან
1: რა ხდება? ტყობა.
0: რა ვიცი, რატო ითიშება? და ასე როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა? როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა იცხოვროს, რომ ვერასად ვერ შეხვალ წილში? მარტო პენსიაზე როგორ უნდა იყო ადამიანი? 400 ლარზე როგორ უნდა იცხოვრო? ღმერთმა ეხლა როგორ უნდა დაწყევლო, რომ
1: შეიძლება იცხოვრო ეხლა 400 ლარზე? თუ ამ 400 ლარს ექნება მყიდველობით უნარიანობა, ლარს ექნება ძლიერი და სამწუხაროდ ეს არა
0: არის. ნუ 400 ლარი 17 ჯერ რესტორანში შეხვალ და იქე იფე.
1: ნუ არ არის რა, არა აქ ლარი არ
0: არის. ბიჭო, ხორცი რო 35-40 ლარი ღირს, ხორცი. რა უნდა იყიდო, მითხარია ბა? პენსიონერმა. კაი, არავინ არ ყავს დამხმარე პენსიონერია. სახლი ხო უნდა გაათბოს, თუ გააგრილოს, თუ რაღაცა შუქი ანთოს, გაზი ანთოს. მერე წამალი იყიდოს, მერე ის იყიდოს და 400 ლარი რა არის? აი დაუკვირდი რა. მე მაგალითად ეხლა გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
0: გისმენთ?
2: და აი მანდო მაპატე ძრა 80 წელს გასწავლა დიპოლე თუ ყოველ კანდაცონა
0: მოჩა ნელაი ლაპარაკეთ ერთი წუთი და ალო ალო ნელაი ლაპარაკეთ რა რაღაცა გისმე
2: მანდო ლაპარაკო ლაპატე რა
0: რატომ ლაპარაკობთ
1: და მარტო ლაპარაკობთ
2: აი შეიძლება ხალხი მეტი არ აღწელი რა
0: ვერ გავიგე რა
1: უნდა. ეს მის გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. არა, მარტო ლაპარაკობთ და ქმედებაზე
0: არ დადო. აა, შენ ასაკეთებ, ერთი გვითხარი შენ ჯიგარო. ჩვენ ლაპარაკობდა, შენ ასაკეთებ, უსმენ? თუ უსმენაც აღარ გინდა. ეე, შენი თანები რო არიან, იმიტომ ეს ქვეყანა დაღუპული როა, თორე შენ რო კაცი იყო, აქ მოხვიდოდი და გვერდზე დაგვიდგებოდი, არაფრი კაცი შენ არ ხარ. მაბადი ამას რო გეუბნები და შენ თვითონ მიხვდები რატო ვამბობ ამას. რას ის ახლა როგორ უნარ უნდა იყოს ადამიანი? ჩვენ იმიტომ ლაპარაკობთ ჩემო კარგო, რომ თქვენ გაიგოთ, რომ ეს არ შეიძლება. არ შეიძლება რომ საცოდავებივით იარო ამ ქვეყანაზე და არაფერი არ გქონდეს და არაფერი არ გინდოდეს. რატო არ გინდა მითხარი? რატო არ გინდა უკეთესი ცხოვრება? რატო არ გინდა კარგი ცხოვრება? რატო არ ვიცი მე პრეტენზია არა გაქვთ არაფერზე, კაცო? რაღაცა ხო უნდა გინდოდეთ? თუ ესეთი აი კაცმა რო დარეკა, რატო ლაპარაკობ თუ? რატო ლაპარაკობ რო უნდა გაიგო შესაცოდავო შენა რაღაცა შეიგნო? როგორ შეიძლება ესე ცხოვრება რო ვერ გაიგე? ან მაძღარი ხარ ძალიან, თუმც უკანალში ხარ ამ ხელისუფლების და რაღაცა გაგ და არ მოგწონს რომ ვიღაცა რაღაცას ამბობს. ან და ნუ რა ვიცი რაღაცა გაკლია ეთყობა სისტემაში რომ ვერ აზროვნებ თორე. აბა როგორ შეიძლება კმაყოფილი იყო ბიჭო? გეუბნებით რა. ჩერჩილის სიტყვებს გიმეორებთ კიდე. თუ მიხვდი რომ ხელისუფლება მოგწონს, ფსიქიატრს მიაკითხეთო, ფსიქიატრს, ფსიქოლოგს კი არა, ფსიქიატრს. როგორ შეიძლება პროტესტი არ გქონდეს იმაზე მეტი, რაც გეკუთვნის, თუ რასაც გაძლევენ? გესმენთ?
2: გამარჯობებით.
0: გაგიმარჯოთ.
2: პატრიოტ ალიანსი ცენტრი არის ოქროს გასაგები. თქვენ ჩემი მე ჩემი სურვილია ყოველდღიურად დაჩვენოთ ივანიშვილის თულიდან ბრუაკენ ის უთავრობა რაც ივანიშვილი
0: ივანიშვილს არ ვაკეთებ
2: არა არა 12 თულიდან დღევანდამდე და ბოლო თულილი ფასების დაკლება ესეც ივანიშვილის მიჩიტები ჩუ და ეს განათლებული აფერისი ვითომ გოგაფიძე ივანიშვილის აი ნარატივებს იმოვა ვაწყოს ყველაფერში ვაწყოს ვიქარ 2018 წინა რა გაკეთე საქართველოში თუ რა გაკეთდა და სოციალური მდგომარეობა რომ გულისხმობ ეს ხოლმე ჩემი ემიგრანტების ხარჯი 800000 რომ გამოგზავნის წელში 1 ევროს
0: აი მანდავარ მეც მანდავარ
2: მეც მოიგინეთ რამდენი მილიონი შემოდის
0: მანდავარ მეც
2: მისაკუთრებულზე გაჭირებულმა ადამიანებმა სოფლებში თუ ქალაქებში სახლები გაარემონტეს მეორადი ავტომობილები იყიდეს განდომისო ცხოვრება პატარა ბიზნესი გახსნეს ეს ყველაფერი ემიგრანტების საზე ივანიშვილი დამსახურება ნოლია საქართველოში ნოლი აბსოლუტურად რა თვითონ ის აფერი თუ თავობა გაქვს დაუყურებდეს გაიმეორე პროგრამ გასაგებია პატრულ ქალი გაიმეორე ყოველდღიურად ჩემი სიკვდილი იქნება
0: მადლობა ზარისთვის რა არის ცით აიქ მაგ ნუ ვერ არ ვიცი ვერ გაგემიჯნებით მაგრამ უყურეთ ახლა ივანიშვილს თუ ეს აინტერესებს რომ ახლა ბიუჯეტი შეივსოს ჯარიმებით რომელიც იგივე თქვენ რო თქვით რომ გამოგზავნილი ფულით არის ეს ყველაფერი შევსებული და გამოგზავნილი ფულით არის ადამიანები რომ ცხოვრობენ საქართველოში 80%-მდე არ არის მე მგონი ივანიშვილის ეგ პროექტი რომ იქ ჯარიმებით ამოღებით ეს ფული ბიუჯეტში ჩადოს. არ ამგონია, მაგრამ თუ და მეორეა რომ თუ ვერ ამას ვერ არეგულირებს

0: რეგულირებს. იგივე დამნაშავია, რა თქმა უნდა, კაცო. თუ არ არეგულირებს, ან ვერ არეგულირებს, იგივე დამნაშავია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ მართავს ამ ქვეყანას, ხო? მე თქვენ კი არ მასში მოვდივარ თქვენ წინააღმდეგ, მაგრამ ძია მე მინდა რომ გავაგონო, რომ შეიძლება, რა ვიცი, შეიძლება ვერ ხედავს რა ეს ხდება, რა ვიცი, შენ როგორ ფიქრობ, რა ვიცი.
1: მოიცი, ვერ ვიტყვი, მე არა მგონია რომ ხა ბიზინა ბატონ ბიზინას ეს აწყობდეს ის სიტუაცია, რაც დღეს აი ქვეყანაშია და განსაკუთრებით აი ეს სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა. ხა მისთვის უკეთესი იქნება რომ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა იყოს მაღალ დონეზე და უფრო იქნება ხარგაშლილი თვითონ და იქნება წარმატებისკენ მიმავალი, ხო? მაგრამ აი ეს ხა სიდუხჭირე, ეს ტყუილები, რომელსაც დღეს აი ხელისუფლების პირდა ეს ყველაფერი, ხო? ასე თუ ისე მაინც ბიზნეს წისკულზეა, ხო? ისხმება ეს ყველაფერი. აი ეს ხო, ხო, არა, ნუ შეიძლება რაც არ უნდა იძახონ, რომ ეხლა ყობახიძე ეს არის დამოუკიდებელი ფიგურა, ეს არ არის, ხო? მაინც ყველაფერი ბიზნესზე ჯოხი გადაწყდება ბიზნესზე რა, რეალურად, ხო? ბატონ ბიზნეს აივანიშვილზე უნდა გადაწყდეს ჯოხი. ხა არ ამგონია რომ ამ კაცს უნდოდეს თავისი აი ეს ქველმოქმედებიდან გამომდინარე, რომელსაც ის 90-იანი წლებიდან ატარებდა, უნდოდეს ის, რომ აი ესეთი
0: გაბუროტე
1: ხალხის და ესეთი რაღაცა ბაწყევარი გაუჩნდეს მისი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის და ასე შემდეგ, ხო? ხალხი არ ამგონია ეს უნდოდეს ბატონ ბიზნეს რა. მე ამაში დარწმუნებული ვარ პირადად. უნდა მას, მაგრამ აი როგორ გააკეთოს, რანაირად გააკეთოს, აი ამაში აქ
0: ცოტა
1: არა უნდა
0: კობახიძის გარდა რომ ვენავის მე მონახავ.
1: არა, ხა არ არის ხა კობახიძე, ხა კობახიძეც რო იყოს და რუსია საქმე, თავარია რომ ასაც გაიტყვი, ეს უნდა იყოს რეალობა. აი რეალურად უნდა გააკეთო საქმე და არა ეს
0: გია ზარია და შემოუშვა ზარი ელოდება ხალხი გესმენთ. გესმენთ?
2: ალო.
0: დიახ.
2: აი მაპარტე და წევრად ვარ ათო მომაკელი.
0: შოურად.
2: მე თუნდაც ჩარგაკაძე წე, მაგრამ
0: შოურად ხობა ჩვენ არავის
2: უსამი. ამ ლაპარაკ გამოვიდე თენსა და სამთო მე საწალე და ის იმას მაკადრებ რომ მე საწალე და უცოდინარე ვარ, ხო?
0: ვინ გითხრა თუ უცოდინარე?
2: ხელას თემდე ლაპარაკი წევა.
0: არა, არავისთვის არ წყობა
2: შენ. არა, მაკადრება.
0: შეიძლება ვფიქრო გაუს ერთი წუთი შეიძლება მაცალეთ იქნებ გაუცნობიერებელი და უცოდინარე სხვადასხვა რამეა გავიგეთ გაუცნობიერებელი არის ადამიანი რომელიც არის ცნობს ამ საკითხს და ისე საუბრობს და სხვა რამეა უცოდინარე და დებილი არ მითქვია როგორ გეკადრებათ ასისულელია ცხოვრებაში არავის არ მიკადრებია ეგეთი რამე და თქვენ რა შე გაუცნობიერებელი სხვა რამეა გაუცნობიერებელი ადამიანი რომელიც არიცნობს საკითხს, არიცნობს სიტუაციას, არ არის ჩახედული ამ სიტუაციაში და შეიძლება ისეთი რამე თქვას და საიდან მოიტანეთ ახლა ეგეთი რაღაცა რომ მე შეურაცხყოფა მოგაყენეთ, ასისულელია, რა ვიცი მე. ა როდის იყო შეურაცხყოფა მიმიყენებია ვინმესთვის? თქვენ შეიძლება ისეთი რამე თქვი ახლა კი არ მახსოვს, მაგრამ შეიძლება ჩაუხედავი იყავით ამ სიტუაციაში და გაუცნობიერებელი. ეს სხვა სიტყვა და უვიცი და ესეთი სხვა სიტყვა რაშვაში ეგ ვაფშე საერთოდ ერთმანეთთან არ არის არც სუფიქსში, არც ინდექსში, არაფერში არ შედის, კაცო. რა ვიცი, საიდან მოაქვთ ხოლმე საზრები რომ ვიღაცა შეურაცხყოფას ვაყენებთ? აქეთ გვაყენებენ შეურაცხყოფას და ხმას არ ვიღებთ და თქვენ როგორ მოგაყენებთ შეურაცხყოფას? რაც არ უნდა მითხრა. მე შეიძლება გითხრა რომ
1: მადლობა თუ არის არი
0: შენ. გისმე თუ ხარ ხაზზე ისაუბრე.
2: გამარჯობა ქრისტიანებო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ძანდებით? როგორ გიქობდებო?
0: ღვთისწყალობით თქვენ როგორ ძანდებით?
2: გმადლობთ, გაბგარ.
0: გაიხარეთ.
2: მინოცავ მინოცავ დაყალი პატრიარქი განცევა.
0: გაიხარეთ.
1: მადლობა.
0: ემსახუროს
3: კიდევ კიდევ ხრამაის გამარჯვებას.
0: რა
3: თქმა უნდა, ეს არის საქმე, რომელსაც ჩვენ ორივე მეგრელები, ჩვენ
1: გარიხავით ვიდეო. მადლობა, გაიხსნა.

0: ომში ჩვენ გავიმარჯვეთო. ეზე ჰაუერმა და მიმანდა, მანდა.
1: რა თქმა უნდა, ეს ხა.
0: სტალინს ვარ ახსენებ, ბიჭო. როგორც არ უნდა იყოს, კაი საქართველოსთვის შეიძლება როგორ არ გაუკეთებია, მაგრამ თქვათ არ გაუკეთებია. ამ ჩასრული რუსეთი რო ამოიყვანა და ქვეყანა გახადა სტალინმა. გუთნის ხის გუთნი დადიოდნენ და ატომური ქვეყანა შექმნა და ომი მოიგო და
1: ნუ ბოლო-ბოლო თავარსარდალი იყო ხო ეხლა სხვა თუ არა თავარსარდალი
0: თავარსარდალი გენერალ სიბუსი და მაგან თქვა ველიკი რუსკი народо არავის არ თქვა პეტრე პირველს მაგ კიდე იჩალიჩა რაღაცა რაღაცა გია ბელდამი გააკეთა პეტრე პირველ ბაგრატიონმა წვერი მაინც გაპარსა სტილები ჩამო.
1: მინდა ეს კი ცოტა დროა კიდე რა დარჩენილი გადაცემამდე და ბოდიშის მოხდით მე მინდა კიდევ ერთხელ აი ჩემი რაღაც მოგონება თქვა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რა შეიძლება და ჩემთვის არა მარტო ჩემს არა ჩვენი თაობისთვის ჩვენი ქართველებისთვის ჩვენზე უფროსი თაობისთვის ეს დღე არის ისტორიული დღე და სწორედ ამ დღეს პირველად მე დავინახე გაერთიანებული ერთიანი და ძლიერი საქართველო. ერთი დღე, აი სწორედ ეს 13 მაისის ღამე, 91 წლის 13 მაისი 45 წლის წინ იყო ქართველებისთვის უდიდესი სიყვარულის, უდიდესი ერთიანობის და უდიდესი გამარჯვების დღე. ესეთ აი ხდება ხოლმე რა ესეთი რაღაცები და დღეს თვალწინ მიდგას სოციალურ ქსელებში კადრებიც იყო რაღაცები და აი ეს დღე საღამო მიდგას თვალწინ როცა
0: კლიანი
1: სტალისა გრუზი და მაგის შემდეგ მაგ საღამოთ ესეთი პრობლემები შეექმნა მაგრამ სწორედ ამ დღეს დავინახე პირველად ერთიანი საქართველო აი გაერთიანებული საქართველო არა ხელოვნურად არა ვიღაცი პარტიის დაძახებაზე არა არამედ სპონტანურად მოხდა ეს ყველაფერი და სხვათა შორის შემდეგ დამაინტერესა და რაღაცა ერთადერთი დღე იყო აი 13 მაისის საღამო როდესაც კრიმინალი არ მომხდარა საქართველოში. კრიმინალი არ მომხდარა ხო? თქვენ წარმოგიდგენთ რამხელა სიყვარული იყო და რამხელა ერთგულება იყო, გამარჯვება იყო ჩვენი ხალხის. აი 13 მაისის ღამე და მე უბრალოდ პატარა ცოტა ისე გადახვევა გავაკეთე
0: და
1: მინდა რომ ნახო მე მინდა პირადად რომ ნახო ცოტა ხანში აი ესეთივე გაერთიანებული და
0: არა როგორ არ იყო 80-იან წლებში იყო კაც 88 89 წლებში
1: არა ეს რაღაცა ის ვიღაცის და არაფორმალის დაძახილზე იყო ეროვნული მოძრა აქ იყო მთლიან თვითონ ხალხი წამოვიდა და იგი ყველაფერს
0: დუშეთში უჩებკაში ვარ იქა და ჩემთვის ჩართეს ტელევიზორი და კიდე 4 ქართველი ვიყავით როტაში ჩვენთვის ანახებდნენ დანჩე აბშე ტელევიზორი ჩაგვერთეს და განახებდნენ და უნდა გენახათ და რა კივილ-წივილი იყო თელ იმაზე ეს თვითონ სენის მოგვეხმარენ და იყო თელი ამბავი ეს რაღაც აი თვითნავდა რო ჩამოდიოდნენ
1: ეს მოგე მაისში და შემდეგ
0: თვითნავდა რო ჩამოდიოდნენ და ხალხი ხვდებოდა
1: ეს იყო მართლა ზეიმი ეროვნული და მე ბოდიშს მოუხდი მაყურებელს რო აი ცოტა რაღაცა გადახვევა გამომივიდა აი თემებიდან მაგრამ ხანდახან არის რა ისეთი
0: მომენტი როცა სადღაც 13 მაისის
1: კი
0: რაღაც მომყარე
1: კი არის ეს პატარა ქუჩა არის სტადიონთან მაგრამ
0: სტადიონთან
1: ხო მაგრამ ნუ ახლა მაღაზია არ არის, ახლა ჩვენ გადაცემას მივხედოთ და ორივე
0: გადაცემა ჩემო კარგებო, რა ვიცი, როგორ გამოგვივიდა თქვენი შესაძლებელია. ჩვენ ვცდილობთ რომ მოგაწოდოთ ის, რა ვიცი, ჩვენი აზრები კი არა, აი ობიექტური აზრები, ერთადერთი ტელევიზია ეს მედია კავშირი ობიექტივი, სადაც პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ვისაუბროთ და ერთმანეთს შევეხმიანოთ. მე ვიცი სადმე გინახეთ ესე ტელევიზია არ არის. აქ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ერთმანეთს, უთხრათ ჩვენი სატკივარი, ჩვენი სიხარული გაუზიაროთ და რა ვიცი, პოლემიკა შეგვიძლია და ყველაფერი ის რაც ქართულ ხალხს აინტერესებს, აქ ვისაუბროთ. მადლობა მინდა გითხრათ დღეს რომ მოგვისმინეთ, თუ ემოციებში ვიყავით, ბოდიშს მოგიხდით, იმიტომ რომ არ გამოდის ემოციის გარეშე დღეს

0: რაც ხდება. დღეს ახლა კიდე დაგვაბრალებენ, რომ რაღაცა ხელისუფლებას აგინებ. არავის არ ვაგინებ, თქვენ შემოგევლით. იმ კაცმა გვითხრა, რომ შემაგინეთ, რამ შეურაცხყოფა მომაყენეთ. რამ შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ. ვამბობთ, ვის რა ესმის, როგორ ესმის, რა უნდა, რისთვის არის. გმერთია მოწყალე და მინდა რომ ხვალაც კარგად იყოთ და მთელი ცხოვრება ღვთის წყალობით.
1: იმედიანად და
0: ახალი პატრიარქი ჩვენი ისევთვე დიდი მოძღვარი იყოს, როგორც ჩვენი ილია მეორე პატრიარქი, ბრძენი ადამიანი, ისეთი მოგვივლინოს ღმერთმა. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ყველაფრით და შემდეგ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. ღმერთი იყოს თქვენ შემდეგ.
1: მადლობა, მადლობა.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარდკო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამო დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ის ადამიანები, ვინც გასასწრაფოდ შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით, ბედნიერებას სიხარულს გისურვებ და ყველაფერი კაცს და უცხოეთ შეყოფი ქართველი და დღეს ძალიან ვინაიდან თვითონ ადამიანის სულის მდგომარეობა უმძიმესი არის, სულიერ მდგომარეობა ფიზიკურად გადამტანი ვერ არის იმ ტკივილების, რაც მას ცხოვრების გზაზე ხდება. სიხარული დაკარგა ადამიანმა და სიხარულის შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ანახა შეიძლება ხდება ხოლმე რაღაც აღდგომა, რაღაცები გიხარია ხოლმე და შემდგომ ეს სიხარული კვდება, რაღაც აი მომენტალურები არის სიხარული და მე დაანჩენი ეს სიტყვაზე მთელი წლის მანძილზე რაღაცა დღეები შეიძლება გამოყო ადამიანი როცა გახარებული ხარ, ისიც რაღაცნაირად შენი თქმნი რაღაცას და იგონებ რომ რაღაცა ბედნიერი ხარ და მოდით აი სინამდვილეში როგორ ვიყოთ ბედნიერები, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სიხარული და რითი გავაძლიეროთ ის ჩვენი სული რომ სულ გახარებულები ვიყოთ. ამას ვკითხავ მამა დავით წულეისკირს, ადამიანი რომელიც მოგვენატრეს სხვათა შორის, მამო დიდ მადლობას მოგახსენებ მოუძანებისათვის, ბევრი გწერდა რო მამა ოდის და მე ვთხარი აი ხა მოიწვეთ ხო და მოგიწვეთ, დიდ მადლობას მოგახსენებ მომო მოძანებისათვის და შეწუხებისათვის თან ესეთი ამინჩი მითუმეტეს.
1: მადლობა ღმერთს, ქრისტე აღსდგა.
0: ჯეშმარიტა თავს.
1: მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მეც განსაკუთრებულად მოვიკითხავ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ყველაზე ძალიან უჭირს ენატრება ადამიანები საყურებლიდან და ენატრება თავი სამშობლო ემიგრაციიდან.
0: მადლობა.
1: სიხარული არის ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამ სიხარულს, მაგრამ თავი და ბოლო უნდა კონდეს ერთი. მიზანი, მიზეზი, ძებნა და მე დაუსრულებელი სიხარული. არის ადამიანური, პიროვნული, მატერიალური სიხარული, მათ შორის ბევრი დასრულებადი წარმავალი და ჩვენ როდესაც ჩვენი ცხოვრების არჩევნად გვაქვს მარადიულობა და ყოველივე რაც გვინდა იყოს მარადიული, მაშინ ამავდროულად მარადიულ სიხარულსაც შევეხოთ. და უმთავრესი მარადიული, ანუ საღთო, ნუ ღმერთია მარადიული, საღთო სიხარული არის, ოდესაც ადამიანის სხვისი სიხარულით ხარობს. და თუ არ ხარობს და წუხილი შემოდის, ესე იგი მისი საპირისპირო ცოდვა იბადება და ეს არის შური. დღევანდელ დღეს ხარობს ქართველი ერი ჩვენი ახალი მწყემსთავრის უძმესი და უნიტარესი მეუფე შიოს გამორჩევით და ამავდროულად დღევანდელ დღეს ვინც ხარობს ყოველას გვახსოვს ის მწუხარება და ის დარდი და ის სევდა რაც სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის უკან ჩვენს ერს დაატყდა თავს ჩვენი უძმესის აღსრულებით ღვთიბ განსვენებით მისით. მაგრამ ნახეთ აი ქრისტიანობაში როგორ არის დიდი პარასკევი და მერე მას მოყვება აღდგომა. და ეს დღეები აი ამაზე ფიქრობდი ჩვენი უწმინდესი საყვარელი სიტყვები, ხო? ხო იმწუხარება და მერე შენს დასაწყისი საწყისი ხარ სიხარულის. და როგორი დამწუხრებული ერი ცადამიწა გაყინული, ხოლო გული მოქმედებდა და გონება იაზრებდა და სული დაღონებული. დღევანდელ დღეს აი ეს მადლისმიერი სიხარული იმ სულთა კავშირთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენ მიწაზე ვხარობდით და ზეციურ საქართველოსში ჩვენი უძმნესიდან დაწყებული ყველა ვინც აღდგომას მოილის ყველა იქ ხარობდა ამაში დარწმუნებული ვარ და უფალმა ინებოს დიდი სიყვარული დიდი პატივიცემით ჩვენს უძმნეს აი ამ მანათობელ მძიმე მაგრამ ღმერთით მიღებულ ჯვარს ვულოცავ და

0: დღეგზე მრავალჟამიერობას უსურებ და უსურებ რომ ილიას გზით ევლელს და უსურებ რომ თითოულ ჩვენთაგანს შეგვაძლებინოს ისეთი ცხოვრება რაც მას სიხარულს მოგფენს და აი ეს არის ჯვრის შემსუბუქება რომ როგორც ჩვენ პატრიარქიდან გამოსული მისი დათესილი ადამიანებმა ნაყოფი უნდა გამოვიღოთ და მრავალი თესვარი გამოვიდა თესვად ესე ჩვენ ახალ უწმინდეს ამას უსურებ. აი როგორ შეიძლება ახლა ეს არ გიხაროდეს? რა მნიშვნელობა აქვს რომელი სარწმუნოების ამხსარებელი ხარ? აი აქედან დავიწყოთ, ამ ეპოქაში ვართ ახლა სულ რაღაცა ერთი დღის ამბავია, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს რომელ კუთხეში ცხოვრობ? თუ შენთვის სასიყვარულოა, სასიქადულოა, მისაღებია, მოსაწონია, შენი ხვედრია, შენი სამშობლო. დღეს შენ სამშობლოში ესეთი ისტორიული მოვლენა მოხდა. აქ მცხოვრები ადამიანთა სარწმუნოების უმრავლესობამ, ესე რომ ვთქვათ, უმრავლესობას დაუდგინდა მწყებს თავარი. ეს უნდა გიხაროდეს. თქვენ შეიძლება თქვენი შეხედულები სამებრ ამ სარწმუნოებას არ აღიარებდნენ, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა შენს კარის მეზობელს, თუნდაც ერთ ადამიანს თუ რამე უხარია და ეს სიხარული სულიერი სიხარულია და არა პიროვნული ესე მატერიალური. საჩუქარი არავის არ მოუტანია ჩვენთვის, ეზე რო თქვათ რომ ამით გაგვეხარა. ჩვენს ერსებოდა ეს საჩუქარი და ეს უნდა გიხაროდეს. ეს არის ახთო სიხარული და სხვისი სიხარულით ხარობა შენს გულს დადებით ემოციას მიცემს. ესე რო თქვათ განწყობას შენ შეგექმნება. და ეს თუ მოსაწონი იქნება მაშინ შენს ცხოვრებაში, შენს აზროვნებაში, შენს გულში და შენს კმედითობაში უნდა დაბადო და გამოავლინო, რომ იქნებ შენითაც ვიღაცამ გაიხაროს. იქნებ შენი ერთი სიტყვით, შენი ერთი კმედებით, ნუგეშით, თანადგომით, მოკითხვით, დაფასებით, მოწყალების გაღებით ვიღაცა სიხარული მიანიჭო. და შენ ხომ იცი უკვე შენ რას აძლევ მას, იმიტომ რომ შენ ეს აგერ მიიღე. მიიღე, როდესაც ვიღაცამ განუგეშა, ვიღაცამ პატევი ქცა, ვიღაცამ თანადგომა გამოიჩინა შენს მიმართ და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ სხვის მსახურებას, რომ ჩვენში არ განელდეს სიხარულის გამავლობის საშუალება. რასაც ბრძანებს წმინდა წერილი, ხო, უსასყიდლოდ მიგიღებიეთ და უსასყიდლოდ მისცემდით. ეს უსასყიდლოდ ღმერთმა მოგცა სიცოცხლე, აზროვნება, შემეცნება, სხეული. და ეს ის შეძლების დაგვარად უნდა გავცეთ უსასყიდლოდ, რომ ვისაც რაში ვჭირდებით, გამოვადგეთ. მისი სხეულისთვისაც და ამავდროულად მისი სულისთვისაც. ნახეთ, აი ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ გადაცემაში და არსებობს ხო ცოდვის საფეხურები. ნუ საიდან იწყება როგორ შემო? აი როგორ არის სიხარულის საფეხურები? ესე შეიძლება დავყოთ უბრალოდ ლამაზად, რომ ცოტა მარტივად გასაგები იყოს. ეხლა ადამიანურად ამ სამყაროში როგორც დღესასწაული, დღესასწაულთა დღესასწაული არის აღდგომა. და ეს ყველაზე ძალიან გვიხარია. და შეკითხვა ისმის. პიროვნულად რა გიხარია? მოდი ესე ვთქვა, ვიღაცა ადამიანი, რომელიც სარწმუნოებაში გათვითცნობიერებული არ არის, გვეკითხება. იქ მაშინ საუკუნების უკან განკაცებული პიროვნება, რომელსაც ჩვენ ღმერთს უწოდებთ და აღესრულა და მე აღსდგა. შენ რატომ გიხარია? პასუხი რა არის? რომ ქრისტემ ესე გითხრა, ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულება, ქრისტეში აღესრულება, ის ქრისტესთან ერთად აღდგება. ამიტომაც არის ამაღლების დროს, როდესაც ქრისტე სულით კი არ ამაღლდა და სხეული დედამიწაზე კი არ დატოვა. აი ეს ხვედრი გერგებათ თქვენ და თქვენ სხეულებს, ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულებით. ეხლა მეორე შეკითხვა ისმის, აღდგომა ვიხარეთ? ამიტომ 40 დღის განმავლობაში ჩვენ განსთა გვაქვს, რომ ქრისტეს მყოფობა დედამიწაზე უფრო მეტად განვიცადოთ ვიდრე მერე. ეს სულ უნდა განვიცადოთ, მაგრამ ეს 40 დღე განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენი მისალმება ქრისტე აღდგათი არის ეს 40 დღის განმავლობაში. რა მოხდება მე 40 დღეს? ქრისტე ამაღლდება. მაშინ შეკითხვა დაუსვათ ესეთი. დაკუტოვა, მიგვატოვა. და თუ ის ამაღლდა, ეხლა ჩვენ რა გვეშველება მის გარეშე? აი რა გვეშველება უფალი ბრძანეს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. და თუ თქვენ იმ გზაზე, რომელიც უფალთან მიდის, რომელიც ბრძოლები და განსასწელები დახსავსე იქნება, მაგრამ იწრუას ბჭე, მაგრამ მართალის შევლენან მას შინა, აი ამ გზაზე ჭეშმარიტებით, ანუ სიმართლით და სიწმინდით, როგორც ცხოვრებისეული წესით, ასევე სულიერი კანონებით ივლი, აუცილებლად შენ გექნება სიცოცხლე. და როგორ მექნება სიცოცხლე? ხო აღვესრულები. პასუხი ისევ წმინდა წერილშია, რომ მოვალ ჟამი, ოდესმე მკვდართა ისმინენ სიტყვანი ძისახვთისანი, გამოვიდოდიან კეთილის მოქმედი აღდგომასა ცხოვრებისა, ხოლო ბოროტის მოქმედი აღდგომასა საჟელისასა. ანუ ჩემი სიცოცხლის სიხარული აქ კი არ მთავრდება მე რო აღვესრულები. ან აღდგომის შემდგომ კი არ ნელდება ამაღლებისას, არამედ უფრო და უფრო მეტ мотиваციას მიქმნის, რომ ჩემი აღსასრულით მარტო ღვთის წინაშე წარდგეარა, ღვთის წინაშე ყველა წარდგება, როგორც სოდვილი, ასე მართალი. ხომ წერია, ცხოვარნი და თხები ერთად წარდგებიან ღვთის წინაშე. და უფალი როგორ გაყვს მათ. არამედ ჩემი ცხოვრების ზესიხარული, ზესკნელი სიხარულისა, არა ქვესკნელი ცოდვების არის, ზესკნელი სიხარულისა. იქ უნდა მივიდე, რომ მე იმის იქით იქნება დაულევნელი და ერთგვარი. აი ესე რომ ვთქვა, არ მოკლებადი სიხარული, ეს არის რომ არა მარტო ღვთის წინაშე წავდგე, არამედ იქ ვიყო მარადიულად, სადაც უფალი მყოფობს, ღვთის წინაშე გავმართლდე. და ეს მიიღება პირველი ღვთის მოწყალებით, მეორე ღვთისმშობლისა და ყოველთა წმინდათა მეოხებით და მესამე, ჩვენ რას მივიტანთ იქ? ჩვენი ცხოვრების წეს წარხორცილი ცოდვები დედამიწაზე უნდა დავტოვო და აღსრულებული სიკეთეებით უნდა წავდგეთ ღვთის წინაშე. საფუძველი მინიმუმ მივცეთ, რომ აი რაღაცა ეს ადამიანურად რო ვთქვათ, ჩვენი ცხონებისათვის ხელმოსაჭიდი. ეშმაკის წინაშე, ესე რო ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანი იმიტომ ცხონდა, რომ აქ შეინანა, აქ სიკეთისაკეთე და ასე შემდგომ. აი ეს სიხარული მინდა, რომ ყოველას უსურო თითოეულ ჩვენთაგან, თითოეულ ადამიანს ამ სამყაროში. და ამ სიხარულის მიღწევა დედამიწაზე იწყება ადამიანური ცხოვრების წესით, გამოსწორებით, საკუთარი ცოდების დანახვით. არავის არ მოუყვე, ჯერ შენი ცოდე. შენ სინდისთან უნდა დარჩე ის გული, რომ გეუბნება ეს რატომ და ჯობი ასე არ გავაკეთოთ. და მე ეს თუ ამასთან მეგობრობას დაიწყებ, ის არ მოგასვენებს და მიგიყვანს იქ, სადაც ამის განკურნების საშუალება არის, დედა ეკლესია და მე მოძღვარი. ფიზიკური დაავადებაც ხო ესია? თუ ფიზიკურ დაავადებას ცოტა ყურადღებას მიაქცევ, თურმე ეს უბრალო რამე არ ყოფილა. ეს უკვე გამიზეზდა და უკვე მოდი საოპერაციო სანამ ვიქნები, მოდი დროზე მივხედავ, ვიდრე მე გამირთულდება. სამწუხაროდ ზოგიერთ ქვეყნებში ჩვენთანაც ეს მატერიალური პრობლემა ისე არის, რომ სანამ ზარ არ გაგვირთულდება, ექიმთან ვისვლაც ძალიან გვიჭირს. ხო, ცოტა ცხოვრების წესიც ესეთი არა გვაქვს, მე ამას ფინანსურ მატერიალურ მდგომარეობას მოყვება, თუმცა ჯობს თავშივე მცირედით დახარჯვა დროსი და მატერიალობის, ვიდრე მე შესაძლებელია სამწუხარო სავალო შედეგი დადგეს. ასე არის სულიერებაში. ლერწამი სანამ პატარა არის, მალე ამოაგდებ. თუ გახევდა ის ცოდვა და მასთან და ჩვენ ვიცხოვრეთ, მე შეიძლება იქ სირცხვილი იქ მორიდება და გაგვირთულდეს ხო, თუნდაც აზარში მისვლა და მე მისი აღსარებით მქონდა და მე მისი მონანიება.
1: მამო, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვევები მინდა, რომ აი ხე თქვენ ამბობდით, რომ ჩვენ რო გარდავიცვალოთ, როგორ გარდავიცვალოთ და ისე არ მოუკვდეთ, რომ სიტყვაზე ზეცა ვერ ვიხილოთ, ხო? ამ შემთხვევაში მამაო, თუ შეიძლება, რომ გარდაიცვალოს ადამიანი და არ მოკვდეს და შემდგომი ცხოვრება გააგრძელოს, რა ჩვევებს უნდა მოუღოს ბოლო? იმიტომ თქვენ რასაც ამობთ ახლა მამაო, ხო ადამიანები ხა იდე კაინიდან და აბელიდან მოყოლებული, აი შურმა შეიპყრო და ერთმანეთის სუშურთ. ან აი ესეთი პერიოდი ატო დადგა, რომ აი ესე რო წინარი წამოწეული შური, ხო, ელემენტარული, სადაც არ უნდა იყოს, ისეთ ადგილასაც კი, სადაც გონია რომ შური არ არისო, მაინც ოდნავი შურს მაინც იგზნობ რა. და აი ამ შემთხვევაში მაგრამ იმიტომ რომ ადამიანები აი რაზე ვამახვილებთ ხოლმე ეს ყურადღებას, მამაო შენიშნა და ის აი ატყობ ხოლმე შენიშნებს და იმას იძლევიან, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა რომ ისა ახალისება მოკვდა ადამიანში. თუ შეიძლება მამო, აი როგორ ვებძოლოთ იმ თვისებებს, რომელიც ღმერთს გვაშორებს? შური, სხვისი სიხარულის არგაზიარება, ნუ ყველა ვარიანტში ყველაფერი შურთან კავშირდება რა. თუ შეიძლება მამო, რომ ღმერთსაც რო გარდავიცვლებით, მისაღები ვიყოთ.
0: კეთილი გიორგი, ნახეთ, ჯერ ზოგადად რა არის შური? აი რასაც საუბრობდით, ეხლა იმის საპირისპირო დავდგით. მწუხარება სხვის სიხარულსა ზედა. და როგორი რთულია ის, ხო? საკუთარ თავთან რო დარჩე, რატომ წუხარ? ვიღაცამ შეიძინა პირობითად რაღაც ავტომობილი, ვიღაცამ თავი ცხოვრებით ამას მიაღწია. ღვთისნება ესე იყო, წარემატა პიროვნება. ცალკე დავაყენოთ ეს. ეხლა ჩვენ მდგავართ ცალკე. შენ რატომ გშურს მისი? რა მოგაკლდა შენ ამით? შენი ქონება წაიღო, შენი ავტომობილი წაიღო, შენი დიპლომი წაიღო, შენი ადგილი დაიკავა, უსამართლოდ მოიქცა თუ ასე შემდგომ. ნახეთ? ის იმან როგორ მიიღო, ის უფალი განჯის. ჩემი არ შურისგება, შენ მიხარო რომ განჯივ, ამბობს უფალი. მაგრამ ჩვენ რომ ვერ ვიტევთ ადამიანების ხვის წარმატებას, აი ხშირად ესე ვამბობთ, ჩააწყო, იქ წაართვა, მოპარა და ასე შემდგომ. მოდი ისე გავაკეთოთ. შენც მიახსი იგივებს ამეების გარეშე. შენ არ შეაწუხო არავენ, შენ არ მოიპარო, შენ არ წაართვა, შენ არ ჩააწყო და შენ მიახსი იმას. ნახეთ? ყველაზე მთავარი რაც ახლა ვისაუბროთ ღმერთთან ყოფობა და ცხონება. და ეს არ არის ერთადგილიანი, ან ორადგილიანი. საერთოდ არ არის ისეთი სივრცე, სადაც შეიძლება შენს გინდოდეს და შენ გარე დარჩე. აქედან გამომდინარე, უმთავრესი თუ ადამიანის სული ცხონება და მარადიულობაზე ფიქრობს და აზროვნებს, უნდა იცოდეს, რომ იქ ყველას ადგილია, ვისაც კი სურვილი ექნება იქ რომ მივიდეს. ამიტომ დედამიწაზე რომ ყველაფერი წარმავალი ესის უნდა იცოდეს. ამასაც ახარებას რომ წაიკითხავს და აინახავს იქ, როგორ იყო მდიდარი ადამიანი და რომ ერთღეში რომ ბევრი მოსავალი მოუვიდა და უფალმა როგორ უთხრა ამ საღამოს წავიღებ შენ სულს მივიღებ.
1: მეორე გეგმავდა მომავალს და
0: ო მომავალს გეგმავდა და დამთავრდა. სინანული როქონა და უკეთესი ხო იყო ვიდრე ის რომ ყოფითი ცხოვრება მოიწყო უზრუნველად. არც კეთილი საქმე უფიქრია და უსურვია, არც ის რომ ვიღაცების მოწყალება გაეცა და ან თვითონაც ემუშაკა. პირდაპირ განცხორომა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ ბევრი ქონდა მოსავალი. და მეორე, გვახსოვს ახარებაში მდიდარი ადამიანი, რომელიც ლაზარეს ზედარ უყურებდა, ნამცეცებსაც კი არ აძლევდა თავისი საკვებიდან, რომ აღესრულა და იხილა ლაზარე აბრაამის წიაღში. თითქოს უკვე ლაზარე ეწოდება. თითქოს არა, ნახეთ რა ხდება. ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე ზულდა, ეხლა ღმერთს ეუბნება, აღადგინეო. მაგრამ იქაც ნახე რა არის ჩაქსოვილი, იმიტომ კი არ აღადგინოს, რომ ლაზარე თავის ოჯახს დაუბრუნება ჯამრთელი და კარგი. არა, ჩემ ოჯახში მიავლინეო. აგ რაღაც სათნოების დეტალები ჩანს, რომ ის ჩემი ოჯახის წევრებიო, ვინც ჩემნაირად ცხოვრობენ. უმოწყალოდ.
1: ხო, რომ ასწავლოსო მათ.
0: და აქ არ მოხდენ ისე, ნახე? ანუ ჯოჯოხეთში მყოფ ადამიანს თურმე ის ადამიანები ეცოდება, ვინც უკვე ხედავ ჯოჯოხეთშიც არის განწირული. მე მაცხოვრის პასუხი ვიცით, ვინც მოსეს აბრაამის წინასწარმეტყველი წმინდა წერილის არ ირწმუნა, კვეთი და აღმდგარი ლაზარეს რომ მიულინოთ, იმის არ ირწმუნებს. ასე რომ პირველი სათნოება და სათნოება და სათნოება ეს არის სინანული და აუცილებლად მასთან ერთად მადლიერება. ეხლა ნახეთ, მაპატი ღმერთო, ეს სიტყვები არ უნდა იყოს მარტო. აი ნახეთ, წმინდა მამები ამბობენ, ცოდვათა მიმტევებლობის უმაღლესი საღვთომსახურება არის ნათლობა. მაგრამ ცოდვების პასუხისმგებლობა რჩება ადამიანს. მაგრამ ცოდვებით განიწმინდება. მაშინ ყოველდღე რომ მოვინათლდა კვირაში ერთხელ, არა, ნათლობა ერთია. აბა რა გვიშველება? აღსარება. მაგრამ აღსარებაში ნახეთ რას ამბობენ მამები? ნათლობა იგივე, ანუ მეორე აღსარება. ბოდიში აღსარება იგივე ნათლობა. და როგორ? ცრემლის სინანულისანი მომმადლე უფალო განსაბანად ცოდოდა ჩემთან. ნახე, იქ რო წყლით განიბანება ადამიანი და ეს ამის სიმბოლოა, ამ შემთხვევაში ცრემლი უნდა იყოს გულში მაინც თუ მატერიალურ თვალებიდან არ მოდის. განცდა უნდა კონდეს იმისა, რომ შენ თავში მინიმუმი იყო დარწმუნებული, შენ ეს მართლა შეინანე. კი არ აღიარე, კი არ თქვი, კი არ მოუყევი, არამედ განცდით თქვი. აი ეს განცდა სინანულისა არის სწორედ იმ ნათლობის ტოლფასი. და ამიტომაც არის რომ მამები ამბობენ, აღსარება არ არის მარტო აღიარება, პირველი უნდა იყოს განცდა, მეორე აღიარება და მეორე არ განმეორების სურვილი. აი მესამეში ჩანს შენი მომავალი ქმედითობა, ეს შენ უბრალოდ მოყევი თუ მართლა განიცადე. როდესაც ადამიანი იწყებს ცოდვებთან ბრძოლას, ესე იგი მან ის დაინახა თავის თავთან მინიმუმ აღიარა და დაუწყო ბრძოლა. და როცა უჭირს ამ ცოდვებთან ბრძოლა, ჭირდება ამის დამხმარე. ჩვენ შეიძლება აფთიაქში მივიდეთ, გამაყუჩებელი წამლები ვიყიდო დღეს ხვალ ზეგ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ ჭირდება მკურნალობა. და ეს ნაკედი წამლები სუსტ

0: ცდება. იმიტომ რომ ამას აქვს იგივე ძალა, ჩვენი დაავადება ძლიერდება. ასე არის ცოდვები. თუ ადამიანი ამ ცოდვებს არ ნანობს, ცოდვებში იზრდება. იმ ცოდვების საფეხურები რო თქვი და იმდენად მძიმე არის მე რომ უკვე თითქოს უსაშველო მდგომარეობა არის. ჯვარი წერია ღმერთმა ყველა დაგიფაროს, დაგიფაროს, ხო? ცოდვის უმაღლესი საფეხური არის თვითმკვლელობა, როდესაც ადამიანი ფიქრობს რომ ღმერთი აღარ უშველის, ან აღარ აპატიებს, ან საშველი არ არის ამ სამყაროში. ხო, გესმით არა? აი და იქამდე რო არ მივიდეთ ადამიანი ყოველთვის сахарება როგორ გვანოგებშის მოведით ჩემ და ყოველი მაშრვალი და ტვირთმძიმენი დამთავრდა ყველა მოდითო ყველა მოდითო აი ნახეთ ძალიან ესეთი შესახები სიტყვები იყო ჩვენი უწმინდესი შიოს სიტყვები რომ ეკლესიის კარები ფართოდ გავაღოთ და არა მარტო გავაღოთ ეგ ძალიან საინტერესოა აх კი არ ველოდოთ ადამიანებს გავიდეთ და შემოვიყვანოთ ეს ხალხი შეგნით და ჩვენ უნდა გავიდეთ ნიშნად რომ ზედა ჩვენ საზოგადოებაში ვარ ჩვენი სიტყვა და საქმე უნდა იყოს მომყვანებელი რომ დღეს ჩვენ ვიღაცა საზოგადოებაში თუ ტრანსპორტში თუ სადღაც დაწესებულებაში დაგვინახავს მღვდლის საქციელი ან მისი საუბარი ან ის იქმედება ან ტრაპეზზე ან არა მშოლობა ის თავის კუთხეში თავის უბანში თავის სოფელში აუცილებლად ეკლესიაში უნდა მივიდეს
1: და იმოქმედებს თან
0: დამთავრდა ამიტომ ჩვენ ეს მოძრავი მქადაგებლები მინიმუმ დაძლობილები უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა გიორგი და ეს გვევალება მე ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს ყველას გვევალება ეს შიგნით რა გვიგეთია მნათლობი ჯვარის არავინ არის ის საქმე მასში მან გამოგაჩინო შენ ეს ადამიანი ისეთი კარგი მეზობელია ისეთი თავაზიანად მომექსა ავტობუსში თუ ტრანსპორტში თუ სუფრაზე რა ყურადღებიანი ალბათ ეკლესიურია.
1: ხო, მაგარია.
0: ის კი არა რომ ეკლესიურია. ხო, ეკლესიურია, თორე ის კი არა ფიზიკის სპეციალისტი ან სპორტსმენი ან პიროვნებითად რაღაც ხელოვანია. არა, ეს სულიერი ქმედება. რა თქმა უნდა, ეს ეთიკური საქციელია, მაგრამ ამასთან ერთად სხეული და სული ერთად ჭირდება. ლამაზი შეიძლება პიროვნება იყოს, ან ნივთი, მაგრამ გამოუდეგარი და ნივთზე მაგ საუბარი გამოუდეგარი და პიროვნებაზე შეიძლება მავნე ჩვევები დახსავსე. სული სილამაზე ადამიანს გაყვარებს შეიძლება რომელიმე დეტალი ადამიანის ხოლმე ამიტომ ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ ერთობით სისავსით ხო ეკლესია რა არის ქრისტეს ხეულია და ჩვენ მისი ნაწილები ვართ ამიტომ მარჯვენა ხელს მარცხენა ჭირდება ერთვალს ყური და ასე შემდგომ და არა რაღაცა ესე რომ ვთქვა დაწესებულება და რაღაცა
1: როგორ უნდა გაგვახსენდეს მამაო ეს ეხა კაი საკითხი წამოჭერი თქვენ რაღაც საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხო აი სადაც ჩვენი ინტერესებია ეკლესიის გარეთ რაღაცა ეს ყველაფერი გავიწყდება მამაო იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე რომ ძალიან მაგარი ეკლესიურ ადამიანზე უთქვამს ვიხ ჩემი მეზობელია და აი სუ პატრულში რეკავს სუ რაღაც აი მაგალითად პატრულია და სუ აჯარიმებს არავის არინდობს და მეკვის ხო მეთქი გამორიცხულია მეთქი ვინ ეგ ხო ეგ აი ანუ იმ ადამიანს დაავიწყდა რომ კვირას ან მოძღვარი ყავს ან რაღაც აი როგორ უნდა ვიყო პასუხისმგებელი იმაზე რომ მე რომ მოვდივარ мама დავითისგან ვიღაც ადრე იყო მამაო ეს ჩვევა და დღეს უკვე გადასული არის რომ мама დავით ვინმე მარუთხარ ჩემზე მე განამეკაი ვარ უბრალოდ კარგად მოვიქცევი რომ мама დავით არ შერცხვეს ვიღაცა რო ეტყვის რომ აი გიორგი შენი მეგობარი არიან გიორგის ერთად გნახე სიტყვას აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავითვალისწინოთ мамаო ერთმეთი და ღმერთი რაც თავარია რომ მოდიხარ ესე იგი შეღმერთს არ ითვალისწინებ როცა ეკლესიიდან მოდიხარ და მე 6 დღის მანძილზე ცუდად იქცე აი ყოფილა ეგეთ შემთხვევა мамаო თქვენთან ახსარებაზე მოსულა ვიღაცა და წასული რო იყოს საერთოდ არ ეთყობოდა რომ კვირას სიროაზე იყო. მთელი 6 დღე ისეთები დააშავა რომ გიკითხავს რომ შენ კვირას ხო ეზიარე და რა დაგემართა ჩემ მეგობარო.
0: კეთილი გიორგი. და რადგანაც თავშვე კანონმდებლობა და პატრული ახსენე რაღაც სიმბოლურად ცირედი განწყობისათვის და სტავლისათვის მოყვები რომ ცოტა ძალიან მიყვარს ჩვენ კანონმორჩილები ვარ. ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტის შემადგენელი ნაწილი ვარ და ასე რომ მის კანონი ჩვენ გვჭირდება. და ეს კანონები მოსემ რო დაწერა 613 თავის დროზე. ეს უფლით დაწერა, იმიტომ რომ ადამიანებმა უკვე ადამიანების საჭიროება
1: მოიჭრა.
0: რა თქმა უნდა, თორე მანამდე კი არ იყო ეს. ასე რომ თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, შეიძლება ეს კანონები მოთხელდეს, მე საერთოდ გაქრეს. და თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, სულიერად გავიზრდებით იმ კანონის დამწერსაც. ის სულიერება ექნება რომ იმ კანონებში ცოტა კასტმოყარებას შადოს რომ ძალიან უხერხულში არ ჩავარდეს და რომ ჩქარობდი ცდილობდი რომ ხარ რაღაც მოძრაობის ესები არ დამერღვია და ზეს ჩუქნიშანზე პატრულის მანქანა გვერდით გამიჩერა ეხლა
1: აქრო
0: ვარკეთილიდან ეხლა ვარკეთილიდან ცუდი ამინდია გარე და როგორც კი გავიხედე და პატრული დამენახია ხა ისე ჩქარო გადასიმაში ბოლომდე რომ გამომყვე გამჩერებელი არა რაღაც ესე ვიგრო და გავხედე ჩემი სულიერი შვილი

0: და უთხარი ესეთი რამე. ეხლა ისე მჭirdება შენი მანქანა მეთქე. როგორც ხო, ცნო ცოტა ეს დარღოვები
1: თუ რა. მოიქით ხავ მართლა დიდი სიყვარული. ყველაზე არ მაქვს საუბარი უბრალოდ თქვი უბრალოდ პროფესიულად რა ეხლა იქ
0: მნიშვნელობა არ აქვს. აი, ძინაში გეუბნები. ისეთი ადამიანები, ეს ჩვენს ბავშვობაში ცოტა ცუდად იყო ამათი რეპუტაცია შელახული და გვახსოვს ეს ჩვენ. თუმცა ხა არც გარეთ ხდებოდა ვითომ სამართლი ადამიანები, სამართლიანი ცხოვრება, ამასაც უნდა გაუსვათ ხაზი. და დღეს ხა ჩვენ ადამიანებს ვიცნობთ, აი ხა ჩვენს აზარში არის ვისაც მე ვიცნობ ერთ-ერთი სტიქარუსანი და რამოდენიმე თანამდებობის პირი. უბრალოდ ფიქრობ რას, გიხარია. გულწრფელად გიხარია, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ადამიანები არიან, რომელიც არც სახელმწიფო კანონს არ ღვევენ და ვითომ არაფრად არ მიეჩნევენ, მაგრამ ცდილობენ ურთიერ დამოკიდებულებაში ისე შემოვიდნენ, რომ გაგაოცონან დაგამშვიდონ როგორც პიროვნება პიროვნებას. და იმ კანონსაც კი, რომელიც თუნდაც მკაცრია, ისეთ ფილად სიყვარულით მოგაწოდებენ, რომ შენ ამის მიმღები იყო და ჯიუტად არეწინააღმდეგო. მოდით ახლა ჩვენ კანონებზე ვისაუბროთ. ძალიან მკაცრია ჟულის კანონი. ეს იმ დროს დაეწერა, როდესაც ადამიანები რწმენაში მტკიცედიყვნენ. მაგრამ დღევანდელ დღეს, რადგანაც ადამიანები სარწმუნოება ზოგადად ცოტა მოსუსტდით, ამიტომ ჩვენ ამ ჟულის კანონში დაწერილი კანონებს ბუკვალურად და პირდაპირ არ უსადაგებთ ადამიანებს. იქ შემწყნარებლობით, იქ რაღაც დათმობით, იქ რაღაც მოთმინებით, რომ ადამიანი მოსუსტებულია, იმდენი სასტურია ირგვლივ. გამომდინარე იქიდან, იქ რომ წერია ერთ-ერთი ცოტვის გამო ვიღაც ერთი წელი არაზიარო. ეხლა დღევანდელ დღეს ადამიანს პირველივე აღსარებაში რო უთხრა ამის გამო ერთ წელი არ გაზიარებ, ალბათ 1-2% შეიძლება საერთოდ ადამიანს დაკარგო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ პირველ რიგში ქრისტე გავაცნოთ ადამიანებს. და როდის ადამიანი ქრისტეს გაიცნობს, მერე იმ საჟელსაც ქრისტეს სიყვარულის გამო მიიღებს, აიტანს. საოცარია. ამიტომ ჭირდება ადამიანს განსწავლა. შუა სახლისა, შენისა, შემსჭამა, ერი უსწავლელი როგორ წერია, ხო? ანუ სწავლება თუ ადამიანს ექნება, ყველაფერზე მოდის. ნახეთ, მე თქვენ რაც უფრო გიცნობთ, უფრო მეტი სიყვარული და პატივისცემა თქვენს მომართ, თქვენს მიმართ რომ მიჩდება, უფრო მეტი ღვაწლი შეიძლება თქვენს გამო გავაკეთო. გავიღო ჩემი ცხოვრების ძრო, წილი და საშუალება. მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანს, რომელიც არც მძულს, მაგრამ არამაგ ისეთი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება უფრო მეტი დრო პირობითად ან რაღაცა ზედმეტად მოვიკლო და გავცე მისთვის. ანუ კი არ მენანება, როგორც პიროვნება თუ როგორც მსახური, მე ყველა ერთნაირად უნდა მემსახურო. გესმით, ხო? ასე რომ ის დილის ლოცვა, ის მარხვა მოთმენადი და მსუბუქი და ძალიან მარტივად გადასატანი მაშინ ხდება, როდესაც შენ ამას იცი, რისთვის აკეთებ და ვისთვის აკეთებ. ქრისტესთან შესახვედრად, ქრისტესთან ყოფობისთვის აკეთებ. და ეს ქრისტემ შენთვის დააწესა, რომ როგორც სულიერებაში ერის კანონებს, ესე რომ ვთქვათ, ასრულებ, ასევე საკანონმდებლო ორგანოსაც უნდა ემორჩილებოდე. ახლა ბერი შეიძლება იყოს მონასტერში და მარტო ჯულის კანონით ცხოვრობდეს და ერში საერთოდ არ აქვს ურთიერთობა. თუმცა ეს ამავდროულ სახელმწიფო მოქალაქეა და სახელმწიფო ვალდებულებები რაღაც ეტაპამდე აქვს, სანამ ამ ცხოვრებაში არ აღესრულება და მონაზრო ცხოვრებას არ გააძლევს.
1: არა, მე რას მომფიცით მამა, როცა მაგალითად ადამიანი რო გამოდის და აი სამსახურში მიდის, სიტყვაზე ბანკირი არიან, არ ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და იქ ავიწყდება რომ მორწმუნეა. აი იქ სადიკარგება ჰუმანიზმი. აი ხო, აი წესი ხო არის, ლაპარაკი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ წესი არის სიტყვაზე, რომ ეხა მამაო რო ისა, მაგრამ რაღაცა მდგომარეობა არის, რომ გავითვალისწინო, იმიტომ რომ იცით რა არის მამო, რაზე ვსაუბრობ, იცით რომ არ მინდა გადავჭრა ამ ჭრილში, მაგრამ ცოტათი გადავალ პატარაზე, რომ აი ადამიანი როცა ადამიანს სხვას იმეტებს, რომ არ ფიქრობს მე შემდგომ ეს ადამიანი სახში რომ იყოს, შეიძლება უპუროდ დარჩეს მისი შვილი, აქ უკვე მისი ეკლესიურობა და ის ცოტა ქვეშ ისა რა ქვე ქვეშ არის დასაყენებელი, მამა, მიხდით. აი მაგალითად ვეუბნები, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, სულ 300 ლარი მაქვს ხელფასი და ჯარიმას ნუ დამეწერ, იქნებ რამენაირად დამეხმარო, შემეშალა, ვაღიარებ, ხო? აი ამ შემთხვევაში რომ უხურებს, გაუბედურებს, ხო? არ უნდა იმასქნას, მამა, მაგას ვამბობ, ეკლესიურ ადამიანებზე მაქვს საუბარი და არა მე ვიღაც კანონმდებლებზე არ მაქვს საუბარი ბოდიში. აი ეკლესიაში მე რო პრეტენზია მაქვს, ტიქაროსანი რო ვარ დღე და მაგალითად მე რო თელი კვირა რო ვიღაცას ვამწარებ სიტყვაზე. ხო ხდები თან სხვა რაღაცაზე მაქვს საუბარი, დიახ. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვერ იმასიზა, მამა, ვერ დაიჭე. ძნელია.
0: ახლა შეძლების დაგვარად ცოტა ნაზად შევეხები ამას, რომ ისე არ გამოვიდეს სამართალ დამცავს რაღაც, რადგანაც ეკლესიაში დადიხარ, კანონის საწინააღმდეგოდ იყოს. ნახეთ.
1: სამართალ დამცავზე არ მომ.
0: კი, ზოგადად აქედან დავიწყებ, რომ ამასაც გვერდი არაურია.
1: ძირითადად ეგენი ყვირიან უფრო და ჩანან და მაგით უბრალოდ მოიყვა. თუ გინდა პედაგოგი იყავი, თუ გინდა მაღაზიის
0: გამგებელი იყავი,
1: პრობლემა არ არის, დიახ.
0: ადამიანი მისხეულს განდობს და თქვენ შეიძლება თქვენი უმესრებით ან ეს პაციენტი რაღაცა თვალში არ მოგივიდა, იმიტომ რომ გეჯიუტება, არასორი მიმართულებით უმკურნალო. ესე ამბობენ მამები. აი ეს ერთი საოცარი мама ამბობს ესეთ რამეს. გულსაკიდი ჯვარი ყოველთვის უნდა გახსოვდეს დანიშნულება და მიზანი, ვალდებულება და მოვალეობა. ამიტომ არის ის შიგნით და სხეულს ეხებოდეს და არა გარეთ ჯიბეში გვედო, საფულეში გვედო, ხო? გულსაკიდი ქვია. არა და ყელზე, ანუ კისერზე გვაქვს ჩამოკიდებული, მაგრამ გულთან სწორდება ის გულსაკიდი ჯვარი საპირწონიერი გულისპირდაპირ. რატომ? გახსოვდეს ღვთის სიყვარული და ადამიანების სიყვარული. არა მარტო ისო ჯვარცმული უფალი გახსოვდეს და აღდგომა გახსოვდეს და ჯოჯოხეთი, არა, სიყვარული ღვთისა, ეს არის ვერტიკალური და სიყვარული ადამიანების. ამიტომ ზანეს უფალი, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, ყოვლითა სულითა გონებითა ძალითა ნებითა და სულითა და ვინ არის ღმერთი ან რა არის ღმერთი მარტივად შეიყვარე სიმართლე, სიწმინდე, ჭეშმარიტება გულით, გონებით, სულით, ძალით, შესაძლებლობებით. რაც შეგეძლია ყველაფრით გიყვარდეს სიმართლე და ამავდროულად მოყვასი შენი. და ვინ არის ჩემი მოყვასი? ამ სამყაროში ვისაც ხედავ, მოყვასი არ არის ჩუქნის. ყველა ადამიანი ღმერთს უყვარს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ცხონებისათვის შექმნა უფალმა. და თუ უყვარს ღმერთს, შენ არ გაგუფლება ის რომ მოიზულო.
1: შენ
0: რა თქმა უნდა, ნახეთ, ერთ-ერთი мама ამბობს, იმიტომ იმით კი არ ცხონდები, რომ შენ არაფერი არ შეგიცოდავს. საცხოვნებელი რა გააკეთე? აი ეს მაჩვენერი რის გამო უნდა ცხონდე? და ეხლა ეს აქით რო გადმოვიტანოთ, შენ ვალდებულება მინიმუმ იმისი გაქვს, რომ არ განიკითხო, არ მოიძულო, არ დასწყებულო, არ დაჩაგრო, ცილი არ დასამო. და თუ ცხონება გინდა პავლე მოციქული, რას გეუბნება, თუ ვინმე ნახო ამ მდგომარეობაში, მიდი და გონს მოიყვანე სიყვარული და დიდი და შენი და ამხილე იგი. ასე რომ, როცა ადამიანი მოვა შენთან და ის შენ შველას, შენ შეწევნას ითხოვს, თუნდაც რომ რაღაცა ამ ეტაპზე შემთხვევით მოუვიდა, არ დაუნახავს რაღაცა, ან ექიმს გეუბნება, ან პედაგოგს, რომ დღეს გაკვეთილი არის ის და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ადამიანურად შეიძლება გაითვალისწინო მისი მდგომარეობა, თუმცა იმანაც უნდა იცოდეს, რომ შენთვის შენი სამსახური, შენი პროფესია ის არ არის, რომ შენ გადაწყვეტო და საერთო თვალი დახუჭო. Ну, если вот как цалитвали შეიძლება ამ შემთხვევაში მოიჭუტო. უხე ესე გადატანითი მნიშვნელობით რო ვქვა, რომ რაღაც დათმობაზე
1: გავიდე.
0: ჩვენ რას ვაკეთებთ, კაცო, მგდლები დათმობაზე არ მოვდივართ, როცა ადამიანი მოდის და რაღაც პრობლემა აქვს, ხშირად სვავს. ჩვენ ვეხმარებით, რომ დალევას კატეგორიულად კი არ უგზავნოთ. აი, ვასწავლეთ ჯერ რამდენად დიდია პარასკევი. ამას რო აუხსნით, თხოვთ რომ იქნებ პარასკევს ნუდათრება.
1: ხო, მაქინან იწყებთ.
0: მე 4 შაბათს ჩავანაცვლებთ. ეს ორი დღე გამოვიწენეთ. ამ დღეს ნაკლები მოვწიეთ, ნაკლები დავლიეთ და ცოდვებთან მიმართებაში შევამცირეთ. რაღაც პერიოდის მერე 4 შაბათი და პარასკევი საერთოდ არ სვავ, საერთოდ არ ეწევა და ამ ცოდვით აზარტული თამაშები არ არის დაკავებული. მე უკვე ამზადებ ზიარებისთვის. უკვე მესამე დღე გვაქვს. კვირა. ახლა ეუბნებით, ყველაზე დიდი ჯილდო. ეხლა თანამდებობის პირად რო გაგხადო ქვეყნის მართველი რო იყო, გამგებელი რო იყო, დეპუტატი რო იყო, დადებ პირობას რომ კვირას აღარ მოწი, კი ოღონს დეპუტატი იყო და კვირას კი არა საერთოდ არ. დეპუტატი თუ გინდა რო იყო დღეს 4 წელიწადში თუ 5 წელიწადში რო გადადგები, გინდ მერი, გინდ პრეზიდენტი, არა მნიშვნელობა. აგ მარადიულობაზეა კაცო საუბარი და ნუ თუ ამის გამო არ შეიძლება რომ შენ ეს მიატოვო. მე რამდენად შეიძლება შენი ჯანმრთელობისთვის მიატოვო? ამიტომ მიზანდასახულობას თუ გაუღვიებთ ადამიანს და შემეცნების დონეს თუ აუწევთ რისთვის და რატომ აკეთებს ამას, მე უფრო კასმოყარე ხდება. ამიტომ ყველა ექიმი თუ გაითვალისწინებს რომ მისი პაციენტი ნებისმიერი მისი სისხლი და ხორცია და ყველა პედაგოგი რომ შევა გაკვეთილზე და გაკვეთილ თუ ლექციას წაიყვანს და ღვთის წინაშე თავისავს დაირწმუნეს რომ აი მისი შვილი უსმენს, ხშირ შემთხვევაში ხوარი კაცო, მეგობარი პედაგოგი შვილს ვასწავლი ჩვენ, ან საკუთარ შვილს ხო დამთავრდა. ის იქნება მე სხვა დროს დიდი პედაგოგი, ან დიდი ადამიანი. და თუ გინდა რომ მისი დიდობით 20-30 წლის მერე შენ იამაყო რომ მე მას ვასწავლიდი და რაღაცული მაქიდან ეგეც ხო ადამიანურია ხო? თუ ბოლო მე დაიხარჯო და თუ ვინმე შენი რჩევა დარიგებით სულიერ გზას დაადგება, რა თქმა უნდა ეს მადლია და საამაყოა. ერთ-ერთი მამა ამბობს ხათმწერსო იმდენად დიდი

0: გლიაქსო თუ იმ ხატშიო ლოცვის მადლს ჩადებსო და ეს ხატიო ადამიანთა გულებში ლოცვით განწყობას აღძრავსო ამ ნალოცის რაღაცა წილიო ესე ამ ნახევარიო
1: მას
0: რა თქმა უნდა მას მიმოვაო და თუ ის ნებისმიერი თანამდებობის სპირიტუ ასე შემდგომ გაითვალისწინებს ადამიანურად რომ პირდაპირ ამ შრალი კანონით არ გაგიმეტოს და ადამიანურად შენს გომარეობაში შემოვიდეს და ცოტა შეგიმსუბუქოს ღმერთი შეუწირავს მაგას აუცილებლად და ამას მეტნაკლებად უმრავლესობა აკეთებს ეს გარედან
2: ქართველები ისე მოწალე ხალხი არიან
0: დიახ ჩვენთან მეტნაკლებად ჩანს რომ აი ის დაიჭირეს გაიმეტეს ის დაიჭირდა რამდენი არ ჩანს ხო თუ ვინმე მღვდელმთავარი იქნება თუ მღვდლის რაღაცას წარმოაჩენს ზოგიერთი ადამიანი და ამისკერუა მიმართული აქეთ გამოიხედოს ერთი რამდენს შია დღეს რამდენს წურია გადადანის მის თუნდაც პირობი და რამდენი არის შეჭირებულ მდგომარეობაში სადღაც სოფელში რაიონში ეპარქიაში როგორ მდგომარეობაშია თუნდაც ქალაქში და როგორ უჭირს ეს გარედან არ ჩანს მაგრამ აბა შედით მის ოჯახებში აბა როგორი მდგომარეობა და ნუგონია ვინმეს რა ყველაფერი კარგად არის ასევე არის მედიცინაშიც ასევე არის განათლებაში და ასე რომ ჩვენ ერთად თუ დავიწყებთ ამაზე ზრუნავს მე თქვენ თუ შემიძლია ეს სიყვარული ცოტა დაგიმსუბუქოთ თქვენ თქვენი სფეროდან გამომდინარე შეუმსუბუქეთ სხვას ის სხვაშო ასე არის მე ერთი თაპირითა და ერთი დაგულითა ეს არის ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ
2: და ის რაღაცა
0: რა თქმა უნდა აბა ეხა მშრალი კანონები და ერთმანეთს თუ მიუდგებით რა გამოდგება უფრო უარესი თაობა გვეყოლება მარტო ხელფასის მოყარული და კანონების მოყარული და ეს დაღუპავს.
2: კი.
0: დაღუპავს.
2: ეს მატერიალიზმი.
0: ელასფეროში დაღუპავს. ყველაფერს.
2: კი. და თან მამაო რა შვება იცით მატერიალიზმი, რომ სხვას აღარ ითვალისწინებ რაღაცნაირად და ყველაზე ცუდი რაც არის, როცა მატერიალურზე ხარ გადასული, სამწუხაროდ ჩვენ და სიკვდილი გავიწყდება.
0: ხარობა იმათს კიდე.
2: ხო, ვერიხსენ, უფრო როდესღაც მოკვდები და ეს ყველაფერი ოხრად დარჩება. აი ხა ისეთ ადამიანებს შეი ძალიან ზოგი ისეთი ადამიანი არის და აი ამ ფულზე არის გადართული იმას და ეს ცხოვრება გავიდა და ისე აი თქვენ რო თქვით ის ის ტყვილა დარჩა მომო ხვალე უნდა გაგიყვანო რო ეტყვის რა ჭაბოქს აი ეს გეგმავ და ხვალინდელ და იქითა დღეებს და რაღაცა და გამყავხარო რა წარმოიდგინეთ კაცმა არ იცი შეიძლება ხვალე ვერ გაიღვიძო თან ეგეთი თუ ხარ უფრო დიდი შანსია რომ ვერ გაიღვიძო თუ შეიძლება მამა აი როგორ გახსოვდეს აი ეს სიკვდილი და ეს ჯვარცა იმიტომ აი მამები ჩემთან რომ მოდიხართ არაჩვეულებრივი ეს ხალხი ხო ყველა მეუნება რომ აი მთავარი ხატი რა არის მეთქი ყველა მოდეს ვეკითხები და ჯვარცმო აი სულ ყველა მაგას მეუნება და მართლა ეგრეა ჩვენ თუ ეს გვემახსოვრება ეს ჯვარცმა ხო აი ყველაფერს გვერდზე გადავდებთ იმიტომ რომ არავინ აღარავის აღარ აწყენინებს თუ აი ხა რო ვიცოდე მამაო წარმოიდგინეთ ხა ხვალ გავდივარ ამ ქვეყნიდან აი ხა მაგისთვის მეცლება ხა თქვენ სამაგერო გადაგიხადო და იმას მოვთხოვ და ის დავაჯარი მო რაღაცა რა თქმა უნდა აი ჩვენ ყოველდღე მზად უნდა ვიყოთ აი მაგიტომაა რომ გახსოვდეს სიკვდილი
0: გიორგი ეხა ისეთ რამეს ვიტყვირაც არასდროს არ მითქოს და არასდროს არ
2: მიგეს. თუ ამობთხომ ეგეთ იშიათ რაღაც.
0: თქო აი ხლა ფიქრობდი და აი რაღაცა ეს აზრი ფიქრობ უფლით არის. აა ადრე მქონდა ამისი რაღაცა პროტესტი რომ მაგალითად ფულზე რატო ახატია წმინდანები. აი ახალი მოსული ეკლესია, ნუ მე ერის კუთხით რო ეს დავინახე კარგი. ეხლა თქო რომ ძანეთ რომ ადამიანი ფული უყარდა ფულზე და მე ხარბობა შემოდი და აი ესეთ რჩევას მიეცემდი ამ ადამიანებს. ვისაც ძალიან უყარს ფული და თუნდაც ვისაც არ უყარს. ვისაც უყარს უფრო აქ უჩებს და უფრო ხშირად ნახულობს, ხო აქ იქ სადაც დადო და შეინახა. და ხშირად რამე ხომტერი ხوار დაედო. დახედეთ იმ ფულზე ვინ არის გამოსახული. აი ესეთი აზრი მომევიდა ეხლა. აი 50 ლარიანზე რო დახედავ რო თამარ მეფე არის გამოსახული. ცირედიდან იქ ივანე ჯავახიშვილი, ხო შოთა რუსთაველი. იქნებ იმაზე დაფიქრდეთ. ეს ადამიანები აქ რატო არიან? დახატულები, დაწერილები, გამოსახულები და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? მე იმაზე დაფიქრდით, თქვენ თქვენი შემეცნება არის პირობითად იქ კლდიაშვილივით თუ ჯავახიშვილივით უბრალოდ რომელიც თანხაზია გამოსახული. ან თქვენი ერი სიყვარული არის ისეთი როგორიც დავითს ქონდა. ან თქვენი სიმდიდრე არის იმდენი რამდენიც თამარს ქონდა. აღესრულენ ესენ ისე ყველანი. მაგრამ უკტავყო სახელმწიფომ და ეკლესია მათი სახელები. და რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? ეს დღე შეაგროვე და კარგი მოგხდები და სიკვდილის არ გჯერა, მაგრამ სიკვდილის მერე რა გინდა? აი მინდა რომ ყველას ვახსოვდე, რომ ასე და როგორ უნდა იმახსოვრო ადამიანს? შემგროვებელი არავინ არსად არ გამოგაჩენს. და თუ იქნები მოწალე, მინიმუმ როგორც ქტიტორი შეიძლება ტაძარზე გამოგსახონ. მაზიარებელი და ამხსარებელი ქტიტორი. ბევრი ფულის მქონე ადამიანს არ ქვია ქტიტორი ტაძარზე ვაშენებს. მორწმუნე, ამხსარებელ, ღვთისმოყვარე და კაცმოყვარე ადამიანი იყო, მერე ვისაც ჰქონდა შეწონის საშუალება და ესეთი ადამიანები იწერებოდნენ ტაძარში. ეს უნდა დაუტოვო შვილებს და შვილიშვილებს. მამის სახელის უკდავ ყოფა რომელიც არის მათვის შეუფასებელი სიმდიდრე სამეზობლოში ტრაპეზზე საზოგადოებაში რომ იტყვიან აი ბაბუა თქვენი ან мама თქვენი ან თქვენი წინაპარი დიდებული ადამიანი აი რაღაც საოცრება იყო აი ამ სიხარულის რაღაც დეტალს ვიტყვი რამოდენიმე დღის უკან მოხდით დასავლეთ საქართველოში გურიაში და ისეთი მდგომარეობა იყო ნუ მოვილოცეთ იქ დაძარი საფლავი უფრო სწორად და წავედით მე სატრაპეზოთ და ოჯახში მოხდი სატრაპეზოთ ანუ არ იყო რაღაც ესე დიდი დაწესებული ბარ რესტორანი ოჯახში ქონდათ საოჯახო სამზარეულო და ეს ორი ადამიანი ვინც მე მახვდა და ვისთანაც ერთად ვიყავი და ოჯახის მან ისე გამოვიცნეურნენ ერთმანეთს რომ მას მიძელი ეუნება რომ თქვენი ნათესავისო ბიძა თუ ეღაცა უძღა მისი დარგული ხეები არისო ჩემ ეზოში
2: კაი
0: ეთქი წავედით უფასო თხილი გვაქვს და მე ამ ადამიანის სიხარულში შევედი.
2: ხო, რა მაგარი.
0: შემა ბიძამ სადღაც მეზობელს დაურგო ხეხილი და ეს მე დამხვდა აქ და ეს ქალბატონი ამას სიხარულით იხსენებს. ჩემი სიამაყე. მე შეიძლება ზედ არ ვარგივარ, რა იცი სამგანმა მე როგორი ვარ, მაგრამ ნახეთ? მე როგორი ადამიანის მიშვილი, დიშვილი, ბიძაშვილი ვარ და ეხლა მეც უნდა ვეცადო პირდაპირ შეიძლება ხე არა, მაგრამ ის ნაყოფი, ესლი, კეთილი სადმე მეზობელთან, მის გულში, მის ხორებაში, საზოგადოებაში სადღაც ჩავრგო რომ ჩემი შვილი, მისი შვილი, ან ძმის შვილი, ან ბიზაშვილი, ან კიდე ასე შემდგომ იამაყებს ამით. აი ეს ეს არის სწავლებადი, დაკვირვებადი. და თუ ფულის იქით ვერავის ვერ ხედავს ადამიანი, იმათ ვეტყვი რომ იმ ფულზე გამოსახული ადამიანების ცხოვრება მაინც აიკითხონ. დანარჩენი დავით მესალმუნეს კიდე დავიხმარიებ არაერთხელ მითხავს. რა ისარგებელა არ თუ კი მთელი სოფლიო ქონება შეიძლება და სული თვითი წარიწყვნენ და მამათა სწავლებაშია. ოქრო და ვერცხლ შეჭამთ ჟანგი, ჩრჩილი გარხნის ჩვენს ქონებას, ჩვენ რო ძალიან გიყვარს. და თქვენს ხეულსაც კიო რომელსაც ზედმეტად ფუფუნებთო ვიდრე სულს სამარეშიო იქ მადლების მისართმებელი გახდებაო. ამიტომ სადაც იყოს საუნჯე შენი, მუნცა იყოს გული შენი და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩვენი საუნჯე უნდა იყოს სულით ქრისტეში და მე ეს ხეულზეც უნდა ვიზრუნოთ რომ გახსოვდეს აზარი ღვთისახარ. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და არ უნდა ვიყოთ ახლა მაპატი მოუწესრიგებელი და დაძონძილები. ჩვენი სული შიგნიდან ისე უნდა ანათებდეს მთელი ჩვენი სხეულებრივი და მატერიალური მანკიერებები რო იყოს გადაფარული. აი ესე რომ ვთქვა და არა პირიქით. მე თანამდებობის პირი ვარ, კაი ჩაცმული, კაი დახურული, კაი სახლი, კაი აგარაკი, კარგი მანქანა მოწყალებასაც გავცე, მაგრამ სულს არ ვიცნობ საერთოდ პირობითად. ხო ეს მოწყალებას კიდე ცალკე საკითხია რომ ადამიანები რის ვიდა რატომ გაცემენ მოწყალებას. ზოგიერთ უნდა რომ ეს თვალსაჩინო იყოს კაცთათვის რომ მოწყალე და კეთილი ადამიანია, მაგრამ ადამიანს რომელსაც საკუთარი სული არ ეწოდება და საკუთარი სულისთვის მოწყალებას არ გაიღეს მისი შეეულით.
2: ხო.
0: ეგ მოწყალება დანარჩენ ყველაფერი წარმავალი. ჩემი სულისთვის რომ ჩემს შეეულს ვამუშაკებ ვამარხულებ თვალს, ყურს და პლუს ამას ის რომ ცხოვრობ, ჩემი სული მიყვარს. აი თუ ჩემი სული მიყვარს, მე რეიწება მოყვეცო. შეიყვარო მოყვეჭი ვითარზე თავითვისი, ხო? თავი უნდა გიყვარდეს და თავი როგორ უნდა გიყვარდეს? დამდავრდა ამაზე კიდე აღარ უნდა ელაპარაკო უსაღარიმა. სული ცხონების უნდა გიყვარდეს თავი, ასე უნდა გიყვარდეს ისინი. ეს მდგომარეობა არის, ამიტომ
2: გასინანეს მამო, აი თუ შეიძლება იცით აი თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცები თქვით ახლა, მაგრამ მინდა რომ ეკითხოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი ყველა ადამიანი ბოლოს სიკვდილის ბოლოს ახლა რაღაცა უნდა დიდი იყოს, რაღაცას ნანობს რა თუ მიეცა ამის საშუალება. აი რას ვინანებთ მაგალითად, როცა რაღაცა წლები გავა სიტყვაზე და ვიქნებით ასაკში რაღაც, აი რაღაცა რომ ვერ მოასწარით, ან რაღაცა რომ მოაგრო, აი რა იქნება ყველაზე უფრო მეტი სანანებელი თქვენის აზრით? ადამიანს.
0: ყოველ შემთხვევაში
2: აი პრაქტიკაში არ გონიათ, გონიათ, აი მოხუცებულთან რომ ისულხართ მაგალითად, აი რას ნანობ და ზიარებაზე რაღაც, აი თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში.
0: პირადა ჩვენზე რო ვთქვათ,
2: დიახ.
0: მაგას ადამიანი უკვე ბოლოწუთებს ხვდება და ბოლოწუთები არის თითქოს წამი, გაიშლება, როგორც საუკუნე და ყველაფერს ხედავ მაშინ. ამიტომ ამ ბოლოწუთებთან ცოტა მართლად რო დავრჩეთ, ამისი საშუალება არის ხშირი

0: უფალი განგიკითხავს იმით, რომ როცა შენ ქრისტე გაიცანი და გაიგე რა ხდებოდა ეკლესიაში, იმის მერე როდის მოხვედი და რატო არ მოხვედი. და ის რისი შეცვლას არ შეგიძლია, ეს უკვე სანანებელი არ არის. სანანებელი არის, ნახეთ, პავლე მოციქული როგორ ბრძანებს. ყოველი კეთილი საქმე, რომელიც კაცმა იცის და არქმნის, ცოდვაი არს. ეხლა მე გათვიცნობიერებულად რო შემიძლია რაღაცის გაკეთება და არ გავაკეთებ, ეს არის სანანებელი, როგორც მინიმუმ. ეხლა მე იქ დაუბადებულიყავი, მე ადრე ეკლესიაში მოსულიყავი, არავინ არ იცის. არ ჩვენ მაშინ რას ვიზავდით? 100 წლის უკვე რო დაუბადებულიყავით. ჩვენ რომ ქრისტეს ეპოქაში დაუბადებულიყავით, არავინ დაიგვეხნოს რომ ჩვენ მოციქულები არიდნენ ჯვარცმასთან. ეხლა ვინ გაბედავს რომ მოციქულობა დიდობაზე წარმოიჩენს საკუთარ თავს, რომ მე იქ რო ყოფილიყავი, აუცილებლად იოანესთან და მარია მაგდალენთან და დედაღვთისმშობელთან ვიდგებოდი. არავინ არ იცის, უფალმა იცის. ამიტომ მაგდა გუბადა და არც ამის მერე რა მოხდება რო არავინ არ იცით. ამიტომ იქ დაგუბადა, სადაც ჩვენი ცხონებისათვის მისაღები საშუალება არის, ჩვენ სამყაროსეული ეპოქაში რაც ხდება ეხლა, აქა უნდა ცხონდე შენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ სანანებლად, ყოველთვის სანანებლები გვექნება, მაგრამ სანანებლები რომ არ დავაგროვოთ დღეს, რაც განვიცადე, რაც იყო გუშინ და გუშინ, დღესვე მოვინანიო და ბოლოს მაინც რაღაცა იქნება. და რა შეიძლება, როდესაც ზიარებაზე ან უკანასკნელ წუთებს ადამიანებს მიყვებით, ყველა სინანული ერთია. პირველი რო პატიებას ითხოვენ ღვთის წინაშე და ნანობენ იმას, რომ ასეთ მდგომარეობაში უწევთ სინანულის გამოხატვა. ხო, ეგ არის ძალიან შემხებადი, რომ აი ადამიანს ქონება და ჯანმრთელობა კი არ უნდა, რო გაიაზრა იმ ღდელი, რომ ესაუბრება რა არის სინანული და ზიარება რა არის, როცა არის ამის საშუალება. აი ე ჯანმრთელად იმიტომ კი არ მომყობ ახლა ნათესავი და მეგობრად არა, აი ჩემი სინანული გულიანად გითხრა. აი მართლა ვიტირო, მართლა აღმოვთქვა და მარა საუბარის არ შეუძლია ბევრს.
1: ხო.
0: ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მე რომ ისაუბრია რა არის ცოდვა და ერთი შეკითხვა, ნანობ ყოველივეს. ვერც მეტყველებს, განიშნებს რომ ნანობს. და მოკლედ რომ ვესაუბრები რა არის ზიარება და გინდა ზიარება და უნდა. აი ეს ორი პასუხი. ნანობს და თანახმარო ზიარება მიიღოს. თანაჩენი უფალმა უწყის. ხო. ხო, აი ეს მდგომარეობა არის და რა ვიცი, ყოველას მოხსენ საშუალება იმისა, რომ იქამდე არ დავაგროვოთ. ნუ გონია, რომ დაუბერდებითი და მერე კაი გემრიელ აღსარებას ვიტყვით. ან კაი სინანული გვექნება. თუ რა არ ვიცი დაუბერდებით თუ არა. ხო. ამაზე უნდა ვიფიქროთ. არავინ არ იცის. და ამისი მიზეზი და მაგალითები არის ჩვენ სირგლივ, ჩვენზე ახალგაზრდები, ჩვენზე მდიდრები, ჩვენზე ლამაზები, წოდები, თანამდებობით, ყოფილან და აღსრულებულან. აი მას ურჩევდი საზოგადოებას.
1: ძალიან დიდი არ გადავთვალოთ და რა და ვინ უნდა გავითვალისწინოთ, მამა, 5 წუთი დარჩა თუ შეიძლება და ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის, რომ ადამიანები ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებენ. აი ხა თქვენ რაც აი ისაუბრეთ აქ და იქადაგეთ, მამა, ყველაფერში არის ის, რომ აი ეს ტკივილია, რომ ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებენ. ხშირად მithქვამს ხოლმე კიდე რაღაცნაირად გადავეკიდე ამ იმას, მაგრამ აი ვიღაცა რო ვიღაცას ჩაგრავს, ჯარიმას უწერს, რაღაცა პრობლემაა. ხო აი ავტობუსში მაგალითად გაუბედურებულ ადამიანს ან მანქანებს რო იპარავენ რაღაცა და მერე ამ მანქანებს იმათ გამოყვანაში ურასლარებს ახდენენ, და აი ხშირად მithქვამს, რომ აი შენ შეიძლება შენი აი ერთი დანდობით, ხო, ვიღაცა ადამიანი ემიგრაციის გზაზე არ დააყენო, ვიღაცა ციხის გზაზე არ დააყენო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იმ ადამიანს რო ეკითხები ხოლმე, აი აქ რამ გაიძულა წამოსვლას, უკვე ამბობს, რომ აი ბანკში ფინანსური პრობლემა, იქ მშიერი დარჩა, იქ წყურვალი დარჩა, იქ რაღაცა ვენახა და აი ამ შემთხვევაში, მამო, აი ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცა აი მაგალითად კი გადაწერს იმ ქვითარს და დაგიდებს ან რაღაცა გამოგასახლებს ახლიდან მაგალითად რაღაცა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, მამო, იმას არ უყურებს, თუ ამას რა მოდევს და მოსდევს და რა მხელა რაღაცას კარგავს და ღმერთს რო აწყენინებს. და მე მამო, სახში რაღაცა მოუვა და თვითონ დარდოს და ნეტა რა დაავშავეო და შეგალოცილო ახსულების ბიუროში რომ მუშაობდა, ხალხს რო ასახლებ. მეტი რა გაგინდა, ხო, და იმას გონია რომ პატიოსანი შრომითო შეიძლება სადღაც მოვიდეს და თქვას რომ შოულო ფულსო, მაგრამ ის სიმწარე, ის ყოველი ასული ცრემლი ღმერთამდე. აუცილებლად შენთან ხო ცეცხლად ჩამო, აუცილებლად მოგეკითხება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, მამო, ეს არის მით ადამიანებს და მე იმიტომ არის რომ რაღაცა სიმწარეში კი არ არიან მარტო. რაც არ უნდა რაღაცა სიმწარეს ვერ გზნობდე, მე ეს თან სასუფეველში ვერ ხვდებია, რაც რისთვისაც

0: გაჩდი. იმას კარგავენ, მამა, ხო მერთმა ხო ამისთვის გაგვაჩინა, რომ სასუფეველში მოხვდეთ. მეტი მისი ადამიანს არ აკისრა. თუ შეიძლება, მამა, აი ამასთან დაკავშირებით, აი სხვისი ჭირი როგორ იყო ჩვენი გასათავისებელი რა.
1: კეთილი გიორგი. თავში ძალიან მოკლედ შევეხებიეთ ამის. ყოველთვის და ყველგან ადამიანს უნდა ახსოვდეს მადლიერება. აი სიხარულით ხო დავიწყით. თუ მადლიერი არ ხარ, სიხარული საიდან შემოვა? და მადლიერება არ არის აქედან რა არის? აბა რატო უნდა ვიყო მადლიერი? უკან მობრუნდი, უკან მობრუნდი ადამიანო. და გახედე შენ ცხოვრებას, რამდენი წუთი და რამდენი წამი სამადლობელი ქონია. უბრალოდ შენ ეს მიგიღია როგორც ბუნებრივი მოვლენა და მე რა მოხდა თუ დავიბადე. უმადურება როგორ ადამიანი დაიბადა სიცოცხლესთან თავსებადია? ერთხელ დავიბადე, ან რატო დავიბადე, ან საქართველოსში რა მინდოდა? გეგონება ეხა სხვაგან თუ დაიბადებოდა, სულ კარგად იქნებოდა. ის კარგი ქვეყნები როა შრომის ფასად მიაღწიეს იმათათ რომ მიწაში ოქრო კი არ იპოვიზა, კი არ გამდირდა ეს ევროპის ქვეყნები, ხო? შრომის ფასად მიაღწიეს. ასე რომ მადლიერი უნდა ვიყოთ ყოველთვის, უფლისა როგორც იობი იყო, მადლიერი იყო. და ეს მადლიერება ვნახოთ რა კარგ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენზე წინ ვიღაცა არის, მაგრამ აქ თუ ვიქნებით მადლიერი წავალთ წინ. და მეორე უმთავრესი, ნახეთ. თუ ცხოვრებაში ხო ქონია კარგი წუთები და წამები მადლიერებასა მიმართებაში. ხო ქონია ასეთე დამწუხრებული რაღაც განსასწელის დარდის, სევდის მომენტები. წუთები ან დღეები ქონია ზოგ სამწუხაროდ. აი ნახეთ, თუ ყველაზე დიდი სიხარული იცი რა არის და სულის უნდა გახსოვდეს და ჩვენ აღდგომას ვამბობთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე დიდი მწუხარებას უნდა გახსოვდეს. ნუ თუ ცხოვრებაში არ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ მოგშიებია. ჩვენ ეპოქაში მე თუმეტეს ახლა ის პერიოდი გვახსოვს, ხო? 80-90-იანები უფრო. აი, როდესაც შენი განაჩენი შეიძლება ადამიანი არის რამდგომობაში ჩააგდო, შენ გაიხსენე ერთხელ, როდესაც ძალიან გაგიჭირდა ვიღაცის,
0: ხო, გამოწვილი ხელი. და ის ხელი იყავის ხვისთვისაც, აუ რა.
1: ეგ როგორც მინიმუმ, გამოწვილი ხელი, მაგრამ მისის გაიხსენე უსამართლო რომ ვიღაცამ იმ ხელით მაპატიე და რაღაც გიჩქმიტა უღეშად რო თქვა. ან დაქსაჯა, ან უსამართლოდ მოგექცა და შენ იტირე, შენ მოგშივდა, შენ წაგართვა, შენ მიგაჩოჩა, შენ დაქსაჯა. ეხლა ეს ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ გადატანით მნიშვნელობით ეს შეიძლება მისთვის ერთი მწუხარების მიმცემი იყოს.
0: და იგივე როლს თამაშობ ეხა შენ, რაც სხვაში არ მოგვიყვება.
1: ოღონდ სხვა ფორმით, სხვა ზომით და სხვა მდგომარეობით. იმან თუ თანამდებობიდან უსამართლოდ გადაგაყენა, შენ შეიძლება აქ შეგეძლო რაღაც შაღავათის გაწევა და უსამართლოდ, რადგანაც ეს ჯარიმები ხშირად დაახსენე, უსამართლოდ გამეტებულად დაუწერა ისეთი ჯანემა, ესე რა თქვა.
0: უდიდესი მადლობა. ძალიან მადლობა სამწუხარო ჩვენ და დრო ამოიწურა და საერთოდ ჩვენ საერთოდ და რაღაცებს რო ვაკეთებთ, გვიხარია ხოლმე, რომ აი ჩემი შვილები გაიხარებენ იმისთვის, აკეთე ამისთვის და იმ ცუცაც რო ვაკეთებ, ის იქაც გაგყვება. როგორც კარგი გაგყვება რაღაც თავმომავლობაში ან ზეცამდე გაგყვება, ხო, კარგი, ისევე ის ცუდიც გაგყვება და ის ყოველთვის ვიცოდე და გახსოვდეს, იმიტომ რომ რაღაცა იქ ამთავრდება, მე რო შენ იმ წამს გაგამწარებ ან მოგიგებ რაღაცით, ხო? ეს კიდე გაგყვება ძალიან დიდხანს, კარგიც და ცუდიც. და ასე რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე, ეგ დაკარგა ქართველმა ადამიანმა, რომ რასაც აკეთებს, აღარ უფიქრდება იმის იქით მე რა შედეგს დადებს ის. მთავარია იქ ეგოიზმში, ხო? სხვადასხვა შემთხვევაში ეგოიზმზე მინდა გესაუბროთ, მაგრამ ოღონდ ძალიან დიდი
1: მადლობა. კი, აუცილებლად და ტელევიზიას ამის საშუალებითაც.
0: მადლობა.
1: მრავალ ანდრიოვას და მრავალ ამ სიხარულს ერთობით ჩვენი ერი.
0: უდიდესი მადლობა, მომო, ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებ. მე კიდე დაგიბრუნდებით სამშაბათ საღამოს 8 ნახევრისაც. მამა დავით წულეისკირი გახდა ჩემი სტუმარი. მე გახდით გიორგი დარასელია. ეს გადაცემა კვირას გამო საღამოს აუცილებლად განმეორებით. პატიმებს განსაკუთრებით მოვიკითხავ და ბედნიერებას გისურვებ და დავით თქვენ ტკივილთან გამკლავებასაც თავარია და წარმატებით. დიდი მადლობა დროებით.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
2: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა.

გიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერაცვალდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის გაფრთხილება, გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.

0: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების საკითხს შეეხება, პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა. ცვლილებების თანახმად 2010 წლის 1 სექტემბრამდე ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად გაცემული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი გათანაბრებული იქნება მაგისტრის დიპლომთან. სახელმწიფოს მიერ აღიარებული იქნება 2005 წლამდე ჩარიცხული პირის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც კვალიფიკაციის მინიჭების დროს უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიას ფლობდა.
2: 2025 წლამდე ჩარიცხული ბაკალავრიატის ახალ მოდელზე გადასვლის ნაწილში სამწლიანი მოდელი გავრცელდება მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამებზე და ის არ გავრცელდება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე. არსებულ მთავრობის დადგენილებაში გაუმჯობესება ისედაც არის ფორმულირებული, ჩანაწერია რომ მათ ვის მოიპოვა უკვე გრანტი და ეხლა იქნება საშუალება ეგრეთ წოდებული ნულოვანი გრანტის ნაწილიდან მოხდეს ახალი საგრანტო დაფინანსების მოპოვება.
1: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს.
3: სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის

0: შედეგადაც ხარებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ.
1: სრულიად საქართველოს ახლა დარჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მილოცვებს იღებს. სოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი ახალ პატრიარქს აღსახტრებას ულოცავს. კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ოფიციალური წერილით მიმართა საქართველოს ახლა დარჩეულ კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს და მას ნაყოფიერი წემსფარული მოღვაწეობა უსურვა. ბართლომეოსმა განსაკუთრებული პატივით მოიხსენია ილია მეორის ისტორიული და ნათელი ღვაწლი, რომელმაც ეპოქალური კვალი დატოვა სოფლიო მართლმადიდებლობაზე. დოკუმენტში ხაზგასმული ია ეკლესიებს შორის ჰარმონიული თანამშრომლობისა და მართლმადიდებლური ერთობის მნიშვნელობა თანამედროვე გამოწვევების ფონზე. ევროსტატის მონაცემების თანახმად 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა და მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მეორე ადგილზეა. გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში 10475 პირი დაბრუნდა. მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა შორის ყველაზე მეტი თურქეთის მოქალაქეა 13405 პირი. მესამე ადგილს იკავებს სირია 8370 პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტს სი ძინპინს შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გამგზავრდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი, ასევე ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის Nvidia-ს გენერალური დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი და მილიარდერი და პლატფორმა X-ის მფლობელი ილონ მასკი. როგორც ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინისადმი მისი პირველი თხოვნა ამერიკული ბიზნესისათვის ჩინეთის გახსნა იქნება. მე ვთხოვ პრეზიდენტ სი ძინპინს, გამორჩეულ ლიდერს, რომ გახსნას ჩინეთი, რათა ამ ბრწყინვალე ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების სრულად გამოყენება და დაეხმარონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას კიდევ უფრო მაღალ დონეზე განვითარებაში. არასდროს მინახავს და არც მსმენია რაიმე იდეა, რომელიც უფრო სასარგებლო იქნებოდა ჩვენი წარმოუდგენელი ქვეყნებისთვის. წერს ტრამპი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა ხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას. ინფორმაციას ამის შესახებ ევრონიუსი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისათვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებაა. წყაროს ინფორმაციით, გადაწყვეტილებას ყველა წევრმა ერთხმად დაუჭირა მხარი, რის შედეგადაც ბრაზილია გახდა პირველი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. ევროკომისიაში ევრონიუს დაუდასტურეს, რომ 3 სექტემბრიდან ბრაზილია ვეღარ შეძლებს ევროკავშირში ისეთი პროდუქტების ექსპორტს, როგორებიცაა საქონლისა და ცხენის ხორცი, ფრინველი კვერცხი და თაფლი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე და

0: ეწოდა კარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდოსტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო

0: დაბრუნო ძლავრის სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდა მის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან თქვენთან ვიქნები სტუმრად დაახლოებით საათის 40 წუთის განმავლობაში და თქვენთან ერთად იმ სიტუაციებზე, იმ მოვლენებზე, იმ მოქმედებებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, საერთო სიტუაციის შეფასებაზე ტრადიციულად ვისაუბრებ და ასევე მეორე ნახევრიდან, თქვათ პირველ ნახევარს დაახლოებით 20-25 წუთი ვეცდები რომ ჩემი მონოლოგით, ასე ვთქვათ, გესაუბროთ, ტრადიციულად ესე ვაკეთებ ხოლმე, მე თუ ვინმეს სურვილი ექნა იმისი, რომ დარეკოს, ამისთვისაც მზათა ვართ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, მოკლედ ჩაერთოთ ისე, როგორც თქვენ მოიფიქრებთ და როგორც თქვენ გადაწყვეთ, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ ჩვენს საერთო პროექტში, ასე ვთქვათ, იყოს გადაწყვეტილი ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ყოველთვის როცა აქვს ხოლმე ეს პარასკევი დღე, რასაკვირველია, ვფიქრობ, ჩვეულებრივი რამეა, რა თემები შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო და ვფიქრობ იმასაც, რომ არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი გულით მართლა ისე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ის ჩემი გამოცდილება, რომელიც 30 წელიწადზე მეტია, ხო, შეიძლება ითქვას 35 წელიწადი მინიმუმ, იმ საქმეში ვარ, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული მიღწევები ამაში რასაკვირველია მქონდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება, კიდევ ამბობ, დაწყებულია სრულად ახალგაზრდა, ალბათ დაახლოებით 20 გადაცილებული ვიყავი 25 წლამდე, როცა პირველად დავიწყე თქვა ეროვნულ მოძრაობასთან შეხება სტუდენტობის პერიოდში და შემდგომში მომიწია კიდევაც პარლამენტში ყოფნა, აქედან სამი მოწვევის, სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში წევრიც გახდით, პარლამენტში მუშაობა, ამან გარკვეულწილად რასაკვირველია დამიგროვა ის გამოცდილება თავისი შეცდომებით, რომელიც პირადად მე მომსვლია, თავისი იმ თუნდაც მიღწევებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ქონია და უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ის მწარე გამოცდილებები, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მე აქედან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენი, თქვენთან ერთად

გავიარო თქვენთან ერთად, ვიფიქრო ასა თუ ის მოვლენა რას გვანახებს, ხო, ანალიზი გავაკეთო ამ მოვლენის, ვცდილობ იმას, რომ ეს მოვლენა მარტო იმ წუთიდან კი არ დავინახოთ, როცა ის დაიწყო და შევამჩნიეთ, არამედ რა ქონდა საფუძველი, სად მიდის ეს ფესვები, ხო? აი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში გუშინდელი დღიდან მას მერე რაც ჩვენმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ პრემიერ-მინისტრმა ფაქტობრივად დღეს გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ დაასახელეს ხუთი პიროვნება ეს იმ ფონზე, როცა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ღებულობს და არიგებს წლებს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისთვლის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ხო? მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პაატა ბურჯულაძეს, ადამიანს, რომელსაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას მიუძღვნა და ამ ხელოვნებით მოახერხა ის, რომ საქართველოს სახელი გაეტანა საზღულებს გარეთ და ენახვებინა თავისი წრის, ხო, ადამიანებისათვის, ხელოვნებაში მყოფი ადამიანებისათვის, რომლებიც ოპერით არიან, ცხოვრება მიუძღვნეს ამას, სოფლიოში არიან სახელგანთქმული, მათთან ერთად მათ დონეზე დადგა და ანახა, რომ არაფრით არ ჩამორჩება ქართული გენი მათ გენს, შეგვიძლია ვიყოთ სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანები ამ დარგში და მე ამ ყველაფერს ახმარდა, რასაკვირველია, ამ ქვეყანას, ხო? ასეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც შენ კიდევ ამბობ, რამნი იყვანა იქამდე, თუნდაც რო ჩავთვალოთ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აკეთებდა. და როცა სახელმწიფოში ამ მდგომარეობამდე მივდივართ, ხო, რომ ამ ტიპის ადამიანი სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ხო, როგორ ფორმულირებასაც შენ ამბობ და მე ამ იმას, რა ქვია, დამასახში მყოფ ადამიანს და ამიტომ ას ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის ბოლომდე თითქმის წირავ და გამოგაქვს, ხო, ესეთი განაჩენი. ხო, უნდა ფიქრობდე იმას, რომ კი, მაგრამ ჩვენ არაფერში არა ვართ დამნაშავე? ის რომ ადამიანი, რომელსაც თითქოს არაფერი არ აკლდა იმისთვის, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მაქსიმალურად, თავისი პირადი ამბიცია დაეკმაყოფილებინა, თავისი სოციალური მდგომარეობა კარგად ქონოდეს, იმიტომ რომ სხვის სოციალურ მდგომარეობაზე ფიქრობდა ადამიანი და იმ კარგად იცით, მეტად, ნაკლებად, ზუსტად კარგად იყო თუ არ იყო, მაგრამ ჯავკარგიანობით არის ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანი სხვებს ჩუქნიდა სახლებს, ხო, მიავნანას ფონდით. რამდენად სწორე იყო, არ იყო სწორე, ეს კიდე ცალკე თემა, ხო? იმიტომ ნებისმიერ ქველმოქმედებაში ვის რა პასუხისგებლობა როგორი ისრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაცი ხო ამით იყო დაკავებული, თავისი ხო ქონდა მოგვარებული. რა მაიძულა, რატომ ჩაერთო ამ ემაში? ასევე ადრეც მილაპარაკია თქვენთან, ხო, იგივე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესდღეობით შედან და ამ ადამიანებსაც, აი თუნდაც იგივე ხაბეიშულზე როცა ლაპარაკი. და აი ასეთ ფონზე მეორე მხარეს თითქოს და რაღაცა კომპენსაცია, თითქოს რაღაცა ბალანსის შექმნის ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა ალბათ და კიდევ სხვა რაღაცები ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გვინდა თუ არ გვინდა იმ გლობალურ პოლიტიკას უკავშირდება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ქვეყანა ესე ცალკე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაღაც კოლობაში არაზის, ხო? არამედ ის ჩართულია ყოველდღიურ პროცესებში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ალბათ იმათთან კავშირშიც და იმაზეც ალბათ ვისაუბროთ, თუ ამისი დრო გვექნება და დაგვრჩება. რეალურად აი ამ ყველაფერთან, ამ მთლიან კონტექსში რა შეიძლება მივაწეროთ ის, რომ და რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, რა იყო განსაზღვრული, რატომ გაკეთდა ეს, რომ ხუთი ადამიანი მოძალადეები, რომლებმაც იძალადეს დემონსტრატებზე, ეს ხუთი ადამიანიც იქნა დაკავებული. ხო, აი და თან ამ ყველაფრის ფონზე დაახლოებით ჩანს ვიზეც იყო, ხო, ეს ძალადობები და ყველას კარგად გვახსოვს. ხო, რეალურად აი კადრები არ ამოდის, ხო, თვალიდან და თუ გაიხსენებთ იმას, ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, დემონსტრატებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, ხო, ის ძირსდაგდებულ ადამიანს რო ფეხს არ ტყავს თავში და ფაქტიურად სასიკვდილოდ რო იმეთებს ჯერ ერთი, მერე მეორე და იქ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ ამას, ხო, ზოგი ის კადრები

რატო ვიხსენებ ამას, ხო? ეს რისთვისაც ეს ხუთი ადამიანი იქნა გამორჩეული და ამ ხუთ ადამიანზე, ასე ვთქვათ, უნდა გადატყდეს ის მთელი ჯოხი. ეს ხუთი ადამიანი უნდა იყოს ის განტევების ვაცი, ვინც ხელისუფლებამ გამოყო. ხო? ამას რატო ვამბობ და ამასაც აქვს, ხო? ყველანი ხვდებით ამას. ეს რა დღეს დაიწყო? და ის რაც მოხდა დღეს დაიწყო და დღეს მოხდა მარტო. სად მიდის ხო ეს ფესვები? ხო, ძალიან ახლო წარსულში უცბად გაიხსენებთ, ხო? ნოემბრის აქციები, მაისის აქციები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მაშინ ხელისუფლებაში და სააკაშვილის ის რეჟიმი, რომელიც ზუსტად იგივე მოქმედებებით დარბევები როდესაც მიდიოდა ადამიანების. აი გავიხსენოთ, ხო, გახსოვთ ალბათ ის მომენტი, როდესაც საკრებულოდან გამოსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამის ჩაფხუტებიან ამ იმათ, რა ქვია, სპეცნაზელებს, რომ კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ, რომ თქვენ გადაარჩინეთ სახელმწიფო. ხო, ეს პერიოდიც გავიხსენოთ. იმის იქით კიდე უფრო სიღრმეში წავიდეთ და გავიხსენოთ. ხო, იქამდე, რაც ამ საშინელებას როცა ვხედავთ, ხო, როცა ადამიანებს ასე ექცევა ადამიანი ფორმაში ჩაცმული, სპეციალური დანიშნულების გაწრთნილი ადამიანი, რომლებიც ზუსტად იმისთვის არის გაწრთნილი, რომ მსგავს სიტუაციაში ქვეყანას აარიდო საფრთხე და უნდა მოქმედებდეს კანონის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკანონობა იყოს, ხო, დემონსტრაციის მხრიდან, რაც არ უნდა უკანონობა იყოს და დამხობის მცდელობა იყოს, ან პირდაპირი დამხობა იყოს, მისი მოქმედება არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. ამისთვის ამ ადამიანებს წლობით ამზადებენ, ამის შემდგომ აცმევენ ფორმას და ისინი გამოდიან იმ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. და ეს ადამიანები ცდებიან ყოველგვარ ზღვარს და სადისტებად გვევლინებიან. რატომ მივედით აქამდე? ან მაშინ, ან ეხლა. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ხო, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, როდესაც ამბობს, რომ ასეთი დავალება რასაკურველი არავის არ მიუცია, რომ კონკრეტულად თქვათ, ვიღაცა მოკალი, ან ვიღაცას ასე მოეკეცი. ეს დავალება არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, მიცემული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად ესეც იქნება. არავის არ აძლევენ ასეთ დავალებას, რომ შენ ეს უნდა გააკეთო. და ეს მარტო ეხლა არა, საბჭოთა სიტუაციასაც თუ ავიღებთ. აი სად იწყება და როდის მივდივართ აქამდე? ხო, მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გამოცდილებებზე როცა ვლაპარაკობ, სულ არ მინდა შორეულ წარსულში წასვლა. დღეს ვარ მონაწილე, ხო, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე მონაწილე ვარ უკვე მესამე სასამართლო პროცესში, სადაც ვხედავ, რომ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის მუნდირს ატარებენ, სასამართლოზე გამოდიან და ცრუჩვენებას იძლევიან. აქედან იწყება, სანამ იქამდე მიხვალ, როდესაც ის დაგდებულ ადამიანს თავის მოტეხვას ფაქტიურად უპირებ, ხო, ეს იმწუთას არ ჩდება. ეს გზა უნდა გაიარო, რომ აქამდე მიხვიდე. ხო, იმ პოლიციელს, რომელსაც დღეს ცრუჩვენებას აძლევს და იტყვილება და სხვათაშორის მე ამას იმით ვამბობ, რომ პროფილოთის ჩემს ოჯახში რა ხან ხდება, ამისი თანამონაწილე ვარ ამ პროცესის და ჩემს ოჯახის წევრს, ჩემს ძმაზეა საუბარი, როდესაც ჩემი ძმა მოსამართლეს მიმართავს და ეუბნება, რომ იქნება და უთხრათ, რომ პოლიციელი, რომელიც ფიც იძლევა, რელიგიურ ფიცს მაინც ნუდადებს, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს, რომ ღმერთის წინაშე ვფიცა ვარ და საფრთხეში იგდებს თავს, გამოუსწორებელ შეცდომას აკეთებს და შენ ამას ხელს ვერ შეუწყობ. სამოქალაქო ფიცი მაინც დაადებინე, იმიტომ რომ ხო ყველამ ვიცით, დაწყებული მოსამართლეთით და იმ დარბაზში მსხდომით და ის ვინც ასრულებდა, რომ ეს ადამიანი წვილს ამბობს. წვილს ამბობს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ იარაღი, რომელიც ჩაუდეს ადამიანს, რომელიც ორ წელ ნახევარია, რაც საქართველოსია ჩამოსული, მესამეჯერ იჭერენ და მესამეჯერ მიდის იარაღის ჩადება და ახლა ჭკუაზე მყოფი უნდა იყოს, ხო, ადამიანი ელემენტარულად, რომ ვიცი, რომ თან ორი დღით ადრე დამირეკა და მითხრა, რომ მოდიო, დღეს საღამოს რაღაც ცნობა მოვიდა, ჩოულებრივი რამეა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ხო, იმიტომ კი არა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, არამედ ჩოულებრივად ესე ხდება, ხო, ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც ინფორმაცია როგორც ერთი მხრიდან მეორე მხარეში მიაქვთ, ისევე იმ მხრიდან აქეთ მოაქვთ და იყო ეთყობა სადღაც საუბარი, დღესღამე უნდა შემოვარდნინო და უმიწია ღამის გათენება, რომ უბრალოდ ყოფილიყავით სახლში, შიგნით რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, იმიტომ რომ გავურთულოთ, თქვათ, იმ ოპერაციის შესრულება, რასაც ქვია რაღაცა უკანონო ნივთის ჩადება.
ხო, აქედან გამომდინარე იყო. და იმ დღეს არ შემოვიდნენ, მეორე დღეს არა და მესამე დღეს შევიდნენ და გააკეთეს ის, რაც გასაკეთებელი იყო და ამის გარდა, ხო, ამას რატო ვამახვილებ, ამას ყურადღება, რომ უბრალოდ რატო ვამბობ რო ხდებოდეთ და ეუბნება იმას, რა ქვია, ვინც ამას იძლევა, რომ აი აქ ვიპოვეთ ეს იარაღი, ესე იყო, ესე იყო. და მარტივ რაღაცას ეკითხება. დაახლოებითო 20 წუთზე მეტი დაგჭირდეთ, მაგრამ 10 წუთი ხო მაინც მქონდა იმისათვის, რომ კარებს ანამ შემოამტრობდი და შემოხვიდოდი. ეუბნება, კი, ქონდათ. ის იარაღი ნანახი გაქვს, რომელი იარაღზეც საუბრობთ, რომ იპოვეთ. კი, ნანახი მაქვს. რამხელა ხო მოცულობით, ხო? პატარა, იმიტომ წინ ადრე ნაგანი იყო. ეხლა პატარა დაახლოებით აი ესეთი 200 სანტის კოლოფის ხელა, თუ აიღებთ ასეთი ტიპის იარაღია, ტოზი ქვია სახელად, რომელიც ჩადებული იქნა. ეს იარაღი ტუალეტში რო ჩამეგდო, თქვენ რო შემოხვედით, ვინმე ტუალეტში შეხვედით, შეამოწმეთ, არა, არ შეგვიმოწმებით. და ეს იარაღი 10 წუთის განმავლობაში რომ ცოდნოდა რომ იგდევს და თქვა და ჩემი იყო. რო ამეღო და ჩამეგდო ტუალეტში, ხო ფაქტი აღარ იქნებოდა. ხო, იმიტომ ელემენტარულად ვიცი რომ მიდევს იარაღი, რომელზე შემოდიხართ, იმიტომ რომ გამჩხრეკოთ და 10 წუთის განმავლობაში შემეძლია რომ ხელი მოვკიდო ამას და უბრალოდ ეს ფაქტი გავაკ რომ მარტო სხვაგანის გადამალვას უნდა აღარგეულო ტუალეტში რომ ჩამეგდო და ჩაეტეო და ჩაულებრივად ხო ვერ მოუძებნოდი და ხო ვერ ნახავდით ხო. ანუ ხო ყველანი ხვდებით ხო ამას, იმიტომ ეუბნება ადამიანი და თან ეუბნება რატო? ეუბნება ერთი რამის გამო მოსამართლის რომ ცოდოა. ღმერთის წინაშე წარდგება ადამიანი, თუ სწამს, თუ არ სწამს, მაშინ სამოქალაქო ფიც სიტყვის ხო ჩაულებდეს. თუ ღმერთი გწამს და ამის მერე შენ ტყუილს ამბობ, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ შენ შეგნებულად, მაგრამ რაღაცით ამართლებ ამ ყველაფერს. და რითი ამართლებ? იმ სტერეოტიპით ამართლებ, რომ შენ უფრო კარგ საქმეს ჩადიხარ. შენი თუნდაც ამ ცუდი საქციელით, რომ უფრო დიდი შეიძლება უსამართლობა, უფრო დიდი შეიძლება საფრთხე უნდა გადაარჩინო და აქედან გამომდინარე პატარა უკანონობას ჩადიხარ, რომ დიდი უკანონობის წინააღმდეგ რაღაცა გააკეთო. შენ ხო თავს ამით იმართლებ ადამიანი? და არა მარტო შენ იმართლებ თავს, არამედ ბევრი ადამიანი დღესაც აი ხლა ტელევიზორში ვინც მიყურებს და მისმენს ხომ დაახლოებით ასე ფიქრობს ყოველთვის, როცა კი არის მომენტი იმისი, რომ კი იმ ადამიანებს და გავიხსენოთ ის, რაც მოგიყევით სიტუაცია. როდესაც მაშინდელი ყველას გახსოვთ ალბათ ზაზა ბეგაშვილი იყო ესეთი მისი რა ქვია საკრებულოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ზაზა იმიტომ გამახსენდა რომ პირველი ის იყო რომ გამოვიდა საკრებულო და კოცნიდა და მასთან ერთად ვანო მერაბიშვილი იყო სხვა თანამდებობის პირები ნაცვალმოძრაობის კოცნიდნენ თქვენ გადაარჩინეთ იმ სპეცნაზელებს რომლებიც ქუჩაში ურტყავდნენ და უმოწყალოდ ცემდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც ყველა ვინც არ იყო მაშინ ნაციონალური მოძრაობის მხარეს ფიქრობდა რომ რაშვები თქვენ კაი ადამიანებო. ამას როგორ უკეთებთ თქვენსავე მოქალაქეებს? ეს ნაწილი ხომ იყო? მაშინდელი ეს ნაწილი ხომ იყო და დღესაც ეს ნაწილი შეიძლება ტელევიზორს უყურებს და მაშინაც აი იმ სიტუაციას რო უყურებ და ეხლაც ფიქრობს რომ ისინი არასწორად იქცეოდნენ. ისევე როგორც არის ნაწილი ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებიც მაშინაც ფიქრობდნენ რომ ძალიან კარგიც გააკეთეს და ისოლინ კოცნიდნენ მარტო ისინი თავისით კი არ კოცნიდნენ, ისინი ფიქრობდნენ რომ იყო საქართველოსი ნაწილი ადამიანების რომლებიც ეხლაც არსებობს და ამართლებს რომ სწორად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ მაშინ. და სახელმწიფო გადაარჩინეს მათ თავიანთი მოქმედებით, ასეთი მოქმედებით გადაარჩინეს. აი ესე იწყება იმ პოლიციელების შექმნა. ესე იწყება თითეული მოქალაქისგან დელეგირება ხდება ამისი. ისევე როგორც დღეს ხდება. დღესაც არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან კარგიც უქნეს იმათ, რომ ასე ურტყავდნენ. მათ აკაცუკებს, მათ ადამიანებს, რომლებთაც ფაქტობრივად მაშინა ჯანდაბა უნდათ, ამ ხელისუფლების ის გინდათ, რა ქვია, დამხობა და გინდათ, რომ თქვენ მოხვიდეთ და ძალიანაც წორას გიკეთებით. ეს იციან მათ, რომ ეს არსებობს. ასეთი განწყობა არსებობს, თორე დავალებას კი არა ნარაძლებს რომ მიდი და ძისაქცეულს აი ეს ზუსტად უნდა მიხვიდე და თავში ფეხი ჩაარტყა და იქნება მოკლა კიდევაც. ამ დავალებას არავინ არ იძლევა. მათ უბრალოდ იციან რომ გამართლება აქვთ. და ეს იწყება იქიდან, როდესაც სრუ ჩვენებას აძლევ, როცა ვითა ვიღაცას მას რაღაცას ჩაუგდებ უკანონო ნივთს, როდესაც მანქანაში დაკავებულს მუშს და მუჯლოგოს ურტყავ, როდესაც მეორე უკვე დაკავებულს ან გააშიშვლებ და წამება ეს არის. და როდესაც ამას ვიღაცა ამართლებს და შენ იცი რომ ამას მინიმუმ თუ არ წაახალისებენ და რიცხვიან ვარამაგარი ხარ ეგ რომ გააკეთე, მინიმუმ არავინ არ დაგსჯის. და ეს აქ კი არ დაწყებულა. საბჭოეთშიც ესე იყო.
ოღონდ ეს ფ

ფორმები აქამდე ასეთი ფორმებით და ასეთი მასობრივი არ ყოფილა მაშინ. ჩვენ მივედით იქიდან, რომ საბჭოთა მილიციელი ბევრ შემთხვევაში იმ პოლიციელს, რომელიც თითქოს და უკვე იმად გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის დროს, რომ პოლიციელი, რომელიც ქთამს არიღებს, პოლიციელი, რომელიც ქვეყნისთვის მზად არ თავის ცოცხლე გაჭიროს, პოლიციელი, რომელიც აი ჩამოყალიბდა და უკვე ეს არის პოლიციელი, რომელიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ზის და სახელმწიფოსთან ჩვენი პოლიცია და პოლიციის რეიტინგის აწევაზე მთელი მუშაობა მიდიოდა და უცბად დაამთავრეს, როდესაც პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდნენ და გახსოვთ თქვენ აი სპეცნაზეს ის ბადრის რა და დედის და მიდიოდა გინება პოლიტიკაში უკვე როგორც აკი შეიყვანე დაამთავრე იქ. მე ეს პოლიციელი ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ეს არ დაწቀბულა აქ საქართველოსში მარტო. მე მარტივი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ. აი ის რა თითოეულ თქვენგანს ფილმიდან რატო მინდა იცით რომ გაგახსენოთ? იმიტომ რომ ის ვინც ფილმი გადაიღო ხო იმას გარკვეულწილად წაკითხულიდან ამოიღო. ეს ყველას გვაქვს წაკითხული. ხო, მაგრამ ყველას, ვისაც ელემ წაკითხული თუ არა გვაქვს, ფილმი მაინც ნანახი გვაქვს, როდესაც ქრისტეს აწამებენ. თქვენ გონიათ იმ რომაელ ჯარისკაცებს ვინმე ეს უთხრა, რომ შენ მედი და ბრძანება გასცეს, რომ იმაზე თავზე ეკლის გვირგვინი დაადგი, ტანსაცმელი შემოაძარცო. არა, იქ ბრძანება იყო, რომ გაროზგე და ამდენი როზგი უნდა

რომელი შემოაძარცო, არა, იქ ბრძანება იყო, რომ გაროზგე და ამდენი როზგი უნდა ვინცია იყო, აი ამ პალესტინელებთან რომაელი ჯარისკაცი როგორც იქცეოდა და ის დამნაშავეები, რომლებიც მაშინ გამოკვეთილი იყვნენ რაღაცის გამო რომის კანონის წინააღმდეგ, როცა მოქმედებდნენ, როგორც ექცეოდნენ და რა განწყობაც იყო, იმ განწყობის მიხედვით იქცევა ადამიანი. იმ განწყობაში მან მათ კარგად იცოდნენ, რომ ბრძანება კი ესეთი არ იყო, მაგრამ მათი ესეთი მოქცევა წახალისებული თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არავინ არ დასჯიდა. იქიდან მომდინარეობს და იქიდან მოდის და მოდის და მოყვება კაცობრიობას ეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგან შიდებს ეს. თითოეულ ჩვენგანში ბოროტებას, როცა ვებრძვით და ვიღაცა ბოროტს ვებრძვით, ჩვენ ეს გონია, რომ ბოროტს ვებრძვით. და ბოროტება ჩვენ შიგნით არის. შიგნით არის თითოეულ ჩვენგანში. და თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოხდეს ბოროტებაზე მოორება. და არა ის, რომ ბოროტებას განასახიერებს ვიღაცა ის ბოროტია და ამიტომ მას ასე უნდა მოვექცე. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს ექცევი, არასწორად. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს, ვინც შე ყველაზე ძალიან არ მოგწონს, ექცევი, ისე როცა შენ არ გინდა, რომ შენ ესე მოგექცნენ, შენ უკვე იქ ჩადიხარ ბოროტებას. ან როდესაც ამას აქებ, რამდენი ადამიანი, რომელიც შეიძლება თვითონ პირადად იგივეს გამკეთებელი არ არის. მაგრამ აქებს, აი განსაკუთრებით აქამდე არ იყო ეს სოციალური ქსელი. და ადამიანების აზრი ასე პირდაპირ არ ვიცოდი. თუ პირდაპირ არ დაგელაპარაკებოდა ადამიანი, ხო მას ასე საჯაროდ გამოთქმის საშუალება არ ჰქონდა. მაგრამ დღეს ტექნიკურმა საშუალებებმა მოგცა იმისი ჩვენს იმის საშუალება, რომ თითოეული ადამიანის აზრი დავინახოთ და რამდენი ადამიანი აქებს. ხო იმას, ვინც მოწყალოდ ცემს, იმას, ვინც თვითონ არ მოსწონს. თვითონ ხელს ვერ უტყავს. თვითონ ამას არაკეთებს. მაგრამ იმ თავისი განწყობით, იმ თავისი შექებით, იმ თავისი როგორც აი იმ გამოსული ქუჩაში გამოსული თავისუფლების მოედნიდან წამოვიდნენ საკრებულოდან და ქუჩაში ვისაც ხვდებოდნენ და რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ. ზუსტად იგივეს აკეთებენ, როდესაც Facebook-ზე წერენ, ვინც არ მოწონთ იმათ მიმართ, როდესაც წერენ, რომ უხეგენი მიდი დახოცე და გააკეთე. ამით იყო თითოეული ჩვენგანი ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. ამიტომ მივედით აქამდე. თორემ მე დარწმუნებული ვარ ის ხარაზიშვილიც, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი სპეცნაზელი. და შეიძლება ის ბიჭები, რომლებსაც მას გული შეტკივა, რომ ის ბიჭები ესე ის შენ როგორ გამოიყენებ ამას აქვს მნიშვნელობა. შენ თვითონ მიიყვანი აქამდე სახელმწიფოს პირველმა პირებმა და ყველაზე პირველი პირი ის არ არის ამ ყველაფერში, ის ვინც ეს ყველაფერი შექმნა დამნაშავე. ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მე მინდა ესეც გაგახსენოთ. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იმის საქმეზე, რაღაცა ირანული კვერცხების საქმეზე იყო ესეთი, ხათაშორის მეგობრობდი და იმ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, გელა ხვედელიძე თანამდებობის პირი იყო პროკურატურაში და ის კი არა თითქმის ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უშიშროებაში შეიძლება გამხდარიყო მინისტრი, რომელიც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო მაშინდელი ქართული ოცნების. და ეს ადამიანი იმის გამო, რომ რაღაცაში მხილებული იყო, თუ არ ვცდები, ელისო კილაძეს რაღაც სტატია ჰქონდა, გამოძიება ჩაატარა და ეს ადამიანი ამ ირანული კვერცხების რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყო და აქედან გამომდინარე მოხსნეს თანამდებობიდან და გაუშვეს ფაქტიურად გუნდიდან. და ერთ-ერთ იმაზე, რა ქვია, ბრიფინგი იყო თუ შეხვედრა იყო ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტები კიდევ უფრო მეტად მიაწუნენ იმ შემთხვევაში, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პირდაპირ პრემიერი და ყოველ შემთხვევაში პირველი პირი მაშინ ფაქტობრივად ის იყო და ესე ვითომ ჩრდილში გასული არისო და რაღაცა ესეთი შეკითხების კორიანტელი დააყარეს და ყოველ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ეს ხვედელიძე მოხსენი გავიგე, მაგრამ აწვებოდნენ კიდევ რატომ მეტი არ არის ასე ვთქვათ მოქმედება გატარებული და იქ უთხრა, მოიცათო თქვენო, ხენ ამეტანსაც ნუიზავთო რა. მე მოხსენი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თანამდებობის პერიო და შევწირე ამ საქმესო და თქვენო კმაყოფილი კი არა ხართ, პირიქით კიდე უფრო მაწვებითო. ანუ იქვე ჩანდა ერთი რამე. და არა მარტო მასთან, ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკო ბიძინევანიშვილზე, იგივე იგულისხმება სააკაშვილზე, იგივე იგულისხმება შევარდნაძეზე და იგივეა თითქმის ხვალდა ზეგაც რომ მოვიდეს ვიღაცა თუ არსი არ შეიცვალა. ანუ თქვენ რა გინდათ, რომ მე მოგიხადოთ ბოდიში? იმაზე რომ ჩემს მიერ დანიშნულმა კაცმა ეს გააკეთა? აქ ამაზეა საუბარი, მე რა პასუხისგებელი ვარ? და მე ესეც რომ შემოგწირეთ, მადლობლები არა ხართ? რომ მოხსენი ეს ადამიანი, მადლობას არ მიხდით? ხო, აბა ხა ჩემს შვილს ხო არ მოუჭრი კუც, და მე ხო არ ვიქნები პასუხისგებელი? თქვენ სადამდე გინდათ რომ მომაწვეთ? ეს განწყობაა სინამდვილეში. და ეს განწყობა მას კი არა აქვს მარტო. ეს განწყობა ადამიანთა უდიდეს ნაწილშია.
აი ახლა მე რომ მისმენთ იმ

მენთო უდიდეს ნაწილშიც დაახლოებით ეს დამოკიდებულება გაქვს და დააკვირდით საკუთარ თავსაც, როდესაც რაღაცა მსგავ სიტუაციაზეა ლაპარაკი. და მე ხშირად თქვენია ჩემსავე სამეგობრულში. კი, მაგრამ შენ რომ მის ადგილზე იყო, ამას არ გააკეთებდი? და როცა მეუბნები, არა, ამას არ გავაკეთებდი. ხო, გიყურებს და ჩანს კიდევაც, რომ რას ქვია, მატყილებ რა, თორე როგორ არ გააკეთებდი. რომ ძალაუფლების შენარჩუნების გულისთვის ყველაფერს არის ზაო. უკვე ამართლებ. უკვე ამართლებ, ისევე ამართლებ, კიდევ გეუბნები, ამართლებ, აი ეს იმითო გავიხსენე. აი ქრისტეს ვინც ესე ექცეოდა იმ ჯარისკაციდან მოყოლებული, რომელსაც ბრძანება ესეთი პირდაპირ არ ხონია. არავის არ უთქია მისთვის, რომ ეკლის გვირგვინი, იმიტომ რომ იქვე მოახდინა ამის იმპროვიზაცია. ა მეფეა ესა. მაშინ მოდი ა მას პირდაპირ ეკლის გვირგვინსაც ჩამოვარჭობ თავზე. თორე ბრძანება სრულიად სხვა კონდა, ის უნდა შეესრულებინა, გაეკეთებინა, მაგრამ იმპროვიზაცია იმიტომ გააკეთა, რომ განწყობა იყო ესეთი. და განწყობა არა მარტო მისი იყო ესეთი, არამედ იმ ხალხისაც, ვისაც ამ ყველაფერს აჩვენებდა. ამიტომ განწყობა იქ რომ ჟურნალისტს ესე უთხავენ, იქ რომ იმას გამომსვლელს, რომელიც აღქმულია, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილის დროს გამოდის თუ ბიივანიშვილის დროს გამოდის? ხელისუფლებას ებრძვის. და ხელისუფლებას რახან ებრძვის? ხელისუფლებამ აბა რა უნდა ქნას? თავი არ უნდა დაიცვას? და არ უნდა მოიქცეს ესე? აბა უნდა მოეფეროს? ეს დამოკიდებულება დიდ ნაწილშია, ჩვენშია თვითონ. ჩვენშია და ამიტომ გაზდის ეს ყველაფერი იმ ხელისუფლებას. რა მნიშვნელობა აქვს რომელს? ერთს, მეორეს, მესამეს? სულ ყველაშია ეს და ყველამ ვიცით, რომ ამ პასუხისგებლობას არავინ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე. არ ვიღებთ და არ გვინდა. არ მოგწონს. აი ეს ადამიანი არ მოგწონს რა, იმიტომ, იმდენი იმიტოა, ამას რადალებს. უღალატა ამას, არასწორად გააკეთა ეს, შეიცვალა თავისი პოზიცია, გუშინ სხვა რამეს ამბობდა, ა დღეს ნახე ესეთი გახდა, აი ასეთია და დავიცი გარეგნობას მოგწონს, ზოგი ძალიან გამხდარია, ზოგი ძალიან მსუქანია, ზოგი ესე იყურება. და ამის მეტი რა არის, რის გამოდაც შეიძლება რომ თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგსაჩუება, აბა რა უნდა უყოს? და თითოეულ ჩვენგანში სანამ ეს არის, არ შეიძლება მანამდე არაფერს. არ შეიძლება ლემ რატომ გვიბედავენ ამას? ხო, ხშირად ესეთი კითხვაც არის ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას. ჩვენ თვითონა ვართ ესეთები ბეურამეში და ამიტომაც გვიბედავენ ამას. და ამიტომაც ხდება ეს ყველგან. იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანი დავკარგეთ. ადამიანი უბრალოდ დავკარგეთ. მე ამას რატო ვამბობ, იცი რომ რატო მომყევი ასევე იმ სასამართლოზე რაც ხდება? იმის გამო რომ სტერეოტიპებით უყურებთ ყველაფერს. პოლიტიკოსია? პოლიტიკოსი ვინა? ყველა გათახსირებულია. ყველაფერზე რო წამსვლელია ეს არის. და ამიტომ პოლიტიკოსი ცუდია. აჰ, მოიცა, პოლიციელია, პოლიციელი მაშინ ესეთია, სტერეოტიპი გვაქვს. აჰ, ეს რაზე დაიჭირეს? ქურდია, უფ, აბარა ესეა. ეს ადამიანს კარგავთ. კაცი წყარში რო იხჩობა, ეკითხები, შენ ქრისტიანი ხარ? აჰ, მუსლიმანი ხარ, მაშინ კარგად იღავი. აჰ, შენ რა ხარ პროფესიით? მასწავლებელი ხარ, გადაგარჩენ. აჰ, შენ რა პოლიციელი ხარ, მაშინ არ გადაგარჩენ.

ადამიანობა სხვა რამეა. ადამიანები ავკარგიანები ვართ, კარგიც გვაქვს და ცუდიც გვაქვს. აბა სხვაგვარად წმინდანები ვიქნებოდით. აბა სხვაგვარად ამ ქვეყანაზე ვართ და შეცდომების მეტი რა მოგვდის. მაგრამ შენ როგორ გინდა მოგექცნენ? ხო ქრისტიანობამდე ადამიანები არ ვიყავით? როგორ პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, ხო ის რაც ადამიანობა რა არის, თელი მოდელებია, მოცმულეს ყველაფერი ქრისტიანობამდე ხდება. ქრისტიანობამ უბრალოდ დაგვანახა. როგორც იმამდე, რა ქვია, მიზიდულობის ძალა ნიუტონამდე არ არსებობდა, ვაშლი რო ვარდებოდა, თავში არ ხვდებოდა, ან ქვას რო აგდებდი, დაბა არ ვარდებოდა. არა, ნიუტონმა უბრალოდ კანონი აღმოაჩინა და მოგაწოდა, გზა დაგანახა და ამის მერე ადამიანმა ბევრი რამე ისწავლა და წინ წავიდა. ასევია, ქრისტიანობამდე ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო, იმან სხვა რამე დაგვანახა. ადამიანი როგორი უნდა იყო, რო სული გადაირჩინო ეს დაგვანახა. ფორმულა მოგცა უბრალოდ ამის, ისე როგორც ნიუტონმა მოგცა ფორმულა მიზიდულობის ძალის, ფორმულა მოგცა ადამიანის სულის გადარჩენის. თორე მანამდე ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ადამიანობა დიდი ხნით ადრე იწყება. ეს უბრალოდ პირდაპირ კვინტესენცია ყველაზე მთავარის, რომ შენი სულის გადარჩენისთვის რა უნდა აკეთო, თორე ბოროტი და ბოროტება რა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ადამიანმა, სანამ ქრისტიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა 2026 წელია ეხლა, ხო, ქრისტეს დაბადებიდან რაცაა და ადამიანი რამოდენიმე ათასია, მინიმუმ 7000 წელი გამოდის, რომ თუ მეტი არა, რასაც ადამიანს ვეძახით, თორე ადამიანის მსგავსი რა იყო ისტორიაში, თუ კი შევხედავთ და ნახავთ, ხედავთ, რომ ადამიანი უფრო დიდი ხნიდან მოდის. ადამიანის მსგავსი ის არსება, რომელიც არის, თუმცა კულტურა და ცივილიზაცია ქონდა ხო მას თავისი. და ჩანს ეს, რაც შექმნილია, რაც დადებულია. სად გავდივართ, სად გადის ეს ზღვრები და მე ერთმანეთს როცა ვთხოვ. იმის გამო რომ მე დღევანდელი ეს ხელისუფლება არ მომწონს, ამიტომ ამ ხელისუფლებას რომ ვინმე არასწორად მოექცეს, მე უნდა გამიხარდე ეს. როდესაც მე ხლავ ლაპარაკობ რომ იგივე ივანიშვილი იქნება, ეს კობახიძე იქნება, ეს თუ დანარჩენი თანამდებობის ის პირები რომლებიც არიან და რომლებსაც ვფიქრობ რომ დიდი შეცდომები მოსდით. შეცდომები რომლებიც ხანდახან დანაშაულზე მეტი ასეთი შეცდომებიც მოსდით. და ეს ყველაფერი როცა ხდება, მათ რომ არასწორად მოექცნენ, მე ეს უნდა გამიხარდეს, თუ მე ეს პირიქით უნდა დავიცვა და ვთქვა ხო არ გაგიჟდით. და ზუსტად იგივე შეგრძნება არ უნდა მქონდეს, როცა თუნდაც ააკაშვილს, ან თქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ სწორად და სადისტურად იქცეოდნენ, მათ რომ იგივენაირად მოექცნენ. ეს თუ არა მაქვს, ماشي, რა განსხვავებაა ჩემსა და იმ სადისტ შორის, რომელიც რაღაცას აშავებს და აფუჭებს? არ არის ეს განსხვავება. ეს უნდა გავიგოთ და დავინახოთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში ხდება და რაც დღეს არის, პირველ რიგში ჩვენ დავიმსახურეთ უყველა. ჩვენი მოქმედებებით, იმიტომ რომ იმ ჩვენს მეზობელს, იმ ჩვენს ახლობელს არავინ არ ეუბნება, რომ შენ რომ ასეთ შეფასებებს რო იძლევი და თანაც უფლებას აძლევ, ხო, რომ ეს საჯაროდ გამოთქვა. ხო, ადამიანებს უდესმა ნაწილმა ფაქტობრივად მიეცათ საშუალება იმისი, რომ თავისი სიბრძნეები გადმოაფრქვიოს და სოციალურ ქსელზე დადოს და ამას აკეთებს, რა ვიცი, მე სხვაზე არ ვლაპარაკობ, მე სამყავს კაცო შვილი, რომელიც ისეთი ფორმით გადმოცემს თავის თუნდაც სიმართლეს რაღაცა ნაწილში, როდესაც ხშირად ეს სიმართლეები აქვს, მაგრამ ფორმა ისეთია, რომ გული მისკდება და მეუბნები, რომ მარცხვენ. ხო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ. მე აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა იძახიან, რომ აი შვილმა რახან ეს გააკეთა, აი გამოვიდა ცოტნე და თქვა რაღაცა ივანიშვილმა. აი ბიძინა ივანიშვილმა ეს მას დაავალა და ესე და ესე. ჯო, არ არის ეგრე. შეიძლება იყოს ესე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეა. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ჩვეულებრივად, თუ ჩემ შვილს, ჩემს გარეშე შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა და გამოთქვა. და თან როგორც უნდა ისე გამოთქვა და ნაკლებად უწევს ანგარიშს იმას, იმიტომ რომ დასრულია, ხო, უკვე ჩამოყალიბებულია, ბავშვი აღარ არის, ხო? ისევ ეს ბავშვი არ არის, თავისი შეხედულებები აქვს მას. და ასე რომ ყველამ იმს დავიჯეროთ, ეს გინდა თუ არა, სადღაც მოფიქრებულიათ, არა, ჩაულებრივი ადამიანური მომენტებია. ადამიანები ვცხოვრობთ, ვაკეთებთ, რაღაცას გამოვთქვავთ და არ ნიშნავს ეს, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა ჩაიფიქრა და ეხლა ამიტომ ნიშნავს, რომ ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილი თუ ამბობს, რომ არ არის სწორი ის, რომ ასეთი დაპირისპირებაა და ქვეყანაში ეს არ უნდა იყოს, ეს ალბათ ივანიშვილი ამზადებს ამას. ბიჭო, თუ ეს თუნდაც ეგრეა რა ამერე? სწორეს ხო ამბობს? და თუ შეერთვება კიდევაც და კიდევ უფრო მეც გააკეთებს, ხომ უფრო კარგი იქნება? აბა იმას, რა ქვია, დინასტიურობას აკეთებს. ბიჭო, თუ ეს მოიპოვა

თავისით იმით უკერა რომ მისი შვილია. არამედ იმ შესაძლებლობებს იყენებს, რომ შესაძლებლობების massa აქვს. იმისათვის რომ თუნდაც თავისი აზრი გამოთქვას და მე თუნდაც პოლიტიკაში მოვიდეს. რა ამის უფლება არა აქვს? ა აქვს ამის უფლება. მამამის მართლა ხوار დაუპირისპირდება. ეს გახედეთ რა ისტორიას. არა მარტო საქართველოსი კაცო, არა მარტო სოფლოსი, ვიღაცას გონია საქართველოსში ხდებოდა მარტო ესე რომ мама შვილს კლავდა შვილი, მამას ებრძოდა. სავსეა ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივია და ასევე მთელი სოფლოსი ისტორია წეგა. ხდება ეს. ყველგან თვლიან რო ცუდია, მაგრამ ჩაულებრივი რამეა. ხდება. ზოგჯერ მიდის იქამდე რო კლავს, ზოგჯერ არ მიდის იქამდე. ზოგჯერ იქამდე მიდის რო ელემენტარულად შეთანხმებები ხდება. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში მამამისი გადააყენეს. ხო, ფაქტობრივად გადადგომა მოხდა მამის და მოიყვანეს 16 წლის შვილი. ხო, ეს არ მოხდა რა ისე. ჩაულებრივი რამე ეს, ეს ისტორია, ბევრი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები უნდა გავიხსენოთ, რაღაცები თუ არ ვიცით, ისედაც უნდა გავიკოთ. ჩაულებრივი რამეა. საქართველოს ბოლო მომენტში მე რაც უყურებდი, ასევე ხდებოდა, როდესაც იგივე ასლან აბაშიძის შვილი ჩაერთო პოლიტიკაში. ჯერ მამამის უნდოდა რომ ჩართულიყო და ეს ბავშვი არ ერთვებოდა არაფრით და მერე უკვე თავისით სადა ჩართო და რომ ჩართულიყო და მართლა რომ ისე ყოფ წასულიყო სიტუაცია ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრ რამეში შვილებმა იციან მამის შეცდომები რა არის და უფრო კარგად ასწორებენ. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეხლა იმას რა ქვია, ხარს უჭერს რაღაცას, საერთოდ მაინტერესებს ეგ ამბავი, რას იზავს ის. საინტერესო იმდენად არის, ჩემთვის რამდენადაც ქვეყანას ჭირდება, თო ჩემი პირადი მე არც ურთიერთობები მაქვს და ისევე როგორც ივანიშვილზე როცა ვლაპარაკობ, რომ მას დიდი შანსი აქვს იმისი, რომ არ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში საქმე რევოლუციური შეცვლით. დიდი შანსია ამისი. და ერთ-ერთი მომენტი თუნდაც ის რაც ახლა ხდება, დაწყებული იმითი რომ თუნდაც შეიცვალა ხელისუფლება. ხო, ხელისუფლება კობახიძე კი დარჩა, მაგრამ კობახიძის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რაც იყო ძალოვან სტრუქტურებში და რასაც ის ალაგებდა და ცდილობდა დაელაგებინა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ისევე როგორც თვითონ კობახიძე რო ხელისუფლებაში მოვიდა, რო არავინ არ ელოდა და ისე მოვიდა რაღაცა ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მომენტი არ იყო გათვლილი. ხო, ზუსტად ესევე ხდება ეხლაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული რა იქნება. ამ ადამიანმა საერთო ჩათვალა ეხლა, რომ ჯერ პოლიტიკაში რა გითხრათ, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უკვე პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებული არის ყობახიძეც, მდინარაძეც, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დიდი ხანი არიან და უნდათ არ უნდათ პოლიტიკაში ჩამოყალიბდნენ. თუმცა ცდელობებიც ჰქონდათ პოლიტიკიდან, მაგრამ ბევრი რაღაც არიციან. ხო, არიციან, იმიტომ რომ არ გაუვლიათ. ხო, არაზრს არ ყოფილან ოპოზიციაში, არიციან რა არის ოპოზიციაში ყოფნა, არიციან რა არის დებატები, არიციან ხელისუფლება, როცა შენ ხელისუფლებას უყურებ, მოწინა აღმდეგე მხრიდან როგორი ჩანს ეს ხელისუფლება მისი მოქმედება, ეს არიციან, რომელიც პოლიტიკოს აუცილებლად ჭირდება. ამიტომა ჩვენთან დებატების კულტურა არ არის. იმიტომ რომ ადამიანებმა არიციან ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს და შე შემთხვევაში ეს ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ხელისუფალი როცა ხარ ძალაუფლება შენ გიპყრია ხელში და აქედან გამომდინარე შენ წარმართავ ყველაფერს. და აქედან გამომდინარეა მე რომ შეცდომები მოგვდის გარეთ ურთიერთობებშიც. შიგნით ურთიერთობები როცა არიცი. ხო, ჩაულებრივი რამეა, იმისი არ უკვე აი ოჯახში, ხო? როცა იზრდება ბავში, ხო, ბიჭი უმეტეს შემთხვევაში მამასთან ჭიდაობაში ყალიბდება, იმიტომ რომ სანამ გარეთ გავა, ჯერ აქ უნდა ისწავლოს. ესეა ჩაულებრივად ცხოველებშიც კი თუ შეხედავთ, ცხოველები ერთმანეთს, ხო, ლეკვები ერთმანეთს ეჭიდავებიან, მშობელს ეჭიდავებიან, ხო, კბილს იქცდიან, ხო, პირველად, იმიტომ მერე უნდა გავიდეს გარეთ. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში მიდის ურთიერთობა. ჯერ შიგნით ურთიერთობები უნდა ისწავლო. ურთიერთობა იმათთან, ვინ შენ საპირისპირო რამეს გეუბნება, როგორ უნდა დაალაგო ეს ურთიერთობა, ხო, მარტო მორევით როცა ხარ და ასე იყო ჩვენთან. ხო, ეს მარტო ამ ხელისუფლებას არ ჭირს, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინა და იმის წინასაც ეს ჭირდა, რომ დღეს მე ვარ ხელისუფლებაში და ამიტომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი შენ რომ ხვალ მოხვალ ხელისუფლებაში, მე შენ რაც გინდა ეს გააკეთე. ხო, პრიმიტიული ნაწილია კაცობრიობა, ეს ერთი ნაწილისთვის დიდი ხნის წინ გავლილი ეტაპია. როდესაც მათ ისწავლეს და ჩამოაყალიბეს, არა მარტო ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს, არამედ წესებში მოაქციეს პირდაპირ.
პირდაპირ წესებში მოაქციეს, კანონებში მოაქციეს ურთიერთობები და დადეს კანონები. ეს კანონები ჩვენთანაც გადმოიღეს. ოღონდ მე გვერდი როგორ უნდა აეარათ ამ კანონებისთვის სუამის მცდელობა იყო. და ამიტომ გვეუბნებოდა ის დასავლეთი, რომელსაც გაბრაზებულები ვართ ხოლმე ხანდახან, ეგენი გვასწავლიან კაცო ჭკუას, ჩვენ შოთა რუსთაველის და თამარ მეფის ეპოქის იმათ, რა ქვია, ადამიანებს. ჩვენ ვისაც, რა ვიცი, ფარსმან მეორე ყავდა და რომთან რა ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენ რომლებიც და რა ვიცი, ჩვენ ასეთი მაგრები რო ვართ. ესენი როგორ გვასწავლიან და გვასწავლიან, იმიტომ რომ პირველად იმათმა გააკეთეს ეს. და ჩამოაყალიბეს კანონი, გვეუბნებიან, რომ თქვენ კანონს არღვევთ, თქვენ კანონს აცდით, თქვენ კანონის მიღმა მოქმედებთ და ამას აკეთებდნენ. ამათ საერთოდ საინტერესო რამე მოიფიქრეს, ისევე როგორც ეგეთ სააკაშვილის დაწყებულია, რომ კანონი მიიღეს პირდაპირ, რომელიც თავიდან ბოლომდე უკანონობაზე დგას. ხო, ასეთ პირველი ერთ-ერთი კანონი იყო სწორედ ის, რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია, მაგრამ მისი შეხედულების გამო მისი დაჭერა შეიძლება. და მიიღეს ეს კანონი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გააუქმა, ოღონდ მეორე უკანონობა დატოვა. ოღონდ ეს ტიპი დაჭერით არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ საქართველოში არ უნდა შემოუშვა. ეს კანონში ვერ ჩაწერა. ხო, საქართველოში არ შემოუშვა საქართველოს მოქალაქე, ესეთი რამე კანონს მიღმა, მაგრამ ამ კანონს მიღმა ქმედებაში, მაინც არ მიდის, მაშინ ჩაუდეთ რაღაცა. რომ წავიდეს და მიხუდეს თუ არა და სუცხეში ჯდება. კიდევ ჩაუდეთ, რაც შემთხვევაში ხდება. რაც მოგიყევით, ხო? ასე ხდება მერე ნებისმიერ. რაზე დაიჭირეს ხაბეიშვილი? იმიტომ რომ თავისი აზრი გამოხატა. და თქვა, რომ ხერ თუ ხელისუფლებაში მოვალ, ისინი ვინც მოიქცევიან სწორად, ჩემი გაგებით სწორად და უარს ეთქვიან უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მე იმ ადამიანებს მივცემ პრემიას. ამაზე ზის ადამიანი. წარმოგიდგენიათ რაზე ასაუბარი? ვიღაცა მეტყვის, არა, მაგაზე კი არა, ეს იმით ეს უბრალოდ მიზეზია. თორე ზის კიდე უფრო უარესი. ამას როცა აღიერებ, ეს კიდე უფრო უარესი. ანუ ადამიანები გიზის, იმაში რა ქვია, სასჯელს იხდიან, არა იმაზე, რაც მიუსაჯე, არამედ იმაზე, რაც შენ იცი, რომ გააკეთა, მაგრამ ნუ რას იზა ვერ უმტკიცე. ეს ამის აღიარება არის, საშე, ეს შეიძლება იგულისხმო, შეიძლება სადღაც, არა, ამას როცა ამბობ, ამაზე დიდი უკანონობა არ არის. აი ამეებზე გეუნებიან, რომ უაკეთებო. და ეხლა პირდაპირ კანონებს ღებულობთ. უკანონო კანონებს, ადამიანის დაჭერა ტროტუარზე დგომის გამო. საოცრება, რატომ იმედით აქამდე? ნუ ვიღაცა აბა რაქნან, არ გაჩერდნენ რა ისინი რა. აი გამოდიან და გამოდიან, რა არაქნეს ჯარიმები, არ გაჩერდნენ. ადმინისტრაციული ისა რა ქვია, წაათრიეს, ჩასვეს ყველა, არ გაჩერდნენ. აბა რა ჯანდაბა უნდა? აბა ხელისუფლებას ხომ არ დათმობს? ამიტომ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. და ხელისუფალმა იცის, რომ ასე ფიქრობს ვიღაცა X-ი, აი ხა ტელევიზორს რომ უყურებს და მეუბნება და იქიდან რომ აბა რა უნდა ქნას? ეს იციან, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ. და თქვენზე დგანან. თქვენზე დგანან, თქვენ არ ადამიანს და ხვალ იგივეს რომ გაგიკეთებენ და შენ შულს რომ იგივეს გაუკეთებენ, მაშინ შეიძლება გაბრაზდე. ისევე როგორც ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილი რომ კოცნი და ბიჭებს რომ ჯიგრები ხართ, მაგრები ხართ, სპეცნაზელებო რომ ასე ურთხით მოწინა აღმდეგეს და ამბობდნენ რომ ძალიანაც მართლები არიან, თვითონ რომ მოხვდათ, მე აღარ მოეწონათ. რომ ეს რასაკეთებს კაცო რომ ირტყავს? სანამ აქამდე არ თითოეულ თქვენგანი მაინდამაინც საკუთარ თავზე უნდა იგრძნოთ, საკუთარი ოჯახის წევრზე უნდა იგრძნოთ. ამას ხომ უნდა მიხვდეთ, რომ ამის კეთება არ შეიძლება და ამას ისინი მიხვდნენ დიდი ხანია. და კანონები ჩამოაყალიბეს და გეუნებიან, ამ კანონს არ უნდა გადააბიჯო. შენ ადექი ეხლა და რა გააკეთე? აა, კანონის დარღვევას მეუნებიან. მაშინ ავდგები და კანონში ჩავწერ, რასაც მინდა იმას ვიზავ. და მიიღეს ესეთი კანონი და თქოს ეს სუვერენული კანონია. ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას ვიზავ. ამის სიცვლილება ხდება. საინტერესო რაღაცაც ხდება და ამიტომაც ვამბობდი. ერთის მხრივ, ქვეყანა გაიჭედა, სოციალური მდგომარეობა არის ურთულესი, იმიტომ რომ ეს რომ აქამდე მივიდოდა, ამას დიდი ის არ ჭირდება და ხშირად ვამბობდი ამაზე. მარტივი უტრირებულ მაგალითს გავაკეთებ. მაგალითად, აი როცა ელემენტარული რაღაცა მინდა შევადარო და რატო გავს ერთმანეთს. ეხლა რის გამოდაც მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმისი რა ქვია, ფასების მატება და სოციალური ფონი, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დემოგრაფიული სიკვდილამდეა ქვეყანა მისული. საშინელება ხდება, გამრავლება არ არის და ის ვინც უნდა მრავლდებოდეს, ქვეყნიდან გადის. და
ან ერთად გადიან და შვილებიც იქ გაყავთ, ან საერთოდ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ერთად ოჯახი ჯერ არ შეუქმნიათ, მაგრამ ერთი ცალკე გადის, მეორე ცალკე გადის, იქ თუ ერთმანეთ იპოვეს ხომ კარგი თუ არა და ერთი სხვას მოიყვანს ცოლად და მეორე სხვას გაყვება ალბათ მეუღლეს ნახავს იქ და სხვისი მეუღლე გახდება, ხო? და დავკარგეთ.

მოვლენ ან არ მოვლენ, თუ кайცხურება აწეს და აქ ისე უბედურება იქნება და არაფერი არ ჩანს იმისთვის, რომ აქ უფრო უკეთესი რამე იქნება, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არის გარდაწმენისა, დარწმენით შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა და ივარაუდო, მაშინ ეს ადამიანები დაკარგული ყავს. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, აქ ადამიანს პერსპექტივა არ აქვს. ვერ ხედავს ამ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის. რა ქვია, მისაღები. და ეს ყველაფერი სადღაც იმ ქვეყნებში ეს გაიარეს იმათმა. და გააკეთეს, არ მოითმინეს. ხშირად სხვათაშორის გუშინი ხო გადაცემას ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობდა და უზნაძეს ნათქვამიაო, თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრს აქვს მსგავსი რამე ნათქვამი, რომ ჩვენ უძლურები და უძლური კიდე რა შეიძლება დაარქვა, იმიტომ ვართ, რომ გაჭირვებულები ვართ, უფულოები ვართ და ამიტომ უძლურება გვჭირს, შეცვლა არ შეგვიძლია ხო სიტუაციის. ეს კი არ არის სწორი. არამედ ის, რომ თავისუფლები არა ვართ და უძლურები რომ ვართ, ამიტომ არო ეს გვჭირს, რაც გვჭირს. ხო, თავისუფლება როცა არა გვაქვს და დამონებული მონა როცა ხარ ადამიანი, შინაგანად მონა ის გახდა, კაცო, შეურაცხყოფელია, ერთმანეთს რო შემონავ, შემონავ და რეალობაში თავის და საკუთარ თავს თუ ჩავხედავთ, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ბევრ შემთხვევაში თითოეულ ჩვენგანსაც რამდენჯერ რაღაცა მოგვითმენია რაღაცის გამო. ეს არის მონობა. რაღაცა სიტუაციის გამო რაღაცას ითმენ, რაღაცა კომპრომისზე რომ მიდიხარ რაღაცის გამო. თუმცა ესეც ისიც არის გარკვეულწილად ჭკუის შედეგიც არის. სიფრთხილის შედეგიც არის, როცა რაღაცაზე ისე პირდაპირ არ მიდიხარ, მაგრამ სინამდვილეში არ კარგავ იმ პრინციპს, მაგრამ მელოდები იმ შექმნილ სიტუაციაში საუკეთესო მომენტს იმისათვის, რომ მოგებული აღმოჩნდე. არის ეს მომენტები. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო ჩვენ თვითონ მოვიმკეთეს რაც გვაქვს. ამას რომ გვიბედავენ, ეს ხომ ჩვენი ბრალია. ხო ჩვენი ბრალია, ჩვენ მივიყვანეთ აქამდე. ჩვენ მივედით, მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოგვექცეს. რომ პენსია ასეთი გქონდეს, რომ ხელფასი ადამიანს ასეთი გქონდეს, რომ ის ინფლაცია რომელიც გვაქვს, ხო ეს ჩვენ დავიმსახურეთ ეს და მივედით აქამდე. და რატო გვაქვს ახლა ბანკი იმაშובה კიდევ რა ქვია პროცენტი აწია ძალიან ცოტა ჯერ 0.5% თუმარაც საბოლოო ჯამში ბანკის სესხსაც აწევს მაგრამ სინამდვილეში ხომ გვითქვია ჩვენ რომ ამ ინფლაციის ფაქტობრივი სათავე არის საქართველოს ბანკი ეროვნული ბანკი იმიტომ რომ მას ევალება პირდაპირო ინფლაცია არ იყოს მაგრამ რა იწვევს ინფლაციას ხომ ფული როდესაც იბეჭდება და მისი შესაბამისი ეკონომიკა არ არის ეს არის ინფლაციის საფუძველი. ზუსტად ისევე როგორც ხმა რომ მივიღე, თქვათ 150000 ხმა მივიღე და როცა ეს 150000 მილიონ 500-ში თუ ავიღებთ მილიონ 500 ვინც მივიდა და ხმა მისცა, მაშინ 150000 10%-ია. მაგრამ თუ მე ადგები და ამას დაამატებ და გახდი რომ 2 მილიონია მოსული მაშინ რასაკვირველია, ჩემი ეს 10% შეიძლება 3-ც არ გახდეს. ანუ ინფლაცია განიცადა. როგორც პოლიტიკაში და ხმის მიცემის დროს არასწორ კანონებს იყენებ და არასწორად აკეთებ ყველაფერს ამ კანონების მიხედვით მე და ფაქტობრივად ჩემს მიღებულ ხმებს დაბლა ჩამოყავს იმით, რომ ზედმეც ამატებ, ზუსტად იგივე ხდება ეკონომიკაში. ამისი მოვლის საშუალებაზეა ლაპარაკი და როგორ უნდა გამოვიდეს გომარეობიდან. რადგან ეს გამოსავალი ვერ იპოვა ამ სოციალური და ნახლა ყურადღება ერთის ხრივ აქეთ გადმოიტანა და მეორე ხრივ აუცილებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება. ამ ურთიერთობების დალაგებისთვისაც ასევე საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთ ყველაზე მთავარ რამეს. ის მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და თავის ფაზებს გადის დღევანდელ სიტუაციაში, გადავრჩით იმით, რომ ყველაზე პირველი რომ არ მოხდა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირება და საომარ მდგომარეობაში გადასვლა, რაც ძალიან უნდოდათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტაბლიშმენტისა, რომელიც სოფლიოშია. და ბაიდენის დროს ამისი შანსი იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მისულიყო ამ ორი ატომური ქვეყნის დაჯახებასთან. გადავრჩით. და ირანთან დარტყმამ გვანახა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა შეხედეთ

დღეს რაღაცები მეჭუბებიან მის რა ქვია მოწინააღმდეგეები ტრამპის, რომ ეს რაკნა ორმუზის რუტე ლამის მესამე მსოფლიო ომი ფასები ეს. თქვენ დალოცვილებო ირანი, რომელიც მეათედია რუსეთთან შედარებით და კიდევ უფრო მეტჯერ ნაკლებია თავისი პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, ეკონომიკური პოტენციალით და ყველაფრით. მასთან რა მდგომარეობა გამოიწვია? ანუ აცილება მოხდა. ეხლა მიდის მოლაპარაკება და როგორც კი დალაგდება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ახალი ეტაპი იწყება ჩინეთთან ურთიერთობის და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობაც უნდა დალაგდეს და ახალ ეტაპზე გადადის ევროპასთან ურთიერთობა. აი ამ პროცესებთან აღმოჩნდები ცოტა ხანში და ამ პროცესებში ჩართული აღმოჩნდები ჩვენც. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფრიდან ამოვარდნილი ვართ, რაც არ უნდა სირაქლემასავით თავი ქვიშაში ჩავფლათ, ჩვენი დაინტერესებულები არიან. ჩვენი ტერიტორიით დაინტერესებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ტერიტორიაზე რა სახელმწიფოა, იმით დაინტერესებულები არიან. ამას ყველაფერს ჭირდება სწორად დათვლა ბევრი რამის. შანსი კიდევ ამ იმის რომ რბილად გავიაროთ არის. აი შემდეგი ლექციისთვის უკვე და შემდეგი შეხვედრისთვის ხო მე ვეცდები უკვე ამ თემაზე ვილაპარაკო კიდევ უფრო ღრმად და დაგანახოთ რომ აი თუნდაც ის რაც დღეს ახლა აი ამ იმისი რა ქვია ხუთი ადამიანის განკაცისთვის გადაცემას ის როგორ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან რომელსაც სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი ქვია ის რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს დაძლევა ჭირდება იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით აგენტებს ვიჭერთ ყველა მიმართულებით ეს ნიშნავს რომ ყველა ჩვენი მტერია იმიტომ რომ აგენტებს აგზავნინენ თულ სახელმწიფოში თორე მეგობრებთან არ ჭირდებათ აგენტის გაგზავნ ერთმანეთს ესაუბრებიან და ჩვენ რუსეთის ევროპის შტატების აგენტი დაგვჩა დასაჭერი მაგრამ ალბათ აქამდე არ მივა დანარჩენი ყველას აგენტი უკვე ყავს და იმასაც პოლიტიკურ ძალებსაც რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ოცნებას ასევე სულყველანი აგენტები არიან. აი ამ პროცესების შესახებ ალბათ შემდეგი ხუთი პარასკევისთვის ვეცდები რომ აი ამ უკვე საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბროთ თუ რასაკვირველია კიდევ ისეთი რამე არ მოხდა რომ რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ დრო დასჭირდეს და ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ვინც მიყურებდით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ სულყველას.

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ჰქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელიცაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება.

0: რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც თქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რო ვიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
1: რომ გავიქცევით. ეხლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია. მაგრამ როცა ჩვენ გვხვდებით სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებიც საუბრობდნენ, ძველი რომაელებიც საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებიც საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინვლის თვისებებზე, როგორც წესი, ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერ თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პირველ თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარსკვლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში ესე იგი პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანის ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი, მე ახლა ვერ მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა, და ამაზე მე ვიტყვი ახლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი, 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში, და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არარაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი 5 ეული და გავიაროთ ეს 5 ეული. ესე იგი, პირველი 5 ეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს. აქ ხუთი კითხვაა. აქტიური ანუ შეფ

ფასება ხუთი, უნდა შეფასდეს აქტიურია კაცი თუ პასიურია, ანუ რამდენად არის აქტიური ან რამდენად პასიური. ზოგი 10 ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70 ქული, 50 ქულიანი, 75 ქულიანი, 100 ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10 ქულიანი სისტემით რამდენად აქტიურია ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10 ქულიანი სისტემით რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით, გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სულ

პირველ რიგში თვითპატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს. აი ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ. აი თვითონ ჩვენთანგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი, დიდყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, იმ ცდათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო იტყვიან ქართული სიტყვა, ავარდეს უცებ, თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ? აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური მდგრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია, თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია, თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენად თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები, რომელიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში, თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი? თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას? ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია? რამდენად ცნობის მოყვარეა? იმიტომ პირველ კითხვაზე, კონსერვატორია თუ ლიბერალია? შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ультраკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ультраლიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა? მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში? იმიტომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება, შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რამდენად რაოდენ არტისტულია? შემდეგ, რაოდენ გრძნობიარეა ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი? გრძნობიარე იქ მასვაკლია. და ბოლოს, რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია? შემდეგი ფაქტორი, ეს არის რამდენ რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგზალებას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას? და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას? აი ეს ექვსი ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის ხუთ-ხუთი საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე, არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეში ჩვენ გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ, ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის. მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია, ამას ვერ იქნება, რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისებები, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი აი პიროვნული თვისებების სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ, ეს ძალიან ძნელი, ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღესვე შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება. და მეორე, რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე, რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაცს და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი, გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით? ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს.

0: ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობა შემას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ის სწორედაც ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანთან დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება უკვე წმინდანია ჩათვალე. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ ვთვლით რომ მიწებებული ვართ ინდონეზიაზე ღმერთს რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, რომ მეწაღე ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელად მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიეს, ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია ქრისტიანული გაგებით, ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელსაც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: დამიმართავს
0: და უფრო კაშკაშებს. აი ეს არის
1: გრიგორ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსებაა ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ყოფნით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას ანხორციელებ შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნებების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომელიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვითცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება რა არის ცნობიერება, ესეთ განმარტოთ ბარემ, ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო, განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ესე მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე როგორც აზროვნები? რატომ აღიქვავ სამყაროს როგორ როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის რაც გნებავს? აქვე შეიძლება უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი, ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი როგორც არის. აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეიძლება შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება ეს არის ის როგორიც ის არის. როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს, მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში. თავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება, სხვა არის ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება 6-ში. 6-ში მარადიულად პიროვნულის და ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნება. თავარია ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წდება ადამიანის ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება გზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში, ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნას ცოდვა ეშმაკისგან არის, იმიტომ რომ ეშმაკის ცოდვა დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს. და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლო და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აქ ნიშნულობა კიდევ ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ, ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაჩნდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს ხეული, სამშვინველი სული, გზნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ხლა სათაურები შემიძლია გითხრათ. ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილ სინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი
1: კითხვა. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შეიძლება შეწებება
0: არის მსგავსება
1: ღმერთისა. მოდნევი მსგავსებით,
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გაუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობთ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი, ნუ რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური, განმხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განმხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეულ ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდასთან,
0: და ვეღარ მოეგრძო, ის უკვე არის განმხრთობილი.
1: და აი სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ განმხრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაღაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს
0: ღვთის ნება და ღვთის ხდება მისი ბუნებითი ნება. იმდენად მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნების თვისებაა, ხო? კიდე გაშემოსავლის
1: მისი ბუნება შეერთებულია ყოველდღიურ
0: ადამიანის ბუნების თვისებები, ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქვს საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნების თვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეიძლება სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
1: ნებაყოფლობით
0: მორჩილებაში, და მაშინ უკვე ადამიანი, აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს, რა თქმა უნდა, სხეული ან სამშვენველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველ გვარი სა ყოველ გვარისა რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი ის მიღმა ფორმის ის არც თხელი არც მაღალი არც გამხდარი არც დაბალი არც
1: დიდი არც ადამიანური გონითი კატეგორიები არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად
0: ზომის მიღმა ზონის მიღმა ფორმის მიღმა მასის მიღმა ყველაფერი ამისა სიგძე სიგანე მასა მანძილი წონა ყველა ფორმა ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი ეს არის ფორმა ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი, ღმერთს არ შეიძლება ქონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვენველი ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობს ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვენველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ მიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქმნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახე მიკროკოსმოს ადამიანს რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქნილება. ამავდროულად ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვენველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე სამშვენველი და სულით შექმნილია ისიც მასალისგან ამ არის სხვა მასალა. რა მასალა ეს იგივე მასალა რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს მეძახით ჩვენ. ეს მასალა აი მაგალითად სულზე წმინდა მამები ამბობენ რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი ის შეიძლება ვთქვათ აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი.

რომ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომლისგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილა

0: მაგანე განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ, ის სულია გულისმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოზთა სამყარო, სულიერი ყველა სამყარო, ყველაფერი მატერიალური და უხეშიქნელება ღმერთთან.
0: მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვათ, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია
0: ჩვენ ვაშეკ. არა, რა შესაძლოა, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობ,
1: ზოგი სხვა რამეს. მესმის, მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალა თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სულ გამაშვი გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავის სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავის და ხილულის.
1: ან მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ
1: გააჩნია.
0: რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული გულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარჯვე.
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერსთანაც მეგობრობდით. ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს სხვა ჩეხში შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს სპეციალური დანადგარის შექმნას, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: სულია უნირთო, სულია
0: უნირთო,
1: ღმერთი ერთადერთია
0: სამყაროში. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა რო ვთქვათ რისგან. ღმერთი ას ერთ კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებძოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებძოდენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგიტო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ანკოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო, გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მერე სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვიერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ, მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია ეხა იქ აღარ მახსოვს, ეხლა მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მოკლედ ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: შემატებელისგან არ შეიძლება, აბსოლუტურად უნივერსალური.
0: მეორე, ანუ ღმერთს, ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატა შექმნა, ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება мамასაც ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას, არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთსო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში

მეც აქ ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება მამასა, ძეც და სულსა, წმინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხარ ეუბნება, სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა, ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანერი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა, ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნება, ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის, мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან. თითო პიროვნებით განსხვავდებიან, თით ბაბათიეთ პიროვნებით კი არა, თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში. მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის. სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც мама. სული წმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანს.

0: ბავშვში, ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, ხოლო ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხაროდ ჩვენ რო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს, უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე, ბევრი მართლმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართლმადებლები, რომ არის. აი სწორეს სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით,
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერეთ
1: რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცნეთ.
0: მადლობა დიდი პატრონისებრ
1: გემშვიდობებით. ღმერთმა მოგვცეს მშვიდობა.

გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლით. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობა.

0: მათ მოგესალმებით.
1: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ღრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარით სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვა მქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას. თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მის თანამოსახლეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
0: Ну, მეც გილოცავთ, ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველ წოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
1: დიახ.
0: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
1: თბილა.
0: ხო, უნდა ეს არ ნიშნავს სიტბოს და თბილი ქართული სიტყვა არაა ეს. ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
1: სხეული
0: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ ი გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა, რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მეორე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად, იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მითუმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს ხომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსი იკეთებენ, სადაც თლიანად ეტევია მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა, თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. Ну თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში, ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა საჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს, აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარ მეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და ივანე უბნებოდა ხალხს, თქვენი წმინდავთ სხეულს, არი წმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა ივანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვა, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათლს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვებით შენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არამხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო, მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებ სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო, გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარ ახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომელიდან თავს იხსნი ზიარების გზით. Ну, ეს ცოტა რთული აბიქ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ვხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნა, გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქვა.
1: მერე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. ოღონდ ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მერე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც ერთად აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში გავლით, ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის, რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ну гуშინ ავირჩიეთ, ჩვენ კი არა, ეკლესია მაირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ, სინოდ მაირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა, კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაც აი სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი, ჩვენ ვარ

0: ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართმადიდებლური, ქართული მართმადიდებლური ეკლესია, რუსული მართმადიდებლური ეკლესია, ბერძნული მართმადიდებლური ეკლესია, ამერიკის მართმადიდებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართმადიდებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ, ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართმადიდებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართმადიდებლური ეკლესია, თუ ქართული მართმადიდებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართმადიდებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართმადიდებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართმადიდებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვის ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი ბატონო.
0: და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი მილიონი ხალხი, საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთ? მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა, მღდელი იყო, მე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას, ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა მთავარი. ამ კაცს საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ბასილ კობახიძე საუბრობს მართმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის, გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგ სრულიად არასწორ, ზოგ სამართლიანს, მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. Ну, ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მე ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდეს და დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შეგვიძლია თქვა. ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: წინა თემა დავასრულო. მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა, ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველო ერთი მიმართულება იყო, უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტაფერ წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლება მას იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
1: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხა უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა

0: შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მე დაიწყო თებერვალში თუ არ ვცდები.
1: თებერვალში დაიწყო
0: 21. მანამდე ივლისში უნდა და წინა წელს, მაგრამ მე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ ნესტრის პირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვე ააფეთქეს, იქ ისროლეს, უნდოდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა რომ აი ეხლა სამთვეში უკრაინა მოუგებსობს რუსეთს აღმოჩნდა სისულელე. და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრონ შვიდად. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ახლა, მალიშიც არიან რუსები, რო იცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რომ იქ რუსეთი რაღაც რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან
1: ბატონ დავით რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხსო უნდაო ევროკავშირო ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე
0: ანუ რუსეთი ყველგან გადის სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თუ თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი თქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ პატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრები და უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერ არ დაუშავებია ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას რომელიც ამათმა შექმნეს არავინ არ შეეგუება.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათ

0: პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ. ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაის მოსკოვში, როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ, ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონ დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს, თქვათ, რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთხელ დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
1: ნუ მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც მთლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80,000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70,000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-75,000 ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40,000 ხართო და თავის თავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110,000.
0: ანუ ყველაზე მეტნია.
1: ან 120, მაგრამ ეს არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი, სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75%, ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-ც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45-ო. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხი თაობა, ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დამპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დამპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით, სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღი

0: არებინა სოხუმი და ცხენ, მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია ქართულოცნებამ. არა მარტო არაფერი არ გააკეთა. განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის რო დაიწყეს მობრუნება რო თქვეს რო საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს ხათი ჩავაბძანეთ ქართულ მოწნებამ ყველაფერი ქნა რო ეს ხათი იქიდან გამოიტანათ რო ეს პროცესი ჩაშლილიყო რატო ქართულოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი მათ არ უნდა ამ ტერიტორიების მობრუნება გაიაზრეთ ეს
1: რატო
0: არ სურთ იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილო. რამაც ჩვენი გაყრა უნდა ამ ქვეყნიდან კაცო და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდა თამა სოხუმი და ცხინვალი არ უნდა თამა ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს დავით გარეჯი გაყიდეს კაცო დავით გა ჩვენ თვალწინდ რამ დაგაბრმავთ ხალხო. ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი, ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი. რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთს მიაქვს ეს თორე თავაზობდა რუსეთი პირდაპირ ხო კაცო დეპუტატები დადიოდნენ ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო რომ არაფერი არ გვინდა წადით თქვენ გზაზე გინდა ევროკავშირში წადით გინდა ამერიკაში ეს იყო რუსული პოზიცია სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულ მოწნებამ ყველაფერი მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომელიც რაღაც პირობებს იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ მოწნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო დღეს არის თუ არა არ ვიცი შესაძლოა არც იყოს
1: სხვათა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დაბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია აი პირდაპირ ეს მისი
0: სიტუაცია ჩვენ ირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა, წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულ მოწნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველოს რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ეხლა იცით
0: რა. შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი. როგორც ეხლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველოს იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
1: ვიტომ.
0: და ვითომ კი რა აქვთ და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხო მეცეთ რაზე ვფიქრობდე? რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში.

0: რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე. ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია დღეს სოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრო რუსული რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანამ ჯარებს და წადი თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირეო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილია. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონო, და ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც საღიაზროვნების უნდა.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ეხლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5%-ით იყო საშუალოდ გაზრდილი, ეხლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთივე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაანგრევა შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს აუფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები
1: აქვს. ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესიაო, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაში. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენი ეხა ბატონ დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ხა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა
1: გიქნა საშუალო განათლების
0: პროცესი 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიანა მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები, აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულ ზრდასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაც ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმოხდოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდველად და არა ეკონომიკის სპეციალისტი, არის ეს ეკონომიკა, მაგრამ ისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემა

0: რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა. და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არიციან ეკონომიკა, არიცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტა, ვერ გაერკვევა, ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. არის ეს ყველა სპეციალობა, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებრო, ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ვცხოვრობთ და ვერ მოატყუება მათ.
1: კი ბატონო, აი როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარია და საშუალო ხელფასი გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გაქვს და ბიუჯეტი
0: კაცო, რაც და არის ისი, არაფრის საშუალება არა აქვს. კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუძს ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად?
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთად რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა ხოლმე საუბარი.
0: პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები,
0: ვიცი რომ ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ არ არის რომ ეს წამლები ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა, რომ ეს პრეპარატები, რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები, უკვე დამტკიცებულია, რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია ქართულ უცნობას არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულ უცნობამ ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სურვილი.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდე.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
2: როგორ გაი

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი. ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.

0: ლეონარდი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობა. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
3: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და რეგინა თოდორენკო.
2: დღეს ჩვენ ნორვეგიის დედაქალაქში, ოსლოში ჩამოვედით. ქუჩაში საშინელი სიცივეა. საზაღრუბლები ქარი უბერავს. და როგორც უკვე მიხვდით, ნორვეგიური ზაფხული თავის სტიქიაშია. რეგინეჩკა, შენ იცი რომ ნორვეგია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მითხარი, როგორ აპირებ $100 თავის გატანას? ლესა, პირველად ხომ არ ვარ. წავალ, რომელიმე იაფასიან ჰოსტელს მოვძებნი მაღაზიებში, ახლა ფასდაკლებებია. შესაბამისად პროდუქტი იაფი იქნება. მოიცადე, ტვინს რატომ მირევ? მიდი მონეტა აგდე. ჯანდაბა, კარგი. მაწყუებდა. კარგი, ავაგდოთ. გერბი, საფასური. უბრალოდ ისე კითხე. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე კითხე. მოგესალმები, ოსლო.

0: და პერსპექტიული ახალგაზრდა გოგონა, ახალგაზრდა ორაგულის ფერის გურქით, ზურგჩანთით მიემართება თხრილის გასათხრელად.
1: კარგი.
0: საკმარისია. რეგინა, აქ ძალიან ცივა. და ძალიან სიძვირეა, ასე რომ გადარჩენას გისურვებ. გესმის? Сюда чему мхеда ту?
1: То ли это у неё
0: нервы утомашда. Меки окрос барати макс.
1: Осло.
0: Скандинавიური ხასიათის ქალაქი. ერთი შეხედვით ნამდვილი ვიკინგივით ცივი და თავშეკავებული. პირველი შეხვედრისთანავე მან შეიძლება თავისი ძვირადღირებული ადგილებით და მკაცრი წესებით შეგაშინოთ კიდეც. მაგრამ ერთგვარად ოსლო მთელი თავისი სტუმართმოყვარეობით გიმასპინძლებთ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი გარდენ მუენი.
1: ნორვეგიელები უბრალოდ შეშლილები არიან ეკოლოგიაზე, ამიტომ მე ელექტრომობილის დაქირავება გადავწყვიტე, რომ მათ ჰაერი არ დაუბინძურო. ეს ორი დღე როგორც ნამდვილი მდიდარი ფრეკენი ძვირადღირებული ელექტრომობილით ვივლი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი 100 დოლარი კი 814 ნორვეგიულ კრონად გადაიქცა. კარგად ჟღერს, მაგრამ ოსლო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქია. ამიტომ ნახოთ ეს ფული რა შემეყოფა. ქალაქის ცენტრში მოხვედრა ორი მატარებლით არის შესაძლებელი. სწრაფით და იაფით. ნორვეგიული საზომით იაფით. სალაროები არ არის. ბილეთები ავტომატებით იყიდება. ერთი ბილეთი 90 კრონი ღირს. წავედე თავგადასავლების საძიებლად. სანამ რეგინა მატარებლით მგზავრობს, მე ჩემი სუპერკარის შესახებ მოგიყვებით.
0: ლუშტა ვენგენის გზატკეცილი.
1: Tesla S. ეს მსოფლიოში ერთადერთი პრემიუმ კლასის ელექტრომობილია. ის ჩუმია, ეკოლოგიური და ძალიან სწრაფი. ძალა იგრძნობა.
0: სწრაფია.
1: მაგარია. ნორვეგიის პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ელექტრომობილზე გადასხდეს. ელექტრომობილებზე გაუქმეს იმპორტის გადასახადი. ისინი არიბეგრებიან და მანქანებს ავტობუსის ხაზზე გადასვლის საშუალებაც კი მისცეს. ნორვეგიელები კანონმორჩილი ხალხია. ისინი არენ აგვიანებენ, არ ქურდობენ, არ არღვევენ მოძრაობის წესებს. წარმოიდგინეთ, გასული წლის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში პოლიცია მხოლოდ ორჯერ გაისროლა, ისიც ჰაერში. უფულოდ აქ არავინ მგზავრობს და ამიტომ კონტროლერებიც არ არიან. კონდუქტორი ვერ ვნახე. შემეძლო არც გადამეხადა.
0: დრონინგ ეუფემიას გზატკეცილი.
1: ნორვეგია მდიდარი ქვეყნების ხუთეულში შედის. სიმართლე გითხრათ, ველოზებოდი რომ ოსლოში ამ სიმდიდრეს ვნახავდი, მაგრამ ქალაქში ფუფუნების არავითარი კვალი არ ჩანს. არც სასახლეები და მეჩეთებია, როგორც ემირატებში. არც სინგაპურის მსგავსი საოცარი საინჟინრო გამოგონებები. ნორვეგიელებს სიმდიდრის განსხვავებული კრიტერიუმები აქვთ. თავარია ყველაფერი კომფორტული და პრაქტიკული იყოს. ამიტომ ოსლოში სახლების კი მოსწავლის თაროზე შემოდებულ წიგნებს მოგაგონებთ. ოსლოს რიტმი ნიუ-იორკის გიჟურ ტემპს არ გავს. ცხოვრების ტემპი აქ უფრო ედვარდ გრიგის სტილს წააგავს.
0: აკერ-ბრიგეს რაიონი.
1: არავითარი სიჩქარე, არავითარი პათოსი.

0: სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში არ არის მიღებული საფულის ზომით თავის გამოჩენა. ისინი მდიდრული მანქანებით არ ტრაბახობენ. აქ ოპერაშიც კი არ დადიან გამოპრანჭულები და ბრილიანტის სამკაულების გამოსაჩენად. აქ ხალხი უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად დადის. ზოგს შორტები აცვია, ზოგს ჩუსტები და სპორტული ფეხსაცმელი.
1: გაჩერება სტორტორვეტი.
0: გადავწყვეტე ღამის გასათევი მოვძებნო. ავტობუსით ქალაქის მეორე მხარეს გამემგზავრე. იქ იაფასიანი ჰოსტელებია. საინტერესოა, რომ თუ ბილეთს ავტომატით ან ინტერნეტით შეიძლება მისი ფასი $4. პირდაპირ ავტობუსში კი $6 ღირს. მე გადავწყვეტე უფასოდ მგზავრობა. და რა, ავტობუსში კონტროლორები მაინც არ არიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმიტომ არის საზოგადოებრივი, რომ უფასოდ ისე ირნო. ღმერთო, რატომ? რატომ? ნამდვილად არ გამიმართლა. ავტობუსში კონტროლორი გამოჩნდა და მგზავრების ბილეთებს ამოწმებს.
1: თქვენი?
0: გამარჯობა.
1: თქვენი ბილეთი?
0: უკაცრავად.
1: ბილეთი გაქვთ?
0: ბილეთი. დიახ. რა თქმა უნდა, მაქვს. არ ვიცი, სად გაქრა.
1: ძალიან გხვდეს, სკუა უნდა და არ გინდა.
0: შეიძლება დავკარგე. დავკარგე.
1: ბილეთი თუ არ გაქვთ, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.
0: რა?
1: ჯარიმა 700 ნორვეგიული კრონაა.
0: მაგრამ ეს ხომ მთელი ჩემი ფულია. შეგიძლია დაждდეთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება 10 ევრო თქვენ გადაგიხადოთ.
1: რა სამბობთ? ეს სერიოზული კრიმინალია.
0: მე ვთქვი, რომ ეს კაცი არ მომეშვებოდა. რა უბედურებაა.
1: სხვათა შორის ნაღდი ფულით ვერ გადაიხდით. ბარათით უნდა გადაიხადოთ.
0: მე მხოლოდ ნაღდი ფული მაქვს. ბარათი გაქვთ?
1: მაქვს.
0: და შეგიძლიათ ჩემს მაგივრად გადაიხადოთ. მე კი თქვენ ნაღდ ფულს მოგცემთ. უბრალოდ არ ვიცი როგორ მოვიქცე, ამის მეტი ფული მე არ მაქვს.
1: კარგით.
0: გამომართვით 600 655.
1: კარგი.
0: 1 2 10 17 20. ახლა ვიტირებ. სერიოზულად?
1: ახლა გადახდის ქვითარს გამოგიწერთ.
0: კარგი. ასეთი რამ არც ერთ წამყვანს არ მოსვლია. უკმეები ახლა დაიწყო და მე უკვე უკაპიკო დავრჩი. როგორ?
2: ладно.
0: კარგი, კმარა წუწუნი. როგორ ვერ უნდა გავძემ სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში? იმედია თავს გავიტან.
1: სტენერს გატას ქუჩა.
0: ნორვეგიელი მდიდრები ჩვენ მდიდრებს არაფრით გვანან. მათთვის მიუღებელია ძვირადღირებული მანქანები და იახტები თავის მოწონება. სამაგიეროდ ყველა დაგაფასებთ, თუ თქვენ თავს სპორტული მიღწევებით გამოიჩენთ. მაშასე, მე პირველი ნორვეგიული გასართობისკენ მიემგზავრები. ამბობენ, რომ ნორვეგიელები თხილამურებით იბადებიან. როდესაც ზაფხულში თოვლი არ არის, ისინი თხილამურს ბორბლებს ამაგრებენ. გადავწყვეტე მეცადა, როგორია ბორბლიანი თხილამურები. მიშველეთ. მიშველეთ.
1: ნუ გაშენიათ?
0: დიდი მადლობა.
1: არაფერს, არ აუშავს.
0: უკაცრავად, სასიამოვნო თქვენი გასტობა ლესა.
1: გამარჯობა, მე ტომასი ვარ. სპორტული ჩანხართ, ამიტომ მალე ისავლით.
0: მართლა? ამბობს, რომ კარგი ფეხები მაქვს.
1: ორივე ფეხი ერთად დადგი. ეცადე გაასწორო.
0: ხელამურები ნორვეგიის ეროვნული სპორტის სახეობაა. ყველა ოჯახში ინახება რამდენიმე წყვილი თხილამური, ოჯახის წევრებისთვის და სტუმრებისთვისაც კი. აქ თხილამურებით მეფეებიც რეალებენ. იმისთვის, რომ ზაფხულში ფორმა არ დაკარგონ, ნორვეგიელი მდიდრები გორგულაჭებიან თხილამურებზე და სრიალებენ.
1: გინდა მარტო მსცადო?
0: დიახ.
1: აუცილებლად გამოგივა.
0: მადლობა. გორგულაჭებიან თხილამურებზე სიარული რთულია, მაგრამ შესაძლებელი. მთავარია გაჩერება ისწავლოთ. ისე, გაჩერება მასწავლა. ეს როგორ დამემართა? ჩვენი ტურისტებისთვის ოსლო სუპერძვირი ქალაქია. სასტუმროში ერთი ღამის გათენების ფასი $72-დან იწყება.
1: მარი დალსვენის ქუჩა.
0: კაფეში საშუალო ქვითარი $35-ია. ავტობუსით მგზავრობა $4 ღირს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოსლოში უამრავი ადგილია, სადაც შეგიძლია უფასოდ წახვიდეთ. მაგალითად, მეფის სასახლეში ყოველ დღე 2:30-ზე სამეფო გვარდიის საპატიო ყარაულის შეცვლა ხდება. ნორვეგიის სამეფო გვარდია სულ სხვა გვარი წარმოგიდგენია. ფიქრობდი, რომ აქ წვეროსანი ვიკინგების მსგავსი ძლიერი აღნაგობის მამაკაცები იქნებოდნენ ჩაფხუტებში. აქ კი ბუმბულებიანი გვარდიელები დამხვდნენ. ეს უფრო საბალეტო შოუს გავდა. ყველაზე უჩვეულო აქ ის არის, რომ ერთ-ერთი გვარდიელი ნამდვილი პინგვინია. მას პოლკოვნიკის წოდება აქვს და სერ ნილს ოლაფ მეორე ქვია.
1: დრიმენსვეინის გზატკეცილი.
0: გადავწყვიტე ნორვეგიელი მდიდრების ცხოვრების წესის გაცნობა გავაგრძელო. ამიტომ ძვირადღირებული სასტუმროს მაგივრად ქალაქგარეთ ბუნებაში დაბინავება გადავწყვიტე. ნორვეგიელები გიჟდებიან ველურ ბუნებაზე და მთელი ძალით ცდილობენ მის შენარჩუნებას. გზაზე აქ ცხოველებისთვის სპეციალურ ხიდებსაც კი აშენებენ. ცხოველები ისე გადადიან ერთი დღიდან მეორეში, რომ მათ მანქანებისგან დისკომფორტი არ ექნებათ. მითხარით, რა უყვართ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად? თხილამურები? არა. იქნებ გაშაღი? ანდილაობით რძე? არა. ყველაზე მეტად მათ ბუნება უყვართ. ბუნება. და ყველა მათგანს ბუნებაში თავისი პატარა აგარაკი აქვს, რომელიც დაახლოებით 300,000 ევრო ჯდება, ასე რომ დღეს მე საკუთარი სახლი მაქვს. ასეთი ქოხის დაქირავება ღამეში 500 ევრო ღირს. აბა ვნახოთ, როგორ ისვენებენ ნორვეგიელი ბურჟუები. შეხედეთ, როგორი ხის სახლია. ყველაზე მდიდრული ნორვეგიული აგარაკიც კი შიგნიდან ძალიან უბრალოა. ვიტყოდი, ღარიბულიც კი. კედლები ხისგან არის გაკეთებული. ითვლება, რომ ისინი უკეთ იტანენ წვიმას და ქარს. აქ მეორე სართულიც არის. აქ სამუზეუმო ექსპონატები დამხვდა. ნორვეგიელებს გულიერევათ მარმარილოს იატაკებზე და ოქროს უნიტაზებზე. მაგრამ ისინი დიდი სიხარულით გადაიხდიან ზედმეტასობით 1000 ევროს, თუ მათი ფანჯრიდან ტბის ხედი იქნება.
1: ბისკოპ გიუნერუსის ქუჩა.
0: დაეხმარეთ გაჭირვებულს. აკაური არ ვარ, ფული არ მაქვს. ოსლოში მოწყალების თხოვნა ოფიციალურად დაშვებულია. ამისთვის მზად ნამდვილად არ ვარ. ვესწრები ფული პატიოსანი შრომით მოვიპოვო.
2: Віддай мені муку своїми руками, моїми губами лікуй, лікуй.
0: Вера пері вервешове. Ерті орі, путі шуді, рва. 18 крона. 10 центи. საინტერესოა. ნორვეგიელები არიან ძუნწები თუ მემღერი ძალიან ცუდად.
1: აკერს ხუსტრანდას სანაპირო.
0: ოსლოში სიმღერით ფულს ვერიშოვით. მაგრამ მე კიდევ ერთი იდეა მაქვს. სუნის მიხედვით ადგილზე ვარ. ნორვეგიაში სამუშაო ადგილი ბევრია, მუშახელი კი ცოტა. მაგალითად, თევზის სამკრეებში მწარმოებლები მზადარიან მიიღონ ყველა, ვინც მინიმალური ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშავებს. ეს მინიმალური თანხა კი საათში $18. თეორიულად შემიძლია შევიდე და სამუშაო ვითხოვო. გამარჯობა. როგორც ივა. აქ შეიძლება გავიყინო. გამარჯობა. ჯანდაბა, ჩემი ქურქი. მერთო არა. არა. არა. გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე რეგინა ვარ.
1: გამარჯობა.
0: სამსახურს ვეძებ. რა შემიძლია გავაკეთო, რომ ფული ავიღო?
1: თევზის გასუფთავება, იცი?
0: გონი. შევძლებ. როდი შემიძლია დავიწყო? ჩემი ქურქი არ მოგწონთ. შემოსასვლელში დავეცი, რა მოხდა?
1: ასე ვერ იმუშავებთ.
0: იქნებ რამე ტანსაცმელი მომცეთ.
1: ახლა ყველაფერს გამოვასწორებ.
0: დიდი მადლობა. ესეც ახალი ტრენდი. ზაფხული შემოდგომა 2015. თეთრი ხალათი ღილების გარეშე. და რეზინის ჩექმები.
1: ჭრი და შემდეგ დანასატრიალებ.
0: Ну, господи, это мертвец хомадрилия.
3: Не чистил рыбу.
0: А, мы с ყველა ქალი შეძლებს.
3: Чистит рыбу.
0: ყველა ქალმა იცის თევზის გაწმენდა, ჩემს გარდა.
3: Yes.
0: კარგია. ასეთი სამუშაო ბინძურ და არაპრესტიჟულ ხელობათ ითვლება. ამაზე მხოლოდ ემიგრანტები და ღარიბი სტუდენტები თანხმდებიან. თევზის გაწმენდისთვის თვეში დაახლოებით $3000 შეულობენ. ნორვეგიაში საშუალო ხელფასი $500,000. მე ვაპირებ $54 გამოვიმუშაო. ამას დამატებული ბონუსი შაბათს მუშაობისთვის.

0: ამ დროს მე ოსლოს მდიდრების საყვარელ რესტორანში ეკებერგში გადავწყვიტე წასვლა.
1: რესტორანი ეკებერგი.
0: ამ რესტორანში კერძებს ფიუჟენის სტილში ამზადებენ. ფიუჟენი შეუთავსებელი პროდუქტების კომბინაციაა, რომელიც აქცენტს ხმაურიან პრეზენტაციაზე აკეთებს. მოკლედ, ახლა თავად ნახავთ, რას ნიშნავს ეს ფიუჟენი. მაშასე, კერძი პირველი. შემწვარი სტაფილო, კრევეტების ცომში და კომბინირებულ მაიონესში. კერძი სპეციალურ თექის დისკზეა განთავსებული. როგორც იქნა ნორმალურ ქვეყანაში მოხდი, სადაც სადილში 100 ევროს იხდი და სტაფილო მოაქვთ. მოხჩი, ფიუჟენის მეორე კერძი. თევზის ესკალოპი, კოლრაბის გასპაჩოს სოუსში. ამ ყველაფრიდან მხოლოდ სიტყვა თევზი მეცნობა. ძვირია, გემრიელია და ცოტა. ყველაფერი ისეა, როგორც ნამდვილ რესტორანში. ვინც ეს თევზი მოამზადა, ოქროს ხელები აქვს. მესამე კერძი შერეული სამზარეულოდან. კვერცხის გული, ბარდა, ნული მთელი ნული ნული ნული ნული ნული ერთი მილიმეტრის სისქის ლორი და ენძელა. ყვავილები ამ კერძს ძალიან სასიამოვნო გემოს აძლევს. საოცარ გემოს. უკვე შემდეგი კერძი მინდა. საჭმელად კი არა, უბრალოდ ინტრიგისთვის. დაასხით, დაასხით. შესანიშნავია. დორადო, რევანდითა და მაწვნით. მეგონა, ვერაფერი გამაკვირვებდა. პური კარგი იქნებოდა. მოკლედ, ფიუჟენი ერთგვარი ფანტაზია საჭმლის თემაზე. ჩვეულებრივი მაიმუნობა. ვერ დავნაყრდი. ნახეთ, რამდენი ხორცია. კარგია, არა?
1: თევზის ქარხანა ფისკ ცენტრალენი.
0: რა ცინებს?
1: ამაში გინდა ფული?
0: დიახ. ოღონდ არ ვითხრეთ, რომ არ მოგწონთ.
1: ცუდად ვცდილობთ.
0: კარგი, მუშაობ, მუშაობ. ფუტკარივით მუშაობ. ჯანდაბა, ვეცდები გამოვასწორო. სამი საათის განმავლობაში, თევზის ნაწლავებში ზრომიარისა და ხელების გაყინვის შემდეგ, სამუშაო ჩავაბარე. გამარჯობა, მე ვარ.
1: გამარჯობა.
0: ფულის მისაღებად მოვედი.
1: 600 კრონი, არა?
0: დიახ, 600.
1: ნაკლებს მოგცემ. იმიტომ რომ პირველი ფილე ძალიან ცუდი იყო.
0: ექვსასის მაგივრად 500 გადამიხადეს, იმიტომ რომ ფილე არ ვარგოდა, მაგრამ ეს მაინც ძალიან კარგია. მადლობ, აქ მადლობ.
1: სორენგაიკას სანაპირო.
0: ცივს ამდროში გაყინულმა ჩემი ხელფასი ავიღე და გასათბობად სორენგაიას სანაპიროზე წავედი. შესანიშნავია, ზღვის ლომები ვიწვანან. ეს იმიტომ, რომ ნორვეგიაში ზაფხული მხოლოდ რამდენიმე დღე გრძელდება. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს აქ ადამიანებს, საცურაო კოსტიუმები სულთან დააქვთ. გამარჯობა, უკაცრავად. ეს რა არის? საუნა. საუნა? სერიოზულად? დიახ. მაგარია, ნორვეგიაში საუნა წყალზეა. შვენიერი გასართობია. სპაში მომინდა. იქნებ ეს თევზის სუნი ჩამოვირეცხო. ცხელა. ეს ტივი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. 150 კრონად მასში ყველას შეუძლია შესვლა. საუნაში ადგილობრივი სტუდენტები გავიცანი, ჯული და ხანა. შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი და გავარკვიო ოსლოში, სად რისი ნახვა შემეძლო. და რაც მთავარია, ეს

0: არაფერი. უფასოდ როგორ უნდა გავაკეთო? ფულიშოვნის ბევრი საშუალება არსებობს. წყალზე მდგომი საუნის პლუსი ის არის, რომ გამოსულებს შეგიძლიათ პირდაპირ ცივ წყალში გადახდეთ. მე ხომ მაკიაჟი მაქვს. მაგარია, სუფთავარ. ძალიან კარგია. სხვათა შორის ახლა მე ჩრდილოეთის ზღვაში ვწურავ. გაყინული წყალია. მაგრამ მაგარია.
1: ბრიუგენჰაგენის სანაპირო.
0: ამასობაში მე გადავწყვიტე გასართობი გამომეცადა, რომელიც ძალიან უყვარს ოსლოს მდიდარ მოსახლეობას. სპიდბოუთინგი. $1000-ად ქირავს სწრაფ კატერს, სუპერ მძლავრი ძრავით და წინ. ნიპრინა.

0: особого смысла.
1: გასართობში განსაკუთრებული აზრი არ არის. უბრალოდ საოცარი სისწრაფით დადიხარ ტალღებზე. საუკეთესო საშუალებაა სტრესისა და ანგარიშიდან ფულის მოსახსნელად.
2: Schleppe Grellis Kucha.
1: დღეს იმდენი ფული ვიშოვე, რომ შემიძლია თავისუფლება მივცე. ოსლოს ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში დავბინავდე. სხვათა შორის ეს ცოტა სულაც არ არის.
2: ყველაზე იაფიანი ოთახი 220 ნორვეგიული კრონი ღირს.
1: ასეთი ძვირი?
2: შემიძლია რუსულადაც ვისაუბრო.
1: О, გამარჯობა. იქნებ რამე უფრო იაფიანი იყოს.
2: ამაზე იაფი არ არის. ამას გარდა თქვენ გჭირდებათ თეთრეული და პირსახოცი.
1: ესეც პასიანია.
2: დიახტა 150 კრონი ღირს.
1: იქნებ თეთრეული არ მინდა.
2: მაშინ ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ 200 კრონის ოდენობით.
1: რისთვის?
2: თეთრეულის გარეშე დაწოლისთვის.
1: რასისულელია. კარგი. კალავი მაინც უფასოა?
2: დიახ, უფასოა.
1: ძალიან კარგი. ჰოსტელი ძალიან ჩვეულებრივია. გემის გემბანს მოგაგონებთ. ჩემი ოთახი. ნომერში 20 საწოლი დგას. ჰოსტელი კი არა, ნამდვილი ყაზარმაა. Господи, какой же это рогом мединеба. Ой.
3: Ну всё, не могу.
1: Америце ვერ გავიხდი. შეგიძლია შეგრონდე.
2: სოფელი ჰაგაბეკი.
1: ძილინებისა, მეგობრებო, ახლა ძილის დროა. თუ არ დაიძინებთ, ნორვეგიელი ტროლი მოვა. და გიგბენთ. ცხვირზე.
2: სოფელი ჰაგაბეკი.
1: დილამშვიდობისა. მე წარი ფიქრი მთელი ღამერი სიხმამეს მოდა. ჩანჩქერი ყოფილა. Краса ламазея. Нетал ყოველ დღე ასე ვიღვიძებდე.
2: ჰაუკელი ვეგენის გზა.
1: კვირადილით დიდარ ნორვეგიელებს გვიანობამდე არ ძინავთ. ისინი კურთხლებივით ადრეთ გებიან და ჰაიკინგზე მიემგზავრებიან. ეს მთაში ლაშქრობას ნიშნავს. რადგან ეს ორი დღე მდიდარი ნორვეგიელებით ცხოვრება გადაწყვიტე, მეც წავალ მთაში.
4: На знаменитый
1: Снобил тролли сенас нахав.
4: Это
1: ეს ნორვეგიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ბევრი აქ სპეციალურად ჩამოდის მის სანახავად. შამპანური ვიყიდე, რომ მზის ამოსვლა აღნიშნო. ბანანი, კრევეტები, პომიდორი, კეფირი, წყალი ჰერკულესი. ნაიოლეშკა წამომიღე, მე ხომ
3: И воды взяла полтора.
1: წყალი ვიყიდე. მაგრამ მხოლოდ ერთი ბოთლი. შენ წყავს ჩანჩქერიდან დალევ.
3: Вот от
1: себя. А якედან უნდა წავიდე? ზუსტად 11 კილომეტრია მთაში.
3: ფუნიკულერი
1: არ მოშაობს.
2: Schleppe Grellis Kucha.
1: После заузме შემდეგ ფული საერთოდ არ დამრჩა. Нули, арафери, 0. მაგრამ დამიჯერეთ. თავის გატანა ძვირადღირებულ ოსლოშიც შეიძლება. გერბი, ან საფასურის წამყვანები ასე არასოდეს მოგზეულან. ძიმეა. ოსლოში ავტომატები ყველგან დგას, რომლებიც გამოყენებულ ბოთლებს ფულში ცვლიან. ეკრანზე ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი. ბოთლს უბრალოდ ვაგდებთ აპარატში. ერთი ბოთლი, ერთი კრონა. ასეთი კილებიც ერთი კრონა ღირს. მინის ბოთლები კი 1.5.
3: Как же это мерзко.
1: Расшинелеба.
3: Ничего не.
1: Расаргакетებს საკვების ფულისთვის.
3: Хотя бы на еду.
1: მაგრამ ეცეთ ნორვეგიელები, ვისაც ნორმალური შემოსავალი აქვს. ბოტლებს მაინც ასე აბარებენ. ავტომატი ფულის მაგივრად ქვითრებს იძლევა. რომლებიც შეგიძლიათ იქვე გაანაღდოთ. ანების მერ მარკეტში ისარგებლოთ და შენაძენი ამით გადაიხადოთ. 53 კრონა.
2: 10 კილომეტრი ტროლის ენამდე.
1: რეგინა, შენ დამწყევლე. წინ კიდევ 10 კილომეტრი მაქვს. შენ დაბა.
3: Зачем же
1: мне рагац рад миндода?
3: Жрать-то вообще.
1: Серто, чама არ მინდა.
3: Банан.
1: Рамდენი ბანანია?
2: Хукис камзери.
1: გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
3: А, окей.
1: Карги.
3: Мы ради не гор.
1: Чем ხო мамаки ხალხი ვარ? Салераში ბილეთი 80 კრონი ღირს.
3: Ну. Глупые туристы.
1: Сулели туристები. Тавис билетებს.
3: Они действуют.
1: Загаши ყრიან. Аре да ისინი 48 საათი აქტიური ამის შესახებ მხოლოდ მე ვიცი. Წავიდეთ. ეს ვიკინგების გემჩენებლობის მუზეუმია. აქ უძველეს ნორმანდიულ ვიკინგების ხომალდს კნარს ნახავთ. რამხელა. აი რატომ მომწონს ნორვეგიელები. ისინი ძალიან პრაქტიკული ხალხია. აი ეს მეცხრე საუკუნის გემი და მის გარშემო შენობა აშენეს. მას შემდეგ საკმაოდ კარგ ფულს შოულობენ. ამ სალაროში ბილეთები აღარ არის. აბა. გონი ბილეთია.
3: Мама меня это.
1: Мерто дедас ეს არ უსწავლებია. 100 კრონი. ეს ხომ 12 ნახევარი ევროა.
3: А ეს
1: მესმის.
4: Это музей
1: Фрам. Фрамის მუზეუმია. ნახეთ, ყველაფერი ნამდვილია. როგორც იყო 1800 რომელიღაც წელს, ისე დღესაც.
2: ექვსი კილომეტრი ტროლის ენამდე. ოთხი კილომეტრი ტროლის ენამდე. ერთი კილომეტრი ტროლის ენამდე.

0: Троллис Рена.
1: უზარმაზარი ვიწრო კლდე, რომელიც თითქოს განზრახ გადმოიხარა მთიდან და უფსრულის თავზე გაიყინა. ამისთვის ნამდვილად დღეს 11 კილომეტრის გავლა. ახლა კი ზღაპარი. ოდესღაც ძალიან დიდი ხნის წინ ერთი ტროლი ცხოვრობდა. მას არ ჯეროდა, რომ მზეზე თუ გამოვიდოდა, გაქვავდებოდა. ტროლმა მზეზე გათბობა გადაწყვიტა. დაელოდა გათენებას და ტროლმა ენა გამოყო.
2: Ну и уже
1: Уканукве вега шеция.
2: Это было
1: Ეს დაახლოებით ასე იყო. მეგობრებო. მეგობრებო, არის აქ ვინმე? ენა გამიქვავდა, მეგობრებო. ახლა ყველა ტურისტი ჩემს ენაზე სურათებს გადაიღებს. როგორც იქნა? მივაღწია.
2: Ну а что мне? Фотка.
1: ყველა სურათებს ხომ არ გადავიღებ?
2: Шампанское.
1: შამპანურის დალევა კი ნამდვილად დიდ როლს აქციელია.
2: Наня, ну
1: что ты შენს გასინჯე?
0: Язык троя.
1: Троллисენა, საოცარი ადგილია.
0: Тут хочется.
1: Гинде რომ ჩამოჯდე. ფეხები უფსკრულისკენ გადაყო და უსასრულობაზე იფიქრო. მაგრამ ამაში ხელს უამრავი ტურისტი გიშლით. აქ ყველა თავის რიგს ელოდება, რომ კიდეზე დადგეს, სურათები გადაიღოს და ესტაფეტა შემდეგს გადასცეს. რომანტიკა გაანადგურეს.
3: კლდე ტროლის ენა.
1: ძვირფასო ტურისტებო, აქ ტროლის ენის ქვემოთ თქვენთვის 100 ამერიკულ დოლარს ვტოვებთ. მეგობრებო, ამჯერად ჩვენი განძის საპოვნელად ბევრი სიარული მოგიწევთ. თქვენ ამისთვის ტროლის ენაზე უნდა ახვიდეთ. მარცხენა მხარეს ნაპრალია, საიდანაც წყარო მოდის. სწორედ აქ არის დამალული ბოთლი. იპოვეთ ბოთლი და ბედნიერებმა, ნასიამოვნებმა და დაღლილებმა უკან 10 კილომეტრი გაიარეთ. წარმატებები.
3: უნივერსიტეტის ტაგის ქუჩა.
1: ოსლოში ყველაზე იაფასიანი საკვები შეგიძლიათ მარკეტში შეიძინოთ.
4: Помидоры.
5: Хлебные лепёшки.
1: Тхели лавашები.
4: ნორვეგიაში
1: ერთი წესი აქვს. მაგის გასვლამდე ცოტა ხნით ადრე პროდუქტის ფასი ორჯერ. სამჯერ ეცემა. სადვიპოვო.
5: А вот они.
1: А ისინი. Практикулат ყველა მარკეტში იყიდება ერჯერადი გრილი. ასე რომ მე მხოლოდ შრალი საკვები კი არა. სრულყოფილი პიკნიკი მექნება. რამდენია? 65. 65.
4: Чувствуется.
1: Гжно прогоргается чем-то из зубчанта продуктებით.
3: Вигеландас парки.
4: Вкусный парк.
1: Гемриэли Сония.
4: По-моему,
1: гони уповици чем-то грили сад молоцко. გრილში სპეციალური ქაღალდი იდო. თავარია ქურქი არ დავიწვა.
3: სტრანდა ვეგენის გზატკეცილი.
1: ნორვეგია, კაცრი ჩრდილოეთის მხარეა. დაუსრულებელი ნაცრისფერი პეიზაჟები.
0: холодные воды
1: фьорда фьордების წყლები
0: мрачные
1: პირქუში კლდეები მეორე დღეს
0: я решила
1: საღამოს გადავწყვიტე დამესრულებინა ნორვეგიული მკაცრი სამზარეულოს გაცნობა დღეს საკუთარი კარიერის განმავლობაში პირველად გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში კერძის დაგემოვნება

0: Дех, дех.
1: Yes.
0: Дех.
2: Это единственный
0: ресторан. Это Норвегияში ერთადერთი რესტორანია, სადაც მხოლოდ ერთ კერძს ამზადებენ.
2: Смалахова.
0: Смалахова. ჩვენს ენაზე ცხრის თავი. Одесгац ам керц викингები ამზადებდნენ. ისინი ცხრის თავს სარზე აცვამდნენ და დიდი ხანი ეჯერათ ცეცხლზე.
2: Сейчас приготовление
0: смалаховес მოსამზადებლად ჩეულებრივ კონვეიერს იყენებენ. მანქანა ყველაფერს დათვლილ წუთებში ამზადებს.
2: После этого
0: заготовку ამის შემდეგ თავს ჭრიან, რომ ტვინი და თვალები ამოიღონ.
2: Потом
0: за შემდეგ თავს ამარილებენ და ერთი კვირის განმავლობაში ღვიის კვამლში ბალავენ. ამის შემდეგ მას ხარშავენ.
2: голову приносят.
0: Кердзи хис лангарзе моакт.
1: зубы
0: как квилеби апс.
1: зуб
0: квилеби.
1: нет мяса.
0: а шемизлия корци арари. თუ თვალდახუჭული შეჭამთ, ნორმალურია.
1: Попробовала галочку.
0: სოფრიოში ყველაზე საშიში კერძის გრაფაში პლუსი დავსვი.
1: И пойду.
0: ახლა კი წავალ. სადმე რამე ჰამბურგერ შევჭამ. საერთოდ მადა დავკარგე.
3: Осло.
0: ტურისტისთვის 100 დოლარით ოსლო ნამდვილი გამოწვევაა. მაგრამ თუ თქვენ ავანტიურისტი ხართ, არ გეშინიათ ხელების და სინდისის დასრულს? ეს დედასარო სწავლებია. ოსლოში შესანიშნავი უქმეების გატარება შეგიძლიათ. ძალიან მაგარია. ოსლოში უამრავი გასართობია, რასაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ. მაგრამ ნორვეგიული გართობის შემდეგ ტურისტი მალე იღლება და მას მხოლოდ წამოწოლა უნდა. ჯანდაბა. სამაგიეროდ ოსლოში ნამდვილად არ მოიწყენ. მეგონა აღარაფერი გამიგვერდებოდა. ჯანდაბა. მაგარია. ერთი ბილეთი. ლამაზია რა. რა ლამაზია.
4: ფლაგსტადის მოედანი.
0: კალმები 1 კრონად. 1 კრონა არ გინდათ?
4: არა, არა.
1: Just take it, just take it.
0: აიღეთ, გამომართვით, უბრალოდ გამომართვით.
1: Please.
0: რაღის კალამი? გამარჯობა. რამდენად ყიდი? ხუმრობდი. როგორ დაისვენე? იცი, ნამდვილი დევასავი დავისვენე. გავერთე. ქალაქში ბევრი ვისეირნე. ზღვის აბაზანები მივიღე, საუნაში ვიყავი და სხვათა შორის ბარბეკიუ მოვაწყვე და ბუნებაში მწვადიც მივირთვი. კალამი იყიდეთ ხოლმე, ძალიან მშია. გასაგებია. ნორვეგია მაინც კაცრი ქვეყანაა. მე ჩემი ოქროს ბარათით 11 კილომეტრი წინ და უკან ვიარე მთაში. მოგიხდება. მაგრამ ეს ტროლის ენა, სადიყავი? ტროლის ენაზე. გოგორია. შენ უფრო გრძელი გაქვს. მოიცადე, გინდა მითხრა რომ მომიყევი როგორი იყო. ძალიან ლამაზია, შესანიშნავია, უბრალოდ ფეხები მტკივა. ჯანდაბა. ნახევარი საათი ვარჯიშობდი და არ ადის. ჩემი აზრით ეს გემი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. შეგიძლია ზღვაში ჩაუშვა და გაცურო. მეგობრებო, დღეს პირველად გადაცემის ისტორიაში ჯანდაბა თავიდან. იქნებ და მეხმარო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ნაკლებობა განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეძვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე-სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა,

ის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურები

ტერიტორია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია. ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია მე შორენ ამჭი აურელი ვარ 557 88 55

0: 88 ველოდებით ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ საკითხზე, თუ რომელ პრობლემებს გამოყოფთით, რომელიც აწუხებს თქვენს ქალაქს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც დიდ ქალაქებზე, ასევე რაიონებსაც შეგიძლიათ რომ შევეხოთ და რაიონებში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბროთ, თქვენს ოჯახს, ზოგადად მთელ საქართველოს და ასევე როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ვისაუბრებთ ასევე საკითხზე საოჯახო კალათთან დაკავშირებით, თუ რა სახის ინფორმაცია გავრცელდა და არა მხოლოდ ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის, თუ რაზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, გვირეკავთ 557 88 95 98 და ვისმენთ თქვენს პოზიციას. კიდევ ერთხელ გეტყვით სოციალური და პოლიტიკური საკითხები, რასაც მიმოვიხილავთ ასევე დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილას? ამ თემის ირგვლივ რასაკურველია ჩვენ დავუთმობთ რამოდენიმე წუთი საკითხს სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გამოხშირვაზე და დახმარების მიზანმიმართულ გადამისამართებაზე. ესაუბრება აღნიშნულიდან გამომდინარე მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესის იცვლება. მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად შეუწყვეტს. სპეციალისტები ახალ რეგულაციებს სკეპტიკურად უყურებენ, მათთვის ძნელი აღსაქმელია, რომ ავსი მიდგომებით სფეროში არსებითად რაიმე შეიცვლება, თუმცა ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ახალი რეგულაციები საბიუჯეტო ხარჯის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯია და შესაძლოა ადამიანებმა რეალურ დასაქმებაზეც იფიქრონ. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი? პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდება, მოგესალმებით.
1: შეიძლება განაცხადო?
0: დიახ, ისაუბრეთ, ქალბატონო.
1: ჯერ საიდან უნდა დავიწყოთ? ჩემო კარგო, მარა სოციალურ დახმარებაზე მოგახსენებ. კი ბატონო, ისე მისცე, მაგრამ ის სახში კომისარიანია და ისინი წუთიღებენ. ეს ხო უნდა მოიხსნას? ეს ერთი. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არის ბაზრები, რომ მოხარდ მოსავალი და აქ ყველაფერი ალაგვეს წელებზე გადაიყვანეს. მაგის გარდა კიდე ასე ქალაქში უკუდე გამომშენებლობა და რაიმე შეიძლება? ხალხს აღარავის აღარ უნდა შრომა გენაცვალოს. სოციალური დახმარება შეთავაზებ საკურსა სოციალურ მონიციენო.
0: დიახ, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. ნამდვილად პრობლემა არაერთია, რაზეც შეიძლება რომ ისაუბროთ. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას? გვირეკავთ 557 88 95-ზე. რომელ პრობლემებს გამოყოფთით, რომელიც აწუხებს თქვენს ქალაქს, თქვენს ოჯახს და მთელ საქართველოს? ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, როგორც დიახ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მენელს, რადიო სიხშირე FM 105-ზე და ერთზე ვინც გვისმენთ, შეგიძლიათ თქვენც დაგვიკავშირდეთ. რაც შეეხება უფრო დეტალურად ცვლილებების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, ფინანსური ზღვარს ეხება. ახალი დადგენილების მიხედვით, თუ ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ მიღებული ხელფასი ბოლო 3 თვის განმავლობაში ოჯახის ერთ წევრზე გაანგარიშებით ყოველთვიურად 1250 ლარის ტოლი ან მეტი იქნება, ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე. ბაზაში რეგისტრაცია ასევე შეუწყდებათ გარდაცვლილ პირებს, ოჯახის იმ წევრებს, რომელსაც მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შემდეგ დაუფიქსირდება ისეთი სტატუსი, რომელიც აღარ შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს. ასევე გადამოწმება შეეხება იმ ოჯახებსაც, რომლებზეც პანდემიის პერიოდში იზოლაციისა და კარანტინის წესებით განსაზღვრული შეღავათით სარგებლობდა. ასევე ის ფაქტი, რომ სოციალურ შემწეობას საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია სპეციალისტებიც ერთხმად საუბრობენ, ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული კრიტერიუმებიც, ძნელია წინასწარ იმის გაცხადება, თუ რამდენად დახვეწს და აღმოფხვრის არსებულ ხარვეზებს ეს ახალი რეგულაციები. ზოგადად, რამდენად მისაღებია თქვენთვის, აი ეს ახალი დადგენილება, რომელიც მორგებული იქნება სოციალურად დაუცველებისთვის და თქვენი შეფასება როგორია? პირდაპირ ეთერში უსმენთ, შემდეგ ტელემაყურებელს გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ძალიან მძიმე ვითარება სოციალური კუთხით ამ ქვეყანაში. ბალი ღირს 40 ლარი, უკაცო 80 ლარი, 80 ლარი 1 კილოგრამი. საშინელება ხდება, ახლა ბალში არ არის პრობლემა, არ შეჭამს ადამიანი, მაგრამ სხვა პროდუქტები, როგორ ვიყიდოთ ხორცი 40 ლარი ღირს, ბენზინით როგორ შეცვლეს ხალხი, ამას არავინ არ ფიქრობს და მე მინდა მთავრობას განვეხმაურო. დღეს პროპაგანდა მიდის მთავრობის ტელეარხებზე, რომ ფასები გაიაფდაო, კუთხეები გაჩნდაო ფასდაკლებებისო. ჩვენ დავდივართ ამ მაღაზიებში და აქამდე არ გვინახავს ჩვენ ხალხვა ეს ფასდაკლებები რო იყო. არასამართლიანი ფასდაკლებებია ისიც, მაგრამ აქამდე იყო და ფასების კომისიას არაფერი მიუღწევია. სულ ყოველად ილაპარაკეთ.
0: დიახ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი აზრის დაგემშვიდობებით. ფაქტობრივად ფასების საკითხზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას. დიახ, გასაგებია ახლა თქვენ რომელი ხილის ფასის მაგალითიც მოიყვანეთ, სრულიად გასაგებია თქვენი აღშფოთების მიზეზი. ის რომ საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები არსებობს და ის რომ თუნდაც დროებითი, ასე ვთქვათ, კომისია იყო ფასების შემსწავლელი პარლამენტში, რომელიც დაახლოებით სამთვეზე მეტხანს მუშაობდა, ფაქტობრივად დასრულებულიც არის და ჩვენ შედეგს ველოდით, რომ აუცილებლად სხვადასხვა ქსელურ მარკეტში და არამხოლოდ აუცილებლად გაკონტროლდებოდა მათ შორის დისტრიბუტორთა საქმიანობაც, რომ თვითნებურად არ ყოფილიყო პროდუქტზე გაზრდილი ფასები. ჯერჯერობით ამ მოცემულობას ჩვენ ვერ ვხედავთ. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მაგალითად სამთავრობო არხის მიერ იყო ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც ისინი აღნიშნავენ, რომ უკვე ეს შემცირებული ფასები შესამჩნევია, თუმცა ჩვენ მოქალაქეები ამას ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ. თუ არის შესამჩნევი თქვენთვის და ასე ვთქვათ, რა შედეგზე გავიდა ეს ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, შეგიძლიათ თქვენც გაგვიზიაროთ, გვირეკავთ 5557 58 98-ზე და მოგისმენთ, რა საკვირველია ყურადღებით. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ საკითხზე, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. ასევე დიახ, ყურადღებას ვამახვილებთ სოციალურად დაუცველებისთვის ახალი დადგენილება, ასე ვთქვათ, ახალი კანონი, რომელიც ამოქმედდება და კონკრეტულად თუ რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრელას, ამასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ ვისაუბრეთ. ასევე ვინაიდან ფასების საკითხი წამოწია ტელემაყურებელმა, შეგვიძლია გავამახვილოთ კვლავ ყურადღება საოჯახო კალათის იმედზე ყოფნით, სურსათი და მედიკამენტები ვერ გაიაფდება. ამასთან დაკავშირებით ეკონომისტები აქტიურად საუბრობენ, მთავრობამ ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქმე, თორემ ხალხში უკმაყოფილება გაიზრდება, ასეთია პოზიცია ფასებთან მიმართებით. მაყურებელია კვლავ ხაზზე, მოგესალმებით თქვენს და გითმობთ დროს, გამარჯობათ. დიახ, მესმის, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
1: საჭიროება ფასების ხორცს ჩვენ ყველაფერი სახელმწიფო ფასები, ეს ყველაფერი იყოს სტანდარტული ფასები.
0: მადლობა თქვენს პოზიციისთვის 557-98-95-98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს როგორია ქვეყანაში თქვენი შეფასებით როგორც სოციალური, ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური მდგომარეობა. და რა შეეხება ისევ და ისევ მთავრობის დაპირების მიუხედავად ფასებთან გამკლავება რეალურად ჭირს, სავაჭრო ქსელების დაანონსებული საოჯახო კალათა ამხრივ შედეგს ვერ გამოიღებს, სანამ ფასების კლების პროცესი საკანონმდებლო დონეზე არ დარეგულირდება. სპეციალისტების ვარაუდით საოჯახო კალათაში ისეთი პროდუქტები შევა, რომელზეც ისედაც ცხადდება ფასდაკლება და ამ ინიციატივით პრობლემა ნამდვილად ვერ გადაწყდება. თანაც საუბარია დაახლოებით 12 დასახელების პროდუქტზე, დანარჩენზე საუბარი არც კი მიმდინარეობს, აღნიშნავენ ეკონომისტები. რამდენიმე დღის წინ დიახ სავაჭრო ქსელებმა გააკეთეს განცხადება და განისაზღვრა საოჯახო კალათა, რომლის ფარგლებშიც იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება დაიწყება, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეზღუდვები ვრცელდებოდა, უფრო სწორედ შეთავაზება ვრცელდებოდა. შესაბამისად ასეთია პოზიცია, რომ ფაქტობრივად აი ამ საოჯახო კალათში იქნება ისეთი პროდუქტები მოცემული, რომელიცაც შეთავაზებები და ფასდაკლება ამ დრომდეც ვრცელდებოდა და ფაქტობრივად რაიმისტი განსაკუთრებული შეთავაზება შეღავათი რომ იყოს მოქალაქეებისთვის ჯერჯერობით არ იკვეთება. თქვენი მოსაზრება როგორია, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ ყურადღებით, ბრძანეთ.
3: რა ვაიქნებოდა? ეხლა სულაპას რაღაცნაირად ესე აქცია ჩატარდა პოსტიატორების მიერ. პავლავეთა ამ ასეთა გაძურებულ პროცესზე და გადასახადებს ამეთებთან დაკავშირებით. ხალხთა რაოდენობის მიხედვით თუ ვიმდებენ იქ საქართველოს მოსახლეობას არ აინტერესებს ათ ფასები, მათ აინტერესებს მხოლოდ რაღაც უაზრო ევროკავშირი, უაზრო დადგენილი ყოფა და ასე შემდეგ. ხო შეიძლება რომ შეჩუხდეს ადამიანი და რაღაც მოხდევარი წაადო ერთი წაადი მომიგეს და გამოხატა ყოველთვის პროტესტი ამ ასეთთან დაკავშირებით. როგორც ხდება საფრანგეთში თუ დასავლეთის ქვეყნებში.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. შეგახსენებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ სოციალურ პოლიტიკურ საკითხზე. თქვენი შეფასება როგორია მოქალაქეობრივ აზრს, რა საკურველია შეგიძლიათ გამოთქვათ. ჩვენ აუცილებლად მოგისმენთ, დავუბრუნდეთ ისევ ფასების საკითხს. აღსანიშნავია და კიდევ შეგახსენებთ, რომ ფასების საპარლამენტო კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ფაქტობრივად ყველა ის ცნობილი ქსელური სუპერმარკეტი, რომელიც საქართველოშია, ერთმანეთის მიყოლებით დაანონსეს ძირითადი პროდუქტების გაიაფება და მათ დადეს პირობა, რომ რამდენიმე დღეში დახლებზე ფასი დაიკლებს. ასე რომ ჯერჯერობით აი ეს შეღავათი, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ შევნიშნოთ, ნამდვილად არ ჩანს. საუბარია 12 დასახელების პროდუქტზე, რომელიც საოჯახო კალათით უნდა იყოს განსაზღვრული და სწორედაც ეს ის პროდუქტებია და არასაკურველია იქნება უფრო მეტად თვალსაჩინოთ, რომელ პროდუქტზე ამახვილებენ ყურადღებას მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, მათი სამუშაო პროცესი დასრულდება და ეს ის პროდუქტებია, რომელზეც ძალიან ხშირად შეთავაზებები და აქცია არის ამა თუ იმ მარკეტში. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: ხო, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: შევარ, ყოველთვის არის მაიმუნობა. ეს ხალხს აწყობილებს ფასებზე. ამას არ ჯობია პენსია გადართოს, ხალხს პენსია მომატოს. ანალიზები ვერ გაუკეთებია ხალხს. რა თქმა უნდა, პროდუქტის დაკლება. 1000 რამეა ხალხი. რა პროდუქტები, რა პერცხი, რა სიმსულელე, ყობა ხიდე საერთოდ წაეწყრიოს რა. პენსია გაგაძლოს, რაც მაიმონობდა ეს ხალხის კიდე, რა ყოლებნევა, დაკლე, ფასები დააკელიო, კაცისული არ გამოდის ოქრა, პენსია გაგაძლოს, წე თვითონ მიყიდიო. დავიღალე რა უკვე ამ მაიმონობის, კობახიდის მაიმონობის, დამპალი კობახიზე.
0: აქით. გავიგეთ ჩვენ ასევე თქვენი აზრი და ნახვამდის. დიახ, რა შეეხება ჩვენი საკითხი, ჩვენი აქტიური ტელემაყურებლისთვის ცნობილია, საუბრობთ სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხებზე. თქვენი პოზიცია როგორია? ყოველდღურად ადევნოთ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მედია საშუალებას თვალს და იგებთ სხვადასხვა სიახლეს, ამიტომ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი შეაფასოთ, რადგან სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები ფაქტობრივად ერთმანეთთანაა დაკავშირებული და თავისუფლად შეგვიძლია და შეგიძლიათ რომ განიხილოთ. მე მინდა ასევე მაყურებლის შემდეგ კვლავ გადავინაცვლო სოციალურად დაუცველების საკითხთან მიმართებით და ასე ვთქვათ წინასწარი პროგნოზი, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების საკითხი იმ ცვლილების შემდეგ, რასაც ასე ვთქვათ უკვე დააკანონებენ. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გვყავს, მოგესალმებით თქვენს. გისმენთ.
2: მოგესალმებით. აი რა არის ის და ფალს ის დიადი მეუღლე წოლია ვერ დადის ხო ვან მისი მოვლენი მეუღლე ხო და მაღალ ციანი მქონდა მაღალ დიარი პენსია რაჩიბალი ხო მომიხსნეს რადგან რომ მე სავაწყობოში დავდები ერთი დღე და ფერახავაა და მეორე წელიწადია მეხამე წელი დაიწყო უკვე რომ აი წოლია და ხალი მყავს ხო ხოლა ამის მიხედვით რა გავაკეთო მიმხარი პენსიაზე რა ქონდა მაღანდიანი ის მომიხსნეს არ არის არის დახმარება მე არა მაქვს არც სოციალური არც არაფერი ხო ძალიან ხო განიხილებ ფუ მეყუბლიობა ნუ არა მორიდა ნახა შემამოწმე მე სასული ვიყავი წოლია ეწულები უნდა მოგეხსენთ ვიღარა ყველა პერსია მაღალ ციანი
0: დიახ სამწუხაროდ დიახ, გასაგებია თქვენი პრობლემის შესახებ. მადლობა, თქვენ ძალიან ბევრ უსამართლობას აქვს ადგილი, ნამდვილად. აი, თუნდაც მსგავს თქვენს საკითხთან მიმართებით, აქ არის აღსანიშნავი ერთი, რომ დღეს ბევრი სოციალურად დაუცველი უარს ამბობს დასაქმებაზე იმ მიზნით, რომ მათ შეუწყდებათ შემწეობა და ყოფილა გაჟღერებული არაერთი აზრიც, რომ აი არის ნამდვილად სოციალურად დაუცველთა კატეგორია, რომელიც გაზარმაცებულია, არც დილობს რომ და აქვს აბსოლუტურად რესურსი იმის რომ მოიძიოს სხვა სამსახური, მაგრამ რაღაცანაირად დამოკიდებული და ჩამოკიდებულია სოციალურ შემწეობის დახმარებას, რადგან ეს არის სტაბილური, გარანტირებული და აქვს იმის შიში რომ თუ სადმე დაიწყო მუშაობა, შესაძლოა გაანთავისუფლონ სამსახურიდან ან რაიმე ნებისმიერი მიზეზით შეიძლება დატოვოს აღნიშნული პოტენციური სამსახური, აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად კვლავ სოციალურად დაუცველის სტატუსი ყველანაირი ფორმით ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ. რას ფიქრობს მაყურებელი? ისევ და ისევ პირდაპირ ეთერში გვყავს.
2: არის ის.
0: ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: დაუწიეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ, გესმის, დიახ. დაველოდოთ სამწუხაროდ, დიახ, მოგვიწია დამშვიდობა მაყურებელთან, დაუწიეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ ისე პირდაპირ ეთერში. დიახ, და ისევ და ისევ დიახ, ბევრი სოციალურად დაუცველი უარს ამბობს დასაქმებაზე იმ მიზნით, რომ მათ შეუწყდებათ შემწეობა, რეალურად სოციალურად დაუცველს და ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს სტიმული სამუშაოს დაწყების და იმაზე გაცილებით მეტი ანაზღაურების მიღების. ადამიანი უარს ამბობს დასაქმებაზე სოციალური დახმარების დაკარგვის შიშით, რეალურად რაზეც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ საუბრობდით და ეს იმიტომ ხდება, რომ ფინანსური დახმარებას ირიბი დახმარებაც ახლავს, ანუ სამედიცინო, ასევე კომუნალური საგანმანათლებლო დახმარებები და ასე შემდეგ, ამიტომ ისინი ჩრდილოვან შემოსავალზე თანხდებიან და დახმარებასაც ინარჩუნებენ. ცხადია, მიდგომა უნდა შეიცვალოს ასეთია სპეციალისტების პოზიცია, არა მხოლოდ თვის განმავლობაში სოციალური შემწეობის მიღება, არამედ სხვადასხვა შეთავაზებაც აქვთ და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ ეს სტატუსი უღირთ შეინარჩუნონ. თუმცა შესაძლოა გაცილებით ბევრს კარგავდნენ, მაგრამ არის ის რიგი შიში, რომელიც აქვთ აი ამ ადამიანებს. პირდაპირ ეთერში უსმენთ შემდეგ მსმენელს. გამარჯობა. დიახ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: ისმენთ. ისაუბრეთ თუ შეიძლება, დიახ.
1: ქალბატონო, რა უნდა ვერაპარაკო ამ ობახიძეს და ამ მეჩნე 495 ლარი პენსია, ხუთი ლარი ვეღარ დაუმატეს და 500 ლარი გახსარე. ნუ თუ მაგის საშუალება არ აქვს საქართველო, რა გახდნენ? რითვე გაძნენ? რითვერა? ობახიძე რო დადის საქეთნიკი და თავისი ბავშვი ბიჭი დაყავს უბრალოდ დაყავს, ის გამაძღარო. სხვა რო უყურებს ბავშვი, აი იმან რა ქნა? ფაშები რო დაახდნენ, შევი გოგო მოვიდა ეხლა უნივერსამიდან.
0: დიახ.
1: ხარა იქ არაფერი დაკლებული არ იყო. არაჟანი მაინტანა ხუთლარას. სადის უფროია პიქო. რა უნდა ველაპარაკო თამა? რა? არ გასრამათი მუცელი არ გასწა. და ნორჩი გან ძარა. ესე ღორებივით მიყოდენ. ჩაქში მიგუ. ამ ჩოლუ, ამ ჩობლები, ამ ნიკი შვილები არაფერს ეუბნებიან, რო ხალხს მოყმობონ. რა გახსნენ, რა გახსნენ? ობახიძე რაჭველი მეგონა და კაიტაცი მეგონა, მაგრამ რაჭველებს ეგეთი თასი არ არის.
0: კარგით, ქალბატონო. დიახ, მადლობა თქვენ ზარისთვის და ზარისთვის სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში გვიწევს უფრო სწორედ საუბარი იმ პრობლემაზე, რასაც ქვია პურის ფული. და აი თქვენც აღნიშნეთ, რომ კი ვიცით, რომ მაღალმთიან რაიონებში განსხვავებული პენსია ცირედით, მაგრამ უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, მაღალმთიან რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისთვის სახელმწიფოს შემწეობა, თუმცა ეს იქნება 540 ლარი თუ 600 ლარი, არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენად მიზერული არის, რომ შეუძლებელია ის თვის განმავლობაში პენსიონერმა იკმაროს. რაში ხედავთ გამოსავალს? პირდაპირ ეთერში უსმენთ, შემდეგ მაყურებელს გამარჯობა.
1: ჩვენ მოსავლს ტელევიზორშიც მოვიცნები.
0: ის
1: ტელევიზორშიც მოვიცნები მას.
0: დიახ.
1: გამაგებინეთ ეს ასაკოვანი ქალები საიდან? ამ ენით რო ბავშვებს რაცერჩიან ქვიშვილებს, არ ცხენიათ ქალებო? რას ლაპარაკობ? რას ქვის სპეციალურად? რას ადინი ამ ობახიძეს, ამ მისი შვილებს, ამ იმად? არ ცხენიათ თქვენ? უსი რა გიქრათ? რას იყვები გიქრათ?
0: თუ შეიძლება თემატურად გასაგებია იმ ქალბატონმა თავისი სიმწარიდან გამომდინარე თავისი პოზიცია გააჟღერა, რა საკვირველია, კორექტულობა და ადამიანური მიდგომა უმნიშვნელოვანესია, თუმცა დამერწმუნეთ თქვენც, რომ გამწარებული ადამიანი და მშიერი ადამიანი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით რასი კადრებს კაცმა არ იცის. ამიტომ გთხოვთ, რომ დარეკავთ თქვენც პირდაპირ ეთერში, სხვას კი ნუ გამოეხმაურებით და უარეს ნუ გააკეთებთ. გამოთქვით თქვენი აზრი თემატურად, ვიმსჯელოთ, განვიხილოთ, ჩვენ ხომ ყოველთვის გვიწევს საუბარი, რომ არის სოციალური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ადამიანურად ცვლით აზრს, რადგან ერთ-ერთი თუ შეიძლება ითქვას ერთადერთი მედია საშუალება ეს განხლავთ მედია კავშირი ობიექტივი რომელიც გააძლევთ მოქალაქეებს შესაძლებლობას რომ პირდაპირ ეთერში გაცვალოთ აზრი და პირდაპირ ეთერში ის ვისაუბროთ იმ პრობლემაზე რომელიც ყოველდღიურად გვაწუხებს ადამიანებს მაშა ასე დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს რომელიც დაგურეკავს 557-45-98-ზე როგორ აფასებთ როგორც სოციალურ ასევე პოლიტიკურ პროცესებს ჩვენს ქვეყანაში მოგესალმებით გამარჯობა
1: გამარჯობა

0: დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
1: გენაცალე, მე ქართლიდან ვეკავ, გორიდან.
0: დიახ.
1: დახმარებები უნდა მისცეთ საპარელო ქალაქის მაცხოვრებელ პენსიონერებს. გესმის ჩემი ხმა?
0: გესმის, ქალბატონო, ისაუბრეთ, დიახ, გესმის, კი.
1: ხო. ახენ საფარენო სოფლებში ზოგს 1000 და 2000 ხუთი ვაშლი მოზიდა. დახმარებებს იღებენ, ერთხელ ხომ უნდა გადამოდნენ აუცილებლად უნდა შემოძლეს გორი და გორის რაიონი. უნდა მისცეთ გაჭირვებულებს, ნამდვილ გაჭირვებულებს უნდა მისცეთ დახმარება. აღნიშნეთ ესა გენაცვალე. ა როგორ არიან ხალხი დამწარებულები, ნაზის მომგანში იქეთებიან ქალაქში და კიდე 2000-ში 3000-ში ხუთი ვაშლი მოდით გორში გორის რაიონში და დახმარებებს იცხოვენ ესები.
0: დიახ, გავიგეთ და სხვათა შორის არ არის ახალი ეს საკითხიც, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის სამართლიანი მიდგომა და ალბათ ის საკითხი, რაზეც ახლა საუბრობენ და ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება სოციალური შემწეობის მიმღები პირთათვის, ალბათ გარკვეული დადგენილებებიც იქნება განსაზღვრული, მე რამოდენიმეზე გავამახვილე, ცოტა ხნის წინ ყურადღება უფრო ბევრი რამ გამოიკვეთება და შესაბამისად სიების გაცხრილვაზეა საუბარი. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ცვლილება შეეხებათ იმ ოჯახებს, იმ წევრებს, რომლებსაც მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შემდეგ დაუფიქსირდებათ ისეთი სტატუსი, რომელიც აღარ შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს, რადგან ახალი დადგენილებით უნდა იხელმძღვანელოს სამსახურმა და შესაბამისად ახალი დადგენილებას უნდა მოერგოს რეალურად ის ოჯახი, რომელსაც რეალურად სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობა, დახმარება, გვერდში დგომა. ბაზაში რეგისტრაცია ასევე შეუწყდებათ გარდაცვლილ პირებს, რაც ყველა გადამოწმდება. გადამოწმება შეეხება ასევე იმ ოჯახებს, რომლებსაც პანდემიის პერიოდში იზოლაციისა და კარანტინის წესებით განსაზღვრული შეღავათებით სარგებლობდა და ის ფაქტი, რომ სოციალურ შემწეობებს საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია სპეციალისტებით საუბრობენ ამ საკითხზე და ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული კრიტერიუმებიც, ძნელია წინასწარ იმის განცხადება, რომ თუ რამდენად დახვეწ და რამდენად აღმოფხვრის ახალ ამ აღნიშნულ ხარვეზებს ახალი რეგულაცია, თუმცა ფაქტია, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოხდეს გაცხრილვა იმ ადამიანების, ვისაც არ ეკუთვნის ასე ვთქვათ ის დახმარება. იმ ოჯახებს სოციალურად დაუცველებს. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, თქვენს გისმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებ.
0: დიახ.
2: აი, როგორც ფასების კომისია შეადგინეს.
0: დიახ.
2: მილიონერებით რო დააკომპლექტეს. და ჩვენს სხვა არ მოუჭრით ახსო. ისეთი ანალიზ დასკვნა რო დადეს 140 ფურცელი ვის რაში სჭირდება. წავიდნენ და მაკულატურაში ჩააბარონ ეგ 140 ფურცელი რა. ძალიან კარგად იციან როგორ უნდა შეამციროს ფასები ქვეყანაში რა. კანონები უნდა მიიღონ, რა საით უნდა აიღონ მიმართულება ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის განვითარების, რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე რა უნდა მიიღონ, ან ზემოქმედება განსაზღვრონ, ან გადასახადები შეამციროს. ეროვნული ბანკი ასაკეთებს კონკურენციის აგენტო ასაკეთებს. ძალიან კარგად იციან რა უნდა მიიღონ, რა კანონები, რა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომ რაღაცა შეცვალონ ცოტა მაინც უკეთესობისაკენ, მაგრამ ამათ არაფრით გაკეთება არ უნდა. ერთხელ რაც შეხება ამ სიეს. აი როგორც ის ობიექტურად ჩაატარეს ის კომისიის სხდომები და დადეს ის 140 ფურცელი მაკულატურაში გასაგდავნი. აი ეს ობიექტურად ჩაატარებენ ამ სიების დაზუსტებასაც. მე ამჯერა ამათ უკვე არაფრის. იმიტომ ეს მანკიერი პრაქტიკა ჯერ კიდე ნაციონალებმა დაიწყო თავისიანეს ადლებდა სოციალურ დახმარებას. ჩვენიანია, ჩვენიანია და ესე გასცემდნენ და შეიძლება რეალურად გაჭირვებულები დღესაც ამ დახმარების გარეშე არიან და ადლებენ თავისიანეს და ეხლა რაღაცა ეგეც ჩაატარებენ. ალბათ, მე ასე ვფიქრობ, მე ამჯერა ამათი
1: იქთან სასადილოები და ფუნქცი პარამენ და ბავშვების ბარები და ფუნქცი პარამენ ხა ამდგარა. აი როგორ უნდა ვიფიქრო ესენი რომ ამას კარგად გააკეთებდი და კიდე ბოლოში ისიც რა მინდა თქვა თქვენამ ბეკო გადაცენა თანხან მოურავი საუბრავ და ვეტავდეთ არუსი პირდაპირ იყო თუ არ იყო და რაღაცა რუსეთის საკითხზე დაისვა რუსეთზე საუბრობდა და ბატონი ამ თანხან მოურავი ამკითხებს რომ რუსეთი ისო კავკასიაში არანაირი გავლენა აღარ აქვს და თან ამკითხებს რომ სოხუმი და ცხინვალი თანდათან დაკარგული უკვე დაკარგულიაო და ესა თუ გავლენა არ აქვს კავკასიაში აბა როგორ აქვს მიტაცებული სოხუმი და ცხინვალი ესე აღარ არის სოხუმი და ცხინვალი საქართველოს შემადგენლობაში ესე კი რუსეთი აღარ არის საქართველოში და როგორ აღარ არის კაცო აგერ ბაზებია ორ რეგიონში საქართველოს ორ რეგიონში და როგორ არის დასული კავკასიიდან როგორ დამისდას მაინტერესებს და მე კიდე რაღაცა ნიჰილისტური გზავნილები რომ ჩვენო დავკარგეთო მორჩაო სოხუმი და ხინა რაც ისევს მორჩა დავკარგეთ ასე ლაპარაკობენ ნაციონალები
0: გასაგებია
1: ეს როგორც ესე ლაპარაკობს ვერა ჩვენ არანაირი პერსპექტივა არ აქვს ამ ტერიტორიაზე როგორ შეიძლება ესე ნიჰილისტურად იმაპარაკოს
0: პარტი ხელმძღვანელობა პარტი ხელმძღვანელობა
1: საქართველოს მოსახლეობის კოლუბარი იმედი დაუკარგოს ამ მიწების და ტერიტორიების დაბრუნება პირიქით ყველამ უნდა იმუშაოს ამაზე მასო ხელისუფლება მარა რომ ეს ორი დაკარგული რეგიონი როგორმე დავიბრუნოს და
0: კარგით დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის შეგიძლიათ რომ თქვენი პოზიცია და აზრის გაცვლა შეძლოთ მაშინ როდესაც ბატონი დავითი იქნება პირდაპირ ეთერში მერწმუნეთ რომ მას აუცილებლად იქნება ამომწურავი და დაზუსტებული ინფორმაციაც რა თქმა უნდა თქვენიცით ბატონი დავითის შესაძლებლობა რამდენად კარგად ერკვავა საკითხებში განსაკუთრებით რელიგიის მიმართულებით რაცაც თქვენ წამოჭერით ასევე საუბარი მადლობა კიდევ ერთხელ. Паша се маყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. იცით ამ გადაცემის ფორმატი გურეკავთ 5578495 98 და საუბრობთ სოციალური პოლიტიკური მიმართულებით. როგორია თქვენი შეფასება? გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დეპუტატები, გამარჯობა. გიმოჩავ პატრიარქის პატონიშვილს
0: მადლობა ასევე.
1: დიდი ზალა მოვიდა, დიდი ზალა, დიდი ქართული ზალა მოვიდა.
0: დიახ.
1: ეს ისიც არის, დიდი თაგვე სულ ყოფილა თქვენი გადაცემა და მოიწვინე, მაგრამ ამ ქალბატონ შრომას ვეთანხმები ბოლოს რაც საუბრო სამაჩაბრო აფხაზეთის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ამის თქმა გამორიცხული. ეს არის დანაშაული. ბატონ თასონ მოულას ის პატევიცემით სხვათესორის მეც ვახსოვს რაღაც ნიჩილიზმს ყველა საკითხში და ნამატონ საკითხში და ჩვენ თუ ასევე ჩაუბრეთ რომ დაკარგულია ფოლეთი და რუსეთმა ძალა დაკარგა და ახსნას ეს რა ძალა დაკარგა ან თუ შეიძლება საუბარი ჩაცვა თუნდაც თვითონ ჩაცმინდეს იქით გამოდი ხო აი თქვენ რამდენი ხო ვაფიქსირებთ დღეს სამშობლო ამ გადაცემას რამდენი ადამიანი უშმეს
0: აი ამ ძალასაც დაკარგავს იცით. მოდი ქალბატონო, დაგიმშვიდობებით რა, ძალიან გთხოვთ ულტიმატუმის სახით არ გსურს ახლა ჩვენ აზრის გაცვლა და ასე შემდეგ პოლემიკაში შესვლა ბატონი დავითი ხშირად არის პირდაპირ ეთერში, დარეკეთ და ის თემა რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება, ვინაიდან მე ამ პოზიციიდან ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ და ვერ შემოგყვებით აზრში, აქედან გამომდინარე გთხოვთ თემატურად გამახვილოთ ვილოთ ყველა იმ ტელემაყურებელმა ყურადღება საკითხზე, რაზეც დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი. სოციალური მიმართულებით, როგორია თქვენი აზრი? შეგიძლიათ შეაფასოთ ასევე იმ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, რა შედეგზე შეიძლება გავიდეს? დღეს სახელმწიფო არქივის მხრიდან იყო ასევე ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც გვეუბნებიან, რომ ამა თუ იმ ქსელში უკვე არის განთავსებული ესეთი დახლები, სადაც წარმოდგენილია ფასდაკლებული პროდუქტი და ასე შემდეგ. თქვენ თუ შეგხვდათ მაგალითად უნივერსამში მიყო ჩემი შვილიშვილი ერთ-ერთ მაყურებელმაც აღნიშნა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი მსგავსი შეღავათი ჩვენ არ გვინახავს და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც მსგავსი აზრით შეუძლია დარეკვა ღია ეთერში. შემდეგ მსმენელი გვირეკავს, გამარჯობათ. შეგიძლიათ ისაუბროთ გამარჯობა.

0: მოგება. კარგით, თუ შეიძლება დავმშვიდობები მაყურებელს, სამწუხარო და არ მესმის თქვენი ხმამე, ამიტომ განვაგრძობ, თუ შეიძლება ისევ და ისევ, ვინაიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა და ასევე საოჯახო კალათი ამ მიმართულებით შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, თუმცა მანამდე კვლავ მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა.
1: დიახ, მოგესალმებით, სალოცანო. ყველას უწევთ თამამ რაკუნსა ყველას მიიქო რომ დავისმა რა თქმა უნდა გაკირვებაში დევანდელი ოქროს ბიჭების იუბილეს 85 წელი მოვიდა ესეთი ციხარული არ გულწევია ისა თახსოს გადაგაცხდა ქეთან ამ ყალაზოს როგორი ბედნიერი იყო ბაქოს ბილიცი და ეს აღარ გამოერდება არ და კიდე ერთი 100-150 წელი თუ საერთოდ გამოერდება უძრო ჩვენი ფეხები შეხეთ ხინდებია ხო ეხლა რა შეიძლება დაწყებინა იგი გაპარია შორენა არავითარი ფაქტები არ შეფიქრდება იგი გაიზრდება და მოდის რა ის დავანებს თავია ქართველებმა იმას სტილო ლამაზი ტვირის სიყვარულს მაგრამ კავკაზეთი არ დაგრუნდება საუბედურეს მართალი იყო ის პოინტი რომ ის შეიძლება რაბინატორია თქვენ რუსეთი არსებობს მართალი იმპერია მართალი იქვია და არ დაგიგრინეს შანსი არა ora chekhetsa magatso kuentebek gamosvoleri amtsaloba gadatso zvari tkvan vai amis tipi ar amkomisia ar game ar gaizdeba pasozi manu tkvan 40 laria kho ai 60 lar zemot arikneba porti 4 lar zemeti arikneba turvi 8 lar zemeti ar gadirdeba benzini 10 lar zemeti sigareti da ase shende da marto kidairwa ai makinuna pasozi agese makinuna gamoides khalki da isa rapia sotsialuri akheba mutsu აი ესეთი რამე შემეირა არაფერი არ გიხსენებოდა. თუ ესე ვიცაუბრეთ, გული მოვიოქეთ და რაღაცა ვაივიჩი მოყავდა, მაგის გული კიდე ხელს გამოიწვია, მოკლედ იქი ადამიანი არა კიდე ესე ვერ დაფრინდები და ვეცავალ სამწუხაროდ მაგრამ ფაქტია, გადაგესწრებით.
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის. შემდეგ მაყურებელს 557-92-95-98-ზე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. საუბრობთ სოციალური პოლიტიკური მიმართულებით. რამდენიმე წუთი გრჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე, ამიტომ მაქსიმალურად შეგიძლიათ ისარგებლოთ. ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილას? დიახ, მე ასევე მოგახსენეთ, ასე ვთქვათ, თუ კონკრეტულად რომელ ოჯახებს და რა პირობა ექნებათ ახალი კანონის შემთხვევაში. ის ფაქტი, რომ სოციალურ შემწეობას საქართველოში იმაზე მეტი იღებს, ვიდრე იმსახურებს, დიდი ხანია ამაზე უკვე პირდაპირ ეთერში ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია, ამას ხელს უწყობდა სფეროში არსებული სხვადასხვა სახის კრიტერიუმიც და ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელმა, როგორც აღნიშნა, შემწეობა არ უნდა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების საკითხი, ის მუნიციპალიტეტებს უნდა ეხებოდეს და შესაბამისად მიიღოს იმან, ვისაც რეალურად ჭირდება ფაქტობრივად ამა თუ იმ რაიონში კონკრეტული მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა იყოს ის, რომ მან შეისწავლოს რეალურად მის რაიონში რომელ ოჯახს ჭირდება სოციალური შემწეობა სახელმწიფოს მხრიდან. სოციალური დახმარება დაკავშირებული იყო ლეგალურ შემოსავლებთან და თუ ის დაუფიქსირდებოდათ შეუწყვეტდნენ ასეთია სპეციალისტის პოზიცია, ამან უარყოფითი შედეგი გამოიღო და მუშაობაზე უარი სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა განაცხადა, შესაბამისად მუშახელიც შემცირდა. არსებულმა სოციალურმა დახმარებამ ადამიანებს ლეგალური დასაქმების მოტივაცია დაუკარგა და ჩვენ ამ საკითხზე ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ. გარდა სოციალური დახმარებისა, მათ აქვთ ჯანდაცვის მხრიდან ასევე საგანმანათლებლო კუთხე და სხვადასხვა სახის მხარდაჭერა და შესაბამისად ისინი რჩებიან რეალურად იმ ქერქში, რა ქერქშიც არიან და სხვა სახის, ასე ვთქვათ, განვითარება, სხვა შესაძლებლობები რომ მიიღონ ცხოვრებისგან, ფაქტობრივად შიშის ფაქტორის და გამო იკავებენ თავს. რას ფიქრობს მაყურებელი პირდაპირ ეთერში? გყავს, გამარჯობათ. მოგესალმებით, გისმენთ. დიახ, ისაუბრეთ, გამარჯობა, დიახ. და დაუწიოთ ქალბატონო ტელევიზორს, სამწუხაროდ მოგვიწია რომ დაგემშვიდობოთ. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მაშინ პრემიერმა თქვა, რომ სოციალურ დახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე რეალურად ღარიბია და ამიტომ ეს კრიტერიუმი გადასახედია. საბოლოო მიზანი ისაა, რომ ბაზაში დარჩნენ რეალურად ის ადამიანები, ვისაც რეალურად ეკუთვნის სახელმწიფოს ფინანსური დახმარება. სწორედ აქედან გამომდინარე ახალი ფინანსური ზღვარი დაწესდება სოციალური დახმარების კუთხით კონკრეტული ოჯახების მიმართ გარკვეული კრიტერიუმების გადაფასების შემდგომ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამიწვევით მოგლებასოში ჩემი გამომდინარე ამაზე კეთილი ეკონომია შეიძლება. ამბავიალური არის ყო მიდის ამათივით და ვითომ ირაცებს მიიღაცებს რაკი რადგან საუბარი რაღაცა ლევან გარკვეული რაღაცება უმეტესობა მაგაც უფრო დაუცხებია ეს
0: მე
1: და ამით იმას თუ ვცდილობენ რომ იგი შავილაკა ჩამოიწელონ და ჩამოიწვინონ რომ 3 მილიონი არა მილიონი შეიძლება უკანაში 3000 დაუცხებიო ბავში და ბავშვია ლაპარაკი
0: დიახ
1: ეს არის რული სიხარკი რაღაცა გამლაკაც ველან დროს ვერ მოიშორებენ როგორც იმას იმას ვერ მოიშორებს საფუძველი ისტორიიდან რომ ესეთი გათახსირებული და მოღალატე თაობები ხავს 30 წელია გამსახურდიათ მე ეს მე
0: დიახ
1: კი ლოგიკური 300 წელი ხარ ხუჭაში გაიშენე რა აი ხუჭაში ნიჩი რამე მარტო ტრიბუნები და საუბარი და პარლამენტსა და შავი ჯიპები გათხოვილი გამოკვლევები დაწყდა რეალურად, აი 1 საათი ხოცალია, 1 საათი გამოვიდნენ ქუჩაში გაიხედონ. მდგომარეობა თვითონ შეაფასო. გესმის? თვითონ გაანალიზე ყველაფერი, თვითონ დაინახონ თავის თვალებით რა რეალურად წინაშე დგას ქვეყანა დღეს. ხალხი ბუნკერებში იკეკება, ფეისბუქები აჭრელებულია. აღარ მიდა შეიძლება იმის გამო რომ უამრავი ბავშვი იყოს დაავადებულია დახმარება. აი ის ულამაზესი ბავშვები პარლამენტაროდ გამენ ეს ნაციას ამაზო ისხოვენ.
0: დიახ.
1: გომე დაუცხრობას ლაპარაკობ. შემოგევლე რომ აი თუნდაც ერთი მაგალითი ყველა ფსავი დავარო. პარლამენტთან რა და ის ულამაზესი ბავშვები ისხოვენ წამალ. გესმის? ჩვენი დაქირავებული მუშაკები რომელს მოიყვანეს და დაუცხრეს მთავრობაში და რომელიც ბიუჯეტი ჩვენი ჩიგიდან იწება და ჩვენი არის ქართული ხალხი ამ ჩვენ შუდეს პარაგრაფები გამიშობა ვიღაცის შუდია თوارა ქართველები ვართ ყველანი დაგმანდი ყველა ჩვენი შუდებია გესმის?
0: კი ბატონო.
1: ეს არის სამარცხვინო სამარცხვინო და ყველა მეტი თუ ვიცი რა არის შემოგემდა ყველა მეტი აი ისე რამე დავთვალე იმას კი არ ვაძლევ საყოველთაოდ აი ფილოსოფია განზრუნულებული და ის მინისტრი რომ გამოეთრია და მე რე აიო სამალიშედა და სამწუმე რა უნდა ხალხო იმას კი არ კიდე 13 რო აიჩიე და კიდე 4 წელი პატამებლად რო გადაადგე საქართველოს სტატისტიკას გესმის? აი იმას მიუმართა რა ხმია თქო? იმიტომ არ გამოყოლით იმდეს აქციაზე? იმიტომ არ დაუდეკით თავს დაუბავშვეთ? ა? თქვენი ბრალია, თქვენი ბრალია, საუბრობთ უხეთ, თქვენი ბრალია რო ესე ფიდუქციები რო ქვეყანა გაფაქტებული როა, თქვენი ბრალია რო სოციალურ დაუცველი ამაცებას დაუცვია. ხათმო თქვენ უმენდათ 51-ი შეყვანა. და თქვენი ბალბრაზია ის რომ ის ბავშვები დღეს სამას იყოვენ არავინ არ აკნევს თქვენი ბრაზია თქვენ ნორმალური აგენტია ქვეყანაში ესეთი ბანკში ყურადღება და ბანკში საკითხურად უკეთებდა როგორ ხდება თქვენი ბრაზია ვიზერდეთ ქუეთეს დაავლობაში დაავლობა იმას გაზის და ბოლჩაბას გესმის? ბალკის თემა არის რატო პერიფერი გაზის და მაგიტო მიეჩვიენ თავში ხმაა როგორ ხედივა ბანკები ვარ გესმის? მონები ვარ ფულზე გაყიდული ხალხი ვარ. მიეჩვენე მაგას გეძვი?
0: სამწუხარო რეალობაა, ნამდვილად თქვენ რაც გძანეთ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ბავშვებს არაძლევენო და ჩვენ ნახეთ ასევე არაერთი ვიდეო, სადაც მშობლები რომ ეთხოვენ მედიკამენტს, ეთხოვენ შეხვედრას, მაგრამ ფაქტობრივად უშედეგოდ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება რაიმე სახის რეაგირება, ალბათ ეს ყოველფერი გამოჩდება, რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტით რომ ფაქტად რჩება მაინც და რაც ნახეთ ჩვენ. რას ფიქრობთ? ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი სოციალური ასევე პოლიტიკური ფონის გამო პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ თქვენც.
2: გამარჯობა გენაცვალე. საბჭო ხაროს ეხლა ხმას გადაგცეთ ქვენ აღზე, არ ვიცი რომელ თემაზეა საუბარი, მაგრამ ის რომ მე ვეთანხმები

წინა გამოსდეს აბსოლუტურად ჩვენი ბრალია ყველაფერი. დუხჭირი ცხოვრება, სამარცხინო მთავრობა, ასეთი გამყიდველი მთავრობა საქართველოს ისტორიაში არ ყოლია.

0: ჩვენ სოციალურად დაუცველდა საქართველოში ბავშვები რატომ უნდა შიმშილობდნენ შვილები ვერ გაუჩენია ხალხს თავი არ ციწონა ფული უჯდება დაბერძინეს და სახელმწიფო არაფრით არ ეხმარება გაიხედეთ რა ხდება რუსეთში თურქეთში სხვა ქვეყნებში მოუწოდებენ თავიანთ მოსახლეობას რომ ბევრი ბავშვები გააჩინეთ რომ გამრავლდება ჩვენ ხელს ვეპატიჟებით აქა მოდით გამრავლდით ინდოელები შავი ხალხი სადღაციდან ჩამოთრეულები და ჩვენი ხალხი აქედან გაქცევაზეა ამბიძინა შუშერჭა მამთელი საქართველო თელი საბადოები სიაღისები ყველაფერი თავი საკუთარი ჯიმისა ყონია ყველაფერი აწყობილია ბიბინა ხუსკურებზე არაფერი არ გეშველება თუ ხალხი არ გამოფხიზდა დიდი მადლობა
1: დიდი მადლობა თქვენ პირიქით ზარისთვის და ფაქტობრივად გადაცემის მიწურულს კლავ მინდა საოჯახო კალათის საკითხს დაუბრუნდე ცნობისთვის რითელ ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება ფაქტობრივად მას შემდეგ რაც ფასების შემსწავლელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა ნათქვამია რომ რითელ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა რათა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში თავად სავაჭრო ქსელების მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგვიანებით ასევე განცხადება გაავრცელა ნიკორა სუპერმარკეტებმა და განაცხადა რომ ფასებს განახლებს და ყოველდღიურ პროდუქტებს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის განცხადება გაავრცელა ასევე დეილი ჯგუფმაც და აღნიშნა რომ შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქტების კალათა რომელიც გაერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს და კიდევ ერთმა კომპანიამ ეს გახლავთ გუდვილი მანაც განაცხადა რომ ფასების დაწევის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა რომელიც ძებს გავრცელდება განსაკუთრებული შეთავაზებები. მოკლედ ჩვენ დაგვრჩენია ის რომ ნახოთ რეალურად ფასების შემსწავლელი კომისიის მუშაობამ გამოიღო თუ არა შედეგი, რასაკვირველია ვერსად ვერ გაიქცევიან იმას რომ ჩვენ მოქალაქეები აუცილებლად თვალს ვადევნებთ, რადგან თითქმის ყოველდღიურად გვიწევს სუპერმარკეტებში შესვლა პროდუქტის შესაძენად და მათი რეალური მუშაობის შედეგს თავად ჩვენ გამოვააშკარავებთ. მაყურებელი გვყავს ხაზზე, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ქადა და მოგესალმები. მე ვეცნობების წინა გამოსვლეს პატარას დავუმატეთ იმ გორიდან შემოვეხმიანები იმ ფალბატონს ეს ყველა თვითონ არ დაუმჯერ დახმარება და შსაზენისაგან შორისაგან ასეთი აზრების გამოთქვა იმიტომ რომ ვირეს თუ 1200 ყუთი რამე აქვს ოჯახში მოსავალი ეს უკვე იშვიათობა გახდა და თანაც თუ აქვს იმას ვეღარ ასახებენ ბაზაში ვეღარ აყიდან მოუტებას და ყრიან ეს უკვე ხშია ყველანიფის კარგად ასე რომ ფლატსა და დახსენილებს სწორება გლეთკაც ნამდვილად არ არის ძალიან დიდი
1: მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის, ასევე მადლობა ყველა იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც დაგვიკავშირდით, ანუ უბრალოდ გვისმენდით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით იმ ყოველდღიურობას, რაზეც ჩვენ თითქმის ყოველდღე ჩვენს ინტერაქტიულ გამოკითხვებში და არა მხოლოდ გადაცემებში ვუზიარებთ ერთმანეთს. დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში.

0: ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც ავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონიც ავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა, სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს, ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა, ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა, იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული, მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მის როლს სუნთქავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შემყრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად თიქრო და ვდადო საღამევი მიქიან, როგორც ნაგი და ჩედი ვედაურები.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ხირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოვერთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვამ სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: ეს მოვდე სიმღერებში წვიცდებიან გედად, ონთა თუ ღამებს სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროით შეისხალციდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკიდები, როგორ ვნობ რომ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე გონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა ნევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რა შემდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სწორად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
10: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
11: ლესია საგმარისია, უკვე ჩამოვედი და თვითმფრინავიდან გადმოვედით.
10: მე ყოველთვის ტასს უკრავ პილოტს, რომელიც კარგად ჯდება.
11: ოჩა. შეეგებეთ. ლესია ნიკიძუკი და ჟენია სიმელნიკოვი. მოგესალმებით. ეს გერბი ან საფასურია და მედალი ესე ალბანეთში ჩამოვფრინდით. რა თქმა უნდა, ამ თვითმფრინავით არა. რა ვიცით ალბანეთზე? албанецы фактиурат
12: ровным счётом
11: араперевицит
12: ничего
10: არა, იმიტომ რომ იდიოტები ვართ, უბრალოდ ალბანელზე არავინ არაფერი იცის.
11: ფერი იცის ხო და ჩვენ გავიგებთ გერბი?
10: ჩემთვის სულ ერთია, არც ნერვიულობ და გულიც არ დამწყდება საფასური.
11: მაშინ აიღე ზურგჩანთა, რისთვის უნდა ავაგდოთ?
10: მიდი ააგდე საფასურით. მაყურებლისთვისაა საჭირო, გადაცემა.
11: გერბი?
10: საფასური. აქ ასეთი ფული აქვთ?
11: საფასურია ასეთი. არა უშავს. ყველაფერი კარგადა.
12: და
10: ხო.
11: საიცახვალ.
10: туда. იქით. მომეცი. туда поехал. იქით ძავალ.
11: მაშინ მე იქით ძავალ.
10: господи, я-то думал. მერტო სულ ფიქრობდი. საჩემ ხდებოდა ოქროს ბარათი. მეტი ხომ გინდა? ალბანეთში შემხდა. ალბანეთში. რატომ ალბანეთში? რატომ?
11: არ მინდოდა ლესასთან ერთ მხარეს წავსულიყავ, მაგრამ იქ კედელი, ამიტომ იქით წავალ. ალბანეთი პატარა ქვეყანაა ბალკანეთში. თეთრი ლაქა ევროპის ტურისტულ როკაზე. პიონერებისა და უცხო გარემოს მოყვარულთათვის ტკბილი ლუკმაა. ნეტავრაბელურ ადგილებს გვიმალავს ალბანეთი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საოცარი აღმოჩენების ქვეყანაში.

0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: კარგი იქნება ალბანეთის გაცნობა მისი ფულიდან დავიწყოთ. ფულს გადამიხურდავით? დიახ. მოკლედ, ჩემი $100. დიდი მადლობა, ნახვამდის. $100 ამ შესანიშნავი ადამიანის წყალობით 12500 ლეკად გადაიქცა. ალბანეთისთვის ეს უზარმაზარი ხანხაა. ევროპასთან შედარებით აქ სასაცილო ფასებია. მანქანის გაქირავება სულ რაღაც 9.95 ევრო. მაწყობს იქნებ ამ ორი დღით მანქანაც ვიქირავ. აბა რა გითხრათ? აქ ასეთი ფასებია. მანქანის ქირავა 10 ევროთ სავსებით რეალურია, მაგრამ არა აქ. ალბანეთი იაფი ქვეყანაა. ამიტომ შემიძლია თავს ტაქსით მგზავრობის უფლებაც მივცე, მაგრამ ჯერჯერობით ფულს დავზოგავ.

0: 250. ტაქსი ზუსტად 10 ჯერ ძვირია. აიღეთ.
1: გადავწყვიტე ალბანეთში მანქანა არ დამეკირავებინა.
0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: უფრო საინტერესო ვარიანტი მაქვს. აი ქალაქში ჩავალ და იქ ყველაფერს მოგიყვებით. გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა. ალბათ ლესია კონდიციონერი ან Mercedes-ში ზის. ხა.
1: რა კარგია კონდიციონერი რომ გვაქვს. მინდა გითხრათ რომ ალბანეთში ისე ცხელა, შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო.
0: სესის ქუჩა.
1: ასე რომ ჩვენ საოცარი ქვეყნის ალბანეთის შესასწავლად მივდივართ. მე სამხრეთისკენ გავემგზავრები, სადაც ყველა მდიდარი ისვენებს და გაჩ

0: ჩვენებთ როგორია ალბანეთის ყველაზე ძვირადღირებული გართობა.
1: მე კი ჩრდილოეთით წავალ, უფრო ღრმად, ალბანური ტრადიციებისა და ყველაზე ლამაზი ადგილების ციებაში. ალბანეთი გამოუკვლეველი ქვეყანაა, ამიტომ ჩვენი მოგზაურობა სავსე იქნება ძალიან განსხვავებული და არაჩვეულებრივი აღმოჩენებით.
0: ქალაქი ტირანა, ლუდოვიკ შლაკუს ქუჩა.
1: აი პირველი აღმოჩენა. ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა. ისე გამოიყურება, როგორც ჩვეული პოსტსაბჭოური ქალაქი. ხომ გავს კიშინიოვს ან მინსკს? ან კრივოი-როგს? ყველა ქალაქში იყო ასეთი კულტურის სახლი. ტირანაში შენობები მართლაც ნამდვილ საბჭოურს ჰგავს. აი მაგალითად როგორც ეს. აბა სხვას რას უნდა ჰგავდეს? თუ მისი პირველი ქვა ხრუშოვმა დადო. არც არაფერს. ალბანეთი დიდი ხნის განმავლობაში აშენებდა კომუნიზმს. მას საკუთარი სტალინის მსგავსი კომუნისტი დიქტატორი ჰყავდა, ენვერ ხოჯა. ის ალბანეთს 40 წელი მართავდა. ხოჯა კომუნიზმის ფანატი იყო. იგი საბჭოთა კავშირს და ჩინეთსაც კი ადანაშაულებდა არა საკმარის კომუნიზმში. ენვერ ხოჯა იმით გახდა ცნობილი, რომ მან 1000 ადამიანი დახვრიტა უცნაური მუხლით, კლასის უნარის შეგრძნების დაკარგვა. ასევე მან ალბანელებს ნებართვის გარეშე ქალაქიდან გასვლა აუკრძალა. დაბრუნების შემდეგ კი მოხსენება უნდა დაეწერათ, რა გააკეთეს და რაზე ილაპარაკეს. ხოჯა იმით იყო პოპულარული, რომ თავის ტუალეტში წითელი უნიტაზი დააყენა, რომელიც ქვეყნის თავისუფლებისათვის დაღუპული კომუნისტების სისხლის სიმბოლო იყო. ერთი სიტყვით, არაორდინალური ადამიანი იყო და ალბანეთის ისტორიასა და მსოფლიო მხედველობაში უზარმაზარი კვალი დატოვა. ეს ენვერ ხოჯას ყოფილი მავზოლეუმია. ის მისი გარდაცვალების შემდეგ პირადად დიქტატორის ქალიშვილმა დააპროექტა. ოდესღაც ის ალბანეთში ყველაზე ძვირფასი შენობა იყო. იდეაში მავზოლეუმი ფარაონების პირამიდის მსგავსი უნდა ყოფილიყო და მისი დიდებულებით აღფრთოვანება უნდა გამოეწვია. მაგრამ ის ახლა უაზრო და შეუხედავი შენობაა, რომელშიც შეგიძლიათ ფილმები გადაიღოთ ზომბებზე. დილით მასზე ბავშვები დარბიან, ღამით კი ნარკომანები იქნებებიან. უცნაური ღირსშესანიშნაობა ქალაქის ცენტრში. სიმახინჯე, რომელსაც არც ანგრევენ, იმიტომ რომ ოდესღაც ძვირფასი შენობა იყო და არც არემონტებენ, იმიტომ რომ საჭირო დართვლიან. და საერთოდ რატომ არის? არის. მე ეს შევძელი. ბოლო დროს ალბანეთი ცდილობს შეიცვალოს. შენდება თანამედროვე შენობები, თანამედროვე სახლები, უფრო ევროპული. ძველებსაც აუმჯობესებენ. მაგარი არა? ერთხელ ტირანას მერმა მიმოიხედა და თქვა: რაღაც მოწყენილად ვცხოვრობთ. ნაცრისფერი, ფერმკრთალი, ხალხისთვის რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ცხოვრება უფრო ნათელი და საინტერესო რომ გახდესო. უფასო მედიცინა, უფასო პარკირება, უფასო მგზავრობა არა. ეს ის არ არის. ის არ არის. აი ეს არის გამოსავალი. ეს არის. ყველა სახლი უნდა გადავღებოთ. ტირანა ნათელ და ფერად ქალაქად უნდა ვაქციოთ და ცხოვრებაც უფრო ნათელი და საინტერესო გახდება. ლამაზია თუ არა, თავად განსაჯეთ.

0: მართლაც ტირანაში ძალიან უცნაურად ერწყმება ერთმანეთს საშინელება და სილამაზე. ბაირამ კურის ბულვარი.
1: ალბანეთში ჩემთვის პირველი აღმოჩენა ის იყო, რომ ქუჩებში არარეალურად ბევრი მერსედესი დადის.
0: ჩემი აზრით აქ უფრო მეტია ვიდრე მის სამშობლოში, გერმანიაში.
1: 28 ნოემბრის ქუჩა.
0: იმდენი მერსედესია ვერც ფეხით გაივლიდა, ვერც მანქანით. მართლა, მერსედესი. ადგილობრივები ამ მოდელს ტერმინატორს ეძახიან, იმიტომ რომ არასოდეს ხდება. საქმე იმაშია, რომ კომუნიზმის დროს ენვერ ხოჯას გარდა მანქანა არავის ყავდა. ის მერსედესით დადიოდა. მას მერი ალბანელებისთვის მერსედესი უფუნების მწვერვალი და კეთილდღეობის სიმბოლო გახდა. გარდა ამისა, ალბანეთი მოპარული მანქანების მსოფლიო ცენტრია. აქ ისინი მთელი ევროპიდან ჩამოყავთ, შლიან, აწყობენ, ახალ საბუთებს უკეთებენ და როგორც ლეგალურს ისე ღირიან. თან ძალიან იაფად. რა ღირს ეს სრულყოფილი მერსედესი? აბა რა ღირს? რა ღირს მითხარით? ეს? 700 ევრო? 700 ევრო? ცუდია უკროს პარათი რომ არ მაქვს. ერთდროულად 100 ალს ვიღებდი. მოკლედ ეს მანქანა იტალიიდან ჩამოვიდა. იტალიელები თავიანთ მანქანებს ალბანელებზე ღირიან. მერე იტალიაში ამბობენ, რომ მანქანა მოპარეს და დაზღვევას იღებენ. და ყველა ბედნიერია. იტალიის მოედანი.
1: ალბანეთში მანქანის კერაობა ძალიან იაფია და უკროს ბარათის მქონე ადამიანისთვის რაღაცნაირად ბანალური. ამიტომ აქ მე მას უბრალოდ ვიყიდი. აი ამას ვიყიდი. არა, აი იმას. ყავისფერს. აი ამას დიდია. ზუსტად ჩემი ფეხების შესაფერისი. იასამნის ფერი. ჩემი საყვარელი ფერია. რამდენიმე საათის დაკარგვის და ორი გამყიდველის გატანჯვის შემდეგ არჩევანზე ჩამოყალიბდი. ალბათ ამას ავიღებ. მართალია ის ცოტა ძველი და გაცვეთილია, მაგრამ საიდუმლოდ მითხრეს, რომ ის ერთადერთი არანაკურდალი მანქანაა. სკანდერბერგის მოედანი.
0: კიდევ ერთი აღმოჩენა ის არის, რომ ალბანეთი

0: სკანდერბეგის მოედანი.
1: კიდევ ერთი აღმოჩენა ის არის, რომ ალბანეთი ძველი მეჩეთი ფიზიკურად ვერ დაიდებს ყველა მსურველს, ამიტომ ხალხი ქუჩებში გამოდის და ქუჩები მეჩეთად გადაიქცევა. ამავდროულად ალბანეთში მუსულმანობა რაღაც უშუალოა. აქ

0: ალბანეთს კი მსოფლიოში პირველი ათეისტური ქვეყანა უწოდა. დღეს აქ ისლამი კვლავ ცოცხლდება, ამიტომ ტირანას ერთ ქუჩაზე შეიძლება გოგონები ხიჯაბებშიც ნახოთ და სტუდენტები შორტებშიც. შეხედეთ? მუსულმანური ქვეყნისთვის საკმაოდ მოკლე ქვედაბოლოებია. ტირანა ელბასანის გზატკეცილი.
1: აი ალბანეთის კიდევ ერთი მახასიათებელი. ისიც ენვერ ხოჯასთან არის დაკავშირებული. ეს ბეტონის ბუნკერებია. მიხალა დურის ქუჩა.
0: ტირანაში სეირნობისას ბუნკერს აუცილებლად შეხვდები. ალბანეთში მოგზაურობისას ბუნკერს ვერ აცდები. ალბანეთის დიქტატორს ფობია ჰქონდა. მას ეშინოდა, რომ ალბანეთს მტერი თავს დაესხმოდა. ამიტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბეტონის სოკოების აშენება ბრძანა. პატარები ერთი ადამიანისთვის, საშუალო ოჯახისთვის და დიდები მთელი ოცეულისთვის, სულ 700,000 ბუნკერია. ქვეყნის 4 მოსახლეზე ერთი ბუნკერია. თავისთვის კი ენვერმა მეფე ბუნკერი ააშენა. 800 მეტრის სიღრმეზე, რესტორნით, საძინებლით და ასობით სხვა ოთახით. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ალბანეთს თავს არავინ დასხმია. ბუნკერები კი ეზოებში, მთებში და ზღვაზეც კი დარჩა. მაგრამ მათი აღების უფლება არ გაქვს. დგას ბუნკერი ეზოში და უნდა იდგეს, იმიტომ რომ ის თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაა. ბუნკერები ალბანელების ცხოვრების ნაწილი გახდა. მასში ინახავენ მარინადებს. მოზარდები უმწიგლობას ელევიან. უკვე ღამის კლუბებს და ჰოსტელებსაც კი ხსნიან. დღეს ალბანეთში ბუნკერი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც ეიფელის კოშკი საფრანგეთში და ბიგ ბენი ინგლისში. რა უნდა თქვა, როცა ალბანეთში მთავარი სუვენირი ბუნკერის ფორმის საფერფლია. ყველა გემოვნების შესაფერისი ბუნკერებია, ყველაზე პატარიდან დაწყებული, ყველაზე დიდით დამთავრებული. შეგიძლიათ სპილოებივით ჩამსკრივოთ. სამოცდამეთხუთმეტე მაგისტრალი.
1: ალბანეთი არ არის ტურისტებისთვის მოწყობილი ქვეყანა. ოქროს ბარათიანმა მდიდარმა კი საერთოდ არ იცის ფული რაში დახარჯოს. კარგი, ყველაფერს თანამიმდევრულად მოვსინჯა. პირველ რიგში რაფტინგზე წავედი. ეს მთის მდინარეზე ნავით დაშვებას ნიშნავს. რაფტინგზე არასოდეს ყოფილა. ტელევიზორში კი მინახავს, როგორ ტრიალებენ ნავები. ადამიანები ქვებზე ეხეთქებიან. ნეტავ რამე არ მოვიტეხო. ხილათ უნდა ვიყო. რაფტინგი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია. ახლა კი ვნახავთ, რას ნიშნავს კაცრი ალბანური რაფტინგი. თქვენ უყურებთ ლესენიკი წუხს და ალბანურ რაფტინგს. ჯერ არ არის საშიში, მაგრამ წინ ნამდვილად ხიფათი მელის.

0: ბიჭებო, ბანკო ხომ არ წამოგიღიათ? დაარიგეთ. ეს ფინიშია?
1: არა.
0: არა. კარგია. კიდევ ნახევარი დღე მოუსვათ. 2 საათი. რატომ არ მითხარით, ჟურნალს მაინც წამოვიღებდი. ამბობს მალე საშიში იქნებაო. სადღაც აპრილში. როცა თოვლი დნება.
1: მოუსვით, მოუსვით.
0: კარგი, კარგი. უკვე 4 საათია ნიჩაბს უსვა. მოკლედ, ალბანური რაფტინგის ყველაზე ექსტრემალური მომენტი ფაქიზის სამანქანო ხიდის ქვეშ გავლა იყო. საშიშია? დაუნდობელია ალბანური რაფტინგი.

0: შეიძლება მზის დარტყმა მიიღოთ, დაგეძინოთ, დაიღალოთ, გამოიძინოთ, გადაიტვირთოთ. ყველაზე საშინელი რაც შეიძლება შეგემთხვეთ, ისა რომ წყალმა დაგასველოთ. Бульвари Блу.
1: Тиранаში საინტერესო ადგილებს სულ რამდენიმე საათში მოიგო. ამიტომ ავტობუსში ჩავდი და ჩრდილოეთით ალბანეთის ძველ დედაქალაქ კროიაში წავედი. სპათაშორის ასეთი ქალაქის სახელების ნიშნები აქ ახლახანს გაჩნდა. ენვერ ხოჯას დროს დასახლებული ადგილების ქუჩების და სახლების ნომრების მაჩვენებლები არ იყო. ისინი სპეციალურად მოხსნეს, რათა სავარაუდო დამპყრობლისთვის კვალი აერიათ. როია პატარა ქალაქია, გრამიტის სახურავიანი სახლებითა და გორაზე ციხე სიმაგრის ნანგრევებით. უმჯობესია ასეთ ადგილებში ვეძებოთ ალბანური ტრადიციები. აი კიდევ ერთი აღმოჩენა. თითქოს ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, მაგრამ რომ დააკვირდები, მაინც განსხვავებულია. განცხადებების დაფაზე ნეკროლოგებია გაკრული. პირველ რიგში ამ გზით ყველა შთამომავალი გაიგებს წინაპრის გარდაცვალების ამბავს და თავის უფლებებს წარადგენს. მეორეც ის, რომ პირადად არავის დაბადება არ გიწევთ გასვენებაში. ყველა დაინახავს და ვისაც უნდა, თავად მოვა. ეს კი ნამდვილად საშიში ტრადიციაა. თელ ალბანეთში შევხვდებათ ჯვარცმული ფუმფულა დათვები, ან დაკიდებული თოჯინები. ამ ხერხით ალბანელები თავს ბოროტი სულებისგან იცავენ. სულები ფიქრობენ, რომ რადგან აქ ასეთი სასტიკი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც დათვებს აწამებენ, უმჯობესია მათგან თავი შორს დაიჭირონ. მაგრამ ახალი ქვეყნის კარგად გაცნობის საუკეთესო ხერხი მისი ტრადიციული სამზარეულოს დაგემოვნებაა. გამარჯობა. რამე ალბანური გნებავთ? დიახ. მაშინ ტავე კოზი გასინჯეთ, ტავე კოზი. კემრიელია? დიახ. კარგი. მაშინ მოიტანეთ. არც კი მაინტერესებს რა ღირს, იმიტომ რომ ამას გავწდები. დიდი მადლობა. არაფრის. მე ალბანური ეროვნული კერძი შევუმატე. ცხვრის ხორცი იოგურტში, რომელსაც სახლის ხუმელში ტიხის კეცებზე ამზადებენ. ძალიან გემრიელის მონი აქვს.
2: ვაი.
1: ძალიან ნაზი, საკმაოდ ნაზი ხორცია. და გემო.
2: такая
1: მოწყობა მომჟავო დაყვება. ძალიან გემრიელი, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ სოუსი კი არ არის, იოგურტია. როგორც ჩანს, მხოლოდ მუსულმანებს შეუძლიათ ცხვრის ხორცის ასე გემრიელად მომზადება. არც უნიაქს, არც მძაფრი გემო. მაგარია. და კიდევ, ალბანურ რესტორნებში სრულიად უფასოდ მოაქვთ გახოხული პური ზეითუნის სერით და სანელებლებით. ესე ძალიან გემრიელია. ჩირველობა ჩემი ცოდვა. 1120. მაქვს ამის საშუალება. 1120, თუმცა მეგონა რომ ნაკლები დამიჭდებოდა. 1000. ევროპელებისთვის ეს რა თქმა უნდა გაბიკებია. ჩვენი ტურისტისთვის კი კარგი, მოსაწყენ თემებზე აღარ ვილაპარაკებთ. მერვე გზატკეცილი.
0: პირველი გასართობი დიდად არ მომეწონა. ამიტომ უფრო ძვირად ღირებულ და ექსტრემალურ გართობას ავირჩევ. ღმერთო, რა სიმაღლეა. რაღაცას გეტყვით. აქ ერთი გართობა, პარაპლანით ფრენა. ჩვეულებრივი პარაპლანი პლაჟზე ეშვება. ჩემი ოქროს ბარათის გამოყენება მომიწევს და ამ სილამაზის ზემოდან ჩვენება. იმედი მაქვს საშიში არ იქნება. აქაც თავიდან მე ყველაფერი კარგად არ ამეწყო. ბიჭებო. ბიჭებო, თავზე გადამეფარა. მორჩა, ეს ნიშანია. ეს ნამდვილად ნიშანია. ჩვენ

0: Мучаш и рагац мебрес.
1: Кехай.
0: Гамарджоба мелеса вар. Шемдек инструктори მოვიდა და კიდევ უფრო გამახარა.
2: 3 კილომეტრი უნდა ვიფრინოთ.
0: 3 კილომეტრი
2: 900 მეტრის სიმაღლიდან გადავხტებით.
0: არა, მე მითხრეს რომ 500 მეტრის სიმაღლიდან. შემდეგ ზურგზე სპეციალური ტომა რა მიმამაგრეს. ფუძის ძვალი რომ არ გადავიტახო. და წავიდა. ტუალეტში წასვლას უკვე ვეღარ ვასწრებ. რაც გერბიან საფასურის წამყვანი ვარ, ბევრჯერ მომიწია გადმოხტომა წყვინთვაც და ბევრი სხვა ექსტრემალური რაღაცების კეთება. მაგრამ ასეთი საშინელი ინსტრუქტაჟი ჯერ არ მინახავს. როგორც წესი, ინსტრუქტორი კლიენტის გვერდითაა, უხსნის რა როგორ გააკეთოს და მორალურად ამხნევებს. აქ კი უბრალოდ დავავიწყდი. არ გადავხტები. ძალიან მეშინია. ძალიან მეშინია, ძალიან მაღალია. ჯანდაბა. მე კი უბრალოდ მოვიდა და თქვა, გაფრინდით. არა, არა, არა, არ მინდა. არ მინდა, ფთხოთ, არ გადავხტები. არა, არ შემიძლია. საკმარისია. გადავხტარ ვარ კიდეც და უამრავი სხვა რამ მიკეთებია ბოდიში. არ მინდა, ძალიან მაღალია. ბოდიში.
2: დაწყნარდი. არ არის პრობლემა. მოგეშენია. მოეშე.
0: შვილი მყავს გასაჩენი. იცით ეს რა ექსტრემია. არ მჭირდება ასეთი სერვისი. აიღე შენი კამერა. ბოდიში. არ გადმოხტი, არ გადმოხტი, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან შემეშინდა. ვერც კი ხვდები რა უნდა მოგიყვედა, რა უნდა მოკაჩო. როგორ დაჯდე, როგორ დაეშვა, ამისთვის ხომ უნდა მოგამზადონ. კარგი მორჩა. 851 გზატკეცილი.
2: მე კი ჩემს გზას ალბანეთის ჩრდილოეთ მხარეში, ქალაქ შკოდერში განვაგრძობ. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი თანატოლები არიან ათენი და რომი. და ღამეც აქ დავჭები. შკოდერში შეგიძლიათ საწოლი ადგილი $10-ად ნახოთ. რადგან ფული მაქვს, ამიტომ უფრო საინტერესო ადგილას დავსახლდები. სადღაც აქ. ბევრ ქალაქში არის ჰოსტელები ხელოვანი ადამიანებისთვის. შკოდერშიც არის მსგავსი. გამარჯობა. მას ქვია მიკასა ესტუკასა. ანუ ჩემი სახლი, შენი სახლია. გამარჯობა. მიყვარს ესეთი ადგილები, სადაც უამრავი ძველმანია და შეგიძლია ათვალიერო, ათვალიერო, ათვალიერო. ეს კი ჰოსტელის მეპატრონია, ქალბატონი ალმა. ამბობს, რომ ჯერ მაჩვენებს და მერე ფასზე დავილაპარაკებთ. სინამდვილეში ჰოსტელი ალმას სახლია, ის 100 მეტი წლისა. აქ დიასახლისი ყველა წინაპარი ცხოვრობდა. და აი ჩემი ოთახიც. ერთ ოთახიან ბინას უფრო გავს. საწოლი, მაგიდა, საკუთარი სამზარეულო, მეგობრები, ცალკე ოთახი თავისივე სამზარეულოთი და აბაზანით, შესანიშნავი king size-ის ზომის საწოლით. ეს ოთახი დღეში 30 ევრო ღირს, თან საუზმეც შედის. მომწონს, რა თქმა უნდა, მომწონს. მერვე მაგისტრალი.
0: ეს ვიზამთ, ალბანეთში გართობაში არ გამიმართლა. ახლა ვნახოთ მდიდარ ტურისტებს, როგორ უმასპინძლდებიან. ალბანეთის ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი ქალაქ სარანდაში იმყოფება. და ის არაჩვეულებრივ ადგილას, ძველ ციხესიმაგრეში მდებარეობს. ჩემგან მარჯვნივ შუა საუკუნოვანი ციხელეკურსია. ჩემგან მარცხნივ ცნობილი ბერძნული კუნძული კორფუ. არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლა. მე კი აქ უბრალოდ საჭმელად მოვედი. მე რესტორანში ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევკვეთე. ზღვის პროდუქტები გრილზე და ალბანური წითელი ღვინო.
2: მეც ციხესიმაგრისკენ გავემართები. შკოდრაში მყოფი ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია, რომ როზაფის ძველ ციხესიმაგრეში ავიდეს.
0: ჰოსტელი მიკასა ესტო კასა.
2: მეგობრებო, ველოსიპედის ერთი დღით ქირაობა 3 ევრო დღეს. ცოდვა იქნება, რომ არ ვისარგებლო. დღეში 3 ევრო. Ну, а себе вряд ли просто рапат мне вот сейчас и макрестан.

0: ციხე უკვე 2400 წელია რა დგას. და იცით რატომ? ეს მთელი ისტორია. მოკლედ, ეს დაახლოებით 2500 წლის წინ მოხდა. სამი ძმა ვერაფრით ვერ აშენებდა ციხეს. ის სულ ინგრეოდა. ციხე რომ აღარ დანგრეულიყო, გადაწყვიტეს სხვერპლი შეეწირათ და კედელში ჩაეყოლებინათ პირველი ქალი, რომელიც მათთან მივიდოდა. ეს უმცროსი ძმის მეუღლე, ულამაზესი როზაფა აღმოჩნდა. გოგონა ევედრებოდა, როგორ უნდა ვაჭამორცე ჩემს ჩვილსო. ძმებმა ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა, გადაწყვიტეს, რომ ის შვილთან ერთად ჩაემარხათ. სხვათაშორის ითვლება, რომ ბალკანეთში ეს ყველაზე კარგად შენარჩუნებული ციხეა. ვისაც ისტორია და ძველი ნანგრევები არ აინტერესებს, მაინც უნდა ამოვიდეს აქ. თუნდაც მხოლოდ ამის გამო. აი ასე ცხოვრობ მთელი ცხოვრება და ვერც კი წარმოგიდგენია, რომ ალბანეთი ლამაზია.
1: მინდა იმ შესანიშნავი ქვეყნის ადგილგრძელო დავლიო, რომელიც ახლა გავიცანი.
0: ლეკურსის ციხესიმაგრე.
1: ალბანეთს გაუმარჯოს. ალბანეთო, შენ გაგიმარჯოს. ყველა უკეთ რომ დავინახო. კრევეტები. რვაფეხები. კალმარები. სულ ახალია. ახლა ხან ამოიყვანეს ზღვიდან. ზღვის ფსკერიდან. €20. რა მე შეცდომა ხომ არ არის? Hostel mi casa es tu casa.
0: Se друзья. Морча მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა.
1: მდიდარი ადამიანი ღამის გასათევად
0: მერვე მაგისტრალი.
1: ქალაქ ხიმარაში უნდა გაემგზავროს. აქ ქვეყანაში ერთადერთი სასტუმროა საპრეზიდენტო ნომრით. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რაპოსი. საღამშვიდობისა, საღამშვიდობის. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. მადლობ. კარგად დაისვენეთ. მადლობ. ძალიან მეძინება. არტალი გითხრათ ხუთ ვარსკვლავიან საერთოდ არ გავს. და საერთოდ ვერ ხვდები უკვე ნომერში ვარ თუ ჯერ ფოია. იცით, მთელი დღე საჭესთან ჯდომის მერე ოთახის დათვალიერების თავიც არ მქონდა. ლოგინზე დავეგდე და უგონოდ გავითიშე. Hostel mi casa es tu casa.
0: Დილამ შედობისა. დილო უთენია ალდეკი. უფასოდ ვისაუზმე? და ალბანეთის ულამაზეს ადგილას. ტბა კამანზე გავემართე. ნუ ყოველ შემთხვევაში თავად ალბანელები ასეთვლიან. წინ მომაკვდინებელ სერპანტინზე სამარშრუტო ტაქსით 2 საათიანი მგზავრობა მელის. იმედი მაქვს ამათ ნამდვილად ღირს.
2: Вау. Озеро Камани. Оно образовалось.
0: Эст бамас შემდეგ გაჩნდა, რაც ადგილობრივი მდინარე კაშხალით გადაკეტეს. წყალმახეობა დატბორა და ეს ლამაზი ადგილი წარმოიქმნა. И теперь ახლა კი აქ ტურისტებს ასეირნებენ. ექსკურსია $35 ღირს. მართალი გითხრათ, თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტია. სამაგიეროდ საფასურში სადილი შედის. ცუდად არ შხერს.

ამ ადგილს ალბანურ ალპებს ეძახიან. თუმცა მე სხვა ქვეყანას უფრო ვამსკავსები. ნორვეგიას გავს, ხომ იცით ნორვეგიული ფიორდები? მაგარია. 4 კილომეტრიანი მთები და მთის მდინარე. ძალიან ლამაზია. და რაც გახარებს, არის ის, რომ გარშემო არც ერთი ტურისტი არ არის. ჯერჯერობით ალბანეთში ეს ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო აღმოჩენაა. როცა ნავით სეირნობა მოგვეზრდებათ, ტურისტებს კატინულ მდინარეში აბანავებენ. ხელი წლის განმავლობაში წყლის ტემპერატურა +5 გრადუსია. ცივა ძალიან. შემდეგ კი ალბანური გემრიელობებით გიმასპინძლდებიან. სახლის ყველი, ღორის ხორცი და საკონლის ხორცის წვნიანი. ოხ, როგორი სილამაზეა. ეს ალბანეთში საუკეთესო რამაა, რაშიც $35 დახარჯავთ. ძალიან მაგარია.

0: სასტუმრო რაბოსი.
1: მეკი სადილამდე მეძინა. შემდეგ აუშივიც ურავე. კატერი ვიქირავე და იმ ადგილას წავედი, რომელსაც ალბანეთის რივიერას უწოდებენ. აქ ყველაზე სუფთა ზღვა და ალბანეთში საუკეთესო სანაპიროებია. აქ შეძლებული ალბანელები და მდიდარი იტალიელი ტურისტები ისვენებენ. ქალაქი შენჯინი, ვულსონის სანაპირო.
0: მე კი ქალაქ შენჯინში ჩამოვედი. უბრალო ალბანელების ადგილობრივი კურორტია. წყალი. ყველაფერი დაკავებულია. აი, აი მორჩა, ჩემია. აქ არავის ნივთები არ დევს. რაც ნიშნავს, რომ ჩემი ნივთების ადგილია. ალბანეთის პლაჟებზე ახლა არის ბევრი ხალხი, თორემ ენვერ ხოჯას დროს ზღვაზე დასვენება მხოლოდ პარტიის მეთაურებისთვის იყო ნებადართული. უბრალო ხალხს აუხსნეს, რომ ზღვის სანაპირო სტრატეგიული საომარი ობიექტია და აქ მხოლოდ ბუნკერების ადგილია და საერთოდ დასვენების დრო არ არის. კომუნიზმი უნდა აბაშენოთო.
1: ამიტომ ალბანეთში ბევრი გამოუკვლევი, აუთვისებელი გამჭვირვალე ფირუზისფერი წყლიანი პლაჟებია.

0: სუფთა და თბილი ზღვა. ლამაზი პლაჟები. ხელმისაწვდომი ფასები. ვიზა არ გჭირდებათ. და თან თუ ოქროს ბარათი გაქვს. ოხ მეგობრებო. უკვე მომწონს ალბანეთი. აღმოჩნდა რომ ალბანეთი კარგი ქვეყანაა. ადრე რატომ არ მსმენია მის შესახებ?
1: ალბანელები ახლა ეჩვენებიან სანაპიროზე დასვენებას. ალბათ ამიტომაც არ აქვთ ჯერ პლაჟზე დასვენების კულტურა.

0: ქალაქი ტირანა, ალი დემის ქუჩა.
1: ჯერ არ ყოფილ ხარ თალბანეთში. შესანიშნავი მიზეზი გაქვთ ჩამოსასვლელად. გარდა იმისა, რომ აქ უამრავ გართობას ნახავთ, კიდევ აქ ჩემგან 100 დოლარიანი ბოთლი გელოდებათ. მეგობრებო, ალბანეთში ჩვენი განძი დედაქალაქ ტირანაში არის დამალული. იმისათვის, რომ იპოვოთ სასწრაფოდ ალი დელის ქუჩის დასაწყისში გაემართეთ. იქ მაღალი ქვის ღობესთან ბუჩქებში გელოდებათ სანუკვარი 100 დოლარი. წარმატებები.
0: ალბანეთი ორმაგ შტაბეჭდილებას გვიტოვებს. მართლაც ტირანაში საშინელი შესანიშნავთან ძალიან უჩვეულოდ არის შერწყმული. უსახური ნაგებობები და ჭუჭი, რა თქმა უნდა, ტურისტს აფრთხობს. არც ანგრევენ, იმიტომ რომ ოდესღაც ძვირფასი შენობა იყო და არც არემონტებენ, იმიტომ რომ არაფერში გამოადგებათ. რაში სჭირდებათ? აქ ექსკლუზიური გართობა ჯერ არ არსებობს. სერვისი კი ჯერ კიდევ ნულზეა.
1: აიღე შენი კამერა. ბოდიში.
0: მაგრამ მეორე მხრივ, ალბანეთი ევროპის უკანასკნელი ხელუხლებელი კუთხეა. 4 კილომეტრიანი მთები და მთის მდინარე. ის ჯერ არ არის ტურისტებისგან გაფუჭებული. მისი ფერები ნამდვილია და არასაჩვენებელი. ეს ნამდვილად საშიში ტრადიციაა. ალბანეთი გადაუშტელი ციგნია, რომლის კითხვაც ახლა უნდა დაიწყოს. აი ასე, ატარებ მთელ ცხოვრებას და არც კი იცი, რომ ალბანეთი ასეთი ლამაზია.
1: სუფთა და თბილი ზღვა, ლამაზი სანაპიროები, ხელმისაწვდომი ფასები, ვიზა არ გჭირდებათ.
0: ხოთე? ძალიან მაგარია.

0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: როგორც ხედავ, ღარიბ ბიჭუნას ყავის პულის დარჩა. გამარჯობა.
0: ხომ არ დაგპატიჟო?
1: მიდი.
0: უპრობლემოდ. მაგრამ მოდი შემდეგ ქალაქში დაგპატიჟე.
1: მივხვდი.
0: როგორ მოგეწონა? მოყევი.
1: მე ალბანეთი აღმოვაჩინე. აღმოჩნდა რომ ის ლამაზია. ჟენჩკა, ძალიან ლამაზია.
0: კი, გეთანხმები.
1: აქ უამრავი გართობა. გინდა კატერი იქირავე და ღია ზღვაში გაძვრდი, გინდა პარაპლანეტი ფრინე.
0: პარაპლანეტი ფრინე?
1: არა. ყველაზე მთავარი კი ზღვაა. ულამაზესი ფიროზისფერი ზღვა.
0: ზღვა?
1: დიახ.
0: ალბანეთში დასასვენებლად თუ წახვალ, მაშინ მხოლოდ ჩრდილოეთისკენ უნდა წახვიდე, სადაც მთები და ტბებია. ეს შესანიშნავია. ჩვენი თვით მფრინავი გამოაცხადეს, წავედით.
1: მე მერსედესი ვიყიდე.
0: რატომ? ალბანეთში სულ მომპარული მერსედესებია.
1: იქ დავაყენე, იქ ფილმი მოიპაროს.
0: მოიცადე ბოდიში. ალბანეთში არა ნახურდალი მერსედესი, სასაცილოა, აბა სად არის?
1: იქ დგას, ელოდება როდის მოიპარავენ.
0: იქოქება. დადის. და უკრავს.
2: очень красиво.
1: ძალიან ლამაზია, როცა. როგორ ამბობდი, როდესაც ქუჩებში მთები იშლება.
2: заправка.
1: бензинга самотисадгори. расми сигналы, расми сигналы. წრეზე უნდა გავიდე. ეს ხომ ალბანეთია.
0: კიდევ ერთი დუბლი მომეცი.
1: ჟენია, საშიში არაფერია. ამ თვითმფრინავის რემონტი $3 დაგიჯდება.
0: მე ვიფიქრე რომ იქ გაჩერდებოდი. კარგი, გავაგრძელებ. მე გავიმარჯვე.
1: სწორედ ამ სახლში ეკითხებოდა პატარა ენვერს მისი დედიკო, რომ გაიზრდები, ვინ უნდა გამოხვიდეო. ის კი პასუხობდა: სისხლიანი დიქტატორიო. დედა ხმამაღლა იცინოდა და მისი შვილის იუმორის გრძნობა აოცებდა. კიდევ ერთი ყავა ქალბატონს. ისევ მე და ჩემი ჰიტ პარადი. ალბანეთის საუკეთესო სანაპიროების ხუთეული.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან.

ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მე-4 ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტოს სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მე-4 ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქ მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მე-10 საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალული. ტაძარში 2 80 მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა

სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ ხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. თავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღე გრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი სვალბარდი ლონგირი.
3: ძალიან ცივა.
2: რეიტუზი წამოღებული გაქვს?
3: წამოვიღე. შეეგებეთ, ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა ტოდორენკო. მოგესალმებით მეგობრებოს, გადაცემა გერბიან საფასურია და დღეს მე და რეგინა ასე სპეციალურად გამომეწყვეთ.
2: ჩვენ პოლარულ წრეზე ვართ, იქ სადაც მთელი ღამე მზეანებს და სადაც ადამიანებზე მეტი თეთრი დათვები ცხოვრობენ.
3: იქ სადაც მუდმივი გამყინვარება, ერთი

0: სიტყვით ჩვენ შპიცბერგენში ჩამოვედით.
1: და რას ნიშნავს მუდმივი გამყინვარება?
0: დაახლოებით საყნულეს გავს, სადაც გავყვების ფუნქცია არ არის.
1: გავიგე.
0: მოდი იცი რა გავაკეთოთ. ახლა მონეტა ავაგდოთ. და შენ წახვალ და შენი თითებით ეცდები რომ სადმე გავღვე.
1: იცი რა, უკვე გავიყინე, მიდი ააგდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: რა თქმა უნდა, სხვა რა დაგჭენია. ცივი ხელები გაწიე.
1: მოპატიე. მოვიგე. იცი რა მინდა გითხრა?
0: ნუ რაფერს მეტყვი.
1: იარაღი იქ ირავე, დათვები შეგჭამენ.
0: წადი აქედან.
1: მე კი არ შემჭამენ. რა ბედნიერება. შეიძლება. ვინ იცის? სად არის ჩემი ბარათი?
2: Шпицбергени,
1: норвегიულად იგივე სვალბარდი, გაყინული არქიპელაგია სამყაროს თავზე. აქ მზე 6 თვის განმავლობაში არ ჩადის. აქ პოლარულ დათვებს უფრო ხშირად შეხვდებით, ვიდრე ადამიანებს. ადამიანები მკაცრი ბუნების კანონებით ცხოვრობენ. დღეს გერბიან საფასური თავის უკიდურეს ჩრდილოეთ მოგზაურობაში მიემგზავრება.

0: Шпицбергенზე ამ მანქანას წელიწადში ერთხელ ქირაობენ.
1: აეროპორტი სვალბარდი ლონგეირი.
0: კუნძულზე ის ყველაზე ნაკლებად პოპულარული ტრანსპორტია. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს. მე კი ბევრი ფული მაქვს. 2 дня. ორი დღე კუნძულზე ბრუტალური Hammer H2 მატარებს. ასეთ ტანკს არც ცუდი გზების ეშინია და არც თეთრი დათვების. ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება. აეროპორტი სვალბარდი ლონგიირი.
1: ჩვეულებრივ მოგდავს აეროპორტიდან მხოლოდ ავტობუსით შეუძლია წასვლა. განდეგი. შემდეგი ავტობუსი 1 საათში მოვა და ბილეთი 77 კრონა ღირს. უნდა გადავახურდავო. თბილი აეროპორტი კარგია. გამარჯობა. შეგიძლიათ ამეხმაროთ, სად შემიძლია ფულის გადახურდავება?
0: კალაქში.
1: კალაქში?
0: დიახ,
1: გასაგებია. მადლობა. ფულის გადახურდავება მხოლოდ კალაქში შემიძლია. მოიცა, მოიცა, მოიცა. მოიცა. რეგინა.
0: რეგინა.
1: პრობლემა მაქვს. ფულის გადასახურდაებელი ქალაქშია. $100 ვერ ვახურდავებ.
0: დროზე წადით.
1: შეგიძლია წამიყვანო?
0: საათ.
1: ქალაქამდე. ხო.
0: ხედავდე და მიწა მრგვალია. ყველაფერი ბუმერანგებით გიბრუნდება.
1: ხო, ძალიან ხო.
0: ბილბაოში როგორ მოიქეცი?
1: გასეირნება არ გინდა? ავტობუსით.
0: ჟენიშკა, საკუთარი საქციელის გამო პასუხი უნდა აგო, მორჩა.
1: ყინავს. ბილბაოში ასე არციოდა. რეგინა.
0: რა თქმა უნდა.
1: რეგინა, ძალიან გთხოვ.
0: ნახვამდის.
1: გთხოვ, წამიყვანე, სერიოზულად.
0: მე მაშინ ძალიან მციოდა, ვტიროდი.

0: ვერაფერს ვიზამ. ადგილობრივი ფულის გარეშე უახლოეს ქალაქამდე ფეხით მომიწევს სიარული.
1: ახლა სინდისი მაწუხებს. რომ გაიყინოს? მისი ბრალია.
0: შპიცბერგენში საშინელი ღინვა და ცივი ქარი უბერავს. აქ ზაფხულშიც კი იშვიათად არის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე. რაჭანდაბა. აი ისიც. პოლარული ზაფხული. ბაბუა წვერა იზრდება. კაცრი ჩრდილოელი ბაბუა წვერები. ქარი მე უფრო წამიღებს ვიდრე მათ. სწორედ ასეთი მუდმივი სიცივის გამო შპიცბერგენში მსოფლიოში ყველაზე უცნაური და უჩვეულო ნაგებობა. მსოფლიო თესლის ბანკი. იგივე განკითხვის დღის საცავი ააშენეს. ეს ბეტონის ბუნკერი ღრმად შედის გრანიტის კლდეში. მასში კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მცენარეების თესლს ინახავენ. ატომური ომის ან მეტეორის ჩამოვარდნის შემთხვევაში მას დედამიწაზე სიცოცხლის თავიდან ასაღორძინებლად გამოიყენებენ. აბა. დაკეტილია? აი. ხედავთ? იქნებ მე ერთადერთი გადარჩენილი ვარ ამ აპოკალიფსის შემდეგ. ჰილმარ ექსტენსის გზა.
1: შპიცბერგენი განსაკუთრებული ტერიტორიაა. ფორმალურად ის ნორვეგიას ეკუთვნის და ნორვეგიის კანონებს ექვემდებარება. მაგრამ სპეციალური შეთანხმების საფუძველზე დაახლოებით 50 ქვეყანა შეუძლია ამ ტერიტორიაზე თავისი დასახლებების შექმნას. მოიპოვოს ნახშირი და დაიჭიროს თევზი. დღეს შპიცბერგენში 3 ნორვეგიული სოფელია. პოლონური სადგური, ერთი მოქმედი რუსული სოფელი და 2 დაკონსერვებული. ჩვენ კონძულის ყველაზე დიდ ქალაქში ლონგირში მოვედით. აქ არის 25 სხვადასხვა ფერის სახლი, 3 ქუჩა და 1 სუპერმარკეტი. ჩემი ჩრდილოური თავგადასავლის დაწყებამდე სასტუმროში მივედი. კარგია, თვილა.
2: კстати,
1: სხვათა შორის, ეს შპიცბერგენის დამახასიათებელი ნიშანია. სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, ღარიბულ ქოხში თუ ფეშენებელ სასტუმროში, ან რესტორანში, მაშინვე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ეს ძველი ტრადიცია. ადრე ლონგირში მაღაროელები ცხოვრობდნენ და სახში ნახშირი რომ არ შეეტანათ, ფეხსაცმელს შესასვლელშივე იხდიდნენ. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგზანდით. თქვენი საუკეთესო ოთახი მინდა. დაჯავშნილი გაქვთ? არა. თუ თქვენ ლუქსი გინდათ, ის წინასწარ უნდა დაჯავშნოთ. ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე. იქნებ სხვა ნომერი იყოს? იაფასიანი ნომერი გვაქვს. წარმოგიდგენიათ ამ სასტუმროში მოსახვედრად ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე უნდა დარეკოთ.
2: как минимум

0: ეს დერეფანი გვირებს მაგონებს. სასტუმრო ბეის კემპი, ყველაზე უცნაური სასტუმროა შპიცბერგენში. ის ქვენი ხშირის მაღაროს მოგაგონებთ. კედლებზე ხის საყრდენებია. თავად კედლები კი ნახშირივით შავია. ესეც ჩემი ნომერი.
1: Штольня номер
0: 9. Номер 9. ცოტა საშიშად გამოიყურება.
1: Просто
0: Намдвили соплис банакия.
1: В деревне.
0: Всё. Ой, лапери хешия часмули. Шехедат, асети хом бебиас აქვს აგარაგზე. ნახსავი ხალიჩა.
1: Мне достаточно
0: 22 долларов. სამკაციანი ნომერი მერგო. ეს მონადირის კოხის სტილშია შესრულებული. სიმართლე გითხრათ, უფრო ხელოსნის სახს გას. უსტორმასტორო კედლები. სკამები მორებისგან. ძველი ყუთისგან შეკრული თარო. მაგიდის მაგივრად კი საერთოდ ქვადებს. ოთხასი მეტრი ლონგი ირამდე.

0: 40 წუთში მეც მივედი შპიცბერგენის მთავარ დასახლებამდე. ქალაქ ლონგიერში. ქალაქი როგორ? შორიდანის პოლარული მკვლევარების ბაზას უფრო ხავს. სახლები ანგარებს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ სამი ქუჩაა. ეზოებში თოვლმავლები დგას. ქუჩაში კი არავინ არ ჩანს. ქალაქში ყველა სახლი რელსებზე დგას. სახლები კი არა, ყველა კომუნიკაცია და მილი მიწიდან მეტრ ნახევარზეა ამოწეული. როდესაც აქ ზაფხული მთავრდება, კაცრი ზამთარი მოდის და შემდეგ მიდიდე სადე მილებამდე მიღწევა. აქ შპიცბერგენში ყველაფერი უკიდურესად ჩრდილოეთურია. ეს ყველაზე ჩრდილოური უნივერსიტეტი. ეს კულტურის სახლი. ესეც ჩრდილოეთური ეკლესია. შპიცბერგენი თავისი წესებით ძალიან მკაცრი მხარეა. მაგალითად, აქ სახლებში კარებს არავინ კედავს. ეს იმიტომ, რომ ადამიანმა ნებისმიერ დროს შეძლოს სახლში შევარდნა და თეთრი დათვისგან დამალვა. ან თუნდაც გათბობა. ეკლესიაში კაციშვილი არ არის. სამაგიეროდ, ყოველთვის არის ცხელი ჩაი ან ყავა იმისთვის, რომ ჩემნაირი გაყინული მგზავრი გათბეს. ცოტა ხანი ჩამოვჭრებით. ლონგირიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის მოშორებით.
1: ქალაქთან ერთად გზას მთავრდება. ამიტომ კუნძულის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მხოლოდ წყლიდან ან ჰაერიდან არის შესაძლებელი. მე როგორც მდიდარმა ტურისტმა, კატერი ვიქირავე რუსი გიდით, რომელიც ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეში წამიყვანს. როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, თავი ამერიკული ფილმის გმირი გონია. პირველი აღმომჩენი Bear Grylls-ი. მე ბუნების მეფე ვარ. მე ზღვაც ვერ შემაშინებს. ვერც ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე.
0: ბორცი ამომბრძანდით. ფრთხილად.
1: 225 გზა ლონგიერის დასახლება.
0: როდესაც ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი გაქვს, ასეთი გასართობები შეგიძლიათ თავიდანვე დაივიწყოთ. გასეირნება ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში 1450 კრონი. ნამდვილი პარადოქსია. ასეთ ძვირიან ქვეყანაში როგორც ნორვეგია, შპიცბერგენში, სადაც საოცარი ფასები და სიძვილეა, შეგიძლიათ უფასო ველოსიპედით ისარგებლოთ. მაგრამ მათ ძალიან სწრაფად იტაცებენ. Так. ასე. Бесплатно. Упасо. ლონგიერი დღეში რამდენიმე საათით ცოცხლდება. როდესაც სანაპიროზე საკრუიზო ლაინერი შემოდის. მას ტურისტები ჩამოყავს, რომლებიც ქალაქის მოსახლეობაზე მეტია. ადვენტის ყურე.
1: შპიცბერგენი უსიცოცხლო. პოლარული უდაბნოა. ყველაფერი რაც აქ არის, ეს მხოლოდ მყინვარები, ოკეანის ცივი წყლები და მკვდარი მთებია, რომლებიც გიგანტურ ზვიგენის კბილებს მოგაგონებთ. სწორედ აქ იყო ანდერსენის ღაპაში თოვლის დედოფლის სასახლე. ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ იპოვით. აქ მხოლოდ სიცივე და უსასრულობაა.

0: ეს ნორვეგიული თევზმჭერი გემია. ის 100 წელზე მეტის არის და დღემდე აქტებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ეს გემი 100 წელზე მეტის არის. ხეკი ისევ ცოცხალია. არ დამპალა.
0: აქ წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა მინუსის ქვემოთ არის, ამიტომ აქ ვერავითარი ბაქტერია ვერ ცოცხლობს და მასალა კარგად ინახება.
1: ესე იგი ეს გემი აკიდევ 500 წელი იდგება.
0: 1000-იც იქნება. თუ ტურისტები მას ნაწილ-ნაწილ სუვენირებად არ წაიღებენ.
1: გასაგებია. ლონგიერიდან დასავლეთით 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: შპიცბერგენი ნამდვილი მაცივარია, სადაც ყველაფერი კონსერვდება და სამუდამოდ ინახება. გარდაცვლილების სხეულებიც კი არ იხრწნება. ისინი მუმიფიკაციას განიცდიან. დროთა განმავლობაში ყინვა მათ ზემოთ წევს. ეს კი თეთრ დათვს იზიდავს. ამიტომ კუნძულზე ოფიციალურად აკრძალულია სიკვდილი. მაგრამ თუ თქვენ გამოჩენილი ადამიანი იყავით, ან დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი კუნძულის განვითარების საქმეში, მაშინ თქვენ აქ დაგმარხავენ. მაგრამ მხოლოდ გუბერნატორის ნებართვის საფუძველზე და მხოლოდ ურნაში მოთავსებული ფერფლით. მას სუნი არ აქვს და დათვების სამარხებს არ თხრიან. დაუჯერებელია, მაგრამ აქ მხოლოდ სიკვდილი კი არა, დაბადებაც კი არ შეიძლება. კანონით ესეც აკრძალულია. მთელ შპიცბერგენში არც ერთი სამშობიარო სახლი არ არის და ყველა ორსულს მატერიკზე აგზავნიან.
1: ჩემი მოგზაურობის მიზანი ნორდეშელდის მყინვარია.
0: ბილიეს ყურე.
1: რაც უფრო ვახლოვდებით მყინვარს, ტემპერატურა მით უფრო ქვემოთ იწევს. მინუს 20 გრადუსს გრძნობ. აი ესეც ნორდეშელდის მყინვარია.

0: ნორდეშელდი ყინულის მასაა, რომელიც ნელ-ნელა სიმაღლიდან ზღვისკენ იწევს. ის წყალზე 50 მეტრიანი კლდესავით არის აღმართული. ყინვართან ახლოს მისვლა სასიკვდილოდ სახიფათოა. მთიდან მუდმივად ცვივა ყინულის ლოდები, რომლებიც შეიძლება ნავს დაეცეს. მერტო. ახლა ვიტირებ. ცხოვრებაში ასეთი არაფერი მინახავს. მერტო ჩემო. ეს ერთდროულად მაგარიც არის და თან ძალიან საშიშიც. დედიკო. აი ამის გამო. სწორედ ამის გამო ღირს 2 საათი გაყინვა მინუს 20 გრადუსში ქარის საწინააღმდეგ ცურვა, როდესაც წყალი სახეში გეცემა. ეს ყველაფერი ღირს ამათ. აი ასეთი საშინელი ხმაური წყდება ყინული მთას და წყალში ვარდება. რის შემდეგაც აისბერგებად იქცევიან. შეიძლება ეს იმ აისბერგის ბიძაშვილი იყოს, რომელმაც ტიტანიკი ჩაძირა. ახლა კი ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე საშიში გასართობი. ფოტო აისბერგზე. მეშინია, მაგრამ მაგარია. დედიკო. დედიკო. ღმერთო, საოცრება. ეს საოცრება იყო. ძალიან მაგარია. ჰილმარ რექსტენსის ქუჩა.
1: ქალაქს უკვე 3 ჯერ დავარდე წრე. რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ რისი? არაფრის. მაგრამ გამოსავალი მაინც არის. ეს ქალაქიდან გასვლა და ლაშქრობაში წასვლა. მხოლოდ ასე შეძლებთ ველური ადგილების და მაღაროელების მიტოვებული დასახლებების ნახვას და რაც მთავარია თეთრ დათვთან შეხვედრას. მაგრამ ასეთი ექსტრემალური ლაშქრობისთვის კარგად უნდა მოემზადოთ. შპიცბერგენზე ფულის გადასახურდაველი პუნქტი არ არის. მთელ კუნძულზე ვერ ვიპოვე. ან კრონები, ან საბანკო ბარათები. მე დოლარი მაქვს. მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს. პულის გადახურდაება აქ არ შეიძლება. შეგიძლიათ მხოლოდ გაცვალოთ. სუპერმარკეტში შეგიძლიათ დოლარი გადაიხადოთ. ხურდა კი კრონებში მიიღოთ. საღეჭი რეზინი 20 კრონი ღირს. კვერცხი 53. 1 კიტრი 25 კრონი ღირს. პომიდორი 99 და 80.

0: ფასები და უჯერებელი ფასებია. რამე იაფიანი უნდა ვიყიდო? აი მაგალითად წვნიანი. 47. არა, არა ვიღებ.
1: აბსოლუტურად.
0: შპიცბერგენში ყველა პროდუქტი შემოტანილია, ამიტომ არარეალური ფასები აქვს. სამაგიეროდ თინუს იღებს 7.50. ასევე ნორვეგიაში ძალიან იაფია ხიზილალა. აი ასეთ ტუბებშია. ოღონდრისი ხიზილალა ვერ გავიგე. ფასი მომწონს. ყველაზე იაფი პური 28 კრონიღის. შემშილით ხომ არ მოკვდები? უნდა ვიყიდო. ყველაზე იაფსავ. 28 კრონი.
1: ბუდუ
0: ესე ჯამ. იმასაც 77 гривნიანს. 700 კრონამდე გამოვიდა. დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. ლონგიირის სამხრეთ ნაწილი.
2: შეიძლება იფიქროთ, რომ რამე დაწესებულებაში ან არასრულწლოვანთა კოლონიაში მოვედი. არა, ასე არ არის. ეს შენობა ნორვეგიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანია. არ ხუმრობ. რა კარგი ყოფილა. ძალიან კარგია. ამ რესტორანში ტრადიციულ შპიცბერგულ კერძებს ამზადებენ. შეგიძლიათ რამე მირჩიოთ, რა თქმა უნდა. რამე განსაკუთრებული. აუცილებლად. სელაპის ხორცი ფერადი კომბოსტოს პიურესთან, ნივრის ქაფთან და მწვანილთან ერთად. უკაცრავად. ხორცი სად არის? აი ეს არის. ეს პატარა მრგვალი წეხვები. ეს რგოლები სელაპის ხორცია. სოსის გავს. გემრიელად მიირთვით. მადლობ. მეგონე რომ ახლა დიდ ცხიმიან სელაპის ხორცს მომიტანდნენ. აღმოჩნდა რომ შევცდი. ტრადიციული შპიცბერგული სამზარეულო შედგება შემწვარი სელაპისგან, მოხარშული ირმისგან და მარილიანი თეზისგან. მაგრამ ასეთი კერძებით ტურისტებისგან ბევრ ფულს ვერ ამოიღებ, ამიტომ ადგილობრივებმა ასეთი ეშმაკური ხერხი მოიგონეს. მაღალი კულინარიის ტრადიციით, მიკროპორციები ყველანაირი უჩვეულო სოუსებით.

0: вообще Зогадат селапис хорц гапучебули конис гемоакс Сашинели цхимис суни ро моашорон мас 9 саати рецхавен марилиан цқалши авлебен დუღარეს ასხამენ და მხოლოდ ამის შემდეგ ამარინადებენ და ამზადებენ. მაგრამ ესეც არ შველის. ეცეთ რას გავს? ახლა ფიქრებთ რომ გასინჯული მაქვს. ამ კერც ოფლიანი წინდის გემო ქონდა. საშინელება. როგორ ჭამენ?
1: Главное
0: товары кэрдзи
1: Шпицбергенის
0: შემწვარი ირმის ხორცი პიკანტურ соуსში შემწვარი ბურთულებით ესეც თუ უგემური იქნა გავგიждები ძალიან შია
1: он же мягкий
0: ძალიან რბილია ესე იგი ახალგაზრდა ირემია როდესაც ხორცი ასეთი ფერის და ასეთი რბილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პატარაა. დაახლოებით 6 თვემდე. საბრალო. ძალიან ახალია, საოცარი ხორცია. ისეთი ქნობა მაქვს, თითქოს ცოტა ხნის წინ მოირბინა ფანჯარასთან, დაიჭერეს და მოამზადეს. ლონგირის ჩრდილოეთ ნაწილი.
2: აქ ერთი საინტერესო დეტალია. ეს ქალაქის რუკა, ვარდისფერი ფერით მონიშნულია უსაფრთხო ზონა, სადაც შეგიძლია იარო და თეთრი დათვის შეში არ გქონდეს. ეს

კი, უკვე საშიში ზონა. აქ თეთრი დათვები დადიან და ადამიანების არ ეშენიათ. თეთრი დათვები. აი ვინ არის კუნძულის ნამდვილი მეპატრონე. აქ ისინი ადამიანებზე მეტნი არიან. კუნძულის მოსახლეობა 2500 ადამიანია, დათვები კი 4000-ია. ისინი უზარმაზარი, ეშმაკები და შეუბრალებლები არიან. რამდენიმე წლის წინ დათვი კარავს თავს დაესხადა ბრიტანელი სტუდენტი შეჯამა. ამიტომ პირველი, რასაც ადგილობრივ უნივერსიტეტში ასწავლიან, სროლა. ყველა, ვინც ქალაქიდან გადის, იარაღი უნდა ჰქონდეს. თუ იარაღი არ გაქვთ, პრობლემა არ არის. შეგიძლიათ იქირაოთ. საბედნიეროდ შპიცბერგენში იარაღის ქირაობა საკმაოდ ადვილია. გამარჯობა. ტოფი მინდა. რაც გჭირდებათ, საბუთები გაქვთ? რა თქმა უნდა. მოკლედ, რაც გჭირდებათ მხოლოდ, ნასამართლეობის ცნობა და მისი თარგმანი. ტოფები, რა მაგარია. და რომელი ავირჩიო? იქნებ ბრტყელგულიანი ბრაუნინგი. ან იქნებ 12 კალიბრიანი ბენელი. იქნებ მოსბერგი ჯობია ოპტიკური სამიზნით. მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ამის ფული მაქვს. მეგობრებო, 1942 წლის მაუზერი 180 კრონიჟერს. ერთი დღეღამით. დიდი მადლობა. წარმატებულ მოგზაურობას გისურვებთ. მადლობ. ნახოთ, წინ რა დაგხვდება. ღამეს იქვე გავათებ. ჯანდაბა არც ერთი დათვი არ ჩანს. ტოფი კი მაქვს, მაგრამ დათვზე ასე უბრალოდ სროლა აკრძალულია. ისინი აქ მოქალაქეების უფლებებით სარგებლობენ. მხოლოდ თავდაცვის მიზნით. მხოლოდ თავდაცვის.

0: ფილმა რექსტენსის გზა.
1: ოკეღამია. მეზინება. უნდა დავისვენო.

0: ლონგიერიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით შპიცბერგენში პოლარული დღეები იწყება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზე ჰორიზონტზე არასოდეს ჩადის. ახალ ბედასთვის ეს მუდმივი სტრესია.

0: ლონგიერიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 7 კილომეტრის მოშორებით.
1: ხალხი. ხალხს ხედავ. ჰეი. გამარჯობა. გამარჯობა. გრუმანტში როგორ უნდა მოხდე? გრუმანტში, გრუმანტამდე კიდევ. გოიცა თქვენ რუსები ხართ? საიდან გაჩნდი? ლონგირიდან მოვდივარ. გამარჯობა. გამარჯობა. ამის შემდეგ თითქმის არაფერი მახსოვს. რაღაც სადგურზე მივედით. მოდი. დავლიოთ. აბა, ჯანმრთელობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. დიდი მადლობა, მეგობრებო. და სითბოს. სითბოს.

0: ბილეს ყურე.
1: დილით შპიცბერგენზე მოგზაურობა გავაგრძელე. მეორე დღეს მიტოვებული რუსული სოფლის ტური ავირჩიე.
0: სოფელი პირამიდა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა.
0: საშა.
1: სასიამოვნო.
0: ჩემთვისაც.
1: საწამიყვანთ.
0: ცივილიზაციასთან ახლოს. სოფელში წავიდეთ.
1: ეს ჩემი გიდია, ალექსანდრე. ეს კი მიტოვებული მაღაროელების სოფელი, პირამიდა. სახელი მეზობელი მთის ფორმის გამო დაარქვეს. ანდრე აქ ნახშირს მოიპოვებდნენ. მაგრამ 90 წელს ნახშირის მარაგი ამოიწურა. მასთან ერთად ქალაქში ცხოვრებაც გაჩერდა. ახლა პირამიდაში სულ 10 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც ქალაქს უყურებენ. მინდა გითხრათ, რომ დედამიწაზე ბევრი ადგილი არ დარჩა, სადაც წარსულში შეგიძლია დაბრუნება. ამიტომ თუ გინდათ გაიხსენოთ, როგორი იყო 90-იანი წლები, კეთილი იყოს თქვენი პირამიდაში ჩამოსვლა. ოდესღაც ეს ადგილი მეშახტეების სამოთხე იყო. 1000 ადამიანი ნამდვილ ზღაპარში ცხოვრობდა. პირამიდაში ყველაფერი იყო: მაღაროები, პორტი, კულტურის სახლი, სპორტის სასახლე აუზით, სკოლა, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი. აქ ყველაფერი ჩამოტანილია: სამშენებლო მასალა, ბალახი და ვინ იფიქრებდა, მაგრამ ნიადაგიც კი უკრაინიდან არის ჩამოტანილი. ახლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით მშობლიურ მიწაზე დავდივარ. შევიდეთ. 76 წელი.
0: იქ სცენა. სცენაზე სხვათა შორის ყველაზე ჩრდილოეთური როიალი დგას, რომელზეც დღესაც შეგიძლიათ არა დაკვრა, არ გამოვა, მაგრამ რამდენიმე ჰარმონიული აკორდის აღებას შეძლებთ.

და დასასრული. დღეს ქალაქი ღრმა ძილშია შეაძირული. დაელოდება როდის გაავსებს მას ისევ ხალხი.

რომელი საათია? მოსკოვში 4 საათი. ადგილობრივი დროით 3. გრინვიჩის დროით 2. ეს დღის თუ ღამის ვერ გავიგე.

0: ბარენცბურგის ობსერვატორია. ბარენცბურგი.
1: სოფელი ბარენცბურგი.
0: აღმოჩნდა, რომ გეოფიზიკოსებმა რუსულ სოფელში ბარენცბურგში მომიყვანეს. დასახლებაში 425 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ხდები ეს ბარენცბურგის ცენტრალური მოედანია. ქვების გამოფენა. ზვიგენის ნარჩენები. დაჟანგებული ტექნიკა. ეკლესია, თაზე წარწერა, შვიდობა მსოფლიოს. ბარენცბურგში გრძნობა რომ დროში გავიჭედეთ, კიდევ უფრო მძაფრდება. აქ ყველაფერი არეულია. ძველებული ხის ეკლესია და ფერადი საბჭოთა ლოზუნგები. ძველი ნანგრევები და ახალი მულტფილმის მსგავსი სახლები. ბარენცბურგში ნახშირი ჯერ კიდევ არის, ამიტომ აქ ცხოვრება გრძელდება. საინტერესოა, რომ ნახშირს აქ მხოლოდ ბარენცბურგის გასათბობად მოიპოვებენ. ჩაკეტილი წრე გამოდის. სოფელი იმისთვის ცხოვრობს, რომ მოიპოვოს ნახშირი, რომელიც სიცოცხლისთვის ჭირდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქალაქს რუსეთის იმიჯის შესანარჩუნებლად ინახავენ. უკაცრავად, მაღაზია აქ არის? მადლობა. ორცხობილა 195 კრონი. რა ამბავია?
1: რუბლი.
0: რუბლი? რუბლებში ხომ სულ სხვა ფასი გამოდის.
1: ხო, აბა.
0: და კრონებს თუ იღებთ?
2: ნიეთ?
1: არა, ჩვენ მხოლოდ ადგილობრივი ბარათები გვაქვს. აი ასეთი. აი ასეთი ბარათები.
0: ან ბარათი, ან რუბლი, არა?
1: არა, არც რუბლი.
0: არა, მიხდი მხოლოდ ბარათით.
1: დიახ.
0: მოკლედ. ფასები რუბლებში ძალიან კარგია. 1 კილო ხიზილალა 400 რუბლი ღირს. მაგრამ მას ვერ ვყიდულობთ.
1: ბარენცბურგის ცენტრალური ქუჩა.
0: მაგრამ აქ არის ერთი რესტორანი, სადაც ჩამოსული ტურისტები შედიან. წესით აქ მაინც უნდა აიღონ ფული. ახლა მე შპიცბერგენის რუსულ მხარეს ვარ. ასე რომ შემიძლია საკუთართავს რესტორნის უფლებაც მივცე. ნახოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მაჭმევთ რამეს?
1: აუცილებლად.
0: თქვენთან სიძვირია?
1: არა.
0: აი, აქ დაბრძდები? არ არის სვირი.
1: არა, დაბრძანდით.
0: სიმართლე გითხრათ, თეთრი დათვით მშიერი ვარ. ეს ადგილი ტურისტებისთვის ნამდვილი მახია. აქ ჩვეულებრივ რუსულ კერძებს ძალიან არა რუსულ ფასებად ყიდიან. ფული მაქვს, ასე რომ ორი დღის მარაგს ავიღებ. ხარები ტურისტის სადინი, რუსული შჩი და ხიზილალიანი პლიტები. გონია, რომ ოქროს პარათი მაქვს. რესტორანი, წითელი ხიზილალა. და ბოლოს და ბოლოს დათვი. ბოშები მაკლია.
1: დღეს გერბი ანსაფასური თქვენთვის ყველაზე ცივ მხარეში. ბოთს მალავს $100. ამიტომ იჩქარეთ. 2000 წლის შემდეგ მუდმივი ყინვა მას ამოაგდებს და თეთრი დათვი იპოვის. თუ შპიცბერგენში აღმოჩნდებით, $100 ზედმეტი არ იქნება. იპოვეთ რესტორანი ჰუსეთი. მის გვერდით ძველი შახტის ნანგრევები მოძებნეთ. და სწორედ იქ არის ჩვენი ბოთი დამალული.

0: გემზე დავაგვიანეთ. შემდეგი ხვალ იქნება. რა თქმა უნდა, თუ ამინში გაგვიმართლებს. გამარჯობა, რეგინა.
1: ევგენი, გამარჯობა, სათხარ. რეისამდე 3 საათი დაგჭა.
0: ბარენცბურგში ვარ.
1: რა?
0: შენი დახმარება მჭირდება. გავიჭედე და ვერ ჩამოვდივარ.
1: დიდი ბოდიში, მაგრამ სულაურიე.
0: შეგიძლია ვერტმფრენი ან კატერი ან რამე იქირავო და აქედან წამიყვანო.
1: კარგი, რამეს მოვიფიქრებ. ეს ნორმალურია.
0: შპიცბერგენის სარიალის ანაბიროების ყურებისას. ვერ ხვდები, რა იზიდავს ადამიანებს ამ ცივ მხარეში.
1: ეს არც პულია. და არც მოგების ნახვის წყურველი. მერტო რა სილამაზეა. აქ პოლარული ცხელები დაავადებული ადამიანები ცხოვრობენ.
0: ჰეი. გამარჯობა. შპიცბერგენში თავისუფლებით ივსები. ისვენებ ადამიანებისგან და პრობლემებისგან.
1: აქ ნამდვილი ხარ. აქ ადამიანი არ ხარ. შენ უსასრულობის ნაწილი ხარ.

0: ბარენცბურგი, გრენფიორდის ყურე.
1: ღმერთო ჩემო, ტვინი სულ გაგეყინა თუ რა მოგივიდა? როგორ მოგაფიქრდა ჩამოსვლა? სულ გაგიჟდი, რითი ფიქრობდი? საათთან ხევაში აეროპორტში უნდა ვიყოთ.
0: მოვასწრებთ.
1: ნორმალური ხარ? დროზე ჩამოხდი?
0: ყველაფერს მოვასწრებთ.
1: მიდი.
0: მოვასწრებთ.
1: მიდი, მიდი ჩამოხდი. ღმერთო, რასულელი ხარ? საერთოდ როგორ დადიხარ დედამიწაზე?
0: როგორ მოგეწონა?
1: ამ ცარიელ ყუჩი საერთოდ გიდეს რამე?
0: მე ძალიან მომეწონა, შესანიშნავი იყო.
1: ეს ჩაიცვი თუ რამ გაიყინები, მიდი.
0: ძალიან კარგი იყო.
1: გაჩუმდი ბოლოს და ბოლოს.
0: ნუ გეშინია, მივასწრებთ.
1: ღმერთო, რითი ფიქრობს? სულ გაგიჟდა.
0: მოვასწრებთ მეთქი.
1: ღმერთო ჩემო.
0: არ გაგიკვირდა თოფით რომ დამინახე?
1: მე საერთოდ აღარაფერი მიკვირს.
0: კარგი, გეყოფა დაწყნარდი. კარგი, ჩავიცვათ. აპატიე?
1: არანორმალური ხარ.
0: მე უბრალოდ რეალურად.
1: შენ ისეთი ცივი ხარ.
0: პოლარული დათვი.
1: ყვავილები სტუდიაში, ყვავილები. თავში ნუ მესვრი.
0: რაგაცინებს? უკან როგორ წავალთ? მაგარია. აი ვინ? ვის უნდა ამოეკაწრა 16 საუკუნის სახლზე, კულტურულ ფასეულობაზე? რუსული წარწერა ხედავთ?

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის

სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში.

მნიშვნელობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლის მშთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები. ბერძნ

ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა პოლ ბელმონდო უფროსი წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო, ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
2: საკმარისია ეს პოლონური სიმღერები.
1: მაგარია, ჩემი აზრით, პოლონური ჰიტია.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ბოლოს და ბოლოს ვარშავაში ვარ. ეს კი გერბიან საფასურია.
1: შეგებეთ, გოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. ვარშავაში ვარ გერბიან საფასური. მოდი მონეტა ავაგდოთ, არჩევანი გაკეთებულია. ვინ იქნება ოქროს ბარათით და ვინ ღარიბი?
2: იმედი მაქვს პოლონური ენის მასწავლებლები არ გისმენენ. საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
1: ლამაზი არწივია.
2: შეულოცე?
1: გერბი, გერბი, გერბი, გერბი.
2: შენ შეულოცე. სულ რატომ იგებ? რა შეა ჩემი პრობლემა?

0: არაფერი, უბრალოდ მე უბრალოდ წლის განმავლობაში კარგ საქმეებს ვაკეთებდი და სულ ესაა. მეგობრებო, როგორ მიყვარს ოქროს პარატის ამოღება და შემდეგ ისევ ჯიბეში დაბრუნება. რეგინკა?
1: შენი გარემოებები საერთოდ არ მომწონს. არ მინდა დღეს ღარიბი ვიყო.
0: მე კი შენ მიყვარხარ.
1: მომწონს რომ ვარშავაში მდიდარი ვარ. შენთან ერთად სულ ღარიბი ვარ.
0: გაბროტებული ღარიბები ხომ გესმით ამ ხალხს რაღაც არ ყოფნით და სულ ბრაზობენ. არა უშავს როგორც კი მდგომარეობა გამოუსორდება ღიმილიც გაჩნდება. ვარშავა ევროპულ დედაქალაქებს შორის რუხთაგვად ითვლება და ტურისტებით არ არის განებივრებული. არა და სულ ყოილად. ვარშავას მარაგში ბევრი სიურპრიზი აქვს. ღარიბი სტუდენტებისთვისაც და ფუფუნების მოყვარულებისთვისაც. სასო წარგვეთილი რომანტიკოსებისთვის და მძაფრი შეგრძნებების ფანატიკოსებისთვისაც. თითოეულ მათგანს როგორც თავისიანს ისე ხვდება.

0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
1: კარგი ვარშავა, მზად ვარ, მიჩვენო შენი საუკეთესო მანქანა. ამ უქმეებზე უკეთ მინდა შევიგრძნო ვარშავის ატმოსფერო. ამიტომ ყველაზე პოლონური მანქანა შევუკვეთე. მას შესაბამისი სახელი აქვს. ვარშავა.
2: ხუხ.
1: ისეთი შეგრძნებაა, რომ დროის მანქანაში ჩავჭექი. აი ასე ამ იშვიათი საგნების საქმე, მხოლოდ სახელი აქვთ. ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
0: მე უკროს ბარათი არ მაქვს, ამიტომ ჩემი 100 დოლარი პოლონურ ფულზე. ზლოტებზე უნდა გადავახურდაო. დიდი თანხა არ გადაახურდაოთ. აქ ფულის გადაცვლისას თქვენი თანხის თითქმის მესამედს კარგავთ. შეგიძლიათ 10 დოლარი დამიხურდაოთ. ამიტომ ახლა მხოლოდ 10 დოლარს დავახურდავ. ფიქრობ, ეს საკმარისი იქნება ცენტრამდე ავტობუსით ან მატარებლით მგზავრობისთვის. მე ქალაქში კარგი კურსით გადავახურდავ. ამით მაინც დავზოგავ რაღაც თანხას. ახლა კი ქალაქში წასასვლელი ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. აქ ტაქსი ევროპასთან შედარებით იაფია. ცენტრამდე სულ 12 დოლარი ღირს, მაგრამ ავტობუსი უფრო იაფია. პარასკევის აღამოს 9 საათიდან ორშაბათის დილის 8 საათამდე. სულ რაღაც 24 ზლოტი. და ნებისმიერი ტრანსპორტი თივლი იმდენს, რამდენიც მოგესურვება. ავტობუსი ნომერი 175 ვარშავის ცენტრამდე ჩამიყვანს. პრინციპში სუფთა სასიამოვნო ავტობუსია. ისეთივე როგორიც ჩვენთან.
1: შემდეგი გაჩერება ბენედიქტი.
0: ბენედიქტის გაჩერება. შემდეგი გაჩერება ნაჟონბეკი. მართალი გითხრა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ვარშავა გამოუცებს.
1: მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ვარშავა გამოუცებს და დაიქოქება.
0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.

0: იცით, ადრე ბაბუაჩენს ჟიგული ყავდა და მანქანით ჩვენ აგარაკზე დავდიოდით ხოლმე. ახლაც იგივე შეგრძნება, იგივე სუნი ბენზინის და სალონის სიძველის. მაგარია, ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ ჩერკასარში მივდივარ აგარაკზე. იგივე შეგრძნება. ნოსტალგია. ვარშავა 50-იანი წლების პოლონური სახალხო მანქანა. როგორც ჩვენი პობედა. პოლონელებს იმდენად უყვარდათ ეს მანქანა, რომ მას ბაზაზე აკეთებდნენ ვარშავას სატვირთოს, ვარშავას სასწრაფოს, ვარშავა ტაქსის და ვარშავა სარკინიგზო მანქანებსაც. საერთოდ, ასეთი მანქანა ვივიენ ვესტვუდთან პაემანზე წასვლის მსგავსია. თითქოს ძველია, მაგრამ ძალიან მოდური.
1: აი ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. კურსი 3:65-ა, აეროპორტში კი 20:70-ს მაძლევდნენ. სხვა უკვე ხომ არის? კარგია, რომ ჭკუავი ხმარე და მთელი თანხა იქ არ გადავახურდავე. ფულის გადახურდავებაში თითქმის 100 ზლოტით მეტი ავიღე, ვიდრე აეროპორტში მომცემდნენ. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
0: სტარემიასტოს რაიონი.
1: აქვე ეტყობა, რომ ძველი ქალაქია. ეს ვარშავის ყველაზე ლამაზი ადგილია. სტარე მიასტო. პოლონეთის დედაქალაქის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მყუდრო და ყველაზე გამოპრანჭული რაიონია. აქ თავს ნამდვილ შუა საუკუნოვან ევროპაში გრძნობ. მართლა ძალიან ლამაზი მოედანია. ეს ჩუქურთმები, ფერადი პატარა სახლები, კრამიტის სახურავები. როგორც ხვდები, კიდევ უფრო მეტი სილამაზე მელის. და როგორ გონიათ, რამდენი წლისაა მთელი ეს სილამაზე? 100-ის? 200-ის? 500-ის? არა. ვარშავის ძველი ქალაქი მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა ძველი ქალაქია. ის სულ რაღაც 60 წლისაა. არ გჯერათ? მაშინ მისმინეთ. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა ვარშავა გადაწვეს. მისი ქალაქი დამწვარ ნანგრევებად აქციეს. ომის შემდგომ ქალაქის აღდგენა წარმოუდგენელი ჩანდა. პოლონელები დედაქალაქის გადატანას ქალაქ ლოტშიც კი ფიქრობდნენ და უნდოდათ ვარშავა ასევე დაეტოვებინათ შთამომავლობისთვის საჩვენებლად. მაგრამ მერე ქალაქის ნული დანაშენება გადაწყვიტეს. ვარშავის ყველა ქუჩას, ყველა სახლს ძველი ნახაზების, ფოტოების და მოქალაქეების მეხსიერების მიხედვითაც კი აშენებდნენ. ახლა სტარე მიასტო მცირე დეტალებშიც კი აღდგენილია. ყველა ფილა, თითოეული დროშა კოშკის წვერზე. წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომის დროს ქალაქის 80% განადგურებული იყო და პოლონელები დღემდე აკეთებენ რეკონსტრუქციას, რეანიმაციას, აღდგენას. ოჩახ.
0: ნოვი სვიატის გამზერი.
1: ვარშავაში განსაკუთრებული გრანდიოზული ღირსშესანიშნაობები არ არის, მაგრამ აქ უამრავი პატარ-პატარა საინტერესო დეტალია, რომლის შესახებაც ტურისტების უმრავლესობამ არც კი იცის. ეს ერთ-ერთი მათგანია. 54 წელს ეს ქუჩა ჯერ კიდევ უსახელო იყო. მთავრობამ გაზეთში საზოგადოების გამოკითხვა ჩაატარა, თუ რა სახელს ისურვებდნენ ამ ქუჩისთვის. მოსახლეობის უმეტესობამ ისურვა, რომ ამ ქუჩისთვის ვინი პუხის სახელი მიეცათ. პოლონურად კუბუსია პუხატკა. ალბათ სასაცილო გამოვიდოდა. Тодоренко Регина, Петре Сасули და პასპორტში საცხოვრებელი ადგილი, ვინიპუხის ქუჩა 32, სახალისოა. აი კიდევ ნაკლებად ცნობილი საინტერესო რამ. შოპენი პოლონდეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აქ ყველაფერი, რაც ამ შესანიშნავ კომპოზიტორთან არის კავშირში, მსგავსი მემორიალური დაფებით არის შემკობილი. სახლის წინ, აი ასეთი ღილაკიანი სკამი დგას. დააჭერ. და აი. ქალაქში მსგავსი 15 სკამია. ყველა შოპენთან დაკავშირებულ ღირსშესანიშნაობასთან დგას და ყველა თავის მელოდიას უკრავს. აქ ისწავლობდა. აქ დროს ატარებდა. ამ ადგილს კი თავისი გული უანდერძა. ვაშინგტონის ხეივანი.
0: სანამ რეგინა შოპენის მუსიკით თქმება, რომელსაც სკამი ასრულებს, ჩემთვის ძვირფას ღამის გასათებს ვიპოვი. როგორც წესი, ქსელურ სასტუმროებს კვერცხლით. რა უნდა იყოს იქ საინტერესო? მაგრამ ვარშავაში გადავწყვიტე მერიოტში გავჩერებულიყავი. სწორედ აქ არის ნომერი ქალაქის საუკეთესო ხედით. თითქოს პატარა ჰოლი არ არის. იმედი მქონდა, რომ ასეთი ნომერი მექნებოდა. ერთი ორ დღეს გადავაგორებ. არა უშავს, ჩვენთვის არ არის უცხო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასტუმროში ყველაზე ძვირი ნომერი მინდა.
1: რა თქმა უნდა, ახლა ის თავისუფალია.
0: დიახ, დიახ.
1: მისი ფასი 3000 ზლოტია.
0: რა პრობლემაა? ავიღებ. ეს კი ჩემი ნომერია. პატარა ორსართულიანი ნომერი. ნორმალურია. ჩემი დერეფანი. ეს უ ჩემი ოთახებია და ჩემი ტუალეტი სად არის? ჯანდაბა. არა უშავს, 3000 ლოტად თავს ამის უფლებას მივცემ. ვერ გავიგე? გავასწოროთ სახელური. ასე.

მაგარია. საოცარია. ყოველთვის ვოცნებობდი ორსართულიან ბინაზე, თუნდაც ორსართულიან ნომერზე. გასაოცარია, ნახეთ, როიალი. ამ ნომერში თავად მაიკლ ჯექსონი ცხოვრობდა. როცა ცოცხალი იყო მაშინ.

0: მე მივხვდი, თუ რატომ არის ყველა ძვირადღირებული ნომერი და აპარტამენტი ყველაზე მაღალ სართულებზე. იმიტომ რომ ეს არის შეგრძნება, როდესაც მთელი ქალაქი შემფერქვეშა. ეს ის გრძნობა, რომელსაც ვერ გადმოსცემ. ამისთვის უმაღლეს სართულზე უნდა ახვიდე. პანჯერასთან დადგე და გადაიხედო. ეს ყველაფერი, საძოლები, აბაზანები, საშხაპეები, ქვევით რომ როიალი დგას ისიც, ეს ყველაფერი სისულელია. აი, ეს არის ამ ნომრის ნამდვილი ფასეულობა. დობრას ქუჩა.
1: ვარშავა ძალიან მწვანე ქალაქია. აქ ძალიან ბევრი ბაღი, პარკი და დასასვენებელი ადგილია. აი, ასეთი უჩვეულო პარკიც კი აქვთ. ეს ბაღი კიდევ ერთი ადგილობრივი საინტერესო დეტალია. ის ვარშავის ბიბლიოთეკის სახურავზეა განთავსებული. ძალიან ფუტურისტულად გამოიყურება. ეს ალბათ ერთადერთი ადგილია, სადაც ხალხი ბიბლიოთეკაში კი არა, ბიბლიოთეკაზე დადის. შემდეგ ასეთი ველოსიპედის სადგომი უნდა იპოვო. აირჩიო ველოსიპედი. დაიმახსოვრო ნომერი და ავტომატთან მიხვიდე. პრინციპში, ველოსიპედის კირაობა იაფია. საათი 1 ზლოტი.
2: 1 ზლოტი.
1: 2 საათი 3 ზლოტი.
2: 3 ზლოტი.
1: მაგრამ ეს რა მაინტერესებს? 20 წუთი უფასო.
2: ბესплатно.
1: ვის არ უყვარს უფასო ცხოვრება? აბა, სწრაფად გამოდი. აგარია. აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ძალიან მარტივია. მაგარია. მთავარია დრო დავინიშნო. 20 წუთი რომ არ გამეპაროს. მზად არის. მე რაიონ პრაღაში მოვედი. ეს სტრიტ არტის რაიონია. მოკლედ აქ ყველგან, ყველა კედელზე რაღაც ნახატებია დახატული. რაიონი პრაღა ჩეხეთის დედაქალაქთან არავითარ კავშირში არ არის. მისი სახელი პოლონური სიტყვა პრაჟედან მოდის. და სიტყვა სიტყვით გამოწვას ნიშნავს. საქმე იმაშია, რომ ადრე აქ ტყე იყო. აქ რომ სახლები აეშენებინათ, ამისთვის ეს ტყე გადაწვეს. პრაღა ქალაქის ყველაზე კრიმინალური და ძველი უბანია. არა, ეს რაიონი ნამდვილად ძალიან განსხვავდება ვარშავის სხვა რაიონებისგან. შეხედეთ ყველაფერი როგორი დაძველებული და აქ ის ძლილია. შეხედეთ ყველაფერი იშლება. იმისთვის რომ რამე პოზიტიური შეექმნათ, აქ გრაფიტის კონკურსი ჩაატარეს. ვერ იტყვი რომ უფრო ლამაზი ან მყუდრო გახდა, მაგრამ უფრო ატმოსფერული ნამდვილად არის. კიდევ ამ რაიონში ეზოებში სპეციალურად ასეთ სალოცავებს დგამენ. ომის დროსაც კი პოლონელებისთვის ეკლესიაში სიარული ყველაზე წმინდა საქმე იყო. როდესაც გზებზე დაბომბას უფრთხოდნენ, მაცხოვრებლებმა ყველა ეზოში საკუთარი პატარა ეკლესიები ააშენეს. აი ასეთი სალოცავები. რესტორანი ქარვის ოთახი.
0: სადილად გადავწყვიტე ვარშავის ყველაზე დახვეწილ რესტორანში ქარვის ოთახში წავსულიყავი. თავად სახელი თითქოს ამ დაწესებულების ტრანსცენდენტურ ფუფუნებაზე მიანიშნებს, რაც რა თქმა უნდა ჩემი შესაფერისია. არა უშავს. ოთახი მაქვს. ნახეთ როგორი ბრაა. Карвис отахи магали самзареулос ресторанია. Магали самзареуло ки нишнавс ром ყველაზე убрало керзиц ки შეიძლება шедевра дакцио. Ай магалитат убрало картофили кашахет. შეიძლება იქცეს кашахის тартарат кашахის филети картофилис пастит და франგული დოგვით. Андрей Губинის ჩვეულებრივი სადილი. Холод ор лук мазе геყოფათ. შესანიშნავი кашаყია. Кашаყის ქვეშაც შესანიშნავი кашаყია. ეს კი შემდეგი შედევრი. ეს არის თინუსის ტარტარი ბალზამიკოს соусით, შავი ხიზილალით, ავოკადოს და კიდევ რაღაცის ბალიშზე. აგარია. ეს იმის მსგავსია დილით ტყუპ მოდელებთან ერთად რომ გაიღვიძეთ. ნამდვილად ამის მსგავსია. პირველზე ბარდის სუპი მომიტანეს. აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ბარდის სუპი და არა ისე. ბახში ძიძა ჩამჩით რომ გისხამდათ ხოლმე. სანამ პატივცემული სტუმარი ძირითადი კერძებით ტკბება, შეფმზარეული უკვე დესერტის მზადებას იწყებს. ეს იქნება ციტრუსის ნაყინის ბურთი მარაკუიას კრემით, რომელიც შოკოლადის კაფსულაშია მოთავსებული. ალბათ ეს ყველაზე ძვირად ღირებული კინდერ სიურპრიზია, რაც კი ოდესმე მიჭამია.

0: ხორჩა.
1: უნდა ვჭამო. გემოების ცისარტყელა. აქ ჟოლოც არის ნაყინიც. კრემი და შოკოლადი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად გავსკიდი. ბოლო დროს ნაკლებად ვაქებთ რესტორნებს, მაგრამ აქ საოცარი სამზარეულო აქვთ. მინდა მივიდე და მზარეულს ვაკოცო. გამაუგნებელია. თუმცა არა, თავად მოვიდეს.
2: პრაღა კრიმინალურ რაიონად ითვლება. ამიტომ საცხოვრებელი აქ ბევრად იაფია ვიდრე ცენტრში. ვისთვის როგორ, ჩემთვის კი ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება.
1: 11 ნოემბრის ქუჩა.
2: ბოლოს და ბოლოს სახლში მივდივარ. როგორი ფერადი გოგოზის. გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ოთახის ან საწოლის ამბავი მაინტერესებს. ჰოსტელში ტურისტებს 2-დან 12 ადგილიან ნომრებს თავაზობენ. ჩემი მოსვლისთვის თავისუფალი ადგილი მხოლოდ 8 კაციან ნომერში იყო დარჩენილი. ფასი თითქმის $11. ჩემს ჰოსტელში ადრე რეზინის მწარმოებელი ქარხანა იყო. ახლა ის ღარიბი ტურისტებისთვის იაფასიან ღამის გასათევად აქციეს. აბა, შევამოწმოთ ამ ოთახის ყველა მტრიანი ადგილი. იატაკი ცოტა ჭუჭყიანია, კარგად არ მოუწმენდათ. ნაფეხურები ეტყობა. საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის. სუფთაა დალაგებულია, მატრასები სუფთაა. მადლობა, ღმერთს, ლაქები არ აქვს. ლოგინი თითქოს ნორმალურია. კარადები ყველა მაცხოვრებლისთვის ცალკეა. ანუ მოხალ დადებ საკუთარ ნივთებს, გასაღები დაკეტავ და სასეირნო წახვალ. ამ ფასად სამწუხაროდ მხოლოდ კედლის ხედია. თუმცა შეგიძლია დაინახოთ, რას აკეთებს ხალხი გვერდით ოთახში. მათაც შეუძლიათ თქვენ ოთახში შემოიჭყიდონ.

0: სენატორსკაეს ქუჩა.
1: აბა ვნახოთ, როგორი ცხოვრებაა ღამის ვარშავაში. ვარშავა არც ისეთი უწმინდურია. ქუჩებში ახალგაზრდა ღამის ფარვანები და ასაკოვანი კომბოსტოები გამოდიან. ნეონის განათებები კლიენტებს ოთახებში იტყუებენ. სტრიპ ბარებიდან ხმამაღალი ეროტიული მუსიკა ისმის. ის ვარშაველები, რომელთაც ფასიანი ინტიმი არ აინტერესებთ, ბარებში ლუცვამენ. რადგან ჩვენ დილის გადაცემა გვაქვს ნაკლებ ბოროტება სავირჩევ და ბარში წავალ. არა უბრალო, არამედ უნიკალურ ბარში. აქ მომწონს. ეს ბარი პავილინია. აქ ტურისტს ერთდროულად მთელი მსოფლიოდან 100 სახეობის ლუდს დავაზობენ. იცით, ეს ძალიან მოსახერხებელია. არ არის საჭირო პილზნერისთვის ჩეხეთში წასვლა, ბავარიული ლუდისთვის მიუნხენში, ირლანდიური ელისთვის დუბლინში, ობოლონურისთვის კი კიევში. საკმარისია აქ მოხვიდეთ და ასეთი სემპლები შეუკვეთოთ, ანუ ნიმუშები. ერთი ნიმუში ერთი ზლოტი ღირს. მაგარია. თერთმეტი ნოემბრის ქუჩა.

0: სასტუმრო მერიოტი.
1: გამაოგნებელი სილამაზეა. ღმერთ, როგორ დამიბუჟდა ხელი. ჰოსტელი ფაბრიკა.
0: დღეს შეძობისა. მართალი გიცხრა ძალიან დავიღალე. იმიტომ კი არა რომ უცხო ქვეყანაში ვარ და კარგი სასტუმრო საშუალება არ მაქვს. არც იმიტომ რომ საძინებელში 6 უცნობი ადამიანი უყავს, არა. ყველაზე მეტად. საერთო ტუალეტმა და აბაზანამ დამღალა. წამოდით, განახოთ ეს საპირფარეშო. საზეიმო დაგებული ხალიჩით. სასაცილო არა? აი შეხედეთ. ერთ კაბინაში ხალხი იბანს, მეორეში იპარსავს, მესამეში კი ხდებით რასაც აკეთებენ. და ამ ყველაფერს ბიჭები და გოგოები ერთად აკეთებენ. ეს არც ისე კომფორტულია, საშინერებაა. სასტუმრო მერიოტი.
1: ბილით გადავწყვი და უჩვეულო გართობა შემეკვეთა. ახლა ვარშავაში საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობის ადგილებში წავალ. თან პარალელურად მაგარი ავტობუსი მომაკითხავს. ის ჯერ არ მინახავს, მაგრამ მაგარია. გამარჯობა. გინდათ კომუნიზმის პერიოდის ვარშავა ნახოთ. მაშინ სასწრაფოდ ჩემს რკინის კასრში ჩახდით. ტუალეტის ქაღალდის გარეშე არ გამოვა. შეგიძლიათ საკუთარ თავზე გამოსადოთ, რა კარგად არის შენარჩუნებული. როგორც ცნობილია, პოლონეთი ჩვენთან ერთად დიდხანს აშენებდა კომუნიზმს, მაგრამ ევროკავშირში შესვლის შემდეგ მან კომუნისტური ეპოქის დროინდელი სიმბოლოების განადგურება დაიწყო. სანამ მიხვდებოდნენ, რომ კომუნიზმის თემის ტურისტებზე გაყიდვა შეიძლებოდა. ტური იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ ავტობუსით ჩაგატარებენ კომუნიზმის დროინდელ შენობებსა და მოედნებ თან და მძღოლი გაუჩერებლად რაღაცას კიყვებათ იმ დროებაზე. ჩვენ დიდრულ სოციალისტურ მომავალს გვპირდებოდნენ. იმ პირობით თუ დიდი ძმის საბჭოთა რუსეთის თანასწორი გავხდებოდით. მოკლედ ბიჭები არ არიან კომუნიზმით აღფრთოვანებულები. როგორც ჩემმა მეგზურმა მითხრა, პოლონელებს სოციალიზმის მემკვიდრეობის საერთოდ არ ეშენიათ. აი მაგალითად, ჩემი ტურის პირველი პუნქტი. კონსტიტუციის მოედანი. ადრე აქ 1 მაისის აღლუმს ატარებდნენ. ახლა აქ პარკინგია. ეს კი პუნქტი ნომერი 2. მეცნიერებისა და კულტურის სასახლე. შეუძლებელია ვარშავაში ეს შენობა ვერ შეამჩნიოთ. ის ცას 240 მეტრის სიმაღლის წვეტიანი ძელით ებჯინება. სტალინი დაგვპირდა, რომ ვარშავაში ყველაზე მაღალ შენობას გვაჩუქებდა. თავიდან გვეგონა, რომ ეს ეკლესია იქნებოდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამას ეკლესიასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. მიამიტი პოლონელები, ეგონათ, რომ კომუნისტები ეკლესიას აუშენებდნენ. ცნობილი კომუნისტური ეკლესიები ხომ გახსოვთ? აბას წადე და უარი უთხარი სტალინს. თუ თქვა საჩუქარიო, ესე იგი საჩუქარია. სამაგიეროდ დღეს პოლონელებმა აიწყვიტეს და მოსაწყენი საბჭოთა კულტურის სახლი თანამედროვე გასართობ ცენტრად გადააკეთეს. აქ არის აუზები, კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები და უნივერსიტეტებიც კი. და ჩემი ტურის მესამე პუნქტი კომუნისტური ყოფის მუზეუმია. აქ კომუნისტური დროის ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთია შეკრებილი. მუზეუმში საოცრად ნაცნობი ექსპონატები დგას. ეს ნივთები კომუნიზმის დროს პოლონელების ყოფითი ცხოვრების ნაწილი იყო. დასავლელი ტურისტისთვის ეს სუპერ ეგზოტიკაა, ჩვენი ადამიანისთვის კი თითქოს ბებოსთან ჩაყვედი სტუმრად. პოლონელებმა თუ იციან, რომ ჩვენთან მსგავსი მუზეუმები ყველა სადარბაზოშია, ზოგან რამდენიმეც. მეგობრებო,